0: ევაკუაცია ან ეკვატორზე აკვატორიაში უნდა გაიყვანოს ან ბათუმში და ბოლოს და ბოლოს რუს თურქულ მხარესთან შეიძლება და გადასულიყვნენ იქეთ იქეთ რუსეთები არ შევიდნენ და იმათ არა დააშავეს იქ ხარ ყოფილა ეს იმ მიმართულებაზე ჯარისკაც ხარ გაუსრია აი ეს იყო ზუსტად რუსეთის მიერ დარღვეული სადაც არცეთ რეზოლუციაზე არცეთ პლატფორმაზე ეს ნაჩვენები არ არის აღლუმთან დაკავშირებით რომელიც ჩატარდა ნუ რა აღლუმი არის ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით მე რასაც უყურე ეს ძალიან კარგი იყო დაჯილდოება, ძალიან ცოტა, ნუ ენანებათ ეს მედლები და ორდენები, ამ ხრი მე გეტყვით რომ შევარდნაძე მართლა უფრო კარგად იყო განწყობილი, არასდროს ჩატრდინება გავაკეთებინა და მას ამ გეტარდინება და ებრუნებინა უკან. არა უშიშროების საბჭოზე გადიოდა, მაგრამ დღეს ვერ გაიგებ ვინ არის უშიშროების საბჭო. რა არის და რა ფუნქციები გააჩნია მას. წარდგინება მინისტრმა გაუკეთა პრემიერ-მინისტრმა გაუკეთა წარდგინება პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა გასცა ბრძანება დაეჯილდოები ისინი. პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარსარდალია, მაგ ამის უფლება აქვს. გარდა პრემიერ-მინისტრისა, გარდა თავდაცვისმინისტრისა, მაგრამ თავდაცვისმინისტრს ეკუთვნის კიდე შტაბის წარდგინება გააკეთოს. ეს სხვა საკითხი არის. მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს უმაღლესმა მთავარსარდალმა. საწერია რომ უმაღლესი მთავარსარდალს ისე თავდაცვის მინისტრს და საერთოდ გენერალურ შტაბს ბრძანებას გადაცემს პრემიერ-მინისტრს, მერე თავდაცვის მინისტრს და მერე გენერალს. ეს პირდაპირ წერს გენერალურ შტაბზე, რადგან გენერალური შტაბი უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის პრემიერ-მინისტრს. თავდაცვის ძალების ფუნქცია, რომელიც უკრაინამ გამოიყენა, რომელიც დასავლეთთან შექმნა, ეს სისტემა დღეს არ მუშაობს ის. არ მუშაობს უბრალოდ. და ვერ მუშაობს და ვერც იმუშავებს იქ. ამაზე გამოვიდა ელაპარაკა ზალუჟნი, ამაზე ელაპარაკობდა სირსკი განათლებულეში უძლიერესი გენერალური შტაბი აკადემია დამთავრებულები, რუსეთის გენერლები და უფროსი ჩინის და მაღალი ჩინის მაიორი დაწესებული პოლკოვნიკები ამბობენ ამას. რომ ასე არ იმართება, აი ასეთი წესდებები როგორც მათ გონიათ, რომ ესე იგი დაყრიან ძალიან ბევრ გაასწორებენ მიწაზე და შემდეგ ჯარისკაცი შევა. ასე ბზოლს ვერ მოიგებ. და ის რაც დახარჯა 350 მილიარდი დოლარი დასავლეთმა დააყარა და გაწირა მთელი უკრაინა. გაწირა, იმიტომ რომ შეხების ზოლზე აი რუსეთმა უკრაინას ვერ მოუ. შეხების ზოლზე თანაბარი რაოდენობა ერთი მხრიდან ჯარისკაცების რაოდენობა შეხების ზოლზე. იქიდანაც არის 650, 750, აქედანაც თითქმის იგივე არის, ნუ შეიძლება ცოტათი მეტი. შეარაღება ტანკები და იმის საშუალებები უფრო მეტი რაც კონდო რუსეთს გააჩნია. ეს აღლუმის რომელიც ჩატარდა დროშებით, მუხლებზე დამდგარი სადგინახიათ ასეთი ფიცის დადება. ფიცის დადება არის აქტი სახელმწიფოსა და იმ პირ შორის რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დებს ფიცს. დებს ფიცს იძებს და ხელს აწერს. და ის ფიცს დებს ვის? არა იმაზე რომ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს აძლევს ფიცს, არა მის მეტაურს. მის მეტაურს და მის მეტაურს უპატაგებს ის და შემდეგ ეს მეტაურს თავის მეტაურს ის მეტაურს თავის და ბოლოს თავდაცვის მინისტრი იქნება თუ გენერალური შტაბის ან თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეს ვის ამ ფუნქციებს თავდაცვის ძალების მეტაური რომელიც ამას ასრულებს ის შემდეგ ახსენებს რომ ფიცი დადო ამა და ამ რაოდენობის პირადა შემადგენლობა არა ყველა ზეგლებსთან ყველა მუხლებზე ასე არ კეთდება ეს არცეთ ჯარში, არცეთ არმიაში არ კეთდება ასე. ის სამწუხრო მომზადება რაც არის, ის ჯარების წყობა, უპრულეს ყოლის აღლუმებს რატო უსწრის ხალხი. ხალხი უხსის აღლუმებს, იმიტომ რომ ნახოს ჯარის ერთობა ნახოს, წკრივი ნახოს, წყობრი ნახოს, მისი საბრძოლო წყობა ნახოს. ბაევოი პარიადაკ. ბაევოი პარიადაკ это сосредоточение сил и средств для их совместных действий. А ეს არის აღლუმი. ეს მას რო შეუძლიათ ამის გაკეთება ყველა ჯარებს, ყველა სახეობებს. მე მინდა ვთქვა ჩვენს ოპერატორებს და იქ უჩვენოს ეს როგორ ჩატარდა ეს აღლუმი ვთქვა 95 წელს. და არ შეიძლება რიტუალი ეს დაარღვიოთ, ეს არ არის არც საბჭოთა, არც რუსული, ეს გერმანული არის. გერმანულიდან აიღო რუსეთმა, გერმანულიდან და აიღო თვითონ ისრაელსაც ზუსტად ასეთი აქვს. მთელი მობილიზაცია და მთელი აი ასეთი აღლუმების ჩატარება. უბრალოდ ისრაელში ეს მიღებული არ არის აღლუმის ასეთი ხერხი ჩატარების, მაგრამ ჯარების გავლა და ჯარების ერთად მოქმედება აუცილებელი არის. თქოვ ჩართოთ ის პირი ჩვენ ზოპე
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვლილი შეიარაღებულ ძალების სამხედრო აღლუმს ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თბილისის გარნიზონის უფროსი გენერალ-მაიორი გურამ ნიკოლაიშვილი.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გენერალ-ლეიტენანტი ვარდიკო ნადიბაიძე მიესალმება რესპუბლიკის მოედანზე განლაგებულ ჯარის ნაწილებს. რესპუბლიკის მოედანზე სამხედრო აღმოჩენის მონაწილეთა შორის პირველ რიგებში არიან საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის მოსწავლეები. კადეტთა კორპუსი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა 1992 წლის აგვისტოში. ისი ამოცანა მოამზადოს ღირსეული კადრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებში შესასვლელად. კადეტთა კორპუსი დაკომპლექტებულია გამოცდილი პედაგოგებითა და ოფიცრებით. ბევრი მათგანი საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლის აქტიური მონაწილეა. დღევანდელ საზეიმო აღლუმში მონაწილეობენ ნიქოზის სამშვიდობო ბატალიონის ჯავშან ტრანსპორტიორები. ქვეითთა მანქანების შემდეგ კი ჩვენ იხილავთ ამავე ბრიგადის თანამედროვე ტანკებს T-72-ს, რომლებიც სულ მცირე ხნის წინათ გადმოეცა საქართველოს მხარეს.

მონდომებულმა მებრძოლებმა იგი უკვე საკმაოდ კარგად აითვისეს. ტანკებს დღეს ხელმძღვანელობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჯემალ მოდებაძე.

ჯავშან ტექნიკას მოედანზე არტილერია ცვლის. 80-ისა და 122 მმ-იანი ჰაუბიცების სვლას მეთაურობს მაიორი ზაზა არჩვაძე.

ეს კი არტილერიის სხვა სახეობაა, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, რომლებსაც ჩვენ გრადის სახელით უფროვიცნობთ. მოქმედების რადიუსი 18 კილომეტრამდეა, მის ჭურვებს კი გამანადგურებელი მოქმედება აქვს.

0: და ბოლოს საბრძოლო ტექნიკის აღლუმს ასრულებენ ჰაერ საწინაღო თავდაცვის კომპლექსები S-125 და S-75. ეკიპაჟების ყველა წევს აფხაზეთი აქვს გამოვლილი. ფრინავი ობიექტების აღმოჩენისა და მეთვალყურეობის სისტემებთან ერთად ეს რაკეტები მეტად ეფექტური იარაღია მტრის ავიაციის წინააღმდეგ. საჰაერო აღლუმს წინ მოუძღვის შოუდრენ თარგოლი, რომელშიც შედიან Mi-8 და Mi-24 ტიპის მანქანები. საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტარება მიდობილი აქვს ეკიპაჟს, რომელსაც პროფესიონალი სამხედრო ფრინავი პოლკოვნიკი ელგუჯა დემეტრაშვილი ხელმძღვანელობს. იაკ 52 ტიპის სპორტული ფრინავთა რაზმს მეთაურობს პირველი კლასის სამხედრო პილოტი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე გოგიაშვილი. ეკიპაჟი, რომლის შემადგენლობაში არიან დიმიტრი ხაბიბულინი და კონსტანტინე ჟუკოვსკი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია ჩვენი სახელმწიფოს სამხედრო საჰაერო ფლოტში.
1: აი ეს იყო ის აღლუმი, რომელიც ჩატარდა 95 წელს. ორი წელიც არ იყო გასული, რაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები და ეს აღლუმი ჩატარდა. მაშინ ბიუჯეტი იყო $25 მილიონი. იმ კურსთან, მაშინ რა დოლარი და ლართან კურსთან მიერთებაში იყო 1.25. ესე იგი სადღაც რო კარგად რო დავთვალოთ, ალბათ გამოდიოდა 30-35 მილიონი ლარი. ეს აი ამ ფულით, აი ამ შესაძლებლობებით ორი წელიც არ იყო გასული იმ ტექნიკით, ის შეარაღებული ძალები ჩაცმული, დახურული და თითქმის ერთი თვე ემზადებოდნენ იმისათვის, ეს ჯარისკაცები, იმიტომ საწყობრო მომზადება, ორკესტრი, საერთოდ ტექნიკის მომზადება, ტექნიკის გავლა, მექანიკოსების მომზადება, მეთაურების მომზადება, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა. გაკეთდა და ეს ჯარი აი ასე შენდებოდა. შენდებოდა, იყო კადეტთა კორპუსი, ძოლებით ვინც გამოდიოდა, ეს იყო ჩვენი კადეტთა კორპუსი, შესანიშნავად საწყობრო მომზადება თუ შეგიძლია შეატარეთ, შეაფასოთ ისინი. აი ასეთია ჩვენი აკადემია მაშინ, რომელიც განლაგებული იყო ჩვენთან აი პლეხანოვზე, აი დავით აღმაშენებლის აივანზე. აი ის იმ პროსპექტზე განლაგებული აკადემია, რომელიც 1862 წელს არის დაარსებული. დაარსებული ალექსანდრე მეორეს მიერ და რომელიც ინიციატორი იყო გრიგოლ ორბელიანი. ძალიან დიდი თხოვნა ვისთან არმიიდა რა არ გააკეთა გრიგოლ ორბელიანმა, რომ საქართველოში ეს კადეტთა კორპუსი, იუნკერთა სკოლა ჩამოყალიბებულიყო და დაარსებულიყო, გაკეთებულიყო. მე მაგალითად უდიდესი პატივისცემა და უდიდესი რა შეედრება დავით აღმაშენებელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სამხედრო სკოლა შეიძლება ყოფილიყო აი ზუსტად გრიგოლ ორბელიანის სახელობის. ეს სრული გენერალი, ან ინფანტერიის სრული გენერალი, ან სვარვარსლავიანი, სამვარსლავიანი გენერალი, ვისე გენერალ გუბერნატორი სამხრეთ კავკასიის, ბარატინსკი იყო გუბერნატორი მაშინ, ნუ შემდეგ მეფის ნაცვლები, ნაცვალი ინიშნებოდა და შემდეგ ჩვენი აი თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი გახდა მიხაილოვის მიხაილი, მიხეილი იყო ნიკოლოზ მეორის ძმა. და აი მისი სახელობის იყო და თვითონ სამხრეებზეც აი რუსული ასო M ქონდათ. აი ასეთი ამოტიფული, ეს იყო იმ სიმას ნიშნავდა, რომ ეს მიხაილოვი და თვითონ მეფის ნაცვალი ყოველ თვეში ერთი დღე დარბაზი იყო გაშენებული სპეციალური სამეჯლისო დარბაზი, ბალნზალ, და იქ ტარდებოდა მეჯლისები და ეს ოფიცრები და ეს კურსანტები, რომლებსაც მეფის ნაცვალი ღებულობდა იქ და მეფის ნაცვალი ამას ატარებდა და აჯილდოებდა და აი იმ კურსანტებს, ვინც იქ სწავლობდა, მაშინ იუნკერები იყვნენ ისინი.

ну შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა სასწავლებლებებში და გენერალურშავის აკადემიაზე აი ასეთი იყო მათ ჩვენ საბჭოთა გენერალები რამდენი ვიცი ჩვენს ჯარში ჩვენი კვინიტაძე დავით აფხაზი რომელიც ჩვენ ისტორიული ის გენერლები არიან ოდიშელიძე გენერალი გედევანიშვილი გენერალი მეფის რუსეთის გენერლები რომელსაც ესკოლო კიკნაძე რომელსაც ეს კადეტთა корпуსი ჰქონდა დამთავრებული და პარშსკაა სასწავლებელი ეს არის განსაკუთრებული დაფასებით სასწავლებლები რომელიც ჰქონდა ქართულ ოფიცრებს ქართულ მეფის რუსეთის მაგრამ იმას უყვარდა საქართველოს დამოუკიდებელ ჯარშეც დამოუკიდებლობის აღდგენილ ჯარშეც ისინი მსახურობდნენ და ისავდნენ და გმირებიც არიან დღესაც ვიცით რომ ისინი გმირები არიან მაზნიაშვილი მაზნიევს გენერალ მაზნიევს მე არც რუსი და არც ქართველი მე ქართველი ოფიცერი ვარ გენერალი ვარო არც ერთი სხვა ჯარის გენერალი ის არ ყოფილა ქართველი გენერალი, ქართველი რუსი ეროვნებით, რომელიც ქართველი, ქართულად ლაპარაკობდა და ქართულად გაზრდილი, აი ის, რომელმაც საქართველოს მოუტანა თავისი გმირობით, მოუტანა ის, რისი გაკეთებაც მას შეეძლო. და ეს რა არის? დაებრუნა აჭარა მაშინ. ორჯონიკიძე შევ ლანძღავს კი ბევრი რაღაცები აქვს ისეთი გაკეთებული, მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც მას მიანდო ეს მე-11 არმიის ქვედანაყოფები და ნაწილები მათ უხელმძღვანელ მაზნიაშვილმა და გაათავისუფლა ბათუმი. დღეს ასეა ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში, თორე ყარსის ხელშეკრულებით ბათუმი უნდა ყოფილიყო თურქეთის შემადგენლობაში. მე ამ დღევანდელი გადაცემა რატომ მიუძღვენი აი ამ საკეს? მიუძღვენი იმიტომ რომ ბევრი ყავს ჩვენ ისეთი რომელიც თავისი აზრის გამოთქვა უნდა და გამოსვლას და თუ შესაძლებლობა ძალა ან თანამდებობა ამის უნარს აძლევს, ის ყველაფერს ცვლის. და აი ეს არც ტრადიციებს უყურებს, არც იმ კანონებს უყურებს, ვერც ფლობს დღევანდელი ქართული ჯარის შემადგენლობა, მე გენერლებს და ოფიცრებს არ ლაპარაკობ. მათ განათლება აკლიათ, იმიტომ ეს ვერ მისვა ჩვენმა, სახელმწიფომ ვერ მისცა მათ. ვერ ჩამოაყალიბა ეს განათლების სისტემა და სკოლა. მაგრამ ისინი ყველგან დაიმსახურეს და ყველგან პირველი იყო. ავღანეთის ყველა ოპერაციებში, ავღანეთის მალის ოპერაცია, ერაყის კოსოვოში ოპერაციაში, სადაც ისინი განსაკუთრებული დავალებათა корпуში რომელიც გერმანიაში იყო და ჩვენი ასეული იყო 180 კაცი წარდგენილი იქაც პირველები იყვნენ ყველაფერზე ყველგან სამშვიდობო ოპერაციებში რომელსაც ატარებდა მაშინ ეგიდით ეს სწავლებები რო წარდებოდა PFP-ს პროგრამით იყო ასეთი სწავლებები იქაც პირველები ვიყავით მეტყობ ჩვენ ვამზადებდით მიდიოდით გენერალ შუბლაძის აკადემიის კურსატები მიდიოდნენ და ამზადებდნენ ამ პირას პირველები იყვნენ და დღეს ისინი განათლებას ვერ ღებულობენ ჩვენი სახელმწიფო აკადემია რომელიც ისე არაზლებს სპეციალობას არავის არაზლებს არაზრდა სპეციალობას, იმიტომ რომ იქ ფაკულტეტები არა, არ არის არც საერთო საჯარისო, არ არის არც საარტილერიო, არც სატანკო არ არის, არც საზღვაო, არც საავიაციო, არ არის. არ არის და როგორ კიდე ესენი გაზრდათ, არ არის ის კურსები, რომლებიც იქნებიან დაინიშნათ და იყო ოცეული სპეციალური, გახდა ასეული სათაური. გააგზავნეს სამთვიანი, ექვსთვიანი კურსებზე და მიიღოს განათლება ასეულის მეთაური რასაკეთებს. არტილერიის სარკე, ფეხოსანი სარკე, არტილერია სარკე, ის რა ქვია, საინჟინრო სარკე, საზღვაო სარკე და ასე შემდეგ, კაპიტნის კურსებს რომელსაც ეძახება. შემდეგ ზედმეტ შტაბის უფროსი, ბატალიონის დივიზიონის, შემდეგ ბატალიონის მეთაური და ასე შემდეგ. ხომ სადიღებენ ისინი გააგზავნეს სადღაც სასწავლებლად შემდეგ ჩაწერილი აქვს აი ესე მთელი ისინი გაიარა ამისი კურსი რა სამი ლექცია მოისმინა ჩამოვიდა ჯარში ეს სხვა სტრუქტურა სულ სხვა მოთხოვნებია სულ სხვა ტექნიკა სულ სხვა ამოცანა სულ სხვა რელიეფია ესე იგი რა მომზადა არაფერი არ მომზადა მე ამას რა წოლაბარაკო მე ეს არის ის რომელიც არა ეცხა მიმართე ჩვენს პრემიერ მინისტრს მიმართე ჩვენს პრეზიდენტს მიმართე ჩვენს პარლამენტს სამხედროსთან დაკავშირებით არავითარ ძვრები არ მიდის. თქვენ გონიათ თქვენ რამე იცით? არის ის ვინც იცის ეს არის ვალერი ჩხეიძე, უპროსორ ვალერი ქარაე ბოდუშიხი, ვალერი ჩხეიძე ძალიან დამსახურებული მეზღვაური და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ვალერი ჩხეიძე, მისი ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ის ამ საღლუნზეს შეხვდებოდა, იმიტომ 28 მაისი მესაზღვრების დღე იყო ზუსტად. აი ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აქვს მას გაკეთებული. ოშხერელი რომელიც ისო რეაქტიული პულკის ნომერ 1 მეთაური ამიერკავკასიის ოლქში და ამდენ დივიზიაც იყო და ამიერკავკასიაში იყო 14 დივიზია, ყველა ამ 14 დივიზიას თავისი რეაქტიული პულკი ყავდა და ამ პულკების ყველა იმაში პირველი იყო თენგიზ ოშერელი.
არ არის აი აქ

გარსა წარმოძგილ ჩვენი ფრინაე ვალერი დამარცხა ბოდიშვილს გაიხსენებ ახლა გვარ ფრინაეებ რომლების პირველები იყვნენ საბჭოთა ჯარში საბჭოთა ჯარში რომელსაც აღლუმებსაც ხსნიდნენ სავიაციო აღლუმებსაც ხსნიდნენ მოხსოვში ისინი არ არიან დაფასებული მეცაც გეწყვეთ მე გენერალურ შტაბის უფროსი არ მახსოვს 2004 წლიდან და მანამდეც კიდე თქვა 1-2 წლის რო ვინმე სამდა დავეძახა აი თუნდაც იქ ზიან ნახეს ვეტერანები რომელსაც მე არ ვიცი ვინ არიან ის ვეტერანები ღმერთი ფიქრობ რომ დამსახურებული ხალხია მაგრამ არც ერთჯერ არ დაუძახივართ მე არც ვეტერანთა დეპარტამენტს არც პრეზიდენტს არც პრემიერ-მინისტრს არცად არაფერს არც ერთი მოხსენება რომელიც გაკეთებული არის უშიშრო თავდაცვის უშიშროების კომიტეტში არც თავდაცვის უშიშროების საბჭოში არც ერთი მოხსენებაც რომ რომელიღაც გენერალი მაინც დასვა რომელსაც სრული განათლება აქვს და შეუძლია ოშხერელი ქვარაია ეს გენერალები რომელსაც გივი უგურიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული გია ვაშაკიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული რომელსაც ეს ყველაფერი იციან შეუძლია რომ გააკეთონ არავის არ დაუძახია ამირან სალუქვას რომელიც ჩვენთან ნომერ პირველი არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებში დისერტაციაცა ამ თემაზე გაკეთებული საქართველოს საჰაერო სივრცის დაცვა ობიექტების და იმ ნაწილის სადაც მას ზღვის სანაპიროს დაცვის და საზღვრის სანაპიროს დაცვის ისინი რადიოლოკაციონ პასიურ და აქტიურ სისტემები თვითონაები რაკეტები და ისინი როგორ უნდა იყოს განლაგებული და როგორ უნდა იყოს ეს გაკეთებული აქვს ეს არავის არ უნდა ყველა ყველაფერი იცი ჯარის მართვა ყველა მისი ვერ დავინახე მე ჯერ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთი მაინც წარმომადგენელი იყოს გენერალი ან პოლკოვნიკი თუნდაც ან ნებისმიერი წოდების პარლამენტში სადაც სამხედრო საკითხებს განიხილავს რა ყველაფერი იცით არ იცით მართალი გითხრათ მე დიდი მადლობა პრეზიდენტს რომ ასეთი დაჯილდოება მაგრამ ერთი ვეტერანი მაინც გაერია ჩიგნით ერთი მაინც აი ასეთი რომ დააჯილდოებს თუნდაც ის მასწავლებლად მუშაობდა თუნდაც ლექციებს თუნდაც ის ვეტერანთა დეპარტამენტში რაღაცას აკეთებდა და ქმნიდა ჯარისათვის მე ვფიქრობ რომ ბევრი არის ძალიან გასაკეთებელი და აი ასეთი ჩამოყალიბდა და ალბათ ჩვენ ამაზე სპეციალური გადაცემა გვექნება საქართველოს უხუცესთა საბჭო საბჭო გუშინ მიიღო მონაწილეობა და პირველი შეკრება გააკეთა აერჩია თავისი თავმჯდომარე ეს არის პრიზონიჩია ძალიან უხუცესები არიან ის ადამიანები რომლებსაც მე დიდი მოწესები კუთხეში ვდგევარ და ისევე სამები რეზო მოშველაძე და ნუ ბევრი ვიღაცა გამორჩება არ იმდა ყველა თქვა მაგრამ ესენი არის ალბათ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ გადაცემას და ამათ რა დავალება აქვს მისცემული თუნდაც ამ თავმჯდომარედან და თუნდაც ამ შეკრებიდან კრება რომელიც ჩატარდა მე ამას ყველაფერს ხვენ წარგიდგენთ მე ვფიქრობ რომ მას თქვენს მოგეწონებათ ეს და ამ ადამიანების ჯაფა არ არის ჯერ ის რომ ისინი უკვე პენსიონერები არიან პირიქით პენსიონერები არიან და ყველაზე მეტი მათ უნდა გააკეთონ იმიტომ რომ პენსიონერი ისეთი ასაკი არის სადაც მას არ უნდა ქონდეს რაღაცა შეძლებების სიტყვის თქმის რადგან მას ეს სამშობლო შექმნილია გაკეთებული აქვს სიგრძე დაღვრილი და დღეს რასაც სიტყვის უნდა იყოს მოსმენილი ყველას მიერ ჩვენ როგორც ყოველთვის ძრო არ ყოფნეს და დღესაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ მოთმინება იქონიათ და მომისმინეთ და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩვენი თავისუფლებისათვის ტერიტორიული მთლიანობისათვის სახელმწიფოების აღდგენისათვის სისხლი დაღვარა ისინმა ვინც ეს დროშა ჩვენამდე მოიტანა და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს დროშა ყოველთვის მაღლაა წეული გვეჭიროს ხელში რადგან ყველგან და ყველაფერში ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენით ამაღლდეს კარგად ვზამდებოდეს

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან ჰპირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად რცხილაძეს სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბად რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბად რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს საავტორო გადაცემას, განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი. ვიმუშავ თქვენთვის ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება 26-ე გადაცემათა ციკლი. უწყვეტად მიდის ეს და დღეს არის საოცარი დამთხვევა. დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ოპოზიციური ფრაქციის საქართველოსთვის დეპუტატებმა მიიწვიეს ინტერპელაციის წესით. დასმული იყო კითხვები, პრაქტიკულად ერთი კვირით ადრე იყო გამოქვეყნებული საჯაროთ და ეხებოდა ყველაზე მწვავე საკითხებს. იყო კონკრეტული კითხვები და ვნახოთ, შევაფასებ, აი მეც მთელი დღე ვუყურებდი და პირველად აღმოჩნდი იმ სიტუაციაში, რომ თან ვუყურებდი, თან ვინიშნავდი, წერდი შენიშვნებსაც, თან ვუსმენდი იმას და აი მოგეხსენებათ ამ ქალაქში საცობებია და ნუ აი ძალიან ასე ვთქვათ დაჩქარებული ტემპით ვიმოქმედა დღეს. რა თქმა უნდა, დაწულებით ანალიზ ამ მინისტრის პასუხების და საერთოდ რეფორმატორთა ჯგუფის პასუხების შემოგთავაზებთ მომდენო გადაცემაში, მაგრამ ამჯერად ყველ ამ კითხვების 54 კითხვა, რომლის განხილვაც მიდიოდა 4 საათის და მეტის მანძილზე, მე ალბათ 50 წუთში ვერ ამოვწურავ, მაგრამ შევეცდები, რომ თავარ საკითხებს ვუპასუხო და ასევე თლიანობაში შევაფასო ის სიტუაცია, რაც ჩვენ დავინახეთ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დავინახეთ ის, რომ დიდად მიხვდა ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ დიდად ამ იმდენად ცუდ და არაპოპულარულ და მიუღებელ რეფორმას აკეთებენ, რომ რომელი დეპუტატიც, ეს იცოდეთ პატივცემულო დეპუტატებო, რომელი დეპუტატიც ასე ვთქვათ დაიცავს ამ განათლების რეფორმატორებს, მათი პოლიტიკური რეიტინგი წავა ნულისკენ. ამიტომ ძალიან სწორი სტრატეგია იყო, რომ თავი შეიკავეს ქართული ოცნების დეპუტატებზე ვამბობ მე. გამოესარჩლა ერთი, რომელიც არის ქალბატონი ლაშხის მოადგილე და ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი და ქალბატონო ირმა გირჩევთ ზავრადაშვილს მიმართავ, რომ თავი შეიკავეთ. ეს არის ძალიან არაპოპულარული რეფორმა და თავი გაანებეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენაც გიმუშავიათ და გაგიკეთებიათ, ყველაფერი გადაიყრება წყალში. იმდენად არასწორად იქცევიან, თქვენ არ ხართ განათლების სფეროს მუშაკი და თქვენ არ იცით, რას აკეთებენ ეს არაპროფესიონალთა გუნდი. მე მინდა მივმართო მინისტრს. მე ჩემ ტელემაყურებელს ერთგულს და მაყურებელს და რადიოსმენელს, როგორც კი დაინიშნა ბატონი გივი მიქანაძე, მაშინვე ვთქვი ალალად, რომ მე ვიცნობ, დიდი ხანია მქონია ამ ადამიანთან ადამიანური ურთიერთობები და კეთილგანწყობილი ურთიერთობები, თვისებები და არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ კიდევ და კიდევ მე ადრეც გავაკეთე მოწოდება და ის კიდევ აი ძალიან მეგობრულად კეთილგანწყობით ურჩევ ბატონ გივი მიქანაძეს. ბატონო გივი, თქვენი ნებაყოფლობით გადადეკით. წადით და წაიყვანეთ ეგ თქვენი გუნდი, არაპროფესიონალთა გუნდი, მინისტრის ყველა მოადგილე, ყველა ვინც დაგხვდათ იქ, ქალბატონი თამარ მახარაშვილიც. დარწმუნეთ, ბატონი, პრემიერი კი არა, ბიძინა ივანიშვილი, რომ აუცილებელია
ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფის გადადგომა. რატომ? იკითხავთ ალბათ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხართ არაპროფესიონალები. თქვენ არ ხართ განათლებით უმეტესობა ხართ ერთის გარდა. ერთი მინისტრის მოადგილის გარდა ყველანი ხართ იურისტები და ხართ არაპროფესიონალები. იურისტებს არაფერი არ ესაქმებათ განათლების სისტემაში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. მინისტრი პირველი მოადგილე, მოადგილე. და ქალბატონი თამარი ამდენი წელია ბრძანდება და საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ ქონდა და ვერც ხან რას კურირებდა ხან და ახლა სკოლებს. ნუ რამდენი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა უნდა ჩავარდეს? რამდენი მნიშვნელოვანი პროექტი უნდა ჩავარდეს? რამდენი უვარგისმა სახელმძღვანელომ უნდა გამოიმარჯოს კონკურსში? და ყველაზე ცუდი, რაც მოვიკითხე, ყველაზე ცუდი სახელმძღვანელოების ავტორები საწერინებს ციგნებს. და პრემიერ-მინისტრი კიდევ რეფორმ

კაცი. აბსოლუტურად მოუმზადებელ, დაუსაბუთებელ. რეფორმას აკეთებთ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. და მე რადვინახე, იცით, ბატონო გივი და პატრიცემულ სმენელებო და მაყურებლებო. აბსოლუტურად მე ხო სიტყვა სიტყვით ვციტირებ, ვუყურებ თითო გამოსვლას, თითო სიუჟეტს, ზვიად გაბისონიას. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის კურატორი, რასაც ამბობს, მცდარ აზრებს. გაბისონია იგივე გაიგმეორა მინისტრმა. ეს გაუგონარი არასწორი აზრები აქვს ჩანერგილი მიკანაძეზე. ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გივი? ეს გაბისონია გეუბნება თქვენ ენდობით ამას, რატომ მოიყვანეთ ეს თქვენი მეგობარი მინისტრის მოადგილედ? ეს არის კადრების დაწინაურების კრიტერიუმი, მეგობრობა? და პრემიერმა არ დაამთავრა თავისი ჯგუფელების, კურსელების, ნაცნობების, ფაკულტეტების მოყვანა. ბატონო ირაკლი, კრიტერიუმი კადრების დაწინაურების ეგ არ არის. არ გადააქვსო განათლების სისტემა იურისტებით? და ეს ისა, ბატონი ივანიშვილი, თქვენ როდის მიიღებთ ზომებს? როცა დაკარგავთ ბოლო ხმამდე? თქვენ ცუდად ეთამაშებით განათლების სისტემას და მის რეფორმირებას. საერთოდ არ იცით ეგ გამოსილება საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. რა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ? პრემიერ-მინისტრი გამოდის გუჩი ლაპარაკობდა. აღარ გაქვთ უკვე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მერე იკითხეთ შემოდგომაზე, შედეგები რო დადგება. და მერე კიდე 2027 წლის ბოლოს იკითხეთ. და მერე 2028 წელს. გაუშვით დროზე ეს რეფორმატორები, რომლებიც აკეთებენ მავნებლურ საქმეებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელს. ვერცერთ კითხვაზე, კონკრეტულ კითხვაზე ვერ გასცა პასუხი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ დაფინანსება არის ყველაზე მთავარი საკითხი. დღეს მოვიდა, იქ იყო დასმული კონკრეტული კითხვები. კონკრეტული კითხვები იყო დასმული. სამინისტრო უწება ყველაფერს თქვენ დაფინანსებაში. თქვენი ფუნქცია არ არის ყველაფერი. ეს ვიცით. კანონი განსაზღვრავს დაფინანსების ახალ წეს. მაგრამ შემდეგ მთავრობამ უნდა გამოსცეს. კანონში ცვლილებები ჯერ არ გაქვთ შეტანილი, მაგრამ რა, მე ერთ დღეში შეიტანთ. ჯერ სანამ საზაფხულო არ დადაგები დამთავრდება, მაგრამ თვითონ წელს ხომ უნდა გახილვა. მაგრამ თქვენ საზოგადოებას არაფრად არ აგდებთ. თქვენმა ტვინიკოსმა ბჭყალებში წილოსანმა მთელ ერთ მილში მიაყენა შეურაცხყოფა. როგორ უყურებთ თქვენ ადამიანთა საზოგადოებას? როგორ ამბობთ, როგორ ხართ გადამხედებულები ესე? რომ გადმოდით მანქანებიდან და დასხედით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. იმიტომ შემოვიღეთ ეს ჯარიმებიო. გიშველათ ხალხნო ბჭყალებში. გასწავლათ გზა წილოსანმა. მე უნდა ვიარო და ჩემი თანებმა მანქანებითო. ამ პოლიტიკური ძალის თავხედობა უკვე ზღვარს გადააჭარბა. არაფერი თქვენ ხალხთან არ გაკავშირებთ. დღეს ისე დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა, თელ თავრობას მიმართავ. ეს მარტო მიქანაძეს არ ეხება. თავრობას ეხება ფინანსება, არის კომპლექსური საკითხი. ეს უნდა მიიღოს ჯერ საქართველოს პარლამენტმა კანონი, მერე უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამ დადგენილება. კონკრეტული კანონში უნდა ჩაიწეროს ზოგადი მუხლები და შემდეგ წესი უნდა მიიღოს კონკრეტულად. ეს იქნება ფინა ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, გათვლები, პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. შემდეგ იქ დაფინანსებაში აქვს თავისი წილის საქმე.
სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს. იქ მთელი რიგი ნორმატივებია მთავრობის დონეზე დასადგენი. სამინისტრო უფრო ადმინისტრირებაში ერევა და ორგანიზაციული ყველაფერი რომ მოაწესრიგოს. და ასევე უნივერსიტეტებსაც აქვს საქმე დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ არ დაიწყო საქართველოს პარლამენტმა კანონი თუ არ მიიღო, თავრობა თუ არ შევიდა ინიციატივით, როგორ გააკეთებს ამდენი უცხება თავთავიანთ იმას? ამიტომ სამინისტროა ყველაფრის ორგანიზატორი. პრემიერ-მინისტრი ზის იქ. სხვანაირი კანცელარია წერს კანონებს. დარგობრივი სამინისტროები წერთ აწვდით პრემიერ-მინისტრს და მერე მთავრობა შედის პარლამენტში. და ამიტომ იყო თქვენი მისამართით ეს კითხვები გამოგზავნილი. პრემიერი იძახის არგუმენტი, ამ დროს არც ერთი არგუმენტი ვერ ასახელებს თვითონ. დაანგრია განათლების სისტემა. და ვერც ერთი იმ კონცეფციის მუხლი ვერ შეასრულა. პროფილური სწავლება. როგორ არის პროფილური სწავლება? ხო შეხედეთ, რომ ამერიკული პროგრამები იყო ილიაუში საინჟინრო მიმართულებით. ხო შეხედეთ, რომ თესეულში საინჟინრო მიმართულებით. რა პროფილურს იძახით მაშინ, როდესაც ამბობთ, რომ პროფილური სწავლება მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით განახორციელეთ პროფილური. პროფილური იცით რას ნიშნავს? საინჟინრო მიმართულება არსად არ უნდა იყოს მთელ საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდა. აი ეს არის პროფილური. როცა საერთაშორისო პროგრამების გამო ვერ აკეთებდით ამ პროფილურს, რაღაც გაიძახით პროფილურიო. ან რომელი პროფილურია 7 რეგიონულ თუ 9 რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული, პედაგოგიური და პლუს აგრარული. რა არის ეს? განათლების თეორია ასეთ იმსა ჰიბრიდულ იმას არცნობს. თუ პედაგოგიური პროფილია, პედაგოგიური უნდა იყოს. თუ მრავალფუნქციურია, მაშინ მრავალფუნქციური უნდა იყოს. და ეს რა არის? პედაგოგიური და აგრარული. მივიდა ვიღაცა მაფიოზი და მიაწოდა იმას, რა ქვია, ვიც მიდიოდა იქ კანცელარიაში, იზორიასთან. ვისაც არ ეზარებოდა, მიჰქონდათ რაღაცები, თავიანთი დაჭხაპნილები და თავიანთი მაფიოზური აზრები. მაგისტროს დადგება მალე, დღეს არ მაქვს მაგისტრო, მაგასაც ვიტყვი. ეგ აგრარული საიდან წამოვიდა? ხომ თქვი ერთად გადაცემაში? ბევრი ლაბორატორიები, ბევრი ტენდერები, ბევრი ხარჯვითი მასალები, ბევრი რესურსები, რომ იმან მოკალათებულმა, კორუმპირებულმა ჯგუფებმა აკეთონ ის. რა ვიც დაიჭირეთ ხარიბაშვილის ვიღაც ახლობლები, ის არიან მარტო კორუმპირებულები? და დანარჩენი ანგელოზები არიან? ეგეთი რამე არ არსებობს სახელმწიფოში, რომ მარტო ერთი სეგმენტი აკეთებდეს, იყოს დარღვეული და სხვაგან ანგელოზები იყვნენ. კიდევ დასრულდა დღე და ვერ დაასახელეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო ვერ დაასახელეთ? აი ხო გეტყვით, რომ მალავთ, მალავთ და ჩქმალავთ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი თანხა. ვერ წევთ იმ საუკეთესო რაღაცა, ყველაზე კარგ თანხას ვერ წევთ. საშუალო თანხასაც ვერ ასწია ბიუჯეტმა. 200 მილიონი უნდა და მარტო ბაკალავრიაც. დაახლოებით რაღაცა ცოტა გაუმჯობესებული რომ იყოს. სამძე გაამრავლეთ 600 მილიონი ბაკალავრიატი. მე იმას ხო დაემატება მაგისტრატურა, იმას დაემატება დოქტორანტურა, ალბათ რეზიდენტურაც. ვერაფერი ვერ დაასახელეთ და იძახეთ არაკომპეტენტური. რა არის არაკომპეტენტური? რომელი არაკომპეტენტური? გამოდით ჩემთან დებატებზე დაფინანსებაში, თქვა არაკომპეტენტურები თქვა ხართ და ციხეში ხართ გასაგზავნი. დაფლითეთ სისტემა ისე, რომ დაფინანსების წესით უნდა დაგეწყოთ. და დაფინანსების წესი დღესაც არ გაქვთ. და მე თქვა, გაურკვევლა თქვა, ეს არის გასარკვევი. ვერ მომასწარი ჯერ 2026 წლის, აი რაც დარჩა სექტემბრიდან დეკემბრამდე, რომელი იმით და ფინანსური ნორმატივით დააფინანსებთ. ისევ 2250 ლარით, ხომ? რაღაც გაურკვევლად მიაფუჩეჩეთ იქ, ბატონო გივი.
გამოგზავნით და გააკეთეთ განმარტება. 2027 2020 წლებში მოთხოვნილი გვაქვს 700 მილიონზე

მეტიო. 2027, 28, 29, 30 არის 4 წელი. 700 მილიონი არის ცოტა. ესე იგი ძალიან მწირი დაფინანსების პროგრამული დაფინანსება იქნება მწირი. 4 წელზე 700 მილიონი. იქ იქნება მაგისტრატურაზე, იქ იქნება დოქტორანტურაზე, იქ იქნება რეზიდენტურაზე. თქვენ ცოტა ნორმალური ნორმატივები რო აგეღოთ, მაშინ უნდა იყოს 4 წელზე 800 მილიონი და პლუს იმას დამატებული კიდე 1-200 მილიონი და მეტი. 1 მილიარდზე მეტი უნდა მოგეთხოვათ 4 წელზე. შეიყარდნენ ამდენი არაპროფესიონალები და ხუებს აყენებ თელ საზოგადოებას თვალებში აყრით ნაცას. იმას დაუჩემები ერთი სიტყვა არგუმენტი ესენი. რა კითხვები, რა კითხვებია? ეს კითხვები ამად კი არ უნდა დაესვა საქართველოს პარლამენტს თქვენთვის, ოპოზიციურ ფრაქციას. თქვენ უნდა გქონდეთ დაწერილი ანალიზი რეფორმის, რომელიც ჯერ უნდა დაგეწერათ სიტუაციური ანალიზი, რა იყო, სანამ დაიწყებდით და მერე რა იქნება მომავალში, ის ყველაფერი ქაღალდზე უნდა იყოს დაწერილი, უნდა იყოს განხილული ყველგან. და მერე უნდა დაგეწყოთ და მოწონებული და დამტკიცებული. და კიდე კონცეფტ ხმას როგორ იღებთ, იმდეხას თვლიდით? იმდეხას თვლიდით, რომ აქ ვიყავით რექტორთან, სამი რექტორთან საბჭოჩა, მე რა რექტორთან საბჭოს ჩაატარეთ? რექტორები წარმოადგენენ თლიანობაში უნივერსიტეტებს? რექტორებიც დააყენეთ ფაქტის წინაშე. განხილვები სად იყო? როდესაც ძირფესვიანად ცვლით, როდესაც ხდება რეფორმები, თქვენი რეფორმატორთა გუნდი თავს რო იქებთ და მაგარი პროფესიონალები ვართ რო იზახით პრემიერ მინისტრის თავმჯდომარეობით, რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში და რატომ არ შეხვდით შრომით კოლექტივებს, ცალკე სტუდენტებს? რატომ არ შეხვდით? რატომ არ მოეწყო იქ სარეფორმო დოკუმენტების განხილვა? რეფორმა ასე ტარდება ქვეყნებში. და ეგეც არ იყო საკმარისი უნივერსიტეტებში მისვლა. ეს იმ დონის რეფორმა წამოიწყეთ, დაფლითეთ ტელესისტემა, გამოშიგნეთ. საქართველოს ისტორიას თავიდან წერთ. შენობების დანგრევა, გაყიდვა, გატანა გინდათ და თელი ამბები. ეს უნდა მოელაპარაკებოდი და უნდა მოელაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობას. რეგიონებში დავდივარ. რას დადიხარ რეგიონებში? ხვდებით თქვენ პარტაქტივს? მეც მირეკავენ, მეც ისა რა ქვია, რეგიონებიდან ყოველდღე რამდენიმე ზარი მაქვს წლების განმავლობაში. და ამ ანტიეროვნული რეფორმით ათეული წლებია ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ტარდება ანტიეროვნული რეფორმა და ხალხი გაგიჟებულია და თქვენ ხო საერთოდ დააგვირგვინეთ? კიდე ვიმეორებ, გავიმეორებ მილიარდჯერ, ის რაც არ გააკეთა შევარდნაძემ და არ გააკეთა სააკაშვილმა, იმას აკეთებთ თქვენ. წარმოიდგინეთ თქვენ რა მძიმე რეფორმები გაატარა სააკაშვილმა და იმაზე ასჯერ უარეს ატარებთ თქვენ. ანადგურებთ ყველაფერს.

ესე იგი, დღე-დღეზე უნდა შემოვიდეს, ხო? ისევ თქვენმა სპიკერმა თქვა, კანონ პროექტი დაფინანსების შესახებ პარლამენტში. და კიდე ვერ ასახელებთ იმ მაგალითად რა იქნება ყველაზე მინიმალური თანხა ერთი სტუდენტის დაფინანსების რომელიმე პროგრამის, რომელიც ყველაზე იაფიღირება და რა იქნება მაქსიმალური. დღეს როგორ ეს არ უნდა დაგესახელებინათ? მაგალითად, რა დაждდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტზე ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და მაგალითად, რა დაждდება ჰუმანიტარული, მაგალითად, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და რა დაждდება ინჟინერიის დაფინანსება? ეს სამი მონაცემი არ შეიძლება და პირობითად მაგალითის სახით მოგეყვანათ? იმიტომ რომ არ ახართ მზად. იმიტომ რომ თანხა არის 2250 ლარზე ნაკლები და ვერ ამხელთ ამას. შემდეგ საერთოდ რას ელოდებოდით და რას ელოდებით ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით? აკადემიური, ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური პერსონალის დატვირთვის ნორმატივებს ადგენს მთავრობა. კრიტერიუმებსაც მთავრობა ადგენს, კოეფიციენტს უნივერსიტეტები ადგენს და მასწავლებლებთან კოეფიციენტსაც მთავრობა ადგენს. თანამშრომელთა ადმინისტრირება, საშტატო ნუსხა, საფინანსო პოლიტიკის ემას აკეთებს მთავრობაც და სამინისტრო, მთავრობის ნაწილია და უნივერსიტეტებთან ერთად. დაფინანსების ახალ მოდელზე ეტაპობრივი გადასვლა იგეგმებაო. აი ციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს. ამას განმარტება ჭირდება. ну ეს 2026 წელი გამოყავით მილევადი რეჟიმის პროგრამები და ისინი მაგას რა თუნდა გამოყოფა. ეგ ისედაც იცის ხალხმა რომ ვინც გასულწელს ჩააბარა იმას ეკნება საგრანტო დაფინანსება და ვინც იხდის ფულს გადაიხდის. მერე რა ხდება? მერე წელს რამდენი გაქვს ჩადებული ბიუჯეტში 2026-27 სასწავლო წელს, მერე 27, 28, 28, 29, 29, 30. ცალ-ცალკე ჩამოგეთვალათ. ეხლა აბიტურიენტთა ცნობარი. აქ მოვისმინე კიდე აღმაშფოთებელი და გაუგონარი რამ. იქ იყო კითხვები ასეთი. აბიტურიენტთა ცნობარი რო დაგვიანებით გამოქვეყნდა, თურმე ეს ნორმალურია. თურმე ნორმალური ყოფილა. არაფერში არ ეშლებათ ხელიო. გამოიხედეთ აქეთ რა, პატივცემულო რეფორმატორებო, პრემიერ-მინისტრო, მინისტრო და მოადგილეებო. თქვენ როგ საიდან და როგორ მსჯელობთ? ეხა სხვაგვარად რო გკითხოთ, დაიწყებთ მე რა, აი ესა და არა აკადემიურად და არა ეთიკურად. რას ქვია? ერთი თვით და ორი თვით უგვიანებთ ცნობარს და ეს არაფერი არ არის. მაინც რჩება დრო. ის ბავშვი ხო ნერვიულობს? ხო მთელი წელი დასტრესილია. საკონკურსო გამოცდებზე გადის. თქვენ რა უფლებით უგვიანებთ? ერთი დღით, ორი, ათი? ერთი და ორი თვით. რას ქვია დრო დარჩა? დრო თქვენ არ დაგჭათ. შემდეგ იქ არის ორი ისეთი შეცდომა, რომელიცაც ბავშვები დაზარალდება, თორე როგორ ვერ მომნახავდი ერთ აბიტურიენს და ვაჩივლებინებდი. თქვენი უსამართლო სასამართლო. მერე უნდა წასულიყო ეს საკითხი, უნდა წავიდეს ევროპულ სასამართლოში, რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს თქვენი უპასუხისგებლობა და კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელა და აბიტურიენტების უფლებების ფეხქვეშ გათელა ახალგაზრდობის. რაც ქვია, გამოსცემთ აბიტურიენტ ცნობარს და იქ არ არის კრედიტები მითითებული. როდის არისო მითითებული? ჩვენო საჭიროდ არ ვცანითო ამ კრედიტების შეტანაო? რატომ? რატომ? გააგრძელეთ შემდეგ, რატომ არ ცანით? იმიტომ რომ არ გაგვთ დასრულებული პროგრამების აკრედიტაცია. თქვენ თვითონ გამოაცხადეთ, 1 სექტემბრისთვის დასრულდებაო. და საწყალ ბავშვებს გამოუცხადეს, ჩამოუწერეს ის პროგრამები.
ეს რომ ნორმალური ხარესხის ცენტრი იყოს, ხო შეიძლება რომ ზოგიერთი პროგრამა დაიხუროს? რაზე თამაშებით ხალხო ამ ბავშვების უფლებებს? საკუთარი შვილები არ გყავთ? კარგი იქნება თქვენი შვილი რომ დარეგისტრირდეს რომელიმე პროგრამაზე და მე აკრედიტაცია ვერ გაიარაო, უთხრან? არ უნდა იყოს წესრიგში ყველაფერი? საგამოცდო მესმის 1 და 2 პროგრამა იყოს ტოტალურად ყველა 600 პროგრამიდან 300 დარეგისტრირდაო. აი ეს არის უპატრონო ქვეყანა რა. აი ეს იმის ბრალია, რომ თქვენ ვინც მოგიყვანათ და ჩაგაბარ ვის ვირჩევთ ჩვენ, ვის? ჩემ თავსაც ვეუბნები რა. რომ ვირჩევთ, ვუთხრათ ამ კაც საარჩევნო პერიოდში, რომ მოვიდეს და დაჯდეს თვითონ პრემიერ-მინისტრად. მოგვაშოროს ეს თავისი ისა კორუმპირებული და არაპროფესიონალი ხალხი.

ხელისუფლებაში ყოფნა თვითონ მაშინ წავიდეს საერთოდ ხელისუფლებიდან ხო ხედავთ ბატონო ბიძინა ვიც დანიშნეთ არავინ არ გაგიმართლად რაღაცა აი სისულელეები ბოდე გივი სისულელეები ღია კარის დღეებიაო, Facebook გვერდები აქვსო, შეხვედრები აქვსო, ეხსა და აბიტურიენტს მაგისტრის ცალია რომ ბავშვმა სკოლაშიც იაროს, მასწავლებლებთანაც იაროს, მოემზადოს, უდიდესი დავალებები აკეთოს, გზაში საცობებია იქ იაროს, აკრა ადამიანური მოთხოვნილებებიც ხო აქვს ამბავს. მის ფიზიკურ შესაძლებლობებს ხო ზღარი აქვს. და კიდე თქვენ გზდიოს თქვენ აბდაუბდა დოკუმენტაციას კვირაში 5 ჯერ ცulit ბძანებებს და ასახელებთ თან თავმომწონედ და იქედნურად და იმად რომ აი 2000 იმის 26 წლის 20 თებერვლისში კარგად ხართ თქვენ აი ეგ სისულელები ილაპარაკა გაბისონია და ესე იგი გაბისონია რასაც გეუბნება იმას იმეორებ თქვენ და ეს გაბისონია პროფესიონალი გონია ბატონო გივი თქვენ უფრო მეტი იცით ვიდრე ამ გაბისონია საიდან შეგექვნათ ეგ შტაბეშილება რომ გაბისონია არის ჰაი კლასის ისა რა ქვია ექსპერტი განათლების კი ბატონო მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო პროფესორი კითხულობდა რაღაცა საგანს რა მართლობაში მუშაობდა, ადმინისტრაციაში მუშაობდა, დეკანის მოადგილე იყო, დეკანი იყო, ხარისხის სამსახური იყო თუ რა იყო? თუ პრორექტორი იყო თუ რექტორი იყო? თუ კანცლერი იყო? ეს საფეხურები ყველაფერი უნდა გაიარო თანდათანობით. რომ განათლების ექსპერტად შედგე, მაგრამ იურისტი მაინც ვერ შედგება განათლების ექსპერტად. აუცილებლად უნდა კონდეს პედაგოგიური განათლება, აუცილებლად. და ჩამოეხსენი მაგ გაბისონიას. სანამ სრულად და საბოლოოდ დაგღუპავს. რა საჭიროაო? საჭირო როგორ არ არის კრედიტები? რამდენ წლიან პროგრამაზე გეგმავს ეს ბავშვი თავის მომავალ ცხოვრებას? ერთი დღე ხო არ არის ერთი წელი? 3 წლიანზე ეწერება თუ 4 წლიანზე არ უნდა იცოდეს? და გაბისონია იძახის თქვენ იგივე, გამეორა და აი იმის ministris ძალებებში ეძებოსო. ბავშვებს ეუბნებით ამას. ყოჩა, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პროფესიონალიზმით. ეხლა ეს გასაჩივრებას ეს ცნობარი ექვემდებარება. სამითა ერთი რომ დააგვიანეთ, მეორე რომ კრედიტები არ წერია, იმიტომ რომ პროგრამები ყველა გადის აკრედიტაციას ახლა და მესამე და ეს აკრედიტაცია არის უხარისხო, კანონსაწინა აღდგო ყველაფერი და არ არის განფასებული პროგრამა. მაჩვენეთ რომელიმე ქვეყნის რომელიმე უნივერსიტეტი, რომელიმე ერთი პროგრამა რომ არ იყოს ის განფასებული. ეს მხოლოდ საქართველოში ხდება. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ექსპერტები აკეთებენ ამ რეფორმას. თქვენ ბატონო მინისტრო ეწეოდით დემაგოგიას. კონკრეტულად განფასების მეთოდოლოგიას ვციტირებთ. ხომ არ ჩაგიწერდითო ცნობარშიო? განფასების მეთოდოლოგია თქვენთვის არავის არ უთხოვია. იმ კითხვებში წერია, რომ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა ამას მსოფლიო ბანკმა. რატომ არ არის ჩაწერილი? იმიტომ რომ საერთოდ არ გაქვს დაფინანსების წესი.

ესე იგი, ის რომ ცნობარი დააგვიანეთ, ის რომ კრედიტები არ არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ პროგრამები სასწავლო პროცესი სანამ დაიწყება, ანუ გამოცდები მოხდება, ჩარიცხვები, გასწორებები, ესენი ისინი ან იქნება, ან არ იქნება. და დაფინანსების წესი არ არის მიღებული. რეფორმა მიიყვანეთ ბოლომდე. ეს არის გაუგონარი რამ. ეს არ მომხდარა არცეთ ქვეყანაში და არსად არ მოხდება. ეს მოხდება ამ უპატრონო საქართველოსში, რომელსაც საქართველოს მთავრობას საქართველოს არ ყავს მთავრობა. ეს არ არის მთავრობა. ეს არის აბსოლუტურად არაკვალიფიციური თვითნება, გათავხედებული რაღაცა მასა, რომელიც ძალადობთ ყველაზე. ეხლა პროფილური სწავლება გამოყავით. აგრარული პროფილურ სწავლებაზე მე ვთქვი, თქვენ ვერ განახორციელეთ. ვერცერთ უნივერსიტეტში, მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. რა ინტერესი გაქვთ ასეთი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის? მესმის რომ მუშაობდნენ თქვენი რეფორმატორები მაგ და ზოგ-ზოგი ერთები განაწყენებულები არიან იქედან წასული და რაღაც შეიკრა ჯგუფი და მტრობთ უნივერსიტეტს. აი თქვენი მორალური სახე და ზნეობრივი საუკუნოვან უნივერსიტეტს. და წარმოვიდგენია, როცა გააუქმეთ და გააქვრეთ, შენობებიც ხო ქონდათ გაწერილი? აუცილებლად გექნებოდათ. რატო წაიღე, რატო შექმნით უშიშროების აკადემია? კიდევ რაღაცა აბსურდული, ესე იგი, ბატონო გივი, მართლა? ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთში ატომური იარაღის მატარებელ სახელმწიფოებში არის უშიშროების აკადემია? ვაიმე, არ ვიცოდით. და დიდი მადლობა, რომ გვასწავლეთ დღეს. მე შენ ამერიკის შეერთებული შტატები ხარ? საქართველო? რაში ჭირდება ცალკე უშიშროების აკადემია? რაში ჭირდება პოლიციის აკადემია? პოლიციის აკადემია უნდა იყოს პროფი, პოლიციელების დამხმარეები უნდა მომზადდეს. და პოლიციაში საჭიროა რაც არის თანამშრომლები ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დედა უნივერსიტეტში, ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად იქნებაო და რა, პოლიციელს გამომძიებელს ვეღარ მოამზადებს პოლიციისთვის? თუ არ მომზადებია, თუ არ ყოფილა თქვენზე ახლა რო ყავთ სამარცხვინო, რა ჩაიდინეს გუშინ? ძლიერი ადამიანი მგონია ჩემი თავი და ვერ ვუყურე იმას. ხეცურად რო წემდნენ იმ ადამიანებს, რატო მიხვედით მაკდონემდე? უკონტროლობის გამო არიან ბატონო ბიძინა მაკდონემდე მისული. უკონტროლობის გამო. პრემიერ მინისტრი უნდა იყოს ქვეყანაში ავტორიტეტი. და ამ ქართულ ოცნებაში დაიწყო უკვე არნახული დაპირისპირება, ყოველთვის იყო. ან ჩააქრეთ ეს დაპირისპირება, ან გაყარეთ ეგენი სულყელა. ერთმანეთს იჭერენ ერთი გუნდის ხალხი. ჯერ რატო არ ცხვენიათ? ვიც არის პრემიერ-მინისტრი აქებდნენ, ჯერ ღარიბაშვილს აქებდნენ, ჯერ მარგველაშვილს აქებდნენ, მერე ზურაბიშვილს აქებდნენ, მერე ღარიბაშვილს აქებდნენ, მერე გახარიას აქებდნენ. ეხლა ყველას ლანძღავენ, ზოგი ციხეშია, ზოგი გაქცეულია, ზოგი ესა. ამაზე რზენია უკვე ამის ყველაფრის ყურება. ეხლა აგრარული მიმართულებების გაძლიერებაზე ისაუბრა. აი აქ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. აი ღმერთო შემაძლებინე ეს, რომ ეხლა თქვენ ცოტა მშვიდ კალაპოტში გადმოგცეთ. რები ილაპარაკა, რა იკადრა ამ მინისტრმა? რები იკადრა? ესე იგი, აგრარული მიმართულებებიო, უნდა

გავაძლიეროთო. ნუ ბენდუკიჩის რომ წაიღო და ბენდუკიჩის უნივერსიტეტი რომ გაიხსნაო, მერეო აგრარული მიმართულებებიო, ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნაო. სამი სოფლიო რეიტინგებში სამი საქართველოსდან უნივერსიტეტი ფიგურირებს, ეს არის ილიაუნი, თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეხა თუდად არ ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტზე კი არა, არ ფიგურირებს არსად. და ჩვენო გასაძლიერებლათო ტექნიკური უნივერსიტეტიდანო გადაგვაქვს სოხუმის უნივერსიტეტში. ესე იგი, სოფლიო რეიტინგებში დაწინაურებული უნივერსიტეტიდან თუ გაძლიერება გინდა სოხუმის უნივერსიტეტში გადაგაქვს, რომელსაც არანაირი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არც აკადემიური პერსონალი, არც ჰაერი ხო არ შექმნის პროგრამებს არ აქვს და მიგავთ იქეთ. გამობრძანდით და დაწერეთ. წერილობით მოგთხოვთ აუცილებლად, დაწერეთ. ვალდებული ხართ, აი აქაც რომ ვაკეთებ განცხადებას. ვალდებული და იქაც წერია კითხვებში. მოგთხოვთ თქვენ პარლამენტზე, დღეს ხო იდემალ გოგოთ. არარსებული რაღაცა ისინი ბრძანეთ. გამობრძანდით და წარმოადგინეთ დასაბუთება. რას ქვია, გაძლიერება გინდა? მე რე ძლიერი და სუსში გადაგაქვს. ბაზა რომელსაც აქვს და კიდე აპირებდა დამატებას ტექნიკური უნივერსიტეტი გადაგაქვს ისეთ უნივერსიტეტში, რომელმაც რაღაცა ფართები უნდა იქირაოს იქედან, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. თქვენი ლოგიკა სად არის? თქვენ აბუჩათ იქდებთ საზოგადოებას, ყველა არ მოგითმენ. საჯარო რესურსებიო, აგრარული მეცნიერებების კვლევის სახელმწიფო ინტერესებიო, ეს ვინ მოგაწოდათ? თქვენი კონსულტანტი რო ყავთ? კონსულტანტი რო ყავთ? მიხვდებით ალბათ ვიზეც გეუბნებით. არა, ორი კონსულტანტი ყავთ მაგ დარგში. ახლა ბატონ ზუიაც არ გულისხმობ. რა კვლევების გაძლიერება? ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვერ იკვლევდნენ? ვიკითხრათ თქვენ ეგ? გამობრძანდით. ბატონო გივი, ვინ მოგიტანა თქვენ ეგ ამბავი? თქვენ ვინც ეგ ამბავი მოგაწოდათ და ვინც სამინისტრომდე მოვიდა და ეგ თქვა, რომ კვლევებს იქეთ გავაძლიერებთ სოხუმის სახელმწიფო და ბოლომდე მიყევით მაგ საქმეს? ვინ შეუშალა ხელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევებზე? ვის? ვინ ვის შეუშალა ხელი? და რატომ? ჩაყევით ბოლომდე. სასწავლო ინფრასტრუქტურა ახსენეთ. რა სასწავლო ინფრასტრუქტურა აქვს იმას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და რა დევს ამ ყველაფრის უკან? ბატონო გივი, კორუფცია, ბიზნეს ინტერესები, ბნელი ზრახვები, აი ეს დევს კვლევების გაძლიერების უკან. დაინტერესებული პერსონები არიან. ბოლომდე. ბოლომდე გაარჩიეთ და მოიკითხეთ საქმე. იმიტომ რომ აქეთ ამხრიდან ბოლომდე იქნება ბრძოლა. ბოლომდე. აკადემიურ პერსონალთან ურთიერთობა ახსენეთ. შრომითი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდებაო. ახ, არ ვიცოდით. ამ კითხვებით თქვენ მოგეთხოვათ. ჯერ ერთი მოდით ახლა სეტეუ და იმაზე ვილაპარაკოთ, სესეუზე. აქ კონკურსს გავლილი ახალად, კონკურსი აქვს გავლილი თანამშრომლებს. ფაკულტეტს უნგრევთ, ქონებას ართმევთ, პროგრამებს ართმევთ, ყველაფერს ართმევთ და კონკურსში შეყავთ. ვისთან? დევნილ უნივერსიტეტში დევნილებთან. ყველანაირი საერთაშორისო სამართალი, შიდა სამართალი, თუ გინდ შრომის კანონთა უფლება, ნებისმიერ კონკურსში შენ დევნილი უნივერსიტეტთან დევნილს ვერ გააგდებ. რა სერჩით ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხს? იმ ფაკულტეტის ხალხს, რომელმაც შეგიქმნათ საოცარი პროგრამები.

ფაკულტეტი მოკლე დროში, რომლითაც ამაყობდა ქართული ოცნების დავრობა. მეტი არაფერი არ გაიკეთებიათ კარგი. ისიც ბატონმა ბიძინამ გააკეთა და თქვენ ანგრევთ.

ნაწილების შესახებ. ვინ ცირდება, ვინ დასაქმდება, უკვე კონკურსი წები უნდა იყოს ჩატარებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა 1800 კაცამდე რომ გაუზარდეთ ბიზნეს ადმინისტრირება, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხი, ჯერ ერთი ტექნიკური უნივერსიტეტი მთელ სოფლიოშია ბიზნეს ადმინისტრირება, დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. შეიტანეთ ცვლილებები, თორე მასი არ დარჩებით. თქვენ არი ფიქრო თუ ამ საქმეს ვადა გაუვა? შემდეგ თქვით რომ აგრარულიო გახდებაო, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო უფრო კონკურენტუნარიანიო, სადაც 13 პროგრამაზე 112 ადამიანი დარეგისტრირდა პირველადი არჩევანით. 83-ია აზერბაიჯანული და 2 სომხურენოვანი. ეს 85. ის 197-ია ჯამში. პირველადი 112. ამის პატრონი ამბობთ, რომ აი იქ კარგად წარიმართებაო. და დაფინანსების ნებისმიერი ფორმულა დამოკიდებულია სტუდენტთა რაოდენობაზე. გამაოგნებელი რამ? კიდე რა თქვით, იცით? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან იყო პაპასკირი მობძანებული, მუდმივი პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მან მითხრა რომ ის რა ქვია, გაბისონიაზეო, გავგიჟდიო, იქ იყო მისული ერთ-ერთი ბოლოს და სოხუმის სუბტროპიკული უნივერსიტეტის არსებობა საერთოდ არ იცოდა და თქვენ ახლა დღეს გამოაგორეთ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი ყოფილა სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი. ვაიმე, ბატონო გივი! დააჭექით, წაიკითხეთ ისტორია. პედაგოგიკის ისტორია წაიკითხეთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო სულ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯერ იყო ინსტიტუტი, მერე უნივერსიტეტი. საოთხმოციანი წლებიდან მოკიდებული და სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო უძლიერესი ინსტიტუტი. სოფლიოში ორი ინსტიტუტი იყო მასეთი, ერთი ამერიკაში, ერთი საბჭოთა კავშირში, კონკრეტულად საქართველოში. და ის ამათ სახსენებელი ნაციონალების დროს მიუერთეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს. და არის იქ ფაკულტეტი და ის მიუერთა სოხუმს, რა გინდათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან? ეხლა მე მაინტერესებს, ეს არის გამაოგნებელი რამ, რომ მინის წარმოდგენა არ აქვს სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტიო იყო სოხუმის უნივერსიტეტის ნაწილიო და ტრადიციები აქვთო და ეხლა ის ჯერ ერთი აქვს სხვა სპეციალობებია, იქ იყო სუბტროპიკული ისა. ჩემ მეგობრები და ნათესავებიც მუშაობდნენ. ეხლა თქვენ არ გაეცით იმ კითხვას პასუხი, როგორ შეცვლით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდების დროს? როგორ შეცვლით? მე ვიცი მექანიზმი, ჩუმად ქურდულად ბნელ სივრცეში, მაგრამ ბავშვებს, ბავშვებს იდემაგოგეთ, ბავშვებსო აქთო პროგრამების სულება, პროგრამების სულებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ არის უნივერსიტეტის სულებაზე. არჩევანი გაკეთებული აქვს ბავშვებს, ტექნიკური უნივერსიტეტი არ ფიგურირებს სარეგისტრაციო სიაში აგრარული მიმართულების სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამდენ უბედურებას არ ჯობია იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რამდენიმე პროგრამა დაუბრუნოთ მისი? დაუბრუნოთ მისი? ეხლა თქვენ ასევე თქვით, რომ ნუ იტყვითო უნივერსიტეტებს არ გააჩნია ავტორიზაცია აკრედიტაციის სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი პირობებიო. თქვენო ესეთი მსჯელობაო არ შეიძლებაო, საშიში მსჯელობაო. ო სეტეუზე და სესეუზეა ლაპარაკი. არა, სეტეუს კი არა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ვერცერთ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. არ გააჩნია პროგრამები, არ გააჩნია აკადემიური კადრები, ადამიანური რესურსები, არ გააჩნია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. თქვენ ძალადობით უზიარებთ მემორანდუმის თუ რაღაცა ჯანდაბის საფუძველზე, ართმევთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, კადრებსაც ართმევთ, ამას პროგრამებს როგორ ართმევთ? გამობძანდით და მე მიპასუხეთ. პროგრამებს როგორ ართმევთ? დანაშაულებრივი გზით. რის

საფუძველზე მე მოვიკითხე დოკუმენტი. რის საფუძველზე აძლევთ სოხუმის უნივერსიტეტს საბაკალავრო პროგრამები გადაეცით? ახლა სამაგისტრო პროგრამები მოითხოვეთ და რის საფუძველზე? ზარის საფუძველზე. თუ არ გადმოგცემენ იმ პროგრამებს, ემუქრებით. ვერც თუ ვერ დარჩება ადგილზე. არ გცხვენიათ ბატონო მინისტრო? თქვენ მაგიტომ იმსახურებთ გათავისუფლებას. მე მაინტერესებს საფუძველი, რის საფუძველზე აძლევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იმ პროგრამებს, რომელსაც იწერს სოხუმის უნივერსიტეტი და წარადგინა. თუ გინდათ, მაშინ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა შეგექმნათ, პროგრამები უნდა დაეწერათ და კადრებიც უნდა გეპოვათ. ესე და ბაზის გაზიარება ხდებაო და გვითვლით ფინეთშიო, საფრანგეთშიო, ამაშიო, იმაშიო. იქ სხვა რაღაცებზია. მართლა? თქვენ გონიათ თქვენ კითხულობთ და ჩვენ არ ვიცით? იქ სასიკეთო გაერთიანებებია, დიდი კვლევები და ის რომ მიმდინარეობს და აქ რა? ერთ უნივერსიტეტს გართმევთ, რომელსაც გააჩნია იმას საერთოდ არაფერი არ გააჩნია. არც გამოცდილება და რაღაცას ჯერათი იქ ალიანსები და კონსორციუმებია შექმნილი. თქვენ რას ქმნით? ძალადობთ და პირადი ნაცნობობის იმით აკეთებთ ამას. და სოხუმის მავნებლობთ. სახელმწიფოს უამრავ კანონს არღვევთ. მიზან მიმართული დეზინფორმაციას უწოდებთ თქვენ აი იმ სიმართლეს, რაც იმ კითხებშია ჩადებული. მიზან მიმართულ დეზინფორმაციას თქვენ ეწევით. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, თქვენი გამოგონება რომ არის, რომელსაც ვერ ხსნით. კადრების შემცირებაზე ვერაფერს ამბობთ და გადანაწილებაზე. იმიტომ რომ არ გაგეკეთებიათ, კონკურსებზე ვთქვი რომ ჩატარებული უნდა იყოს. ახლა მიმდინარეობსო საკადრო ანალიზიო. ახლა კი არა, 2 წლით ადრე უნდა დაგეწერათ. მერე უნდა გახილულიყო ეს თქვი და ასე უნდა მოსულიყავით აქამდე. თქვენ რეფორმის ბოლოშიც არ გაქვთ ანალიზი გაკეთებული. ახლა ინფრასტრუქტურაზე გამოიდევით თავი რომ ჩვენ ეს არ გვეკუთვნის და ეს რა არ გეკუთვნით? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ადგენს ნუსხას და აწვდის მთავრობას რომ არ გჭირდება ეს კორპუსები ამა თუ იმ უნივერსიტეტის, ეს მიწის ნაკვეთები, ეს საექსპერიმენტო ბაზები თუ ასე შემდეგ და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შენობები თუ მათი საკვლევო ბაზები. ამ ნუსხას ადგენთ თქვენ. ესე იგი თქვენ ხართ დამწყები, ხო? აი ამ ნუსხას გთხოვდნენ თქვენ. და არა იმას, რომ მე როცა გადასცემ თავრობას, მე ეკონომიკის სამინისტრო გაყიდის. ან გაასხვისებს, ან გააჩუქებს. დემაგოგობთ. დიპლომატიის აკადემია რადგინდათ? ანუ დედა უნივერსიტეტს უნდა წაართვათ ყველაფერი, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობის, ესეც დიდ სახელმწიფოებს აქვს. ჩვენისთანა პატარა სახელმწიფო რა, იურიდიულზე და ნაკლებად აბარებენ საერთაშორისო ურთიერთობებზე? ერთად აღებულს ამერიკას, რუსეთს, ჩინეთს, ბრაზილიას, კიდე რა, ინდოეთს. ამ ხუთ დიდ ქვეყანას ეყოფა იმ დენი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ყოფს, ანუ დიპლომატები. და ახლანდელ დიპლომატებს რა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო ხაზი გადაუსვით? ესე იგი აწი უნდა მოამზადოთ ესა და ესენი არ ვარ განან? სირცხვილია ასეთი დამოკიდებულება. პროგრამების ვადების შემცირებაზე. პროგრამების ვადები ევროპა რომ მოყავთ მაგალითად. ევროპაში როგორი სკოლები ასეთი? ორჯერ ორი რო არ იცის ბავშვმა რო 4-ია? და ასოებს და იმას რო ვერ არჩევს?
ჯერ სკოლებიდან დაგეწყოთ რეფორმა გაგეძლიერებინათ და მერე მოგეკლოთ სასწავლოისა. შრომით ბაზარზე თქვით, რომ პირველად ჩავატარეთ კვლევებიო და ამერიკაშიო. ვუთხარიო, წასული რო ვიყავ, ბატონო გივი! საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ყოველ წელს ატარებს შრომითი ბაზრის კვლევას. და თქვენი მეორე სამინისტრო სარჯველაძის ჯანმრთელობის შრომის და დანელთა სამინისტრო. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის ატარებს ყოველ წელს ბაზრის კვლევას. მაგრამ შრომის ბაზრის კვლევას არც ერთ ქვეყანაში არ ეფუძნება საუნივერსიტეტო განათლება. ეხლა უცხოელების დაშვებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5% დაუშვითო და განათლების ხარისხიო დაიკლებსო. რა, კერძო უნივერსიტეტებში განათლების ხარისხს არ არეგულირებს, არ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ? მაგარი ლოგიკა გაქვთ, შესაშური ლოგიკა გაქვთ. ისეთი რომ არ ვიცი. უნიჭიერესები ხართ ბრჭყალებში. კონცეფციის და რეფორმის მიღება და ამაზე ვისაუბრე და თქვენ არ მიბძანდით უნივერსიტეტებში, გვიან ეხლაც არ არის. მიდით და შეხვდით ცალცალკე. გაყარეთ ქუჩაში, გადაგიყვანეთ მილევად რეჟიმში, შეგამცირეთ, შეგკვეცეთ. ხელშეკრულებებით ვინც არის ხალხი, ათასობით, ესეთი მცირე დაფინანსება რო ქონდა შვებულების ფულებს და იმას ვერ აძლევდა უნივერსიტეტები, ის ხალხი თქვენი მოქალაქეები არ არიან? ისინი რომ ყველა დაუსაქმებელი რჩება, ეგ როგორ არის? ასე რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი მიდიოდა. დღეს ბატონი გივი მიქანაძის ინტერპელაციის წესით პასუხობდა კითხვებზე, დეპუტატების კითხვებზე პასუხს, მაგრამ ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა ხელისუფლებამ, როგორც მოსალოდნელი იყო. და ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის სტუდიაში ვმუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის საავტორო გადაცემის განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780.000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ დასამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდა

ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 26 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. მოკლედ გეტყვით დღევანდელი გადაცემების თემებს და ამის შემდეგ წარვადგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. დღევანდელ გადაცემაში იქნება რამდენიმე თემა. პირველი თემა ეს ეხება რასაგრულია ფეხბურთს, ნომერ პირველ სპორტს, არა მარტო სპორტი, სპორტზე მეტია ფეხბურთი. თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩი რატომ შევიდა ჩვენი ეროვნული ლიგის და თბილისის დინამოს თანამედროვე ისტორიაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ვიცაურებ და კადრებსაც ვაჩვენებ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზე. ამპუტანტთა ფეხბურთში საქართველოს თასის ფინალი გაიმართა, ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ გადაცემის მთავარი თემა არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი დამოკიდებულების პერიოდში და რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით. Ну, 6 ივნისამდეა, 6 უკვე გუნდები დაბრუნდებიან თავის რეგიონებში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს არის პირველი ფესტივალი, რომელიც ჩატარდება საქართველოში ამ პრინციპით, ძალიან მასშტაბური პროექტი. ამიტომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის რასაკვირველია ამ თემიდან გამომდინარე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. დიდი მადლობა ბატონ ემზარ, რომ ამ დღევანდელ დღეს მოახერხეთ მოსვლა. დღეს დღესასწაულია საქართველოში, მთელი საქართველო აღნიშნავს დღევანდელ დღეს, მაგრამ თქვენ დააფასეთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენი თემა და მოხედით გადაცემაში, რომელშიც ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. წინა გადაცემებში ბოლო ერთი თვე თითქმის უფრო მეტი ყველა გადაცემაში ამ თემებზე ჩვენ საუბრობდით ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. გამოვიყენეთ ის ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე, საიტზე და სპეციალურ გვერდზე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გამოვიყენეთ ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის, ოლიმპიური ჩემპიონის, სოფლიოს

ფრანგულზის და ევროპის ოლზის ჩემპიონის ბატონლიერი ხაბელოვის ვიდეო გამოსვლამ თემაზე გამოვიყენეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის, ამ ახალგაზრდული ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის სპეციალური კომენტარები და კიდევ სხვა უამრავი მასალა, მაგრამ დღეს უკვე რაცა დარჩა ფაქტურად ერთი კვირა ამ ფესტივალის დაწყებამდე, მოვიწვიეთ ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ემზარ. და სამამ თქვენ გადმოგცემდით სიტყვას მაინც ჩვენი შეთანხმების მიხედვით, მინდა ვისაუბრო ფეხბურთზე, თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს მატჩზე, რომელიც გამართა რამდენიმე დღის წინ და 24 მაისს უბრალოდ 2 დღის წინ. რატომ არის ეს მატჩი საინტერესო? ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ შეხვედრას თბილისის დინამოს მატჩს ეროვნულ ჩემპიონატში, ეროვნულ ლიგაში ესწრებოდა სარეკორდო მაყურებელი. ხო, შეიძლება ვიღაცის სასაცილო იყოს 6235 ბილეთი გაყიდულა ოფიციალური მანაცემი, პლუს მოწვეულებს დაახლოებით 7000 კაცი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ეს ფოტო მასალა ავიღე თბილისის დინამოს გვერდიდან. რატომ არის ეს სარეკორდო? იმიტომ რომ ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებზე თბილისში ძალიან ბევრი ხალხი არ დადის ბოლო წლებში, რეგიონებში კი ბათუმში, ქუთაისში, სხვა ქალაქებში, თელავში და ასე შემდეგ, მაგრამ თბილისის დინამოს მატჩებზე ბოლო სამი მატჩი საშინაო მატჩი ჯერ სპაირთან, მერე იბერიასთან, ორივე მოიგო თბილისის დინამომ, ესწრებოდა 4000-ზე მეტი, 5000-ზე მეტი და ახლა უკვე თითქმის 7000 მაყურებელი მოვიდა. რასაკვირველი მათი ნაწილი იყო ქუთაისის ტორპედოს გულში მატკბრი, ზოგიერთი ქუთაისიდან ჩამოვიდა, ვინც ქუთაისლები, ვინც თბილისში ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო ფაქტია, ეს მატჩი დამთავრდა ქუთაისის ტორპედოს გამარჩევით, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ერთი თვე გავიდა ზუსტად უფრო მეტი უკვე 35 დღე, რაც თემურ ქეცბაია, ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული და გაზრდილი სახელოვანი ფეხბურთელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების 90-იან წლებში 2002 წლამდე ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი თემურ ქეცბაია, რომელიც ბოლო 20 წელი სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში იყო მწვრთნელი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი იყო 2009 წლიდან 2014 წლამდე. ქეცბაია რომ დაინიშნა ახლა თბილისის დინამოს თავად წნელად, ამის შემდეგ მოხდა ეს გამოსასხება. მაინც ქეცბაიას ფაქტორი იგივე შემადგენლობით თამაშობს თბილისის დინამო. ივლისში დაემატებენ რამდენიმე ფეხბურთელს, მაგრამ გამოსასხება მოხდა, რამდენიმე მატჩი მოიგო და წარმატებული სერი კი ახლა ქუთაისთან წააგო, მაგრამ ამ ფაქტორს უკავშირებენ გამოსასხლებას ტრიბუნებზეც. მისი თანაშემწები არიან თქვენთვის კარგად ცნობილი გელა ინალიშვილის ის გალელია, საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი და სოსო ჭედია. ბატონებზარ, გახსოვთ თბილისის დინამო წარმატებული ფეხბურთელი, საკავშირის ნაკრებში თამაშობდა ახალგაზრდულში და კაპიტანიც იყო იმ ნაკრებში, გახსოვთ 85 წელს, როცა მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა 20 წლამდელებს შორის. და იმედი გვაქვს, რომ ასე გაგრძელდება და ამ სტადიონზე, თბილისის დინამო არენაზე, ბორის პაიჯაძის სახელობის დინამო არენაზე, რომელსაც ახლა ბოლო წლები ოფიციალურად ტევადობა არის 55000, მოვა დრო ალბათ ამ ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონის განმავლობაში უფრო მეტი იქნება 10-15000, ამის იმედი გვაქვს და საერთოდ ფეხბურთის გამოცოცხლება და ეროვნული ჩემპიონატის გამოცოცხლება. ახლა კი დაუბრუნდებით ბატონ ემზარ ზენაიშვილს, კიდევ ერთხელ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონ ემზარ ზენაიშვილი. მთავარი თემა სასაუბრო არის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ასეთი პროექტი, ასეთი ღონისძიება, რომელიც გამართება ბათუმში, 2 ივნისს დაიწყება და 5 ივნისს იქნება დახურვა. ბატონ ემზარ, მინდა კითხოთ ახლა რამდენიმე შეკითხვას თქვენთან. მე ვიცი, რომ თქვენ ოლიმპიურ კომიტეტში რამდენიმე წლის წინ, უბრალოდ როგორც მე კოსმოსიდან შემატყობინეს, 2015 წელს საქართველოში გამართული ევროპის ახალგაზრდული ზაფხულის ფესტივალის შემდეგ ეს იდეა იყო მომწიფებული ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში.

0: კომიტეტში. სხვადასხვა მიზეზების გამო გადაიდო, მერე პანდემია იყო და აი ახლა უკვე მოведით რომ დარდება ეს. როგორ მოხდა ეს? თქვენ იყავით ერთ-ერთი ის პიროვნება ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში, რომელიც იყო ინიციატორი ამ ფესტივალის. ერე ხარ დაგიჭირათ ხელმძღვანელობამაც და აი როგორ წიფდებოდა, როგორ და შარშან ივნისში ერთი წლის წინ, როგორც მე ვიცი, აღმასკომმა მიიღო გადაწყვეტილება. ამის ისტორია მინდა თუ შეიძლება მაყურებელს რომ გავაცნოთ.
1: მადლობა თენგიზ, მადლობა მოწვევისათვის. მოვიდეთ დავიწყო მილოცვით, როგორც საქართველოს დღეს და მოგებლების დღე არის და მე და ყველას უსრულო ერთიან ძლიერ მძლავ საქართველოს ცხოვრება. და ასეც იქნება იმედია უახლოს პერიოდში. გაერთიანებულ საქართველოს ცხოვრება. რაც შეეხება ფესტივალს, თქვენ უკვე თქვით, ისტორიული მოვლენა მომწრანი ვართ და ახლობეთ ერთი კვირაში ზუსტად ბათუმში, უზა სტარტს აიღებს პირველი ოლიმპიური ფესტივალი სრულიად საქართველოსი. ასაკობრივი ჯგუფი 14-17 წელი 1200 სპორტსმენი მსგავსი მასშტაბით ჩვენ დღემდე დამოუკიდებელ საქართველოს არ გქონია 17 სპორტის 17 სახეობა, მათ შორის 2/3 ოლიმპიური სახეობა არის და პლუს გათვალისწინებულია ჩვენ ეროვნული სპეციფიკა, ეროვნული ნეროვნული თამაშები. რაც შეეხება ისტორიას, დიახ, თქვენ მართალი ბრძანდებით იმის გამო, რომ საქართველოს მთლად კარგად ვერ იყო და ვერც ახლა არის ბავშთა სპორტი, ახალგაზრდული სპორტი, სტუდენტური სპორტი, სამწუხაროდ ჯერჯერობით
0: ისე როგორც გვინდა.
1: როგორც გვინდა, თორე ისე როგორ არის, როგორც გვინდა, აი ერთ-ერთი სტიმული იყო ისიც, რომ იქნებ აი ამ თაოსნობით ხელის შეგვეწყო ბავშთა სასკოლო სპორტის განვითარებისათვის. სასკოლო სპორტის ფედერაცია არსებობს საქართველოში, ძალიან აქტიური ფედერაცია, მაგრამ ჩვენ სხვა პრინციპი ავიღეთ. ჩვენ ეს მიუსადაგეთ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელიც ტარდება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ და როგორც წესი საქართველოს წარმატებით ასპარეზობს ამ ევროპულ ღონისძიებაში. გვინდა და ანალოგური გაგვეთებია ჩვენს მსგავსი მაგალითები და პრაქტიკა არის ჩეხეთში, არის ლიტვაში, ლატვიაში, მეც ვიყავი ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებაში.
0: შიდა ფესტივალები.
1: შიდა ფესტივალი მსგავსი
0: ახალგაზრდული.
1: ეს იყო სტიმული. ჩვენ ცდილობა გქონდა დაგვეწყო ეს 2019 წლიდან. ეს იყო ოლიმპიური კომიტეტის თაოსნობა, ინიციატივა. სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა ეს პროექტი იმ პერიოდში, მას დაერთო კოვიდის
0: პრობლემატიკაც
1: და გასულ წელს სეოგეს პრეზიდენტის ინიციატივით, მისი თაოსნობით კვლავ დაუბრუნდა ოლიმპიური კომიტეტი ამ იდეას, ამ წინადებას. და ახლა უკვე ის მზადყუბრის იმ სტადიაში ვართ, რომ უკვე მზადება ფაქტობრივად დამთავრებულია და რამდენიმე დღეში ბათუმში გაიხსნება ეს გრანდიოზული, ჩვენთვის გრანდიოზული შეჯიბრება. მე ვსარგებლობ შემთხვევით და მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ოლიმპიური კომიტეტის თავისთავად გასაგებია სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერისათვის. საქართველოს მთავრობას პირველ რიგში
0: მხარდაჭერა არის,
1: საქმის კურშია პრემიერ-მინისტრი მხარდაჭერა, სრული მხარდაჭერა არის. მაგრამ მინდა უთხრა რწმუნებულებს
0: ხარეებში
1: რწმუნებულებს დედაქალე რაიონების და ქალაქების მერებს და მუნიციპალიტეტებს. მინდა მადლობა უთხრა ეროვნულ ფედერაციებს, იმიტომ ძალიან ძნელი იყო გამოძემდიყო ფანჯარა ამ შეჯიბრებისათვის. ეს დამატებით ძალის ხმება. ისე ძალიან გულისხმირად მოეკიდა ამ საკითხს და ერთობლივად ეს საკითხი კიდევ ერთხელ მათ გარეშე ეს შეიძლება ვერ ჩატარდებოდა. მინდა მადლობა უთხრა
0: პროფილურ ფედერაციას 17 სახეობაში.
1: საკითხი ფედერაციის პასუხისმგებელი ჩატარებაზე არიან ისინი, როგორც პროფესიონალები, როგორც გამოცდილები. და ბუნებრივია მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ვარიანტში არის ორაზე განათლებისა და მეცნიერების განათლებისა და სხვა ახალგაზრდობის სამინისტროს, ბუნებრივია საკავშირო ჯგუფის არის სკოლა და საბავშვები და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს მინისტრებს ბატონ გიმიქანაძეს, ბატონ გულადას მხარდაჭერის და თანამდებობისათვის.
0: მე ვიცი რომ
1: განსაკუთრებული მადლობა ცხადია პირველი ფესტივალის მასპინძლებს აჭარას, ბათუმს და აჭარის მთავრობას.
0: აჭარის მთავრობა, ბათუმის მერია
1: და აჭარის
0: განათლების და სპორტის სამინისტრო.
1: ყველას თელს ყველას ვისაც კი შეიძლება გამომჩა, მაგრამ ყველას მინდა უთხრა მადლობა, ვინც რაიმე ფორმით ჩართული არის ამ ურთულესი ღონისძიების ჩატარებაში.
0: ახლა მინდა თქვენ კითხო

0: გავიგეთ, ბატონო ემზარ. 12 ნაკრები ეს არის, ხო? 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. 11 რეგიონი პლუს თბილისი ცალკე გუნდათ, იმიტომ რომ დიდი დაკალაკი და დიდი მასშტაბის. ახლა გამოჩნდება შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც წერია კონკრეტულად რამდენი სპორტსმენი, რომდენმა ეს ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან და ახალგაზრდული ფესტივალის გვერდიდან არის. ახლა სამამ დაკომპლექტებოდა რეგიონების ნაკრებები, მე ვიცი რომ იყო ტურნირები თვითონ ხარეებში. ყველა მხარეში, სადაც ჩატარდა მუნიციპალიტეტის დონეზე და მე დაკომპლექტდა ეს ნაკრები გუნდები. და როგორი იყო ეს რამე? იქ ბევრი ხალხი მონაწილეობდა, უფრო მეტი, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობა იყო თუ
1: შეიძლება. თენის საქართველოს და 1600-მდე საშუალო სკოლა არის, ზოგადად სკოლა არის და 2600-მდე მოსწავლე. ამ მასაკობრივ ჯგუფში 200-მდე ახალგაზრდა არის, აი 14-17 წელი საქართველოში. ჩვენი ამოცანა იყო წაგავ თქვი, სასკოლო ფედერაცია ატარებს ინტენსიურად კარგად შეჯიბრებებს, მაგრამ განსხვავება ის რომ ერთ ტარდება სკოლებს შორის. ჩვენი პრინციპი სულ სხვა არის. ჩვენ ატარებს შეჯიბრებებს რეგიონებს შორის.
0: რეგიონებს შორის.
1: გურია, სამეგრელო, თბილისი, აჭარა, რეგიონებს შორის განსხვავება ის არის. რეგიონებს
0: შორის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრების მონაწილეობის დაკომპლექტებულია დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი
1: გასაგებია სპეციფიკა თავისებური
0: ახლა ყველა რეგიონი, კახეთი, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, ყველა რეგიონი, სამცხე-ჯავახეთი.
1: ეგა ძალიან განმასხვა, ძალიან საინტერესო ფაქტორი. ჩვენი აზრით ამ ფაქტორმ შეიძლება არის რეგიონებს შორის და ჩაბმულია მაშინ რეგიონების ხელმძღვანელები, მხარეების ხელმძღვანელობა, რომ მათი მხარე რეგიონ წარმოჩინდეს ღირსეულად, ამიტომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს. ეს ერთი. და მეორე, თქვენ თქვით, რომ 12 რეგიონი დიახ, და იქნება ძალიან კარგი გახსნის ცერემონიალი, მე ასე ვფიქრობ. ესე იგი, რეგლამენტი ითვალისწინებს იგივე პროცედურას, რაც თქვათ ევროპულ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალებზე, რაც ახალგაზრდულ მსოფლიო ოლიმპიურ თამაშებზე, რაც დიდ ოლიმპიურ
0: ანალოგია
1: დაახლოებით. ზუსტად კარგი არა ისე, მაგრამ დაახლოებით იგივეა, გახსნის ცერემონიალი, ფიცის დადება, აღლუმი, დროში შემოტან ის რიტუალური ელემენტები, რაც არის, ვთქვათ, რაც არის დაფიქსირებული ოლიმპიურ ქარტიაში, ამას აქ ჩვენ მეორეთ. იქნება მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ძალიან კარგი საინტერესო და ახალგაზრდული საზეიმო გახსნა, ზეიმის სახე მიეცეს მას. იქნება ტრანსლირება პირდაპირ ეთერით.
0: პირველი არის.
1: პირველი არის, იქნება დიდი მადლობა ამიტომ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და მის ხელმძღვანელობას, სულ ჩვენს გვერდში არის ხომ და სპორტის გვერდში მაუწყებლებს და მის ხელმძღვანელობას, დიდი მადლობა მათ. და ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვებს 1200 ბავშვი მე ჩავა ბათუმში, ალბათ ბევრი მათგან და პირველად
0: ხო, ზოგიერთი ამყობის შეიძლება არ იყოს. გაჩენსად.
1: ჩვენ ვინდა რომ ეს იყოს მათთვის ეს 3-4 დღე იყოს დასამახსოვრებელი, არამედ სპორტულ დაწილში, არამედ იმაში რომ ის გაესმენ ქალაქს, გაესმენ თავად მეგობრებს, დაუხლოვდებიან თანატოლებს სხვა რეგიონებიდან და იქნება ახალგაზრდული ზეიმის ნაწილი. პლუს ძალიან დიდი სკოლა სპორტულ თვალსაზრისით.
0: გასაგები. ახლა მინდა მე ვთხოვა გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს ის სპეციალური ვიდეო მასალა, რომელიც მე ავიღე, ცოტა პაუზას გავაკეთებთ, ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. გთხოვთ თუ შეიძლება.

საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი პირველად ტარდება საქართველოში. მას პინძლები ვართ ბათუმში, დინამოს არენაზე, სტადიონზე, რომელიც ჩატარდება 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით. უმასპინძლებთ არაჩვეულებრივ 2000 ახალგაზრდა სპორტსმენს. თვითონ ფესტივალი მოიცავს 17 სპორტის სახეობას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სწორედ ბათუმი არის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის მასპინძელი ქალაქი. არის საპილოტე პროგრამა, საქართველოში პირველად ტარდება. ჩვენ გვინდა ყველა სპორტსმენს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატებები უსურვოთ და რა თქმა უნდა, ყველას ველოდებით 2 ივნისს ქალაქ ბათუმში.

0: დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მანამდე ბატონმა ემზარ ზენაიშვილმა თქვა 1200-მდე სპორტსმენი და 2000-ი ქალბატონო სოფო ხალბაშვილმა იგულისხმა დელეგაციის წევრები.
1: 1000 წევრია და ახლა 2000 კაცია, ბათუმშია 2000 კაცი.
0: 1200 სპორტსმენი 14-17 წლამდე.
1: კარი მწვრთნელები, მსაჯები, დელეგაციის ხელმძღვანელები, სამედიცინო პერსონალი,
0: მოხალისეები.
1: მოხალისეები, ეს უმრები არა, მეგობრები არა, რომელიც აი და პლუს ვეტერანები, ოლიმპიური ჩემპიონები,
0: სამედიცინო
1: ფედერაცია და ხელმძღვანელები, აღმასრულებელი წევრები, სამედიცინო ხელმძღვანელობა, 2000 კაცი.
0: 2000 კაცი,
1: ამ დღეს კაცი, ეს არის ძალიან სერიოზული დესანტი ბათუმისთვის და მადლობა.
0: შიდობიანი სპორტული დესანტი.
1: ძალიან მე არ არსებდა რა თქმა, ძალიან დიდი სამუშაო კაცი ამ რამდენიმე თვეში საორგანიზაციო კომიტეტმა ბატონ ელგუჟა ბერეშვილის ხელმძღვანელობით.
0: და
1: ცხადია თვითონ კოორდინაციას უწევს ბატონ ლიერი. ეხლა ბატონ ლიერის და ბატონ ელგუჟას არიან უკვე დიდი ხანია ბათუმში და იქ აი სამუშო პროცესში ბოლო სამუშო მომენტებს აგვარებენ.
0: მესმის. ახლა მინდა გითხოთ ბატონო ემზარ, აი 17 სახეობა, ყველა 17-ს არ დავასახელებთ, მაგრამ თქვენ თვით რომ ამ 17 სახეობიდან, რომელიც არის წარდგენილი ფესტივალზე, 2/3 არის ოლიმპიური სახეობები.
1: 11 არა.
0: 11 არა, ხო. ძირითადი ნაწილი აიღეთ აქცენტი იმის მიხედვით, როგორ ოლიმპიურ ფესტივალზე არის, ფესტივალებზე და ოლიმპიადებზე.
1: გადღავალ ქართულ სპორტში უკავს ორი პრობლემა. სხვა პრობლემებია და ამ უზარმაზარ წარმოადგენს ფონზე რაღაცემ უნდა დავინახოთ.
0: კი.
1: ერთი ეგ არის გოგონების ჩართულობა სპორტში.
0: ნაკლები ვიდრე საჭიროა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ ყველა პროცედურული მაჩვენებლით წაგებული ვართ საერთაშორისო მაჩვენებლებთან. ამ ფესტივალში დაახლოებით არის 45-55-ზე.
0: ა პროცენტული.
1: საოცარი
0: რაოდენობა.
1: საოცარი. და მეორე, ჩვენ გვიჭირს ოლიმპიურ თამაშების პრიზმა და დანახული ძალიან გვიჭირს სათამაშო სახეობებში. აქ ჩვენ გვაქვს სათამაშო სახეობები ყველაში, ფეხბურთშიც.
0: ესე იგი ბათუმში ფესტივალზე იქნება მინი
1: ფეხბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი.
0: კალათბურთი 3-3-ზე.
1: 3-3-ზე.
0: ის ის ოლიმპიურია.
1: ყველა სახეობა ის აი ესეც კონდა ამის მიზანი ხომ ჩვენ როგორმე მიგვაცა ბიზგი ამ საღებო და განვითარების ასე რომ ამ ნაწილშიაც
0: და განსაკუთრებული ყურადღება როგორც მე ვიცი ამ ფესტივალის მომზადების პროცესში და იმ ნუსხის წარდგენის მომზადებაში როცა რომელიც ახლობებში იქნება მიაქციეთ ჭიდაობას არის ცალკე თავისუფალი ჭიდაობა, არის ქართული ჭიდაობა, არის ნუ სამსახეობაში ხო ჭიდაობაში ჯუდო. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი
1: ორთაბრძოლები, ჯუდოც არის, ჭიდაობაც არის, ბერძნულ-რომაული გოგონების არის ქვიშის
0: ჭიდაობაც, დიახ.
1: ქვიშის ჭიდაობა, ქვიშის ჭიდაობა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მაგათ ეხლა სენეგალში ნოემბრის თვეში გამართება ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები მსოფლიო
0: დაკარში, დაკარში.
1: ჩვენ გვეყოლება 13 სპორტსმენი, აქედან 4 არის ქვიშის მოჭიდავე.
0: 13-დან.
1: 9 სახეობიდან, აი ნახეთ თითო კაცია ყველა სახეობაში 4. და აი ეს იქნება სტიმული იმათვის, რომ აი ხედავთ ოლიმპიურ თამაშებში შეიძლება ხვალს.
0: ესე იგი, ახლა მივედით იმ თემამდე, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებდა. ამ ოლიმპიურ ფესტივალზე გამოვა 1200 სპორტსმენი და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წელიწადში ამ 14, 15, 16, 17 წლის
1: არა, გაგიზორებთ მომავალ წელს იტალიურ ლინიანოში, ჩვენთვის წარმატებულ ქალაქში ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. საფხულის ივლისის თვეში. დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე კაცი აკაური ჩემპიონი იქნება ლინიანოში. და იქაც მედალს რომ მოარტყამ.
0: აკ აღმოჩენა, კი ახლა იქ ხდებიან ისეთებიც უკვე წარმატებები აქვს, მაგრამ შეიძლება გაიბრწყინოს რამდენიმე.
1: ხო. მე რატო ითხარ ლინია წარმატებული ლინიანოში საქართველოს ფეხბურთო და ნაკრები გახდა ჩემპიონი. მაშინ ეს იყო 2000 პირველ წელს.
0: ახლა მინდა გითხოთ კიდევ. გახსნის ცერემონია იქნება 2 ივნის საღამოს ბათუმის ცენტრალურ ულამაზეს სტადიონზე.
1: კი.
0: დაასრება ხომ თავისუფალია?
1: დაასრება თავისუფალია, ბუნებრივია და მე იმედი მაქვს რომ ბათუმლები და ბათუმის სტუმრები და რა მარტო ისინიც ბევრ ბავშვს აყვავენ მშობელი ალბათ დაინტერესდება. ასე რომ მე ვფიქრობ
0: ის 20000 მაყურებელი
1: ეტევა. 20000 მაყურებელი მე ვფიქრობ მე მგონი
0: კი ახ
1: მე შევსებული იქნება.
0: მეორე კითხვა, სხვა შეჯიბრებებზე მინი ფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი, ბადმინტონი,
1: ბადმინტონი. ზამკვლევები არის
0: ხოლმე. მაგიდი ჩოგბურთი, დიდი ჩოგბურთი, ჭიდაობა, ყველაფერი უფასოა, ხო დასწრება.
1: ბუნებრივია, ყველაფერი უფასოა, თავის დასწრება თავისუფალია და ტარდება ჩვეულებრივი საშეჯიბრო რეგლამენტი, როგორც ტარდება საქართველოს ჩემპიონატი ან ევროპული თამაშები. ასე რომ ამ მხრივ ყველაფერი სტანდარტები არის, აი რო იყოს მაღალ მაღალ დონეზე დაცული.
0: გასაგებია. ახლა ტელემაყურებლებს მივმართავ თვისას აინტერესებს ეს თემა. ვინც აპირებს ბათუმში ჩასვლას, ან იქ ცხოვრობს ბათუმში ან ბათუმთან ახლოს, ადევნე თვალყური ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, საქართველოს ეროვნული კომიტეტის Facebook გვერდზე საიტს, იქ დაიდება ყველაფერი დეტალურად, სად, რომელ დღეს ად იქნება, რა საკრებულია ბათუმში
1: ადგილობრივი. ქალაქისაც ახმოვდება თელევიზია. ორი ტელევიზია შევა ბათუმში და არის კარგად კეთდება ეს
0: ფესტივალი,
1: რომ იქნება გაფორმებული ქალაქი ძალიან კარგად და იქნება გზამკვლები, რომელ საათზე სად მიხვდება გურია, სამეგრელოს, თბილისი, აჭარას, აფხაზეთი. აი ძალიან საინტერესო თემაა თვითონ და საინტერესო.
0: ახლა რა შეიძლება აფხაზეთი
1: რაცაბარია ძალიან საინტერესო ჩვენ შევეცადეთ გავიკეთებ და გაიკეთებ და ოლიმპიურ კომიტეტს ყველაფერი მაღალ დონეზე შესანიშნავი ატრიბუტიკა დაჯილდოების მედლები აი ნუ ევროპული დონე ახლა მე ხო ვიცი რა დაჯილდოებს თქვა ევროპულ ფესტივალებზე გაცილებით უკეთესია აი ამა ჩვენ და თასები დიდ გუნდების რომელიც საერთო გუნდურისგან საუკეთესო დიზაინი და საუკეთესო ხარისხი ასე რომ ყველაფერი დაჯილდოების ცერემონიალი ყველაფერი გავაკეთეთ რომ ბავშვების ეს იყოს ზემ და დასამახსოვრებელი ამა თასორისა ყველა ჩემპიონი ვერ გახდება 200 კომპლექტი თამაშზე მედლებისა 200 კომპლექტი 200-ზე მეტი
0: აი ეგ მივედი ზუსტად ახლა მაინტერესებს ეს
1: 200
0: ცალკე სახეობებში მაგრამ შეჯამება როგორც თქვენ თქვით იქნება რეგიონის
1: დარულია გეთქვით ახლა 12 გუნდი ხო არის
0: ნაკრები
1: 12 ნაკრები პირველი ადგილი 12 ქულა მე 11 თერმა ჩამოთ აი ვინც ყველა ქულ მე ყველა დაადგენ მე ხარ ჩემპიონი ელემენტარული გამოთვლა ძალიან ობიექტური ძალიან ობიექტური ძალიან სამართლიანი
0: ძალიან ახლა იქ ფოტო მასალა იყო სამ რეგიონი იქნება წარდგენილი
1: სრული გუნდით
0: 17-ვე სახეობაში ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა იმერეთი და თბილისი ხა აფხაზეთი
1: ალბათ ჩემპიონს მაგ უნდა ეძებოთ
0: როგორ
1: ჩემპიონი მაგაცოლის ნოვეძებს ალბათ
0: ალბათ იმიტომ რომ შეიძლება
1: არა იმიტომ რომ ბუნებია ქულებს მეზე აგროვებს
0: მედალი ხო რა შეეხება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდის მონაწილეობას მე რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ბატონ ვიტალი ბენდელიანზე მე იმ Facebook გვერდზე რაც მე ვახსენე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი Facebook გვერდზე დაიდო ეს მასალა ამ ფესტივალში ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები იქნება წარდგენილი 63 სპორტსმენით
1: და
0: კითხა ბატონმა ვიტალი ბინდელიანმა რომ კიდე 14 კაცი დელეგაციის წევრები იქ მწნელები დელეგაციის წევრები სპორტის მოღვაწეები ალბათ ვეტერანები და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით აქედა მათ მინდა მივესალმო როგორც სოხუმელმა აფხაზეთის ავტონომიური
1: რესპუბლიკის მინდა რომ წარმატებული ლოს აფხაზეთის
0: აუცილებლად მე
1: დასანებული ვარ. დესანტი ბათუმში.
0: დიახ, აუცილებლად დადგება შიდობიანი საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების დღე. დადგება ის დღე, როცა საქართველოს გაერთიანდება და ამ გაერთიანების შემდეგ საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, წყალბურთში და სხვა სახეობებში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რანდოს საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში და ბატონებს დარწმუნებული ვარ მოვადრო როცა ერთ-ერთი შემდეგი ახალგაზრდული ფესტივალი რომელიც ახლა ტარდება ბათუმში რამდენიმე წლის შემდეგ საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ ჩატარდება გაგრა სოხუმის ზონაში, შეიძლება გალიო ჩამჩირის ზონაში და ასე შემდეგ. ეს დღე აუცილებლად მოვა. დიდი მადლობა. ბატონო მზერ, ახლა მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით. მე მახსოვს შარშან ივნისში აღმასკომი ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომზე იყო და გადაწყვეტილება მიღებული ამ ფესტივალის შემდეგ. მე უკვე ნოემბერში ჩვენ ჟურნალისტები ბორჯომში ჩატარებული სემინარის დროს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩაატარა იქ იყო დიდი წარდგენა პროექტის ამ პროექტის ბატონ ელგუჯაბერიშვილი თქვენი საუბრეთ და რა მაინტერესებს ახლა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით? თავიდან იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ აპირებდით მეზობელი ქვეყნების სპორტსმენების დელეგაციების მოწვევას კონკურს გარეშეთ. და მერე მე ვიცი სოფლიოში და რეგიონში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპისთვის ეს არ ხდება, ხო? აი ეს მაინტერესებს.
1: იყო ასეთი იდეა, რომ ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანი, სომხეთი და
0: თურქეთი
1: რამდენიმე სახეში მოგვეწვია კონკურს გარეშე.
0: მიღებული ფორმა ეს.
1: გალამაზდებოდა ეს შეჯიბრება, მაგრამ საპილოტია პირველი გამოცდილება, ჩვენ მაინც მოვერიდეთ, ჩვენ არ ვიცი როგორ გამოგვივა. ამისაც გამოცდილება ქონდა ასეთი მასშტაბური ორგანიზების და აი ნახო და მომავალ თამაშებში ბუნებრივია შეფასებაზე დაუძახებთ არა მარტო მათ, არამედ
0: სხვა
1: სხვებსაც და მოვიწოთ გავაფართოთ ამ წრეს. თუმცა ეს იდეა იყო, იხილებოდა ბოლო მომენტამდე, მაგრამ ბოლო მაინც თავი შევიკავეთ, იმიტომ რომ დიდი ყურადღება შეიძლება მათ ძალიან ყურადღება ჩვენი ადამიანური რესურსი ამ ეტაპზე არ იყო მზად მაგისთვის.
0: კი, კი, მაგრამ დადგება ის დრო და პლუს მე როგორც ვიცი თქვენ გაუგზავნით მოწვევა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობას, მაგრამ იმდენი დიდი ღონისძიებები არის, ახლა ივნისში არ ვიცი მოახერხებენ თუ არა, ჩამოსულ საპატიო სტუმრები ალბათ ვერ ჩამოდიან, ხო?
1: ვერ ჩამოდია და რატომ? მიზეზი აბსოლუტურად ობიექტურია და ჩვენ გველაპარაკენ და მოგწერთ.
0: ა დაგიკავშირდეთ.
1: დაგიკავშირდეთ იმის გამო რომ 10 რიცხვი 11 რიცხვი ტარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალური ასამბლეა.
0: სადების პროცესი.
1: სადების პროცესია. ამ ასამბლეაზე პირველად ჩამოდის ახალი პრეზიდენტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და მზადების პროცესი არის
0: სერიოზული თემები ახლა.
1: რა თქმა უნდა, მთელი აპარატი რომისა გადაბარგებულია უკვე ბუდაპეშტში და იქ ამზადებენ მასშტაბურად და ბოდიში მოიხადეთ, მაგრამ საგმის კურსი არიან, მოიწონეთ ჩვენი ღონისძიება და კიდევაც გააჟღერებენ თავიანთ გამოსვლაში, მე როგორც ვიცი,
0: გენერალურად
1: გააჟღერებენ, საქართველოს მას ინიციატივა დააფიქსირა.
0: ეს ძალიან საინტერესოა.
1: ობიექტური მიზეზი არ ჩამოსვლის. ვერ ჩამოსვლის ოფისს.
0: და კიდევ ერთი შეკითხვა ბატონო მზარ, ეს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში. თქვენ როგორ ფიქრობთ მომავალში? დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად ჩატარდება, პატარ-პატარა ხარეზები შეიძლება იყოს, მაგრამ მერე როგორ იქნება? 2 წელიწადში ერთხელ თუ 4 წელიწადში ერთხელ?
1: არაერთხელ გაასწრებს ლერი ხაბელომა ის, რომ ფესტივალი დამკვიდრდება ქართულ სპორტულ კალენდარში იქნება. ალბათ როგორც ევროპული მაგალითი მიყვეთ, ყოველ 2
0: წელიწადში
1: ერთხელ. 2 წელიწადში ერთხელ.
0: ხო.
1: და ჩვენ როგორც ყოველთვის ეს არ არის თქვათ ისეთი იოლი და იაფეგონიება, მაგრამ ჩვენ არ გვენანება სახელმწიფო სპორტსურად არც პოლის სამინისტროს, მე მადლობა მინდაუთრა მინისტრის მოადგილეებს, სპორტის მთავრობას კიდევ ერთხელ, რომ სრული მხარდაჭერა და მომავალშიაც ფიქრობთ, რომ პირველი ეს გამოცდილების კვალობაზე ჩვენ ამ ფესტივალს იქნება მუდმივად კალენდარში და ეს ხელში უწყობს საქართველოს სპორტის განვითარებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვთა ასაკში
0: რეგიონებშიც.
1: რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
0: ხო. რადგანაც ბათუმი ამ ეტაპზე იმიტომ იყო არჩეული, რომ ბათუმში იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ყველა 17 მე სახეობაში ერთ ქალაქში ჩატარებული იყო, მომავალშიც ალბათ იქნება ესეთი პრინციპი. დაუშვათ სიტყვაზე ვამბობ. ქუთაისი წყალტუბო.
1: არა, შეიძლება ქუთაისი, მაგრამ შეიძლება
0: რაღაცა
1: დაგჭირდა რაღაცა თქვა
0: სახელმწიფო
1: წყალდუბოში. ბათუმი ხელვაჩაურში როდა დაგჭირებოდა, თბილისის პრობლემა არ არის ბუნებრივი ამის.
0: კახეთში.
1: კახეთში თქვა ახლომდება რომ დიდი
0: გორი
1: არ გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული რყევები ტრანსპორტთან გზავნილად,
0: ახლოს რომ
1: იყოს კომფორტული და მოხერხებული პირველში სპორტსმენებისათვის და იმაში ვითარებს შეჯიბრებას.
0: აჰა. გასაგებია. ბატონო მზარ, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან ძალიან გიყვართ ფეხბურთი. და გადაცემის დასაწყისში ჩვენ რამ
1: ვაჩვენეთ? მე ვიყავს, მაგრამ ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: ა?
1: მე ვიყავს, მაგრამ ვერ მიდივარ ამერიკაში.
0: სოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მიდიხართ ბევრი მიზეზის გამო.
1: ბოლო 20 წელი ვასენ პირველად.
0: ესე იგი, ყველა წინა სოფლიო ჩემპიონატებზე 94 წლიდან თქვენ იყავით.
1: როგორ წესი?
0: სოფლიო ჩემპიონატებზე. ახლა ვერ მიდიხართ ამ ფესტივალის გამო? თუ
1: არა, ფესტივალის გამოც.
0: და.
1: და იმის გამოც რომ ნუ რაღაცა შეიძლება უნდა თქვა და არა, ნუ ისეთი ფინანსური პირობებია რომ იქ
0: ამერიკაში
1: ძალიან ძვირი.
0: ძალიან ძვირი ჩდება, ძალიან ძვირი, თორემ თქვენ ისეთი ავტორიტეტი გაქვთ. საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში და
1: მაგით არა უბრალოდ ისეთი სიტუაცია რომ იქაც პრობლემები აქაც პრობლემები ამას თან დაემთხვა ფესტივალი დაემთხვა გენერალური ასამბლეა ნუ პრობლემები
0: კი კი
1: მესობლიობა პრობლემებია
0: მესმის და მე ვფიქრობ დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს დღევანდელ თაობას აქვს შესაბამისი პოტენციალიც და შანსები რომ მოხდეს 28 წლის ევროპის ჩემპიონატზე და 2030 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე უმეტესი შეიძლება
1: იზრდება
0: რაოდენობა ხო ცოტა არ მომწონს ეს 64 მაგრამ
1: ჩვენთვის რაღაცა
0: კარგი იქნება და იქ მე ამ თაობას შეუძლია კიდევ თავისი სიტყვას თქვას იმიტომ რომ მოდის და მოდის ახალგაზრდებიც არიან.
1: არა, ჩვენ გვინდა შეუძლია რაც მათ გააკეთო 24 წელს და რა უნდა ხავაში აჩვენეს გერმანია აი ამ ევროპის ჩემპიონატზე ნუ საოცრება იყო და ისეთი გუნდი კლასა
0: ჯგუფურ ეტაპზე სერიოზული კარგი თამაში იყო. და მაინც და მაინც ესპანეთს მომავალ ჩემპიონატს.
1: სერიოზა კიდე მაგათ კიდე ერთი შანსი იყო ძალიან კარგი შანსი მაგედონიას დაწაგებული მატჩი. ვაისის დროს
0: ხო.
1: და კიდე არ შემიძლია თქვა რომ ხელიდან გაშვებული მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში.
0: კი მახსოვს ეს 2023 წელს
1: სამწუხაროდ ხო მაშინ და
0: ესე ახლოს ვიყავით ახლოს 2023
1: ურთულესი ჯგუფი გავიარეთ ურთულესი ჯგუფი
0: და მეოთხედ ფინალში ისრაელის ნაკრებთან დამატებითი დრო და პენალტების სერია
1: ასე რომ პოტენციალი არის სპორტსმენები არიან უკვე ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში ინფრასტრუქტურა ვითარდება ფედერაცია აქტიურად ჩართული ყველა ამ პრობლემატიკაში ძალიან კარგია
0: მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრებს რასაკვირველია უფრო მეტის მოლოდინი გვაქვს იმიტომ რომ ევროპაზე გავედით 24-ში ჯგუფურ ეტაპიდან გავედით მე ერთი წელი ჩავარდნა რაღაცა მატჩები ასე შემდეგ
1: იტალია მესამეჯერ არ არის
0: ბევრი ითხოვს რომ უნდა შეიცვალოს მთავარი ძნელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ასეთი ხმები ზოგი ამბობს არაპირიქით რადგანაც მან გაგიყვანა
1: მიცეს ფედერაცია მან უფრო ჩახედულა საქმეში და მან უფრო
0: მე თავს შევიკავებ ამ ეტაპზე მაგრამ სხვადასხვა აზრები არის.
1: პრეროგატივა და მაგა დაწყვეტეს ეს იმათი იმათი პრობლემა.
0: და ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკა, კანადაში თქვენ ვერ მიდიხართ, ბევრ რამდენიმე
1: მიზეზს. მექსიკა, კანადაში უსულ რამდენიმე თამაშია, თავარი ამერიკაში ყველა
0: თამაშია. კი, კი, გასაგებია, გასაგებია.
1: და გასაგებია თვალს მე მგონი
0: გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან უზბეკეთი გავიდა. უზბეკეთი, იცი თქვენ ეს, უზბეკეთის
1: ნაკრები. აზიის ზონას შედარებით.
0: კი, რას ამბობთ, იქ სხვა დონის კონკურენცია ვიდრე ევროპაში, ევროპაში უფრო ძლიერი. და აი უზბეკეთის ნაკრების თავარი წნილი რომელმაც გაიყვანა იყო თიმურ კოპაძე, უწერია კაპაძე, მე ვიცნობ მას კარგად. იქ არის დაბადებული გაზდილი, მამამისი და ბაბუა მესხეთიდან იყვნენ, აქედან 1954 წელს ხო კარგი ფეხბურთელიც იყო, მან გაიყვანა, მე უკვე სხვა შეაბარეს, მაგრამ მაინც სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა რასაკვირველი აზიის ზონიდან შედარებით უფრო იოლია ვიდრე ევროპიდან, ასე მიჩნეული სპეციალისტები.
1: ეს კაზალა გაგუნდები აზიაში, ირანი, იაპონია, რა, ჩინეთი, ჩინეთი მე ვერ ხვდება, ხო გადა გარა ჩინეთი ვერ ხვდება
0: და ჩინეთს უჭირს ფეხბურთში, მაგრამ სხვა სახეობებში ძალიან დიდი შედეგები დადეს. და ესე იგი თქვენ არ იქნებით ამერიკაში, მაგრამ საიდუმლო ინფორმა არ მე ვიცი რომ თქვენ თავის დროზე იყავით ბრაზილიის ნაკრების გულშემატკივარი, ხო? სხვა ქვეყნებიდან.
1: არა, არა, არა, არასწორი ინფორმაცია.
0: არასწორი, ესე იგი
1: საქართველოს ნაკრების მე ვარ ვიყავი, ვარ და ვიქნები. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ არ გამოდის ესეთი, მაგრამ გერმანიის გერმანული ფეხბურთის გულშემატკივარი და მე მას ამათი ფანია. როგორც წესი.
0: კი, კი, მესმის, გასაგებია, ხო? საქართველოს ნაკრების შემდეგ
1: ნაკრებს თამაშობენ თავის დროზე და
0: გაგონდა საუკუნეში ფანტასტიკური 60-იანი, 70-იანი წლების ზელერ, მიულერ, ბეკენბაუერ, ნეცერის და შემდეგ რუმინიკი. კი, კი, კი.
1: მე გუნდი იყო კან ერთ მოთამაშე, მაგრამ გუნდი იყო ძლიერი ყოველთვის. თავისებურად შეკრული და
0: შეკრული არისტოკრატული ფეხბურთი ძლიერი ტექნიკაც შეთავსება იყო
1: კარგი მწვრთნელებით
0: კი კი
1: კარგი შემსრულებლებით
0: შონი ეს თაობა შემდეგ ბეგენბაუერიც მან მიიღო
1: რამდენიმე 10 12 წელი უჭირთ მაგრამ არა
0: კი

0: მადლობა ბატონო ემზარ და ახლა რაც შეეხება ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, ისე დაემთხრა, რადგანაც ფეხბურთზე საუბრობთ, 2 ივნისს თბილისში საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები ჩაატარებს საღამოს 9 საათზე ამხანაგურ მატჩს რუმინეთის სერიოზულ ნაკრებთან, სერიოზული თამაში და 5 ივნისს საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ჩაატარებს მეორე ამხანაგურ შეხვედრას ბახრეინთან 8 საათზე. ეს ფანჯარა საჭირო
1: გუნდი არის, მაგრამ
0: რუმინეთი სერიოზული გუნდია და სულ ჩვენ გიჭირდა
1: ახალი მწვრთნელით.
0: კი, იქ
1: ცნობილი
0: წინააღმდეგობა გულ გიჭირდა რუმინეთთან ახალამხანაგურია, მაგრამ როგორც გამოაცხადეს 2 ივნისს ხვიჩა კვარაცხელი არ იქნება, იმიტომ რომ 30 მაისს აქვს თამაში ბუდაპეშტში, მაგრამ ხუთი თვითონ უთქვამს და თვითონ იმიტომ ფინალური მატჩი შემდეგ
1: თამაში იქნება, მაგრამ როგორც მე ვიცი, მაგრამ
0: თამაშებს ხო, მაგრამ ხუთი უკვე აპირებს თამაში, იმიტომ 30 მაისს არის ის ფინალური მატჩი ჩემპიონთა ლიგის იქ ხომ PSG-ს ჩვენ PSG-ს იმიტომ გულშემატკივრობთ რომ ხვიჩა თამაშობს იქ ხომ ასეა ხო არავინ ну იყო პერიოდი 94-ში PSG-ს ძინამდე კიევის დინამოს რიგებში ითამაშა მიშა ჯიშკარიანმა ფეხბურთელი სოხუმში გაგრაში კარგი ფეხბურთელი საუკეთესო ნაკრებშიც რამდენიმე მატჩი 92-ში აღიარეს საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოში კიევის დინამოში იყო ერთი სეზონი და ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშა PSG-ს წინააღმდეგ იმ დროს კიევის დინამო ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა ბავარიას
1: რა
0: ისეთი გუნდი არ იყო ჰაი კლასის რო ახლა რომ არის ისეთი გუნდი არ იყო ხო წარმატებები მინდა უსურვოთ ჩვენ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ნაკრებს 2 და 5 ივნისის მატჩებში აუცილებლად ჩვენ
1: სექტემბრის მატჩებში რა თავარია
0: ხო სექტემბერში იქ სერიოზული ახლა თანაბარი მეტოქეები ყავს იქ თანაბარი ითვლება ხო უნგრეთი ჩინეთლანდია უკრაინა მაგრამ
1: სოლიდური გუნდია ძალიან
0: სოლიდური მაგრამ შეიძლება პირველ ადგილზე სიბძულო და შეიძლება ბოლოში აღმოჩნდე
1: სოლიდური გუნდია მაგ
0: რთულია პროგნოზირება
1: ძალიან 19 ყოლა ძალიან
0: კი, გეთახმებით.
1: თუმცა ჩვენი პოტენციალი ჩვენ აღებდა თუ კარგად შეხვდა გუნდი მთლიანად და ფეხბურთელები
0: მაგაშებს
1: მაგათვის დაუძლებელი არ არის.
0: შანსი არის.
1: ნამდვილად დაუძლებელი
0: არის. ისეთი გრანდები არ არიან რომ თავიდან იწყე უკვე არა ვართ.
1: თუ ზონგრეს კაი გუნდი ყავს პრინციპში.
0: უნგრეთი,
1: თუნდაც აი ეს
0: უკრაინა და ჩრდილოეთ ირლანდია.
1: სობოსლაი სერიოზული ფიგურა არის.
0: უკრაინასთან გვიჭირს ოფიციალურ მატჩებში და უნგრეთთან და აი
1: უკრაინას კაი გუნდი ყავს
0: პრინციპში. კაი გუნდი ყავს. ბოლო წლებში განსაკუთრებით.
1: უნდა ვიყოთ ობიექტური უკრაინას კაი გუნდი
0: ყავს. კი, გეთახმებით. ახლა კი როგორც დაგვირდით ძირფასო ტელემაყურებელი რადიოს მსმენელებო საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზე გეტყვით. ჩაირთვება ახლა შესაბამისი ფოტო ვიდეო მასალა. ის საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთი დაიწყო ამპუტანტ ფეხბურთი 90-იანი წლების იმ დიდი რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 92-3 წლების შემდეგ პირველი თაობა იმ ნაკრებში 95-16 წლები იქ ძირითადად იყვნენ ბიჭები ვინც ომის დროს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხინვალში მიიღეს ჯილდო დაკარგეს ფეხი ხელი ასე შემდეგ იმ დროს იყო ნაკრები 2001 წლამდე იყო ნაკრები მერე იყო პაუზა და ბოლო 10 წელი ძალიან გააქტიურებულია რეგულარულად ჩვენი ნაკრები ბოლო წლებში თამაშობს ერთა ლიგაზე გარკვეული წარმატებებიც ჰქონდა რეგულარულად დება ამპუტანტთა ფეხბურთში ჩემპიონატი თასის გათამაშება და ახლა გთხოვთ ჩართოთ ის ფოტო ვიდეო მასალა რომელიც ეხება საქართველოს ხედავთ საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთში თასის გათამაშება ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის თასი რომელიც გამართა 23 მაისს ეს მატჩი გამართა თბილისში თემკაზე კლუბ სარაგბო კლუბ ხვამლის ბაზაზე გამართა ერთმანეთს შეხვდნენ ფინალური მატჩი იყო ერთმანეთს შეხვდნენ თბილისის გუნდი თბილისი და ზესტაფონის მარგვეთი ეს იყო ავთანდილ ჩიხლაძის სახელობის საქართველოს თასის გათამაშება ამპუტანტთა ფეხბურთში დაძაბულ ბრძოლაში როგორც არის აღნიშნული საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაციის სპეციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამარჯვა თბილისის გუნდმა და მოიპოვა თასი. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი გადაეცა ნიკა ქრისტესიაშვილს. ეროვნული ჩემპიონატი აქ თასში მონაწილეობდა 5 გუნდი.

0: ეროვნული ჩემპიონატი, მორიგი ეროვნული ჩემპიონატი ამბუტანდა ფეხბურთში, როგორც მე გავიგე, დაიწყება ივნისის შუა რიცხვებში. დღეს გადაცემამდე რამდენიმე საათით ადრე ვესაუბრე საქართველოს ამბუტანდა ფეხბურთში და კიდევ ჩართოთ ის ფოტო მასალამ, ამბუტანდა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტს გიორგი გვალიას. ის არის სოხუმელი კაცი, 92-13 წლებში მონაწილეობდა ომში, იცავდა საქართველოს ერთიანობას, 93 წლის მარტში მან დაკარგა ომის დროს ერთი ფეხი და თავის მეგობრებთან, მეომრებთან ერთად იყო ერთ-ერთი მათგანი, ვინც 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ეროვნული ნაკრები ჩამოაყალიბეს, თამაშობდა ეროვნულ ნაკრებში და ზუსტად გიორგი გვალიამ, რომელიც ახლა არის ამბოტანდა ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი, მან მითხრა, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი მორიგი დაიწყება ესეთი წენასტარი მონაცემით ივნისის შუა რიცხვებში, ივლისის შუა რიცხვებამდე მე იქნება პაუზა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა, მათ განსაკუთრებით უჭირთ და მე უკვე სექტემბერში განახდება და დამთავრდება ეს ჩემპიონატი ნოემბერში. საქართველოს ჩემპიონატის გამარჯვებულია და უშენ შარშანდელი მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ტურნირებზეც თბილისის გუნდი და საქართველოს ეროვნული ნაკრები, გითხარით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მონაწილეობს ერთა ლიგაზე და მახსოვს ბატონო ემზარ შარშან ესპანეთში გამართულ ოქტომბერში, სექტემბრის ბოლოს ოქტომბერში, ოქტომბრის დასაწყისში ამ ჩემპიონატზე, ევროპის ერთა ლიგის ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა მოუგო გერმანიის ნაკრებს ამბოტანდა ფეხბურთში 3-2. იქ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდათ, მოუგო 3-2 და მერე ბიჭებმა აღნიშნეს ცეკვით, რამდენიმეჯერ ვაჩვენე, ახლა წარმოიდგინეთ, ზოგს ფეხი არ აქვს, ზოგს ხელი და ასე შემდეგ. აი ეს ცეკვა მატჩის შემდეგ, ერთ-ორ წუთიანი, ევროპის შესაბამისმა ფედერაციამ დაადო თავის გვერდზე და 4 მილიონამდე დაახლოებით იყო ნახვა. იმიტომ რომ გერმანიის ნაკრებს კი ორი მატჩი წააგეს, მაგრამ შეინარჩუნეს ადგილიანი მეორე დივიზიონში არიან. ხო, პირველ დივიზიონში მოხვედრა, ისეთ ქვეყნები გადიან იქ, რომ მათ ჩემპიონატებში მონაწილეობს 10-12 გუნდი და 3-4 ლიგა აქვთ. ესე იგი არჩევანი მეტი აქვთ, რომ ძლიერი შემადგენლობით დააკომპლექტო. მაგრამ მინდა უსურვო წარმატებები საქართველოს ამბუტანდა ფეხბურთის ასოციაციას, ამბუტანდა საფეხბურთო გუნდებს. ბოლო წლებში მე თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ სტუმრად მომყავს ან ბატონი გიორგი გვალია, ან ფედერაციის წარმომადგენლები, ან იყო ერთხელ დათო შამუგია, ნაკრების მთავარი ცნელი და კლუბ თბილისის მთავარი ცნელი იყვნენ ფეხბურთელებიც, რომლებიც წარმოშობით არიან ცხინვალიდან ან სოხუმიდან და რეგულარულად ვაშუქებთ დღეს უბრალოდ გაგაცანით ეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ კონდეთ წარმოდგენა, შეგიძლიათ დამატებით ინფორმაცია მიიღოთ საქართველოს ამპუტანტა ფეხბურთის ასოციაციის გვერდიდან, ისინი ყოველთვის არცელებენ შესაბამის საინტერესო ფოტო ვიდეო მასალებს და მინდა წარმატებები უსურვო მათ.
1: მე შეიძლება რა, ესე იგი, არვე მე წარმოდგენილია ჩემთვის, ეს ყველა უნდა მოუხაროთ ქედი მათ წინაშე. ესენი არა გმირები, გმირები იყვნენ.
0: ხო.
1: როცა აი ასე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
0: დიახ.
1: და გმირები არიან, რომ ახლა არის ასე მდგომარეობაში თამაშობენ.
0: არ დანებდნენ, ცხოვრება ძელდება.
1: მიზანსრაფვა, ნებისყოფა, გამძლეობა, არ ვიცი, ეგ არის გმირები. აი მე მინდა რომ ყველა მათგანს აი
0: ქეთში დიდი მადლობა ბატონო.
1: დიდი მადლობა ყველას, რომ თქვენ აჩვენებთ ადამიანებს, რომ ცხოვრებას ნებისმიერ დროს აქვს აზრი იყო იბრძოლო, რომ შეხარ ძლიერი.
0: ამ ფეხბურთში არიან ისეთი ადამიანები, ვინც არამარტო საომარ მოქმედებაში, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა სიტუაციებში დაკარგეს ფეხი, ხელი, ან სხვა პრობლემები აქვს და მონაწილეობენ და აქტიურ ცხოვრებას ეწევიან, მიუხედავად ჯანმრთელობის ასეთი მდგომარეობის.
1: მაგალითები არიან ცხოვრებაში მთელ საზოგადოებისათვის.
0: დიდი მადლობა ბატონო ემზარ. თქვენ გესმით ამ ისფას.
1: თქვენ ყველას, მე თქვი ამ გადაცემაში, დიდი მადლობა ყველა თითოეულ მათგანს. ფედერაციის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით სპორტსმენებს, რომლებიც ასეთ ჯოჯოხოთ მდგომარეობაში აკეთებენ გენიალურ საქმეს.
0: და მადლობა კიდევ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის, რომელიც ეხმარება ამბუტანდა ფეხბურთის ასოციაციას ამ ტურნირების ჩატარებისთვის.
1: მადლობა.
0: ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ.
1: და ყველანი ბათუმში.
0: დიახ. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია. გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი ემზარ ზენაიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. გადაცემების დიდი მადლობა ბატონ ემზარ. გადაცემის თემები: საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2-5 ივნისის ჩათვლით, და ფეხბურთის თემაზე ვისაუბრეთ, და ფეხბურთი თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო და ის რეკორდი, რომელიც დამყარდა მატჩზე ბოლო წლების დინამოს სტადიონის მაყურებელთა რაოდენობის მიხედვით, და საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ძირფასო ტელემაყურებლებო, რადიოსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას, კარგად ზრუნდებოდეთ, აბაულა.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა

დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინი გზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დავუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

0: პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-98-95-98. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება ორი შეკითხვა. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? პირველი ეს შეკითხვა, ვინაიდან წვიმიანი დღეებია და ნახეთ მეტროსადგურები დატბორილი, ქუჩები, სახლები, ეზოები და სადარბაზოები და ამ ყველაფრის პარალელურად საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ეს კითხვა დაგვესვა 5 მილიარდი ლარია მაგალითად წელს გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. სულ ახლა ხანს დასრულდა ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია და ჩვენ ნახეთ აი დატბორილი მეტროს შენობა, რამდენად სწორია ის ხარჯები, რაც ხელისუფლების მიერ არის გამოყოფილი სწორედ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და ეფექტურობა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი განცხადება მინდა შემოგთავაზოთ და გაგაცნოთ. დღევანდელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს თქვა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში სიგარების მაჩვენებელი სამჯერ შემცირდა, ხოლო ეკონომიკური ზრდით ჩვენი ქვეყანა თურმე ევროპაში პირველ ადგილზეა. თუ თქვენ გრძნობთ ამ ეკონომიკურ ზრდას, ამ სიგარების შემცირებას, ამაზეც მოგვიყევით, თუ არ გრძნობთ, მაშინ რას უკავშირებთ პრემიერ-მინისტრის ასეთ განცხადებებს? თქვენ თუ ვერ გრძნობთ, იქნებ თქვენი ნათესავი მეზობელი ან ნაცნობი გამდიდრდა, მისი ცხოვრება გაუმჯობესდა ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით, გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის გამონათქვამებს დღევანდელს, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? აგრეთვე საუბრობთ ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრიობაზე, რამდენად სწორად იხარჯება, რამდენად ეფექტურად ქვეყნის ბიუჯეტი. 36 მილიარდზე მეტია წლიური ბიუჯეტი წელს მაგალითად სახელმწიფოში და თქვენ თუ იგრძენით აქაც რაიმე სიკეთე. სიკეთეებს თუ გრძნობთ ამ 36 მილიარდიდან, რომელიც იხარჯება და აი მაგალითად მხოლოდ 5 მილიარდი ლარი, მხოლოდ არა ეს დიდი რიცხვია, საჯარო მოხელეების ხელფასებისთვის არის გამოყოფილი. ასეთი 100,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანია ქვეყანაში, მსხვილი რიცხვებია. ხოლო რაც შეეხება პენსიონერებს, 5 მილიარდია აგრეთვე პენსიონერებისთვის გამოყოფილი და 828,000 პენსიონერი გვყავს საქართველოში. აი შედარებითობა შეგვიძლია აქ დავინახოთ. 100,000 საჯარო მოხელე იღებს იმდენს, რამდენსაც წელიწადში 828,000 პენსიონერი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: მოგესალმები ილია, გენაცვალე.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეხლა რა შეეხება ირაკლი კობახიძეს? ირაკლი კობახიძეს ეთყობა მოჩვენებები და ეთყო შავი თეთრად ეჩვენება და თეთრი შავა. ხოდა ირაკლი კობახიძეს ურჩევ მე აქედან ამდენ ლაკმობას მართლა მიხედოს ეკონომიკას და რა შეეხება იმას, რომ შენი ეკონომიკა ევროპაში პირველ ადგილზე დგას, იმდენი იყვნეს შენ ირაკლი კობახიძე? შენ ვის აკრიფ ალეჩი ნაცავს? შენ მართლა არამზადავ შენ?
0: გასაგებია, მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვიკავშირდით. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რამდენად ეფექტურია თანხების ხარჯვა, ეს შეკითხვაც გვაქვს დღეს გადაცემაში. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ წვიმიანმა პერიოდმა დაგვანახა, რომ ეს დატბორილი ზუგდიდია მაგალითად, ზუგდიდის ქუჩები, ნახეთ თბილისში არაერთი უბანი და ქუჩა, მათ შორის ახლად გახსნილი მეტრო ავლაბრის შენობა დატბორილი, ბევრი ხარჯია, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გაუმართლებელია. ბევრიც გამართლებულია, რატომაც არა, სკვერებს აკეთებენ მაგალითად და ვინ იტყვის ამაზე, რომ ცუდია, სკოლები ჩენდება, კარგია ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. წელს 5 მილიარდია გამოყოფილი და ეს 5 მილიარდი სად მიდის? ხალხი გრძნობთ სიკეთეს ამ მაგალითად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 5 მილიარდიდან და ჯამში 36 მილიარდი

0: მილიარდიდან, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტია წელს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. არ გამიგო საქმე მაყურებელმა, რომ თავრობას ვაქერდე, მაგრამ შედარები ახლა ადრინდელებთან შედარები ცოტა გაუმჯობესებული არის ნამდვილად, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი თავრობის ხელფასები და პენსიონერების და ქოლებრების თავი ასეთ შეუსაბამო არის, ეს არის ძალიან სავალანო, ძალიან სავალანო. ამას და რაც უნდა მა თვითონ ესენი ვერხდებიან, მაგალითად ახლა ადამიანი რომ იყოს რომელიმე გამოვიდოდე და საჯაროდ იყო და მთავრობის წელზე ვამბობ, არ მინდა გენაცვალე მე 12000 მომეც 500000 და დარეგულირდეს და აღარ იყოს ამბობი ყველა ეს ლაპარაკები ხო აბსოლუტურად ფედერი ნულია.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? იქნებ ჩვენ ვერ გრძნობთ, მაგრამ ჩვენი ახლობელი, ჩვენი ნათესავი უბრალოდ ნაცნობი გრძნობს ამ გაუმჯობესებას ცხოვრებისა და ეკონომიკის ზრდისა. ერთგვარი გადამოწმებაც მინდა მოხდეს ამ ეთერში, ამიტომ დარეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი 557 85 98. ხშირად კრიტიკა ისმის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ივსება ეს ბიუჯეტი. გაზრდილია ჯარიმები, გაზრდილია გადასახადები, ხაფანგები აქვთ დაგებული თბილისის სენაკილეს-ელიძის საავტომობილო გზაზე. მაგალითად თბილისიდან ზუგდიდში ან თბილისიდან ბათუმში გამგზავრება ადამიანს ასობით ლარი უჯდება მხოლოდ ჯარიმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გაწონასწორებულად მშვიდად წყნარად მიდიან ადამიანები და მოსდით ასობით ლარის ჯარიმა. ეს ასე არ ხდებოდა წინა პერიოდში. რაღაცნაირად ძალიან აგრესიული ფორმებით აწარმოებს ხელისუფლება ამ ჯარიმების ამოღებას, ჯარიმების თანხაც თავად გაზრდილია და ფასებიც გაზრდილია და უკვე ადამიანების შემოსავალი ვერ ეწევა ვერანაირად ცხოვრებას. ამას უგრძნობთ ჩვენ რეალურად, მაგრამ იქნებ დარეკოთ და გვითხრათ თქვენი ახლობელი ან ნათესავით უგრძნობს ამ დაძლეულ სიღარიბეს და გაჭირვებას და ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ თუ არა ეკონომიკური ზრდით. ზარია, გადაცემაში გისმენთ? კარგი, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დაგვიკავშირდით. ჩვენ დაგელოდებით მთელი გადაცემა წინ არის, ნომერი 557 85 98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ ჩვენს ორ შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში: რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე არ მეძი ახლა ხმას დავუტი ორი კვირაზე და ძიფანი კაცი ვენა ცოლის მე განიხარდებ ნიაპირი კარგად ისარე კიდე მოგვინდოდი კიდე მოგინდა papa ბალღები მან ხმი ხმას დავუტი ხმას დაიხარე და
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარესთვის. მშენებლობების სისწრაფე, ხარისხი, დროულად სრულდება თუ არა ეს მშენებლობები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის წარმოებული, როდესაც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე 5 მილიარდია გამოყოფილი? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ წვიმიან დღეებში დატბორილი ქუჩები ვნახეთ და ახლად გახსნილი მეტროსადგურები. გახსნიან და უკვე ხელახლა გასარემონტებელი, ასეთი ფაქტები არაერთია სამწუხაროდ. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა და ლავზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ძალიან მიხარია, რომ მოხდით ჩვენს გადაცემაში.
0: ჩვენც გვიხარია, რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა, გისმენთ?
3: კარგად იცით.
0: ნორმალურად.
3: საკეთავდილად დაგვიწყეთ. მოკლედ, ბიუჯეტის შევსება რაც შეეხება პირველს, ნუ დაგეთანხმებით, მხოლოდ გადასახადების არის შევსებული და არანაირი ეკონომიკური საქმიანობის მიღებული თანხები და არის ბიუჯეტი. რა ეკონომიკურ სისტემაზე საუბრობ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი? ვისებრება, რატო არ ხე საამაყო საქმე ვერ შეგარწევი აკეთება? მერე უშევრობა შევამციდეს სამჯერო, ის საჯე შევამციდეს, პოცახლეობა რო აღარ არის საქართველოში, იმ ხანდე შევამციდეს, სამსახურის ძებნელი თუ არ არის, მაგით შევამციდეს, და რა შეიძლება ბიუჯეტის საჯვას, ძალიან კარგად ხედავთ, რაში ხარჯავენ და ვიფადება თუ არა სწორად, სახში უფრო მიაქვს, ვიდრე საქმეს აკეთებენ. კი, რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ის რაც უნდა გააკეთონ, აი ბოლოს, აი თუ დამეხმარებით, აი განა ისე ვკითხ, მართლა ვკითხულობ რა. არანაირ ციტარს თუ დამეხმარებით და გადაგხსნდება თქვენ ჟურნალისტებთანები, როდის თქვენ აი დაახსნეს ხარხანა, ან რაღაც წარმოება დანერგეთ, ან რაღაცა მოხდა.
0: სულ
3: არის ერთმანეთის ლანძღვა, რომ აი ესე ის თქვენ ესებითაც, თქვენ ესეც ვარ და ორად გამოფიქრდით.
0: დიახ.
3: ესე ეკონომიკური და არ აბსურდია.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი განცხადება მინდა წაგიკითხოთ. შობადობის კლებას სოციალური მიზეზი არ აქვს. მთავარი არის იდეოლოგიური. 2014 წლის შემდეგ პირველ და მეორე ბავშვზე დრამატული კლება. როგორც ჩანს ხელისუფლების წარმომადგენელმა პირველმა პირმა პრემიერ-მინისტრმაც აღიარა, რომ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მაგრამ არ აღიარებენ, რომ ეს დაკავშირებულია სოციალურ საკითხებთან, სიღარიბესთან და გაჭირვებასთან. რაღაც ნაწილში ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს, რომ იდეოლოგიური საკითხიც არის ეს. ჩვენ 90-იანი წლების თაობამ რა ცხოვრებაც გავიარეთ, იგივე ცხოვრებაში აღარ გვინდა რომ ჩვენი შვილი გავზარდოთ და ამიტომ ერიდება ახალგაზრდობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ოჯახის შექმნას ან შვილის გაჩენას, მეორე და მესამე შვილის გაჩენას. კი, აქ არის იდეოლოგიური, მაგრამ ეს დაკავშირებულია ბუნებრივია სოციალურ საკითხებთან. მიხარია რომ სახელმწიფომ აღიარა დემოგრაფიული კატასტროფა, რაც სახეზე გვაქვს, მაგრამ ისიც უნდა აღიარონ, რომ აქ მთავარია გაჭირვების მომენტი. ამიტომ მიდის ხალხი უცხოეთში, ამიტომ იცლება ჩვენი ქვეყანა, ამიტომ აღარ მრავლდებიან ადამიანები, ყოველი 10 ოჯახიდან 6-ი განქორწინებით სრულდება, საფუძველი არის ეს გაჭირვება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: რა მაინტერესებს, შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მართლა 90-იანებ გამოვლილია ყველაფერი, ადამიანმა შეიძლება აიტანოს, მაგრამ დღევანდელ პირობებში რომ 60-ლარიანი პენსიონერები არიან, ან გადასახადი, ან მგზავრობა, ან საერთოდ რას უნდა მიაღწიოს, მე მაგალითად 70-ი მაქვს.
0: ეს რა სახის პენსია? რა სახის?
4: ორი არასულ ძოღარი ყავს სახლში.
0: დიახ.
4: მეუღლე მუშაობს მოხუცთა თავშესაფრში, ზარღა 700 ლარამდე ხელფასი აქვს და რა უნდა იყოს პრიორიტეტი? რაც უნდა დაიჭიროს თავისენ აი ბახახო.
0: ეკონომიკური ზრდით ევროპაში პირველ ადგილზე ვარ თუ ამბობს პრემიერ-მინისტრი? იცით რა მინდა გკითხოთ, შეიძლება ახლა ასეთი წარმოდგენა ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ საქართველოში წინამთავრობის დროსაც, ახლაც რომ იქნებ მე ვარ ცუდად და მე ვცხოვრობ და დანარჩენი ხალხი კარგადო, ეს ეჭვი ყოველთვის ეპარება ადამიანს, როდესაც ამ სტატისტიკებს ისმენს. აი თქვენ თუ ასე ცუდად ცხოვრობ, თუ ხედავთ რომ თქვენი მეზობლების, ნაცნობების ან ნათესავების მდგომარეობა უკეთესობისკენ იცვლება, იქნებ ეს მაინც არის და გაგვიხარდეს, რატომაც არა, სხვა თუ კარგად არის.
4: გამეხარდება, შემომატონო, საქართველოში 10000-ობით რო არის სოფელი დაცლილი, შევხედავ ვინმე მოსავალი მოყავდეს, ვინმე რამე შრომის უნარიანი და ვინც ნორმალურად მოაზროვნე იყო ამ რაღაცაში აღარ გაჩედა წევი და დარჩება მარტო რაღაცაო პოზიცია, ოპოზიცია და ერთმანეთზე გადაკიდებული ხალხი. ამას ხედავ მე ჩვენაც.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? 36 მილიარდზე მეტი და ამ თანხის ხარჯვითი ნაწილისგან თქვენ თუ გრძნობთ სიკეთეს? მოქალაქეები, თქვენ რას გრძნობთ აქედან? კი ბატონო, მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ სასწრაფო დახმარება უფასოა, ვთქვათ, საპატრულო პოლიცია იცავს ადამიანებს, სკვერი სკვერები მშენდება, პენსიონერებს პენსია ეძლევათ, დაბალი თუ მაღალი მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება, მაგრამ მთლიანობაში იმ ოდენობის სიკეთეს გრძნობთ თუ არა თქვენ, რაც თქვა, რა წილიც გეკუთვნით და რა წილის შესატანსაც აკეთებდით მთელი ცხოვრება და დღესაც აგრძელებთ ამას. წვეულებების

0: სუფრების და სხვადასხვა ასეთი ტიპის ღონისძიებების ხარჯი ასობით ათასია ყოველთვიურად. არც ერთ წვრილმან ხარს არ წევენ საკუთარი ჯიბიდან მაღალი თანამდებობის პირები. ყველაფერი ბიუჯეტზეა მიწებებული. მხოლოდ 5 მილიარდი ლარის ხელფასს ვიხდით ყოველთვიურად. 9 მილიარდი 2024 წლის მონაცემი ვიცით, კიდევ მეორდები ამას ხშირად ვამბობ, 527 მილიონი ლარი იყო პრემია დანამატი. და ამის პარალელურად ხელფასები და შემოსავლები გაზრდილი აქვს ყველას, ვიცით ეს. პარლამენტარებით დაწყებული სხვადასხვა უწყებებში. ჩვენ მომხრეები ვიქნებით თუ მასწავლებელს, ექიმს, არ ჯარისკაცს ექნება უფრო მეტი დაფასება, მაშველს, ღირსეულ პოლიციელს მეტი დაფასება ექნება, ჩინოვნიკებს ეს ათობით ათასი ლარი გვაბრაზებს თორემ. დამსახურებულ მოხელეებს საჯარო უწყებებში პირიქით მომხრე ვართ, რომ ხელფასი კარგი ჰქონდეს. მინც ნამდვილად შრომობს და საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის, მეეზოვეს მათ შორის და არ ვიცი რომელი ერთი პროფესია ჩამოვთვალო. ზარია ეთერში, გისმენთ? ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ. ვაი მე. მომიშვენე, შვილო, მე ვარ პენსიაში. ხმა ბრუნდება უკან და რატო?
0: ეთერში კარგად ისმის, მოდით გააგრძელეთ. ნუ ხარ დაუკარგავთ დროს.
1: ხო და მართალია კობახიძე, ყავი ღარიბაშვილის დროს ყავო და ეკონომიკა მაგათი მილიონ დოლარები ჰქონდათ, ოქროს ზოდები დაიწყეს და ეხლა ეწობა ირაკლი ღარიბაშვილის კობახიძემაც აყვავდა მაგისი და გაიზარდა მაგისი ეკონომიკა და პირველ ადგილზეა მაგის ეკონომიკა. ჩვენაც კითხოს, გადაიჭიოს ხმები ყურებზე და მოგვისმინოს ჩვენ და გაიგებ ჩვენ აყვავდა თუ პირველ ადგილზე ვართ ამ ეკონომიკის მხრივ. არ ვიცი, წამალივით ვიწიროთ, საჭმელივით ვიწიროთ, ბავშვიც ათი ლარი ვერ მინიჩია, რომ არავინ იყიდოს სკოლაში როცავა. რეებს ალაპარაკობს, არა ჩვენი ანამურში რა უყო მაგკაცმა, გერმანიაში აქ უმაღლესი დამთავრებული.
0: ქალბატონო, იცით რა მინდა გითხოთ? ქალბატონო, თქვენი ნაცნობების და ახლობლების მდგომარეობა უმჯობესდება იქნებდა, თქვენი არა, ამას თუ ეჭვ.
1: უმჯობესდება, შირო ვინც საგვარეგარე გარეთაი და ემიგრაციაში ვინც არის, ვინც ახავარ, არა ვიცი არა მჯობდება. და იმაცია გაუმჯობესებული კიდე ვინც ოცნებაში მუშაობს, და ოცნებაში რა ვიცი მე რა ეფერება. დიახ. ჩვენებს უჭერს მხარს რა, მაგათ არა უშავრად. დანარჩენი არავინ არაფერი არ ავარ და არ მომწონს ეს და როგორ დაუდგეო ჩვენებს მხარში.
0: მადლობთ ქალბატონო.
1: ხო ხედავ, ხო ვაზროვნებ როგორ არ დარახდება, ბრმა ხო არა ვარ არა.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ, გასაგებია. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. როდესაც საუბრობთ აგრეთვე 5 მილიარდ ლარზე, ეს უზარმაზარი რიცხვია, ერთი წლის განმავლობაში უნდა დაიხარჯოს წელს 2026-ში ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. და აი შეხედეთ ეს თბილისის ძველი უბნებია მაგალითად, ავარიული სახლები. აქ რომ შვილს დააძინებს ადამიანი ყოველღამე აი ამ სახიფათო მდგომარეობაში, არ ვიცი, ამას დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს და ეს მიზნები უნდა დაისახონ, რომ ეს 5 მილიარდი ლარი ჰაერში კი არ უნდა გაუჩინარდეს. უნდა მოხმარდეს მაგალითად ავარიული სახლების საკითხს, მეტროს თემას, მეტრო ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ხალი ჩადის თბილისის მეტროში, ავლაბრის მეტრო ახლახანს დაასრულეს და კადრები ვნახეთ და კიდევ გავა ჩვენს ეთერშიც ახლა, სადაც ჩანს, რომ წვიმა ჩამოვიდა ამ დღეებში ავლაბრის მეტროში და დაიტბორა. ესე იგი არ შესრულდა სამუშაოები სწორად, ეფექტურად, ხარისხიანად, ფული დაიხარჯა. და აი აქ უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ სიმკაცრე. გამოიყვანოს ის ბიზნესმენი თუ ის კომპანია, ვინც ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია გააკეთა. დაიბარონ და მოსთხოვონ პასუხი. რამდენიმე თვის წინ გახსნილი მეტრო სადგურის შენობა როგორ დაიტბორა წვიმის დროს? აი ამაზე პასუხი გაგვცენ. თავად სათანადო უწყებების წარმომადგენლებმაც, ვინც ამაზეა პასუხის მგებელი. და ის კომპანიაც, ვინც ეს შეასრულა ეს ამუშავები. თავს ლაფის დასხმა ეს ხალხისა, რომელიც წვალობს, გაწამებულია რომ ბიუჯეტში ფული შევიდეს, ვიმეორებ ხაფანგებია დაგებული თბილისიდან დასავლეთისკენ მიმავალ ტრანსპორტ

0: ფაზაზე სრულებით უსამართლოდ იწერება ასობით ლარის ჯარიმა თბილისიდან ფოთში, ზუგდიდში ან ბათუმში ჩასვლა რამდენიმე ასეული ლარი უჯდება ადამიანს, იმიტომ რომ როგორი წესების დაცვითაც არ უნდა იაროს, მაინც ამ ხაფანგების პირობებში ვიხდით სიმწრით ამ ჯარიმებს და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ხან ქუჩები იტბორება, ხან ახლად გახსნილი მეტროსადგურები და რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, რამდენი პრობლემა არსებობს. და პენსიონერს 20 ლარით უზრდიან შემწეობას და თვითონ იზრდიან 16000 ლარამდე. ამისთვის არ წვალობს და იბძვის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამ გაზრდილ ფასებს და გადასახადებს ვეღარ უმკლავდება. ჩვენი ხელფასი, თქვენი პენსია არ იზრდება, შემოსავლები არ იზრდება და ყოველდღე რაღაცის დაკლება უწევს ადამიანს, რომ გადარჩეს. ეს არის სინამდვილე. სინამდვილე ის კი არ არის, რომ საქართველოში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა. 250000-ამდე რიცხვს ასახელებენ, მარტო ეს ხალხი ცხოვრობს სიღარიბეშიო, დანარჩენი ბწყინვალებს ცხოვრობთ ყველანიო. ну თუ ასეა, მაშინ როგორ იღებს 900000 ადამიანის სოციალურ დახმარებას? ყველაზე ღარიბი ადამიანის დახმარებაა ეს. და იმ 900000-შიც დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურ არის უმრავლესობა სწორად იღებს და კიდევ მომლოდინი რამდენია, ვისაც არაძლევენ. ну ახლა თუ ცალკეული შემთხვევებია, რომ შეძლებულებიც იღებენ, იმათ უნდა მოუხსნან კი ბატონო, ამაზე ვთანხმდებით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ჰალო.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: არა. აი ეთერში ვარ, მომიში. ირმასე მონი მიდა აუცილებლად მომსადგურებელ.
0: მე ვერ დაგეხმარებით, ეს პირდაპირ ეთერია და პირდაპირ ეთერში ასეთი ტიპის საუბრები არ არის ხოლმე. სოციალური ქსელით დაუკავშირდით ქალბატონ ირმას, ყველასთვის ხელმისაწვდომია მისი გვერდი და ან მიბრძანდით პატრიოტთა ალიანსის ოფისში და იქ დაგეხმარებიან, ეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერის ნომერია. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით. საქართველოს ახლა ბძანეთ, რომ რა სიკეთისკენ მიდის, რა არის კარგი. არ ვიცი მე ამ თავრობაზე, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რომ кай საკეთებდა. ერთ რამეს დააკვირდით რა, შეიძლება მე ჩემი ლაპარაკი ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ რაც სიტყვა გირაო შემოიღეს, ამდენი არც ამაჩაბოლო სულში ჩახოცია ხალხი, არც აფხაზეთის არდამოუკიდებლობის დროს. რაც ამათ ხელში სააკიანისა და ამ ოცნების ხელში ხალხი იყოცება. მაგრამ სააკაშვილის ოს ამდენი არ იყოცებოდა. ეხლა ამათი გამოსვლა არის, რაგიდა ჩო ხალხს არ აყოცავთ კაცო. ხო და დააკვირდით ხანა, რაც ყოველ დღე და ინტერნეტში, ვინ სახში კვდარი ნახეს, ვინ ავარიაში, ვინ დაჭრილი, ეხლა რა ხდება? აღარ ეშინიათ ხალხსა, რაც გირაო სიტყვა მოიგონეს, უყურეში რა საკეთებენ, იმ ზონაში რო შევა, არც ქურდების ეშინიათ, არავისა, თუ მეკაცი მოვკალი, თუ მე გამოძიება მონახა საერთოდა, ვიცრე მოვკალი იმასთან ძალიან არა დაოს, პატარა ფულით ვაკმაყოფილებ. ყველაფერი გირაოში მატაინებენ, იმას ატაინებენ ფულსა და ნიშნი, კაცი კი არა, თუ გინდა საკუთარი შვილები დაუხოცე, იმენა გირაოში შეატაინონ ფული და ბიუჯეტში რაღაცა დადონ. მაგრამ ეს ფული სად მიდის? იმ დღესაც ავთქვი, დამოუკიდებელი ბუღალტერია. არ ვერავინ ვერ შეკვრა საქართველოში რამდენია შემოსავალი და რაგვა გასაო. არაფერია.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-88-95-98. პირდაპირ ეთერში ვართ. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? ეს კითხვა გვაქვს პირველი და დატბორილ ქუჩებს და მეტროსადგურებს და ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოყოფილ 5 მილიარდს უკავშირდება. ეს ყოველ წელს იზრდება სხვათაშორის ეს რიცხვი. ადრე 3-4 მილიარდი იყო, წელს 5 მილიარდი გახდა და რომ იხარჯება ეს ფული, რას გრძნობთ? მე სიკეთეს გრძნობთ თუ არა? მეორეს მხრივ გვინდა გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადება, რომელმაც ბრძანა, რომ 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა საქართველოში და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ევროპაში ვართ პირველ ადგილზე. ეთანხმებით თუ არა, თქვენი აზრით სიმართლეა თუ არა, რას იტყვით ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ სურვილი გექნებათ, მე მინდა გთხოვოთ თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობის შეფასება, ხომ? მალე სრულდება ერთი წელი, რაც თვითმართველ ორგანოებში კიდევ ერთი ვადით დავტოვეთ, თუ დატოვეს, თუ როგორც მოხდა ქართული ოცნება, 100% რომ დაიწერეს რეგიონებში, გახსოვთ ხომ, ისეთი მაღალი მხარდაჭერა გვაქვს, რომ 100% ჰქონდათ ჩრდილოეთ კორეის მსგავსად ზოგიერთ ქალაქში და ამ 100%-ით არჩეულმა ჩინოვნიკებმა, მერებმა, გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა შეძლეს თუ არა თქვენი მოლოდინების და იმედების გამართლება. უკვე გავიდა საკმაოდ კარგი დრო, რომ შეფასების შესაძლებლობა გქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ახლა ხაზი თავისუფალია პირდაპირ ეთერში დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ აკრიფოთ ჩვენი ნომერი და უკვე მაყურებელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მოგესალმები. ჩემო კარგო ახალგაზრდა.
0: მადლობა თქვენ.
2: გმერთმა კარგად გავ.
0: თქვენც ასევე. ჯანმრთელობა სიხარულს გისურვებთ. მადლობა.
2: ისიც რა არის ის? ჩემ ქვეყანაში, ჩემ ქვეყანაში და ჩემ ქვეყანაში აყროლებულ ჯიშ და დაშფანდურია. აი მეტი არაფერს კმარში მიძლია.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. კარგი ამბავი მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდებმა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად დაიწყეს მარათონი, რომლის ფარგლებშიც 2 მილიონამდე ლარი შეგროვდა. სრულად 2 მილიონი არა, მაგრამ კვლავ ელოდებიან, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო გზავნილები ახლა ჩაირიცხება უკვე და ეს თანხა გაიზრდება 2 მილიონამდე. და ბავშვების მშობლებს და ბავშვებს გადაერიცხებათ ეს თანხა. სახელმწიფო კი სამწუხაროდ კვლავ უარს ამბობს დაეხმაროს ბავშვებს მიიღონ წამლები. ზარია ეთერში, გისმენთ. 557-48-95-98. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ სიღარიბე ბოლო წლებში სამჯერ შემცირდა. ეკონომიკის ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. ეს არის მისი განცხადება და თქვენ როგორ უპასუხებთ მას? ზარია, გამარჯობა. გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მესმის,
0: დიახ.
1: ყველაფერი კარგად იყო. შემოიდია კარგად, ყველაფერი მარა. ამ დროებმა ყველაფერი უგუმაცე იყო, უგუმაც ყველაფერი. ყველაფერი მუშავდა და ყველაფერი ჯოლაძი იყო, ყველაფერი ბარაკა იყო და ეს არაფერი უკეთება. რანა შეჩინება ამ ამ პროდუქციის ფაქტორ როგორ შეჩინება სამუშაო არ არის ეს არ მუშაობ არაფერი ხო და ჩვენ მომხდი შეიძლებაში ჩვენ მომხდი შეიძლება გამოასწოროთ ხო ზარიაცია არის საქმე. დიდი მადლობა
0: გენაჩალა. მადლობა, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. პირადად მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ხელისუფლებაში მოსვლის, მაგრამ თქვენთან ერთად მეც მინდა, რომ ღირსეული პატრიოტი და ეროვნული ადამიანები მართავდნენ ამ ქვეყანას და ამის იმედი და მოლოდინი აუცილებლად გვექნება რასაკვირველია ყოველთვის და ჩვენც რაღაც უნდა ვიმოქმედოთ მხოლოდ სურვილი და იმედები არაფერს უშველის. პირდაპირ ეთერში ვართ და კვლავ ეთერშია მაყურებლის ზარი. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გაითიშაო, მანიშნებენ. 557-48-95-98. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება ბიუჯეტი ეს ჩვენი კითხვებიდან ერთ-ერთია დღეს. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: რაში ის აკ საფუძველი აი ყველაფრის მიზეზი თუმცა არის ის კადრების პრობლემა უნდა იყოს. აი მაგალითად თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში. როგორ ფიქრობთ, რა პროგრამა გაქვს კადრების მხრივ? კადრები თუ არ იქნება კვალიფიცირებული, გამოცდილი კადრები, არაფერი არ გამოვა. აბსოლუტურად არაფერი.
0: გეთანხმები თამაში.
1: ხო, ისიც რა მე ეხლა
0: ტელევიზორი გვაბკოლებს უბრალოდ ხმას რომ გამოურთავდეთ. ბოლომდე გამოურთავდეთ.
1: ეხლა მან ბევრი გამოსვლელი, ეხლა ამასინად გამოსვლელი იყო ერთი და რომელმაც ბრძანა რომ აიო ქურდიო რომ შემოვიდეს იმას რომ მოკლაო, მერეო, გირაო, რაღაც. ეხლა ვის ამასლებს ეგ ვერ გამიგია.
0: კარგად არმესმოდა ეს.
1: შემოვიდა შენ ეს როლი ან შემთხვევით რაღაც ჩაატკითოში მოკვდა და მერე პასუხი უნდა გაგებინო ნიმის გულის ვის? ამის გულ. აი ესეთი მიდგომები არ არის სწორი, იცით რა. თქვენ არ არის ხოლმე სირათ ისეთი კვალიფიცირებული შეკითხები რაღაც ისეთი დახვეწილი საუბრები, მაგრამ ასეთი სახის ისინი უნდა გაუთიშოთ ხო? არ შეიძლება ის ქურდების ახალისება გამოდის მე თუ მკითხავთ ესე რომ აი შემოვიდა
0: სიმართლე გითხრათ ჩემო ბატონო მე კარგად ვერ გავიგონე ეს მაგრამ გათიშვის მომხრე მაინც არ ვარ თუ კორექტულობის ფარგლებს არ სწდება საუბარი
1: კი არა მესმის თქვენი ბატონელია მე გიგდეთ ხოლმე ყურს და კარგად მიგხავთ ხოლმე საუბრების ობიექტურად და აი მეც იმიტომ გულახდებიაუნებს რომ ესეც ხარ ცოტა უნდა მიუთითოთ მაინც მანდ და რომ საზოგადოებაში არ იყოს ისეთი საბჭოება შეიქმნათ რომ აი ხელი დავაფაროს თქვათ აი მე რა რო ქურდია და თქვათ ესეთი არა ეგრე არ შეიძლება
0: რა თქმა უნდა კი ბატონ მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის გეთანხმებით იმაში რომ სახელმწიფოს მშენებლობის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია განათლებული პროფესიონალი პატრიოტი კადრები სახელმწიფო უწყებებში და ასეთები გვყავს საქართველოში ჩვენ უამრავი ვინც დაუფასებელია ვისაც ყურადღებას არ აქცევენ მაგრამ ცოდნა განმოცდილება და შესაძლებლობა აქვს შეცვალოს რაღაც და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ადამიანები შემჩნევა მონძებნა და სახელმწიფო სამსახურში ჩაყენება ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი და პატრიოტთა ალიანსის პროგრამაზე მკითხეთ თქვენ პირადად მე არ მეკითხებოდით ვიცი და მახსენდება პატრიოტების ამ კუთხით საკმაოდ კარგი პროგრამა და ისიც მახსენდება რომ თუ რომელიმე საჯარო პირმა ვერ გაამართლა და არ იმუშავა სათანადოდ მისი გამოწვევის უფლება ექნება ხალხს თუ კი სათანადო რაოდენობის ხელმოწერებს შეაგროვებენ მოდით ამაზე უფრო ვრცელი პასუხისთვის დრო დაუთმოთ ლიდერებს ამ გაერთიანებისა მე კი მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს მოუსმენ კულავ გამარჯობა გისმენთ
1: გამარჯობა ილია
0: გამარჯობა
1: როგორ ხართ
0: მარამიშავს დიდი მადლობა თქვენ როგორ ბრძანდებით
1: მადლობა სადღაც იყავი
0: რა სიტყვით ჩვენ თემებზე დიახ
1: თავობა ხალხი ბიუჯეტს არასწორად ფარჯავს აბა აუამწყო დაუშვენ ფულს არ აძლევ. საპატრიარქო თავისა 5 მილიონი. თვითონ ხელფასები დაიზარდეს. სტუდენტებმა შეაგროვეს 2 მილიონამდე ფული აუამწყოში დაუშვენის და აი მაგას მადლობა იმ ახალგაზრდებსა. საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში თავრობის მოხელეები გამდიდრდა და სასულიერო პირები გამდიდრდა. ხოლო ხალხი ბოლომდეა დაწებული. ეს არის ნამდვილი ამბავი და სასულიერო პირები თამაში ხმას არ ამბობენ. არაფერსაც არ ამბობენ. ყველარიან, იმიტომ რომ გასუქნენ ხალხის ბიუჯეტს. ჯიდები დასრიალებენ და ეს არ არის სწორი საქმე, სასულიერო პირებს არ ეკუთვნის ასე მოქცევა. ავანტობის დავშერის მოვლა ზუსტად საპატრიარქოს ეკუთვნის და ეკლესიას.
0: მადლობა, გასაგებია. გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა უფრო კრიტიკული და მომთხოვნი ჩვენ უნდა ვიყოთ სახელმწიფოს მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და ეკლესიის მიმართ ნაკლებად. შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ მე მომხრე ვარ, რაც უფრო მეტი დაფინანსება ექნება საპატრიარქოს და ეკლესიას, მით უკეთესია. იმიტომ რომ ეკლესიის წიაღში მეტი ადამიანი დასაქმდება, მეტი ადამიანი ისწავლის საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლისკენაც არის ეს დაფინანსებები ძირითადად მიმართული, მეტი ქველმოქმედება იქნება გაწეული და ეს უფრო პოზიტიურ შედეგს მოგვცემს. იმიტომ რომ სასულიერო პირები ბევრად უფრო ხელგაშლილები და კეთილები არიან და ადამიანს ემსრულველები, ვიდრე ხელისუფლება საერთოდ და ან წინა ან მოქმედიან მომავალი ხელისუფლება. და გამონაკლისები ყველგან არსებობს. ცუდი და კარგი სამწუხარო შეიძლება სასულიერო პირებშიც გაერიოს და ბევრს არ მოგწონს ეს ჯიპები, გავიგეთ, მეც არ მომწონს მაინც და მაინც. კარგი იქნებოდა თუ ამ ძვირადღირებულ ჯიპებს გაყიდიან და უფრო ნაკლებ ღირებულს შეიძენენ, რომ ეს სალაპარაკო თემა მოისპოს, მაგრამ არ ვიცი, მე როგორც ეკლესიის ნაწილი მაინც განკითხვას მოვერიდებოდი. მინდა გითხრათ. ზარია ეთერში კვლავ, გისმენთ, გამარჯობა. გაგვითიშა მაყურებელმა თუ რადიო მსმენელმა, ან უბრალოდ ტექნიკური მიზეზია, არ ვიცი. 557-98-95-98. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიხარიბე სამჯერ შემცირდა. ევროპაში კი პირველ ადგილზე ვართ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აი, როგორ ხარჯავენ ბიუჯეტს? აი, ხა ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ეზოში იყო დაყრილი ფოთლები და მეზობელი მითხრა, რომ არა აქვს ცოცხი, რომ დაგავოს. ის ძველი ცოცხები ჩამოართვეს და გადასცეს რაღაცა პლასმასის ცოცხები. დაბრეკე ძველ სერვისში და ველმევრო, მეზობელს არ აქვს ცოცხი, რომ დაგავოს. და უბრალოდ უბნის უბრალოდ და იქით რა მითხრა? ცოცხი შენ მიეციო და შენ უყიდე. ანუ არ მისცეს ეს ცოცხი, არ აქვს ეს ნორმალური ცოცხები. მეზობელი წავიდა და იყიდა ცოცხი სამგორის ბაზარში. და რო დავინახე ამ ცოცხი, შევეკითხე, რომ ეს ცოცხი მოგცეს მეთქი ბოლო მეთქი? არა, მე ვიყიდე სამგორის ბაზარში და რაღითა მეთქი და 6 ლარიო. მაგრამ ეს მალე გაფუჭდებაო და ეგენი მაინც არ მომცემენ ცოცხსო. აი, წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება ქვეყანაში. ანუ ცოცხი, ცოცხს არ აძლევენ მეზობელს 6 ლარი და 10 ლარი ენანებ, რომ ნორმალური ცოცხი მისცე და მეზობელს დაგავოს ეზო. აქ რაღაცა პლასტაში ცოცხები უფრო იაფიჟეს, არ ვიცი, რაღაც ალბათ ახალი ტენდერი გამოაცხადეს, როგორც აკეთებენ ხოლმე ატკატები, ასე მაგაც ფინანსური ოპერაციები, ხო იცით, ეს კორუფციული. მეორე, მოსკოვის გარდზე იყო დიდი ორბო და დელდელა ძიძებოდა, ვიფიქრე ხა ვინმე არ ჩავარდეს და დავრეკეროა. გააკეთეთ ეს ამოავსებს ასოტი და მეორე დღესვე დააკეთეთ. და ეხლა გამგეობის თანამშრომლებს უმატებენ ხელფასებს, რომ აიო, გამემუშაობენ ეგენიო და საჭიროა მაგათი წა, როგორ
0: პრემიებს,
2: თანამშრომელი არც ერთი არ დადიო და ის ორმოები როა რამდენი მოუწესრიგებელი რაღაცა ქალაქში რა ხდება. აი, ნუ არ ვიცი რა. აი,
0: ესეც თბილისია, აი ახლა კადრებში რასაც ხედავ. თბილისის კადრებია ეს.
2: დიახ.
0: არ დადიან, არ ხედავენ ამას, რას აკეთებენ?
2: დიახ, არ ხედავენ. აი, დაიაროს ის ისრაელი სამგორის რაიონის გამგებელმა და ასეთ. რა არის მოწესრიგები? სადარი ასვატი დასაგები, ნახავიყრია ყველგან. რა არის გასაკებად? გაკეთებენ, არაფერსაც არ აკეთებენ და დღეს გამოაცხადეს, რომ თურმე ფილმება შეიტანეს, რომ ამას რაღაცა პრემიერი უნდა გამოუწეროს, კიდე ხანებს აფენებენ თურმე.
0: კი, მოადგილეებისთვის.
2: ეს არის, აი, რა გითხრათ? აი, მარტი მაგალითებზე შეგვიძლია თქვა, რომ როგორ მუშაობენ ესეი და სიცხვილი აბათ მოკლედ რა.
0: მადლობთ, მადლობა თქვენს არისთვის. წელიწადში 5 მილიარდი ლარია გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და სადიხარჯება ეს ბოლი, როდესაც ვხედავთ თბილისის უბნებს კადრში ახლა, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში. ეს 5 მილიარდი ლარი წელს არის მიმართული ავლაბრის და თბილისის სხვა ქუჩების რეაბილიტაციისკენ ამ ძველი უბნების განსაკუთრებით. აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, თაწმინდის რაიონში განსაკუთრებით არის ეს ბევრი უბანია. და მათ შორის თბილისის გარდა საქართველოს დიდი ქალაქების ძველი უბნების სახლები აგრეთვე საგანგაშო მდგომარეობაშია. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. 36 მილიარდი ოდნავ მეტია ბიუჯეტი ქვეყნის და ამ ბიუჯეტიდან, როდესაც ეს იხარჯება წელიწადში ამ ხელათანხა, თქვენ თუ გრძნობთ სათანადო

მაგალითად იმ პოლიტიკური გაერთიანებისა, რომელსაც პატრიოტთა ერთობა ჰქვია, თუ სურვილი გაქვთ, რომ ეს შეხვედრა შედგეს პარასკევს 5 საათზე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ მისამართზე. ეს არ არის რაიმე ტიპის აქცია, რაიმე ტიპის საგანგებო ღონისძიება, ერთმანეთში მოსაზრებები გავცვალოთ, დაესწრებიან ამას ვიმეორებ, ჩვენი გუნდის წამყვანებიც და ერთგვარი მონახაზი გავაკეთოთ მომავალი გეგმისა. პარასკევობით 5 საათზე მისამართს შეგახსენებთ არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ყველაზე ახლოს ამ მისამართთან არის მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია, ვუძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამ

ტებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანი სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებად თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჰარდ-როკ ჯგუფ Black Sabbath-ს საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1975-78 წლების მოღვაწეობის შესახებ. Black Sabbath-მა თავის მე-6 ალბომზე დაიწყო მუშაობა 1975 წლის თებერვალში, ისევ ინგლისში. ალბომი Sabotage გამოვიდა 1975 წლის ივლისში. მან მიაღწია ტოპ 20 როგორც ამერიკაში, ასევე გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ ეს იყო ჯგუფის პირველი გამოცემა, რომელმაც ვერ მიაღწია პლატინის სტატუსს ამერიკაში, მხოლოდ ოქროს სერტიფიცირება დაიმსახურა. Sabotage-ის ფანების რჩეული სინგლებია Hole in the Sky და Symptom of the Universe.

1975 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა ჯგუფის უდიდესი ჰიტების ალბომი სახელწოდებით We Sold Our Soul for Rock and Roll, რომელიც ამერიკაში 2 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. 1976 წლის ივნისში Black Sabbath-მა მორიგი ალბომისთვის მუშაობა დაიწყო მაიამის Criteria Studios-ში. ალბომი Technical Ecstasy გამოვიდა 1976 წლის 25 სექტემბერს. ვერ მოახერხა ჩარტების ტოპ ადგილების დაკავება, თუმცა ოქროს სტატუსი მოიპოვა. ალბომში შედიოდა სინგლები Dirty Woman და It's All Right. 1978 წლის სექტემბერში გამოვიდა ალბომი Never Say Die, რის შემდეგაც Ozzy Osbourne-მა დატოვა ჯგუფი.

0: ამერიკელი ჰოლივუდის მსახიობი, კომიკოსი და ტელეწამყვანი კერინ ელეინ ჯონსონ, იგივე ვუპი გოლდბერგი, 1955 წლის 13 ნოემბერს ქალაქ ნიუ-იორკში, ღარიბ ოჯახში დაიბადა. მომავალი ვარსკვლავის მამა, რობერტ ჯეიმს ჯონსონ უმცროსი, მღვდელი, ხოლო დედა, ემა ჰარისი, მედდა და მასწავლებელი იყო. გოლდბერგი დედას აღწერს როგორც მკაცრ, ძლიერ და ბრძენქალს, რომელმაც ვუპი ძმასთან, კლაიდთან ერთად მარტო აღზარდა. ბავშვობაში მომავალი მსახიობი განათლებას ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში იღებდა. 8 წლიდან ელენ რუბენშტაინის საბავშვო ექსპერიმენტულ თეატრში სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. პედაგოგები პატარა ვუპის სამსახიობო ნიჭს დადებითად აფასებდნენ. ვუპის სრულყოფილი საშუალო განათლება არასოდეს მიუღია. ბოლოს ის ვაშინგტონ ირვინგის სკოლაში სწავლობდა, რომელიც მომავალმა ვარსკვლავმა 17 წლისა დისლექსიით გამოწვეული წერა-კითხვის სიძნელის გამო მიატოვა. 60-იან წლებში კერინი საკუთარი სახლიდან წავიდა და ჰიპების მოძრაობას შეუერთდა. მათთან ერთად ცხოვრებისას ვუპი ნარკოტიკებზე გახდა დამოკიდებული. მეტიც, ის სულ რაღაც 14 წლის იყო, როდესაც პირველად დაორსულდა. მოგვიანებით ცხოვრების ამ პერიოდის გახსენებისას აღნიშნავდა, რომ შიშის ტყვეობაში იყო. მსახიობმა არაერთი მცდელობის შემდეგ მაინც შეძლოდა ნარკოტიკებზე უარი თქვა, რაშიც მას ნარკოტიკების წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის აქტივისტი და მომავალი მეუღლე, ელვინ მარტინი დაეხმარა. ვუპის სამსახიობო კარიერის დაწყების შთაგონების წყარო ვარსკვლავური გზის ფერადკანიანი პერსონაჟი უჰურა გახდა. მოგვიანებით კი ფილმში ვარსკვლავური გზა შემდეგ თაობაში გაინანის პერსონაჟი სწორედ ვუპიმ განასახიერა. მსახიობის თქმით, სასცენო სახელი ვუპის სახალისო ბალიშის სახელიდან არის აღებული. მისი თქმით, როდესაც სცენაზე თამაშობ, არასდროს გაქვს დრო, რომ საპირფარეშოში გახვიდე და კარი მიხურო. ასევე, თუ გაზები შეგაწუხებს, თავი არ უნდა შეიკავო. ამიტომ ხშირად მეუბნებოდნენ ხოლმე, რომ ვუპის ბალიში ვითვარ. სწორედ აქედან მომდინარეობს ჩემი სასცენო სახელი. ხოლო გვარი გოლდბერგი მსახიობმა დედის რჩევით აიღო, რომელმაც ურჩია. გვარი ჯონსონი არასაკმარისად ებრაულად ჭერს, რომ ვარსკვლავი გახდე. 1970-იან წლებში გოლდბერგი კალიფორნიის ქალაქ ბერკლიში დასახლდა. მომავალი ვარსკვლავი იქ არაერთ დროებით სამსახურში, მათ შორის ბანკის მოლარეთ, მორგში მიცვალებულთა ვიზაჟისტად და ქვის მთლელადაც კი მუშაობდა. ამის გარდა, როგორც მოგვიანებით ჰოლივუდის ვარსკვლავმა გადაცემა ZVU-ში განაცხადა, სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე თავის სარჩენად ზრდასრულთა სატელეფონო მომსახურების სფეროშიც კი მუშავია. ბერკლიში ცხოვრებისას მსახიობი მუშაობასთან ერთად ავანგარდული თეატრის სამსახიობო დასს შეუერთდა, სადაც მან არაერთ თეატრალურ დადგმაში მიიღო მონაწილეობა. 1980-იან წლებში ვუპიმ სამსახიობო ხელოვნების შესწავლა ნიუ-იორკში, HB სტუდიაში დაიწყო. გოლდბერგი პირველად ეკრანზე რეჟისორი უილიამ ფარლის 1982 წელს გამოშვებულ ფილმ „მოქალაქეში“ გამოჩნდა. ამის შემდეგ 1983 წელს ვუპიმ საკუთარი შოუ შექმნა, რომელშიც ის სხვადასხვა პერსონაჟის მონოლოგებს ასრულებდა. საბოლოოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავის სამსახიობო ნიჭი მისი შოუს ერთ-ერთი წარმოდგენის ნახვისას რეჟისორმა მაიკ ნიკოლსონმა მოაჩინა. როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში რეჟისორმა განაცხადა, კულისებში მსახიობთან პირველი შეხვედრისას მან ბევრი იტირა და ვუპის ჩაეხუტა. მალევე ნიკოლსი გოლდბერგს დაეხმარა, რომ შოუ ბროდვეიზე გაემართა, რის შემდეგაც მსახიობის დადგმები ამერიკული საკაბელო ტელევიზიის HBO-ს ეთერში გადიოდა. ბროდვეიზე ვუპის სამსახიობო შესრულებამ რეჟისორ სტივენ სპილბერგის ყურადღება მიიპყრო, რის შემდეგაც მან მსახიობს როლი ფილმ „იისფერში“ მისცა. 1985 წელს გამოშვებულმა ფილმმა გოლდბერგს კინოკრიტიკოსთა დადებითი შეფასება, ოსკარის ნომინაცია და ოქროს გლობუსის ჯილდო მოუტანა. მსახიობისთვის ასევე წარმატებული აღმოჩნდა 1990 წელს გამოშვებულ ფილმ „მოჩვენებაში“ შესრულებული როლი. ვუპიმ ნომინაციაში საუკეთესო ქალი მსახიობის მეორეხარისხოვანი როლისთვის, სხვა არაერთ წარმატებასთან ერთად, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მიიღო. ვუპი გოლდბერგი მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორიაში მეორე აფროამერიკელი ქალი მსახიობი გახდა, რომელმაც ფილმში შესრულებული როლისთვის ოსკარის ჯილდო მოიპოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ გოლდბერგმა 1992 წელს გამოშვებულ ფილმში „იმოქმედე დაოში“ თავისი ყველა სასიმღერო ეპიზოდი პირადად შეასრულა. გარდა ამისა, მსახიობს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოხტუნავე ჯეკი“, „მოთამაშე“, „ბიჭები გვერდზე“, „მისისიპის მოჩვენებები“ და „ოკეანის დასასრული“. ვუპი ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან მსახიობთაგან, რომელსაც კარიერის განმავლობაში ემის, გრემის, ოსკარის და ტონის ჯილდო აქვს მიღებული. მსახიობი სამჯერ იყო დაქორწინებული. როგორც მან ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, ის არც ერთ მის ყოფილ მეუღლეზე არ ყოფილა შეყვარებული. მას ასევე ახლო ურთიერთობებს მიაწერენ ცნობილ მსახიობებთან, ფრენკ ლანჯელასთან, ტიმოტი დალტონთან და ტედ დენსონთან. 1973 წელს 17 წლის ასაკში ჰოლივუდის ვარსკვლავს პირველ მეუღლესთან ელვინ მარტინთან გოგონა ალექსანდრა შეეძინა, რომელმაც მოგვიანებით დედის მსგავსად სამსახიობო კარიერა აირჩია. პირველი შვილიშვილი ამარუ ვუპის 34 წლის ასაკში შეეძინა, როდესაც მსახიობის ქალიშვილი 16 წლის იყო. გოლდბერგს ამჟამად 3 შვილიშვილი და 1 შვილთაშვილი ყავს. 1978 წლიდან მას შემდეგ, რაც პირადად გახდა სან-დიეგოში ორი ავიახომალდის შეჯახების თვითმხილველი, ფრენის შიში აქვს. ვუპი ასევე საკუთარი სტილით არის ცნობილი. ის ახალგაზრდობიდან წარბებს იპარსავს. მისი თქმით, ამას იმიტომ აკეთებს, რომ სახეზე თმა არ მოსწონს. ვუპი გოლდბერგი პირველი ქალია, რომელმაც ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიას მარტო მომასპინძლა. ამჟამად მსახიობი ამერიკული ტელეკომპანია ABC-ზე გადაცემაზე ვიუსთან აწამყვანია.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩაულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს.

ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ასხავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30%-ით ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არამხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

პოპულარული ამერიკელი მუსიკოსი ბილი აილიში მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში 13 ჯერ მოხვდა. გაგაცნობ იმ მიღწევებს, რომელიც 19 წლის არტისტმა დაიმსახურა. ქალი არტისტი, რომელმაც Spotify-ზე ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი მოსმენა დააგროვა. 2019 წლის განმავლობაში ბილი აილიშის სიმღერების მოსმენებმა Spotify-ზე 6 მილიარდს გადააჭარბა, რითიც მან პოპვარსკლავ არიანა გრანდეს მიერ 2018 წელს დამყარებული რეკორდი 3 მილიარდი მოსმენა მოხსნა. აღსანიშნავია, რომ ბილი 2020 წელსაც ყველაზე მეტი მოსმენის მქონე ქალ არტისტად დასახელდა Spotify-ზე. ინტერნეტში ყველაზე მეტჯერ მოძიებული მუსიკოსი. 2019 წელს ბილიმ 3 რეკორდი დაამყარა. Google-ში ყველაზე მეტჯერ მოძიებული ქალის, მუსიკოსისა და ქალი მუსიკოსის კატეგორიებში. ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომელიც Grammy-ზე 4 ძირითად კატეგორიაში წარადგინეს. ბილი 18 წლის იყო, როცა 2020 წლის Grammy-ის დაჯილდოებაზე 4 ძირითად ნომინაციაზე წლის ალბომი, წლის სიმღერა, წლის ჩანაწერი და წლის ახალბედა არტისტი წარადგინეს. Grammy-ის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი და პირველი ქალი შემსრულებელი, რომელმაც 4 ძირითად კატეგორიაში გაიმარჯვა. 2020 წლის Grammy-ის დაჯილდოებაზე ბილიმ 4-ვე ძირითად ნომინაციაში მიიღო ოქროს გრამაფონი. ამასთან მას ეკუთვნის ვოკალურ პოპ ალბომის კატეგორიაში სხვა ჯილდოები. 4 მთავარ ნომინაციაში პირველად 1981 წელს ამერიკელმა კრისტოფერ კროსმა გაიმარჯვა, რომელიც მაშინ 30 წლის იყო. 2020 წლამდე სწორედ ის იყო ერთადერთი მუსიკოსი, რომელმაც მსგავს წარმატებას მიაღწია. წლის ალბომის და ჩანაწერის კატეგორიაში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი. ბილი ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი და სოლო შემსრულებელია, რომელმაც Grammy-ზე წლის ალბომის კატეგორიაში გაიმარჯვა. მანამდე ეს რეკორდი ამერიკელ პოპვარსკვლავ ტეილორ სუიფტს ეკუთვნოდა, რომელმაც ჯილდო 20 წლის ასაკში მიიღო. აილიში წლის ჩანაწერის კატეგორიაში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსიც გახლავთ. ყველაზე ახალგაზრდა არტისტი, რომელიც ჯეიმს ბონდის საუნდტრეკის თანაავტორი და შემსრულებელია. ბილი

ორზე მებრძოლებმა ჩარლზ ოლივიერამ $455,000, აქედან გარანტირებული $350,000. ბონუსი $75,000 და პლუს performance of night-ის ბონუსი $30,000. საბრძოლო კვირაში გაღებული ხარჯისათვის. Michael Chandler-ი გარანტირებული $350,000. კვირის ხარჯი $30,000.

ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი ოლივიერა ჩენდლერის წინააღმდეგ. ლეკიკი აქტიურად იწყებს ჩენდლერის ორთა ბრძოლას. კარგი გდება შემოქთავაზა ოლივიერამ. აკი ოლივიერა შეუვარდა პარტერში და მოახერხა მეტოქის ძირსდაგდება. საკმაოდ უხერხულად უჭირავს ჩენდლერი ოლივიერას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დარტყმა კორპუსში, ახლა კი შემოტრიალდა ორთა ბრძოლა და ოლივიერა აღმოჩნდა ძირს. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ჩენდლერმა, აქ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში იმყოფება ოლივიერა და ცდილობს თავის დაცვას. დიდ დაყვებით უტევს მაიკლი, აქ ოლივიერას არ აძლევს ფეხზე წამოდგომის საშუალებას,

აი ჩვენ ხედავთ განმეორებით კადრში თუ როგორ დაუსრიალდა ფეხი მაიკლ ჩენდლერს. აქ საკმაოდ ცუდი გდება ოლივიერას შესრულებით, მაგრამ ჩენდლერი არნებდება, კარგ ფორმაში გამოიყურება და საპასუხოდ ოლივიერამ კუთხესთან მიიმწყდია და საკმაოდ ძიმე დარტყმები მიაყენა მას. გამარჯვებულია ჩარლზ ოლივიერა. ახლა კი შემოგთავაზებთ ტონი ფერგიუსონის საუკეთესო მომენტებს. სისხლიანი მოჩვენების ტექნიკური არსენალი და მახასიათებლები. ტონი ელკუკუი ფერგიუსონი, ყოველ მხრივ განვითარებული, ტემპის მოყვარული, შეუპოვარი ხასიათის მქონე მოჩხუბარი, რომელიც მეტოქის სისხლით ქმნის თავის შედევს. ტექნიკური არსენალიდან უნდა გამოვყოთ ნორმალური კლასის ჭიდაობა, ედი ბროუს ხელმძღვანელობით შექმნილი ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ელემენტები და ჭიდაობის ხარისხზე მაინდამაინც ოლივიერას ბრძოლიდან ნუიმჟელებთ, რადგან პირველ რიგში ტონი უდიდესი ზიანის შემდეგ ძალიან მალე დაუბრუნდა ოქტაგონს, თანაც თავისი ახალგაზრდა ვერსიის წინააღმდეგ და თავისივე სამყაროში კარგი მეტოქეობა გაუწია. დგომი ცალკე განხილვის საგანია, რადგან შეიცავს კრივის, კიკბოქსის, იაპონური საბრძოლო ხელოვნების, ვინჩუნის ტექნიკას, რომელიც რუსლის ფილმებიდან გეხსოვებათ. მექსიკელი მოჩვენება ნებისმიერ მეტოქეს პრესავს, არამქვეყნიურ კარდიოსა და გამძლეობას იყენებს, ბევრი დარტყმისგან შემდგარ კომბინაციას აგებს, რაოდენობა და მუდმივი წინსვლა კი იმ ტექნიკურ უზუსტობას ფარავს, რომელიც ფერგიუსონს შეტევაში აქვს. განსაკუთრებით რთულია 37-38 წლის ასაკში, სუბუქწონაში კონკურირება გაუწიო ახალგაზრდა და პროგრესულ მებრძოლებს, ძიმეწონაში კი შეიძლება 38 წელი საჩემპიონო ასაკიც კი გამოდგეს. იამბლაჰოვიჩმა გვახსოვს, რომ 92 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სწორედ 37 წლის ასაკში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული. საინტერესო იქნებოდა ტონის და ხაბიბის ორთაბრძოლა, ტონის ხუჯერ ჩაეშალა ხაბიბთან დაპირისპირება. დიდი ალბათობით ეს მის მოტივაციაზეც იმოქმედებდა. ახლა კი დაუბრუნდეთ ორთაბრძოლას აქ ნიჯემი რემზი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ აქტიურად უტევს ტონი ნიჯემის, არ გათხავს შებოჭილი და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ ცდილობდა ნიჯემი გდებაში წამოეჭირა ფერგიუსონი, მაგრამ პირიქით დატრიალდა ის არი. კარგი დარტყმა მარცხენა თით და ნოკაუტი. აი განმეორებით ხედავთ თუ როგორი მარცხენა დაახვედრა ტონი ნიჯემი რემზის. ფერგიუსონი რიოს წინააღმდეგ.

ცდილობდა ფეხში შეზრომას რიო, მაგრამ არ გაუშვა ფერგიუსონმა და კარგად დაიჭირა კისრით. მახჩობელა ილეთი არის ხელიც დაუჭირა და მორჩა დამთავრდა ორთაბრძოლა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი. ჯერ მარცხენა ხელით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი მახჩობელა ილეთით გაგუდა. ფერგიუსონი ტიბაუს წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხენათი. ლეკიკი აკაბრუებული ცდილობს კუთხესთან მისვლას. მეტოქე, მაგრამ ფერგიუსონმა კისრით დაიჭირა. აქაც რიო. ცდილობს თავის დაბლოკვას, მაგრამ პირდაპირ ფილტოებში უჭერს ფეხებით. ტონი და აქაც მახჩობელა ილეთი შემოგთავაზა. დანებდა მეტოქე და გამარჯვებულია ისევ ტონი ფერგიუსონი. ნახოთ თუ ვინ იქნება შემდეგი მეტოქე. ფერგიუსონი აქ უკვე ვანატას წინააღმდეგ. კარგი პირდაპირი დარტყმა, არი ბლოკავს თავს ვანატა, არიცავს თავს ვანატა და საკმაოდ ძვირადაც უჯდება ეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ, აქ კი პირდაპირ კისრით დაიჭირა ვანატა ფერგიუსონმა და ვნახოთ თუ გამოიყენებს ამ მომენტს ის. დამყოლად წაყვა პარტერში ვანატა ფერგიუსონს და სავარაუდოდ დანებდება. დანებდა ვანატა ფერგიუსონს. აქ კი ტონი პეტისის წინააღმდეგ. ლეკიკი კარგი დარტყმა შეასრულა პეტისმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა შემოგთავაზა. აქ კი ფერგიუსონი ურტყავს პირდაპირ. დაყვი, კუთხეს უნდა მოშორდეს აუცილებლად. ფერგიუსონთან კუთხეში დგომა ნამდვილად არაფრის მომცემია. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის. ოჩახ ტონი კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენათი და აქ უკვე უძლურია პეტისი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. აქ ბრუნი, მაგრამ დამთავრდება ეს ორთაბრძოლა ფერგიუსონის სასარგებლოდ. და ისიც გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბად რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბად რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში პირველ ინგლისურ მძიმე მეტალ ჯგუფ Black Sabbath-ზე მოგითხრობთ. ჯგუფი Birmingham-ში 1968 წელს ჩამოყალიბდა. მისი წევრები იყვნენ Ozzy Osbourne-ი ვოკალი, Tony Iommi გიტარა, Geezer Butler-ი ბას-გიტარა და Bill Ward-ი დრამი. თავდაპირველად Black Sabbath-ი არსებობდა ჯგუფის Earth სახით, რომელიც blues rock-ს უკრავდა.

დროთა განმავლობაში კოლექტივის სიმღერებს ოკულტური ტექსტების გავლენა დაეთყო, ხოლო გიტარებმა შესამჩნევი უხეში ჟღერადობა შეიძინეს. ბლეკ საბათად გარდაქმნილი ჯგუფი 1970-იან წლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. დღეისათვის იგი ითვლება მძიმე მეტალის ერთ-ერთ დამაარსებლად. სიმღერა Iron Man, რომელიც პირველად ალბომში Paranoid გამოჩნდა, გახდა გრემის მფლობელი.

მათი ყველაზე ცნობილი სინგლებია Paranoid, War Pigs, Iron Man, NIB, Crazy Train და სხვა. ჯგუფის უმეტესი სიმღერები სინგლების ჩარტების ტოპ ადგილებს იკავებდა.

0: ჰოლივუდის ბრიტანელი ვარსკვლავი, მსახიობი და ჰუმანისტი ოდრი კეტლინ რასტონი, იგივე ოდრი ჰებერნი, 1929 წლის 4 მაისს ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში დაიბადა. მსახიობის დედა ელა ვან ჰეემსტრა, ჰოლანდიელი ბარონესა, ხოლო მამა ჯოზეფ ვიქტორ ენტონი რასტონი, ავსტრია-უნგრეთში დაბადებული ბრიტანულ-ავსტრიული წარმოშობის იყო. ოდრის მამა მოგვიანებით გვარი გადაიკეთა და რასტონს ჰებერნი დაამატა. ოდრი ჰებერნის მშობლებმა 1926 წელს ქალაქ ბატავიაში დღევანდელი ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტაში იქორწინეს. იმ პერიოდში მსახიობის მამა სავაჭრო კომპანიაში მუშაობდა. დაქორწინებიდან მალევე წყვილი საცხოვრებლად ევროპაში გადავიდა, სადაც ოდრის მამამ მუშაობა საკრედიტო კომპანიაში დაიწყო. მამის სამსახურიდან გამომდინარე ოჯახს საცხოვრებლის შეცვლა ხშირად უწევდა, რის გამოც ჰოლივუდის მომავალ ვარსკვლავს ბავშვობიდან 6 ენაზე ინგლისურად, ჰოლანდიურად, ფრანგულად, გერმანულად, ესპანურად და იტალიურად შეეძლო ლაპარაკი. მსახიობის დედა მამისგან განსხვავებით შვილს საკმაოდ მკაცრად ეპყრობოდა. ოდრი ჰებერნი ჯერ კიდევ პატარა იყო, როდესაც ჯოზეფმა ოჯახი მიატოვა. მოგვიანებით ოდრი მამის მიერ მის მიტოვებას საკუთარ ცხოვრებაში ყველაზე მტკივნეული მომენტი უწოდა. როგორც ცნობილია, წლების შემდეგ ჰოლივუდის ვარსკვლავმა საკუთარ მამას წითელი ჯვრის დახმარებით ქალაქ დუბლინში მიაგნო და სიცოცხლის ბოლომდე მატერიალურად უზრუნველყოფდა. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთმა გერმანიას ომი გამოუცხადა, მსახიობი დედასთან ერთად ნიდერლანდების ქალაქ არნემში დაბრუნდა. იმ იმედით, რომ პირველი მსოფლიო ომის მსგავსად ნიდერლანდები ახლაც ნეიტრალიტეტს შეინარჩუნებდა და გერმანიის თავდასხმისგან იქნებოდა დაცული. არნემში ყოფნისას ოდრი ქალაქის კონსერვატორიაში სწავლობდა და ბალეტზე დადიოდა. 1940 წელს გერმანელების მიერ ნიდერლანდების დაპყრობის შემდეგ ოდრი ჰებერნმა სახელი ედა ვან ჰეემსტრად შეიცვალა, რადგან იმ პერიოდში გერმანიის მიერ ოკუპირებულ ქვეყანაში ინგლისური სახელის წარება საშიში იყო. მსახიობის ოჯახმა ომის დროს არაერთი განსაცდელი გადაიტანა. 1942 წელს ოდრის ბიძა გერმანელების წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედების ბრალდებით სიკვდილით დასაჯეს, ხოლო მსახიობის ნახევარძმა იანი გერმანელებმა საკონცენტრაციო ბანაკში ჩასვეს. 1944 წლის ზამთარში გერმანელებმა ჰოლანდიელების ისედაც შეზღუდული საკვებითა და საწვავით მომარაგების მარშრუტები გადაკეტეს, რითაც ნიდერლანდებში მცხოვრები მოსახლეობა შიმშილის ზღვარზე აღმოჩნდა. სხვების მსგავსად ჰებერნის ოჯახიც თავის გადარჩენის მიზნით ქვილის მომზადებას ტიტების ბოლქვებისაგან ცდილობდა და ჭინჭრის წვნიანით იკვებებოდა. სწორედ ამ პერიოდში განცდილმა შიმშილმა მსახიობს მწვავე ანემია, სასუნთქი ორგანოების დაზიანება და კიდურების შეშუპება განუვითარა. ომის დასრულების შემდეგ 1945 წელს ოდრი ოჯახის წევრებთან ერთად საცხოვრებლად ამსტერდამში გადავიდა, სადაც ბალეტზე სიარული ცნობილ პედაგოგთან, სონია ჰასკელთან დაიწყო. რაკი მსახიობის ოჯახმა ქონება ომის დროს სრულიად დაკარგა, მისი დედა შვილების სარჩენად მდიდარ ოჯახში დიასახლისად მუშაობდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავის პირველი მეუღლე ამერიკელი მსახიობი მელ ფერერი იყო. წყვილმა ერთმანეთის საერთო მეგობრის გრეგორი პეკის წვეულებაზე გაიცნო. გაცნობიდან მალევე მათ შვეიცარიაში იქორწინეს. წყვილი ერთმანეთს 14-წლიანი ქორწინების შემდეგ 1968 წელს დაშორდა. ქორწინებაში მათ საერთო ვაჟი შონ ჰებერნ ფერერი შეეძინათ. მსახიობის მეორე მეუღლე იტალიელი ფსიქიატრი ანდრია დოტი იყო. წყვილმა ერთმანეთი 1968 წელს ხმელთაშუა ზღვის კრუიზში გაიცნო. მათ მალევე იქორწინეს და საერთო ვაჟი ლუკა შეეძინათ. ოდრის და ანდრიას ქორწინება 13 წელი გაგრძელდა. 1980 წლიდან სიცოცხლის ბოლო დღემდე ჰებერნს ახლო ურთიერთობა ჰოლანდიელ მსახიობ რობერტ უოლდერთან ჰქონდა. მასთან გატარებულ წლებს ოდრი მისი სიცოცხლის ყველაზე ბედნიერი წლები უწოდა. ყველაზე დიდი წარმატება მსახიობს რეჟისორ ვილიამ ვალერის 1953 წელს გამოშვებულმა ფილმმა რომაულმა არდადეგებმა მოუტანა, რომელშიც მთავარ როლს ასევე ჰოლივუდის ვარსკვლავ გრეგორი პეკთან ერთად ასრულებს. ფილმში შესრულებული როლისთვის ოდრი სხვა მრავალპრიზთან ერთად ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი მიიღო. ამის გარდა მსახიობს ისე ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა საბრინა, ომი და მშვიდობა, მხიარული სახე, მონაზვნის ამბავი, საუზმე ტიფანისთან, შარა და ჩემი მშვენიერი ლედი, როგორ მოვიპაროთ მილიონი და დაელოდე დაბნელებას. ჰოლივუდის ვარსკვლავი ფილმებში შესრულებული ბოლო როლის შემდეგ მალევე გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის ელჩი გახდა. იგი ბავშთა დასახმარებლად არაერთ ქვეყანაში მოგზაურობდა. სამწუხაროდ 1992 წელს ერთ-ერთი ასეთი მოგზაურობა ვარსკვლავისთვის საბოლოო აღმოჩნდა. სომალიდან შვეიცარიაში დაბრუნებისას ოდრის კუჭის ძლიერი ტკივილები დაეწყო. აფრიკაში ექიმებმა მას დიაგნოზი ვერ დაუსვეს, თუმცა ივარაუდეს, რომ ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემასთან ჰქონდათ საქმე. საბოლოოდ მსახიობს სიმსივნე დაუდგინდა. მან ოპერაცია ლოს-ანჯელესში გაიკეთა, ხოლო ბოლოშობის გასატარებლად ის შვეიცარიაში ოჯახთან ერთად დაბრუნდა. ოდრი ჰებერნი 1993 წლის 20 იანვარს შვეიცარიაში საკუთარ სახლში 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამერიკის კინოინსტიტუტმა მსახიობი ყველა დროის ყველაზე საუკეთესო სამ მსახიობს შორის დაასახელა. არაერთი ჯილდოს მფლობელი ჰოლივუდის ვარსკვლავი ქალის საუკეთესო როლისთვის ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდოს რეკორდულ რაოდენობას ფლობს. ოდრი ჰებერნის სურათი მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი სარეკლამო კამპანიის ნაწილია. მასზე არაერთი ფილმია გადაღებული. ყველაფერთან ერთად ოდრი ჰებერნის ჩაცმის სტილმა მსახიობი კინემატოგრაფიის გარდა მოდის უკვდა ვარსკვლავადაც დატოვა. დღემდე ის არაერთი დიზაინერის შთაგონების წყაროდ რჩება. ოდრის ბავშვობიდან ჰქონდა კომპლექსი. იგი 170 სანტიმეტრი სიმაღლის იყო. ფეხის ზომა კი 51 ჰქონდა. ბალერინას კარიერისთვის ეს ხელის შემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა. 1954 წელს მსახიობმა ნაკლის ვიზუალურად შენიღბვა მოინდომა. მან ცნობილ დიზაინერს სალვატორე ფერაგამოს მიმართა და სთხოვა ისეთი ფეხსაცმელი შეექმნა, რომელიც მის ფეხს უფრო პატარას და მოხდენილს გამოაჩენდა. ჰოლივუდის მთავარმა მეწაღემ მისთვის ახალი მოდელი, ბალერინა შექმნა. ეს იყო თხელძირიანი, მომრგვალებული ფეხსაცმელი, რომელიც ძალიან ჰგავდა პუანტებს. ასე დამკვიდრდა დღეს მილიონობით ქალის საყვარელი ფეხსაცმელი ბალეტკები.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს კატებზე გიამბობთ. ეს ძუძუმწოვარი ძაღლთან ერთად მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ შინაურ ცხოველად მიიჩნევა. ასევე უნდა ითქვას, რომ კატის ყველა ჯიში ქალაქის ქუჩებსა და მყუდრო სახლებში არ ბინადრობს. ბევრი მათგანი მაინც ველურ და თავისუფალ ცხოვრების წესს ამჯობინებს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩვენს მეზობლად ცხოვრობენ, ბევრი ფაქტი ამ ცხოველზე მაინც უცნობია. თანამედროვე შინაური კატების წინაპრები მიამიტი პატარა ცხოველები იყვნენ, რომლებიც 40 მილიონზე მეტი წლის წინ ხეებზე ცხოვრობდნენ. მათი პირველი წარმომადგენლები დღევანდელი სახით დაახლოებით 12 მილიონი წლის წინ გაჩნდნენ. ადამიანისა და კატის მეგობრობა 10000 წელი გრძელდება. თავიდან მან ადამიანებისაგან დაფასება მოიპოვა იმით, რომ პარაზიტებს ანადგურებდა. პირველი კატა, რომელსაც მფლობელმა სახელი დაარქვა, ძველ ეგვიპტეში ცხოვრობდა. მას ნეხი უწოდეს, რაც ითარგმნება როგორც მიჯნური. დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 500 მილიონი შინაური კატაა. ეს ცხოველი ჭკვიან ძუძუმწოვრებს მიეკუთვნება. კატის ტვინი ძალიან გავს ადამიანისას. ემოციის შემთხვევაში კატის ტვინში აქტიურდება იგივე მიდამოები, როგორც ადამიანისაში. გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ძაღლებს ჩამოუვარდებიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მათ უფრო რთული დავალებების შესრულება შეუძლიათ. კატა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტაცებელი. უბრალო სახლის კატას შეუძლია მოკლას ან შეჭამოს ათასობით სახეობის ცხოველი მაშინ, როცა დიდ კატებს, როგორიც ვეფხვი და ლომია, 100-ზე ნაკლები სახეობის მონადირება შეუძლია. კატა მხოლოდ და მხოლოდ თავისი მცირე ზომის გამო არ წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ადამიანისთვის. ამ ძუძუმწოვრების წონა 2-დან 7 კილოგრამამდე მერყეობს. ყველაზე დიდი დაფიქსირებული შინაური კატის წონა 23 კილოგრამია. კატები საშუალოდ 15-20 წელი ცოცხლობენ. ცნობილია, რომ ყველაზე დიდ ხანს კატამ 36 წელი იცოცხლა. კატები ძალიან სუფთა ცხოველები არიან. ისინი ბეწვს ლოკვით ისუფთავებენ. მათი ნერწყვი საუკეთესო გასაწმენდი საშუალებაა. კატას დღეში 12-16 საათის ძინავს, მაგრამ არსებობს ისეთიც, რომელსაც შეუძლია 20 საათი ეძინოს. კნუტები მხოლოდ ძილის დროს იზრდებიან, სწორედ ამიტომ ისინი ამ პროცესს დიდ დროს უთმობენ. ზრდის ჰორმონი სწორედ ძილის დროს გამოიყოფა. კატებს 100-მდე ხმის გამოცემის უნარი აქვთ, მაშინ როდესაც ძაღლებს მხოლოდ 10-ის. კატას შეუძლია ულტრაბგერების აღქმა. ულტრაბგერებით ბევრი ცხოველი ურთიერთობს, მაგალითად მღრნელები და დელფინები. ადამიანს ულტრაბგერების აღქმის უნარი არ შესწევს. კატის ხნოსვის უნარი 14-ჯერ უფრო მძაფრია ვიდრე ჩვენი. ჭამამდე ეს ცხოველი საკვებს ხნოსავს, ასე იგი მის ტემპერატურას იგებს. ამარსების ულვაშები იმდენად გრძნობიარეა, რომ შეუძლია ჰაერში წნევის სრულიად უნიშნელო ცვლილებაც კი იგრძნოს. სწორედ ეს აძლევს კატას სიბნელეში უპრობლემოდ გადაადგილების საშუალებას. მისი ცხვირი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. კატის თვალისფერი შეიძლება შეიცვალოს მისი ასაკის მატებასთან ერთად.

0: გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ ბევრი კატა ვერ იტანს რძეს. ასევე უმჯობესია თუმად უმითევზით არ გამოგვებავთ. საინტერესოა, რომ ამ ძუძუმწოვარ შეუძლია ზღვის წყალიც დალიოს, რადგან მის თირკმელს მარილის გაფილტვის უნარი აქვს. ეს ცხოველები ტკბილი საკვების გემოს ვერ გრძნობენ. უცნაურია, მაგრამ დადგენილი ფაქტია, რომ ძუკატები უფრო ხშირად მარჯვენა თათს იყენებენ, ხოლო ხვადები მარცხენას. კატის ჩხუბი ხანმოკლე, მაგრამ სასტიკი და დაუნდობელია. მათი მთავარი იარაღი კბილებია. ეს ძუძუმწოვარი საკმაოდ სასარგებლო არსებაცაა. დადგენილია, რომ კატები დაახლოებით 13-ით ამცირებენ პატრონის გულის შეტევის და ინსულტის რისკს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კატის პატრონები 17%-ით უფრო ხშირად ხდებიან სამეცნიერო ხარისხის მფლობელები. იმედია, ჩვენი რუბრიკის საშუალებით ბევრი ახალი და საინტერესო ფაქტი გაიგეთ ამ საყვარელ შინაურ ცხოველზე.
1: გინესის წლიური მსოფლიო რეკორდების წიგნი პირველად 1955 წელს გამოიცა. მას შემდეგ კაცობრიობამ არაერთი საოცარი ფაქტის შესახებ შეიტყო, რომელიც ადამიანის შესაძლებლობების უსაზღვროებას ადასტურებს. შეიძლება გაოცდეთ, როდესაც ნახავთ, თუ რისი გაკეთება დასჭირდათ ადამიანებს ამ სიაში მოსახვედრად. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში მოხვედრა. იმ შემთხვევაში შეიძლება თუ პენალტების შესრულება კარგად არ შეგიძლია. ამის მაგალითია მარტინ პალერმო, არგენტინელი თავდამსხმელი, რომელმაც ნაკრების მაისური კარიერაში 15 ჯერ მოირგო. ბოკა ხუნიორსის ლეგენდას 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 1 გოლიც გაუტანია. თუმცა ამ გოლამდე 11 წლით ადრე პალერმო გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. კოპა ამერიკაზე კოლუმბიასთან წაგებული მატჩი 0-3. მარტინისთვის განსაკუთრებულად ცუდი გამოდგა. არგენტინელმა შემტევმა კოლუმბიის ნაკრების კარში დანიშნული 3 პენალტი დაარტყა, თუმცა ვერც ერთ შემთხვევაში გაიტანა. პირველ შემთხვევაში 11 მეტრიანი პალერმომ ხარიხას გაარტყა. მეორე მცდელობისას კი ბურთი კარს აცილა. მათ შეეხება მესამე პენალტს არგენტინელს მეკარე მაუჰო. იცოდით თუ არა, რომ მსოფლიოს უძველესი 8000 წლის წინ ღვინო საქართველოში აღმოჩენილი? გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა მსოფლიოს უძველესი ღვინის შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია. ორგანიზაციის განახლებული შეფასებით, მსოფლიოს უძველეს ღვინოს 8000 წლის წინ საქართველოში ამზადებდნენ გვიანი ნეოლითური ხანის ორ ნასოფლარში, შულავერის გორსა და დაჭრილ გორაში, რომლებიც თბილისიდან სამხრეთით 50 კილომეტრის დაშორებით არის განთავსებული. არქეოლოგებმა ფერმენტირებული ყურძნის უძველესი ნიმუშები აღმოაჩინეს. აღნიშნული ნიმუშები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 6500-5800 წლით თარიღდება. ყურძნის ნარჩენების უძველეს ნიმუშებს არქეოლოგებმა თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებში მიაკვლიეს. ნიმუშების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ისინი შეიცავდნენ მჟავებს, რომლებიც ევრაზიული წარმოშობის ყურძნის ჯიშებისთვის არის დამახასიათებელი. ეს განცხადება აღნიშნულია გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის ვებგვერდზე. კვლევართა თქმით, დგინდება, რომ ეს არის მსოფლიოში ღვინის ჭურჭლის დღეისათვის ცნობილი უძველესი არქეოლოგიური მტკიცებულება, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვინო საქართველოში ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ იწურებოდა და საერთოდაც ვაზის კულტურა სწორედ საქართველოდან შეიძლება იღებდეს სათავეს. აქამდე ღვინის უძველეს არქეოლოგიურ მტკიცებულებად ჩრდილო-დასავლეთ ირანში აღმოჩენილი ჭურჭელი ითვლებოდა, რომელიც დაახლოებით 7000 წლით თარიღდება. 12 წლის ამერიკელმა ბირთული რეაქტორი ააწყო სახლში და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. თინეიჯერი შეერთებული შტატებიდან, ჯექსონ ოსვალტი, შევიდა გინესის რეკორდების წიგნში, რომელმაც 12 წლის ასაკში ააწყო ბირთული რეაქტორი. ამის შესახებ იტყობინება წიგნის ჩანაწერების წიგნი. წერს სნუბი: ჯექსონი ოფიციალურად გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც განახორციელა ბირთული შერწყმა. წინა რეკორდსმენი ტეილორ ვილსონი გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ასაკისთვის დამახასიათებელი თანატოლები ვიდეო თამაშებს თამაშობდნენ და ტელევიზორს უყურებდნენ, ჯექსონი დაკავებული იყო ლაბორატორიაში კომპაქტური ბირთული შერწყმის რეაქტორის აწყობით. მათ ვინც ნახეს ჩემი წინა პოსტები და თქვეს, რომ ვერასოდეს მივახწევ ბირთული შერწყმის პროცესს, ეს ინფორმაცია მოულოდნელი უნდა იყოს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მე ძალიან დიდი პროგრესი მივახწია. ჩემ სისტემაში არსებული ყველა ძირითადი ხარვეზი გამოასწორებ. ახლა კი მივიღე შედეგები, რომლებიც ნამდვილად რამე დღირს. წერს ოსვალტი. ოსვალტის ბირთული რეაქტორის შექმნის ხარჯები, რომელიც პატარა ფუსორია, ნამდვილად ხელშესახები აღმოჩნდა. დაახლოებით $10,000, რაც მშობლებმა ბიჭს მისცეს. ამავე დროს ჯექსონის მამა ამბობს, რომ მან შვილს პროექტზე მუშაობის უფლება მისცა, ხოლო მას შემდეგ, რაც მან მოიწვია სპეციალისტები, რომლებიც ბიჭს უყვებოდნენ, რა საფრთხეებს უკავშირდება გამოსხივება და ათასობით ვოლტი ძაბვა. გინესის რეკორდების წიგნის თანახმად, ჯექსონ ოსვალტი ახლა 15 წლისაა. ლასვეგასში წარმოდგენილია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. დესერტი მოხვდა გინესების რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე ძვირადღირებული ნაყინი. მოოქროვილი ნაყინი მოთავსებულია ბროლის თასში და აქედან იწყება ფუფუნება. ნაყინი მორთულია ფოთლებით, ყვავილებით, ტრის ფანტელებით და საკვები 24 კილოგრამი ოქროს დრაჟით. სუნები ძვირადღირებული ტაიტური, ვანილით გარშემორტყმულია პარიზის შოკოლადის ტრუფელითა და ტკბილეულით, ნებიანი ხილით და გაჟღენთილი ხიზილალით. თელიე სილამაზე მოთავსებულია ფრანგული ბროლისგან დამზადებულ თასში. იგივე ვატიკანშია და პაპისთვისაა განკუთვნილი. ამ დესერტის ღირებულება კი $1000 გახლავთ. ეს ნაყინი საკმაოდ მოდური დესერტია. დესერტის შემდეგ ბროლის თასი და მოოქროვილი კოზები სუვენირის სახით შეიძლება წაიღოთ. ადრე ფორუმი წერდა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ღიმლის შესახებ, რომელიც შექმნა სტომატოლოგმა დუბაიდან. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 2019 წლის 5 საუკეთესო მშვილდოსანს. მაიკ შლოცერი ერთ-ერთი ძლიერი მოწინააღმდეგეა ნიდერლანდებიდან. მას მოგებული აქვს მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი. მონაწილეობა მიიღო მშვილდოსნობის მსოფლიო თასზე, ხოლო 2013 წელს მშვილდოსნობის მსოფლიო ჩემპიონატში იგი იმავე ტურნირში მეხუთე ადგილზე გავიდა. იგი ასევე კონკურენციას უწევდა ნიდერლანდების მამაკაცთა გუნდურ ნაკრებს და შეერთებულ გუნდს ერთად.

ევრენ საგირანი არის თურქი მამაკაც თანაკლების ფულდოსანი და ეროვნული ნაკლების წევრი. მან მონაწილეობა მიიღო გუნდურ ღონისძიებაში და ინდივიდუალურ შეჯიბრებებში 2015 წლის მსოფლიო მშვილდოსნობის ჩემპიონატზე კოპენჰაგენში. ასევე მოგებული აქვს მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი. Kids scream.

ბრედ ელისონი. ბრედ ელისონი არის ამერიკელი მშვილდოსანი. ამჟამად ის არის მუდმივი სპორტსმენი შეერთებული შტატების ოლიმპიური ვარჯიშის ცენტრში, კალიფორნიაში, კულავიტაში. მან რეკორდი დაამყარა გრძელი უწყვეტი პერიოდის განმავლობაში, როგორც სოფლიოს რიგით ერთ-ერთი კატეგორიის მამაკაცთა განმეორებითი ნომერ პირველი მშვილდოსანი 2011 წლის აგვისტოდან 2013 წლის აპრილამდე.

ხაირულ ანვარ მუჰამედი არის სპორტსმენი, რომელიც წარმოადგენს მალაიზიას შილდოსნობაში. ის ცხოვრობს მალაიზიაში და ატარებს ტრენენგანუს ქემანში. ხაირულ ანვარმა შილდოსნობა 2003 წელს დაიწყო და საერთაშორისო დებიუტი 2011 წელს შედგა.

Etienne Hayward-ი არის მსოფლიოს უდიდესი პროფესიონალი მშვილდოსანი, ოლიმპიური თამაშების ოქროს პრიზიორი, მშვილდოსნობის მსოფლიო თასის და არაერთი ოქროს მედლის და ტიტულის მფლობელი.

ქვეყანაში. ბრძოლა წესების გარეშე. ჩედ მენდესი კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ. ჩედ მენდესი არის გადამდგარი ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი. დაბადებული 1985 წლის 1 მაისს. სიმაღლე 1.68 სანტიმეტრი. წონა 76 კილოგრამი. მსუბუქი წონითი კატეგორია. აქტიური წლები 2008 წლიდან 2018 წლამდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 18 გამარჯვება, 8 კი ნოკაუტით. კონორ მაგრეგორი, ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warrior-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი UFC-ში 2007 წლის 17 თებერვალს, 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი, წონა 70 კილოგრამი. საბრძოლო ხელოვნება კრივი და ჯიუ-ჯიცუ. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. ის ასევე ფლობს

პროფესიონალური კრივის რეკორდს. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში კი სულ 27 ორთაბრძოლა აქედან 22 გამარჯვება 19 კი ნოკაუტით.

0: ბიბოს. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ბაურთა ბრძოლა. კონორ მაგრეგორი ჩედ მენდესის წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი დაიწყო მაგრეგორმა, ახლა კი მუხლი მიიღო ჩედმა სახეში. უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა, მაგრამ სწრაფად დაიზრინა თავი. კიდევ ერთი ლეკიკი. საკმაოდ აქტიურად გადადის ჩედის შეტევაზე, არაფერს არ უთმობს კონორს. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი, აქ ფეხის დაჭერის მცდელობა იყო. არჩეულებრივი დარტყმა მარცხენა ხელით კონორის შესრულებით ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ჰაი ლეკიკი.
1: ბრიბოს.
0: მარცხენა ხელს საკმაოდ კარგად ფლობს კონორი. დარტყმა ბრუნში. აქ უკვე დომინირებს კონორ მაგრეგორი ჩედ მენდესზე. კარგი ჰუკი შემოგთავაზა. დარტყმა ბრუნში ისევ კონორის შესრულებით. ორი წუთი არაც უკვე შეტევაში არის კონორ მაგრეგორი, ჩედ მენდესი კი თავის დაცვას ცდილობს. კუთხესთან ყავს მიწყვეული კონორ ჩედ მენდესი და არაძლევს საშუალებას, რომ ოქტაგონის ცენტრისკენ გადმოვიდეს. აქ კი გააქტიურდა ჩედი დარტყმა მარჯვნიდან, პირდაპირი დარტყმა. მაგრეგორი მოუწოდებს მენდესს, რომ შეტევაზე გადმოვიდეს. ახლა კი პარტერში გადაყავს ჩედს ორთაბრძოლა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჯოა. კარგი დაფი მიიღო მაგრეგორმა სახეში, აქ კი ცდილობს ფეხზე წამოდგომას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ჩედის შესრულებით მარჯვენა ხელით და წარბი გაუსწრდა კონორს. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი გასროლა მარჯვენა ხელით და ცოტა ხასიათზეც მოვიდა მენდესი. აქამდე მაგრეგორი იყო მარტო ხასიათზე. აღარ აქვს სახუმაროდ კონორ მაგრეგორ საქმე. კარგი დარტყმა მიიღო ვიცლში მენდესმა. ისევ ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი და ცდილობს, რომ ორთაბრძოლა დაიწყოს ფეხით. პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აკი ისევ პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. და საკმაოდ უხერხულ პოზიციაშიც აღმოჩნდა კონორ მაგრეგორი. კიდევ ერთი დაყვი. დაუჭირა კონორმა ორივე ხელი და აღარ აძლევს შეტევაზე გადასვლის საშუალებას მენდესს, მაგრამ ისევ გაითავისუფლა მენდესმა ხელი და კიდევ ერთი დაყვი აგემა კონორს. ახლა კი მკივნეულ ლილეცზე ცდილობს გამოიჭიროს კონორ მაგრეგორი მენდესმა. მაგრამ აქაც მე მგონი დაუძრა კონორი. სულ რაღაც 12 წამით შებო ორთაბრძოლის დასრულებამდე, უნდა გაუძლოს კონორ მაგრეგორმა და მეორე რაუნდში ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი საკმაოდ კარგი დარტყმა, ძიმე დარტყმა მიიღო რაუნდის დასასრულს კონორ მაგრეგორმა. ალუტონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი ჩედ მენდესი კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ. ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი. რაუნდის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში 3 მცდელობა იყო კონორისგან ჰაი ლეკიკის შესრულების. ჩედს მოეწონა პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანა, უპირატესობას ფლობს მაგრეგორზე. როდესაც პარტერში მიმდინარეობს ორთაბრძოლა.

კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი, მაგრამ გარბის მენდესი. კიდევ ერთი მცდელობა პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის და ვნახოთ თუ რა როგორ განვითარდება მოვლენები. რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები? კიდევ ერთი დაყვი მენდესის შესრულებით, მარჯვენა მხარე სულ დაუსისხლიანა კონორ მაკგრეგორს ჩედ მენდესმა. აქ ცდილობს კონორი, რომ ფილტვებზე მოუჭიროს ფეხები, შებოჭოს და ამით სულ თქვა გაუძნელოს მეტოქეს. ახლა კი მარჯვენა ხელი გაითავისუფლა ჩედმა და კარგი დარტყმაც მიაყენა კონორს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ელოდება მენდესი მომენტს და უცბად გადადის შეტევაზე, მოულოდნელად და საკმაოდ ძლიერად ურტყავს მაკგრეგორს. ვერ დაუძრა კონორ მაკგრეგორი ჩედ მენდესს პარტერიდან. ახლა კი ცოტა უკან ჩაწია და არაჩვეულებრივი დარტყმები თავის არეში იდაყვით. აქ საჭს ანიშნებს მენდესი, რომ ამ დროისთვის არაფერი დარღვევა არ დაფიქსირებულა. ახლა კი მაკგრეგორმა მიიღო იდაყვი, კიდევ ერთი იდაყვი სახეში. აუჩქარებლად და ნელა უღებს ბოლოს კონორ მაკგრეგორს ჩედ მენდესს. ყოველ შემთხვევაში ესეთი შტაბეჭდილება ხდება მეორე რაუნდისთვის. აი აქ კი მახშობელა ილეცე გამოიჭირა ჩედ მენდესმა კონორ მაკგრეგორი. მაგრამ არა, გაითავისუფლა კონორმა თავი, წამოდგა ფეხზე და ვნახოთ თუ როგორ განავითარებს და როგორ წარმართავს ორთაბრძოლას. ისევ პარტერში უნდა მენდეს ორთაბრძოლის გადაყვანა, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას კონორი. კარგი გასროლა. აქ კი მარცხენა ხელით საკმაოდ კარგად გაუტარა კონორ მაკგრეგორმა კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტი და დაასრულა ორთაბრძოლა არბიტრმა. აქ განმეორებით გვაჩვენებენ მარცხენა ხელით პირდაპირ გაუტარა კონორ მაკგრეგორმა მენდესს ყბაში და არტყა და დაასრულა ორთაბრძოლა. გამარჯვებულია კონორ მაკგრეგორი, ირლანდიელი მებრძოლი.

好可爱，好可爱啊！

没让大家说话是吧？

ჯუკს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნა

ჩვენებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის მსვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის მსვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი.
საქართველოს მენშევიკური

კური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოს

აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулба Трцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა ტრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა ტრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა ტრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად, რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა ტრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

მადუცემლო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ დაზახარტიაშვილი, ადვოკატი უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს საავტორო გადაცემას. პირველ რიგში მადუცემლო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელობა გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის ნებისმიერ ქართულსათვის ყველაზე საყვარელი დღე, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე. რამაც უნდა მთელი საქართველო გაგვაერთიანოს ერთ მუშტად შეკრას და ვიბრძოლოთ ნამდვილი დამოუკიდებლობისთვის, ღირსეული თანაარსებობისთვის. დღევანდელი საქართველო აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველო ხელისუფლება მიიტაცა საქართველო. ოლიგარქიულმა რეჟიმმა მიიტაცა საქართველო. საქართველო არის ძალიან მძიმე დღეში და ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე წუთებს განიშნის თავისი არსებობის ისტორიაში. დღეს არის ძალიან სამი მნიშვნელოვანი თარიღი. ეს არის 26 მაისი 1940 და 1918 წლის მეგობრებო, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, ანუ პირველი რესპუბლიკის დღე. შემდეგ უახლეს საქართველოს ისტორიაში ორი ყველაზე დიდი ქართველის ეროვნული გმირების ზვიად გამსახურდიას, პრეზიდენტად არჩევის დღე და ასევე ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე. უახლესი საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელია უდიდესი ეროვნული მოღვაწეების, ჩემი აზრით ეროვნული გმირების ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას გარეშე. ძალიან ცუდია, როდესაც საუბრობენ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები თუ სახელისუფლო ტელევიზიები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე, თავს უვლიან და არ ახსენებენ ეროვნულ გმირებს ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას, რომლებმაც

0: სიცოცხლე შესწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ბრძოლას. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ ყავს ეთერში ლეგენდარული პიროვნება ბატონი გურამ მაკაცარია. ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მედროშე, თანამებრძოლი, მეგობარი, ეროვნული მოღვაწე, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე შეწირა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას. ბატონი გურამი იყო ეპიცენტრში ყველა იმ მოვლენის, რაც განხორციელდა საქართველოში. როგორ მოვიდა ზვიად გამსახურდია თავისი გუნდით ხელისუფლების სათავეში, ბატონი გურამი ბრძანდებოდა ჰელსინკის კავშირიდან, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რუსთავში და მინდა გითხრათ, რომ დიდი უპირატესობით დაამარცხა იქ ჟიული შარტავა. ბატონი გურამი მოგვიყვება ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ ფაქტებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას და მათი თანამებრძოლების ბრძოლას საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. ბატონო გურამ, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა, რომ თქვენ დრო გამონახეთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რაც თქვენ გააკეთეთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისთვის. დღეს თქვენ, როგორც ვიცი, ბრძანდებოდით ბატონო გურამ მთაწმინდაზე თანამებრძოლებთან ერთად და პატივი მიაგეთ ეროვნული გმირების ხსოვნას. გთხოვთ, გავიხსენოთ ის დღეები, ბატონო გურამ, რომლის ეპიცენტრში თქვენ ბრძანდებოდით.
1: მოგესალმებით, სრულიად საქართველო და ტელევიზია ობიექტივის მაყურებლებო, რომლებსაც ეს ტელევიზია თქვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადი არხი გახლავთ. ბატონ მაზაზამ ყველაფერი ბრძანა, დამოუკიდებლობაზე ხელისმომწერი დეპუტატი ვარ, ჰელსინკის კავშირის რესპუბლიკური გამგეობის წევრი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ვარ დიდი მერაბისა და ზვიადის თანამებრძოლი, გვერდით მყოფი იმ დონეზე, რომ როცა ქალაქ ქუთაისში მაფეთქებულ მემორიალთან დიდი აქცია იყო, ისტორიული აქცია, ბატონი ზვიადის მერაბისა და კიდე ერთი პიროვნების შემდეგ მეოთხე მე გამოვდიოდი და სხვათა შორის ეკოლოგიაზე მიმყავდა იქ თავისი საქმე. ჩვენ დასამწუხაროთ ბატონებო, ბატონმა ზაზამ ჩამოთვალა ეს სამი ისტორიული მომენტი და ვითომ ოპოზიციური ტელევიზია გახლავთ და ფორმულა გუშინ გიორგი თარგამაძის გადაცემაზე მოწვეული ყავდა 4 ადამიანი: დელი დოროთე, ყაშილავა აფხაზეთის უნივერსიტეტიდან პროფესორი, კიდე 2 ადამიანი. ისე ჩაატარეს ერთსათიანი გადაცემა, რომ ზვიადი და მერაბი არ უხსენებიათ. მე შემთხვა პირდაპირ მაგათ მაგივრად. ახლა მოუყვები ბატონებო, ბატონ ზვიადზე და მერაბზე. დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ ძირითადში ბატონი მერაბის შესახებ. აგერ მაგ 4 სხვადასხვა წიგნი, ამ ბევრი არის მერაბზე გამოცემული, მაგრამ მე მოუყვები ამას, ბევრი კითხულობს და იციან და ისეთ მომენტებს, რომლის შემსრეც მე ვარ. ჯერ ერთი ბატონებო, როცა სტალინის, რაღაც ახსენებელი სტალინის ძეგლი აიღეს თბილისში, უნდა აიღოთ მთელი ხალხი შეგროვდა, მაინც ხო იცით, ქართველად მიაჩნდათ სტალინი და მაგის დასაცავად და ასობით ადამიანი დახოცეს. შეეწინენ, ასე ვთქვათ, სტალინის ძეგლის აღება-არაღებას, ის ძეგლი მაინც აიღეს, იცით. და ბატონმა ზვიადმა და მერაბმა შექმნეს ორგანიზაცია, 17 წლის არიან ბატონებო, მეტის კი არა, პატარა ბიჭები,

0: გორგასლიანი ასე დაარქვეს საქართველოს განთავისუფლების ორგანიზაცია, სადაც წერენ პოზნანში და ბუდაპეშტში საბჭოთა ჯალათების მიერ დაღვრილი სისხლის გამო მთელი მსოფლიო ბობოქრობს და თქვენ ამ ჯალათის გულისთვის იკლავთ თავს, თავარია საქართველოს დამოუკიდებლობა და მოუწოდეს ახალგაზრდებს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ათიკაცია, ბატონებო, აქ მათ შორის გურამდო ჩანაშვილიც არის, სხვებიც არიან, ახლა არ ჩამოვთვლი. დაბეჭდეს პროკლამაციები და შესაძლოა ამ დახვრეტის მეორე დღეს ედუარდ შევარდნაძე მავაც ახსენებელმა ნიკიტა ხრუშოვს ქართველი კომკავშირლების მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა და მოიწონა ეს დახვრეტა. ეს ცნობილი ამბავი გახლავთ ბატონებო და ახალი არ არის. აი ამ დონეზე არის საბჭოთა საქართველოს ნომენკლატურა და ოპერის თეატრი მიდის ამ დღესთან დაკავშირებით იძულებითი შეიძლება ითქვას უნდა გააკეთონ საზეიმო წარმოდგენა და აქ ესრება მთელი საბჭოთა საქართველოს კომუნისტური ელიტა. ახალგაზრდა ყმაწვილებმა ეს დაბეჭდილი პროკლამაციები ოპერის თეატრში გადმოყარეს ბატონებო. ეს იყო სიგნალზე წასვლის ტოლფასი. ბატონ ზვიაძე გადაცემის დროს წვიდა, ახლაც გავიმეორებ. ქალბატონი ოლღა დემურია კოსტავა მერაბის დედას მონახავს. სასამართლოა, მე და კონსტანტინე სისხლგამშრალები ვდგევართო. მოვიდა ვასილ მჟავანაძე ტირილით და გვეუბნებაო, დახვრეტენო ბავშვებსო, დახვრეტენო ბავშვებსო, გადაიდო სხდომა და რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა განახდა, ისევ ატირებული მოდის ვასილ მჟავანაძე, ღმერთმანათელში ამყოფოს და გვეუბნებაო, შეიწყალა ხრუშოვმაო. ხრუშოვმა კი არ შეიწყალა ბატონებო ამ თავიანთი მოწოდებებით, სადაც ჩაწერეს პოზნანისა და ვარშავის საკითხი და საერთაშორისო ტერორი რუსების, უკვე აგორებულია მსოფლიოში ანტისაბჭოთა კომპანია და შეეშინდა ხრუშოვს აი ამ საერთაშორისო დონის მოწოდების გამო და ვერ გაბედა დახვრეტა. მაგრამ გადაიდო ეს მოგეხსენება, შემდგომ ჯოჯოხეთში ააგზავნეს ორივე საბჭოთა გულაგებში. აი იქიდან მოდიან ერთად, მაგრამ ამ ათი კაციდან ბატონ ზვიაც ცხადია, ვერავინ ვერ შემორჩა მერაბის გარდა და მერაბს ვერავინ ვერ შემორჩა ზვიადის გარდა. ესე იგი, ეს საქმე პროკურატურა, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი პროკურატურა განიხილავდა, გამსახურდია კოსტავას საქმეთ. ეს იყო ბატონებო სიგნალზე წასვლა, მაშინ წარმოუდგენელი იყო მსგავსი რამე. შემდგომ 70-იან წლებში, კერძოდ 75, 76, 77 წლებში გამოსცეს არალეგალური ჟურნალები ოქროსაწმისი და საქართველოს მოამბე, ისადაც უამრავი არაღიარებული დახვრეტილი მწერლები, პოეტები გამოსცეს და ამხილეს ეკლესიაში თუ საბჭოთა კომუნისტურ ხელკორუმპირებულ ხელისუფლებაში სიტუაცია, რაც იყო ბომბის გავარდნის ტოლფასი. და ამ დროს გამოსული არის სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი, რომელიც არის აკრძალული, იშოვეს ეგზემპლიარი, დაბეჭდეს და გაამრავლეს და მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ავრცელებენ ამას. წარმოგიდგენიათ ბატონებო, 77 წელს როცა ანდროპოვი არის სუკის უფროსი. ისევ სასიგდილოდ გადადეს თავი. მოგეხსენებათ, რომ ორივე დააპატიმრეს შემდეგ და ზვიად გამსახურდია კაჩუბეიში გადაასახლეს, მანამდე ორივე ფსიქიატრულ საავადმყოფოში მოათავსეს. ზვიადი ჯერ იყო მოსკოვში ერთ ფსიქიატრულში, მერე სერბსკის განსაკუთრებული ფსიქიატრიული განყოფილებაში გადააგზავნეს და რა არის ეს ახლა გეტყვით ბატონებო, ნაზი შამანაურის მაგალითზე. ნაზი შამანაურს რო დაიჭირეს, რა თქვა იმ გმირმა ქალმა, მაგრამ მაინც გამოუცდელმა, რომ რაიკოს დივანი გააკრიტიკა დუშეთის რაიონის, მეტი არაფერი არ გაუკეთებია იმას, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და თმები დააპუტეს და წვალებით მოკლეს ეს გოგო. ერთი გუგულა მამუკელაშვილი გახლავთ, კახელი ბიჭი და კაცი, ვერ ვეხმაურები, ცოცხალია თუ არა ისიც არის, უნდა ჩავიდე მაგისტროფელში გავიგო. ხმაწვილი ვიყავიო და კიბო დამედგინესო და თვიო მაინც კვდებიო და ჩვენი რაიკომის მდივანიო ძალიან საზღარი პიროვნება იყო და დავიწყე მაგის წინააღმდეგ ბრძოლაო. დამიჭირესო და მომაქციეს ფსიქიატრიულში და ერთ წელიწადშიო ნაღდად გამაგიჟესო და მართლაც გიჟის სიმპტომები აქვს, ვერ არის ეს კაცი დალაგებული. აი ასეთი საშინელებები იყო ბატონებო. 77 წელს ავსტრალიაში შედგა ფსიქოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი და ზვიადისა და მერაბის წამების მაგალითზე საბჭოთა ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები გარიცხეს საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. ეს იყო ჯოჯოხეთი. მერაბ კოსავამ პერმის ციხე იყო, სუკის ციხე, სადაც პოლიტპატიმრები იჯდნენ ძირითადად. Ну იქ ხო ყველა პატივს ცემდა და სასწაულები გააკეთა, მაგრამ ერთ მაგალითს მოვყვები. ვახტანგ ჭითავა მერთონაცელში ამყოფოს, რუსავის ჰელსინკის გამგეობის წევრები ვიყავით ორივე, ისიც პოლიტიკურზე იჯდა და პერმის ციხეში მოხვდა. ესე იგი, გაუგონარი რამე მოხვდა. 8 თვის განმავლობაში პატიმრებმა, მერაბი უკვე გაწერილი იყო იქიდან, გადასახლებაში იყო გაგზავნილი, 8 თვის განმავლობაში პატიმრებმა იმ ლოგინზე არავინ არ დააწვინეს. სანამ ქართველი პატიმარი არ მოვა, მანამდე არ დავაწვენთო. წარმოგიდგენიათ, სუკის ციხეში მსგავსი დონის სოლიდარობა მერაბისადმი. და მე მოგიყვებით ამ პიროვნების მონაყურს. სუკის ციხეში პოლკოვნიკი იყო სუკის მაღალი რანგის და პატიმარი რომ მოვიდა, პოლიტპატიმარი, დაიბარა ვახტანგ ჭითავა და რაღაცეები შესთავაზა, მაგრამ ამან რა თქმა უნდა მერთონაცელში ამყოფოს თანამშრომლობაზე უარი უთხრა და ამ კაცმა დაიწყო მერაბ კოსავას ქება. უნიჭერესი კაცი, დიდი მუსიკოსი, ასეთი ისეთი, მაგრამ აქვს ერთი დიდი ნაკლი, რუსულად ვიტყვი, კაკონ ნინავიდით სავეცხვიო ულასტ. როგორ ვერ ინტასო საბჭოთა ხელისუფლებას, ესა ეს იყო ბატონი მერაბის დიდი ნაკლი მაგათი თვალსაზრისით. ამის შემდეგ გადაასახლეს ციმბირში უფრო შორს, იქ მოუწყვეს პროვოკაცია, მიუგზავნეს ქალი პროვოკატორი, მაგრამ და ვითომ მერაბმა იძალა და ამ ქალზე და ესე იგი კიდე 5 წელი უნდა დაემატებიათ. და ამ ქალმა გამოგზავნა ბატონ ზვიადთან ინფორმაცია, ყველაფერი ჭორი არისო, მიმაგზავნესო, სხვა გზა არ მაქო. ამ დროს მერაბი თავის პირველ ცოლს რუსუდან ბერიძეს გაცილებულია. ზვიადმა და ოლღამ ცონებულმა ისე გააკეთეს, რომ აი ეს კორწინება აღადგინეს და ჩავიდნენ იქ და ასე ვთქვათ, მერაბი დამატებით კიდე 5 წლისაგან გადაარჩინეს. მაგრამ ამ დროს მიდის ზვიადზე გაქანებული მტრობა. აგერ ამ წიგში უწერია ბატონ მერავს, თუ ძალიან ბევრი ცდილობსო ჩვენ მეგობრობაშიო ბზარის გაჩენასო, მაგრამო თუ ეს მოხდაო, არ მოხდებაო, მაგრამ თუ ეს მოხდაო, მაშინ საერთოდ მეგობრობას აზრი არ ქონია და მეგობრობა არ ყოფილა. ბატონი მერაბი უაღრესად დიდი ქრისტიანი გახდათ, ერთი წელი იშიმშილა, ერთი წელი წამლებითა და ასე ვთქვათ შრატებით შეუნახეს სიცოცხლე და რო ნახოთ მაგისი სურათი, ცარიელი ჩონჩხი არის, სამწუხაროდ აქ არ არის ახლა გამომჩა წამოღება და ქალბატონი ოლღა ყვება დედამისი, რო ჩამოვიდაო სანამ ზვიადი მოვიდოდაო, სუფრა გავშალე პატარაო და მოვიდნენ ეს ვითომ ოპოზიციო ლაშკარაშვილი იყო, თამრო ჩხეიძე, ვიღაცეები, რომლებიც ზვიადის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, ზვიადის აზიზღარი ასეთი ისეთი და მერაბი უსმენსო და ამზოს მოვიდა ზვიადიო, გამოვიდა მერაბი, გადახვიეს ხელი და წავიდნენ ეგენი იქვე დატოვეს, ყურადღებას არ მიუქცევით. ზვიადი და მერაბი იყვნენ სულიერი ძმები. მერაბს აქ მიწმილი ზვიადისადმი ლექსი, სადაც ასე ამთავრებს: დედამიწაზე დადის მესია. წარმოგიდგენიათ? მერაბ კოსტა, რომელიც იყო უაღრესად დიდი ქრისტიანი, ან ეს არის კრეხელობა, ან ეს არის ნამდვილი ამბავი. და რადგან დიდი მერაბი იყო ნამდვილი ქრისტიანი, მერაბმა იცოდა, ვინ იყო ზვიადი და ზვიადმა იცოდა, ვინ იყო მერაბი და ძმას ქრისტეს მიერ ერთი ლექსი აქ დაწერილი, მეორე და ეუბნება თავის ლექსში მერაბს: სასუფეველში შეხვალ იცოდე. ახლა აი ამ პოლიტიკურ იმასთან დაკავშირებით, ახლა გადავალ ქალბატონი ოლღას მონათხრობებზე. ორივე იყო უმაღლესი დონის ვირტუოსი, მუსიკოსი. ზვიადი შოპენს უკრავდა ისე, რომ საქართველოში ვერავინ ვერ უკრავდა იმ დონეზე და ქალბატონი ოლღა ყვება, რომ 10 წლებიდანო უნდა გამომეყვანა მერაბიო და მივედიო პედაგოგთან, პროფესორი ქალი იყო რუსი და უთხარიო, რომ უნდა გადავიყვანო შეუბლებლივ სკოლაშიო და მითხრაო: ონჟევ ტაროი რიხტერ, ის მეორე რიხტერი არისო. რიხტერი იყო ბატონებო მეოცე საუკუნეში ყველაზე დიდი პიანისტი. მეორე რიხტერი არისო, ქალო, რეებს ლაპარაკობ, შენო მაგისი მუსიკალური სკოლიდან გამოყვანა როგორ შეიძლებაო. მაგრამ როგორც გითხარით, ბატონმა მერაბმა, ბატონმა ზვიადმა მთელი თავიანთი ცხოვრება მიუძღვნეს საქართველოს განთავისუფლების გზას და პრობლემას და იქიდანაც გამოვიდა, მაგრამ ართალია დაამთავრა მერე კონსერვატორია და პედაგოგად იყო ბატონი მერაბი, მაგრამ აი ის მეორე რიხტერი ჩაანაცვლა საქართველოს ეროვნულმა მოძრაობამ ბატონებ. ახლა გავიხსენებ კიდე ქალბატონი ოლღას ნათქვამს. დადიოდნენ ესენი ეკლესია მონასტრებში, დანგრეულ მონასტრებში, მოგეხსენებათ თბილისში თითქმის ყველა ეკლესია მონასტრებში იყო, ხან აბანო იყო, ხან ბოსელი იყო, ხან საწყობი იყო, მეტეხის მონასტერი იცით, რომ ციხე იყო თავის დროზე, კომუნისტების დროს საწყობი იყო და ბოლოს სიკეთე გამოიჩინეს და თეატრი გაიხსნა იქა და ბატონმა ზვიადმა ეს თეატრი დიდის მოწიწებით გამოიყვანა იქიდან. და მერაბი მეუბნებაო ერთხელო: დედაო, სულ ზვიადი იხარჯებაო და რამე ფული ხო არა გაქო? ქალბატონი ოლღა გახდათ ინჟინერი, მათემატიკოსი, ძალიან ძლიერი, ისე რომ ენგურჰესის დაპროექტების დროს მოსკოვის ჟუკის სახელობის ინსტიტუტის მიერ გადაანგარიშებული ეს მშენებლობის ისა გადაიანგარიშა და 30%-ით ნაკლები ხარჯი დადო იმ დონის სპეციალისტი იყო და 35000 რუბლის ობლიგაცია მქონდა 25000 მონეტად. მაშინ 5 ბინას იყიდი თბილისში. ეს არის ბატონებო სადღაც 55-56 წლები. კოცნამ, კოცნაო და მითხრაო, დედაო, ჯერ ღმერთი მიყვარსო. მერე ზვიადი და მერე შენო, კაცო, ჯერ ზვიადი არა თქვაო. აბა, აი ისე უყვარდათ ერთმანეთი ამ ორ დიდ პიროვნებას. შემდგომ, როცა შევარდნაძე ჩამოვიდა, გახსოვთ თქვენ, რომ ზვიად გამსახურდია იყო დაბუირებული, ყველა კანონიერი ხელისუფლების მომხრეები იყვნენ ზვიად გამსახურდიას ბანდ ფორმირებები. ორ თებერვალს ქართველმა ხალხმა საქართველოს ეროვნულ ხელისუფლებას, სადაც ზვიადზე ვლაპარაკო, ბატონება ავტომატურად იგულისხმება მერაბი, მერაბზე სადაც ვლაპარაკო, აქ იგულისხმება ზვიადი. ეს არის როგორც ერთი არის სამობით, ისე ეს ორი კაცი ორობით ერთმანეთთან არიან. ორ თებერვალს 500000-ზე მეტი ქართველი გამოვიდა ეროვნული ხელისუფლების მხარდასაჭერად და ცირკთან მარტო ერთ საავადმყოფოში ესვენა ცირკთან დახოცილი 60 მიცვალებული. ასე უყვარდა ქართულ ხალხს დიდი მერაბი და დიდი ზვიადი ბატონებო. შემდეგ მოიხსენებათ მერაბი საეჭო სიტუაციაში დაიღუპა.
1: აი გმინდა გითხრათ ბატონო გურამ, აი გაიხსენეთ ბატონ მერაბ კოსტავა საეჭო სიტუაციაში. მე ვფიქრობ ეს იყო განზრახლელობა, რომ ზვიად გამსახურდიასთვის თავისი ყველაზე დიდი თანამებრძოლი ჩამოეშორებინათ და გაენადგურებინათ საქართველო.
0: კი ბატონო.
1: აი გაიხსენეთ თქვენ, აი თქვენი ეჭვები რა იყო მერაბ კოსტავას გარდაცვალებასთან მიმართებაში. აი მე მაგალითად ვფიქრობ, როდესაც ეხლა გაიხსნა კაკების არქივები და ვკითხულობ რა უბედურებას აკეთებდა საბჭოთა კავშირში უშეტროების სამსახური, მე ეჭვი არ მეპარება, ეს ჩემ პირადი აზრია, რომ მერაბ კოსტავა მოკლეს, რომ შემდეგ ზვიად გამსახურდია, ფაქტიურად ფრთებ მოჭრილი ყოფილიყო და ზვიად გამსახურდია დაემხოთ, როდესაც ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მოვიდა, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ნორმალურმა ადამიანმა და რა თქმა უნდა უშეტროების სამსახურმაც იცოდა, რომ ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდო და იმიტომ რომ მას ჰქონდა უდიდესი ქარიზმა და უდიდესი სიყვარული ქართველი ერისა და დაიგეგმა მერაბ კოსტავას ჩამოშორება ზვიად გამსახურდიან. რა ვიცი, ჩემი სუბიექტური აზრი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს
0: სუბიექტური კი არა, ობიექტური აზრი გახლავთ ბატონო ზაზა. ესე იგი მე თამარ ჩხეიძეს რამდენჯერმე შევხვდი და პირველ შეხვედრაზე თქვა, რომ ხმომ გადამირბინაო. მერე თქვა, საბურავი გადამიგორესო. ერთი სიტყვით ბატონებო, ჩემი ვერსია ასეთი გახლავთ. ესე იგი, როცა მოვიდა თამარ ჩხეიძე, ჩქარად ატარებდა ეს მანქანას და უკან მოყვებოდა სამხედრო მანქანა დიდი სიჩქარით. და მე დავაგავაკეთე დასკვნა, რომ მან უბრალოდ ცხოლის შიგნითა სარკე რო არის, სადაც ის უკანა სიტუაციას აკონტროლებს, ეს სარკე იქიდან მიიღო ისეთი გამოსხივება, რომ წინ ყველაფერი დაებინდა და რა მოხდა? უნგრეთში ახალგაზრდა უნდერკინდმა გამოიგონა რადიო აპარატურა და დოხში ცხენები რომ იდის, რომელი ცხენით მაგას არატყობდა, დადებდა დიდ სანადლეოს და მიანათებდა ამ ულტრა ბგერით გამოსხივებას და ეს ცხენი ყალბზე დადგებოდა და გადმოაგდებდა მხედარს. ახლა იყიდება ბატონებო პატარა ფანარი მსგავს იმაზე, ძალიან ხშირად არის ფეისბუქზე რეკლამაში, ძაღლები რომ გამოგედევნებიან, მიანათებ და ეს ძაღლები შიშით გარბიან. აი მსგავსი რაღაცა გააკეთეს, ჩემი ღმერთმენით, იმიტომ რომ ეს უნგრეთში მომხდარი ამბავი უკვე 20-30 წლის წინანდელი ამბავი იყო და სუკისთვის ამისი გაკეთება გაგებისთვის არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენდა და როგორც კი მანქანა გადაბრუნდა იქ დახვდა მას ჟიგულის მანქანა, რომელშიც თავიდან ბოლომდე სუკი იჯდა. მოაწყვეს ბატონი მერაბის გარდაცვალება, სიკვდილი. მე ვიყავი, ასე ვთქვათ, მერაბი რომ მოასვენეს სიონში, მორგის ფიცრებისგან შეჭედილ კუბოში იწვა და ცხონებული და გაუბანეთ და ნორმალურ კუბოში ჩავაწვინეთ და თავზე აქ ამ ადგილას ისეთი ჩამწრეული ქონდა, ერთი ქათმის კვერცხი ჩაეტეოდა. ის მერე იყო გაკეთებული, იმიტომ რომ ავარიის დროს მსგავსი რამის გაკეთება წარმოუდგენელი იყო. და როგორც თქვენ ძანეთ ბატონობა და მეც 100% დარწმუნებული ვარ, მერაბი მოკლეს. მაგრამ მერაბმა თავისი სიკვდილით ზვიად გამსახურდია და საქართველოს ეროვნულ მოძრაობას გაუწია ძალიან დიდი სამსახური. მერაბ კოსტავას გასვენება გახდა გრანდიოზული დემონსტრაცია ქართველი ერის გაერთიანების. გადაცემა არის მერაბის გასვენებაზე და იქ სიონში შესასვლელში მაშინ ფილმები იყო, ვიდეო არისო და მე ვდგევარ და მოწმევარ ამის. ზევიდან ვერტფრენი დაფრინავდა, მილიონზე მეტი კაცი ჩამოვიდა და ესე იგი გალიდან და აფხაზეთიდან ჩამოსული დელეგაცია ამ რიგში ვერ დგებოდა, იმიტომ რომ საათობით იდგა ხალხი და ჩემთან კაცი მოაგზავნეს და სიონის უკანა მხრიდან გაუღე კარები და შემოუშვი. ისეთი დემონსტრაცია იყო ქართველი ერის ერთსულოვნებისა და ამან კაგებეს აჩვენა, რომ თუ ზვიად გამსახურდიას მოკლავთ, ქართველი ერი წაგლეკავთ, ცოცხას არ დაგდოებთ არავის. და მეორე რა მოხდა? თაწმინდა საქართველო წმინდა ადგილი გახლავთ ღვთისმშობლის წირხვედი და თაწმინდა გახლავთ ამისი აპოთეოზი. წაბილწული იყო თაწმინდა და ყველა ანტიქართველი კომუნისტი ფილმე მახარაძე, მიხა ცხაკაია და ვინ და ვინ ყველანი იქ იყვნენ დასვენებულები და მერაბ კოსტავას თაწმინდაზე დასვენება იყო გარღვევა საბჭოთა კაგებეს და საბჭოთა ბოლშევიკური პარტიის პოლიტიკის მთლიანი გარღვევა იყო. სასწაული მოახდინა ქართველმა ერმა ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავა თაწმინდაზე დაიმარხა. აი ეს არის ბატონებო მერაბ კოსტავას გარდაცვალებით თავისი უდიდესი საქმე გაუწია ქართველ ერს.
1: ბატონო გურამ, მე მინდა გავიხსენო კიდევ ერთი დღე, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების დღე იყო 26 მაისი. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ზვიად გამსახურდიას ეგრეთ წოდებული მისი თანამებრძოლები დაუპირისპირდნენ, მე მახსოვს კონგრესი შექმნეს, მე მაშინ აქტიური ახალგაზრდა ვიყავი და ზვიად გამსახურდიას დიდი მომხრე და მხარდამჭერი. და ზვიად გამსახურდიამ ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვა. ბატონი ადვაძე იყო მაშინ ვალერიანი მისი, რა ქვია, ერთ-ერთი ოპონენტი და მან აიღო 7% და ზვიად გამსახურდიამ აიღო უდიდესი უმრავლესობა.
0: ბატონო, ნათაძეც იყო
1: და არა 7, მე მახსოვს, ეხლა მე არც ამიკითხავს. მე აქტიურად ვიყავი ჩართული მაშინ, სტუდენტი ვიყავი, უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და მაშინ ჩვენთვის ზვიად გამსახურდია იყო, რა ვიცი, ეროვნული გმირი და ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარდა ზვიად გამსახურდია და ვფიქრობდით, რომ ზვიად გამსახურდია თუ იქნებოდა საქართველოს პირველი პირი, საქართველო გახდებოდა რეალურად დამოუკიდებელი ძლიერი სახელმწიფო, პროგრესული სახელმწიფო და ძალიან დიდ გარღვევა მოხდებოდა ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობის პირობებში საქართველოსი. ამიტომ ძალიან ბევრი სტუდენტი ჩართული ვიყავით, ვეხმარებოდით ბატონ ზვიად გამსახურდიას გუნდს და მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ მაშინ ქართველი ელი იყო ერთსულოვანი. Ну, იყვნენ, რა თქმა უნდა, პიროვნებები, რა, ну, ახლა
0: იმაზე
1: არ შეიძლება მსოფლიოში არ ყოფილი ადამიანი, რომელიც ყველას უყვარს, ხო? მაგრამ ზვიად გამსახურდია უყვარდა აბსოლუტურ უმრავლესობას. და აი ამ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აირჩია ზვიად გამსახურდია პრეზიდენტად და ეს იყო ჩემი აზრით შოკი საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ ცდილობდნენ, რომ როგორ მე ზვიად გამსახურდია ეს მოღალატეების ხელით ჩამოეშორებინათ ხელისუფლებიდან. მაინტერესებს, ზვიად გამსახურდია იყო უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე. თქვენ იყავით უზენაეს საბჭოს დეპუტატი. აი რატომ გადაწყდა, რომ ჩატარებულიყო საპრეზიდენტო არჩევნები და ზვიად გამსახურდია მიუხედავად იმისა, რომ პირველი პირი იყო, აი რა საჭიროება დადგა პოლიტიკური ამისი? აი ეს კითხვა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ ამ მოვლენების მონაწილე ვზანდებით და გეცოდინებათ, რატომ მიიღო უზენაესმა საბჭომ ეს გადაწყვეტილება.
0: Ну, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია თვლიდა, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა სოფლიოში იყო ძალიან სერიოზული ქვეყნები, მას ძირითადი ორიენტირი აღებული ჰქონდა ევროპისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ და მეორე არანაგლებ ნიშნულოვანი თენგის სიგუა. ესე იგი საპარლამენტო და ხელისუფლება სამინისტრო გაყოფილი იყო. მე გეტყვი თქვენ ბატონ ნოდარ ჭიტანავას ნათქვამს. 6 თვე სიგუამ სოფლის მეურნეობის მინისტრი არ დანიშნა. 6 თვის შემდეგ როცა სიგუა გადადგა 29 18 აგვისტოს პუჩია მოსკოვში და ორი დღით ადრე შემოუთვალეს, რომ მთელი ძალაუფლება პასუხისგებლობა შეატოვე ზვიად და გადადექიო და სიგუა და კიტოვანი დეიდაშვილების შვილები იყვნენ, მაგათი დედები დეიდაშვილები იყვნენ და გადადგა სიგუა და ზვიადმა მოიწვია ბატონი ნოდარ ჭიტანავა და ასე შლიდა ხელებს. ისე გაუნადგურებიათო ამათო მთელი საწყობები, ხელშეუხლებელი კონიაკის მარცვლეული საცავები, რომ თულად იყო სიტუაცია და ზვიადმა გადაწყვიტა მთელი პასუხისგებლობა აიღო თავის თავზე როგორც პრეზიდენტს. და გეტყვით, რომ ზვიადის გარდა ერთი კაციც არ იყო, ვისაც შეეძლო ჟარგონს ვიტყვი, გაექაჩა ქვეყანა. აი ეს რაც გითხარით, ნოდარ ჭიტანავა ცოცხალია დღესაც და იმავეს გაიმეორებს. და მთავარი მაინც რაც პირველი თქვი ის იყო, ესე იგი საერთაშორისო სიტუაციებში საპრეზიდენტო ქვეყნის შექმნა. ეს იყო ბატონი ზვიადის გადაწყვეტილება და როგორც პრეზიდენტმა მან ბევრი რამე გააკეთა და ერთ რამეს გავიხსენებ. 92 წელს შევარდნაძის ეგრეთ წოდებულ ბასტიბუბუს პარლამენტზე რაღაცა აწყენიეს, ასე ვთქვათ, აკაკი ასათიანს. და მან ასეთი რამე თქვა: თქვენ 15 კანონი გაქვთ, სულ მიღებულიო და აგიდან 14 კანონიო ქვეყნის მრეწველობის გარდაქმნის ახალ საფეხურზე გადასვლის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს აქვს მიღებულიო. იმიმდიარეობდა კანონშემოქმედებითი მუშაობა, ერთი ცხვარი და ძროხა არ იყო დაკარგული. მაგალითს მოიყვან ცხვარზე გამახსენდა, მილიონობით ცხვარი ყავდა საქართველოს დაღესტანში და უკვე მოხდა ისე, რომ ოსებმა კონფლიქტი გამოაცხადეს და ვეღარ ჩამოყვავს ის ცხვარი ძველი გზებით. აკაკი მათიაშვილი იყო მაშინ ერთ-ერთი პრეფექტი და ასევე იყო კომისიის თავმჯდომარე ედუარდ ჯანელიძე, პროფესორი და ედუარდ ჯანელიძემ ითავა და ისტორიაში პირველად დაღესტნიდან აზერბაიჯანის გავლით ეს 5 მილიონი ცხვარი ისე ჩამოიყვანეს, რომ თითქმის დანაკარგი იყო ნული. ერთი სიტყვით იყო ძალიან დიდი საბოტაჟი და ბოიკოტი, თქვენ ახსენეთ აქ მამარდაშვილი თუ ვინც არ უნდა იყოს, აი იძულებული იყო ზვიადი, რომ ეს ინსტიტუტი შემოიღო. ახლა გავაგრძელებ მე
1: კარბატონი
0: ოლღას ნათქვამს. შევარდნაძე რომ მოვიდა, ზვიადი იყო ბანდფარმერების უფროსი და დაიბეჭდა ათასობით სურათი ბატონი მერაბის, დიდი პორტრეტი ფერადი და შევარდნაძეს კაბინეტში უკედია ლენინის სურათის მაგივრად. და გამოაგზავნეს რუსუდან ბერიძე, ვიცესპიკერია ამ დროს, ამ ბასტიბუბუს პარლამენტის.
1: კი, რუსუდან ბერიძე მახსოვს, რომ პირველი სპიკერი იყო.
0: მე მასწავლიდა კომაროვის სკოლის გამოშვება ვარ, მეცხრე კლასში ჩემი მასწავლებელი იყო მზეთუნახავი ქალი იყო, მართალი გითხრათ. ოდა უნდა დაარწმუნოს ოლღა, რომ თქვას, რომ ზვიადი არ იყო მერაბიზე მეტი და მერაბი ზვიადზე ნაწყენი იყო ბოლოს. და რა უთხრა მწონებულმა ოლღამ, აი ის რაც ავთქვი, რომ მიცხავო ჯერ ღმერთი მიყვარს ზე და მერე ზვიადი და მერე შენო, იქ მოაკეტია იმ დღესვე 5000 დაბეჭდილი სურათი სანაგვეზე გადააყრევია შევარდნაძე. აი ოლღას ერთი სიტყვის გამო. ახლა გავიხსენე ბატონებო რამდენიმე პირად მომენტებს ცხოვრებიდან. მოაწყვეს პროვოკაცია აფხაზეზე, აფხაზებმა მდინარე ღალიძგასთან. სოხუმის უნივერსიტეტში ქართველები მოკლეს ღალიძგასთან. რვაშვილის მამა მძღოლი დედით აფხაზი მივიდა და უთხრა, რეევშევით ბიჭებო, მეც აფხაზი ვარ დედითო და იქვე გააგორეს ეს კაცი მის გასვენებაზეც ვიყავი. და ინსტინქტურად მოგროვდა ხალხი ღალიძგასთან ისე, რომ საზენიტო ქვემეხებიც გამოჩნდა და ტყვიამქროებიც. და იქით ჩამოყვანილია შუა აზიიდან სპეციალური დივიზია, რომელმაც ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები გაასახლა შუა აზიიდან. სამ რესპუბლიკაში იყვნენ ისინი იქა და თუდად იქცეოდნენ, უნდა ითქვას. დამსროებელები იყვნენ, ბაღები აყვავეს ყველაფერი და მერე გაგულავდნენ, როგორც იყვნენ უკაცრავად. და ქართველები როგორც კი გადავიდოდნენ, იქ მერე რამდენიმე შეიძლება ასობით აფხაზ სასიკვდილოდ გაწირავდნენ და მერე დაიწყებოდა ის გენოციდი, რაც შევარდნაძის დროს აფხაზეთში მოხდა ქართველების გამოსახლებით. ბატონმა მერაბმა ისე იყოჩაღა, რომ აქედან ჩაფრენილი გუმბარიძე ხალხი დაესია და მოკლას უპირებდა და დააწყნარა ეგ სიტუაცია. და ჩამოვიდა თბილისში, გუმბარიძე მივიდა სახლში და ისევ ქალბატონი ოლღას მონაყოლს გეუბნებით, რა გინდა მთხოვეო მე შენო და შეგისრულებ ყველაფერს. და მერაბი უთხრა, ქალთა კოლონიაში ვიყავიო მეო და საშინელ დღეში არიან დედებიო და ჩემი თხოვნა იქნებაო ეს ქალები გაანთავისუფლიო. ისე ოლღა სიტყვებს ვიტყვი, მერაბი რო დაიღუპა 40 არ იყო გასული, ეს ქალები გამოუშვეს ასობით ქალი ციხიდან, მოვიდნენ მერაბის სახლში, იტირეს და აი ასეთი ჰუმანისტი იყო. მეორეს მოყვები, აი ამ აფხაზეთის მომენტთან დაკავშირებით, ზუგდიდში სასტუმროში ცხოვრობს, იქვე ვცხოვრობ მე, 18 დეპუტატი მყავდა და მერაბის ვერ შევინახავდი, მაგრამ მეუბნება, რომ ამაჩემ ამითრა მოიყვანეო სახლში, სიცხვილი არისო კაცო, სასტუმროში რა უნდაო და არაო, ოპერატიულად უნდა ვიმოქმედო, 5 წუთი დრო არ ქონდა გასასვლელად. ერთ-ერთ დილას 6 საათზე სასტუმროს ფოიეში იძახის რუსის ქალი კოსტავა და მოიყვანა დაბალი ერთი 65-70 წლის რუსის ქალი ტირის. იავას უზნალა მეგიცანით გიცანითო და

რა იყო დედაო და ეუბნება ეს კალი 40 წელიანიო ქაღალდგომინაჩი მუშაობო კვარი დამეღუბა მარა შვილები და შვილიშვილები მყავსო და ამ ნაძირალა ოთარ ფაცაციამო სამჯერო ბინის მიღების რიგი გადამიწიაო და სულ გამიუქმა ახლაო თელი დღე დაკარგა და ამკას ბინა რაც ეკუთნოდა ის ბინა მიაღები საღამოს რომ მოვიდა უსაყვედუროს მე რა ბრაიყო კაცო მაგის დროსაც ასლა ბარაკოსო თქვენ რა მოხდა იცითო ქალმაო რომელმაც საბჭოთა სტრუქტურებში ვერ იპოვა სამართალიო ეროვნულ მოძრაობაში იპოვა ეს სამართალიო და მე მეორეო ამ ქალის ღალატი როგორ შეიძლებაოდა აი ეს იყო ბატონებო მერაბი უაღრესად ჰუმანური მახსოვს მერაბის სახში ვარ და კახელი კაცი ჩამოვიდა და ძროხა მომბარესო ოჯახის მარჩენალიო დაგიბრუნებ შენ ძროხასო უთხრა და ჩავიდა იქადა აიძულა მილიცია და ისო იმ კაცისთვის თავისი ძროხა დაებრუნებია უკვე გადაყვანილი იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში და იქიდან დააბრუნებია ის ძროხა და ასეთი სასაული პიროვნება იყო ერთი რამე რო არა ვთქვა თვითონ არაფერი მატერიალურად ძალიან უჭირდა ერთი დალიშეროზიას ნოთკა ნათქვამს ვიტყვი მომიტანაო შარვალიო გავხედეო გაცრეცილი არიო და მე უთხარიო მე ვერ შევკენავ ამას გავარემონტებ მერაბო და მივედითო მკერავთან სომეხი არიო მამაკაცი დახედაო და თქვაო ესო გაცრეცილი არიო ამას მე ვერ გავაკეთებ და 2 საათში მოდითო თქვაო და დაუტოვეს ეს შარვალიო და წავიდა ეს სომეხი მკერავი თავისი ხარჯით იყიდა კაი საშარლე შეკერა და აჩუქა მერაბს ამოგდგენიათ აქ ორ რამეს გაუსვი ხაზი ჯერ ერთი როგორ უჭირდა თვითონ გაცვეთილი ფეხსაცმელით და გაცვეთილი შარვლით დადიოდა და მეორე ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა რომ იმ სომეხმა კაცმა თავისი ხარჯით საპატივად ჩათვლა რომ მერაბისთვის ეყიდა საშარვლე ნაჭერი და შეეკერა შარვალი და ასეთი რაღაცები ჩამოსულა ბატონებო ათასობით შეიძლება ჩინა გამოსულაზე ბატონ მერაბთან დაკავშირებით თქვი და ახლაც გავიმეორებ ნოემბრის მიტინგებთან დაკავშირებით ნოემბერია და მიტინგებამდე 3-4 დღით ადრე მერაბისთან ვართ სახში და დაიბარა ედპს გამგეობის წევრი ზვიად ქადარია ცოცხალია დღესაც და ეუბნება თქვენ პარტია ქვიათ და მთავრობის სახლის წინ თქვენი სახელით უნდა დაიწყოთ დიდი აქცია. ქადარიამ გაიგირა და უთხრა: "ას ამბობ მერაბო, დამჯდარი არ ვიქნებითო აკურიან იქიდან. მე და ზვიადი ვიქნარა, ზვიადი და მე ვიქნები ტიკო." და ეს ნოემბრის აქტია იყო ნონსენსი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ერთი კაცის საპროტესტო დაჯდომა რო სიგდილით თავდებოდა ათასობით ადამიანმა გარღვია ეს საბჭოთა ბლოკადა. მე რე თქვენ გახსოვთ 99 წლის 9 აპრილის სიტყვა. ეს არისო წუთი საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წუთებიო და ეს არისო ერთ-ერთი უდიდესი წუთი საქართველოს ისტორიაშიო და შემდგომ ამასთან დაკავშირებით ჩეხეთის ლეგენდარული ქვია პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი იტყვის საქართველოსი 9 აპრილის ტრაგედიამ და საქართველოს ეროვნულმა მოძრაობამ არა მარტო საბჭოთა ხალხი იხსნა ბოროტების იმპერიისაგან, არამედ მთელი აღმოსავლეთი ევროპა და მთელი მსოფლიო. და ვაცლავ ჰაველი ამბობს, რომ ერავ კოსტავამ და ზვიად გამსახურდიამ შექმნეს ახალი მსოფლიო. იგივე ამბობს 92 წელს უკვე ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებაში არ არის. აქიდან განდევნილი ვარ და ასტრახანში უყურებ რუსეთის არსენტენს ნოემბერია 92 წლის და აჩვენებენ საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის სხდომას. ერთადერთი საკითხი განიხილება რამ დაშალა საბჭოთა იმპერია და ზოგმარა თქვა ზოგმარა და ვადიმ ბირიკოვი იყო ასეთი დელავიე ლიუდი ჟურნალ იმისი რედაქტორი აკადემიკოსი და თქვა ტოტალი

0: ავტორიტარული სისტემი დაშალეს დისიდენტებმა და ზიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა დაასახელა ბატონებო. აი ეს არის ბატონებო, მერაბ კოსტავა და ზიად გამსახურდია და ვაი თქვენ სირცხვილი ფორმულავ და ხვებო ტელევიზიებმო გუშინ რომ თელი გადაცემა რო ცდილობდით რომ რამენაირად მერაბისა და ზვიადის სახელი არ წამოგცდენოდათ. ისე კი არა რო არათქვეს. თელი გადაცემა ცდილობდნენ რომ ზვიადისა და მერაბის სახელი არ წამოგცდენოდათ. წარმოგიდგენიათ? ასე რომ ბატონებო პუჩი გრძელდება. საბჭოთა იმპერია და კაგები ისევ ისე მუშაობს. მაგრამ როგორც მიწისძვრას და მოვარდნილ ნიაღვას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, ისე დიდი ზვიადისა და მერაბის ნამოღვეწას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და შოს არ არის ის დრო, როცა მათ ქართული ეკლესია აღიარებს წმინდანად და სოფლიოში უკვე აღიარებულები არიან. აი ამ წიგში არის ოქროს საწმისი ქალბატონი მანანას რედაქტორობით არის 77 წელს ნობელის პრემიაზე წარადგინეს ადამიანის უფლებათა დაცვის განხრით ბატონი მერაბი და ბატონი ზვიადი და საბჭოთა ხელისუფლებამ იმდენი ქნა რომ ანვარ სადატს და ისრაელის პრემიერს მისცეს ეს ხელიდან წაგლიჯეს რა ეს ნობელის პრემია იმიტომ რომ ამათ ნობელის პრემია მიიღოთ მაშინ თითქმის დააგარებდნენ უფრო მეტად ასე რომ ბატონებო გირჩევთ წაიკითხოთ ეს წიგნები შეწყვეტილი ფიქრები აი ბატონ მერაბზე აგერ შავლეგო აქ ჩავინიშნე რამდენიმე სურათი აი ერთ-ერთი პირველი ჩანიშნული აი ახეთ რაგაცია სასაული მზეთუნახაიო აშკაცი პირდაპირ ახალგაზრდობიდან ჩანს შოთაშორის მერაბს გული რო გატეხო და თავისი შვილი მოუკლეს ირაკლის მოკლული გახლავთ და მერაბს მაგასად მაგისადმი მიცხნილ ლექსი უწერია კიდევ კარგი რომ ჩემთვის გარდაცვლილები არ არსებობენ აგარი ბატონებო მერაბის ისტორიული სურათი ფაშაშორის ჩემს მიერ მოწყობილ ხუდონესის საწინააღმდეგო მიტინგში ჯვარში და სვანეთში იქ ჩემი ძმის გადაღებული სურათი გახლავთ ეს სურათი იქვე არის გადაღებული მეორე სურათი აგერ მაგ ჩანიშნული ამ სურათებს იმიტომ გაჩვენებთ რომ ნახოთ რა რაინდული სულისა და შეხედულების პიროვნება იყო აი ასე როგორი კონცენტრირებულია სიტყვა უნდა თქვას და ისე არის აქ მობილიზებული რომ მთელ სახეზე ეთყობა მთელი თავისი შინაგანი ენერგია ბატონ მერაბს აქ მაგ კიდე ერთი სურათი აღარცოდა რა წავიტრავა ხო არ შეიძლება ნოემბრის მიტინგებზე აქ არის პატარა სურათი სადაც მე ვარ ზუგდიდი თქვენთანაა ზუგდიდში იყო ჭავჭავაძის საზოგადოება ორი წელიწადი ვიმუშავე და შევქმენი ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას საზოგადოება მე წმინდა ილია მართალის შემდეგ ჰელსინკიში შეიქმნა და ეს ზუგდიდის 10 კაციანი დელეგაცია ჩამოვიყვანე თბილისში
1: ბატონო გურამ დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა მე პირადად დიდი აღფრთოვანებით დიდი გულისყურით გისმენდით თქვენ ბრძანდებით ისტორიული პიროვნება ადამიანი რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება შეაილიეთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას იყავით საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რა თქმა უნდა, ეროვნული გმირების ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მეგობარი, მედროშე, მე მინდა ჯანმრთელობა, დიდხან სიცოცხლე გისურვოთ და ტელეკომპანია ობიექტივი გააგრძელებს გადაცემების ციკლს თქვენი მონაწილეობით, ვინაიდან თქვენნაირმა ადამიანებმა უნდა გვასწავლოს თუ როგორი უნდა

0: იყოს საქართველო და თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. კი ბატონო.
1: ძველი ბერძნები არიან ფილოსოფოსები შეკრებილი და ერთი ამბობს, როგორ გაფუჭდა ახალგაზრდობა, რა გვეშველებაო და მეორე მუთხრა, უფრო ძენმა, ახალგაზრდობა ყოველთვის ჯობია მშობლებსო და მე მინდა ქართულ ახალგაზრდებს მივმართო, რომლებიც გწნობენ, იციან ზვიადისა და მერაბის ფასი, 500 დღეზე მეტია პროტესტ აცხადებენ ქვეყნის გადარჩენისთვის და მოუწოდო, რომ იხემძღვანელონ დიდი ზვიადისა და დიდი მერაბის საბრძოლო გამოცდილებით. მაგათი ალფა და ომეგა, ანუ ყველაფერი, რასაც რანაბიჯას ისინი გადადგამენ, უნდა გამოდიოდეს ამ ორი ბუმბერაზი ადამიანის ნაღვაწიდან და დაამთავრებს სერაფიმ საროველის სიტყვებით, ბევრი ერი გაქრება დედამიწის ზურგიდან, მაგრამ საქართველოს უფალი შეინახავს მეორეთ მოსვლამდე და ქართველებისაგან გავწინდება მსოფლიო. და როცა გითხეს, ეს თქვენი წინასწარმეტყველება არისო, როგორ გიკადრებათ, რაც უფალმა მითხრა, ერთასოს როგორ მივამატებდი, ან როგორ გამოვაკლებდი. დიდება უფალს ბატონებო და დიდება ამ ორ დიდ პიროვნებას, მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას. დიდი მადლობა ბატონებო, ვინც მისმენდით და ვინც ნახავთ და გაიზიარებთ უყველას. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა მომძანებისათვის. უფალი გფარავდეთ. და უფალი გფარავდეთ ჩვენ ქვეყანას. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე, ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია: ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასი.

დამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ ვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშა იყვნენ საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაოკლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონა

0: მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გუბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, საღამო მშვიდობის. დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ხვდებით საღამოს ხრის ნახევარზე. ეთერშია ტელეპროგრამა სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანიც გახლავართ თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე. ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ლიდერი საერთაშორისო სამართლისა და სახელმწიფოს რესურსების მართვის სპეციალისტი გიორგი თავართქილაძე. მოგესალმები გიორგი. ჩვენ გვინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ღმერთმა ინებოს, რომ ვიცხოვროთ ნამდვილად ძლიერ გამთლიანებულ და ფეხსედამდგარ საქართველოში. თავს აღარ მოგაწყენ საუბრით და პირველი კითხვით გადავალ ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმართან. გიორგი, რა როლს ასრულებს დღევანდელი დღე ქართველი ერის ცხოვრებაში? მივესალმოთ მაყურებელს.
2: მოგესალმებით თქვენს და მაყურებელსაც პირველ რიგში ვულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს და მომავალი დამოუკიდებლობის დღეები უფრო და უფრო ძლიერ ქვეყანაში შეხვედრილიყავით და მალე გაერთიანებულ საქართველოშიც. დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ზოგადად ძნელია ისტორიის დაყოფა მნიშვნელოვან და ნაკლებ მნიშვნელოვან მონაკვეთებად, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში საკმაოდ ბევრი გარდამტეხი დღე და ფაქტორი გვიდგება, ასე ვთქვათ. როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური, ისე დემოგრაფიული, ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ შემდეგ, და სხვადასხვა მიმართულების, მათ შორის უსაფრთხოების. ეხლა ვართ ერთგვარ ფანჯარაში მოხვედრილები, სადაც ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანას შეუძლია, რომ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღოს და გაძლიერდეს აი ამ ყველა მიმართულებით, რომელიც აღნიშნეთ, თუმცა სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ, რომ დღევანდელი მთავრობა ან სათანადო ცდილობს, ან სათანადო სურვილი გააჩნია, რომ აი ეს შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც არსებობს, გამოიყენოს. პირველ რიგში ეკონომიკურად, ხო, უსაფრთხოებას თავი რომ დავანებოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამასთან ერთვის ის, რომ თუკი ჩვენ არ ვიმოქმედებთ და წინ არ წავალთ ყველა ამ მიმართულებით, ისტორია სამწუხაროდ არ პატიობს ხოლმე ხალხებს, განსაკუთრებით აი ასეთ ზოგჯერ უმოქმედობას. და ჩვენ მოქმედებაში პირველ რიგში მთავრობის პასუხისგებლობას ხედავთ, ვინც არ უნდა იყოს დღეს ესენი არიან ხვალსხვანი, მაგრამ უმოქმედობას მოკლედ ისტორია ამ ეტაპზე არ გვაპატიებს, იმიტომ რომ აქამდე მოведით ისე რომ გადავრჩით, მართალია ძალიან ბევრი დავკარგეთ და ჩვენთვის ის საქართველო უფრო დიდია, ვიდრე თუნდაც დღეს ხედავთ, ხო, და უფრო დიდი იყო ზოგადად, მაგრამ იმისთვის რომ ესეც შევინარჩუნოთ და რაც დასაბრუნებელი გვაქვს ნამდვილად, სოხუმი და ცხინვალი, ისიც რომ დავიბრუნოთ, ამისთვის აუცილებელია სწრაფი მოქმედება. მაგალითად, ახლა დღევანდელი ხელისუფლება უკვე 14 წელია, რაც მართლობაშია, წინაც საკმაოდ დიდი ხანი იყო. ეს ისეთი დიდი დრო არის მართლობისთვის, რომ ასეთ დროებში, ხო, ღარიბი ქვეყანა შეიძლება გადაიქცეს დიდარ და შეძლებულ სახელმწიფოდ და ასეთი მრავალი მაგალითი ქონია. და მე უბრალოდ წუხარ იმაზე, რომ ჩვენ დროს ვკარგავთ ერთმანეთთან ქიშპობაში, კორუფციაში, არაკომპეტენტურობაში და სინამდვილეში ეს დრო ჩვენზე არ მოქმედებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ და მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თითოეული დღე იქნას გამოყენებული. აი თითოეული საჯარო მოხელის 1 საათი უაზროდ არ იყოს გაფლანგული. მე როგორც ყოფილი საჯარო მოხელე, ამაზეც ტკივა ხოლმე გული, როცა უამრავი არა შეუსაბამო ასე თქვა დავალებები ან საქმე შეიძლება ქონდეს ამ საჯარო მოხელეებს საქართველოში და ნაცვლად იმისა, რომ სერიოზული საქმე კეთდებოდეს, ხელისუფლება ავალებდეს ცალკეულ ადამიანებს, არ ვიცი, ან ოპონენტების გაშავებას, სულ ავალებდეს, რომ კვერცხის ფასზე ირბინოს. ეს აი ძალიან სამწუხარო არის და ნათლად აჩვენებს, როგორი ასე ვთქვათ, გაუმართავი არის დღევანდელი სახელმწიფო მართველობა და ასე შემდეგ, რა ეს მაგალითები, მე მგონი ამისთვის საკმარისია.
1: ბატონო,

0: რას ფიქრობთ, როგორ უნდა გაძლიერდეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი?
1: დამოუკიდებლობის მრავალი ფაქტორი არსებობს. რა თქმა უნდა, სრულად დამოუკიდებელი ქვეყანა ვიცით, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი, რომელსაც მივხვდებოდი იმისა, რომ ჩინეთი ყავს სერიოზულ კონკურენტად და უწინასწარმეტყველებენ კიდეც ამ უკანასკნელს მომავალ პირველობას, ისიც კი არ არის სრულად დამოუკიდებელი. ენერგო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ მრავალი ფაქტორი არსებობს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ფაქტორები იქნება ეკონომიკა, ენერგო უსაფრთხოება, ზოგადად უსაფრთხოება, არა მხოლოდ ენერგო, არამედ სამხედრო უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება მეტად უნდა იყოს ჩვენ სადავეებზე დამოკიდებული. ეკონომიკის მხრივ მაგალითად ვიცით, რომ ამგვარი, ასე ვთქვათ, ამგვარი კარგი გარემო არ გაგვაჩნია. ჩვენ სრულად ვართ დამოკიდებული იმპორტზე. საკვებიც კი ფაქტობრივად არ გაგვაჩნია სათანადოდ იმდენი, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ. ასევე ისიც, რომ ადამიანების დასაქმება ვერ ხდება ამ ქვეყანაში, ესეც უკვე დამოუკიდებლობის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ადამიანები გარბიან და ჩვენ დამოუკიდებელი ვართ იმაზე, მაგალითად, რამდენი ბინა გაიყიდება ბათუმში, რომ ბიუჯეტი შეივსოს, ხო? რეალურად დღევანდელი ეკონომიკა დგას აი ასეთ ყიფე სექტორებზე, მათ შორის როგორც არის თუნდაც სამშენებლო სექტორი. ეს ეკონომიკის მიმართულება და სამხედრო და უსაფრთხოების მიმართულებითაც, მოკლედ ყველა მიმართულებაზე ჩვენი პარამეტრები უნდა წავწიოთ წინ. თუნდაც იგივე ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში ვიცით, რომ ყოველ წელს გვაქვს ელექტროენერგიის დეფიციტი, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა რა და დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, პარამეტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი ნაწილია, იმიტომ რომ თუკი შენ რუსეთს ხარ დამოკიდებული ან აზერბაიჯანზე ან სხვაზე, ეს ნიშნავს, რომ ერთხელაც შეიძლება აი ამ აქტორმა, რომელიც შენ გაწვდის კონკრეტული
0: ეკონომიკა, როგორც ბერკეტი, ისე
1: გამოიყენოს
0: შენს დასამორჩილებლად.
1: სომხეთზე ხედავთ, ხო, ეხლა ამ მაგალითს ნათლად არ შევიდეთ, მოდით ფაშინიანის პოლიტიკის განსაზღვრაში, სწორია თუ არასწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთი იყენებს ბერკეტს ეკონომიკურს, კერძოდ იმ ხრივ, რომ მან აკრძალა უკვე ცალკეული პროდუქტების, ყვავილების და მრავალი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საექსპორტო სომხური ნაწარმის და პროდუქტის იმპორტი რუსეთში, რამაც დიდი ზარალი აჩვენა ამ ქვეყანას, არ ვიცით ეს როდის დასრულდება და შესაბამისად სომხეთის დამოუკიდებლობა ამ ამბავში შეზღუდულია. მიუხედავად იმისა, რომ ის მაინც აგრძელებს თავის გზას, ჯერჯერობით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე ვართ ჩვენ დამოუკიდებელი გაზის, ელექტროენერგიის და სხვა მიმართულებაზე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებზე. ეს ჩვენს დამოუკიდებლობის დონეს თავისთავად დაბლა წევს. ასევე ინვესტიციებზე ვართ დამოუკიდებელი, არაბეთიდან იქნება თუ სხვა ქვეყნებიდან, აი ეს მშენებლობები, რომლებიც ხორციელდება ქაოტურად და კატასტროფული ტემპებით, აი მაგალითად გავიხსენოთ, რომ ბათუმში ბოლო წლების განმავლობაში სტაბილურად 80% ახალაშენებული ბინების არის უცხოელებზე გაყიდული. ეს ხომ ნიშნავს, რომ აი ეს ფინანსების მოზიდვა უკვე დამოკიდებულია აი ამ სახელმწიფოებზე, იგივე ტურიზმზე და ასე შემდეგ რა. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველა სფეროში გავთავისუფლდეთ ან მინიმუმ მრავალფეროვანი გახდეს აი წყაროები, საიდანაც ჩვენ მივიღებთ მაგალითად ტურისტს. არ შეიძლება სრულად ვიყოთ რუსეთზე დამოკიდებული ტურიზმით. სრულად არ ვართ, მაგრამ დიდწილად ვართ დამოკიდებული. არ შეიძლება გაზიზე ერთ ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული. სხვათა შორის ბარემ აქვე ჩავატერ თავის დროზე ამბობდნენ, რომ აი აზერბაიჯანიდან ვიღებდით დიდწილად ჩვენ გაზს, მე ქართული ოცნების პერიოდში შეიცვალა, რუსეთიც დაემატა ზოგადად. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უკეთესია, რომ რამდენიმე მომწოდებელი ყავდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი იყო, მაგრამ სასურველია, რომ ჩვენ გქონდეს მაქსიმალური დივერსიფიკაცია და რა თქმა უნდა, რუსეთზე ჩამოკიდება გაცილებით უფრო სარისკო და ასე ვთქვათ, საფრთხილო არის,
0: ვიდრე ახსოვს ამის მაგალითი, როგორ მარტივად იქ, ასე ვთქვათ, ენერგომომარაგების
1: სფეროში
0: როგორ შეძლეს, ასე ვთქვათ, დივერსიული აქტის მოწყობა და ფაქტობრივად სახელმწიფო დარჩა ამ რესურსის გარეშე და შემდეგ მოხდა უკვე ალტერნატიული გზის მოძებნა აზერბაიჯანის
1: სახით.
0: ამიტომ, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ უსაფრთხოების საკითხში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია და კონდეს ალტერნატივა გარკვეული ვარიანტის შესანაცვლებლად, ეს ერთ-ერთი მთავარი მოცემულობაა.
1: აბსოლუტურად, რაც მეტი ალტერნატივა გვექნება, მით ნაკლებად ვიქნებით ამა თუ იმ ქვეყანაზე დამოკიდებული და შესაბამისად შევძლებთ ის პოლიტიკა გავატაროთ, რაც ჩვენ გსურს. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, აქვე დავამატებ, სამხედრო თავდაცვის უნარიანობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ძლიერი ეკონომიკა გქონდეს, თუ კი შენ ეკონომიკას და დიპლომატიას ჯარი არ უმაგრებს მხარს, ანუ ჯარი ისეთ ჩვენ არ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე ჩვენს მეზობელ ქვეყანას დავიპყრობთ და რაღაცა ასეთი ამბიციები გვაქვს. არამედ ჯარს აქვს ორი მთავარი ფუნქცია ჩვენაირი ქვეყნის შემთხვევაში. ერთი, იმდენად ძლიერი თავდაცვა უნდა გქონდეს, რომ სანამ ტერი, მათ შორის რუსეთიც, გადაწყვეტს, რომ თავს დაგესხას, ბევრჯერ დაფიქრდეს, უღირს თუ არა იმზარალად, რასაც მიიღებს. ეს ერთი და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში აქვს თავდაცვას მეორე დანიშნულება. თუ კი მტერი თავს მაინც დაგესხმევა, შესაძლოა შენ ვერ მოიგო და არ ქონდეს გათვლა მოგებაზე, მაგრამ უნდა გადარჩე, ისეთი წინააღმდეგობა უნდა გასწიო. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული მხოლოდ ქართველი ჯარისკაცების ძლიერ სულისკვეთებაზე, მათ მეომრულ უნარებზე და თვისებებზე და არა ტექნოლოგიებზე და სამხედრო ბიუჯეტზე. აი ამ ორის ამბავში გვაქვს სერიოზული ჩამორჩენა. ამიტომ დამოუკიდებლობა თუ გვინდა, თავდაცვის უნარიანობაც მათ შორის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამბავი.
0: მახსოვს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში და ახლობით მეორე კურსზე ვიყავი, როდესაც პირველად წავიკითხე ძალიან სერიოზული და ძალიან ანგარიშგასაწევი ფილოსოფიური სამხედრო ტრაქტატი სუნძის ომის ხელოვნება. სადაც ომის არაერთ პრინციპზე არის საუბარი და ერთ-ერთი პრინციპი, რაზეც საუბრობს სუნძი, არის ის, რომ როგორც არ უნდა მოინდომოს მტერმა ჩემი, ასე ვთქვათ, პროოცირება, ხაზი, რომელსაც გავავლებ და რომლის დაცვასაც გადავწყვეტ, უნდა დავიცვა და იმის იქით არ უნდა გადავიდე. ასევე იქ არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ამ ნაწარმოებში, რომ ომში რეალურად რაოდენობას კი არა აქვს იმდენად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როგორც მაგალითად პოზიციების შევსებას, გაწვრთნილ ჯარს, პროფესიონალურ მიდგომას სამხედრო საქმისადმი. აი მაგალითად სუნძის ომის ხელოვნება გამოიყენა ვიეტნამმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე ვიცი, რომ თქვენ თავდაცვის აკადემიაში სწავლობთ და რა თქმა უნდა გარკვეული შეხება გექნებათ ამ ნაშრომთან და აი სწორედ ეს ფაქტორი იყო, გიორგი, რომ ვიეტნამელებმა ეს პრინციპები გამოიყენეს და მიუხედავთ იმისა, რომ შედარებით, ასე ვთქვათ, რიცხობრივ უმცირესობაში იყვნენ ამერიკელებთან შედარებით, აი ამ სწორი პოზიციების დაცვის სიმაგრეების აღებით შეძლეს ამ ომში წარმატების მიღწევა. რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვაჩნია იმის ეკონომიკური რესურსი პირველ რიგში, რომ ჩვენ სამხედრო გზით მოახერხოთ ჩვენი მიზნების მიღწევა, მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ თუ მშვიდობა გინდა, უნდა ემზადო ომისთვის და ამისთვის საჭიროა, რომ ყავდეს კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალური ჯარი, ამისთვის საჭიროა, რომ ქონდეს თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიები და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლასთან. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი ქვეყანა, იქნება ეს ევროპული სახელმწიფოები თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, უკვე 10 წლეულების განმავლობაში ამზადებს ჩვენ შარს, გადამზადება მიმდინარეობს, მომზადება მიმდინარეობს, ასევე გვეხმარება არაერთი ტექნიკური საშუალებით და აი ეს რესურსი აუცილებლად არის გამოსაყენებელი ძლიერი ქართული ჯარის შესაქმნელად. იმდრო რომ გიორგიმ აბსოლუტურად მართალი ბრძანა ჩემო ძვირფასებო, ვინც ახლა გვისმენ და გვიყურებთ, რომ შენ შეიძლება ომი ვერ მოიგო, მაგრამ შენ უნდა გაუჩინო თავსატეხი მტერს იმ თვალსაზრისით, რომ აი ჩვენ რომ ვინმე თავს დაგვესხას, მათთვის ეს ეკონომიკურად წამგებიანი ხომ არ იქნება. ეს ხომ არ შეუქმნის მათ გარკვეულ საფრთხეს, თუნდაც ეკონომიკურს, თუნდაც სამხედროს, რომ ჩვენზე განხორციელებული შეტევა მათ დააზარალებს. ამიტომ ძლიერი ჯარის არსებობა, რა თქმა უნდა, არის წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ წარმატებას მივახციოთ როგორც დიპლომატიის სფეროში, ასევე სხვა სფეროებში და რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარება უშუალოდ უნდა აისახოს ქართული ჯარის ძლიერებაზე. გიორგი, ახლა მე მინდა, რომ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გვიამბოთ. თქვენ ხართ ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკის წარმომადგენელი. თუ შეიძლება გვესაუბრეთ ამ ორგანიზაციის ბიზნესისა და ამოცანების შესახებ.
1: მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ ახალგაზრდაა, ასე ვთქვათ, უკვე ჯერ ერთი წელი არ გასულა მას შემდეგ, რაც ჩვენ რამდენიმე წევრმა, ასე ვთქვათ, დავაფუძნეთ ეს მოძრაობა. საერთოდ მანამდე არ ვიცნობდით ნორმალურად ერთმანეთს, მაგრამ აი იმ კრიზისმა, რომელშიც გვიმყოფებით უკვე გარკვეული ხანია, ხო, საქართველოში, გაგვაცნო ერთმანეთი და ყველა ჩვენგანი ხედავდა იმას, რომ საჭიროა და აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს პოლიტიკაში. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უკვე არსებული პოლიტიკური პარტიები და უკვე არსებული პოლიტიკური აქტორები დიდი ხანია უკვე ვერ ამართლებენ იმ იმედებს, რომელიც ადამიანების დიდ რაოდენობას აქვს. რასაკვირველია, ყველა ხავს თავისი მხარდამჭერი თავისთავად ნებისმიერ ფლანგზე, მაგრამ მაინც არსებობს ეს უნდობლობა პოლიტიკის მიმართ. ამავდროულად დონბასას თავი რო დავანებოთ, რეალურად და ობიექტურად თუ ჩემი გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ არსებულ ვითარებას, დღევანდელი პოლიტიკოსები ჩემს მაგალითად მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებენ. მათი ხედვები, მათ შორის ერთი ნაწილი არის საერთოდ დაცლილი ეროვნული სულისკვეთებისგან, პირდაპირ ვიტყვი ამას, ეს არნიშნავს იმას, რომ ცუდი ადამიანები არიან. უბრალოდ ჩვენ მათი იდეოლოგია, მათი ხედვები არის ჩემთვის აბსოლუტურად შეუსაბამო. ვფიქრობ, რომ საერთოდ ვერ აღიქვამენ იმ საფრთხეებს, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით და უკვე წლებია ვიმყოფებით საერთოდ. მეორე ნაწილი არის მათ შორის მთავრობაში მყოფი პოლიტიკოსები, რომლებიც დღენია და კაი მიუხედავდი იმისა, რომ წინა ხელისუფლების დროს სკოლის მოსწავლე ვიყავი, მაშინაც რო გამოდიოდნენ ხოლმე, ვხედავდი, როგორ ნათლად იტყუებოდნენ და ფარისეულობდნენ გარკვეულ საკითხებზე, რა, მაშინაც ვამჩნევდი. და ეხლა რაც უფრო მეტი დრო მაქვს იმისთვის, რომ დავაკვირდე დღევანდელ პოლიტიკას, ხო, ეხლა გაცილებით მეტ ასეთ ფარისეულობას და სიცრუეს ვხედავ ყოველ ნაბიჯში ფაქტობრივად. ამიტომ თუ კი და ამასობაში მახსენდება ერთ ჩემ მეგობრის სიტყვები, რომ ჩვენ უკვე ვართ ის თაობა, მე ჩვენზე უფროსებიც და პატარებიც, ვინც რაღაც უნდა შეცვალოს ამ ქვეყანაში. თუ კი ჩვენ არ მოგწონს სხვა, მაშინ რა გზა დაგვჩენია, თუ არა ჩვენ თვითონ
2: დავიღოთ პასუხი.
1: კი ბატონო, თუ არა და მაშინ მე არ მექნებოდა უფლება ვინმესთვის მეთქვა, მე თუ არ ვიმოქმედებდი, რომ თქვენ არასწორები ხართ, არასწორად იქცევით, თქვენი ხედვები შეუსაბამოა და ამის გამო უნდა მჯდარიყავით მაშინ სახლში ან გვეკეთებინა სხვა საქმე. ამიტომ ჩვენ ეს გულმა არ მოგვითმინა, ასე ვთქვათ, ამას ასეც ვიტყოდი და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მოძრაობა დაგვეარსებინა, დაგვეწყო და ჩვენი ხედვები, რომელიც ფიქრობთ, რომ არასათანადო მასშტაბებით არის მოსმენილი ხალხისთვის, იმიტომ რომ მედია მათ შორის იქნებოდა ოპოზიციური თუ ძირითადად სამთავრობო, იმიტომ რომ ეს მედია, ასე ვთქვათ, მონოპოლია მთავრობას აქვს აღებული სამწუხაროდ მისი რესურსებიდან გამომდინარე, ეს სიტყვა და ხალხის წუხილიც მათ შორის სათანადო დაჟღერდებოდა. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები არის ისეთი ეროვნული ქართული რესპუბლიკის შექმნა, სადაც ხალხი იქნება ჩართული მართველობაში. ეს ერთ-ერთი ქვაკუთხედია, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე ვცხოვრობთ ისე, რომ ადამიანებს არ აქვთ შეგრძნება, რომ ეს სახელმწიფო მათია. მათ შორის რომ ბიუჯეტი ჩვენი ფულიდან ფინანსდება, ამის ცოდნაც არ გვაქვს. უბრალოდ მე რომ უნივერსიტეტში შესაბამის ცოდნა არ მიმეღო, მე კარგახანი ვერ გავიგებდი, როგორ არის სახელმწიფო მოწყობილი, თუ არ დამინტერესდებოდი და ისიც არ დავინტერესდებოდი, ან არა, ხო, დღევანდელ საქართველოში ყველა გადარჩენაზე არის და ესეთი ფუფუნება, რომ გარკვეული სხვა საკითხებით დაინტერესდე და შეისწავლო სამწუხაროდ, ნაკლები აქვს ჩვენს მოქალაქეებს. ამიტომ ეს ერთი მთავარი ამოცანაა ჩვენთვის, რომ სახელმწიფო დაუბრუნდეს ხალხს და არა ერთ ადამიანს, რომელიც მართავდა და დღეს უკვე სხვა ერთი ადამიანი მართავს ერთ პიროვნულად, და ვიგრძნოთ, რომ ჩვენ ვართ ერი და ეს ამ ერთს ეკუთვნის, ეს სახელმწიფო, ეს წარსულიც და ეს მომავალიც, რომელიც ჩვენს უკან არის და ჩვენს წინ არის, ხო, ჩვენ გვეკუთვნის და არა რომელიმე პიროვნებას. და ეს პიროვნება დავით აღმაშენებელიც კი არ იყო ერთ პიროვნული მართველი, ითვალისწინებდა გიორგი ჭყონდიდელის, ჯაყელების და უამრავი სხვა მისი თანამებრძოლის აზრს და ის არ ქმნიდა თავის კერპს, როგორც სამწუხაროდ საქართველოში ამ მრავალი უკვე კერპი გაგვიჩნდა, ხო, ესეთი პოლიტიკური კერპები.
0: თქვენ ქართული რესპუბლიკა ახსენეთ და დღეს ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საკითხზეც, პირველი ქართული რესპუბლიკის შესახებ. ჩვენ გვაქვს ამის სერიოზული ტრადიცია. ჩვენ გვაქვს იმის ტრადიცია, როდესაც ქართული ერის ნაღებმა საზოგადოებამ შეძლდა ჩამოაყალიბა ძლიერი ქართული რესპუბლიკა. დიდი ქართული მოღვაწე ექვთიმე თაყაიშვილი პირადად იყო ჩართული პირველი ქართული კონსტიტუციის შექმნაში და სხვა დიდი ქართული მოღვაწეების, და შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიერ შექმნილი კონსტიტუცია იმ პერიოდისათვის და სხვათაშორის არა მხოლოდ იმ პერიოდისათვის იყო საკმაოდ პროგრესული კონსტიტუცია, საკმაოდ სერიოზული პრინციპები იყო გაწერილი. და მე მინდა გავიხსენო ერთი პრინციპი ამ კონსტიტუციიდან: ხელმწიფება ეკუთვნის მთელ ერს. ის საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოება, ხალხი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული სახელმწიფოს მართვა გამგეობის საკითხში, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ თანამედროვე ზღარგადასული ლიბერალური დემოკრატია კი არ გვინდა, ლიბერალურ დემოკრატიაში მეგულისხმება რა კლასიკურ ლიბერალურ დემოკრატიას, არამედ
1: რაღაც
0: ნეოლიბერალურ რაღაცა ულტრა მიმართულებას,
1: ხო,
0: კი ბატონო, არა. არამედ ჩვენ აი ათენური ტიპის დემოკრატია

0: ეს გულისხმობთ რა იგულისხმება ამაში, რომ ხალხი უშუალოდ იყოს ჩართული სახელმწიფოს მართვაში და ხალხი იყოს მთავარი დასაყრდენი. აი თუნდაც მაგალითად ხალხს რატომ არ უნდა ქონდეს პრეზიდენტის არჩევის უფლება? კი, ჩვენ ვიცით, რომ თქვა საპარლამენტო რესპუბლიკაა და საპარლამენტო რესპუბლიკაში კლასიკური მოდელის მიხედვით, იურისტი ბრძანდებით, პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტობა ეს იმდენად საპასუხისმგებლო საქმიანობაა, თუნდაც შეკვეცილი ძალაუფლების პირობებშიც კი, რომ ხალხი უნდა ირჩევდეს მას, ვინაიდან პრეზიდენტი არის ქვეყნის სახე, ხომ? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი ჩაერთოს სახელმწიფოს მართვა გამგეობის საკითხში. და კიდევ რა არის, იცით გიორგი, აი რას ვაგვირდები? პოლიტიკაში ძალიან ხშირად აღმოჩნდებიან ხოლმე შემთხვევით მოსული ხალხი. კი ბატონო, მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ ბიზნესმენი მოვიდეს პოლიტიკაში, თუ მას თქვათ ეკონომიკის მიმართულებით უნდა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და აქვს იმის პოტენციალი და რესურსი, რომ განავითაროს ბიზნესი და დაასაქმოს ადამიანების შექმნას უკეთესი ბიზნეს გარემო. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღეს საქართველოში არის პოლიტიკაში არის პროფესიონალების დეფიციტი. აი მე შემიძლია უშუალოდ ვიმშელო მაგალითად ჩემ სფეროზე, განათლების პოლიტიკაზე, რომელიც დაამთავრე მაგისტრატურაში იონა ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არც ერთი ჩემი ლექტორი, რომელიც არის საკმაოდ სერიოზული სპეციალისტები ამ სფეროში, არ იყო ჩართული სახელმწიფო საქმეებში და ძალიან წუხდნენ ამის გამო, ვინაიდან მათ ძალიან სერიოზული გამოცდილება უმაგრებდა ზუსტ და რატომღაც მოწყვეტილი იყვნენ აი ამ საქმიანობისგან. გიორგი, ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, მე 23 წლის, თქვენ 31 წლის. აი ჩვენი გადასახედიდან მეც უპასუხებ ამ კითხვას, რა თქმა უნდა. რატომ არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების გამოსვლა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ასპარეზზე? თქვენ როგორ შეაფასებდით?
1: აი ერთ რაღაცას გავიხსენებ განათლებაზე. უბრალოდ მინდა დაგიდასტუროთ ის, რაც თქვენ თქვით, მათ შორის გვახსოვს ბოლოს განათლების კომისია რო შეიქმნა განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით. არა თუ ის თქვენი პროფესორები, რომლებსაც ახსენეთ, არამედ ადამიანები, რომელსაც მთელი ერი შეიძლება პატივცემდეს თავისი მიღწევების გამო, მაგრამ იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან კომპეტენტური ამ საკითხში რა. და ასე არ იმართება ეს ქვეყანა. არ შეიძლება ჩვენ ისეთი საკითხი, რომელზეც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ადამიანს, ჩავაბაროთ. ეს რა თქმა უნდა განზრახდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთპიროვნული მართველობის მოდელი ითვალისწინებს მკაცრი იერარქია, სადაც ყველაფერი წყდება თავში და ქვემოთ არც კომპეტენტური უნდა იყოს ადამიანი და არც უნარიანი, რომ თავად გადაწყვიტოს ესა თუ ის რამე. როგორც კი ამას გააკეთებს, იქ მეგრე შემდეგ უკვე კონტროლის
0: სადავეები წყდება.
1: კი, თუმცა როცა ასე ხდება ხოლმე, რა ვიცი, რომ ის იმპერიის წარმატების და მრავალი მათ შორის საქართველოს ისტორიაშიც მრავალი წარმატების ეპიზოდი, სწორედ ეგაა, ეგ დამოუკიდებლობა და როცა შეგიძლია შენი უნარები შენ თვითონ ჩადო ამა თუ იმ საკითხში. ახლა გადავალ ამ გადახვევის შემდეგ თქვენს კითხვაზე. ისევ
0: იმას დამატებით, რამის თმაქს ვურ შეგიძლიათ ბზანოთ და შემდეგ მიუბრუნდეთ ამ.
1: კი ბატონო, უკვე ის ამოიწურა, არ არის პრობლემა, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. რა შეეხება ახალგაზრდებს, ერთი რამ რაც არის ნათელი არის ის, რომ მათ შორის პირველი რესპუბლიკის დროსაც საქართველოს ეძახდნენ მინისტრების ქვეყანას უცხოელები. და ყველა იქნებოდა ეს მისიონერი უფრო ადრინდელ დროში, მე-16-17 საუკუნეებში თუ ასე შემდეგ, აღნიშნავს რამდენად ნიჭიერიერი ვართ ქართველები. ეს არ არის ურაპატრიოტიზმიდან გამომდინარე სიტყვები, რომელსაც ახლა მე ვამბობ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. მე მჯერა, რომ დღეს საქართველოში ისევე როგორც უწინ არიან უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა არის, რომელსაც შეუძლია მართოს ქვეყანა გაცილებით უკეთ, ვიდრე სამწუხაროდ დღეს ყავს მართლობაში რიგი ადამიანები. ამიტომ მე მინდა, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდეთ мотиваცია, რომ თავადაც აიღონ გადადგან ეს ნაბიჯი და ჩაერთონ ქვეყნის მართლობაში, ჯერ პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ ასეა თუ ისეა, შეიძლება ჩემთვისაც პოლიტიკა მაგალითად საკმაოდ უხერხული სფერო იყო და სივრცე, მაგრამ როცა ვხედავთ
0: ანალოგიურად ჩემთვისაც,
1: თუმცა როცა ვხედავთ, რომ არავინ არ არის ისეთი, ვინც ისევ და ისევ შენს აზრს, ასე ვთქვათ, აჟღერებს და შენი მიმართულებით მიდის, მაშინ იძულებული ხარ კარგი გაგებით შენ გააკეთოს და ამ ქვეყანას დღეს ჭირდება ასეთი მრავალი ნიჭიერი პატიოსანი ახალგაზრდის წინა პლანზე წამოწევა, რათა მათ აიღონ სადავეები ხელში და ბოლო-ბოლო ამ მოსახლეობასაც, რომელიც მუდმივად უიმედობაში ვარდება, ხო და ეს უიმედობა ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ამ მასობრივი მიგრაციის, სიღარიბესთან, უსამართლობასთან და უთანასწორობასთან ერთად, ხო? ამასთან ერთად, როცა უკვე იმედს კარგავ, რომ იცი რა, აღარავინ ჩანს, აღარავინ იქნება, მე დგებიან ეს ადამიანები და მიდიან უცხოეთში და მე არ შემიძლია რომელიმე მათგანზე ვთქვა, რომ ასე რატომ მოიქცა, თქო. მე არ შემიძლია სხვა განსაჯო, რა თქმა უნდა, მირჩენია ყველა აქ იყოს. მაგრამ ეს უიმედობაც ასევე დასაძლევია და მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდებს, რომლებიც მრავლად არიან, რომლებიც ჭკვიანები არიან, არ ვიცი, ერთმანეთზე უკეთესები, შეუძლიათ რომ ამ ვითარებიდან ქვეყანა გამოიყვანონ და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ წარმატების და გამარჯვების გზაზე ვიაროთ და არა მუდმივად, ასე ვთქვათ, სტაგნაციის და უკან სვლის გზაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მშვიდობა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვერ ვიტყვით, კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს, არაერთხელ მითქვამს, 20 წლის შემდეგ თუ კი არაფერი შეიცვალა და მოსახლეობის 30% რო დარჩება, ხო, ქართველები 30 და 20 წლის მერე ვერ ვიტყვით, რომ კი დავკარგეთ ქვეყანა, მაგრამ მშვიდობაშიო. ეს ძალიან დიდი საფრთხეები გვაქვს წინ, მათ შორის არამხოლოდ დემოგრაფიული და ამას ჭირდება უბრალოდ ახალგაზრდების აქტიურობა. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ იპოვეთ ან თქვენი თანამოაზრეები, ან უკვე არსებული მოძრაობები, ჩემს მოძრაობაზე არ მაქვს აქცენტი, მაგრამ თავარია, რომ ყველანი ვისაც უნარი აქვს, ვისაც სურვილი აქვს და კომპეტენცია, გავაქტიურდეთ და ვიყოთ ჩართული ამ ქვეყნის ცხოვრებაში.
0: გიორგი, ერთი ფრაზა მინდა გავიხსენო. ეს ფრაზა აქტიურად ჟღერდა ანტიკურ რომში. ასე ჟღერს ეს ფრაზა ლათინურად: Periculum est in periculo securum esse. რას ნიშნავს ეს? ძალიან დიდი საფრთხეა, საფრთხის ჟამს თავს გზრომდე უსაფრთხოთ. აი ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ დღეს ქვეყანაში ომი არ არის და დღეს ჩვენ ვართ უსაფრთხოთ. როგორ არ არის ომი? ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ერს უხდება გადარჩენისთვის ბრძოლა. არ არის ისეთი სოციალური ფონი შექმნილი ქვეყანაში, რომელიც მოსახლეობას საშუალებას აძლევს, რომ გამოიკვებოს, შეიძინოს მედიკამენტები, დაგეგმოს თავისი მომავალი. წელში გამართული, ასე თქვა, საზოგადოება არ ვართ დღეს ჩვენ ეკონომიკურად სამწუხაროდ და ასეთ ვითარებაში იმის განცხადება, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება დგას მაღალ დონეზე და რაც მთავარია, ომი არ არის, ომი არის ყოველდღიურობაში, რა, მე ასე ვიტყოდი. ამიტომ აი ამ ფრაზის არს მე ყველანაირად ვამართლებ და სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ, მეც დავაფიქსირებ ჩემს მოსაზრებას. მე და გიორგი ერთმანეთს არ ვისროდით, ინტერნეტით შევეხმიანეთ პირველად ერთმანეთს, როდესაც მე ვნახე ამ ახალგაზრდის, ჩემი თანატოლის, ჩვენ ერთი თაობა ვართ, გამოსვლები, ძალიან მოვიხიბლე, ძალიან მომეწონა, ძალიან ბევრ საკითხში მას დავეთანხმე და აი პირდაპირ გამოვხატე ჩემი მხარდაჭერა მის და მე და მე მინდა არამხოლოდ თქვენ, გიორგი, ასევე თქვენი ორგანიზაციის წევრებსაც შევპირდე, რომ ობიექტივი იქნება ის ტელევიზია, სადაც თქვენთვის კარი სრულად იქნება გახსნილი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მობრძანდეთ და თქვენთვის აქტუალურ თემებზე ყოველგვარი ცენზურის და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ისაუბროთ, რათა თქვენ უფრო დიდ აუდიტორიაზე გახვიდეთ და მოიპოვოთ ხალხის მხარდაჭერა. შემოძვირფასებო, ქართულ სენზე მინდა ვისაუბრო. ეს პარტიულობა, ეს დაყოფა, ეს დაქსაქსულობა ყოველთვის იყო რეგრესის მიზეზი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ცალკეული ადამიანი ჩაიკეტოს თავისი პარტიის ნაჭუჩში, თავისი ორგანიზაციის ნაჭუჩში და იქ თუ არსებობს, თქვათ, სხვა პარტიის წარმომადგენელი თუ სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ის საღათ აზროვნებს, ასეთ ადამიანს გვერდში არ დაუდგეს და ხელი არ გაუწოდოს. ეს ქართული სენია და არა მხოლოდ ქართული სენია, ეს სხვა სახელმწიფოებშიც არის სამწუხაროდ ასეთი მოვლენა, ბევრ სახელმწიფოში არის ასეთი მოვლენა, მაგრამ აი მე მინდა ვთქვა და მე მინდა გიორგის ჩემი სრული მხარდაჭერა აღვთქვა, რომ ნებისმიერ იმ საკითხში, სადაც საჭირო იქნება ერთადგომა, მე ყოველთვის მზადვა, როგორც რიგითი ქართველი, როგორც ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, მოვიდე და თქვენ გვერდში დავდგე. თქვენი და თქვენი ორგანიზაციის წევრების გვერდში დავდგე და ანალოგიურად ვიცი, რომ ნებისმიერი ის საჭირბოროტო საკითხი, რაც ასევე ჩვენი მხრიდან იქნება გაჟღერებული, თქვენც აიტაცებთ ამას და თქვენც დაგვიდგებით გვერდში და მე მინდა ახალგაზრდებს უთხრა, რომ ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი ეს არის: მოყვასი სიყვარული და მოყვასისთვის თავდადება. უნდა გვიყვარდეს მოყვასი ისე, როგორც საკუთარი თავი გვიყვარს ჩვენ. ამიტომ, როცა დავინახავთ ღირსეულ ადამიანს, კი არ უნდა შეგშურდეს მისი, არამედ პირიქით უნდა ვიყოთ მოხარულნი, რომ ჩვენ გარშემო არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ზნეობა,

0: ღირსება სათანადო დონეზე აქვს დაყენებული და სათანადო კომპეტენცია და განათლებაზე გააჩნიათ იმისთვის, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ვითარება შეცვალონ. გიორგი, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად მსჯელობს ეკონომიკური საკითხების შესახებ და ეს კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორია სოციალურ-ეკონომიკური ფონი ჩვენს ქვეყანაში?
1: მე მგონი ამაზე პასუხი თავისთავად ყველა მიცის და მეც დავამატებ და ავხსნი რაში მდგომარეობს საქმე. ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად გვეუბნებიან, რომ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა და სხვადასხვა სტატისტიკები ცდილობენ ასეთი ეკონომიკური ბუმი, ასე ვთქვათ, გვაჩვენონ, მოცემულობა და რეალობაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თანხები ქვეყანაში შემოდიოდეს, ეს თანხები მიდის მხოლოდ ერთი მიმართულებით და ეს არის საქართველოში არსებული ელიტა. არ გულისხმობ მხოლოდ ქართულ ოცნებას, არამედ მასთან დაკავშირებულ
0: ბიზნესის საზოგადოებრივი
1: და აი ეს ელიტა, რომელსაც აქვს ძალაუფლება, ან რომელიც კონცენტრირებულია ძალაუფლების გარშემო. და სამწუხაროდ ეს მთელი სტატისტიკა მხოლოდ მათ კეთილდღეობაზე აისახება. შეიძლება ძალიან მცირე დარჩეს ჩვეულებრივ მოსახლეობას. სხვაგვარად როგორ შეიძლება ისევ და ისევ სუსის ყოფილი უფროს დავესესხები 1,000,000 ადამიანი იმყოფებოდეს ემიგრაციაში? როგორ შეიძლება ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათივე სტატისტიკით 22,000-მა ბავშვმა დატოვოს სკოლა ემიგრაციის გამო? როგორ შეიძლება რომ მოხუცებს, ნებისმიერ მოხუცს, რომელსაც კითხავთ რეგიონში თუ თბილისში, როგორ ცხოვრობს, გეტყვით, რომ ან უნდა იყიდოს წამალი, ან უნდა იყიდოს საკვები, ხო? ამიტომ ეს სასტიკი და ასე ვთქვათ, ცუდი რეალობა, რომელიც უთანასწორობის მხრივ გვიდგას, არადა არ იცვლება და პირიქით უფრო უარესდება. აი მაგალითად სტატისტიკასზე მოქმედებს ის, რომ თავის დროზე 2024 წელს თუ არ ვწდები, არ მიიღეს კანონი, რომ გარკვეული ოდენობის თანხის საქართველოს შემოტანის შემდეგ ან ქონების დღგ და გადასახადი გაუქმდებოდა ასეთ ადამიანებზე და ბიზინა ივანიშვილმა შემოიტანა თავისი მილიარდის ქონება. ეს მილიარდი იმ წელს ჩაიწერა ჩვენი ეკონომიკის ზრდის სტატისტიკაში და 0.7% შეადგინა თუ არ ვსები, მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ იქონია გავლენა, ხო? და შემდეგ ოქროსოდების შემოტანაზე გაიუქმეს დღგ და რამდენი ოქროსოდი შემოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ შეხო ვიცით, რომ არც ერთი მათგანი არ მიდის მოსახლეობის კეთილდღეობაში. ამ მხრივ არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. გამოსავალს ჩვენ ხედავთ, გამოსავალი ზოგადად მრავალ მხრივია, მაგრამ ვიტყვი რამდენიმე რამეს, რაც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. ერთი არის სამართლიანობა და სამართლიანი სასამართლო. თუ კი ადამიანს, რომელსაც უნდა მცირე ბიზნესის დაწყება და როგორღაც მოახერხა, რომ დღევანდელ საქართველოში მოიძია ამის სახსრები, რომ საქმე დაიწყოს, ხო? მას თუ არ აქვს იმედი, რომ ნებისმიერი დავის შემთხვევაში სახელმწიფოსთან ან ელიტასთან დაკავშირებულ პიროვნებასთან ის აუცილებლად წააგებს დავას და მას ყველაფერს წაართმევენ, რაც აქვს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ეს მცირე ბიზნესი ვერასდროს ვერ გაიდგამს ფეხს. მეორე არის გადასახადები, რომელსაც ჩვენ გვიწესებენ, ახლა ჯარიმების გაიზარდა, მაგრამ თვითონ რამდენი გადასახადი ჩამოეწერათ, მაგალითად იგივე ელექტროენერგიაში მყოფ ბიზნესებს. მილიარდის საგადასახადო დავალიანება ჩამოეწერათ. აგერ ტელეკომპანია იმედ საერთოდ 500 მილიონის ვალი აქვს, მე მგონი, ხო? მაგრამ არიხდიან და ყველაზე მეტად აი ამ გადასახადებით და სიმკაცრით ზარალდება უბრალო მოსახლეობა. მცირე ბიზნესი, რომელსაც მაგალითად ყოველ 100,000 ლარზე წელიწადში უკვე უჩდება დღგ-ს გადახდის 18%-ის გადახდის ვალდებულება. ეს არის თუ არ ვწდები, სულ მცირე 20 წლის წინაც ესე იყო. აი წარმოიდგინეთ, რამხელა ინფლაცია მივიღეთ მას შემდეგ 20 წლის წინანდელ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობასთან განსხვავებით. რამდენი რამე შეიცვალა, მაგრამ ეს ზღვარი იგივე დარჩა. ეს ზღვარი მაგალითად ახშობს დღევანდელ მცირე ბიზნესს. გადასახადი ბენზინზე და აქციზი, რომელიც მაგალითად ახლა პოლონეთში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით კარგ ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან, აი ამ ბოლოდროინდელი გეოპოლიტიკური ვითარების გამო და ბენზინის ფასის აწევის გამო მათ გააუქმეს აქციზი. ჩვენთან არ უკვდება აქციზი. მაშინ როცა ჩვენზე გაცილებით ძლიერმა ეკონომიკებმა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი პოლიტიკა არის სამართლიანი სასამართლო, გადასახადების დაწევა ან გაუქმება მცირე ბიზნესისთვის, ნაცვლად 100,000 ლარიანი ლიმიტისა უნდა იყოს 500,000 ლარზე ლიმიტი, რომ მცირე ბიზნეს, არ ვიცი, თონე იქნება თუ ყვავილების მაღაზია თუ ასე შემდეგ, კონდეს საშუალება იმუშაოს და ნაკლები გადაიხადოს თავდაპირველად ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ბიუჯეტის გადამფრთელები ყავს ჩვენ სხვები, ბიძინა ივანიშვილი, მასთან დაკავშირებული ელიტა და ასე შემდეგ, რომელსაც უნდა გადაიხადოს, მაგრამ აქ ერთ რამესაც გავიხსენებ და ვესები ამაზე შევჩერდე, სამწუხაროდ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილთან და აი ამ ბაშალიაშვილია თქო თუ არ ვიცი მისი გვარი, მათთან დაკავშირებული კრიპტო კრიპტოვალუტის წარმოებელი ეს ქარხანა, რომელიც თბილისის შემოგარენში არის და იქ არსებობს და ფუნქციონირებს, იღებს შეღავათიან ელექტროენერგიას. ისინი არიხდიან დღეგეს. ანუ ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად შეუძლიათ, რომ ბიუჯეტში შეიტანონ თანხას, თავის ძალაუფლებას იყენებენ გადასახადისგან თავის ასარიდებლად და ჩვენ სამწუხაროდ პარლამენტარები გვეუბნებიან, რომ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვიაროთ, ჯარიმები უნდა დაგვიწესონ და ეს არის მოტივაცია. ბარემ რა ვიცი, ციხეში ჩასმა დააწესონ და უფრო მეტად ივლის ხო ავტობუსში, ავტობუსით ადამიანი. ამიტომ ასეთი უთანასწორობაც თავისთავად არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვერ ვითარდებით ეკონომიკურად. და ტექნოლოგიებზე სამწუხაროდ ვეღარ მოასწრებ, მაგრამ ეგეც უმნიშვნელოვანესია.
0: აი, ცით რა არის, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 9 წუთი დაგვრჩა, 8 წუთი დაგვრჩა და მე მგონია რომ ეს ეთერი მაქსიმალურად თქვენი იყოს, ამიტომ თუ გეკრემბა სურვილი ამის შესახებ 2-20 სიტყვით რომ მოგახსენოთ, დაგითმობთ.
1: დიდი მადლობა მაშინ 2 კი ბატონო.
0: დანარჩენ დროს.
1: კი ბატონო. აი ასევე ეკონომიკის და მათ შორის უსაფრთხოების ჭრილში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. ისევ და ისევ. რაში იდება ძირითადად ინვესტიციები საქართველოში? ისევ და ისევ სამშენებლო ბიზნესში, რომელიც უკვე არის წამყვანი სექტორი ხო ქვეყანაში, რომელიც ასევე არის მყიფე და გარდა იმისა რომ მყიფია, აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მოთხოვნად სახავს და პირობად იმას, რომ ეს უძრავი ქონება გაიყიდოს უცხოელებზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქართველებს აღარ შეუძლიათ ამის ყიდვა და შესაბამისად ეს ერთი მხრივ მყიფია, მეორე მხრივ ისედაც აზიანებს ჩვენს უკვე ძალიან სავალალო მდგომარეობაში არსებულ დემოგრაფიას. ინვესტიციები და ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან პირველ რიგში უნდა მოდიოდეს ტექნოლოგიებზე. აი ტექნოლოგიებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა საქართველოს, აი თამარის დროს, როცა ჩვენ რო ვამოყოფთ თამარის დროით, ხო? თამარის დროს კახეთში არსებობდა თუ არ ვცდები 109 კილომეტრის სიგრძის სარწყავი არხი. ეგ რეკორდი კომუნისტებმაც კი ვერ მოხსნეს, წარმოიდგინეთ, იმხელა ასე ვთქვათ იმხელა შესაძლებლობა სიძლეოდა მაშინდელი სოფლის მეურნეობის
0: ეპოქაში განვითარება დამოკიდებული იყო ახალი ტექნოლოგიების და ძველი ტექნოლოგიების განვითარების.
1: კი, ქართველებს რო გვიხარია რომ რკინის მოპოვების და დამუშავების ერთ-ერთი პირველი კერავა დიდი ალბათობით, ხო? ეს ხო ტექნოლოგია და არა რაღაცა სხვა რამ. რკინის მოპოვებაც რომელმაც გაამარტივა მეურნეობა და ასე შემდეგ, ესეც ტექნოლოგიური წინსვლა იყო. იგივე გვინის დაყენებაც და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ტექნოლოგიაა. დღეს უკვე ციფრული ტექნოლოგიები არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანამ ეკონომიკურად მათ შორის შეძლოს საკუთარი ძლიერების ასე ვთქვათ მიღწევა და არა მხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ ისევ თავდაცვაშიც. საბედნიეროდ დღეს თავდაცვა ისეთი იაფი და იოლი არასდროს არ ყოფილა, როგორც ახლა არის და რას გულისხმობ? აი ამ ხელა რუსეთის იმპერია დღეს უკრაინაში აწყდება უამრავ პრობლემას იმის გამო, რომ დრონი, რომელიც $1000-ზე ნაკლები უჯდება უკრაინას, ანადგურებს ერთ ადამიანს, რომელიც შეტევაზე გადადის, ხო? ამიტომ ეს ტექნოლოგიები არა მხოლოდ ეკონომიკის, არამედ ჩვენი თავდაცვის ნაწილიც უნდა გახდეს და ამ მიმართულებით უნდა ჩავდოთ ინვესტიციები და განათლების პრიორიტეტის ტექნოლოგიები უნდა იყოს და არა ის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს უნივერსიტეტებისთვის შენობების ჩამორთმევას, რომ მერე იქ კორპუსები აშენდეს. ამიტომ ტექნოლოგიები არის პირველ რიგში მისახედი. განსაკუთრებით ციფრული ტექნოლოგიები იქნება ეს კოლეჯებში, უნივერსიტეტებში თუ სხვა დონეზე ამის ასე ვთქვათ წინ წამოწევა და შესაბამისი ინვესტიციების მოზიდვა და აქვე ერთსაც ვიტყვი.
0: ბატონო.
1: სანამ ჩვენ კწანისა და გონიოში ქართულ მიწებს ყიდით,
0: ჩვენ დაკავშირებით მეც კითხავთ ბოლო კითხვა ამისთვის.
1: კი ბატონო, გადავიდეთ ამაზეც.
0: ოვიტოვე და
1: კი ბატონო. მანამდე მაგალითად იგივე აზერბაიჯანში, იგივე ყურის ქვეყნებიდან წამოსული ინვესტიცია ჩაიდო მზის ენერგიის, ასე ვთქვათ, სიმძლავრეებში. 2 მილიარდამდე ინვესტიცია იმისთვის ჩაიდო, რომ მზისგან ენერგია მიიღოთ. იგივე 9.5 მილიარდიანი ინვესტიცია ჩაიდო ამერიკული სომხეთში იმისთვის, რომ აშენდეს მონაცემთა ცენტრები, რომელიც მაღალტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, გარემოს ქმნის და სომხეთს აძლევს უპირატესობას, რომ იყოს ტექნოლოგიებში მოწინავე რეგიონში და მათ შორის სოფლიოში, ხო, იმიტომ რომ მომავალი ამაზე გადის. და ჩვენ ამასობაში ისევ და ისევ ბინების გაყიდვა, მიწების გაყიდვა და ეს რა თქმა უნდა უკან წევს, ამიტომ სანამ მეზობლები წინ მიდიან, ჩვენ უკან არ უნდა ვიხედებოდეთ.
0: გიორგი, აი 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ეს დრო მთლიანად თქვენი მოსაზრების დაფიქსირებას მიუძღვნათ. როგორ უყურებს თქვენი ორგანიზაცია ზოგადად მიწის პოლიტიკას? უნდა სხვისდებოდეს თუ არა ქართული მიწა-წყალი და საუბარია ძირითადად რა თქმა უნდა სასოფლო სამეურნეო მიწებზე, უცხოელებზე და აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
1: კი ბატონო. ზოგადად რა სიტუაციაც ახლა გვაქვს მიღებული, რასაკვირველია არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ერთი საკითხია რომ ჩვენ არ შეიძლება მთლიანად ზოგადად აგვწალოს, შეიძლება ვიღაც შემოვიდეს ინვესტიციით, აგვიშენოს ქარხანა და კი ბატონო ეს მიწა გადავცეთ, მაგრამ ის რაც ოღონდ ეს უნდა ხდებოდეს ცალკეული პირობებით და
0: შეზღუდული პოლიტიკის ფარგლებში.
1: რა თქმა უნდა და არა ასე როგორც ახლა ხდება. მათ შორის აი რაც გააკეთა ქართულმა უცნობამ იყო ის რომ ჩვენ აგვზალეთ ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვა, მაგრამ მეორე პრობლემაა ის რომ არასასოფლო უძრავი ქონების გაყიდვა მიმდინარეობს კატასტროფული ტემპებით და ამაზე უკვე აღნიშნეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს ესეც გვიქმნის. მაგრამ მეორე მხრივ თითოეულ მუნიციპალიტეტში უამრავი, ასე ვთქვათ, კვადრატული მეტრი მიწა იცვლის სტატუსს და ხდება სასოფლო და არასასოფლო, ხო? იგივე კორუფციაში არიან ჩართულები ადამიანები, თვითონაც გამოამჟღავნეს და კორუფციის მიღმაც ეს მარტივი გასაკეთებელია. ამაში ციხდიან ფულს, მაგალითად, როცა შემოდიან არაბი ინვესტორები, რომ დაიქირავებენ ადამიანებს, ხშირ შემთხვევაში ისევ იმ არაბებს, რომლებიც ქვეყანაში ჩამოსულები არიან და კარგად ერკვევიან სიტუაციაში, არამხოლოდ არაბებს, არამედ რუსებს და სხვებს მათ შორის, ხო? მრავალი ქვეყანა ასეთი, საიდანაც შემოდის ხალხი დაინტერესებული, რომ შეიძინოს მიწა, იცვლება სტატუსი და იყიდება მერე ეს მიწა. ამიტომ გარკვეული ტიპის მორატორიუმი, გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ამაზე უნდა დაწესდეს, იმიტომ რომ ეს უძვირებს მათ შორის ქართველებს ბინის შესყიდვის ფასს. ეს ისევ და ისევ ჩვენს დემოგრაფიულ ვითარებაზე კატასტროფულად აისახება. ისევ გავიხსენოთ ბათუმის გაყიდვების 80% რომ უცხოელებზე მოდის, ხო? და ეს ასევე არის სასწაულად მყიფე ეკონომიკური გათვლა. ეს როდის შეიძლება გასკდეს, ან როდის შეიძლება დამთავრდეს, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ სამივე მიმართულებით მას აქვს უდიდესი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია ის, რაც ახლა ხდება. არათუ გონიოს და კრწანისის მიწის გაყიდვა,
0: ის ქაოტური და ის მავნებლური პროცესები, რაც
1: არამედ ზოგადად მათ შორის ქალაქში არსებული მშენებლობები და აქვე დავამატებ, ანუ აქამდე მოვიდნენ თვითონ თავისი კორუფციული სქემებით, ახლა ამაში მე მგონი არავის არეპარება ეჭვი, რომ ერთი სამზარეულოდან სხვის მისაღებოთახში რო გადიან, ხო, სხვა კორპუსში ეს კორუფციული სქემების ნაწილია და მათ შორის აი სხვათა შორის ქართული ოსნების ყოფილმა მინისტრმა ქალბატონმა ხათუნამ, რომელიც 2012-14 წლებში იყო, იკავებდა მინისტრის პოზიციამ, აი მან დათვალა.
0: ხატია თურნავა თუ
1: არა? არა, არა, ის იყო გარემოს დაცვის მინისტრი.
0: აუკაცეოთ, კარგი
1: თავი. ვარი სამწუხაროდ აღარ მახსოვს, მაგრამ აი ამ ქალბატონმა დათვალა და მას შემდეგ რაც მიიღეს აი ეს გენგეგმა 13 მილიონი კვადრატული მეტრი აი ამ გენგეგმის ფარგლებში, რომელიც თავიდან იყო განსაზღვრული არასამშენებლო ტერიტორიად, მას შეეცვალა სტატუსი და გახდა სამშენებლო ტერიტორია. ანუ რისთვის მიიღეს ეს გეგმა, ხო? იმისთვის, რომ მერე ევაჭრათ და აი ამ კორუფციული გზებით, ასე ვთქვათ, სტატუსი შეეცვალათ მიწებისთვის და ხედავთ ამ თბილისს არაფერი არ ეტყობა იმის, რომ რაღაც გეგმა ზომიერად შენდება. შენდება ქაოტურად, მერე ეს მანქანებიც მათ უქმნის პრობლემებს და ისევ ხალხის ხარჯზე ადამიანებს უძვირებენ მანქანის ფასს. და დღეს მანქანა ფუფუნებისაგანი არ არის, დღეს მანქანა არის არსებობის საშუალება, სამსახურში მისვლის მოსვლის საშუალება და ზოგადად მუშაობის საშუალებაც. და მეორე მხრივ კიდე ახლა ჯარიმები დაგვიწესეს, რომ ჩვენ ავტობუსით ვიაროთ და მათ ნაკლები პრობლემა შეექმნათ. თუმცა ის რომ მათი ბრალი არის, რომ ქალაქი ასე განაშენიან და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა სამწუხაროდ არიღებენ.
0: დიდი მადლობა თქვენს ვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, რომ ადევნებდით თვალს და უსმენდით ამ გადაცემას. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გიორგი თავართხილაძეს, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს და ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივს ამ შესაძლებლობისთვის. უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედით დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. უფალი იყოს სრულიად საქართველოს მფარველი. დიდი მადლობა.
1: მადლობა.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველ

ლებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი. ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსი გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის.
ქართველებმა რუსების დახმარებით

თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს.
2: ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს.
1: მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს.

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზი მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკა ხეთის ზეგანშორის მდებარეობს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონად წოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს კედევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანეს ზედაცნელის კუთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდე არ შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი. მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
2: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მეექვსე საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის.
0: საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის, სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამ ნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველო ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მეათე საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს.
2: ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11 საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დასახრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა.
0: ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი.

0: ელის ზებედე მთავარ ეპისკოპოსი ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი.
1: ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამა და ძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააგრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურას პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული.
0: 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხეს სიმაგრეთ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოს ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურას მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი.
1: იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე გახდა მეფე საუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ის არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი.
0: ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთა ფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია. ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას. ხანძრებმა და მიწისძვრებმა დააზიანა ალავერდის უძველესი მოხატულობა. ამ მიზეზით მე-19 საუკუნეში ეგზარქოსმა ევგენიმ კირით შეათეთრებინა ტაძრის გადარჩენილი ფრესკების დიდი ნაწილი. წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის შეთეთრებული კედლების გახსნა რესტავრატორებმა 1965 წელს დაიწყეს და რამდენიმე სეზონის განმავლობაში კირით შელესილობის 3-4 ფენა მოიხსნა. 1965 და 1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-11-მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკების საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს აღსაყდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზების სემენ თაყვანს. ღვთისმშობლის თავზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-11 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონასონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-17

0: 11 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველის სცენა.
1: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდის ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დანერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდი ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვა ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი ენდენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი, პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით, ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახლდათ საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ну, ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვლიდა, რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადების თამომამალი იყო და რუსი ქმარი ყავდა, ეს ატომ იყო ეს, რატომ ვერ დაიყო ეს გაურკვევლობა. რუსი ქმარი ყავდა თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და აი გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და ამბობენ, რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მოდმევად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტს სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედი და ნუ მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდა ბალერინობა.
0: დაავადდა ბალეტით ეს.
1: დიახ, ბალერი დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ლტოლ და ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო, ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ხვებმაც შეამჩნიეს და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა, რომ ეს გვარი ან შეემოკლები, ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო, რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო, თუმანოვად რუსულ პაიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიომ. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი. და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა. და არ ვიცი, სწორედ შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა, რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია, რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის, ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი, მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზიც. და აი თამარი გარდა კინომსახიობებისა, როგორც თქვით, თვითონ ვერიცლი და ქართული სათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უეცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე რობინსონზე კი რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა ხელის გულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ მეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება.
0: არ
1: საჭველების კეთებაც კი არ იცოდა, დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
0: პრინციპში მისი მასწავლებლის კვალს გაყვა ანა პავლოვას.
1: დიახ, თითქმის ყველა მსოფლიო ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკლედ არაფერი არ აკლდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველოს მოწვეული იყო სხვათაშორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნაცნობში ატყობინა რომ მხოლოდ საქართველოს შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემის საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოხებ, როდესაც ცუდხასიანზე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით. როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ის სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია, მის მასწავლებელს ანა პავლოვას, ანა პავლოვას დაში შეყვავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია. და მართალია შენ ჩემი მოწაფე არიყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ქონდეს ეს. და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამარ თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში. ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდ თახად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე და სხვათაშორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს, ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს, ჩამოვა საქართველოში.
0: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამერ

კავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსი გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობ გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება. და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა. ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио компания Объективи Гулбат Цхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით

0: შუებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნათ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად, რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური კუსკო.
3: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მაყურებელი ამბობს, რომ ჩვენი ტანსაცმლის მიხედვით მაშინვე გამოიცნობს, ვის ექნება უკროს ბარათი და ვის 100 დოლარი.
3: მართლა ასეა?
4: არ ვიცი. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
3: და ამერიკაში ჩამოვფრინდით, ამჯერად სამხრეთ ამერიკაში. ჩვენ პერუში ვართ, ქალაქ კუსკოში.
4: დიახ, იქ სადაც ინკების ცივილიზაციის უძველესი ნანგრევებია, სადაც კეჩუას ინდიელები ცხოვრობენ და 3000 მეტრის სიმაღლის ანდებია.
3: მოიცადე? მარტივად.
4: რა იყო?
3: ეს ყველაფერი საიდან იცი?
4: თვითფრინავში ჟურნალი წავიკითხე.
3: ასტროლოგიური პროგნოზი ხომ არ იყო? რა ხდება ტყუპებზე?
4: ტყუპებს არ ვიცი. თევზებს კი დღეს შესანიშნავი დღე ეკნებათ.
3: ო, რა თქმა უნდა. გერბი.
4: საფასური.
3: გამარჯობა, კუსკო.
4: აბა, როგორ ყოველთვის?
3: ხო, ნახოთ.
4: ნახოთ. პერუანული ჰოროსკოპები თურმე არიტყუებიან. არიტყუებიან. დღეს თევზის დღეა.
3: საშა, იქნებ მოხუც ბებოსთან წავიდე. შეგვილოცოს. თორემ არ გვიმართლებს. 6 წლის წინ ჟანა და ანდრეი კუსკოში ჩამოვიდნენ, რომ ინკების დაკარგული ქალაქი მაჩუ-პიქჩუ ენახათ.
4: მაგრამ ინკების უძველესი დედაქალაქი მარტო მაჩუ-პიქჩუთი არ არის ცნობილი. კუსკო ეს არის ინდიელების უცნაური წესჩვეულებები
3: და გარდაცვლილი ცივილიზაციის ამოუცნობის აიდუმლოებები.
4: თავბრუ დამხვევი სიმაღლეები
3: და ბუნების მიერ შექმნილი შედევრები.
4: კუსკო ეს უსაზღვრო შესაძლებლობების თავგადასავლებია. ხვალვეწავალ სამსახურიდან.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.
4: ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: კუსკო 3400 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, რაც უფრო მაღალი ადგილია, მით მეტია იქ ჰაერის წნევა და მასში ჟანგბადის შემცველობის პროცენტი. მომზადებელი ტურისტისთვის ეს მთის ავადმყოფობას ნიშნავს. ახლა ჩამოვჯდებით, რომ ლაპარაკი მიჭირს. მთის ავადმყოფობა ეს არის. თავის ტკივილი. სუნთ ქვის გაძნელება, ყველგან ჩამოჯდომის გამუდმებული სურვილი, აეროპორტში ტყუილად არ მორიგეობს სასწრაფო, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტურისტი აეროპორტიდან სასტუმროში ტაქსით კი არა, აი ამ ეტლით მიჰყავთ. ალეხანდრო ასტეტეს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: პერუში ჩამოდიან თავგადასავლებისთვის, ინდიელების სოფლების სანახავად და ძველი ნანგრევების საიდუმლოების ამოსახსნელად. ასეთი მოგზაურობისთვის ფერარი ან ლამბორჯინი ნამდვილად არ გამოდგება. პერუს მთებში, დელოებსა და გზებზე ჯობია აი ამ ყველგან მავალი თიცეირნო. კარგია, კარგი. ტალახის საბურავები. ნისლსა წინააღმდეგო ფარები. ძლიერი და მყარი ჩარჩო. ჯანდაბა. ისევ სამი პედალი აქვს. ეს ერთხელ უკვე გავიარე. არ გამომდის. ყურადღება. გაქირავებაში ასეთ ყველგან მავლებს მხოლოდ გადამცემთა მექანიკური კოლოფით გაძლევენ. კანარის კუნძულებზე უკვე მქონდა მექანიკასთან დაკავშირებული ისტორია, ამის გამო მთელი დასვენება კოშმარად გადამეკსა.
3: სრაბად, სრაბად, სრაბად. არ, სხვა მხარეს წადი.

0: საზიზღარი გადაბმა. ვეცდები უფრო მშვიდად დავძრა. წავედით. მშვიდად.
1: სანამ კუსკოს ცენტრში წასვლას ვეცდებით, $100 ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადავცვალოთ. ქალაქში მოხვედრა ავტობუსითაც 25 ცენტად შეიძლება, მაგრამ პერუ ძვირი ქვეყანა არ არის. ამიტომ ვეცდები ტაქსის შევევაჭრო. აქ ძალიან ბევრია და სამ კატეგორიად იყოფა. პირველი კატეგორია ელიტარული. ძღოლი უნაკლოდაა ჩაცმული. მანქანა ახალია და კომფორტაბელური. თუ მარტო ხარ 40 სოლე. $13. არა, ძვირია. მადლობ. Друзья, მეგობრებო, მოდი ლოგიკა ჩავთოთ. კუსკო სუპერ ტურისტული ქალაქია და პირველი ვისაც უნდა ტურისტების მეშვეობით გამდიდრდეს, რა თქმა უნდა, ტაქსის მძღოლები არიან. ამიტომ აეროპორტშივე ტაქსის ნუ გააჩერებ. ცოტა გაიარეთ. Да, აქ ტაქსის მეორე სახეობას ხედავ. ბიზნეს კლას. მძღოლი ძველ პიჯაკშია გამოწყობილი. მანქანა კი საშუალო დონის. ტაქსი? რა ღირს? 35 სოლე. Вам говнемодит.
2: Чуть-чуть дальше.
1: Вот и кидев гавиарот. Выходите. Аэропортидан гзазе гадит. Ак შეიძლება ჩაულებრივი ტაქსი დაიჭიროთ, რომელთანაც შევაჭრება შეიძლება. Моглет, მესამე კატეგორია. Эконом класси. Цღოლს დახეული ჯინსი აქვს, მანქანა დამტრაულია და торпедоზე ხელოვნური ბეწვია გადაფარებული. Рамდენია ცენტრამდე? 20 სოლე. 20 სოლე? 20 ძვირია. Упро яфадат შეგვიძლია. მადლობ.
2: Hola. 10.
1: გამარჯობა. 10. 8. არა 10. 8. კარგი. 9. კარგი. არჩენი არც შემი. კარგი. იქით 35-40, აქ კი 10, რომელიც 9-ად გადაიქცა. გრძნობთ განსხვავებას. კუსკო ერთი დიდი დაუსრულებელი მშენებლობაა. გზები საშინაო მდგომარეობაშია, თქვენ ხომ ხედავთ კამერა როგორ ჯანჯღარებს. ქალაქის გარეუბნებში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. აქ ყველანი პირდაპირ კუსკოს უძველეს ცენტრში მიდიან. როცა ისტორიულ ცენტრში მოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რატომ ჩამოდის აქ წელიწადში 1,000,000 ტურისტი.
0: იარაღის მოედანი.
1: ეს ადგილი ძალიან ლამაზია. აი ის ადგილიც ლამაზია. ისიც ლამაზია. და აქ კი საერთოდ სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან სილამაზია. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე და კიდევ უფრო ლამაზი იქნება.
2: კუსკა бесспорно.
1: Куско удавод ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პატარა ქალაქია მსოფლიოში. გარედან 100%-ით ესპანურია. აქ არის ტაძრები. პატარა სახლები ხის მოჩუქურთმებული აივნებით. რატუშა. და ყველაზე ნამდვილი პერუანული ინდიელები ცხოვრობენ. ისინი თავიანთ ტრადიციებს უფრთხილდებიან და ჭრელი კოსტიუმებით დადიან. ხრებით საშინლად ძიმე ჩანთებს, კაპერინებს ატარებენ. დღესასწაულებზე გიტარების მაგივრად ნიჟარებით უკრავენ. ძაღლების მაგივრად კი ალპაკის ნაშიერები ჰყავთ. ვიღაცას მაგონებს. ნასტიას. მასაც მთელი სახე ჭორფლით აქვს დაფარული.
0: ძალიან სასაცილოა ანტონ, მაგრამ ახლა შენთვის არ მძალია. აქ როგორ გავალთ არ ვიცი.
1: კარმენ ალტოს ქუჩა.
0: ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. პირველი დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ აქ მძღოლობა ძალიან რთულია. ყურადღება მიაქციეთ, რამდენად ვიწრო ქუჩებია. და საერთოდ არ არის გათვლილი ავტომობილებისთვის.

0: თუმცა 500 წლის ესპანელებს საიდან უნდა სწოდნოდათ, რომ მე აქ ჩემი დიდი ჯიპით ვივლიდი. იცით, ახლა ნაწილობრივ მშურს კიდე სანტოშასი, იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება ფეხით გაისეირნოს და ამ სილამაზით დათკბეს. ერთიდან მეორე ადგილამდე მისვლას კი არაფერი არ უნდა. იმედია სწორედ ამას აკეთებს ახლა. სამბლასის დაღმართი.
1: როგორ მიხდინასია? სწორედ ამას ვაკეთებ. კუსკო ძალიან საინტერესოა მოწყობილი. აქ ესპანურ სტილში აშენებული სახლები ხშირად ძველი ინდიელების ტაძრებისა და ციხესიმაგრეების ნარჩენებზეა ამოყვანილი.

0: ნების დაძრებისა და ციხესიმაგრეების ნარჩენებზე ამოყვანილი. აი ეს ლოდი მიწისძვრის დროს აი ამ ქვებზე დაგორავს როგორც ბორბლებზე. კიდევ ამბობენ, რომ აქ ინკების ორი წმინდა ცხოველია დაშიფრული. გველი, გარდაცვლილთა სიმბოლო და პუმა, რომელიც ცოცხალთა სამყაროზე აგებდა პასუხს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ მოინდომებს თოვლის კაცსაც კი დაინახავს. გაყინულთა სამყაროს სიმბოლოს. კექსაც, შეერთა სამყაროს სიმბოლოს ან ლაიქს, ინსტაგრამის მოყვარულის სიმბოლოს. აი, ასე. ტრიუმფის ქუჩა.
1: შენ საქმოდი ხარ, წადი, წადი, წადი. იქით. ესეც პირველი გაჩერება.
2: Ну что с почином?
1: პირველად გამაჩერეს.
0: Синьора, უფრო ფრთხილად იყავით გზაზე. სადაც მოგინდებათ, იქ ვერ გააჩერებთ.
1: აღარ ვიზამ. Ну что? Машасе, Настя, საფრთხე კანონ გარეშეა.
3: გერბიან საფასული, კუსკო.
0: ზევითქვევით გამოდგმებით სიარულისგან არა მარტო მთის ავადმყოფობა, არამედ შიმშილიც კი დანჯავს. ყველაზე იაფად აქ შეგიძლია ბაზარში დანაყრდე.
1: სანდასის ბაზარი.
0: მაგრამ ცენტრალურ ბაზარში, სან პედროში ნუწახვალთ. ჯობია მიხვიდეთ პატარა ადგილობრივებისთვის განკუთვნილ ბაზარში. მაგალითად ისეთში, როგორც სამბლასია. ტურისტებმა მის შესახებ ჯერ არაფერი იციან, ამიტომ ისეთი ფასებია, როგორც ადგილობრივებისთვის. ეს ბაზარი ჩვენს ასკავს. აი ქათამი, ხორცი. მართალია საქონლის ხორცი არ არის, მაგრამ ლამას ხორცია. აი დეიდა მწვანილ წყედის, რომელიც ძირსდევს. რასაც ბაზარში ყიდიან, იმას იქვე ამზადებენ. გადავწყვიტე ორი ყველაზე უცნაური ადგილობრივი კერძი გავსინჯო. ერთ-ერთი კინოას კომპოტია. კინოა ბურღულეულია, პრინციპში იგივეა ციციბურას კომპოტი რომ დალიო. ჩვენთან კინოა ახალი, მოდური და ძვირადღირებული საჭმელია. პერუანელი ინდიელებისთვის კი უკვე თითქმის 3000 წელია ეს საუზმეც არის სადილიც და ვახშამიც. ლუდის ჩიქაში ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურება. კომპოტის გემო აქვს. მაგარია. ბურგულივით არ არის. ნამდვილი კომპოტივით არ. ამას როგორ აკეთებთ?
1: კინოა და ვაშლია, რეცეპტი მარტივია.
0: კინოა ვაშლთან. რეცეპტი მარტივია. დარიჩინთან და ასევე მიხაკთან ერთად. და აი ასეთი სასმელი გამოდის. იცით, უფრო კომპოტს კი არა, კისელს მაგონებს. თბილია და ცოტათი ბლანტია. რაც მთავარია, კინოა მდიდარია ცილები და გამოდის, რომ პროტეინის კოქტეილივით არის. შენ ბიცეპსები გექნება მაშინ, როცა სხვებს ღიპები გაეზრდებათ.
3: გერბიან საფასური, კუსკო.
0: 282 მაგისტრალი.
1: მდიდარი ტურისტისთვის ყველგან მავლით კუსკოს ქუჩებში მეტის მეტი სივიწროვეა. დროა ქალაქგარეთ ვეძებოთ თავგადასავლები.

0: სწორედ ეს არის ჩემი სასტუმრო, Sky Launch Adventure Suite. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო. აი ეს ბუდეების მაგვარი ყუთები კი სასტუმროს ნომრებია. 400 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. ამ თავრო დამხვევ სიმაღლეზე არც ლიფტი აგიყვანს, არც ამწე და არც კიბე. 400 მეტრი სალკლდეზე უნდა იცოცო. და შეეცადო არ ჩამოვარდე. რთული დასაჯერებელია რომ სასტუმროში მივდივარ. უფრო რაღაც ექსტრემალურ ატრაქციონს გავს.
1: ეს დაზღვევა და ეს ორი კარაბინი დღეს შენი საუკეთესო მეგობრები არიან.
0: ჩემს ნომრამდე ჩემოდნით ასლა არ გამოვა. თავარია როგორმე თვითონ შევიკავო თავი.
2: ой, ребята.
0: მეგობრებო. სიმართლე გითხრათ. ჩემი სიმაღლის შიშით.
2: страхом высоты.
0: ეს ამბავი.
2: Всё это дело мне уже не.
0: საერთოდ აღარ მომწონს.
2: Ещё погода такая.
0: Танац ისეთი ამინდია. ალპინისტური ნამდვილად არ არის.
2: Самое прикольное.
0: Ведь ирония, რომ წვიმის გამო მთელია ეს ამბავი.
2: Вся вот эта вот история очень скучная.
0: ძალიან სრეალა.
2: Главное не смотреть.
0: თავარია ქვევით არ ვიყურო.
2: смотреть
0: вниз. Говорю, ხვევით არ ვიყურო.
3: Первая часть.
0: Здесь პირველი ნაწილი წვიმინდასველებული სრიალა арматурის ნაწილებია.
3: На которые даже на
0: რომლებზე წესიერად ფეხსაც ვერ დადგამ.
2: Всё выше.
0: Соло продал промоглавди варт.

0: სიმართლე გითხრათ, მეგონა, ყველაზე საშიში მომენტები უკან მოვიტოვე. მაგრამ თურმე ძალიან ვცდებოდი. შემდეგ 100 ან 200 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულ ბაგირზე უნდა გავიარო. არ ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო.
1: ერთი, ორი, სამი. კარგია.
0: მსგავს რამეზე. მეორე დარდახთან ხვდები. რა ლამაზი მთებია. ღრუბლები. სუფთა ჰაერი. უბრალოდ მეზობელთან მივდივარ სტუმრად. სადაც ჩემი მეგობარი ოლა მელოდება. უკვე ახლოს ვარ. არ მეშინია. იმიტომ რომ ძლიერი და მომაცი ვარ. ხვალვე წავალ სამსახურიდან. ჩანდაბას ყველაფერი. ეს თქვენი სასტუმროები. უკვე აღარაფერი აღარ მინდა. აღარაფერი. არც სასტუმრო, არც ლოგინი. არ მაინტერესებს, როგორი ზეწრები აქვთ, როგორი კედლები. ახლა მხოლოდ ის მინდა, ცხელი ჩაი დავლიო, გავისვენო და ქვევით ჩავიდე.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.
0: ხელადეროსის ქუჩა.
1: დადგა დრო საცხოვრებლად.

0: ბრებელზე ვიფიქრო და გადაწყვიტე შერჩევა კუსკოში ყველაზე მაგარი და ცნობილი ჰოსტელიდან დავიწყო. აი ისიც. ის ყველა ტურისტულ პორტალზე ნომერ პირველი ჰოსტელია. წავიდეთ ნახოთ შიგნით რა ხდება. ჰოსტელი ეკო პეკერსი კუსკოს ცენტრში მდებარეობს. გამარჯობა. ოთახს ვეძებ.
1: ვიახ რა კატეგორიის ოთახი გინდათ?
0: კატეგორიის? ინდივიდუალური ოთახი. რა ღირს?
1: $76.
0: $76?
1: ვიახ.
0: დორმიტორიუმი?
1: 18 ადგილიანი ოთახი $11.
0: შეიძლება ვნახო?
1: ვიახ.
0: კარგი.
2: უხ.
0: რა ლამაზი პატიოა. აკაურობა უკვე მომწონს.
1: აი ეს არის 18 ადგილიანი ოთახი.
0: აჰა. გასაგებია. შენთან ერთად ოთახში 18 კაცი ცხოვრობს. ბავშვობა გამახსენდ, პიონერთა ბანაკი.
2: ოკეი.
0: და რა შედის საფასურში?
1: საფასურში შედის საუზმე, უფასო Wi-Fi და თუ გაქვს საჭიროება, შეგიძლია სამრიცხაო ისარგებლო.
0: იცით რა არის საინტერესო? ჩემი ჰოსტელის ნაერ ყველა ტურისტულ ადგილას ჟანგბადის უზარმაზარი ავზები დგას. ტურისტს ჟანგბადის ნაკლებობა თუ შეაწუხებს, შეუძლია მივიდეს და ჩაის უმთქოს. რომ არ იცოდე, რომ პერუს ჰოსტელში ვარ და სწორი მუსიკა რომ ჩართო. იტყვი, რომ ეს ესპანეთში მდებარე ლამაზი ვილაა. მე კი მოცეკვავე მილიონერი ვარ.

0: მიწიდან 397 მეტრზე.
1: კიდევ ერთი წამი და ჩემ თბილ და მყუდრო ბუდეში ვიქნები.
0: კარგად ხარ? ნასია, ეს შენი ნომერია. Skylodge. ეს საწოლია, ეს ტუალეტი. აქ ცხელი წყალია, ჩაი, ბანკო და დომინო.
1: აქ ძალიან ცივა.
0: არა უშავ, საწოლში გათბები. და უფრო კარგად იგრძნობ თავს.
1: Здесь холодно. Как сицеве. Я не представляю. Вверх тебе როგორ უნდა გავიხადო ჯემპერი და ჯინსი. Сашлацева. Просто нереальный. Итак, Машасе. Чеми номер кодезе. Савиацио алюминис განგაკეთებული გამჭვირვალე капсула, რომელიც 7-3 მეტრი ზომისაა. Шигнит 4 დასაძინებელი ადგილია. აი ეს მესმის ტუალეტი. რა საინტერესო ისტორიაა, მეგობრებო, შეხედეთ. დაჭდები უნიტაზზე და მეზობელ კაფსულას უყურებ. ხედავ როგორ ძინავთ, იღვიძებენ. შეგიძლია ხელის დაუქნიო, როგორც ამბობენ ხალხთან ახლოს ხარ. აქ არ ჩხაპია, არც აბაზანა. ადამიანები აქ ძირითადად ერთი თავგადასავლის და დინარე ურუბამას არაჩვეულებრივი ხედის გამო მხოლოდ ერთი დღით რჩებიან. მაგრამ აქ ახლა ძალიან ცივა. წვიმა სახურავიდან ჩამოდის და პირდაპირ საწოლზე წვეთავს. ეს ტანჯვა უფრო იქნება ვიდრე თავგადასავალი. ოკეი, კარგი, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სასტუმროს ჰოთელ მიწაზე მოვძებნი.
0: როგორ გნევავთ?
1: კი.
0: მზად ხარ?
1: Yes. კი. Хорошо хоть спустись. კიდევ კარგი ქვევით მაინც ზიპლაინით შეიძლება ჩასვლა და არა იმ საშინელი კიბეებით. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. კიდევ ერთხელ ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური. კუსკო.
0: სასტუმრო კასანდინა.
1: საბედნიეროდ კლდეზე იმცივი ბუდის მახლობლად ჩვეულებრივი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროც არის. ჯოჯო ხეჩი ვიყავი და ახლა 64-ში მოვხდი. დიდი კათკათა საწოლი. ნეტა ვიცოდე როგორ ვოცნებობდი შენზე, იქ კაფსულაში წვიმის ქვეშ. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ აქ ღვთაებრივი აბაზანა, ნიჟარაც არის და ტუალეტიც. საიდანაც მეზობლები არ ჩანან. არაჩვეულებრივი სასტუმროა.
2: გერბიან საფა

0: Куско.
1: 500 лет назад 500 წლის წინ ამ მიწაზე ინკების უძველესი იმპერია მდებარეობდა და სწორედ კუსკო იყო მისი დედაქალაქი. ქალაქ კუსკოს პუმის ფორმა აქვს. წმინდა ცხოველის თავი, აძარი საქსაიუმანი იყო. სადაც ეულის ღმერთს ეთაყვანებოდნენ. საინტერესოა მისი ნახვა. აძარი საქსაიუმანი. ახლა მისგან მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი, მაგრამ ისინიც გასაგებია.
2: ტაძარი საქსაიუმანი.
1: უბრალოდ შეხედეთ ამ ლოდებს. ძალიან ბევრია. ზოგი მათგანი 180 ტონას ეწონის. ეს ხომ თვითმფრინავის წონაა. და როცა არანაირი მოწყობილობები არ ჰქონდათ, ეს ლოდები აი აქ მოიტანეს. და ეს თანაც ისე მჭიდროდ, რომ ახლა აქ საკრედიტო ბარათსაც ვერ შეაცვლებ. ეს როგორ გააკეთეს? კიდევ ერთი ამოცანა, როგორ არის ეს ლოდები ასე იდეალურად გამოჭრილი? შეხედეთ, შეუიარაღებელი თვალით აჩანს, რომ ეს ლოდები დამუშავებულია. თითქოს ჩამოთლილია. მაგრამ რით? ინკებს ხომ არ ჰქონდათ მძიმე ლითონები? მაშინ მხოლოდ ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო იყო. მათი თკი ხესაც ვერ დაამუშავებ. როგორ გააკეთეს ეს? ზოგს მიაჩნია, რომ ინკებს ქვების გახსნა მცენარეების წვენით შეეძლოთ. სხვები დარწმუნებულები არიან, რომ მათ დემონები ეხმარებოდნენ, ან უცხო პლანეტელები. სოფელი პისაკი.
2: ინკების გარშემო უფრო მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხი. აი კიდევ ერთი იდუმალი ადგილი. მიტოვებული სოფელი პისაკი. ეს მთები ბუნებრივად და ძალიან ლამაზია, მაგრამ ინკებმა ისინი ნამდვილ ხელოვნების ობიექტად აქციეს. შორიდან გეჩვენება, რომ ჩვეულებრივი კიბეებია, მაგრამ სინამდვილეში გიგანტური ზომის კიბეებია. თითქოს საფეხბურთო მოედანი გარმონივით დაკეცეს. გაგიჟება შეიძლება, რისი მოფიქრება შეუძლია ადამიანს. წარმოგიდგენიათ, ადრე ეს ჩვეულებრივი მთა იყო და ბუნებრივია მასზე რამის მოყვანა ძალიან რთული იყო, რადგან ინკები მთის მწვერვალზე ცხოვრობდნენ. და რა გააკეთეს? აი ასეთი ტერასები, რომლებზეც ნებისმიერი რამის მოყვანა შეიძლებოდა და წყალი მთიდან ქვემოთ უბრალოდ კერ ჩამოედინებოდა, არამედ ნიადაგს რწყავდა და ანუყიერებდა. ეს ხომ გენიალურია. თითქოს დამაჯერებლად ჟღერს, მაგრამ აქაც უფრო მეტი კითხვა არსებობს. რატომ დასჭირდათ ამ სიმაღლეზე ასვლა? ბოსტნები ხეობაში რატომ არ გააშენეს? რატომ გადაშენდა სოფელი? გრძნობ, რომ ეს ორი დღე გამოსანებით იქნება სავსე.
0: გერბიან საფასური კუსკო.
1: დინარე პუაკარტამბოს ხეობა.
2: ინდიელები ყოველთვის იდუმალი ადამიანები იყვნენ. მათ შორის უამრავი შამანი და ჯადოქარი იყო. მეც ყოველთვის მაინტერესებდა ეს შამანური ამბები. ამიტომაც წმინდა ადგილას მოვედი, სადაც ნამდვილი შამანური რიტუალი ტარდება. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ უკვე რაღაც ხდება, რაღაცა საწყობენ. ეს დონ სანტიაგოა. კეროსის ტომის შთამომავალი, ინკების ტრადიციების მცველი და მაგიური რიტუალების მცოდნე. დღეს ის კეთილდღეობის მოზიდვის რიტუალს ჩაატარებს. რიტუალი სამი სამყაროს კარის გახსნით იწყება: გარდაცვლილთა, ცოცხალთა და ღმერთების სამყაროების. ამისთვის კოკის ბუჩქის სამი ფოთოლია საჭირო. მას შემდეგ, რაც კოსმოსს დაუკავშირდებით, რაღაც ლოცვა წავიკითხეთ, ეს ფოთლები უნდა შევჭამოთ. შემდეგ ღმერთებს ზუსტად უნდა გააგებინო რასთქო. კარგი სამსახური, ფული, ჯანმრთელობა, მე და ჩემს ოჯახს. იმისთვის, რომ დედამიწის ღმერთი მოიმადლიერო, პაჩამამა და მთების ღმერთი აპუ, შამანები მათთვის საჩუქრის შეგროვებას იწყებენ, რომელიც რამდენიმე ათეული ინგრედიენტისგან შედგება. ისინი ღმერთს წირავენ სუვენირულ დოლარებს, ყვავილებს, რათა ყველაფერი, რასაც თხოვთ, გამრავლდეს. სიმინდის სხვადასხვა ჯიშს, რომლებიც სიმდიდრის სიმბოლოს გამოხატავენ. და ფერადი შოკოლადის ფიგურებს. თითოეული გარკვეული სიკეთის პატივისცემის ნიშანია. ხო, სახელი. კაცის და ქალის ფიგურები, სიყვარულის სიმბოლოა. მინდა, რომ სასიყვარულო ამბებში ყველაფერი კარგად იყოს. შამანმა ბავშვებიც არ დაინანა. იმდენი ჩადო, რამდენიც თავისთვის, ხუთი ცალი. ძალიან ბევრი ბავშვია. ყველა შამანმა იცის, მაგია ძლიერი რომ იყოს, ვინმე სიცოცხლე უნდა შესწირო. ინკების შთამომავლები ამისთვის ლამას ჩანასახს იყენებენ. ვიცი, დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ როგორც კი დონ სანტიაგომ ლამას ჩანასახი ჩადო, ჩვენს თავზე, ცაზე, ცისარტყელა გამოჩნდა. შამანმა თქვა, რომ მაგია ამოქმედა. ახლა შესაწირი უნდა დაწვან, იმისთვის, რომ მოცქი სტიქია, ცეცხლი, წყალი, მიწა და ჰაერი შეერთდეს. არ ვიცი გვერდიდან როგორ ჩანს, მაგრამ ძალიან მინდა ამ ყველაფერს მჯეროდეს. რაღაც ენერგიას ნამდვილად გრძნობ. ამ ყველაფერს გარკვეული ძალა გააჩნია და ეს რიტუალი ტყუილად არ ტარდება. სხვა მხრივ კი გაუგებარია. მართალია, სახლი, მანქანა, ფული, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა ჩაუთქვი, მაგრამ როგორ უნდა მოვიპოვო ეს ყველაფერი? ჩემი შრომის მოყვარეობით? თუ ყველაფერი ეს იმიტომ ექნება, რომ სულები და კოსმოსი დამეხმარება, ეს როგორ გავიგო? ვერენაირად ვერ გავიგებ. ალბათ უბრალოდ უნდა დავიჯერო.
0: გერბიან საფასული, კუსკო.
1: ხვალ კიდევ უფრო მაღლა მომიწევს ასვლა. მაგრამ ასეთ ბალონს თან ვერ წავიღებ. ამიტომ სპეციალური სამგზავრო ფლაკონი ვიყიდე. ურუბამბას ხეობა.
2: ახლა ტრადიციულად თქვენთვის სასურველ და მიმზიდველ $100 დავმალავ. იმისთვის, რომ კუსკოში სანუკარი $100 იპოვოთ, მდინარე ურუბამბას ხეობაში სასტუმრო Skylodge Adventure Suite-ში გაემგზავრეთ. იქ ვაგონის ქვეშ, საიდანაც სასტუმროში იწყებ ასვლას, დამალულია გადატვირთვის განძი. საქმე გაკეთებულია. წარმატებას გისურვებთ.
0: გერბიან საფასური, კუსკო.
1: საუზმე.
2: სასტუმრო ეკოპეკერსი.
1: ნორმალურად ვერ დავიძინე. დილის 3 საათზე ავტობუსმა მომაკითხა საექსკურსიო ჯგუფთან ერთად. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ მსოფლიო საოცრებასთან გავემგზავრებით. მე ცისარტყელის მთაზე, ვინიკუნკაზე მივდივარ. ორიოდე საათის გზა გვაქვს, ამიტომ შეგიძლიათ დაიძინოთ. ყველანი მზად ხართ? კი. კითხეს მზად ვიყავით თუ არა, მე კი ჯერ არ გამომფხიზლებული ვარ. ტური $30 იღებს. მასში შედის ტრანსფერი მთის ძირთან, შესასვლელი ბილეთი, წახემსება და გიდი, რომელიც ცისარტყელის მწვერვალზე აგიყვანს.
2: 124 გზა.
1: ვინიკუნკას მთასთან დაუსრულებელი სერპანტინი მიდის, რომელსაც ღრმა მთის ხეობებზე მიყავხართ. ავტობუსი ზღვის დონიდან 4500 მეტრის სიმაღლეზე მიდის. მაშასე მეგობრებო, დადგა დრო გითხრათ, რისთვის ჩამოვედი აქ. ჩემი მიზანი ცისარტყელის მთების ნახვაა. 5200 მეტრის სიმაღლეზე მომიწევს ასვლა. ჯერ არც კი ვიცი ეს როგორ უნდა გავაკეთო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყოთ. იმისთვის, რომ ცისარტყელის მწვერვალებთან ახვიდე, თითქმის 5 კილომეტრი ფეხით უნდა იარო. ადგილობრივები ამას მიხვდნენ და მალე პატარა ბიზნესიც კი გახსნეს. თუ მოგზაურს ფეხით სიარული არ უნდა, შეუძლია სხვისი 4 თავიდეს. რა ღირს ერთი ცხენი? ორივე გზა 60 სოლე. ერთი გზა და მეორე. $20 ძალიან ძვირია. არა, გოდიში. პერუანელებისთვის ეს ოქროს საბადოა. ამიტომ მათთან შევაჭრებას აზრი არ აქვს. ამიტომ თუ ცხენს არ იქირავებ, აუცილებლად გამოჩნდება ვინმე მაგარი ტიპი, რომელსაც $20 არ დაენანება. შურს მისი. ახლა უკვე ხვდები, რომ მომზადებ

0: და არაკლიმატიზებულ ტურისტს აქ.
1: ტურისტო
0: ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება. ძალიან.
1: Нужно обязательно.
0: ასეთ სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა მომემზადო, რამდენიმე დღე უნდა შეეგუო და მხოლოდ შემდეგ ახვიდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთის ავადმყოფობა გარანტირებულია. ამას დაუმატეთ მსუყე ტალახი, გაყინული წვიმა და ქარი. სიმაღლე 4600 მეტრი. სულ თქვა მიჭერს. მაგრამ სილამაზეა, საოცარია. თვალებს არ ვუჯერებ, რომ ეს სილამაზე არსებობს. ის პატარა წერტილები, ქვები კი არა, ლამებია. მაგრამ ამ სიმაღლიდან არც კი ჩანან. ეს უამაზესი ხედებიც კი ვერ გადაგარჩენს მთის ავადმყოფობას. დადგა დრო ჩემი ჯადოსნური ბალონი გამოვიყენო. წყალი, საჭმელი, ჟანგბადი. ჩინჩეროს შემოგარენი.
2: ამ ადგილების სიმბოლო ინკების წმინდა ფრინველი. ანდური კონდორია. დედამიწაზე ყველაზე დიდი ფრინველია, რომელიც დაუჯერებელ სიმაღლეზე ნავარდობს. მაგარია, რომ ნებისმიერ ფულიან ტურისტს შეუძლია თავი კონდორად იგრძნოს. ამისთვის პარაპლანით გაფრენა უნდა დაჯავშნო. ხო, ახლა ყველა ინდიელ შეშურდება ჩემი, იმიტომ რომ მალე წმინდა კონდორივით მაღლა ცაში ავიჭრები. გამარჯობა. მე ანასტასია მქვია.
3: გამარჯობა.
2: მე მზად ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩემს ოფისში მობრძანება. ხელები აი ასე უნდა გქონდეთ. როცა გეტყვი ჩაჯექი, ხელი თოკებს უნდა მოკიდო და ამ მომენტში უნდა ჩაჯდე. როცა მიწა ფეხებიდან გამოგეცლება, აი ასე შეგაქანებს.
2: ეს როდის მოხდება?
0: თავარია სერბილი არ შეწყვიტო.
2: მეშინია, მეშინია, ძალიან მეშინია. თანაც პირველი მივრბი ვარგესმით, მას კი არ მიყვები. მასზე არ ვარ მიბმული, წინ ვარ. არ ვიცი.
0: გაიქეცი?
2: გავიქცე?
0: გაიქეცი, გაიქეცი. გაიქეცი.

0: საოცარია. არარეალური სილამაზის მხარეა. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კუსკო შეიძლება ასეთი ლამაზი და გამაოგნებელი იყოს. საოცარი ლანდშაფტია, მთები, სიმწვანე. მეგობრებო, ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. საერთოდ, ეს როგორ მოიფიქრეს? ადამიანს მაღლა ცაში ნავარდი შეუძლია.
1: კარგად ხარ?
0: კი. ასეთ მომენტებში გინდა თითოეული წამი დააფასო. და თუნდაც ყველაფერი ცუდად იყოს, მოწყენილიც რომ იყო, ღრმად უნდა ჩაისუნთქო. და ღმერთს მადლობა შესწირო იმისთვის, რომ საერთოდ ცხოვრების საშუალება გვაქვს. შეხედეთ რა სილამაზეა. შემაცრემლებულ სახეს ნუ იღებ. ის გადაიღე. როგორ უნდა დარჩე გულგრილი? ზღვის დონიდან 4856 მეტრი სიმაღლე.

ორ საათ ნახევარია ზემოთ ავდივარ და მორჩა ყველაზე კრიტიკული წერტილი გავლილია, იმიტომ რომ ადგილი საიდანაც წამოვედი აღარ ჩანს. ჩემი ფინალური წერტილი კი აი ეს არის. ის. სიმაღლე 4950 მეტრი. უკანასკნელი ნაბიჯები ყოველთვის ყველაზე რთულია. კიდევ ცოტაც და მორჩა. აი ესეც. ის მწვერვალი. ესეც 5200. ოფიციალური განცხადება უნდა გავაკეთო. ახლა გადაგვირთვ ამ რეგინა ტოდორენგოს მიერ ნეპალში დამყარებული რეკორდი მოხსნა. 5200 მეტრი. ოფიციალურად ყველაზე დიდი სიმაღლეა, რომელზეც გერბიან საფასურის წამყვანები ოდეს მიასულან. მაგარია. ჯანგბადი არ მყოფნის, ცოტა ხანს უნდა ვისუნთქო. ღმერთ ვაქაურობა საოცარია. ყველაფერი. თითოეული ნაბიჯი, გაუჩერებელი თავის ტკივილი ღირდა, ღირდა ამათ. შეხედეთ, ღვთაებრივია. მსგავსი სილამაზე ცხოვრებაში არასდროს მინახავს.

0: საოცრად ლამაზია. სილამაზი 360 გრადუსი. იქით, იქით, იქით, იქაც. ბუნების ნამდვილი საოცრება. საუკუნეების მანძილზე ეს პეიზაჟები ადამიანის თვალისთვის დამალული იყო თოვლის კუდების გამო, მაგრამ გლობალური დათბობის გამო თოვლი დადნა და 2016 წელს პირველმა ტურისტებმა ნახეს ეს არარეალური პეიზაჟი. კეჩუას ტომის ხალხის ენიდან ეს მთა ითარგმნება როგორც ცისარტყელას მთა. სინამდვილეში კი აქ ბევრად მეტი ფერია ვიდრე ცისარტყელაშია. შეხედეთ. წითელი, ყვითელი, იასამნისფერი, მწვანე, ყავისფერი, მეწამული. მეცნიერებისთვის დღემდე გამოცანად რჩება, რატომ არის მანიკუნკა პერუანული პონჩოსავით ფერადი. არსებობს ვერსია, რომ 100 მილიონი წლის წინ აქ ტბა იყო, რომელშიც მდინარეებიდან აკადულები ჩაედინებოდა. ამბობენ, რომ სწორედ მათ ჩამოყვა ეს ზოლები ფერადი მინერალებისგან. მეგობრებო, როგორ მინდა რომ თქვენს განიცადოთ ის ეიფორია, რომელსაც ახლა მე განვიცდი. მინდა თქვენი თვალით დაინახოთ ეს სილამაზე. მინდა თქვენს დათკბეთ ჭეშმარიტების ამ მომენტით, რომლითაც ახლა მე ვთკბები. ამისთვის ღირს ცხოვრება.
1: გერბიან საფასული. კუსკო.
2: კუსკოში ჩემი თავგადასავლის საუკეთესო დასასრული ინდიელების ტრადიციული ვახშამი იქნება. მე ტრადიციულ პერუანულ კერძს პაჩამანკას გავსინჯავ.
0: რესტორანი ასიენდა.
2: კერძი წინასწარ შევკვეთე, იმიტომ რომ მის მომზადებას 6 საათი ჭირდება. იმედი მაქვს დროულად მოვედი. ხედავ, მან კიდე უკვე მზად არის. ძალიან მშია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მიხარია თქვენი გასწრება?
0: ეც მიხარია.
2: სად არის ჩემი კერძი?
0: დაბრძანდით.
2: ეს რა არის?
0: წამოდი. წამოდი. ახლა ვიგაჩვენე. წამოდი.
2: ეს რა არის?
0: აი, ეს არის შენი პაჩამანკა.
2: ეს რა არის? ვიღაცის საფლავია. საერთოდ არ მესმის რა ხდება აქ. მაგრამ როგორც გავიგე, მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი კერძი აქ საფლავშია. პაჩამანკა კეჩუას ენაზე მიწის ქვაბს ნიშნავს. მის მოსამზადებლად კი მთელი რიტუალი ტარდება. თავიდან მიწაში 40-იან. მასში ქვის გუმბათს აშენებენ და ცეცხლით ათბობენ. ამ ქვებზე აწყობენ ხორცის რამდენიმე სახეობას. ლამას, ქათამს, ალპაკისა და ღორის ხორცს. ზემოდან ადებენ ბანანს, კარტოფილს, პარკოსნებს და სიმინდს. ამ ყველაფერს ბალახს აფარებენ და მიწას აყრიან. 4 საათის განმავლობაში პროდუქტები შიგნით იშუშება. და

0: ალე ჰოპ. ცხოვრებაში კერძი ასე არასოდეს მოურთმევიათ. ყველაფერს ვარ მიჩვეული, ვოქს, ტაფას, გრილს, ცხაურას, მაგრამ მიწა პირველად ნახე.
1: класс
0: მაგარია.
1: не ну а что друзья
0: ისე მეგობრებო რატომ უნდა მიუჯდე მაგიდას და რატომ უნდა ვჭამო დანაჩანგლით ეს არაჩვეულებრივი კერძი. აქ მშვენიერი ხალხია, ატმოსფეროც ისეთია რომ სულსაც უხარია. ახლა მეგობრები ვიჩე მოვხდებით ამ ადგილს, ერთმანეთს საინტერესო ისტორიებს მოუყვებით.
1: вот он
0: აი ისიც ამ კერძის უმთავრესი ინგრედიენტი ხორცი, რომელიც 4 საათის განმავლობაში იშუშებოდა. ეს 4 საათი ხორცი კი არ იშუშებოდა, კი არ მზადდებოდა. მაშინ რაღაც მაგია მოქმედებდა. შამანები, ღმერთები, ჯადოქრები, ანგელოზები ყველანი ამ წერტილში იყრიან თავს და თავიანთ საუკეთესო შელოცვებს და ლოცვებს კითხულობენ, რომ ეს ხორცი ასეთი მაგიური, ასეთი ჯადოსნური და გემრიელი გახდეს. მეგობრებო, ყველაფერი იდეალურია. პაჩამანკა სადღესასწაულო კერძია. მას ყოველთვის ერთად მუსიკისა და მხიარულების თანხლებით მიირთმევენ. იცი, დღეს მნიშვნელოვან რამეს მივხვდი. მნიშვნელობა არა აქვს, სადმე ძვირფას რესტორანში ვახშმობ თუ კარავში. თუ ამ კერძში, თუ ამ ვახშამში სული და გულია ჩადებული, ის აპრიორშივე შენი ცხოვრების საუკეთესო ვახშამი იქნება. დღეს სწორედ ასეთი საღამო მაქვს.
2: ადრე ალბათ ფიქრობდნენ, რომ მხოლოდ ისეთი დიდი ქალაქები, როგორებიცაა ტოკიო, ლონდონი ან ნიუ-იორკი შეიძლება იყოს ტურისტული დედაქალაქი. ასე მანამდე ვფიქრობდით, სანამ პატარა პასტორალურ კუსკოში არ მომხვდებოდით. ალბათ ჯობია კადრიდან გავიდე.
0: კუსკოში შენში სოფლელი გოგონა იღვიძებს და ერთი საათიც ვეღარ გაძლებ თავგადასავლების გარეშე.
2: ხან ქვევით ჩადიხარ?
0: ხან ზევით ადიხარ.
2: ქვებზე.
0: კლდეებზე. უბრალოდ სტუმრად მივდივარ.
2: ტალახში. ეს ყველა მონდა სადოს. 5200. ვიღაცას მაგონებს.
0: შეხედეთ რა სილამაზეა.
2: ეს როგორ გააკეთეს?
0: ალბათ უბრალოდ უნდა გჯეროდეს.
2: მე კი აქ მოცეკვავე მილიონერი ვარ.
0: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. ყველას გემშვიდობებით.

0: ¿Y ahora qué es Moedani?
1: ¿Cómo estás, Salame?
0: Así era yo, Antón. Dámgalam, ¿sien me jumbro, Bebma? Укое ორი წელი ეგისნებ შენ კი სტაციო. კარგი, მოყევი როგორ მოგიწონა კუსკო.
1: როგორ მომეწონა? უმაგრესი ქალაქია, ულამაზესი, უძველესი და მრავალმხრივი.
0: ხო ანტონ, 100% გეთანხმები გარდა იმისა რომ კუსკო ლამაზია, ექსტრემალური გართობებითა ძალიან დიდარია. იცი ისეთიცა, რომლებისგანაც
1: ნამდვილად. დღეს მე რეკორდი დავამყარე. გერბიან საფასურის რეკორდი გესმის? მე, ანუ ჩვენ. ხო, მე 5200 მეტრის სიმაღლეზე ავედი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის რეკორდია და მთავარი, რასაც მივხვდი, ის არის რომ როცა დაიპყრობ ისეთ სიმაღლეს, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ მიუწვდომელი იყო, ხვდები რომ ნებისმიერი მიზანი შეიძლება იყოს დამეხმარე. დაპყრობილი.
0: დაპყრობილი.
1: ხო, დაპყრობილი.
0: ისეთ მე ვერაფერს დავამატებ გარდა იმისა, რომ მომდევნო ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. შენთვის კი ძილის დროა.
1: არა, მომისმინე. ჟანგბადი მჭირდება, იმიტომ რომ სიმაღლეზე ჟანგბადის ნაკლებობა და მთის ავადმყოფობა გემართება. გესმის? ხარხარს იწებ. ნამდვილი ისტერიკა გემართება.
0: ნამდვილად მთის ავადმყოფობა შეგეყარა თუ ჯერ კიდევ იამაიკის კონიაკის მოქმედების ქვეშ ხარ.
2: გერბიან საფასური, კუსკო.

ის ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა
ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს ათწლეულებია და მაყურებელს აქვს საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სანდიეგო.
3: სანდიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ქალაქის ცენტრში მაღალ შენობებს არაშენებენ და მან თვითმფრინავებს ხელი არ შეუშალოს.
3: როგორ ფიქრობ, ეს მაინტერესებს?
4: არ ვიცი.
3: არა.
4: მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენი გადატვირთვის სიაში მოხვდა ნათელი, სამხრეთული, სუპერ კომფორტული.
3: ანტონ, გთხოვ, დროზე თქვი ქალაქი და დავიშალოთ.
4: კარგი. ეს კალიფორნიული ქალაქია.
3: სანდიეგო.
4: სანდიეგო.
3: მიდი მონეტა აგდე, თორემ მე პალმები მელოდება და დროს კარგავ.
4: გერბი?
3: საფასური.
4: გამარჯობა სანდიეგო.

0: ვარდებით, მიშველეთ.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: სან-დიეგო საერთაშორისო აეროპორტი.
0: სან-დიეგოში მე ძალიან იშვიათი, ძალიან ძვირიანი და რაც მთავარია, გაწოქთნილი მანქანა მეყოლება.
3: ну давай
0: варвар. Поди ламазо.
3: Иди к папа.
0: Поди мамикостан.

0: რა, გიხარია ჩემი ნახვა. გაგიხარდა? გამარჯობა პატარა.
1: Какой ты красивый.
0: რა ლამაზი ხარ.
1: Давай поиграем. Стоять.
0: Аба деки. ჩემი ჭკვიანი. ახლა დაჭიკი. ჩემი პატარა, როგორი დამჯერია. მიდი, დაწექი და მუცელს მოგხან. კარგი?
1: Хорошая машинка.
0: ჩემი ლამაზი, ჩემი ჭკვიანი. კარგი. კარგი, თათი მომეცი. ჭკვიანი გოგო.
2: Мой Барбос.
0: ჩემი ბარბოსი 69 წლის Chevrolet Impala-ა. კლასიკური ძველი მოდელი. ეს ჩვეულებრივი მანქანაა, რომელსაც დამონტაჟებული აქვს პნევმოამწევი. უფრო გასაგებად რომ აღიხსნათ, ეს არის საბურავების საჰაერო ზამბარები. მისი დახმარებით მანქანა სხვადასხვა ტრიუკებს აკეთებს. იმისთვის რომ ძველი იმპალა ასეთ ოქროს მოდელს დამსგავსებოდა, ჩემმა მძღოლმა რობმა $35,000 გადაიხადა. ხანდახან სტილი ფულზე ძვირას ფასობს.
3: 3 2 1 გავიქეცით.
0: სან-დიეგოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ჩემო ძვირფასო ბიუჯეტური ტურისტებო. თქვენთვის შესანიშნავი ამბავი მაქვს. აეროპორტიდან სან-დიეგოს ცენტრამდე შეგიძლიათ ფეხით მიხვიდეთ. აეროპორტის თანამშრომელი მეუბნება, რომ 50 წუთის ავალია და რომ გზა ყურეს მიყვება. მიყვარს ექსპერიმენტები და თან პულის დაზოგვაც კარგი იდეაა.
4: გერბიან საფასური სან-დიეგო.
0: გამარჯობა მზიანო სან-დიეგო. შეგებე ოქროს ბარათიან ანტონს. ჯერ არ ვიცი წინ რამელის, მაგრამ უკვე ძალიან მომწონს. სან-დიეგო ამერიკის ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. პირველ რიგში აქ სან-ფრანცისკოს და ნიუ-იორკის ფასები არ არის. აქ არ არიან იმდენი უსახლკარო მაწანწალები, როგორც ლოს-ანჯელესში. და სიეტლისგან განსხვავებით, გარშემო ყველაფერი ფერადია. სან-დიეგო ყველასთვის მისაღებია. მათთვის, ვისაც სწავლა უნდა, აქ უამრავი უნივერსიტეტი და გასართობია. მათთვის, ვისაც მუშაობა უნდა, უამრავი ბანკი და მსხვილი კომპანია. მათ კი, ვისაც დასვენება უნდათ, ოკეანე და წელიწადში 320 დღე ზელოდება. დასაწყისი მომწონს, შესანიშნავი ქალაქია ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, რა თქმა უნდა.
4: გერბიან საფასური სან-დიეგო.
0: სან-დიეგო კალიფორნიაში ექსტრემალური გართობების დედაქალაქად აღიარეს. აქ უბრალოდ ცოდვაა მოსაწყენი უქმეების გატარება. ასე რომ ვიწყებთ. წინ მხოლოდ დრაივი და ადრენალინი.
3: ნორთ ჰარბორ დრაივი.
0: გადავწყვიტე ყველა ექსტრემალური გასართობი გამოვცადო. პირველი აქტივობა კი სწრაფმავალი წყლის ფანტომი იქნება.

როგორ ის სწრაფით მივქრივარ. არავით არის სიჩქარის შეზღუდვა. არავით არის წესები. შეგიძლია ბოლომდე მოეშვა და ბედნიერების ყოველი წვეთი დაიჭირო. სულ წველი ვარ. სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს რომელიმე გასართობით ასეთი სიამოვნება მიმეღოს. ეს საოცრება. საოცრება. სულ წველი ვარ, მაგრამ თავარია ბედნიერი ვარ. კატერი მხოლოდ ექსტრემალური გართობისთვის არ არის. მე ის სან-დიეგოს ყურის უკეთ დასათვალიერებლად ვიქირავე. გესაუბრებათ კაპიტანი პტუშკინი. მოხარულები ვართ თქვენი გემბანზე მობრძანებით. ყურადღება. გაიხედეთ მარჯვნივ. თქვენს წინაშე შესანიშნავი პანორამა იშლება დაუნტაუნზე. ახლა გაიხედეთ მარცხნივ. თქვენ ზღვის ლომების მოსასვენებელს ხედავთ. ისე ამოვნეთ. ზღვის ლომები შესანიშნავი სანახაობაა, მაგრამ ყურის მთავარი ბინადრები გემები არიან. საქმე იმაშია, რომ სან-დიეგოს ოკეანისგან პატარა ნახევარკუნძული ყოფს, რის შედეგადაც ბუნებრივად ასეთი კომფორტული ნავსაყუდელი შეიქმნა. შესანიშნავი სადგომია და ხომალდები თავს მშვიდად გრძნობენ, ისე როგორც ცხვრები ფარდულში.

აქ მთავარი უზარმაზარი ავიამზიდი მიდვეია. ორიათასხუთლამდე მიდვეი ამერიკის ფლოტის ისტორიაში ყველაზე დიდი ავიამზიდი იყო. მის გემბანზე 61 ავიახომალდი ეტეოდა. ის უზარმაზარია.

0: прошлый раз. Цена чамослазе Регинам даатвалиера авиамзиди, маграм мис реалур масштабებს მხოლოდ მას შემდეგ გაანალიზებ, როდესაც მის გვერდით იმყოფები.
1: Чувствуешь
0: себя? Тави патара тагви кхония, რომელიც უზარმაზარი კარადის წინ დგას. North Harbor Drive.
2: Сан-დიეგოს პორტში შეუძლებელი არ ნახოთ ქალაქის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. მე სან-დიეგოს ყველაზე ცნობილ ადგილას მოვედი. ეს ულამაზესი. და ყველაზე რომანტიული ძეგლია, რომელსაც მე უსიტყვო კაპიტულაციას დავარქმევდი. სხვათა შორის ამ ძეგლს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. მონუმენტის ესკიზი შტაგონების წყაროთის ფოტო იქცა, რომელიც ერთხელ მაინც გეკნებათ ნანახი. ფოტოზე მეზღვაური უცნობ ექთანს კოცნის. იმ დღეს ამერიკაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების ამბავი გაიგეს და ბედნიერებისგან ყველა ერთმანეთს კოცნიდა. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიომ 60 წლის შემდეგ გაიგო, ვინ იყვნენ ფოტოზე აღბეჭდილი ადამიანები. დაიმახსოვრეთ მათი სახელები: გენ მაკდაფი და ედი ჩეინი. სწორედ ისინი იყვნენ ცნობილი მეზღვაური და ექთანი. მეც მინდა ასეთი ფოტო. სერ, უკაცრავად. შეიძლება ასეთი ფოტო გადავიღოთ?
3: რა თქმა უნდა.
2: თუ შეიძლება. კარგი, ძამ საკმარისია. დიდი მადლობა.
3: არაფრის.
4: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
0: ბულვარი კეტნერი.
2: აეროპორტში არ მოუტყუები ვარ. ქალაქის ცენტრში ერთ საათში მივედი.

დაუნთაუნში სეირნობისას ხვდები, რომ სან-დიეგო შესანიშნავი ქალაქია. ჩვენი წარმოდგენა ამერიკულ ხარისხიან ცხოვრებაზე

0: აქ რეალურია.
1: Реальные вещи. Чистейшие
0: субта кучебе, стори гзеби. Мовлили газонები. Рагитрат. აქ მაღალსართულიან შენობებსაც ერთ ხაზს შეაშენებენ. თვითფრინავებს ხელი რომ არ შეეშალოთ, მათი სიმაღლე მაქსიმუმ 152 მეტრია. აქ ვერ ნახავთ ცივ მინის შენობებს. ყველა ნაგებობას თავისი სული, რომანტიკა და ისტორია აქვს, რაც ქალაქს შეუდარებლად ყუდროს ხდის.
2: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
3: რაიონი ჰილკრესტი.
0: ჩემი ბიუჯეტური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე იაფასიან ჰოსტელს ვეძებ. ამისთვის ჰილკრესტის რაიონში მოვედი. ჩემი ჰოსტელი სწორედ აქ არის. ამერიკა ბიუჯეტურ ტურისტებს იაფასიანი სასტუმროებით არასოდეს არანებივრებდა. წინა ჩამოსვლაზე რეგინამ საერთო ოთახში $35 გადაიხადა. აქ არაფერი არ არის. სკამიც კი არ დგას. ოსტელში ჰაბიბი ასევე $35 ითხოვენ ღამეში, მაგრამ საერთო ოთახის მაგირად აქ ცალკე ნომერია და უჯერებელია. ისე ძვირიან ქალაქში, როგორც სან-დიეგოა, საკუთარი ნომერი $35 შესანიშნავია. ორი ლოგინი. ერთი ჩემი ზურგჩანთისთვის, მეორე კი ჩემთვის. ყველაზე ძალიან კი ის მიხარია, რომ ვერავინ დამინახავს, როგორ მძინავს, როგორ ხრინა და როგორ გადმომდის დორბლი ღია პირიდან. მე მგონი ცოტა ვიჩქარე. ჩემ ნომერს გარედან შეხედეთ.
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობარო.
5: Прикольно.
0: კარგი არა?
5: Такая.
0: თავისუფალი ურთიერთობების სისტემა. ყველა ყველაფერს ხედავს, ყველაფერი ესმის. არავის არავისთან არ აქვს პრეტენზია.
5: Все номера.
0: Хостелში ყველა ნომერი გამჭვირვალეა. დიზაინერებს უნდოდათ, რომ სტუმრები კომპლექსებისგან გათავისუფლებულიყვნენ და რომ არავის მორიდებოდა ყველას თვალწინ ცხოვრება. ერთი შეხედვით ეს ორიგინალური იდეა. მეორე მხრივ კი თავი აკვარიუმის თევზი გონია, რომელსაც ყველა აკვირდება.
2: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
0: ნორთ მარშალ ავენიუ.
4: მე კი გეგმის მიხედვით მორგი ექსტრემალური აქტივობა მელის. შესანიშნავია. ასეთი თვითმბრინავები სუსტებისთვის არის. დღეს უბრალოდ მიწიდან აფენა კი არა, ბოლომდე გაფენა გადავწყვიტე. მაგარია. გაიცანით ჩემი ჩიტი. პილოტაჟური მონოპლანი ექსტრა 320 LC. თავი ხელში უნდა ავიყვანო, თორემ შეიძლება ჩავეხუტო. როგორი არარეალურია. ახლა ამერიკის ჰიმნს შევასრულებ. ეს ჩვეულებრივი თვითმფრინავი არ გეგონოთ. ეს საჰაერო აკრობატია. ის სპეციალურად შექმნეს იმისთვის, რომ თავბრუდამხვევი მანევრები და მაღალი პილოტაჟის ტრიუკები შეასრულოს. დღეს რეალურად შევიგრძნობ, რას ნიშნავს ნამდვილი გადატვირთვა და სასიკვდილო ბრუნები. მაგარია. როგორც ამერიკელები იტყოდნენ, ახტაცებული ვარ. მთავარია გული არ ამერიოს. თუ ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი უსაფრთხოა, რაში გვჭირდება პარაშუტი?

0: სადგური რიოვისტა.
1: ზურგჩანთიანი ტურისტები ყურადღებით მისმენენ სან-დიეგოში ექსტრიმი მაშინაც კი შესაძლებელია, თუ ჯიბეში ცენტიც არ გიდებთ. ლა-ხოიას მაღალმთიან რაიონში ერთი ძალიან ღრმა ხეობაა. ხეობაში ძალიან საშიში ბილიკი გადის. აქ მას ჰოშემინის ბილიკს უწოდებენ. ამ გზას ულამაზეს სანაპიროზე ბლეკ ბიჩზე მივყავართ. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ეს მარტივი გზა არ არის, მაგრამ აქედან ასე არ ჩანს. რა სისულელე, ასეთები გაგვივლია. ძალიან გთხოვთ. ნასტიუშკა, პარკური მზად არის. აიაქ უკვე ხუმრობა აღარ შემიძლია. სიტყვები უკან მიმაქვს.
2: ნუმერ
1: თუ ჩემო. ძალიან მეშინია.
2: გოსპეთი.
1: და სასაცილოა, დაიჯერეთ არა? სულელებო. ჩვენ ვაგრძელებ ჩვენ საინტერესო ექსკურსიას. ჩემი ჯგუფი ხომ არ ჩამორჩა? ოჩა, წკრივში მოდიან. ჩემი საუკეთესო არარსებული მეგობრები. წამოდი. შენც ხომ ჩემი მეგობარი ხარ? ცოცხლები ვართ.
2: ოხ ტი. ვაუ.
1: ერთადერთი რაზეც ყველავ ის არის, რომ ასაც მე არ დამესვაროს. როგორც ამბობდი, ნამდვილი საბავშვო ბაღია. ქალბატონო, კარგად ხართ? გამარჯობა. ძალიან სასაცილოა. ისვენებთ? ათი მეტრის შემდეგ ნამდვილად აღარ გაგეცინებათ. ცოტა ხანში საბავშვო ბილიკი რეალურად გაუვალ საშიშ ვიწრო ხეობად იქცა. აქ ვერ ჩავალთ, არტომ. არტომ, დამეხმარე, უკან გამიყვანე.
2: ძაკ.
1: ასე.
2: ძაკ. ციხე ეშვა.
1: ცოცხალი ვარ, მშვიდად. ეს კადრი ჩაფიქრებული იყო. ამით გაჩვენეთ დაცემისას, როგორ უნდა დაიშვათ სწორად. დაეცით. აი ასე. ყველაფერი კარგად არის. მადლობა არ არის საჭირო. კლაუსტროფობებისთვის ეს ნამდვილი ჯუჯუხეთია. გეჩვენებათ, რომ ცოტაც და კედლები ჰოთ-დოგის სოსისივით გაგჭყლეტენ.

თავიდან გეჩვენება, რომ ეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი საჰაერო აკრობატიკა, მაგრამ როგორც კი მოდუნდები, ფრინავი სწორედ მაშინ იწყებს მოქმედებას. ყურადღებით, ტრიალდებით. ამოვბრუნდით. ღმერთო! ტრიალდებით. დედიკო, მიშველე! ძალიან მაშინია. მიშველეთ. ღმერთო!

ეს ხომ მკვდარი მარკუჟია. ღმერთო. თავს როგორ გრძნობ? 10 წამი მჭირდება. გასაგებია? მეგონა რომ ყველაფერი დასრულდა. მაგრამ ყველაზე საშიში ბოლოსთვის შემოინახეს. ჰემერჰედი სილეთი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ფრინავითვით ფრინავის ძრავს ტიშავს. ხო, რამე იყონე. ჩვენ ვარდებით. მიწას ხედავ. თვით ფრინავი ხმელეთისკენ მიექანება. ჯანდაბა, რა ჯანდაბა ხდება? ვარდებით. ღმერთო. ჩვენი ვრად გამოგივიდეთ? მიწაზე უბრუნდებით. გადავჭი. სულცველი ვარ. უმაღლესი პილოტაჟია. როდესაც შენი ღვიძლი, თირკმელი, ელენთა და გული ხელჩაგედებულები ახუდებიან ერთმანეთს. წყალი დამალევინეთ, თორემ გული ამერევა. მეგობრებო, ასეთი ექსტრიმის შემდეგ 2 საათი თეთრი რეალობას. არა, ასე უკეთესია. თვალებს ვერ ახერხებ. არაფერი არ გესმის. და თვალებში ნამდვილი კალეიდოსკოპი გაქვს. ეს დასასრულია. ჰო შე მინის პილიგი.

აი ისეთ საყვარელი ძვირფასი ლულთან ახლოს ყოფი ყოველ ჯერზე განსხვავებული შესანიშნავი უკიდეგანო ოკეანე

0: გამარჯობა ოკეანე. ეს ხომ წყნარი ოკეანეა. გამარჯობა ოკეანე. როგორი ყავი უჩემოთ?
1: გერბიან საფასური, სან დიეგო.
0: რაიონი პატარა იტალია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით სან დიეგოში ძვირადღირებული სტეიკ ჰაუსი, Born and Raised-ი გაიხსნა. სტატუსი ორი მიზეზის გამო მიენიჭა.
3: этот ресторан
2: პირველი ის რომ რესტორანი მფლობელებს 6 ნახევარი მილიონი დოლარი დაუჭდათ. და მეორე მიზეზი აქ ერთ პატარა შემწვარ ხორცის ნაჭერში 150-200 დოლარს იხდიან.
0: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა.
2: დიდარი ტურისტი აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს. ელიტარულად გამოიყურება. La Jolla Farms Road.
0: მე კი როგორც ყოველთვის ბიუჯეტურად დოლარი და 79 ცენტი და marshmallows მსუყე პაკეტი ჩემს განკარგულებაშია. San Diego-ში ერთი რომანტიკული ტრადიცია არსებობს. ადამიანები სანაპიროზე იყრიბებიან კოცონს ანთებენ და საყვარელ ამერიკულ ტკბილეულს წვავენ. ეს marshmallow-ა. ის ჩვენ ზეფირს გავს. ბიუჯეტური ტურისტების საყურადღებოდ. კოცონთან თქვენი ზეფირით მისვლა შეგიძლიათ. არავინ გაგაგდებთ. გამარჯობა. marshmallow მაქვს, მაგრამ ცეცხლი ვერ დავანთე. შემიძლია თქვენი კოცონით ვისარგებლო. რესტორანი Born and Raised.
2: Steakhouse Born and Raised სტუმრებს მხოლოდ გემრიელი ხორცით არაოცებს. 10 მთავარი კოზირი ღია სამზარეულოა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თვალი ადევნოს თავისი სტეიკის მომზადების პროცესი. მაცივრიდან თეფშზე დადებამდე. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდება. დარბაზის ცენტრში ხორცის მშრალი დამუშავების კამერა დგას. აქ წარმოშობით ავსტრალიელი ახალგაზრდა აბერდინული ანგუსების ნეკნებს ამუშავებენ.
3: Рёбрышко.
2: Негнеби данашორებენ ზედმეთ ხორცს და ცხიმს. შემდეგ მას ჭრიან.
3: И получают.
2: Дам шрал стейкс იღებენ. ხერხს ეხმარობს, რომ მეშინია კიდეც царсули შესახებ გიტყო.
3: Дальше.
2: Ამის შემდეგ დიდ ნაჭერს შესაწავად ამზადებენ. მას ქურაზე კი არა, ნამდვილ ჯოჯო ხეთურ ღუმელში წავენ. სანამ ხორცი მომზადდება, კარგი სტეიკის არჩევას გასავლით. ფილე მინიონი.
3: Кстати,
2: სხვათა შორის სტეიკს ძვლიანად სილამაზისთვის არწავენ. ძვალი ხორცს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. ასევე ძვალი წვის დროს ტემპერატურას თანაბრად ანაწილებს. სტეიკს არავითარი გარნირით და соусით არაფუჭებენ. მას მხოლოდ მარილს აყრიან. Black Beach. Раквия.
0: Анастасия.
4: Самое удивительное,
0: что Цария, Коцонис Гаршема უცხო ადამიანები იყრიბებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასიამოვნო საღამო და ახალი მეგობრები გარანტირებული გაქვს. რა თქმა უნდა, marshmallow გამისინჯავს, მაგრამ ცეცხლზე შემწვარი არასოდეს. Соус ვაგემოს. გემრიელია. შიგნით ძალიან გრილდება. გარედან კი ქერქსი კეთებს. ასე ბევრად უფრო სასიამოვნო საჭმელია. დიდი მადლობა ნახვამდის, ძილინებისა. რესტორანი Born and Raised.
2: აღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილია? სერიოზულად?
0: რა თქმა უნდა.
3: Посмотрите,
2: შეხედეთ რა მხელა.
3: Мама дорогая.
2: Дедико. ახლა ბეჭვის კურკი რომ ეცვას ნამდვილი ნიანდერტალელი ვიქნებოდი. უზარმაზარი ძვალი, უამრავი ხორცი.

0: ბელისიმო. შესანიშნავი ფერი აქვს. ხორცი საშუალოდ არის შემწვარი. უფრო უმისკენ იხრება. მაგრამ უმი ხორცის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. სრულად არ იგრძნობა.
1: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
2: ჯეისტრიტი.
0: სან-დიეგოს კიდევ ერთი სიახლე მისი ძვირად ღირებული სასტუმრო პენდრია. მისი მშენებლობა 120 მილიონი დოლარი დაჯდა. ყველაზე ძვირიან ნომრებს ერთი წლით ადრე ჯავშნიან. ამიტომ მე უბრალოდ ძვირიანი ნომერი ავიღე. ჩემი ოთახი ღამეში 500 დოლარი ღირს. როგორი სიმკვდროვია. ალბათ ახლა ეკრანებიდან ძალიან პატარა ნომერი ჩანს. ეს ასეც არის. ნომერი თითქოს არ გამოხატავს მის ფეშენებელურობას, მაგრამ თავარი კოზი დეტალებშია. შეხედეთ? ყველა სახის ნეკი. დამტენი, გადამყვანი. ძალიან სასიამოვნოა. ეს რა არის? ორი ცალი პრეზერვატივი, ზეთი, ლუბრიკანტი. გასაგებია, მოკლედ, ხომ მიხვდით რაც არის. ადამიანებმა ამაზეც იზრუნეს.

0: ღმერთო ჩემო. ამ ნომერში ჩემს მაგივრად ივლეევა უნდა ყოფილიყო. მასივარში ხუთი ადამიანი სამყოფი სასმელია. მეგობრებო, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ნამდვილად ვირატირებული ნომერია. ეს ელიტარული შამპანურია. ცხადია, რომ აქ ღარიბი ტურისტი ვერ შემოვა. დააკვირდით? მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, მისტერ პტუშკინ. იციან, ვინ ცხოვრობს ამ ნომერში. მეგობრებო, დააკვირდით? ძალიან მოდური. შავი ფერის ყურმილი. რომელსაც ავიღებ და სულაც არ შემწყვება, მისი ჩემს მდიდარ ყურზე მიდება. ალო?
1: ალო, ეს რეცეპცია.
0: მიმღებია? მოწონება თქვენ სასტუმროს. ერთი დიდი ლაიქი. ჰოსტელი ჰაბიბი.
2: как приятно. რა კარგია აკვარიუმში დაბრუნება. ძილინები სამეგობრებო. მაგრამ ეს ხომ თავისუფალი ჰოსტელია. გარდებს არ ჩამოვაფარებ. სასტუმრო პენდრი, სან-დიეგო.
3: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: სასტუმრო პენდრი, სან-დიეგო.
0: დილა მშვიდობისა, კალიფორნია. ჰოსტელი ჰაბიბი. დილა მშვიდობისა.
3: გერბიან საფასური, სან-დიეგო.
2: გზატკეცილი სან-დიეგო.
0: დილით ექსტრემალური გართობის კიდევ ერთი დოზა. პარაჰოუკინგი მელოდა. ეს პარაპლანეტ ფრენაა, მაგრამ ცოტათი განსხვავებული. შევარდენთან ერთად. გაიცანეთ ჩემი გუნდი, მფრინავი დევიდი და შევარდენის სახელად ბანკო. ჩვენებურად ბორისი. გავფრინდეთ? ბანკოსთან ერთად გავფრინდეთ.
4: Hope is coming.
0: იქიდან უბერავს.

0: ხედავთ?
1: Сокол.
2: შევარდენი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ფრინველია. საათში 300 კილომეტრს ავითარებს. მთელი ატრაქციონი აი ასე გამოიყურება. ჩვენ ხელში ჯოხი გიჭირავს, რომელზეც ხორცის ნაჭერი დებს. ინსტრუქტორი ფრინველს სპეციალური სასტვენი ფიხმობს. ძაღლი ვითხავს გაწვრთნილი. მინდა დავიჯერო, რომ შევარდენი მხოლოდ ხორცის გამო არ მოფრინავს ჩვენთან ერთად. თუ ჩვენთვის ეს ექსტრემალური გასართობია, შევარდენი მას ნამდვილ ნადირობად აღიქვამს. დიდი მადლობა ჩვენი ავიაკომპანიის პირობებით სარგებლობისთვის. ძალიან სახალისო იყო. ვერც თვით ფრენავი, ვერც ვერ ფრენი და საჰაერო ბურთი ვერ მოგცემთ ისეთ ემოციას, როგორც ეს აპარატი. ცრემლები მომდის. ისეთი მაგარია, ისეთი შეგრძნებაა ფრენისას. წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ. საოცარია. არავითარი ძრავის ხმა არის მის და მხოლოდ შევარდენს ხედავ, როგორ გივლის მარცხნიდან. მას აჭმევ. მოკლედ, შეუდარებელი გრძნობა. გამარჯობა, მეგობარო. ხელი მომეცი. როდესაც შენ ფრინველთან ერთად დაფრინავ, გავიწყდება, რომ ადამიანი ხარ და თავი შენს ჩიტი გგონია. მიწაზე დაშვების შემდეგ პატონი ბორის დამსახურებულ ნადავლს აძლევს, იმას რისთვისაც ზემოთ ნადირობდა. ღმერთო, დაინახეთ? მან მთლიანად გადაყლაპა ფეხი. არც კი დაუღეჭავს.
3: გერბიან საფასური San Diego.
2: სადგური Old Town-ი.
4: ალბათ იკითხავთ, რა უნდა გააკეთოს ბიუჯეტურმა ტურისტმა San Diego-ში მეორე დღეს. რა თქმა უნდა, პლაჟზე უნდა

0: Мне кажется,
1: ჩემი აზრით, სხვა ქალაქებს სან-დიეგოში შურთ. აქ სულ თბილა. მის ფეხებთან წყნარი ოკეანეა გართმული. აქ ყველა მშვიდად ცხოვრობს. ირუჯებიან და ტალღებზე სერფინგიც რეალებენ. სან-დიეგო ზოოპარკი.
2: უნდა გამოგიტყდეთ. გადაცემის 8 წლიანი არსებობის მანძილზე ჩვენ არც ერთხელ არ გვეჩვენებია მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ზოოპარკი. დღეს ამშაცდომას გამოვასწორებთ. გამარჯობა. ვისაც ახლა ზოოპარკის გაგონებაზე ასეთი რეაქცია ჰქონდა, თამამად ვაცხადებ, რომ სან-დიეგო ზოოპარკი პლანეტის მთავარი ზოოპარკია. წარმოიდგინეთ, რომ სამყაროს ყველა ცხოველი ერთ ქალაქში ჩამოიყვანეს. ეს ქალაქი კი აი ასე გამოიყურება. სან-დიეგო ზოოპარკი ნამდვილი ნოეს კიდობანია. აქ 658 სახეობის ცხოველი და ფრინველი ცხოვრობს. ზოოპარკს 500 ადამიანი ემსახურება და მისი ბიუჯეტი ჩვენი ერთი საოლქო ცენტრის ბიუჯეტის ხელაა. ეს ბევრად მეტია ვიდრე ზოოპარკი. ეს მაღალტექნოლოგიური გასართობი პარკია. აქ შეგიძლიათ საბაგირო გზით იფრინოთ. შეგიძლიათ იაროთ ესკალატორებით, დაკიდებული ხიდებით, ღია ავტობუსებით, ორსართულიანი ავტობუსებით. აკაურობა არაფრით არ გავს ჩვენ ზოოპარკს, სადაც ბინძურ ვოლიერებს შორის სკიწებს სიარული. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ცხოველებმა თავი ისე იგრძნონ, როგორც სახლში. ზებრა. ჩვეულებრივი ზებრა. ოსკარეშე. ვეღაცისთვის სავანა. ვეღაცისთვის ოაზისი. ვეღაცისთვის კი დათოვლილი დღე.
3: Тут зверушки.
2: ყველა ცხოველი თავის გარემოში ცხოვრობს. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ მათ აკვირდებიან. ველურ ბუნებაში ალბათ ბეჰემოთს ორ წამზე მეც ვერ შევხედავდი. მას ზუსტად ამდენი დრო სჭირდება 65 კილოგრამიანი ადამიანის შესაჭმელად.
1: აქ ყველაფერი არარეალურია. თითქოს ფილმის ლამაზი კადრებია. თეთრი ქვიშა, როგორც ფილმებშია. ტალღები. ბედნიერი ხალხი. ისინი ისვენებენ, ერთობიან.

ან ცუდად ვარ, ან იქ ძაღლია სერფინგის დაფაზე. შეხედე ტალღებზე როგორ დასრიალებს. გაუჯერებელია, მაგრამ სან-დიეგოში ისე უყვართ სერფინგი, რომ ადამიანებმა შინაურ ცხოველებსაც ასწავლეს ტალღებზე სრიალი. დღეს ეს გართობა ქალაქის მაცხოვრებლების მთავარი გატაცებაა. ტურისტებისთვის კი სან-დიეგოს ახალი კოზირი. გამარჯობა. თქვენი ძაღლები სერფერები არიან? დია ყველა. საქმეს სერიოზულად მიუძღვნენ და სერფერი ძაღლებისთვის

0: ცალკე სანაპირო გამოყვეს. სპეციალური დაფები შექმნეს ხაოიანი ზედაპირით, რომ ძაღლებს თათები არ გაუსრეალდეთ. შეკერეს სამაშველო ჟილეტები და ძაღლის მზის სათვალეებიც კი გამოუშვეს. შეხედეთ, როგორ მოხერხებულად განან დაფაზე. დამწებ სერფერებზე უკეთ გამოზდით. რომ იცოდეთ, აქ ძაღლებს შორის შეჯიბრებასაც აწყობენ. ასეთი აქტივობები საქველმოქმედოა. ორგანიზატორები ფულს აგროვებენ და თანხას ძაღლების თავშესაფარში რიცხავენ. ერთი შეხედვით სულელური გართობა კეთილ საქმეში გადაიზარდა. პატარა, ეს ხომ ამერიკაა. სან-დიეგო ზოოპარკი.
1: სან-დიეგო ზოოპარკში ცხოველების დათვალიერებასთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ყველა დამთვალიერებელი გააოცონ. შეხედეს ან ყანჩა. კომფორტული იქნება ამ ჩიპის მოგზაურობაში წაყვანა. ამ ზოოპარკში მსოფლიოს უიშვიათესი ცხოველების სახეობებია თავმოყრილი. ისეთი უჩვეულო ჯიშები, რომლებიც წითელ წიგნში არიან შეტანილები. ასეთი ცხოველები არ სადარ გინახავთ და მათი სახელებიც კი უცხო პლანეტელების სახელებად მოგეჩვენებათ. ბაბირუსი, ბინგურონგი, კუკაბარა, კაზუარი, სიფაკა, ექიდნა, ფოსა, კინკაჟუ, სიამანგი, კიტოგლავი, პანგოლინი, ვომბატი. ეს ზოოპარკი კი არა ფანტასტიკური მონსტრების სავანია. ყველა შესახებ რომ მოგიყვეთ, 20 გადაცემაც კი არ გვეყოფა. ამიტომ ჯობია რომ აქ შევჩერდეთ. გადავწყვიტე ყველაზე საინტერესო ცხოველების შესახებ მოგიყვეთ. ამას აკაბი ჰქვია. როგორც ჩანს, ბუნებამ აკაბისთვის მოიცალა და ცხენის ტანზე ზებრის ფეხები მიაბა. დამატებით კიდევ ლურჯი ენა მისცა. წარმოშობით კი აკაბი ჟირაფის ნათესავია და ჟირაფივით გრძელი ენა აქვს. ასეთი ენა მას ხიდან ფოთლების კომფორტულად მოწყვეტაში ეხმარება. როგორც ხედავ, ბუნებამ მხოლოდ აკაბიზე კი არ დაისვენა, მან პატარა გოჭებსაც დასცინა. ამ ველურ ბანჯგვლიან ღორს სასაცილო საყელო მიაბა. ის ღორზე მეტად მსუქან, თმიან ვირთხას უფრთხავს. აი ესეც ვერ გავიგე თახვია თუ უყურო კურდღელი. მას კაპიბარა ჰქვია და ასე მგონია, რომ ჩვეულებრივი ზაზუნაა, რომელმაც უამრავი გლუტეინი და გენმოდიფიცირებული პროდუქტი მიირთვა. ამას დააკვირდით, ვერ გაიგებთ ღორია თუ სპილო. სინამდვილეში კი ეს ტაპირია. მაგარია. ასეთი ცხოველების ანახავად ბევრი მოგზაურობა და დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდებათ. ამ ზოოპარკში კი შეგიძლიათ 2 დღეში ყველაფერი ერთად ნახოთ. რაც ყველაზე მაგარია, აქ შეგიძლიათ მთელი ოჯახით კარგად დაისვენოთ.
2: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.
0: სანტა-კლარა პლეისი.
1: ფიქრობ, როგორ დავასრულო ეს გიჟური ორი დღე. პრინციპში წვეულების და ჯაკუზის გარდა ყველაფერი მქონდა. ესე იგი, ეს ყველაფერი უნდა მოვასრო. გაიცანეთ ჩემი შეშლილების გუნდი. გამარჯობა, მეგობრებო. მე ანტონი ვარ და შეგიძლიათ უბრალოდ მისტერ ანტონი დამიძახოთ. დიახ, მისტერ ანტონ. ოჩა, აბა მეგობრებო, წვეულება იწყება. სან-დიეგოს მდიდარი ტურისტების გასართობების სიაში იახტა ჯაკუზი ძალიან პოპულარულია. მე დამატებით შევუკვეთე დიჯეი, ბარმენი, სიმპათიური გოგონები და კაპიტნის ბარბეკიუ. ასეთი იახტით 2 საათიან გასეირნებაში დამატებით $500 გადავიხადე. ჯამში $1500 მე პერსონალური წვეულება მოვიწყვე.

ჯაკუზი წყალზე ძალიან მაგარი რამეა. იცურავ ყურეში, ტბებით, წყალში. Свам, цифшам,

0: პანურს და თავდაბიწყებას ბოლომდე ეძლევი.
1: სანდიეგოში ყველა შეყვარებულია. უკლებლი ყველა. ისინი ვისაც ცხოვრების დროებით გაჩერება, ტელეფონის გათიშვა და ოკეანის სანაპიროზე ყველასგან დამალვა უნდა. გამარჯობა ოკეანე.
0: და ისინიც ვისაც ადრენალინის საოცარი დოზის მიღება სურს. სულცველი ვარ, მაგრამ ბედნიერი ვარ. ისინი ვისაც მთლიანად გამოფიტვა და ოქროს ულიმიტო ბარათის განულება უნდა. სანდიეგო, ძალიან მიყვარხარ. ეს ქალაქი გართობისთვის არის.
1: ეს ასე იყო ჩაფიქრებული.
0: ღმერთო მიშველეთ, დედიკო, მიშველეთ. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენთვის არაფერი მენანება.
1: ლაჰოიას რაიონი.
0: $100-დან ერთად ბოთლში ოქროს ბარათის ჩადება მინდოდა, მაგრამ არ შეედია. წერილს და ფულს ბოთლში გიტოვებთ. სან-დიეგოს განს ლაჰოიას რაიონში ვმალავთ. პარკ ოუს ქუჩიდან გაიარეთ 100 მეტრი, შევყვეთ მარჯვნივ და თეთრი ხიდისკენ გაემართეთ. ისევ მარჯვნივ მოტრიალდით და ხის საფეხურის ქვემოთ შეიხედეთ. მესამე საფეხური, მეორე ნაპრალი. წარმატებები.
1: ჯეისტრიტი.
0: ჩუმადიყავი? ხმარა მოიღო. ვეცდები თვითონ მივხვდე. ბოტასი დასრული გაქვს, ესე იგი სანაპიროზე იყავი. ქვიშა გაყრია. ახალგაზრდა მეგონე და უკვე ქვიშა გწვივა?
1: რაო?
0: ეს ძაღლის ბეწვია? მოიცა რა. შენ რა, ძაღლებთან გეძინა?
1: ანტონ, გეყოფა რა, შოუ მოაწყე. კიდე მეკითხე რა, ის ისუნი აგდის.
0: მითხარი.
1: შენ სიმაღლის.
0: დიახ.
1: სიმამაცის.
0: დიახ.
1: ექსტრემის.
0: დიახ.
1: მიროვისუნი აგდის.
0: ო, მართალია.
1: დუსკინ, კარგი ხარ. არ მინდა გაგანადგურო.
0: კარგი. ძალიან კარგი ქალაქია სან-დიეგო.
1: შესანიშნავი. სიამოვნებით დავუნდებოდი აქ. თქვენ კი გირჩევთ, ბილეთები შეიძინოთ და სან-დიეგოში მოგზაუროთ. დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ.
0: ჩვენ მანამდე სხვა ქალაქის გადასატვირთად წავალთ. დროებით.
1: წინააღმდეგი ხომ არ ხართ?
0: რა თქმა უნდა არ იქნებიან.
1: რატომ უნდა იყვნენ? მე და ანტოხა სხვა ქალაქში წავალთ.
0: წავალთ.
1: ჩვენ კარგი გუნდი ვართ.
0: საუკეთესო გუნდი.
2: გერბიან საფასური. სან-დიეგო.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი, ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბად რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბად რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობო და რადიო მსვენელებო, ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
2: მოგესალმებით
1: სტუდია ნომერი 8-დან. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამორჯანდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამობრძანებულიყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება არ სურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხევაა?
2: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
1: დე.
2: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველოს დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და 26 მაისს. 26 მაისი რა დღეა? ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველოს შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოიხსენება თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-68 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართულ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს, ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათაშორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე გულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მან იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლეთ ყავდა ოსთა, ნუ ბოლო ბატონის, კასპოლატ ესენათის ქალიშვილი და

იქით ამ ხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათინათესავი და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო კიდე ბევრი ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბრძოლის გარეშე დაგვითმო. და

ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის ხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ ხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის ხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ და მერე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეთაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე და მან იმ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათაშორის ამავე პერიოდში, ну, ცოტათი ადრე, იქ თვეებით ადრე, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას, რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასმოდა ამერიკას და დაპირდა, რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკაც ჩაერთო ამ ომში. მაგრამ თავარი ისაა, რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ, ანუ თურქეთმა არაუბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არა მარტო ვთქვათი კოლარდანი ან ტაო-კლარჯეთი ან ჭანეთი ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც, ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთის დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ეს ესაა ზუსტი. ეს ფედერაცია გამოცხადდა 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად. 22 აპრილს გამოცხადდა, მიუხედავად ამისა ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს, რუსეთს კი არა, მაპატიეთ, ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს. რუსეთი უკვე დაშლილია, აქ აღარ მონაწილეობს, ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს, უკვე მიმართა საქართველოს, რომელიც ხედავდა, რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა, მიმართა გერმანიას. გერმანიას მიმართა მფარველობის თხოვნით. ახლა გერმანიამ რა უპასუხა? გერმანიამ უპასუხა, რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან, დაშალე ეს ფედერაცია, გამოაცხადე დამოუკიდებლობა, მაშინ მეავიღე მფარველობას, მაგრამ ამ მფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა, დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის, აზერბაიჯანის, სომხეთ-საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველო და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველო, რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა. ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ
ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე

0: 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაო-კლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მერე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ანუ ორივე იმპერია, რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე, კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და რა 26 მაისი, 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მერე დაიკარგა ასევე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენი ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიას აქ მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქ დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე ვუსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს, ჩემ თავს, შენ თელ საქართველოს, რომ როდესმე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქიდან, მაგრამ და ღმერთმა ქნას, რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას ვუსურვებ, რომ აღარაფერი არ დავკარგოთ.
1: ეს მაინც შევინარჩუნოთ.
0: შევინარჩუნოთ, რაც არის და იქნება, მოვახერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც. ახლა რაც შეეხება იმ კითხვას, რაც შენ მე დამისვი, რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? თვითის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მარკო რუბიო. ვინ არის მარკო რუბიო? ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების, ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული, ვიცე-პრეზიდენტიც არის, მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია, მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე-პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესის თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრე ვარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის. არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის.
1: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
0: გასაგებია, ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზე? რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონ კობახიძე კიდე ამ დროს გიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ახლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს, ესე იგი რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: ბაქო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ რომ ტყუილია რომ ქართული ეცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი, ეს არის სისულელე. ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ დააკვირდით, აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში. ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის, ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება, ამას კობახიძის თავრობას თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები. რუსეთი პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ, მოკავშირეობის შესახებ. ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა როგორც რუსეთი ბელორუსია, მაგრამ უახლოვდება იმას, ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს, რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან.
1: აფხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი?
0: ნუ რუსეთში იყო აფხაზეთში ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთის ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველოს და განსაკუთრებით გამვლილ აი 2 წელიწადში, რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა, ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას, რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხართ თუ როგორ არიან პრორუსები? რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო, თვითონ იძახე, როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ? პრო ევროპა გვინდა, როგორ ახართ ევროპა? ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები. და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ რაც უდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რახან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მე როგორ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრი?
0: არაფრით არ არის დამოკიდებული. სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს. ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს. ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 800 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს, ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. Ну, პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გვესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩაზძახა პირდაპირ ასე ხელი და ეს საფლავს ჩაზძახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, ათს განვანთავისუფლე სამეფო შენი. და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა, ესე იგი, გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს, რა თქმა უნდა, სომხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 800 წლის განმავლობაში ერეკლემდე, თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ

0: მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის, ხან თურქეთის ხელში. და ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველოს სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა ვთქვათ სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭირა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა აყოლ და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავისი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. ნუ ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძემ თხოვა ამის შესახებ პაშინიანს.
1: მეტი არაფერი.
0: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს, მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა. პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათბობა არ მოხდება. არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, ეხლა ჩვენ სასუფხეზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნებია ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ეხლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმ არჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამ არჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
0: წინააღმდეგ? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაცია. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთზე. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლებაში, ეს არის სიცრუე. სომხეთის სხვა საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით უკვე წაართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო, და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არცერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს ხათაშორისი სომხეთისთვისაც არ იქნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვ

0: სამჯარების გაყვანას.
1: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
0: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის სპარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთ ჩემი აზრით უკვე წართვა, რუსეთ შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა. და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ და გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ ამ აი ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერალ არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებულიყო.
1: ვეღარ ვიარსებებდით.
0: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არ იყო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია, ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, სპარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიაში იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა ახალგაზრდა თაობამ. არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრი გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალი $4000 დოლარის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო უბრალოდ შემოსავალი და თანხა რომელიც იხარჯებოდა. იმ დროინდელი $4000 დღევანდელ დაახლოებით 18000 შეიძლება 16-დან 20000 დოლარს უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო დიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს არ ამის ლაპარაკი სულ არნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთის აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
1: ხალხს ესმოდეს.
0: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემაა.
1: დე
0: ეხლა მეორე საკითხი არის. პირველი თემა რომ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რაც მოხდა. მეორე რომ ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ უნდა მივდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხლა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში სულ ყვავითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია და ჩვენ დავინახავთ ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
1: დაკარგა საბოლოოდ
0: სომხეთი. მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც სოხუმი დაუკარგიათ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში, აი ეხლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაკარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალონ და არა
1: ის. შვიდობიანად გადაცა.
0: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ თუ გამარჯვებს პაშინიანი, მაგრამ ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოში. საქართველოს ააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველო უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუე. აი სულ ყველაფერი ტყუილი. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკა, ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყე დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულ ოცნებას ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადითო. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სად ხედავთ, რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა, ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს. ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო, ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო, ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა ეგეთივე ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერაცნობიერებს, აი ამაზე შოკის მომგვრელია, რომ ამას ვერ ხვდება ის. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
1: კუბაზე.
0: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილი წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგ არის ტყუილი, თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონოფლობელურ სახელმწიფოს, ეს უნდა გავიაროთ. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რო ვიყავი
1: ცხელსკამი,
0: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო.
1: დიახ.
0: ну гауцებული ვარ ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთ იქ
1: ხო აი ეს დადგმული იყო ბატონო დავით
0: აი ეხლა უყურე ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე ყველგან ყველა ქვეყანაში ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე რატო რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა რას გულისხმობს ეს იმას რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა.
1: და
0: ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყურე არის ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს თელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგა სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება, რატო რო სხვანაირად და ასევე აი სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართველოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი გარდა იმისა, რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ხურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ხურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფის სამართველოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ხურში. სხვანაირად კადრებს ვერ დადგავ, ეს ერთი თემა. ადეიშვილმა ეს იცის, აი მარცხენა ხელი რო იყო სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, რო უთხრეს დადგმულიო, იმა რა პასუხი გასცა? ძალიან ჭკვიანური იმან უთხრა. თუ დაიდგა კადრებიო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ციხე არ ქონია, ჩვენ დაანგრეულია მთელი სისტემა. ის ხდება, რომ კადრები თუ დაიდგა, ესე იგი ციხის მინიმუმ ნახევარი თანამდებობის პირებისა ამაში მონაწილეობს. ანუ უკვე ეს დანაშაულია. ეს ერთი თემა. ეხლა მეორე თემა, როგორ შეიძლება დადგმულიყო ეს კადრები, კაცო? პირდაპირ იქ ჩანს პატიმარი მამაკაცი, ჯერ დავიწყოთ ამით, და ხელკეტი უკანალში აუპატიურებენ და ეს ნათლად ჩანს, ეს ნათლად. აღარ ვლაპარაკობ იმ კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მეორე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.
1: ცოცხლის კადრები ბატონო.
0: და მიდის ლაპარაკი ცოცხლის კადრებზე, რომ ამას ვერ რო ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მეორე ამბობენ. აიო ეს ცოცხლის კადრებიო. ცოცხიო. ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალში? მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მაგ წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხლო გამოიკიდეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა ხეიდი ხაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე. დაადასტურა, არა მარტო მან დაადასტურა, შეერთებულ შტატებში მე თვითონ ვიყავი, მე მქონდა ჩატანილი იქაც ხეიდი ხაუტალასთანაც მე მქონდა. დაადასტურდა სინამდვილე. საქართველოში განაჩენებია გამოტანილი, კაცო. ახლა არ უნდა ვამბობდე ამას, პირველად ვამბობ, 1061-მა კაცმა აღიარა, როცი ხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია. თუ აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება, აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულთ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცულება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფილა წამებები. არიყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო. საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება.
1: ბატონ დავით, რას ბრძანებთ?
0: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ხა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა ესე იგი. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობაა. აქ როგორ არის, იცი? ამ ადამიანების, მე გულისმობ სააკაშვილების მომხრეს ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
1: დიახ.
0: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1054 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერი, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყובה ამას და ესეთ ფრაზას უთხავს. ურევს, ესეთ წინადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში 200 წელიწადს კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რომ ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაგრამ მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინც ამ საკითხით დაინტერესებული, ამის საკითხო შეუძლია. ეხა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს, ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყובה რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ну ра бодва და სისულელე ჯერ საერთოდ რა შეეშე აქ რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული ჰქონდა ქრისტიანობა და სამთავრობო იყო დაყოფილი მეორე არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს ბერძენს პოლონელს და ფრანგს 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო მაგრამ და მართლაც ესია დაიწყო გაყოფა მაშინ ამას არ უსვამენ ხას რომ მაშინ დაიწყო და მერე დასრულდა დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერს ზუსტად აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგია რო ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზილალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში. ну ай сисуле
1: да авторс და ციქს მაინც
0: ამი ჩვენ კი არ ვიცავთ რუსეთს ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მეაბან რუსეთი ციხის კადრებს უნდა მეაბან რუსეთი სად რუსეთი სად ციხის კადრები და სად გაუპატიურება ეკლესიის გაყოფას უნდა მეაბან რუსეთი არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია ესეც ალბათ რუსეთის რაღაცა ну ვერ დაიგებე ყველაფერში შეიძლება რუსეთი ყველაფერში რუსეთი აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ მერე თვითონ ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთი აი ესა
1: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონი ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო

0: და მეც დახარჯებს 26 ტრილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორ კვირაში, ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი რესტორნებში დახარჯეს, მათ შორის რესტორან შუაგულშია 83, 12400 პარაგრაფში, 10000 ლარი ბათუმის დაუარში და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოვიყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული გადასახადის გადამხდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზე, თუ კიო ჩვენო ასე გავიღებთ ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე ამბობს, რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვა, რისკენ უნდა იყოს მიმართული?
1: მთელი რიგი საკითხებია, აი მთელი რიგი საკითხებია. პირველი საკითხი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არაუბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს.
0: თავის ხალხს შეყვარებული.
1: რომელიც ამბობს, რომ მე ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდოებზე, ხოლოდ დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე, პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაც
0: 50 მილიონი. ახლა კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის მოადგილეს და მერის
1: მოადგილეს. რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასები, რომელსაც იღებს ეს ხელისუფლება თავად. ამას დაუმატეთ ის რესტორნების ხარჯები თუ ავტომობილების ხარჯები და თქვენ დაინახავთ, რომ აქ არის საუბარი იმ ხელა თანხებზე, რომელიც თუ კიდე ეს დიუშენი არ არის მარტივი დაავადება, იქ სერიოზული მოლაპარაკებები საჭიროა იმ კორპორაციებთან, რომლებიც ამ
0: პრობლემებს
1: აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები, მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვა და სხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ 1-5 წელი მაინც, ხა შეიძლება ვადები მეშლება 3 წელი, 5, 7, მაგრამ ბევრი წელი ეს უშველი და ამბავშვებს და შემდეგ კიდე რაღაც გამოჩდება, ხო? მაგრამ არ არის ამაზე მიზანმიმართული ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მისი ხელისუფლება. სრულიად სხვა პოლიტიკა აქვს ამათ, ამათი პოლიტიკა ბევრჯერ მithქვავს რა არის მე. დაწყებული დაავადებული ბავშვიდან და დამთავრებული პენსიონერით. ამათი პოლიტიკა არის, რომ მოუკვდეთ ჩვენ ყველა. მოუკვდეთ, ეს უნდა ამათ, რომ ჩვენ და მოუკვდეთ, ან გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. აქ უნდა დარჩენ მარტო ესენი, ამათი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეგობრები, მხოლოდ ამათი წრე და ამ წრემ უნდა მთლიანად ეს ქვეყანა, რაც უკვე მოხდა, ჩაიგდეს ხელში. იმ 24000 აქვს ეს ქვეყანა, ფლობს ამ ქვეყანას ის 24000 კაცი. 0.7% და ამათ აწყობს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ, ამ ქვეყნიდან გავიქცეთ და ესენი შემოიყვანენ იაფმუშა ხელს იქ ინდოეთიდან, აი საერთოდ რაღაც რაც ჭირდებათ იმათ ამუშავებენ და თვითონ იქნებიან ამის ფლობელები. აშენდათქო მონათფლობელური და ფეოდალური სახელმწიფო და გამოფხიზდით ხალხო, გაიაზრეთ ეს, გამოფხიზლდით.
0: ბატონ დავით, სოციალურად დაუცველთა ბაზა არსებობს, რომელიც უკვე დიდი ხანია კოვიდის შემდგომ აღარ განახლებულა და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ კოვიდის შემდგომ ვერ განახლებდითო და მიუწვდომელიყო ეს ბაზებიო, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკა უკარგდიოდაო და ეხლა წინ წამოვიწიეთო და ამიტომ შემცირდაო ეხლა სოციალურად დაუცველთა ოდენობაო და სხვათა შორის ჯერჯერობით გადამოწმებულია 35,000 ბენეფიციარი და აქედან ნახევარს უკვე მოეხსნათ. უნდა მოეხსნათ, ბატონო დავით, რეალურია ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მართლა მდიდრდება. აი ნახეთ, ჩვენი ეკონომიკა რომ იზრდებაო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ხელფასიც გაიზარდაო, ხალხის ცხოვრების დონე უფრო უკეთესიაო და უფრო მეტიც. ნახეთ, ბატონმა კობახიძემ აღიარა, რომ სამუშაო ადგილების ოდენობაო შემცირდაო, მართალიაო, მაგრამ ნახეთ, ისეთ განცხადებას აკეთებს დახმარებისთვის გთხოვთ ბატონო დავით, ჩემი განათლება და გონება ვერ წვდება მის აღმატებულება კობახიძის არგუმენტირებულ განცხადებას.
1: კობახიძე არ იცის ეკონომიკა.
0: არ ნახეთ რას ამბობს, აი ვერ გავიგე საერთოდ ეს შემცირება, ანუ შევამცირეთო ჩვენო, შეიქმნაო ეს სოციალურად დაუცველებიო, ჩვენო დავასაქმეთო ეს პროგრამაო, ამ პროგრამამო იარსებაო და მერეო შევწყვეტეთო ეს პროგრამაო და რატომ შეწყვეტა ამის არგუმენტირება სახდეს, ან დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო.
1: ეგ რას ამბობს, იცით? იყო ესეთი პროგრამა, კობახიძემ შეწყვიტა, აი იყო ესეთი პროგრამა, რომ ის ვინც იღებდა სოციალურ დახმარებას.
0: ეხ
1: მას კიდე საშუალება ეს სოციალური დახმარება ბევრი არ გეგონოთ თქვენ. აქ 100 ლარზე ვის, ნუ ზოგი 60 ლარია აქ. არ არის ბევრი, 67 ლარია თუ
0: არსებები. თვითონ ოჯახის წევრი 67
1: ლარია თუ არსებები, მაგრამ ვიღაცას ცოტა მეტი აქვს, მაგრამ მეორე საშუალება მისცეს ესეთი, რომ აი შეიძლება შეასრულო უბრალო სამუშაო, თქვა დარაჯადი მუშაო, დამალაგებლად იმუშაო.
0: ანაზღაურება იყო 60-დან 100 ლარი.
1: არა, არა, 100 ლარი იყო ანაზღაურება, 100, მხოლოდ 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება.
0: ესეც ტყუილი ესე იგი.
1: ანუ მარტო 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება და ეს რატო დაჭირდათ? ი არ გეგონოთ რომ ესენი ხალხზე ზრუნავდნენ. არჩევნები იყო მუდმივად და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გავიგეთ რომ მაგალითად სოფელში სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, მარტო ერთი. არის ეგეთ სოფლები ბევრი. ბევრი სოფელი, ესეც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობს. ზოგიერთში ორი კაცი ცხოვრობს. აი ამ სოფლებში სასაფლაოს მომვლელებად გაფორმებული იყო 6 კაცი. ანუ 6 კაცი უვლიდა სასაფლაოს სოფელს, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობდა. და ბევრი ხალხი ესე გააფორმეს, უხდიდნენ აი ამ ფულს.
0: ცხეთის სასაფლაოს 40 კაცი უხლი.
1: ხო, აი წინა საარჩევნო, ზოგი დარაჯა, ზოგი დამლაგებლა, ზოგი რა, მაშინ გააკეთეს ეს პროგრამა და ხალხს მერე აღარ ჭირდებათ ეხლა ეს და დახურეს ეს პროგრამა. და ეხლა ეს რო გაამართლოს, აი ყובה ასეთ გაუგებარ წინადადებს.
0: ნახეთ, თან პარალელურად ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ რომ ეს სოციალურ დაუცველებს სტატუსს ართმევენ, იმიტომ რომ მათი შემოსავალიო თუ შემოსავალი თუ ფიქსირდება თუ მაშინო აღარ ექნება თუ ეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი. ანუ ეხლა რა გააკეთეს? ამ ხალხს ეს რაღაცა 100 ლარები ჩამოურიგეს, მაშინ ეს ფიქტიური სამსახურები რო შეიქმნეს, მაშინ გითხრეს რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნაო, ეხლა უკან წაართვეს, მაგრამ რომ ნახეს რომ ეს თან შემოს და დაუცათ ამ ხალხს, ეხლა სოციალური დაუცველების ოდენობა შეგვიმცირეს.
1: ყველაფერი მოკლედ საკუთარ ტყუილებში, საკუთარ რაღაცა წუწკობაში დაიკარგნენ, არიციან რა ელაპარაკონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენთვის ცუდია და ამ ხალხს გეუბნების სურს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ დამოიწურა და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენდა, დიდი პატივისცემით, ვემშვიდობებით.
0: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780.000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი.

მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კპირდებოდა, რომ ქართულ მართველობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა. და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორმხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ
თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღვდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლი

ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. ყდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცესხლის მსგავსად აინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე ამონათდება ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი და თქვენ შეგიძლიათ ტრადიციულად დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, თქვენი პოზიცია, თქვენი ხედვა, თქვენი ტკივილები და რა თქმა უნდა სიხარულიც, თუ ასეთი სასიხარულო რამ გაქვთ სათქმელი ჩვენთვის. მე მინდა გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გადაცემის მთავარი თემა და დღესაც ვისაუბროთ იმ პრობლემატიკაზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და ადარდებს. გუშინ მე ვისაუბრე სოციალურ ტრაგედიებზე, სოციალურ ვითარებაზე ამ ქვეყანაში, რაც სახეზეა და დავსვი ესეთი კითხვა: როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი? მოაღწია თუ არა თქვენთან კეთილდღეობამ? მოგეხსენებათ პრემიერი კობახიძე მუდმივად იმაში გარწმუნებთ, რომ სიღატაკეს ძლიეს, ეკონომიკა აყვავდა, წინ მივდივართ, გადავასწარით ევროპულ ქვეყნებს ეკონომიკურ ზრდაში და პრინციპში მადლიერი უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომელიც სინამდვილეში გმინავს. და პოლიტიკა ტყუილის, პოლიტიკა მასკარადების, პოლიტიკა სპექტაკლების გრძელდება. და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ეს რომ დამთავრდეს, ამისათვის აუცილებელია შეიცვალოს კობახიძის მთავრობა. გადადგეს, გადააყენონ, წაბრძანდეს და დაანებოს ამ ქვეყანას თავი. ძალიან საინტერესო მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ. ეს მონაცემები სურათს ქმნის, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ნახეთ ციხეს, გადავავლოთ აქედან თვალი. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერი. ციხეშია ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსი. ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდებით. ციხეშია და დააკავეს რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების სუსის ყოფილი, უფროსის ყოფილი მოადგილე. და აქაც ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდება, ქთამის აღება. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, იქაც თანხების მითვისებაზე და ჯარის გაყოლაფაზეა საუბარი. ციხეშია და უკვე მიესა 10-წლიანი პატიმრობა ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს და აი ესეთი სურათია. და აი ამ ფონზე, როდესაც თურმე ზოგი ჯარს ყლებდა, აქ თანამდებობის სტატუსებს გადახედოთ, თანამდებობრივ სტატუსებს, ეს არის უმაღლესი თანამდებობის პირების შემადგენლობა. ზოგი ჯარს ართმევდა საჭმელს და ზოგი უფასო სასადილოებს ღლებდა და ზოგი კონცენტრებთან იყო დაკავშირებული და არ ვიცი, მთელი ეს უბედურება ხდებოდა ამ ქვეყანაში. ამას ჩადიოდნენ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და იგივე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ უალტერნატივოები ვიყავით, სუფთა რეპუტაციის ხალხი ვიყავით. გახსოვთ, როგორ არწმუნებდნენ ხალხს: მხარი დაგვიჭირეთ, ხმა მოგვეცით, აბა ჩვენ თუ არა ვინდა, აი თურმე ამდენი კაცი ჭამდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ უსვამ ხას ხელისუფლების პირველ პირებზე. და აი ამ დროს ხელისუფლების პირველ პირებში შედიოდა ეს ბატონი კობახიძეც, რომელიც პარლამენტიდან ვალდებული იყო ეკონტროლებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ის გამოირჩევა, მე ბევრჯერ

მიდგამს თავისი სტილით, ეს არის ჩაჩურჩულების არასასურველი მოწინააღმდეგის აი ამ ჩურჩულით ყურში ჩაჩურჩულებით განადგურება.

0: ბიუჯეტის ყლეფა ისე ხდებოდა, რომ არაფერი არ იცოდა? ეხა მინდა გადავხედოთ საინტერესო მონაცემებს. არჩანს ეკრანზე ტელეფონის ნომერი, თუ გამოიყვანთ, ახალი ტელემაყურებლები რეკავენ ეთერში და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ. სტატისტიკური მონაცემებია, ფაქტებია, რაზეც მინდა საუბარი. ხაზზე არის ტელემაყურებელი, ამიტომ ვერ შემოდის არებიო. მოდით შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და შემდეგ უკვე გავათავისუფლოთ სატელეფონო ხაზი. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ვბრძანდებით.
1: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა. ძალიან დიდი გულის კივილით მინდა გითხრათ რა. ჩვენი მთავრობის რეფორმა შემეხო მე. მომიხსენს სოციალური დახმარება. ვარ პირველი ჯგუფის უწინათო. და ეხლა მე რა მაინტერესებს, ეს ხმამე მეორდება ტელეფონში, რა ხდება?
0: არა, კარგად ისმის, ისაუბრებ.
1: კარგად, ხო. ხო და ქალბატონო ირმა, მე რა მაინტერესებს, ბატონი კობახიძე ხელფას ზრდის თავის კოლეგებთან, თვითონ თავისთავში სოციალური დახმარების მოხსნის ხარჯზე, ალბათ, ხო? ხო და ეს ხო არის ხალხის დაცინვა, დაცინის ჩვენ პენსიონერებს, უსინათლოებს. და მე მაგალითად მოვიქოდი ასეთ რამეს, რომ ჩამოიცვან ის მაღალი ხელფასები და დაფრუნდნენ 500 ლარზე. დაიგონ ცხოვრების გემო რიგითი მოქალაქეების და პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს. მე გახლავართ დედოფლისთან როდან, ეხლა ღარიბაშიც მე კარგად ვიცნობი და მაგის და დაჭერით საქმე არაფერი არ გაკეთებულა. კაცი ამბობს მე ბიუჯეტიდან ერთი თეთრი არ მომიპარავსო, მაგრამ აუშადნენ რომ რაღაც შემოსავლები დამალეო და რაღაც.
0: ღარიბაშვილის შემთხვევა განსხვავებული შემთხვევა. იქ პირად ბიზნესზეა საუბარი და იმაზე, რომ ეს არისო ასახული დეკლარაციაში, ეს სხვა შემთხვევაა ნამდვილად. და ეს ღარიბაშვილი არის კობახიძის პირადი შურის ძიების მსხვერპლი სინამდვილეში.
1: ვიცი რაც მოხდა მაგ ბატონო. ხო და ძალიან დიდი პრობლემები ქალბატონო ირმა. აი გინდათ საწვავთან დაკავშირებით. რუსეთი გვაწვის საწვავს და აზერბაიჯანი. რაშუაშია ჰორმოზის სრუტე. ამასთან დაკავშირებით. ეგა კიდევ ეს ბავშვებზეო ითხოვენ რაღაც მე მედიკამენტებს. აი ჩვენ თავობის წევრებს რა თუნდა ამდენი მილიონები რაში სჭირდება? რა თუნდა გაიღონ ცოტა ქველმოქმედება და და ვიცი და ფინანსონ
0: ხალხის ფულიაო, გახსოვთ კობახიძემ რა განცხადება გააკეთა? ხალხის ფულია და ამას ვერ შევეხებითო და მე ცოტა ხანში მოვყვები როგორ ეხებიან ხალხის ფულს.
1: ხო და კიდევ ერთი რიბიუ გულისკივილით რა, ეს არაბიზაცია ვითომ გაჩერდა, არაბები შემოიყვანოთ. ხო მიაგდე მიჩქმალე, დავით გარეჯის ამბავით მიჩქმალა. არავინ არ ლაპარაკობს. ეგეც ხო ქართული მიწაა.
0: დედოფლის წყაროში ხალხი როგორ ცხოვრობს? კმაყოფილია ამ ხელისუფლების პოლიტიკით? რატო?
1: ამჟამად არა. ჩის გაგაჭირდა ცხოვრება, გაძვირდა ყველაფერი. შევფიქრდნენ რომ აპრილის ბოლოსო ფასდაკრებები იქნება და აისახებაო, მაგრამ არაფერი არ ასახულა. გაძვირდა ყველაფერი.
0: მადლობა.
1: დაკნოთ როგორ მოვიცით.
0: დიდი მადლობა სატელეფონო ზარისთვის. საქართველოს ყველა კუთხიდან გვირეკავენ და გვიკავშირდებიან. ხალხის ფულია და ხას უსვამდა კობახიძე დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების თემაზე გადავხდი ახლა, რომ ხალხის ფულს როგორ შევეხო და ახლა მოდით ნახოთ როგორ ეხებიან ხალხის ფულს. იმ დღეს

0: ენე გადაცემაში და დღესაც მინდა რაღაც მონაცემი, რომელიც ოფიციალური მონაცემია და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული ამის შესახებ ინფორმაცია. გაიმართა ბათუმობა 25, ეს არის დღესასწაული, თავისთავად ძალიან კარგია, რომ აღინიშნება ჩვენი ქალაქების დღესასწაულები, ბორჯომობაც არის, თელავობაც არის, მაგრამ გააჩნია ხო? რას როგორ აღნიშნავ და ამ გაჭირვებული გაღატაკებული ხალხის ფონზე რა თანხას იღებ ბიუჯეტიდან და მოდით ახლა ნახოთ. აი მარტო ამ ღონისძიების ფარგლებში შერატონში ივახშმეს და 70000 ლარი ბიუჯეტიდან გადაიხადეს ამ ვახშამში. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი არ არის. 1000 ლარი გადაიხადეს მხოლოდ ტორტში. გესმით თქვენ? აი ხალხის ფულს როგორ უფრთხილდებიან. ეს ბიუჯეტიდან აღებული თანხა 1000 ლარიანი ტორტი. ზარი არის ეთერში.
1: აი ხალხი.
0: გალო. გისმენთ ისაუბრეთ?
1: ალო.
0: ისაუბრეთ.
1: მე ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონში. და ჩამოვიდეთ ყომახიძე და დააცვალიეროთ რამდამია სოფელში. აი არა, ერთი პატარა შენობა არის საბჭოს ხელიმას. ბიბლიოთეკა იქა, საექიმო პუნქტი იქა, ბიბების, პატარების, ბავშთა ბელგა, ყველაფერი მოთავსებული. საჩადარ ბავშვებს ამ ჩამოიყვანონ ძირში და გააკატაონ და გაათამასონ ისეთი არაფერი აბია ხანდაკნე იმა. აი არ გვაქვს. საექიმო პუნქტი არ გვაქვს. დაფშე სვერსო. წარმატებულია წამაჭებული წარმატებული მიჩიტებული. აი არ გვაქვს. კანი შექმნის უკან ხარეს ჩადი. და იმაში ურეკში წეკონა და ჩვენ არ გვაქვს. წარმოიდგინე ჩვენი სახლის უკან მიდის იმაში ჩვენ არ არის. არცხალ არც არაფერი თუ და მე ურადას მე ვარ სამეზა მეტეში პროხიალური ასტმა გულის ძერა და ყალაფები იმა გამახარ აფერცხეროთ მე რაფერცხეროთ
0: რომელი სოფლიდან მიკავშირდებით
1: რეგულებ არ ყოფნით მარტო წამლებში წამლებში არ ყოფნით მარტო ძალიან გაჭირებული ხორციდა ჩემზე მენატრება მე ხალხსა იმდენი ნაშრომია იმდენი ნაშრომი იმა ხენ ქვეყანაზე ეს ხალხს მარტო ხაზირი არაფერს არ ამბობენ ისეთი საქართველო საქართველო საქართველო აჰ მან რაუგა საქართველო ვენ ქალო იმ დღეს კალაჩი თუ მიდები ჩაიცი საქმელი ჰქონდა საქმელი ჰქონდა ყველაფერი სამხედრო ნაწილში მუშაობდი იმა ასენ იყავი სანდრიასის და არ მეწონდი ასე კომუნისტური ცხოვრება. მაგრამ მე სრულად პასუხის მგებლობის ვიცი ამა. რაც კომუნისტური პარტია წესდა, არც გაუკეთებია, ვერც გააკეთებენ, არც პატრონებია ხალხსა ვერც გაკეთებენ. იმიტომ რომ აჩვენ ფერ დავადები თქვი, ახლა მიწები მაწარია მე მიწები და რა გავაკეთოთ იმა იმისაზე. და ფესანდა ფაროსანა შეჭან. გარგავსა ფაროსანა. და ამ წესს წარწო ხინსაერთ გაკვს გაჭირვებულ საცოდაი რომ ჩამოვიდეს ყომახიძე ოზურგეთში მე მიკითხოს მე ნაში ცხოვრობ გებრონიძე ძოია და დანათვალიერი ბრწმე რაფერ ცხოვრობს ხალხს
0: მადლობთ
1: რაფერ სამხედა მე იქაც აიტრებო მე მასე ბურთესიანი ჩაკი დადგეს ფონზე და ნანჭანა ხო საცოდა უმამობა მამა ბაღანა ცხოვრობს. ბაღანა. ისა სახლი არ არის. არ მწაობს. მაშინ სკოლაში მეაქვს. ისე სამუშაო პროექტ დაკმარი. მოხსნეში ფერო. და დღეს უკნოდურო ისე ვინმე არ ყავს პატრონი. ეს საცადავათა. ეს არ საქართველო.
0: მადლობთ.
1: ანუ ცუცი ბრძოლა ჩვენი ცედა მაგას მაგ.
0: აი როგორი ტკივილიანი ზარი არის ახლა ეს ოზურგეთის რაიონის სოფელი მერი არაჩეულებრივი სოფელი ბევრჯერ ვარ ნამყოფი მე აქ და როგორ ასახავს საქართველოს მოქალაქის ქართველი ქალბატონის ოჯახის ცხოვრებას და როგორ გმინავს დღეს ქართველი ხალხი და აი ამ ფონზე როდესაც გადახედავ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ცხოვრებას აი ეს 0.7%-ია მთელი სიმდიდრე რომ ის ხელშია მოქცეული რა დიდი სოციალური უთანასწორობაც არ არის ეს ფეოდალური წყობა ბატონყმური წყობა მონათფლობელური წყობა რაც გინდათ ყველაფერი მიესადაგება ამას გარდა იმისა რომ ეს არის რაც გვიწერია კონსტიტუციაში რომ სოციალური სახელმწიფო ანუ ორიენტირებული სოციალურ სიკეთეებზე არაფერი არ არის მსგავსი ეს არის მხოლოდ საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული ხელისუფლება და ვაგრძელებ კიდე მე ფაქტები მინდა გაგაცნოთ წეგან ვისაუბრე იმაზე რომ ბათუმობა 25-ის ფარგლებში მხოლოდ შერატონი სასტუმრო არის ესეთი შეარჩიეს ივახშმეს და მთელი 70000 ლარი ამ ვახშამში გადაიხადეს ეხლა ნახეთ და საინტერესოა ესეც რა ტრაგიკული და დამაფიქრებელია და კიდე კარგად არის ეს ბიუჯეტი აი ამ წურბელების ხელში 2026 წლის თებერვლის მონაცემებია და ინფორმაცია რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებმა და იქ რეგიონებია დასახელებული ჯამურად ერთ თვეზე ალაპარაკი 2026 წლის იანვარში სმაჭამაში მარტო რესტორნებში მთელი 400000 ლარი გადაიხადეს. გესმით მეგობრებო, ეს თქვენი ფულია. ხალხის ფულს ვერ შევეხებიო. აი კობახიძის ჩინოვნიკები როგორ ჭამენ ხალხის ფულს. ახლა ნახოთ გამარტივებული შესყიდვები არსებობს ესეთი, რომ მარტივად აფორმებენ კონტრაქტებს და ერთ პირთან და აი სწორედ ამ სარესტორნო მომსახურებებში, ტორტებში და ეკლერებში იხარჯება ეს ფული მერე. და 2025 წელს მარტო აი ამ გამარტივებულ შესყიდვებზე თავრობამ რამდენი დახარჯა არ გაინტერესებთ 1 მილიარდი მეტი 1 მილიარდ ლარზე მეტი წარმოგიდგენიათ თქვენ ზარი კიდევ ერთი ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით დროი კარგება პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით მე რომ მიდის ეს გადაცემა და წამყვანი შედის ეშხში და რაღაც აზრებს ავითარებს პაუზები ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაზე რომელიც ნამდვილად ლამაზი ქვეყანაა ჩვენი სამშობლო საქართველო და იმ ავბედით მდგომარეობაზე რა მდგომარეობაში დღეს ჩვენი ხალხია ზარი ჩვენს ეთერში პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი
1: ხალბატონმა
0: ბრძანეთ
1: თქვენ საუბარდა აზონს ძალიან მომწონს მაგრამ ერთერთ ამ მაინც მაღაცოს რა თქვა
0: ძანეთ
1: რაცაა კობახიძე რატომ ახსენეთ თქვენ ამ კობახიძეს და თქვენების ჩიგი იწრომა ვერ ვამბობთ იმას რაც უნდა თქვა
0: თქვენ ბრძანეთ რას ვერ ვამბობთ აბა თქვენ ბრძანეთ რასაც ჩვენ
1: არა თქვენ მომდა მიხვდეთ ამას
0: არა
1: მაიაც
0: ეან ხალბატონი
1: იცით იქხება
0: როდესაც თქვენ რეკავთ
1: იქხება ობაქიძეს რა
0: იცით რა როდესაც ადამიანი პრემიერ მინისტრია გარწმუნებთ ეკითხება მე მესმის ახლა
1: არა არა სწორია
0: მე
1: ვიცი ყველა ინტერნეტიქება
0: აი თქვენ იცით მაგრამ ვერ ბედავთ რო თქვათ და მე გიპასუხებ რო თქვენ ახლა გულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილს
1: ფოტკის კარე აი თქვენ როცა ელენდოკი გამოდიხართ ძალიან ჭირად და სამკეთესო დაუძოთ აი თქვენ
0: გიპასუხებთ ქალბატონო მესმის რომ ვერ ბედავთ ამის თქმას და გსურთ რომ მე გავუსვა ამას ხაზი და არც არასდროს ჩვენ არ დაგვიხევია უკან გველაპარაკა სიმართლე ყველაფერზე და მათ შორის იმაზე რომ რა თქმა უნდა როდესაც პრემიერია სტატუსით ადამიანი, გარწმუნებთ, რომ მას ბევრი რამ შეუძლია თავად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების სახით მიიღოს. ამას არ ჭირდება ყველაფერში ბიძინა ივანიშვილი. მაგალითად, ის კანონები, რომელიც მიღებული იყო აი ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არ მოხარშულა ბიძინა ივანიშვილის გონებაში. აი ესეთი მზაკრული კანონები შექმნა აი ამ ბატონმა კობახიძემ. და კობახიძეზე ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ ორი წლის განმავლობაში გრევის გარდა ამ კაცის ხელმძღვანელობით ქვეყანამ ვერაფერი შედეგი პოზიტიური ვერ ნახა. ქვეყანა გადაამტერა მთელ მსოფლიოს. ქვეყნის შიგნით არის უკიდეგანო დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის. ელემენტარულად ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს როგორ მოექცნენ? შეხედეთ, დააკვირდით, გაიაზრეთ. განა ეს არ არის ამ მართლობის სახე და მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ თუ კი ვინმე დააზიანა ქართული ოცნება, აი ესეთი მომაკვდინებელი ზიანი თუ კი ვინმე მიაყენა, ეს არც ერთი წინა პრემიერი არ ყოფილა. კობახიძის პრემიერობამ, მართლობამ და პოლიტიკამ მიაყენა უზარმაზარი ზიანი ქართულ ოცნებას თვითონ. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: მოგესალმებით. იმაშა
0: მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით.
1: ეს თავდობა არ არის. კაცი, რომელიც მიხელა დაპირებების შემოვიდა პოლიტიკაში, ადამიანმა, რომელმაც ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ამდენი დანაპირების ხალხს მოაწყოა და ხალხის პრობლემები ვერ განაჭირა, ნახა ახო გენერალს მისი ბიზნეს სტრუქტურა. კომფორტი მოიწყო ჩემ ქვეყანაში და რატომ გავარ კანონზე მაღლა დაძრა და ნაჩავს იგენე არის იგებიან და რა დაგია ხო? ამას ეგობიან. ახლა მაგენმა რომ კანონი ჩამოიღო სიძულვილი ენა, მე ვამბობ და ვაღასრულებ კიდე ეს სიძულვილი ენა უმაღლესი კატეგორია და გამოვლინება რა იყო ისი? ქართველ ხალხს მოგვიწოდა საბუდარიდან ეიყარეს და წადეთ, თავი გადირჩინეთ, წამეთ, თვით ნახეთ რუკმაპოლიო. არა, მაგი ქვემოქმედის მაგიოშიო. ია, მაი პოლიტიკა ვენაცოლი ნაწილაზე ქიმქვევით ამოსულ სუკოს არის არ კორპუსები ყველა რეგიონში და დიდ ქალაქებში ვის თვით უნდებია? აა, ესე იგი უცხოელებით რომ გეიკენონდა აგენი იყონ სულ ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა მთავრობას მიშენს მაგარი ხმა.
0: საიდან ვიკავშირდებით?
1: იმართულად არ იყო სიძულვილის ენის უმაღლესი კატეგორია რა არის? ე, არის სიტყვა. ესე იგი ამ სიტყვამ დავსაჯრა ჩვენ ქართველები და ისე რათემ ბურები ვართ ჩვენ, მაგრამ აი მანდარა ტიურშერის სიტყვები არა, ამას საქმიდან მოქმედებით გაგვა ნადგურა სიტყვა. ხოც დაითადოთ.
0: სამწუხაროდ ზარი გაითიშა, მე თუ არ ვწდები გურიიდან იყო ეს ზარიც. ვაგრძელებ მე ფაქტებზე საუბარს. აღინიშნა ღვინის დღე მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის სხვადასხვა ჯიშების პოპულარიზაციას და იმას, რომ ქართული ღვინის რეკლამირება მოხდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და უამრავი სტუმრები მოიწვიეს და მთელი ამბები, რაც თავისთავად ხას უსვამ ცუდი ნამდვილად არ არის, რომ ეწეოდეს რეკლამა ქართულ ღვინოს. მაგრამ აქაც ადეკვატურობა ასაჭირო, ხო სწორია? და მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების პრემიერი კობახიძე ბრძანებს, რომ ხალხის ფულს ვერ შეეხება და თურმე ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვებისთვის არ შეიძლება გავიღოთ სახელმწიფომ და ხალხმა სახსრები კურნალობისთვის, რეაბილიტაციისთვის და ასე შემდეგ, აი ხო ნახოთ ამ ღონისძიებაზე ღვინის დღის აღსანიშნავად ბიუჯეტიდან რა დახარჯეს. 1.421.901 ლარი. და 8 მაისს აღნიშნეს ეს რამდენიმე დღიანი ღონისძიება იყო. ანუ ამ ღონისძიებისთვის ღვინის რეკლამირებისთვის ხომოძებნეთ 1,421,901 ლარი. და ამ ბავშვებისთვის თურმე ხალხის ფულია და ხელი როგორ უნდა ახლოთ? სამარცხვინოები ხართ თქვენ? ქართული ოცნების პირველ პირებზე ვლაპარაკოთ ახლა მე. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროი კარგება. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, უმორჩილესად გთხოვთ დაიწყოთ პირდაპირ საუბარი. ეხლა ვნახოთ კობახიძის ორწლიანი მართველობისას პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ რა თანხა დაიხარჯა. 950 მილიონ ლარზე მეტი. სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ. ანუ ავადმყოფი ბავშვებისთვის არ არის ფული თურმე და ამ პრემიებისთვის და დანამატებისთვის თვითონ რო კომფორტულად იცხოვრონ, ფული არის. ეხლა ნახეთ, რასთანა გვაქვს საერთოდ საქმე. ჯარიმები რო ავიღოთ, ავტო, სატრანსპორტო, ჯარიმები. რამაც უკვე არ ვიცი რა სახე შეიძინა ადამიანების ჩაგვრის. ეს არის პირდაპირ ხაფანგები დაგებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დაარღვი არ დაარღვია, ყველა მასობრივა ჯარიმდება და თურმე რა ყოფილა ამისი მიზანი. გესმით რას ამბობენ? ქართული ოცნების დეპუტატი გამობრძანდა და აგვიხსნა, გაგვაგებინა, რომ мотиваციაო ხო არის საჭირო, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლები გადაბრძანდეთო ამ თქვენი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიო და мотиваცია რო აგი მაღლდეთო, ამიტომ ეს ჯარიმები არის გამოყენებულიო. გესმით ხალხო, ჩვენ ვისთანა გვაქვს საქმე საერთოდ? ვიაზრებთ ამას? ანუ мотиваციის ასამაღლებლად აჯარიმებენ ადამიანს და სანამ თბილისიდან ბათუმში ჩავა, 500-600 ლარის ჯარიმა ეწერება. ამას კიდე საწვავი ემატება და მოდი ნუღარ წახვალთ, ნუღარც ნათესავს ნახავთ, ნურ საქმეზე ნუ წახვალთ, ნურაფერს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის მონათმფლობელური წყობა, სხვა რამე კი არ არის. და მოდი აბა ეხლა ამ ჩინოვნიკების მანქანების ჯარიმებზე დავიწყოთ ლაპარაკი და მათი ხელფასებიდან გამომდინარე ჯარიმები იყოს რამდენჯერმე მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის ავტოსაგზაო ჯარიმა. და იყოს მათთვის ჯარიმები 1000 ლარი, 4000 ლარი და რა ვიცი მეტი კიდე ერთი. რა мотиваცია აუმაღლდებათ და როგორ აუმაღლდებათ, ამას კარგად ნახავთ მერე ყველა. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: ვენში დებისა განგაწმენდა.
0: გამარჯობა, საიდან გვიკავშირდებით?
1: სამეგრელოდან.
0: სამეგრელო? მომიკითხეთ სამეგრელო, მეგრელო.
1: დაიხარეთ, დაიხარეთ. მე ვიცი თქვენი აფხაზეთიდან ყალება და უზრუნობა და სვანეთში გადმოცა. ასე რაღაცა გონა იყავი. მე ვძოლი ხარ ბატონი ძამდები, მე ვძოლი. ეხლა მიდან თან საკარტელი მიყურეს, მიწელ ბოლსოდო. მოერი დადო არტები და ხმა მიეცი. ილმარი ნახტუ. აფრიკანტალია ზასმოხამდე და ფერადე ბლანოდი. სხვა არაფერი მისცემი. ხოლს ქავფერებო. ვანძადი. შემოხამდე ბლანოდი. თანგან ზამდემობე ფაილა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ უსვამხას ობიექტივის მაუწყებლობის უნიკალურობას. აი ნახეთ, დედოფლის წყარო, ოზურგეთი, სამეგრელო, მთელი საქართველო ჩართულია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და თითქმის ყველა კუთხიდან გვირეკავენ ჩვენ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება, დაცვა და როდესაც ეკრანზე ისახება წარწერა დაეხმარეთ ობიექტივს, მეც გთხოვთ ყველას, მესმის რომ ისევ გაჭირვებული ადამიანი წირავს ობიექტივს თანხას, მაგრამ იცოდეთ რომ თქვენი ყოველი თეთრი, თქვენი ყოველი ლარი ხმარდება იმას, რომ ენთოს ობიექტივი თქვენს ტელეეკრანებზე და ისმოდეს თქვენი სიმართლის ხმა ობიექტივის ეთერში. ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც შეიტანეთ უკვე წვლილი ობიექტივის დახმარებაში. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ? პირდაპირ ისაუბრეთ?
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით, გენაცვალე დაჭარიდა.
0: მეც მოგესალმებით.
2: მეცვალე, უშვა, წარმატებოდა ყველაფერი კარგად.
0: თქვენთან ერთად.
2: ასა და ფურცელი გიწირავთ ხელში. და ჩაიწერეთ ერთი აზრი.
0: სიამოვნებით.
2: აი რაც ეკურთის, რაც ეკურთის ჩვენ პრემიერ-მინისტრს. იდიოტიზმი დაუშვის ხას გამზაფებული პასუხისმგებლობა ხდება
0: ისაუბრეთ დრო იკარგება ისაუბრეთ ეს ძვირფასი საეთერო დროა თუ შეძლებთ თავიდან
2: და
0: მადლობთ, მადლობთ. ამას ჩაწერაც არ ჭირდება თქვენი ხმა გაისმა, თელმა საქართველო მოისმინა რაც ბრძანეთ. მე ვსაუბრობდი ამ გადაცემაში ფაქტებზე. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ, რაც ასევე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების სმაჭამის მიმართულებას ეხება. გაღატაკებული ჩვენი ხალხის ფონზე. უკეიფია თურმე ახსრულების ბიუროს და 83000 ლარი გადაიხადეს რესტორანში. ნავთობის კორპორაცია ხوار ჩამორჩებოდა. თაბორის პარაგრაფში კეიფეს 3000 ლარზე მეტი გადაიხადეს. აბა ეხა ამათ თელავის მერიაც ხომ დააკოლოდა სმაჭამის მიმართულებაში და თელავის მერიამაც იქეიფა და ლექსოს მარანში 3789 ლარი ბიუჯეტიდან თქვენი ფული გადაიხადეს. უამრავი მონაცემი აი ესეთი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ, გაგაცნოთ ჯერ ერთი ბიუჯეტიდან. აი ესე რესტორნებზე, წვეულებებზე თუ მაინც და მაინც ისეთი მნიშვნელოვანი რამ არ არის, რომ უცხოელი სტუმრები არიან ჩამოსული და რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამ ხდება და იქაც ძალიან გონივრულად არის ყველაფერი განსასაზღვრი, არ უნდა იხარჯებოდეს აი ესე, რომ რომელიღაცა რაიონის, რომელიღაცა გამგებელს მოშივდა და მოუნდა რესტორანში წასვლა და საკუთარი ჯიბიდან კი არიხდის ეს დალოცვილიშვილი იმ რესტორნის ფულს. მიდის და ბიუჯეტის ხარჯზე ძღება. აი ეს არის მონათმფლობელობა და ბატონყმობა და ფეოდალიზმი. ბიუჯეტის ხარჯზე ძღებიან და ხალხზე ბრაზდებიან, რომ კმაყოფილი არ ახართ თურმე თქვენ. იმითი რაც ქვეყანაში ხდება და თქვენ მაცივარზე არ არის ასახული ეს ეკონომიკური გაფრთხილება საქართველოსი თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
2: მომეწმე. მომიწვეთ ერთი ჩუტი. მომიწვეთ ერთი ჩუტი.
0: გმადლობთ თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ხმა გაორებით ისმის და დრო იკარგება საეთერო დრო. გისმენთ, ყველას გისმენთ დიდი ყურადღებით. და ობიექტივში არც ერთი ზარი არ იბლოკება, ეს არის თავისუფალი ეთერი, მართლაც დიდი მონაპოვარი ჩვენი, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ. და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რა თანხები ხარჯება ბიუჯეტიდან სმაჭამაზე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, მოდით გადავხედოთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ 2025 წლის მონაცემები სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 379.957 ბავშვია აღრიცხული. თითქმის 400.000 ბავშვი რაღა დარჩა და ესეც ის რაც ოფიციალურად არის აღრიცხული, თორე ეხა არაოფიციალური რაც ემატება კიდე ამას 900.000-ზე ავა თავისუფლად. რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც არიან სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ანუ სოციალური დახმარება და შემწეობა და აი ამაზე რო არიან მიბმული. და აი ამ ფონზე ამდენი გაჭირვებული და მშიერი ბავშვის ფონზე ნახავთ თქვენ 1 ივნის გამოვა ეს ქართული ოცნების ხელისუფლება.

0: ყელი ლამაზი სიტყვებით ილაპარაკებს იმაზე, რომ თურმე როგორ იცავენ საქართველოში ბავშვებს, ბავშვების სიცოცხლეს და ბავშვების ინტერესებს. აი ეს არის მასკარადი მორიგი, რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ ამ დღეებში. რა სამწუხაროა, რომ ესეთი მასკარადების, ტყუილის, სიფლიდის ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ყურადღებით გისმენთ, ისაუბრეთ. ჩვენი ქვეყანა ძალიან ლამაზი, დიდარი ბუნებრივი რესურსებით. გარემო უნიკალური, ხალხი ნიჭიერი. და ვერა და ვერ ვეღირსეთ იმას, რომ ერმა გაიხაროს. და მუდმივად ხდება ისე, რომ პატარა ჯგუფი, რომელიც ხელში იგდებს ხელისუფლებას, კისერზე აჯდება ქართველ ხალხს და წოვს და წოვს და წოვს სისხლს. და ვერ გაიხარა ქართულმა კაცმა საკუთარ სამშობლოში, ამიტომაც იყრება ქართული ოჯახები და მიდიან საზღვარგარეთ. ამიტომაც ხედავთ, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი აღემატება შობადობას. ამიტომაც ხედავთ ჩვენ და სტატისტიკა გვეუბნება, რომ იზრდება ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი და ერი ავადდება, კვდება და ერთი პატარა ჯგუფი გაიხარებს მერე რა. და ეს არ უნდა მოხდეს. ეს რომ არ მოხდეს და ქართველმა ხალხმა რომ გაიხაროს, ყველამ ერთად უნდა მოვიკრიბოთ ძალები და გავიაზროთ ყველაფერი, რაზეც მე და სხვები ლაპარაკობენ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
0: გამარჯობა.
1: ჩვენმა მთავრობამ ხალხის ბიუჯეტი გადააქცია თავის საკუთარ საფულეს. გამგებლები არიან თუ ვინ მამაძაღლები არიან, როგორც თუნდაც ისე კლანგავენ. როგორც უნგრეთის პრემიერი მინისტრი ახალი რომ მოვიდა და უნდა შევამციროთ ხელთასებიო, რატო ესენი არ ამობენ, რომ მათო დანიაზე და იმალე რომ ამხელენ ვითომ იმას. ამიტომ, ესე იგი, რომელერთი ჩამოთვალო, რომელერთი, ეს წლებია მოკლედ ყველაფერი ძვირდება, ეს საცოდნავი უძნის ფუსი ფასი ორი კაპიკი. ვითომ დიდი რამია, სამქიმიკატები ძვირდება, საცოდნავი ძვირდება, ყველაფერი ძვირდება და ვითომ ეს დიდი რამია ამ საცოდნავს ორ კაპიკს რო აცადებენ თვალებზე. ამიტომ უნდა გადავიდეთ ქუდზე კაცი, დაგვიძახეთ ყველა, დაგვიძახეთ, რომ რა შეიძლება ეს მართლა ქონდრის კაცი და უმრეთ დახშული კომბატიზე უნდა დავაჩამაროს. მადრო ყურადღებით.
0: საიდან გვიკავშირდებით, ქალბატონო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა მომესმინა. საიდან გვიკავშირდებით? კეთილი, მადლობ ძარისთვის. კახეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემის მსვლელობისას. კარგია, რომ მთელი საქართველო გვიყურებს და გაქვთ საშუალება თქვენი ხმა მიაწვდინოთ მთელ დანარჩენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ყველას გეფერებით. და გითხრათ სიმართლე, ძალიან მტკივაგული, როდესაც ვისმენ ესეთ ძარებს. წეღან ქალბატონმა დარეკა, გურიის სოფელი მერია, არაჩვეულებრივი სოფელი, ძალიან ლამაზი და თქვა, რომ ხორცი და თევზი მენატრებაო. და ქართული ოცნების ჩინოვნიკები 1000 ლარს ტორჩი იხდიან. აი ეს უთანასწორობა უნდა გაიაზროთ, ეს სიმახინჯე უნდა გაიაზროთ. ასე ცხოვრება რომ აღარ შეიძლება, ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამაზე. ნახეთ ჩვენ კიდე ერთი მონაცემი, ნახეთ, ასევე ძალიან ზარი, ხო? მოუსმინო ტელემაყურებელს და გავაგრძელებ საუბარს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ.
1: მე ვრე, ჩვენ წოდილები ვარ ცოხუმიდან, ჩემი ძმა იბრძოდა. და როგორც ზვიადის ჩამოართეთ, იარაღი, იმიტომ რომ ზვიადი მიგო თქვა საქართველოს და

0: გასავარდო, მაშინ მოკიდა ჩემთვის ზე ხელი და ჩვენს პრიზმაში დაიყვანა. და არა, თმა უნდა აფხაზეთის ომში იყო და მე რაღაც მოვიდა სიადისტებთან. გადაკეტესო ჩემში გზებიო, მაშინ ჩამოაწეს ჩემს ძმას იარაღი. აი, ალყა შემოაწეს და დიდი ის როყოფი იყო, რამე გადამწრიალებელი ისე ჩამოაწეს. ამის შემდეგ მანამდე თეთრ არტივში ინიცხებოდა. ამის შემდეგ უკვე ვერსაც არ ინიცხებოდა, იმიტომ რომ იარაღი არ ჰქონდა. მაგრამ ერთი დღე არ დაუტოვებია ბრძოლისველი. არც მას, არც ჩემს მეზობლებს, არც ნებაჩემს, არც მამაჩემს. იგი დაკითხავდნენ სულ. და ისა, გამოყარდა 10 დაწილები და იქით მიქონდა საწვავი. სამ ადგილასთან ორჯერ დაწრილი. და ვერ ამკითხებს იმას, რომ იბრძოდა. რომ მივედით მარტოში ვარ ჩვენ წოვილები, რომ მივედით მარტოში დაკარგულია სამხედრო ბილეთი. და ასე მითხრეს, ძალიან კარგი არის, რომ დაკარგული აქვსო, არსად არ გამოიძახებენო. მე ვიფიქრე, მოვედი და დედა შემახვა, როდის დაუსახესო, ეს თავისი წმინდის ყველგანო.
1: მოდით იცით რაზე შევთანხდეთ. თქვენს ნომერს თხოვმე რომ ჩამაწერინონ. მე გიშუა მდგომლებთ ვეტერანთა დეპარტამენტთან. მას მართლაც არაჩეულებრივი ხელმძღვანელი ყავს ჩვენი თანამებრძოლი ძალიან კარგი ადამიანი კობალაძე და მე თხოვ ვეტერანთა დეპარტამენტს რომ გაერკვნენ ამ საკითხში და თქვენი სიმართლე არ დაიკარგოს. მადლობთ ზარისთვის. საქართველოს ვსაუბრობთ ჩვენ. თავბოტონმა დარეკა წეღანდა. აი ყველაზე შემზარავი ის იყო ჩემთვისო, როდესაც გითხრესო, რომ თუ არ მოგწონვართ, წადით. და ბევრი რამ ასეთი ითქვა ბოლო წლების განმავლობაში, ისეთი რაც პირდაპირ გულზე ხდებოდა ქართველ ადამიანს და საქართველოს მოქალაქეს. და აი ეს ნათქვამიც ეს ფრაზაც, რომ თუ არ მოგწონთ ჩვენი პოლიტიკა, წადით. ახასიათებს აი ამ ფეოდალურ მართლობას. აი ეს არის ამაზე ულაპარაკობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანების ერთ ჯგუფს მიაჩნია, რომ ეს ქვეყანა არის მისი საკუთრება და თითოეული თქვენგანი საკუთრებაა საქართველო. ჩვენ გვეკუთნის, ყველას გვეკუთნის. და ისეთი პოლიტიკა მიყავთ ამათ და კონკრეტულად კობახიძეს მის ჯგუფს, რომ თითქოს არავის არ აგვაქვს უფლება, რომ ჩავერთოთ პოლიტიკაში და ის ნახეთ რას აკეთებს. აქცია იყო იმ დღეს და ვიხილეთ იქ წინა პლანზე გვარამიები, ჩერგოლეიშვილები, ვაშაძეები და ეს ხალხი, მინდა იცოდეთ, რომ ადამიანების ის რაოდენობა, რომელიც გამოვიდა იმ აქციაზე, ცირე ნამდვილად არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ხალხი გავიდა. იმის მიუხედავად, რომ მოცნება სხვადასხვა დამცინავდა, ცინიკურ ინფორმაციებს ავრცელებდა რაოდენობის თაობაზე, ბევრი ხალხი გავიდა იმ აქციაზე, მაგრამ აქ უბედურება ისაა, რომ ეს აქციის და ამ ხალხის ქართულ ოცნებაზე აღშფოთება ხელში ჩაგდებული ვაშაძე გვარამიებს აქვთ და ესენი გმირებად ქართულმა ოცნებამ და კობახიძემ აქცია, მეგობრებო. მის ინტერესში შედის ასეთი ოპოზიცია ყავდეს, თორე იქ ხალხი გვარამიებს კი არ მიყვება. ხალხი გამოდის ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს არ მოწონს, მართლობის ეს სტილი არ მოწონს. არ მოწონს ახალგაზრდების ტროტუარზე დაკავება და ციხეში გაშვება. არ მოწონთ ყოველ სიტყვაზე რაღაც ჯარიმები. არ მოწონთ განსაკუთრებით აი ეს ავტოსაგზაო და სხვა ტიპის ჯარიმები და სანქციები. და აი ამიტომ გამოდის ქართული ოცნების პოლიტიკის წინააღმდეგარი ხალხი ქუჩაში გასული. ზარი კიდევ ერთი. და ხედავთ ჩვენ რა მონდომებით ეწევა კობახიძე აი ამ ხალხის რეკლამირებას, იმიტომ რომ მას არაწყობს ნამდვილი ოპოზიცია. ისინი უნდა ოპოზიციაში. ისინი არ წარმოადგენენ მისთვის არანაირ საფრთხეს და ამიტომაც იმედის სახელისუფლებო ტელევიზიის სოციალურ გვერდებზე მიდის აქტიური რეკლამები, ციტატები აქვს გამოტანილი ამ გვარამია ვაშაძეების, ვითომ დისკრედიტაციას უწევენ და სინამდვილეში რეკლამას უწევს. მაპატიეთ, რომ დაგაყოვნეთ, ბრძანეთ.
2: არავის. ისიც რა ვიზარი. აი ეს რამე მაინტერესებს, ნო, კარი ხო, ანუ, ალოქს, ალოქს, ალოქს, აა, ეს ახლა

0: მე ინვალიდობა აქვს შეთანხმება. ну куда висели самали поим бавшо чуба министр амас не амо не амас не мартал сотме вотсакия рассерачус иванишу да кидал димасан кто иванишу чуни нас дидинаван чест данасими халки мегени армалтрасин мегени эсе диаген эстели гемгоми халки эсени ყველაფერს მეგონი აქტივები ესე გონია მე о а оппозиция მე მაინტერესებს ფაქტ მე ესე რამე მაინტერესებს ამ ხალხს მიმართო მე უცხო ფიჩრებს ვქენ გისმენთ და მე იმასებია თქვი ეზენ ისი აი ბიჭი არის ივანიშვილის ბიჭი საფეთი ნაბულა და გიგაც ისო ისის კაი ადამიანი მე მაგათოს ბიჭნომ შორი და და ხო ამას კიდე უფრო წამალი არ არის თქვი როგორ შეიძლება ნუ წამალი ვიკი 98 მარი გადავიხედე არაფერი შემთხვევა არ არის ნუ უნდა ჩამოვატანიონ მოსკოვი და რუსეთი და ფაიდაღა სამხრეთიდან არგი რა ცენტრიალა და საკალი ჩვენი პენსიონერები შეიძლება ეს ღმერთი ხო არსებობს ამ ქვეყანაზე და რაღაც ფონოს ჯეროდეს ეხლა მეორე კიდე მეორე ცენტრი და ახლა ერთი მაინტერესებს აი და განს ბაზაში ჩახალ და ვირიცხოს კიდია აი გაეთანდა მარკეტკები ვირიცხოს და ცხენისხოს კიდია ნიუზელი ამას არახები მეუნები პო პოლიცია ეს რაი ვირი ერთხელი რაღაც და დიდი დიდი ზიმკვიდია. რა გამიძრეებო ირანა ცოლისტომო ბილია. ხუთი მარი უშობა. კიდე 25 ლარა და ალბათ ეს იმა რაკე ჩვენა ყობაკეთო ეს აქცე. 8 ლარა მეყო ლიყიდი. ხელი და ვირი ხო. არგი რა ცოლი არა ამ ხელა დავადები ადამიანები დავადები. ამასაც ხო. ამასაც ცოლის არ წირდება რაღაცა ისეთი რაღაც. ხო გახო. ვალდებულება. ხო ვიღა ფერფა ხოლმე სამაზერე. ჩამდა და ეხლა სადა ჩამდა და ნახე რა შემოწმება მე დამირეკე და მაგინე და რა თქმა უნდა მითხარე და სხვა როგორ შეიძლება ესეთი რამე ესე თავიანთი იმაზე მოქმედებს და ხო აი მოაგვარი ფულის მოდა ფორმატი გარი გადავიხადე სამას მაგრამ ის არის შემწველობა და აი ეს ხორცინი დავიწყე და მაწყობ ძმა აღერ მიღაცა ერთი და აგერარე ვიცხენის ხორცი ეცოლი არა იგივეს გარდი რა როგორ შეიძლება მიმართა უნენიშის მიმართა პატრონ ბიგნა და კაი ადამიან ცოტნე იმას რა ქვია ხო დაქი იანიშის ეხლა დიდი რა ადვოკატი ეს გადამე რა მოლეს ოქათი რა მოგდა მოლეს ბაზარებული არის იმის იდა რა ქვია ეს დაიწა ის დაიწა სამყარო ფაიზან აღმოჩნდა რაცე ფული გამოიტანეს შეჭამო ვერ გაიგეთ რომ ახლა ადვოკატებს არ შემოვიდეს ეს მეერიკა დაგი მომწონდა არტის მომწონდა არტის მომწონდა და ბაჟახეთ მასწინებდა ხო აღარშე ოპერაციონმა გაიგეთ საფრენ მაგის ფუტო და ამამოთ არტისები გამიდა 20 წელი და არაფერს არ აკეთებს აი სიცხე მე არის ეს არის ადამიანი ამას აღარი და ამ ამბაქტეს ხო უთხარო აი დაძარელებს მიეც თავში ფული და ზრაგირაო საფუსა და მე მოვაჩო ვარ თქვა ვინცა ერთად პრობლემი აა მოვა სრიცხვი რა უკვე ყველაფერი აი ეს ფული მიერ პარაფეს არ აქვს ხო აკეთ დახო აი ვისა შეხედება და ის მიმართა ბიძინა ივანის მიმართა ჩოტრე ივანის ოდი რა მოხდა რა ხალხო ხო მე არ ვიცი ეს ოპოზიცია არაბა ის არ გააკეთე ადამიანური საქმე მაგრამ აკარი წამლები შემოიტანე ესერი ეს ხორცი გამიგე ესერი ეს ადვოკატები რა შეჭირდებია თუ აფერისტებია და ჩვენ პუშეჭანა და წელმა და არაფერს არ მომწე ვერა გავაკეთო მე კიდე საოტყოპოში ფულსაფსე
1: აი მაგრამ გასაგები მადლობთ ზარისთვის ეს არის აბა როდის იყო ეხლა ბატონი ხარისხიან ჩიჩიას უნაწილებდა მონას. აი ეს ვირი და ცხენი უნდა ასე აფასებენ ქართულ ხალხს. ასე გვიყურებენ. რომ ჩვენა ვართ ცხენის და ვირის ხორცის ღირსები და თვითონ აგერ შებრაწულ მოხრაკულში 70000 ლარი გადაიხადეს ერთ ვახშამში. ეს უნდა შეიცვალოს. და საერთოდ ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც მინდა ვთქვა რომ არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს. ყველა ეს გადაცემა მიზნად ისახავს იმას, რომ მთელი საქართველო, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, კარგად იაზრებდეს, რასთან აგვაქვს საქმე და როცა მოგიხმობთ, ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, რომ მოგიხმეთ, გამოვალთ, როცა მოგიხმობთ, ისე კი არ უნდა მოხდეს, რომ მხოლოდ

ნუ ხალისები მოვიდნენ, ყველა უნდა დავიძრათ და ყველა გარეთ უნდა გამოვიდეთ. 800,000 პენსიონერი, რომელიც რო გმინავს, ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს. სოციალურად დაუცველები ჩვენთან ერთად უნდა იყვნენ თავიანთი შვილებით. ომის ვეტერანები, რომლებსაც ასლა რა დაფასებს, რომელთა სიცოცხლეს ეს ხელისუფლება და თავის კეთილ დღეობას მილიონებად, ის ვეტერანებიც ჩვენთან უნდა იყვნენ და იქნებიან და თავარი რაც არის, იცით, ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს. მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და ეს გამოძახილია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის თავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია, რომ აღიძრა საქმე, კარგია, რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კარგია, რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით, გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის

იმპერიისთვისაც. ომისვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. 19 წელი გავიდა, რაც სააკაშვილის რეჟიმმა შუაგულ თბილისში დემონსტრაციულად დახვრიტა ჩვენი დროის დიდი ქართველი ბატონი გურამ შარაძე. გენერალურ პროკურატურაში ხელახლა დაწყებული გამოძიება კვლავ დაუსრულებელი წერტილ დაუსმელია, მაგრამ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ აკადემიკოს გურამ შარაძის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველ ვიდეო ფრაგმენტებს, რაც კაფიო შთაბეჭდილებას ქმნის მასზე, როგორც ერისკაცზე, მეცნიერზე და საზოგადო მოღვაწეზე, რომელიც თავდადებული ემსახურა საქართველოს და სანაცვლოდ სამშობლოსგან, ხალხისგან დამსახურებული სიყვარული და პატივისცემა მიიღო, ხოლო უცხო ქვეყნების მსახური სააკაშვილის ხელისუფლებისგან ტყვია 2007 წლის 20 მაისს. ვიდეო მასალა, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ, ნაწილია იმ ზღვა ვიდეოკადრებისა, რომელიც დაცულია ბატონ გურამ შარაძის არქივში, მის ოჯახში. აქვე მადლობას ვუხდი რუსუდან შარაძეს, რომ მომცა საშუალება ის ფრაგმენტები ამომერჩია, რომელსაც ახლა ნახავთ და მოისმენთ. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას. 1996 წლის 19 დეკემბერს ბატონმა გურამ შარაძემ საფრანგეთიდან დააბრუნა პირველი რესპუბლიკის არქივის პარიზული ნაწილი. ძვირფასი ვიდეო კადრები, რომელსაც ახლა ნახავთ, სწორედ ამ დღეს 1996 წლის 19 დეკემბერს არის გადაღებული.

0: ვარ ხოლმე ჩვენ ალბათ გამართავთ საგანგებინოს კონფერენციას და ფანისფის ამბობდა ხოშიჟა
1: ბილეთ ამოგზავნეთ პარლამენტში სასწაულს ოფიციალურად
0: ალბათ ამაზე არის ნათქვამი არის ასრულდა ოცნება ქართველი ხალხის ოცნება და ნატურა 75 წლის შემდეგ ახდა მას დაუბრუნდა თავისი ისტორიული განძი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის არქივი როგორც იცით 1921 წლის 18 მარტს იტალიურმა გემმა ბათუმიდან საფრანგეთში გაიყვანა ეროვნული მთავრობა და ამ გემზე იყო საქართველოს ორი ისტორიული განძი ერთი გახდა სამუზეუმო განძეულობა რომლის მეთვალყურედ მთავრობამ და მთავრობის თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ წაიყვანა ჩვენი დიდი მეცნიერი ბატონი ექვთიმე თაყაიშვილი და გარდა ამისა გემზე იყო საქართველოს პირველი დემოკრატიული

რესპუბლიკის სამთავრობო არქივი. როგორც მოიხსენება 1946 წელს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ გამარჯვებულმა სახელმწიფოებმა მოსკოვში

0: განძეულობა დაბრუნდა ბატონი ექვთიმე თაყაიშვილის მეთვალყურეობითა და მისი უშუალო მზრუნველობით. თუმცა დღემდე მიჩქმალული იყო ის ფაქტი, რომ შარლ დე გოლმა პირველი მოლაპარაკება გამართა სტალინიდან მობრუნებულმა პარიზში საქართველოს ემიგრაციაში მყოფ დემოკრატიულ მთავრობის თავმჯდომარესთან, ნოე ჟორდანიასთან და ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ევგენი გეგეჩკორთან. ჟორდანია და გეგეჩკორი ჩავიდნენ პარიზში, ლევილში და უთხეს, რომ ბატონო ექვთიმე, თქვენ უნდა დააბრუნოთ ეს განძიო. ექვთიმე თაყაიშვილს უპასუხა: როგორ თქვენ წამომიყვანეთ კომუნისტური საქართველო და ბოლშევიკური საქართველოდან და მე ვემაბრუნებთო ისე ბოლშევიკურ საქართველოშიო? ჟორდანიას უპასუხნია, რომ დღეს გამარჯვებულია საბჭოთა კავშირი, გამარჯვებულია სტალინი, ჩვენი მოწინააღმდეგე და ჩვენ ალბათ დიდ ხანს ვეღარ დავრუნდებით საქართველოში და ამიტომ ჩვენ უფლება არ აგვაქვს, რომ ჩვენი ეროვნული განძი კიდევ ინახებოდეს სამალავებში, პარიზის სამალავებშიო. მართლაც თაყაიშვილი დათანხმდა, ჩამოიტანა ეს მთელი განძეულობა ხელუხლებლად, ის ყუთებიც კი გაუხსნელი იყო, როგორც წაიგეს მაშინ საქართველოდან და ასე აღსრულდა პირველი ეტაპი საქართველოდან გატანილი ეროვნული განძეულობის დაბრუნებისა. მაგრამ ჟორდანია არენდო მაშინ ბოლშევიკურ რეჟიმს, სტალინისა და ბერიას რეჟიმს და აი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის არქივი არ გამოატანა მაშინ საქართველოში. ამიტომ დღემდე ეს ჩვენი მეორე ისტორიული განძი მთავრობის არქივი იყო, ინახებოდა პარიზში და ელოდებოდა მას საქართველო, ქართული ისტორიული მეცნიერება. იმიტომ ამ არქივის გარეშე ისტორია, ნამდვილი ისტორია მეოცე საუკუნისა, მითუმეტეს პოლიტიკური ისტორია არ დაიწერება. მაგასაც მეთვალყურეობდა და იცავდა სამთავრობო კომისია, იგულისხმება ჟორდანიას მთავრობის კომისია, რომლის თავმჯდომარე დღეს ბატონი მამია ბერეშვილი ჩვენთან არის. თავის დროს ამ კომისიის თავმჯდომარეები გახდნენ ევგენი გეგეჩკორი, გიორგი ერაძე შრომის მინისტრი ბოლოს იყო 1971 წელს, აკაკი ჩხენკელი, წევრები იყვნენ კონსტანტინე კანდელაკი და სხვები და სხვები. და გიორგი ერაძემ 1971 წელს ყოფილმა შრომის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ მთელი თავისი უფლებამოსილებანი თავისი სიცოცხლეში გადააბარა ბატონ მამია ბერეშვილს.
1: ახლა ვნახოთ 1998 წლის 26 ივნის მთაწმინდის პანთეონში გადაღებული ვიდეომასალა.
2: ეს არის დაკარგვამდე ერთი წლით ადრე, 1857 წლის 19 ივნის სამხედრო ქირურგ ვოინოს და ივანე მაჩაბლის პირადი ექიმის გეგე მაღალაშვილის თანდასწრებით გაკეთებული ოპერაციის დროს ამოღებული ნეკნის სამი ძვალი, რომელიც ინახებოდა ოჯახში, ქალბატონი მარინა ჩერკეზიშვილი გახლავთ ივანე მაჩაბლის მემკვიდრე, შთამომავალი. ბატონი დათო, დათო მომზანდეთ რა. მეორე შვილთაშვილი და კიდე ათი გამზნინი გამზარბებიან და ეს სანაწილე ჩასვენებულ ყუთში შესვენდება თაწმინდის კლდეში იაკობ გოგებაშვილის გვერდით, მოიხსენება იაკობი და ივანე მაჩაბლელი დიდი მეგობრები და თანამებრძოლები იყვნენ ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან, დიმიტრი ყიფიანთან.
1: ბატონ გურამ შარაძე 60 წელი რომ შეუსრულდა, მასთან ინტერვიუ ჩაწერა ცნობილმა პუბლიცისტმა ბატონმა თამას ტყემალაძემ, რომელსაც გადაცემათა სერია ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იგივე პირველ არხზე. აი ახლა 2000 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან ერთი კონკრეტული ფრაგმენტი მოვისმინოთ, რომელშიც ბატონი გურამი საუბრობს თავის წინაპრებზე და სკოლაში სწავლის პერიოდზე.
2: ძალიან დიდი მადლობა ის ერთდროულად სასიამოვნო წვალის და ქალკურად მძიმე მოსაგონარი, იმიტომ რომ ჩემ მშობლები ასეთი აღარ არიან ცოცხალთა შორის. დედა მყავდა ნინა ბელიქანიძე, ეს ერთადერთი გვარი არის საქართველოში.

0: იმიტომ რომ მისი წინაპრები ყოფილან გალილევი, ბელქანიები და ერთი პაპის პაპა გადმოხვეწილა თუ ჩამოსახლებულა გურიაში და გურიანთაში, სოფელ გურიანთაში არის ეს ერთადერთი გვარი, რომლის ერთი წარმომადგენელი იყო დედაჩემიც. მამაჩემი სევერიან შავაძე, იქ ორი ადგილობრივი იყო და ჩვენი ოჯახი ამაყობდა ყოველთვის იმით, რომ ჩვენმა ოჯახმა შვა მაქსიმე შავაძე, ილია ჭავჭავაძის მარჯვენა ხელი, მისი მეურავი, თბილისის მეურავი და რაც მთავარია გაზეთი ვერის, ყოველდღიურ გაზეთად გადაკეთებული ვერის გამომცემელი, სტამბის მეპატრონე და ასევე მიანაყება, რომ ქვათა ღალადი, რომელიც წარმოიდგინეთ, რომ ცენზურას ახლა უჩიოდით ჩვენ დროში და მაშინ არანაკლები ყოფილა, არავინ ვალდებობს და თან ილია ჭავჭავაძე იყო. აი მაქსიმე შავაძე 1999 წელს თავის კერძო სტამბაში, თავისი კერძო ხარჯებით გამოსცა დაუმახინჯებლად, მე ბევრჯერ დაამახინჯეს ქვათა ღალადი მომავალზე განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის ცენზორებმა, პირველი სრულყოფილი ქვათა ღალადის პუბლიკაცია ეკუთვნის, ესე იგი, მაქსიმე შავაძეს. მაქსიმე შავაძე მითაც არის საინტერესო, რომ საქართველოში მან შემოიტანა ქართული მუსიკალური ბეჭდის კულტურა, სანოტო კულტურა. მიუნხენიდან გამოიწვია თავისი სახსრებით და ასევე დააფინანსა ფილიმონ ქორიძე და მისი ხორო გუნდი და ფილიმონ ქორიძე, როგორც იტალიიდან ჩამოსული პროფესიონალი მუსიკოსი, მას შეადგინა სახელმძღვანელო და 1892 წელს გამოცემული პირველი ქართული სახელმძღვანელო ნოტებისა პაპაჩემის გამოცემული არის. რაზე სხვათაშორის ხედავთ ქართულ გალობას, რომელიც პატრიარქის კურთხევით გამოიცა ამ რამდენიმე თვის წინ და მაქსიმე შავაძემ თავისი სახსრებით მოახდინა ფიქსაცია ქართული ხალხური სიმღერებისა. ხოლო ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშტივე გადმოასვენეს 90-იან წლებში გასული საუკუნის განჯიდან დიდუბის პანთეონში, პირველად დიდუბის პანთეონში დაასაფლავეს, იონა მეუნარგიას ცნობილი თხზულებიდან ვიგებთ, რომ ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშს ვოგზლის მოედნიდან დიდუბის პანთეონამდე მოაცილებდა მაქსიმე შავაძის გამოგელთა გუნდი.
1: გინოდა თქვენთანზე 20 წუთად დასაწყისში და დიდ პაპას დიდ კერ გადაიხარა და აი ამ ტიპში თქვენს არაჩვეულებრივ წიგს ახავებით ილია ჭავჭავაძეზე ფონოგრაფიერ მარეს იქ ძალიან ლამაზად გაქვთ ეს ყველაფერი და ყველას ურჩევი რომ კიდე ერთხელ გადაიკითხოს. დაიწყეს ბავშვობიდან.
0: ჩვენ ბავშვობა დაემთხვა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას და მამაჩემი წავიდა ომში, რომ მე ის ვერ დავიმახსოვრე, რამდენიმე თვის ვიყავი. მე ჩემი უფროსი ძმა მყავს კიდე ფიზიკოსი უნივერსიტეტში, პროფესორი ზურაბ შარაძის, ჩემზე წინახერით უფროსია და 99-ში იყო და არის დაბადებული და მე დაიბადე რამდენიმე თვეში ომი რომ დაიწყო, მე მამაჩემი ვერ დაიმახსოვრე და ერთხელ მახსოვს, რომ დედას თუ ჩავეხუტებოდი გუნკერძე სასმელ სიცივეს გზნობდი და დავხედავდი ედო ლოდითაც ვერიჭი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ქვა გახვეტილი, მას თხედა ღამ თხემიადაკ გულზე ეკიდა, ძილშიც კი. და ვიკითხებოდი დედა, რა არის თქო ეგადა? ეგ არის წმინდა გიორგის შეფიცე, რომ მანამდე ვატარებ ამ ლოდს, სანამ მამაშენი არ დაბრუნდება ომიდანო. და მაშინ ვისწავლე პირველად პირველის გადაწევა და წმინდა გიორგიზე უღეცვა, დედაც შემასწავლა. მათაც შეისმინა წმინდა გიორგიმ ჩვენი ლოცვა, დედაჩემის ეს გამოსაძლისი ხუთი წლის მანძილზე გუნკერდით და ლამაზი ქალი იყო, შეგიძლიათ ჩემი სიტყვები ტრაბახი არ გამომივიდეს და დაბრუნდა მამაჩემი. დიახ, შევედი გურიანთის სკოლაში, ის მაშინ 8 წლიანი იყო, ეგარი ოზურგეთის რაიონში და პირველი შტაბეშტილება, რომელიც აგერ 60 წელი არ მოიწყდება, გახლავთ ის, რომ 1 სექტემბერი დაიწყო ჩემი მასწავლებელი გახლდათ ჩემი ბიცოლა, ბიძაჩემის მეუღლე, ანიკო ჩიტაიშვილი ბელიქანიძისა. ჩვენ ახლოს ცხოვრობდით სოფელში და მე და მისი ქალიშვილი ცისანა ერთად

0: გავიზარდეთ, ერთი ასაკის ვიყავით, ერთი თვეშიც ერთად ვიყავით დაბადებული, მე 17 ოქტომბერს, ის 28 ოქტომბერს, 10 დღე იყო განსხვავება. და 1 სექტემბერს რომ მიდივარ სკოლაში და მასწავლებლების ნახვა მენატრება და ოცნებობ რა არის ეს მასწავლებლის ხომ არ არის ჩვეულებრივი ადამიანები მიწაზე დადის და ასე შემდეგ, რადგან ეს ანა მერღზე ერთად დავჯექით, შემოვიდა მასწავლებელი და ხო ის აგვირიონება, ანიკო ბიცოლა. და ანიკო ბიცოლა თქვენ რა გინდათ მეთქინდა? ახლაც მახსოვს, ახლა ის 80 წლის გახდება მალე. მე აქ სკოლაში ვარ მასწავლებელი და არა ბიცოლა და აქ მარტო მასწავლებელი დამეცახეოდა. გამოცებულიყავ კარგა ხანს ვერ ამეხსნარ ბიცოლა როგორ შეიძლება და მასწავლებელი ყოფილიყო და მასწავლებელი როგორ შეიძლება და გამختارიყო ბიცოლა და ეს იგი ასეთი ანას მინდა მოვაყოლო დღეს ძალიან მოდაშია განსაკუთრებით რაც პარლამენტში შევედი აგე უკვე მეექვსე წელია წინათ ამჟამინდელი მოწვევის წევრი ვარ და ზოგიერთი ჩემი კოლეგა ძალიან ტრაბახობს და სულ მიკვირსო მე სკოლაში არ გავზრდილვარ მე დედას და მამას არ გავზრდილვარ მე ქუჩის ბიჭებმა გამზარდეს ქუჩაში გავიზარდე წინისთვის მაღაზიას ხელი არ მომიკიდია და მე მე მინდა გავუცრო იმედი ჩემს მაყურებელს მე არ გავზრდილვარ ქუჩაში არ ვიცი ქუჩური ბიჭების წესები ცხოვრებისა გავიზარდე სკოლაში ოჯახში და ვიყავ გამოუსწორებელი ფრიადოსანი ანუ 4-იანი გამოგერება მე 4-ში ვიყავ ასეთი და ვაღიარებ
1: 2002 წელს ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ. ეს არის 24 წლის წინ გაკეთებული განცხადება და დღევანდელ ვითარებაზე საუბრობს, ასე იფიქრებ ადამიანი, როცა მოусმენ.
0: საქართველოს მწერლი, დაქირავებული, დამბეზღებლება,
2: ამსელები პარაზიტი.
0: საქართველოს საზოგადოებრივი სინაცე 10-დან გაგზავნილი პარგაზები, ვაშინგტონში ხელსაწერინი და სენატორები და ბუმერანგივით ბრუნდება ჩვენ.
1: 2003 წლის ნოემბერში მოიწყო სახელმწიფო გადატრიალება, რომელსაც მასში მონაწილე პირები დღემდე მოიხსენიებენ ვარდების რევოლუციად და არა მარტო ისინი. ეხლა გთავაზობ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ამ სახელმწიფო გადატრიალებამდე გასული დებატებიდან ფრაგმენტს. ბატონი გურამ შარაძე და კობა დავითაშვილი არიან ერთმანეთის პირისპირ. ნახოთ პატარა ფრაგმენტი ამ დებატებიდან.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ არც აღორძინების წევრი ყოფილა არასდროს.
2: როკის ფიქსით გასული პარლამენტის წევრი.
0: თქვენ შეკითხოს ისეს რომ მაყურებელი შეიძლება დაიბნეს. მე გეუბნებით, რომ თქვენ სამი მოქალაქეთა კავშირის წევრი არ ყოფილი არასდროს. არც აღორძინების წევრი არ ყოფილი არასდროს. არც მრეწველთა პარტიის წევრი არ ყოფილი არასდროს. მე ყოველთვის ვხარდა ჩემი პარტია, საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება. და თუ ასთან აბაშიძეს, ან გოგიტოფაძეს, ან ედუარდ შევარდნაძეს აინტერესებდა და აინტერესებს, რომ საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება მათ გვერდით და ისინი იდგნენ ჩვენს გვერდით, ეს ჩვენი ეს დაავადებელია და პირიქით ღირსება. ახლა შეხება ჩვენს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც შეიქმნა 1999 წელს და რომელიც თქვენ მოიპარეთ და მიითვისეთ. მაშინ როდესაც მე შევქმნი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ფაშისტი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ნაცისტი და მიწოდეთ მართლმადიდებლობის დამცველი და იეჰოველების მტერი. და დღეს როდესაც თქვენ ამერიკულმა იმიჯმეიკერებმა გირჩიეს, რომ საქართველოში არ შეიძლება იეჰოველები დამძებინოს მართლმადიდებლობა საქართველოში არ შეიძლება რომ დაკარგოთ ეროვნება, თქვენ წაგვართვით ეროვნება, თქვენ წაგვართვით მამისახელი, წაგვართვით სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, რომელიც იმ საწყალ ფარატინა კონსტიტუციაში მერვე მუხში წერია 1995 წლიდან, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართულიო. და დღემდე ეს კანონი არ მუშაობს. და მეორეც ერთი, თქვენ იყავით, თქვენ მოზომიშველაძეს გააფრთხილეთ კიდევაც იმისათვის, როგორ გაბედა მან რომ ეროვნების აღდგენა მოითხოვა. ჯერდი თქვენ ისდილობა რომ მამისტოლა გასათო გაარტყიდა, გაარტყით რატო იმისთვის რომ ნაციონალური ეროვნული ეროვნების წარმწერი ხარტია. ამისგან ანუ ამჯერა თქვენ და მე ყოველთვის იყავი ეროვნულ პოზიციაზე და როდესაც ასთან აბაშიძე, გოგიტოფაძე, ედუარდ შევარდნაძე თუ მეც საკასები როგორ გავიცანი. აი დღეს რომ ქაბოთოს ვიდა
2: და მოვიდა
0: მოწვევის პარლამენტში და მითხრა ბატონო გურამ მე ვარ მიხეილ სააკაშვილი და ვამაყობ რომ ვარ იმ პარლამენტის წევრი, რომლის წევრი არის გურამ შარაძე.
3: დიდი მადლობა. ჩვენი შეკითხვა ახლა.
0: საგანწავი და ეს ჩვენი პრობლემა. დიახ. ახლა მე გეკითხები თქვენ, ბატონო კობა, კიდევ ერთხელ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ შვილის ტოლა ბრძანდებით და ხანდახან მე არც კი მეკადრება ბორანში თავი
2: გაგიკადრებთ.
0: მეორეც ერთი, კიდევ გეუბნებით, რომ თქვენ 13 მილიონი ამერიკული დოლარი რომ სასამართლოს რეფორმებში შეჭამეთ. თქვენ, როდესაც ამერიკულმა სომხურმა დიასპორამ რამდენიმე მილიონი ჩაგიდოთ ჯიბეში, რომ წიდის და სხვა კვარციტების და მე მაგისი მიმდევლების სახელი ნაკლებად ვიცი, აი ის რომ თქვენ ჯიბეში ჩაილაგეთ თქვენ და თქვენმა ლიდერებმა და რომ დღეს თქვენი პარტიის და თქვენი ბლოკის ერთ-ერთი სახე, რამაზე სახე, მე ვარ ბერძენიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი არის და სულ უკანასკნელ ხანს, აგერ რამდენიმე კვირის უკან, მან დაჭრა ვორონცოვისა და ილია ჭავჭავაძის დროინდელი გათბობის უკვე ანტიკვარად ქცეული თუჯის სხმული გათბობის და ეს გაყიდა და გაანიალა ჯარში. მე გეუბნებით რომ თქვენ ამის შემდეგ გაგთვერავ გეკითხებით, გაგთვერ ამის უფლება, რომ ილია ჭავჭავაძის აგინებდა ლანძღალ და მის სურათებს ჩამოვარდეთ და ეხლა ჩამოიკიდეთ, როდესაც გაიგეთ, რომ ქართული ხალხი არ გამოკვებოდა. აკაკიწერეთელი, გალაქტიონ ტაბიძე და სულ უკანასკნელ ხანს რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი ნაგავად და ქართველი ხალხის სიმდაბლის გამოხატულება.
3: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: აი ამას მიპასუხეთ. რანაციონალები ხართ თქვენ? ან კონცერტ თქვენ
3: ძალიან საინტერესო.
1: სახელმწიფო გადატრიალებამდე, ანუ 2003 წლის ნოემბრამდე გაკეთებულ კიდევ ერთ განცხადებას გთავაზობთ. ეს განცხადებაც ისეთია, გეგონება დღევანდელ დღეზე საუბრობს. დღესაც მრავლად აკეთებენ უცხოელი პოლიტიკოსები ქართველი ერისა და მისი არჩეული ხელისუფლების შეურაცხყოფელ განცხადებებს. ახლა მოვისმინოთ 2003 წელს ბატონი გურამ შარაძის გამოსვლა პარლამენტში. ცუდი ხარისხია, მაგრამ ხმა მკაფიოტისმის და კარგად გაიგებთ რა თქვა მან.
0: რასელენში გეს ამერიკელი სენატორები პრეზიდენტს ის არ უნდა იყოს, ის შევარდნაძე იქნება გამსახურდია თუ წასული თუ მომავალი. როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენ უნიათო პრეზიდენტი ბრძანდები და უნიათო მთავრობა კრავსო. როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენი სასამართლო ჩუღურეთში რაიცის ჰილარი კლინტონმა ჩუღურეთი გამაგებინეთ. აი იქო რაები ხდებაო. ან ბოს როგორ უწოდებენ, რაც არ უნდა იყოს საქართველოს მართლმადიდებლობის ჯგუფს. ერთმა ორმა თუ ვიღაცას სილა გააცნა ყმაში, იქ ათასობით მრევლია. იმას ბოს როგორ უწოდებს? უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სენატორი იყოს, კონგრესმენი იყოს და ფია პრეზიდენტი იყოს.
1: ჩვენმა ძვირფასმა პატრიარქმა, აც განსვენებულმა ილიამ მეორემ, ჩვენი რწმენის მართლმადიდებლობის თავდადებულად დაცვისთვის ოქროს ჯვრით დააჯილდოვა ბატონი გურამ შარაძე. მოდით ნახოთ და მოვისმინოთ, რას ამბობს ბატონი გურამი საკუთარ წიგნებსა და მისთვის გადაცემულ ჯილდოებზე. ეს კიდევ ერთი ფრაგმენტია 2000 წელს ბატონი თამას ტყემალაძის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუდან.
4: ბატონო გურამ, თქვენაც გამოამზეურეთ, ასე რომ თქვათ, რაც უშრალოდ არ გვეყოფა ჩვენ დღევანდელი დრო და ამიტომ აი ეს წიგნები რაც კი არის, ჭეშმარიტად კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არის დიდი საჩუქარი ჩვენი ერისათვის, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მე თავსებას მისცემ მადლობა.
0: მაშინ ჟანრობრივად დავახასიათებ ამ გროვას წიგნებისას. აქ არის ასე ძველი ქართული მწერლობა და რუსთველოლოგია, ლიტერატურული ურთიერთობები, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურა. ესე იგი, ქართული ლიტერატურის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე და ქართულ ლიტერატურული ურთიერთობები უცხოეთთან, კერძოდ ევროპასთან. აქ არის ქართულ-რუსული ურთიერთობები წიგნი პეტრე დიდიდან ლევ ტოლსტოიმდე, ქართულ-ინგლისური ლიტერატურული ურთიერთობები საქართველოს მზე და სიყვარული ალბიონის კუნძულზე და ბედნიერების სათნოების საუნჯე, ქართულ-ფრანგული აგერ მარი ბროსო და ვეფხისტყაოსანი, ქართულ-უნგრული ურთიერთობებს მიუძღვენი სამი ტომი. პირველი მიხაილ ზიჩი და ქართული კულტურა, მეორე ბელა ვიკარი ვეფხისტყაოსნის უნგრულად თარგმნილი და მესამე მიკლოშ კიში ტოტფალუში და ქართული სტამბა. აც შეხება ჩემს ილია ჭავჭავაძეს, ეს ჩემს ზე კარგად
4: იცი. ეს მარიდა
0: რუსი სახელმწიფო პრემია მომენტზე თქვენ წეგან ჩამოთვალეთ ნუსხა ჩემი რეგალირებისა, მაშინ სახელმწიფო პრემია ილია ჭავჭავაძეს შემოეცა, მემედაბაშიძის პრემია მემედაბაშიძეს მონოგრაფიის დაწერაში, ხოლო ნიკოლა ბერძენიშვილის პრემია აი არქივების ჩამოტანისთვის.
4: ანუ ვიდრე გავაგრძელებთ, უბრალოდ მე მინდა შევახსენო კიდევ ტელემაყურებელს, პრესაში იყო ცნობები, რომ პრეზიდენტის ხელმოწერი თქვენ გამოგეცათ, ჩვენი ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო ვახტანგ გორგასალის მესამე ხარისხის ორდენი, დიდი აღიარება თქვენ, რომელსაც გილოცავთ, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ ოქროს ჯვარი მოგიძღნათ მართლმადიდებლური სარწმუნოების თავდადებისათვის, მისი დიდი სიყვარულისათვის და ქმედითი გამოხედვისათვის, ამასაც გილოცავთ. და თქვენსაც კიდევ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი, აგრეთვე საქართველოსა და უნგრეთის აი ამ ქენი გაღვიებული ურთიერთობის დროს უნგრეთის ქვეყანამ გიბოძოთ უნგრეთის ხალხისათვის და ქვეყნისათვის დიდი ყურადღებისაც ასე უნდა ისწავლოს
0: უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის თემ სოფლიოში ზაის უმაღლესი ჯილდო ოქროს
4: მედალი. აი ამ რეგალიებს კიდევ რაღაცები აკლია ველაბორ და ყველას ერთად გიბოძოთ ბატონო ხერხა კიდევ შემატოს თქვენს აი ამ გალერეას ასეთ მშვენიერი ჯილდოები, იმიტომ რომ ეჯილდოები თქვენ გეძლევათ იმ დიდი საქმისათვის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ერისთვის აკეთებთ. რაც ეხება ილია ჭავჭავაძეს, სანამ ვიტყოდეთ სიტყვას, მე ვიცი, რომ თქვენ კიდევ გაქვთ აი ასეთივე დიდებული მონოგრაფია აგაგიწერათელზე.
0: ზაზაბშავლებში.
4: გამოვიგენიათ ახლა, ალბათ წილის ამისი დაბეჭდოთ, რომ როგორც ჩვენ გვაქვს ახლა ილია ჭავჭავაძეს ეს პირველი და მეორე ტომი, რომელშიდაც თუ არ ვცდები, 1500-მდე ნატო ილუსტრაცია. 5000. ამ ორივე ტომში. ეს არის რაღაც კოლოსალური და მე ახლა ამას ვერ მივედები ალბათ.
0: ლიტერატურის ბრძანდები და ახლა მათემატიკოსო და არ მოგეთხოვება რომ დაგეთვალა.
4: მაგრამ ის კი ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის რა ილია ჭავჭავაძეს რომ ეკადრება ზუსტად ისეთი ილია ჭავჭავაძეს
0: ხო. დიდი მადლობა ბატონო თამაზ, თქვენ ბრძანდებით ამ წინის დაბადების ერთ-ერთი მოწმე და მონაწილე, იმიტომ რომ ამ წინში შესული მასალების პირველი პრეზენტაცია თუ ილუსტრირება მოხდა საქართველოს ტელევიზიით, რომელშიც თქვენ ხელმძღვანელობთ ლიტერატურულ გადაცემათა რედაქციას და ილიას დაბადების 150 წლისთან დაკავშირებით 1987 წელს იყო ეს გადაცემათა სერია ყვავილიდან მთაწმინდამდე. და მე ეს უკვე წიგნებად იქცა და კიდევ გეუბნებით რომ დიდი მადლობა თქვენს მაშინ და თქვენს დაწესებულებას ფრთები არ შეესხათ ჩემთვის ყურადღებითა და წაკეზებით და წახალისებით შეიძლება ეს წიგნებიც ვერ დაწერილიყო. ჩვენმა ომმა და უბედურებამ სამოქალაქო ომმა 90-იან წლებში დიდ უბედურებასთან ერთად ის შედეგიც მოქცა რომ აი ასეთი ტომები მე ვეღარ დაანთავე და ვეღარ გამოეცი აკაკიზე, ვაჟაზე და იაკობზე. რაღაც ჩაფიქრებული მქონდა და ხელმოწერაც იყო გამოცხადებული 6-მეულზე. ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი. აი დააკვირდით როგორი გეოგრაფია არის თანაც. მთელი საქართველოს გეოგრაფია თავისი ყველა მხარე და ყველა გიგანტი, ერთი მეორეზე უზარმაზარი გიგანტი. კახეთი ილია, ქართლი იაკობი, დასავლეთი აკაკი, მთიანეთი ვაჟა. და მე ამით მინდოდა ერთბაშად საქართველოს მთლიანობაც შემეკრა. დია და მე მაშინ მემედაბაშიძეს მე
4: აი ორდენი მემედაბაშიძეს გამოსცა.
0: დია აი გამოსცათ. 90-იანი წლებში როდესაც მე ბათუმში ბატონასთან აბაშიძის მიწვევით გადავედი შეთავსებით სამუშაოდ, იქ უკვე ჩაუჯექი საქართველოს ერთ-ერთ უდიდეს შვილს ილია ჭავჭავაძის სულიერ მემკვიდრეს მემედაბაშიძეს და მას ორი წიგნი მიუძღვენი, ერთი თვითონ მონოგრაფია და მეორე აკადემიური გამოცემა მისი თხზულებებისა. აი როგორ შეიძლება აი ზვისპირეთი მემედაბაშიძე და აი ამან ეს რომ ყველა მაგიდაზე ხა მქონდეს დალაგებული ილია და მემედაბაშიძე მოასწარე ვაჟა იაკობი და აკაკი, აი მე როგორ პირნათლად ჩავალ ყველა მხარეში. მე ხუმრობით კი მეულებია მაგრამ ხო ზიმოვლების საერთოდ ხუმრობა ნახევარი სიმართლეა. საჩხერეში, სხვიტოში შევდივარ, იქ ვაჭარიანის ქალი თუ ბწყინვალესი ძველი მუზეუმსონი, თქვენ ხომ ილია გიყვართ, რა გინდათ აქ აკაკიზე რატო გააკეთეთ ისე? ხუმრობით მეუნა მარიცის ადამიანები აკაკის არც ერთი ნაკვალევი ფეხისაც კი საქართველოში, პეტერბურგში, ევროპაში, ყველა აი ის იმკარადეს ესეთ გამოტენილია, მზე გაჩვენებთ. და არაფერი ტექსტი დაწერილია, არაფერი უკიდა სტამბიანში მიტანამდე და აი ესე საქართველო დაიქცა და დაიღუპა და ახლა ჩემი წიგნები არ გამოცემული ყველა გასაკვირია.
4: საქართველო ლამის დაიქცა და დაიღუპა.
0: ლამის დაიქცა და დაიღუპა მართალი ზანდებით და ჩვენ ყველა უნდა გავაკეთოთ არაფერი იმისათვის, რომ საქართველოს ფეხზე დავაყენოთ და საქართველოს ფეხზე დავაყენოთ დედა ბოძები უნდა და ფეხზე და ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი, მემედი აი ეს ამ დედაბოძზე დაყენებული საქართველო უფრო ძლიერ იქნება და არასდროს არ წაიქცევა.
1: ვიდეო მასალა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ბატონი გურამ შარაძის მკვლელობამდე 2 წლით ადრეა გადაღებული. ბატონი გურამი საუბრობს დიდ ქართველ პოეტზე, გოგლა ლეონიძეზე, როგორც დიდ მეცნიერზე. მოუსმინოთ მას.
5: ეს რუსთაველის ინსტიტუტი, რომელშიც მე უკვე ზუსტად 53 წელია მუშაობ. და 63 წლიდან ბატონო ლეზო თქვენ გამოიყურებთ ახალგაზრდა თქვენ ჩვენ კი დავბერდით ამასობაში. ამიტომ ამბობ, რომ რუსთაველის ინსტიტუტი ჩემი მეორე სამშობლო, მეორე მშობლიური ოჯახია. გიორგი ლეონიძის დირექტორობის უს დაიწყე ეგ მუშაობა, მისი ასპირანტი გახდი. მე ბატონი ალექსანდრე ბარამიძესთან, იმიტომ რომ ბატონი გოგლა დიდი პოეტი იყო და მე შევბედე მას. გავიდა ერთი თვე, გავიდა ორი თვე, გოგლა ლეონიძე ვერ მოიცარა ჩემთვის. აგერ პატარძეულიდან ჩამოსული გლეხები, აგერ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აგერ მწერალთა კავშირი, აგერ პოეზია, აგერ ის ხო უდიდესი დღემდე დაუფასებელი მეცნიერი. ლეონიძე უფრო პოეტად არის ცნობილი, ვინ მეცნიერი. მე აქ ვიტყვი, რომ ეს კაცმა არ იცის ჯერ კიდევ. გიორგი ლეონიძე ცნობილია როგორც დიდი პოეტი, მაგრამ ის არ არის ცნობილი როგორც ასეთივე დიდი მეცნიერი. და ამ კაცმა მაშინ 22 წლის გახდით, რომ გავიდა ერთი თვე და ვერ მოიცალა ჩემთვის, შევედი და ვეუბნები. ბატონო გიორგი, ჩვენ ერთად ვერ ვიმუშავებთ. ლეონიძე, რომლის შიში და სიყვარული და პატივისცემით რუსთაველის ინსტიტუტში შიტი ვერ გაფრინდებოდა, აი ამ ღვიალა ცისფერი თვალებიდან გადმოუვარდა სათვალე, სულ ასე აქ ცხვირზე ქონდა, ვისეუბნებ მაგას უნდა. თქვენ ბატონო გიორგი, რატომო და თქვენ ძალები დიდი პოეტი, დიდი მეცნიერი, დიდი საზოგადო მოღვაწე და მე ასპირანტურაში შევედი სწავლისათვის და მე დრო დასაკარგი არ მაქვს. მაქსიმე შარაძე რა იყო შენიო? მოთხე პაპა იყო ჩემი. და მაქსიმე უყვარდა, იმიტომ რომ ილიას მარჯვენა ხელია. ივერიის ყველა ნომერს აწერია რედაქტორი ილია ჭავჭავაძე, სტამბა და გამომცემელი მაქსიმე შარაძის. კი, მაგრამ ჩემი ინსტიტუტი, ანუ ჩემს ინსტიტუტს ეძახდა რუსთაველის ინსტიტუტის დირექტორი თვითონ იყო. სავსეა გურულებით და ასეთი კახელი გურული ვინ გაგაჩინავს? ასეთი პირდაპირიო. ოჩა შენ აპირდაპირობისთვის და გადაგწერო ალექსანდრე ბარამიძესთან ძალ თუ გინდაო და გადამწერა ანუ ბძანებით ბატონ ჩემს მასალებო ბატონ ალექსანდრე ბარამიძესთან და მინდა დღეს მოიგონო მისი სახელი და მისი სული როგორც ჩემი მართლა ხელზე ასევე ქალბატონი ქსენია სიხარულიძე და ბევრი
1: საინტერესოა ისტორია რომელიც უკავშირდება სადოქტორო დისერტაციის დაცვას და მოვისმინოთ ახლა ეს ისტორია
4: მიაქციეთ აი ამ ეპოქას ყურადღება მე-17 საუკუნის და მე-18 საუკუნის იმ ნაწილს, რომელიც ფაქტიურად შეუცნობი იყო. არაფერი ჩვენთვის იმდენი ცნობილი არ იყო და მთელი რიგი წიგნები მიუძღვენით, განსაკუთრებით ბატონის შვილების ცხოვრებას. და აი დავიწყოთ აქ ლაპარაკებთ.
0: მე ყოველთვის მაინტერესებდა, საიდან დაიწყო ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერება ევროპული ყაიდის. თუ ჩვენ მეცნიერება და მწერლობას საუკუნეები და ჩემამდე მაინც აქცენტი კეთდებოდა აკადემიკოს მარი ბროსეზე, ფრანგ ქართველოლოგზე, რუსეთის საიმპერატორო აკადემიის წევრზე, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ევროპულ ქართველოლოგიურ მეცნიერებას. და მოწაფე ამ დროს იყო იგი თემურაზ ბაგრატიონისა. მარი ბროსე ალბათ გახსოვთ, რომ იყო სინოლოგი, ჩინურის მცოდნე და ქართულზე ჩინური წარმოდგენა ჰქონდა, ქართული სულ არ იცოდა. ხოდა აი თემურაზ ბაგრატიონმა რომელიც გადასახლებული იყო რუსეთთან საქართველოს შეერთების შემდეგ პეტერბურგში მან დაინტერესა პარიზში მარი ბროსე და მოკლედ რომ ვთქვათ თუ მარი ბროსე ხარცკილა ჭანჭული არ გამომივიდეს თუ მარი ბროსე მიატოვა თავი მიანება სინოლოგიას ანუ ჩინურის მწოდნეობას და გახდა ქართველოლოგი ეს თეიმურაზ ბაგრატიონის დამსახურება თეიმურაზ ბაგრატიონმა რომ მარი ბროსე პარიზიდან გადმოიყვანა პეტერბურგში და მარი ბროსე რომ მიგახსნა პირველი ქართული ენის კათედრა და მისი პირველი კაცი გამგე იყო უკვე მარი ბროსეს და თეიმურაზის მასწავლებელი პროფესორი დავით ჩუბინაშვილი ეს ისევ თეიმურაზის დამსახურება იმიტომ მან გამოიწერა მან წაიყვანა თბილისი და დავით ჩუბინაშვილი პეტერბურგში თავისთან საცხოვრებლად მან აღზარდა შემდეგ თუ ივანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, ჯერ ნიკო მარი, ექვთიმე თაყაიშვილი და სხვები და სხვები მომავალი საქართველოსში უნივერსიტეტის დამაარსებლები და ქართული ჰუმანიტარული ევროპული დონის და სტანდარტის მეცნიერება თუ შეიქმნა, ეს ამ სკოლის, ამ კათედრის დამსახურებაა. და აი ამ კათედრაზე აგიზარდა ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი. აი ეს რამ ხელა, მე ეს მაინტერესებდა, რომ რა როგორ აღიზარდა რუსეთის იმპერიის საიმპერატორო ციუ სატახტო ქალაქში ამოდენა გიგანტები ქართული ბუმბერაზები, ქართული მეცნიერებისა და მწერლობისა. მარტო ილია ჭავჭავაძე და ივანე ჯავახიშვილი ერთი როგორც მწერლობის, მე როგორც მეცნიერების სიმბოლო. ფასხასო თავი დავანებოთ. აი ეს ყველაფერი გააკეთა ამ კაცს. ეს არ იყო ცნობილი მანამდე ქართულ მეცნიერებაში და ამიტომ იყო რომ მას ორი სამი ტომი მიუძღვენ აქ წიგნებზე არ წვია და ბევრი არ გამოჩნდება და მას მიუძღვენი სამტომეული და მაშინ 93-94 წელს ვიყავი რომ გავხდი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაგრამ ერთიყო ასეთ შემთხვევაში ერთმა კეთილის პროფესორმა წყალებში საბჭოს წევრმა ჩემი სურათი აიგო კანცელარიდან და გაგზავნა ვახში მოსკოვში ამ მარჩიშკას ანიჭებთ სადოქტოროსო და თანაცო თემას ბაგრატიონი არ არის ესეთი დისერტაბილური თემა ერთი მეგობარი ყავდა პეტერბურგიდან მას ვაკის წევრი აკადემიკოსი ბარებს არ დავასახელებ არც ეს დასმულს ორივე განსვენებულია და დააწერინა უარყოფითი დასკვნა ისეთ კაძიაო დაწერილიო დისერტაციაო სადოქტორო ის საბჭოთა ენციკლოპედიებშიც კი არ არის შეტანილი არც ერთ ენციკლოპედიაში იმ უბედურ რუს აკადემიკოს უძებნია ის რაზე რა ქვია ბაგრატიონს თემურაზ ბაგრატიონი ბუზი ასეთ არ იყო და მე ხომ ვიცოდი იყო ცარევიზე, ცზე. დავდა გამომძახეს ვაფშე და დამიდეს ეს უარყოფითი დასკვნა და ვერ მოხსენთ სადოქტორო დისერტაციას, იმიტომ რომ ხარისხი, იმიტომ რომ ეს კაცი თუ არ ღირებულა, მაგათ ახლა თქვენი თუ მეტეს არ ღირხართო. რატო მეუთხარი და იმიტომ რომ არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის შეტანილი. კარგი გეუთხარი, პასუხს ხომ მოგართმევთ მეთქი და გაიჭედა ახლა ვაკის საექსპერტო კომისიის ხდომა და გადავიქე, გავიქეცი მაშინდე ლენის ბიბლიოთეკაში, სამწყინვალის ბიბლიოთეკა, სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს. და ამოვიგე ბაშა სოვიეთსკა ენციკლოპედია, ბიოგრაფიჩესკი სლავა, ბაშა სოვიეთსკა ისტორიჩესკა ენციკლოპედია, ლიტერატურაჩესკა ენციკლოპედია, სუბოლაში ცარევი და გადავიქე ქსელოქსი და მე პატრიციუმულო საექსპერტო საბჭოს წევრებო, მე უარს ვამბობ სადოქტორო ხარისხს. რატო ახლა ფიქრეს? ისე ალბათ ამ დასკვნის შემდეგ მას პასუხი აღარა აქვს. იმიტომ რომ მე არ მინდა გავხდე იმ საექსპერტო საბჭოს მიერ მონიჭებული დოქტორის ღირსი, რომლის წევრმა აკადემიკოსმა ენციკლოპედიის სარგებლობის წესები არ იცის მეთქი. როგორ არ იცის უნდა ახლა წამოხდა ის კაცი? რა შეიძლება არ ვიციო. და მეთქე, თქვენ გიწერიათ რომ ეს კაცი იმდენად თემურაზ ბაგრატიონი იმდენად არა დისერტაბილურია რომ ის არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის მოხსენებული. თქვენ არ გწოდნიათ რომ ის უნდა მოგეძებნათ ცარევიზე, თორე ყველა ენციკლოპედიაში მეთქი. სხვა მე არაფერი არ დამჭირებია შემდეგ მეცნიერული კამათი ერთხმად მომანიჭეს სადოქტორო ხარისხი.
1: მოგეხსენებათ რომ ილიას შემდეგ ბატონმა გურამ შარაძემ გამოსცა აკაკი წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4 ტომეული. ამ წიგნის ალბომების წარდგენა მოიწყო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ადრე საჯარო ბიბლიოთეკას რომ ვეძახდით. 2006 წლის დეკემბერში როგორ გახსნა ეს ღონისება რა სიტყვებით ბატონმა გურამმა, ეს ვიდეოკადრები ვნახოთ, აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს არის მისი მკვლელობამდე 5 თვით ადრე მოწყობილი ღონისიებიდან ჩანაწერი, პატარა ჩანაწერი.
0: მე მინდა ის მოგვიგოთ გადაგეშვათ ყველას. მე აქ ვიდა ჩვენს უძირფას სახეებს თანამედროვე საქართველოს ყველა სულიერი და ინტელექტუალური კულტურის წარმომადგენელს. ეს იქნება მწერლობა, ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება კინოხელოვნება, ისტორია თუ ასე შემდეგ. ეს ვისი დამსახურებაა ბატონო? აქ აგიწერეთ ეს. აკაკი გაგვაერთიანა, ჩვენს მოსაძრო ბარაძე ცოტაშვილს ასეთი სტრიქონია. ჩვენი საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო. შეუხმარდებიოთ ერთმანეთს, აი დაუსი მრავალი წერტილი. აი შეხმატყილება ჭირდება დღეს საქართველოში. აი ამ შეხმატყილების დეფიციტმა დაღუპა საქართველო. და მიიღმანა ამ დღომარეობამდე, როგორც ის დღეს არის. ილიას დავიწყება, აკაკის დავიწყება მიიღმა დღევანდელი საქართველო. კარსარგი მომდგარი ილიას 150 წელი. კარსარგი მომდგარი ციწამურის 100 წელი. და დღეს საქართველოს ზიმოს.
1: წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4 ტომეულიდან ბოლო მე-4 ტომი, რომელსაც ქვია ასე დასაფლავება. საქართველოში თურქეთიდან დაბეჭდილი ტირაჟი საქართველოში ჩამოვიდა მაშინ, როცა ბატონი გურამ შარაძე უკვე მოკლული იყო. ეს განმარტების სახით. უაღრესად საინტერესოა, როგორ იხსენებდა ბატონი გურამი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდს, რა დროსაც მან ახალგაზრდების სახელით გამოსამშვიდობებელი სიტყვა თქვა აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის დაკრძალვისას.
4: მიხედვით უნივერსიტეტში იქ ჩვენი ქართული ფილოლოგიის კორიფეები დაგხვდნენ, ბატონი აკაკი შარაძე, ბატონი კორნელი კეკელიძე, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე.
0: თუ გაიხსენებთ. ბატონი ჩიხობა, ბატონი თუფურია. რაღაც ისე აეწყო ჩემ უნივერსიტეტში ცხოვრებისა და სწავლის წლები, რომ სკოლა მედალზე დაამთავრა, იმ წელს ჩავირიცხე უნივერსიტეტში. და 1 სექტემბერი ლექციებს მაშინ აღარ კითხულობდა უკვე ბატონი კორნელი, ქართული ფილოლოგიის პატრიარქი, როგორც მას ჩვენმა დიდმა პავლე ინგოროყვამ უწოდა. და ჩემ უსაყვარლესი მასწავლებლის, პროფესორ ქსენია სიხარულიძის ლექცია დაემთხვა პირველ ლექციას, ეს იყო ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში, მეორე კორპუსში. და ბატონმა კორნელი ისურვა მოგზავნებოდა და ქალბატონი ქსენია შემოაცილა, შემოაბრძანა ბატონი კორნელი და მოგმართა სტუდენტებს, რომ ახლაც მახსოვს, რომ ფეხები კარგად გაიწმინდეთ, თქვენ შემოდიხართ ცოდნის უწმინდეს ტაძარში, ეცადეთ არ დააბინძუროთ ის და აქედან გადით ისეთივე განწმენდილები, როგორც მისი დამაარსებლები. და პირველ რიგში დიდი ივანე ჯავახიშვილი იყო. ახლაც მაჟრიალებს და ტანში ჟურნალისტებს მივლის ეს სიტყვები. ეს იყო 58 წლის 1 სექტემბერი. ხოლო ამთავრებდი 1963 წელს და აი იმ წელს გარდაიცვალა სწორედ ბატონი კორნელი. და მისი დაკრძალვის დღეს რატომღაც ჩემმა მასწავლებელმა აკადემიკოსმა ალექსანდრე ბარამიძემ არჩევანი ჩემზე შეაჩერა და ძალიან საინტერესო იყო ეს არჩევანი. ბატონი კორნელი მოგესალმებით, ცხოვრობდა მაშინდელ ფრეხანოვის პროსპექტზე, მარჯანიშვილის მოედანი რო არის აი უბანში. და იქ იყო პანაშვიდები, ჯერ არ იყო გადმოსვენებული უნივერსიტეტში და მეც დავდიოდი და ბოლო პანაშვიდზე რო ჩაუვარე ბატონი კორნელის კუბოს, იქ რა თქმა უნდა მთელი სამთავრობო დამგზავრების კომისიის წევრები ბრძანდებოდნენ. თავმჯდომარე გახდათ აკადემიკოსი გიორგი ძოცენიძე. ოღონდ გიორგი ძოცენიძე როგორც აკადემიკოსი კი არა, ამ შემთხვევაში როგორც მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. დიახ. ხოლო კომისიაში შედიოდა იმდროინდელი ცეკას იდეოლოგის დარგში მდივანი ბატონი დევისტურუა, რომლის გარეშე არც გაზეთში და არც რადიოში ჩიტი ვერ გაფრინდებოდა. მე დიდი სიყვარული მაკავშირეს ბატონ დევისთან დღემდე. და წარმოადგინა, მე დევისტურას არც ვიცნობდი ახლა ფიზიკურად და წარმოადგინა ბატონო დევი, ეს გახლავთ ის ჭაბუკი, რომელსაც შეჩერდა ჩემი არჩი.

0: მივანი რომ მას ვანდოთ ქართული ახალგაზრდობის სახელით გამოსათხოვარი სიტყვა 900 მიცვალებულსო. ბატონო დევი ამხედათ ამხედა ეს ახალგაზრდა კაცი იყო 28 იყო თუ 30 იყო საუკეთესო გაზრდიანი იყო. ამხედათ ამხედა და კი ბატონო ოღონდ დაწეროს ეს სიტყვა და სიტყვა ნახოთ. დაწერა იმგან ეს სიტყვა და ასე ვთქვათ გასინჯვა სიტყვის შედგა უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტში. და რექტორი გახდა ჩვენი დიდი მეცნიერი უწმინდესი მოქალაქე და საზოგადო მოღვაწე აკადემიკოსი ევგენი ხარაძე. და გასინჯვას დაესწრო დაესწრნენ კომისიის თავმჯდომარე და მგზავრი კომისიის აკადემიკოსი გიორგი ძოცენიძე, ცეკას დივანი დევისტურვა, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე და ასე. წარმოგიდგენთ მოეწონათ ყველას სიტყვა. ოღონდ ბატონმა გიორგი მიკითხა ძოცენიძემ: რას ნიშნავს სიტყვა ლიბო? მე ვამბობდი ასე: აკადემიკოსმა კორნელი კეგერიძემ ლიბო დაუდო ჩვენს მშობლიურ უნივერსიტეტს. და უთხარ ბატონ გიორგი: ლიბო ნიშნავს საძირკვეს. ასეთ ქიმერე შეკაცვები. მე არ ვიცი ახლა სიტყვა ლიბო და ხვალ მიტინგზე მაგ მისეცოდინებაო და ამიტომ გაასწორეო. აი კი ბატონო თქვი დავეთანხმე, მაგრამ არ გავასწორე და იმ ღამის გადაწყვეტილება მივიღე არა. და წავიკითხე მეორე დღეს უნივერსიტეტის ეზოში დაგვზალეთ ბატონი კორნელი მოიხსენებათ, მიტინგიც იქ იყო და სიტყვა. მეორე თუ მესამე დღეს ბედი იყო ესეც. რექტორი ევგენი ხარაძე მხვდება პირველი კორპუსის სკოლაში ლექციები გვიტარდებოდა და მომიხმო ყმაწვილო ბატონმა გიორგი ძოცენიძემ შემოგითვალათ, რომ პრეზიდენტს ერთი სიტყვის მაინც დაეჯერებო. მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უდრიდა დღევანდელი იმით პრეზიდენტს. და უკვე საერთოდ უკვე კარგი სიტყვა იყო მითხრა, მაგრამ ბატონ ევგენი ამით კიდეც მომეფერა, მან კიდევაც საყოდურიც მითხრა, შენიშნავს მომცა და აი ყველაფერი თქვა ამითი და მე დღემდე მადლობის გრძნობით ვიგონებ ბატონ გიორგი ძოცენიძეს, რომელიც იყო ჩვენი პირველი რექტორი. რო შევედით, მაშინ რექტორი იყო და გადაიყვანეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და ბატონმა ევგენიმ შეცვალა იგი. აი ეს იყო უნივერსიტეტშიც კარგად წავლობდი წარჩინებით. გახდით ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიანტი, დამეფეთა სახელობის სტიპენდიანტი და ის სტიპენდია ახლა მომცამე, მაშინ 800 გიმანეთი იყო. დღეს გაბათ ოჯახსაც კარგად შევინახავთ.
1: ბოლო სამი თვის განმავლობაში რუსუდან შარაძე სამი თვის განმავლობაში დღე და ღამე თავაოღებლად მუშაობდა, რათა ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის წარმოედგინა ისტორია, ნამდვილი ისტორია, თუ როგორ დამკვიდრდა, როგორ შემოვიდა ის დროშა, რომელიც სახელმწიფო დროშად არის აღიარებული საქართველოში და დღევანდელ გაზეთ ასავალ დასავალში. დაიბეჭდა 8 გვერდი რუსუდან შარაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუდან და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, მე წაკითხული მაქვს ყველა მისი ნაშრომი, რომელიც დროშას უკავშირდება. მე კი არა, ძალიან ბევრ ადამიანმა, ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა ინტერნეტით და თითო სიტყვის, თითო აბზაცის ქვეშ არის დოკუმენტი. დოკუმენტი წარმოდგენილი ამ ინტერვიუს ქვია ასე: სანამ ეს დროშა იქნება საქართველოს არიშველება, ვინც ინტერნეტით არ სარგებლობთ, კარგი იქნება თუ შეძენთ ამ გაზეთს, ძალიან საინტერესო წერილია. და ბოლოს მე გადაცემა მინდა დავასრულო ძვირფასი ვიდეოკადრებით იმ პერიოდში გაკეთებულ განცხადებას გთავაზობთ, როცა შიშისგან ხმის ამოღება უჭირდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაში ხალხის დახვრეტა, ციხეებში ცემაწამება, ეკლესიაზე შეტევა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას. ვარდების რევოლუცია წოდებული სახელმწიფო გადატრიალებიდან მეხუთე დღეს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში პარლამენტარ ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოვისმინოთ.
2: მოგესალმებით. ოღონდ მოგესალმებით, როგორც კი მესამე მიკროფონიდან. მაგრამ ჩემი მიკროფონი მეხუთე დალეწილია, განადგურებულია. ეთყობა თქვენი ვარდების თაიგულმა, ძალიან დააზიანა. ეხლა მე მოვედი აქ იმისათვის, რომ პირველ სხომაზე არ მოვედი პროტესტის ნიშნად. ეხლა მოვედი იმისათვის, რომ დავაფიქსირო და განაცხადო შემდეგი რამ. პირველი, ამ სხდომაზე, ამ დარბაში 22 ნოემბერს მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ამიტომ მე მოვითხოვ დღესვე გამოტანილი იქნას დადგენილება, შეიქმნას კომისია 22 ნოემბრის მოვლენების სამართლებრივი შეფასებისათვის. მეორე, ძალიან გირჩევთ, ბატონო გიგი, მე მიხარია, რომ დღეს მანდ ვარდები არა გაქვთ, თან წითელი ვარდები არსებობს ბუნებაში თეთრი ვარდების. წითელი ვარდები რო იცოდეთ, როზენკრეიცერების, იუდეველთა მიერ ჯვრის ძლევის სიმბოლოა, ვინც ეს კარგად იცის მთელ მსოფლიოში. ამიტომ ნუ გამოედევნებით მანდა მაინც წითელ ვარდებს და თუ ვარდების სიყვარული გაქვთ, თეთრი ან ყვითელი ვარდი მაინც აირჩიეთ. წითელი ვარდები სისხლის ღვრის, ჯვრის ძლევის სიმბოლოა მსოფლიოში და როზენკრეიცერების სიმბოლო გახლავთ. მესამე, დღესვე მოვითხოვ პარლამენტმა იმჟელოს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან კანცელარია ვინ შემოიღო, მე არ ვიცი. ის იყო პრეზიდენტის რეზიდენცია. პრეზიდენტის რეზიდენციიდან დღესვე ჩამოხსნილ იქნას კმარას მუშტშეკრული, მუშტმოღერებული დროშა. ქართველ ხალხს მუშტებით ნელაპარაგებით, ჯერ თქვენ არ მოსულხართ არც პრეზიდენტის რეზიდენციაში და არც პარლამენტის შენობაში. თქვენი ლეგიტიმურობა ჯერჯერობით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
1: ჩვენი დროის დიდი ქართველის ბატონ გურამ შარაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.

საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართველობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის

დღით ივლის, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორეკი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორი მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

Телерадио კომპანია ობიექტივი გულბათ რცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

0: გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო.
1: გამარჯობა, ზირფასო მეგობრებო, თქვენთან გადაცემა გერბიან საფასური.
0: 30 საათი ფრენა, 3 გადაჭდომა, 3 შევსებული დეკლარაცია. ატლანტის ოკეანე გადავკვეთეთ და თითქმის წყნარ ოკეანეს მივახციეთ. მოკლედ, ჩვენ ცხელ ბოლივიაში, მის ყველაზე მყუდრო ქალაქ ლაპასში ვიმყოფებით.
1: რატომ არ ყვები, როგორ მოგვეზდა თითქმინავი საჭმელი, როგორ შემიშუფდა ფეხები?
0: უბრალოდ ვიცი, რომ ამას შენ თვითონ მოუყვები. ახლა $100 შეგხვდება, ეს ნორმალურია. ჭამაც დაგავიწყდება და ფეხებიც, გერბი?
1: საფასური. ბოდიში, რას ამბობდი? უკაცრავად, ანდროშ, არ გაბრაზდე, ოღონდ არ გაბრაზდე. ეს ხომ ლაპასია, აქ არც ისე საინტერესოა. მორჩა, წავედი.
0: კარგი, რალესა. ლაპასი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მისადგომი ქვეყნის, ბოლივიის მთავარი ქალაქია. ეს ცისკენ შუაგზაზია, ადგილი, სადაც თავბრუგეს ხმის სილამაზისა და უჰაერობისგან, სადაც ინდიელი მჩხიბავები პირდაპირ ქუჩებში შედან და სადაც თვარი ხელის გაწვენაზეა. აქ ჩამოსვლა სხვა პლანეტაზე ყოფნას ჰგავს. გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო.
1: там где ექსადაც ფერარი ვერ გავადა, ლამბორგინი ვერ ჩაიქროლებს, ლავრი ყველგან მავალი გაახწეს.
2: приключения
1: там გადასავალი თავზე საყრელად მექნება.
2: поехали
1: წავიდეთ კარლოს. ჩემი მძღოლი რუსულად ლაპარაკობს. ასე როგორ გამოვიდა? ერთი მითხარი.
0: უკრაინაში, კიევში ვსწავლობდი. 7 წელი ვიყავი იქ. ინჟინერიას ვსწავლობდი. გავდი, ქალაქში ხომ უნდა მოვხვდე?
1: აეროპორტი ალ-ალტო.
0: ლაპასის ცენტრამდე ტაქსიდან ტრუფით შეიძლება ჩასვლა. ეს ერთგვარი ბოლივიური სამარშრუტო ტაქსია. ჩემი $100 თითქმის 700 ადგილობრივი ბოლივიანოა. ამ თანხად აკაური ინდიელები მთელი თვე ცხოვრობენ, ისე რომ ამ უქმეებზე თითქმის მდიდარი ვარ. ქალაქის ცენტრამდე ასეთი სამარშრუტო მგზავრობა 5 ბოლივიანოზე ნაკლები ჯდება.

0: ჩემ შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გერბიან საფასური ლაპასი. ლაპასი იმ ქალაქთაგანია, რომელთაც საკუთარი სახე არ აქვთ. თელ ქალაქში სულ 10 ოდელ ამაზე კოლონიალური ნაგებობაა. დანარჩენი ლაპასი არც თუ მაღალი ერთგვაროვანი სახლებია. ახლა ხანს მთელი რაიონი დაიმეწყა. წვიმების შემდეგ 1500 სახლი განადგურდა. ცუდია მთებში მშენებლობა. უკვე სამარშრუტო ტაქსიდან ამჩნევ, რომ ქალაქში ევროპელები არ ჩანან. ირგვლივ მხოლოდ ინდიელები არიან. ჩვენთან ცხოვრობენ აიმარასები, კეჩუესები, ვარანისები, კამბა, გულია, ჩაბაკუსები. ბევრი ეროვნების ხალხია. აი უკვე ქალაქში ვარ, რომელსაც ნუესტრა სენიორა დე ლა პასი ეწოდება. ოღ რა გოგონები არიან. კარგი. ინდიელი ქალები
1: уже в 16
0: 16 წლის ასაკში უკვე განიერი თეზოებით არიან. ძიმე სამუშაოს ან გენეტიკის გამო. და მერე როცა ათქვედა ბოლოს და შალებს იკეთებენ, ფეხებზე შემოდგმულ ზვინებს ემსგავსებიან. ინდიელი ქალები ჭრელქვედა ტანებს და მამაკაცის ქვაბურა შლიაპებს ატარებენ. ღმერთო, ეს ხომ ექიმი ვატსონია? ექიმო ვატსონ, უკაცრავად ხომ არ იცით? საინტერესოა, რომ ეს ტანსაცმელი ტრადიციული ინდიელთა სამოსი როდია. უბრალოდ, როცა აქ ესპანელები გამოჩნდნენ, ინდიელმა ქალებმა კაჭკაჭივით დაიწყეს განურჩევლად ყველანაირი ევროპული ტანსაცმლის მორგება. ქალის ქვედა ბოლო, მამაკაცის შლიაპა, ყველაფერი ერთმანეთს შეაურიეს. ახლა კი ამის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ და ინდიელთა ტრადიციულ სამოსათვლიან. აქ ბოლივიაში კიდევ ერთი რამ არის, რომელიც ჩამოსულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იყიდოს. ეს კოკას ფოთლებია. ჩვენ კოკაინის ქვეყანაში ჩამოვედით. ფორმალურად იგი აკრძალულია, მაგრამ კოკას ფოთლებს სრულიად თავისუფლად და ასევე კანონიერად ყიდიან ქალაქის ყოველ მოსახლეში. ასე რომ სურვილის შემთხვევაში ყველას შეუძლია სახლის პირობებში ნარკოტიკი დაამზადოს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტია და ბევრი სწორედ ამიტომ ჩამოდის, რომ გასინჯოს რა არის ეს.
2: გასინჯოს?
0: რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ჩვენთან საუკეთესო კოკაინია. ასეც ვერსად იპოვე.

0: კოკა ინდიელებისათვის ყოველდღიურობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ჩვენთვის პური. კოკა აქ ისეა გავრცელებული, როგორც ჩვენთან სიგარეტი ან ალკოჰოლი. უკაცრავად?
1: 5 ბოლივიანოთ 1 პაკეტი. 5.
0: 5. მადლობა. მე მგონი ამისთვის ჩვენთან ჩამოსამდნენ. რა მოგაქვს? არაფერი ვიჭებო. ეს უბრალოდ კოკას ბოთლებია. ა, კარგი, გაიარე. აქვე უნდა გაგაფრთხილოთ. თუ ამ ჰერბარიუმის სახლში ჩატანას დააპირებთ, ნარკოტიკის კონტრაბანდისთვის ჩაგაჯენენ 305 მუხლის მეორე ნაწილით, 5-დან 10 წლამდე. ბევრი ტურისტი მხოლოდ კოკას ბოთლებს ხედავს, რომ გასინჯოს, მაგრამ სინამდვილეში ასეთი კატალიზატორიც უნდა იყიდო. ძვირი არ არის, სულ რაღაც 1 ბოლივიანი ღირს. ეს ზოგიერთი ხის ქერქის დაბრესილი ნაცარია, რომელიც ჩამქრალ ღირს შეიცავს. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ კოკას ბოთლებიდან კოკაინის ალკალოიდები გამოიღოს. მაშასე რა არის საჭირო ამისთვის? აიღო კოკას 2 ფოთოლი. მოდეხო ცოტა კატალიზატორი. გაახვიო ამ ფოთლებში და პირში ჩაიდო. დაღეჭო და ცოტა ხანს ლოყასა და კბილებს შორის გააჩერო. დედიკო, 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე. პოლიცია უკვე მოდის? მოდით, მოდით, უკვე აქვეა.

0: გერბიან საფასური ლაპასი სასტუმრო კამინო რეალი.
1: ჩემი მდიდრული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კამინო რეალი ლაპასის ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში მდებარეობს.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა კამინო რეალში.
1: მადლობა.
0: შეიძლება თქვენი ბარგი წავიღო.
1: რა ბარგი? რაც ჭირდება ყველაფერი აქ მაქვს.
0: აქეთ მოგზანდით.
1: მადლობა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორი ფრინე?
0: კარგად ვიფრინე, მაგრამ ცოტა ვერა ვარ. დაბრუნდეს ხეს.
1: ეს მფების დაავადება. სოროიჩია, კოკას ფოთლების ჩაი უნდა მიიღო.
0: კოკას ჩაი?
1: დიახ.
0: ჩემ ნომერში?
1: მას ნომერში მოგართმევ. ოკეი.
0: მადლობა.
2: Thank you.
0: მადლობა.
3: друзья
0: мои მეგობრებო ლაპასის ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზეა წარმოგიდგენია
2: конечно
0: რაღმა უნდა აქ თავის ხევას გეკნება რეგულის რევას ჯერჯერობით არ გამიარა
2: ещё до сих пор не прошло
0: и поэтому гирчев кокас потлебис чай дальёт ну амбобен რომ შველის
2: не знаю вроде
0: არ ვიცი მგონი ცოტა უკეთვა
2: легче становится хотя может у меня
0: თუმცა იქნებ თავის ხევის მიზეზი ეს არ არის იქნების რომ ლაპასში ოქროს ბარათით ვიმყოფები
2: А может уже не
0: из-за того, что я вскрываю, амстореда амитом გამიარა. Мурелиос куча.
1: Абдышечка та. Кошеники сагрдзнобия.
4: Что стоит?
1: Надо немножко. Что-то потлеби онда гавгачо.
4: Высоко.
1: Магалташи сумтква ძალიან ჯერს.
5: Лапаси
1: ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა. ამიტომ სუნთქვა და სიარული ცოტა ჭირს. თითქოს მხრებზე 20 კილოგრამი ტვირთი გიდია. ლაპასში სეირნობისას თავი თეთრი ყვავი გქონია. სიცხე 30 გრადუსია, ხალხს კი შარვლები და თბილი ქურთუკები აცვია. საქმე ის არის, რომ ქალაქში ამინდი ძალიან ცვალებადია. ერთ საათში შეიძლება მზემ დაგწვას, გაიყინო, თავს ხმაწვი მაში მოყვე და ისევ დაიწვა. ამინდი აქ ხშირად იცვლება და როგორც კი მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაშინ ვიაცებდება. ის დროა, რაიმე თბილი ამოვიღო. ცოტათ მაინც რომ გავთმე. წარმოიდგინეთ, ლაპასისთვის ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია, დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
0: Карлос მომიწრა რომ ლაპასში მილიონერებს არაფერი ესაკმებათ.
2: Но не идти
0: же. Ამის კლუბში ხომ არ წავალან, კოქტეილი თავში 2 დღე ხომ არ ვიჩდები. სამაგიეროდ დიდარ ტურისტ, დიდი უპირატესობა აქვს. მობილობა.
2: Этот уикенд
0: ეს უკმეები გადაწყვეტა და გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ თავგადასავლებთან შესახვედრად. ლინარესის ქუჩა.
1: ლაპასი ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, ზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. შეგახსენებთ, ნორვეგიაში ყველაზე იაფი საწოლი თელი $45 ღირდა. ზევით?
6: ოკეი.
1: ესა?
6: ოკეი.
1: რაღაც უგახართ. შემოდეთ ჩემს ნომერში. მოდით, მოდით.
6: დრუზია.
1: მეგობრებო, ჩემს სუპერ ნომერში არის სარკე. ტელევიზორი. სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჭუჭყია, მაგრამ სამაგიეროდ იაფია.

0: ალქაჯების ბაზარი.
1: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააპირებთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებულია, რადგან აქ ალქაჯები და მჩხიბავები იკრიბებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდებენ. ალქაჯების ბაზარს. აქაური სუვენირების ნახვისას ცივი ოფლი დაგასხამს. ამ ბაზარზე ინდიელი შამანები და მჩხიბავები მოდიან. რას ინებებთ? გამხმარ გომბაშოს პარაქისთვის? ეს კატის თავის კალას ბიზნესის დასაცავად? ან იქნებ ჯავშნოსანის კუც პოტენციის ასამაღლებლად? ასეთი უცნაურობები აქ უამრავია. ეს რა არის? თათები, თავები, ალქაჯების ბაზარში გაყიდვების ხიდი, ეს ფუნგულებია. ბევრი გადის ამ ბაზარში და ფიქრობს, რომ ეს პლუში სათამაშოებია. არა, სინამდვილეში ეს სათამაშოები კი არა, ნამდვილ ამას ჩანასახებია. მათ მიწის ქალღმერთს, აჩუმ მამას წირავენ. ეს ინდიელთა უძველესი რიტუალია. ახალი სახლის მშენებლობისას ერთ-ერთ კუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს ცხვარს უცვლიან. მიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ხმელი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ხმელი უნდა იყიდოთ. ხმელები სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ხმელია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრა გსურთ, აი ეს ხმელი რომ მქონოდა მეშვიდე კლასში, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი, იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასური, ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
0: ბოლივიაში მე მგონი უფალოდ ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე ოქროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღრები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღებას საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ. ყველანი ლამაზები, საგანგებოდ გამოწყობილები არიან. მამაკაცები საუკეთესო კოსტუმებში და კოვბოების შლაპებით. ქალებს კი იმდენად ფერადი ქონებული აცვიათ, რომ მოცეკვავე ბრუთებს გვანან. ვინ არის ცენტრში? ლესიჩკაა ცენტრში. თებერვლის ყველა კარნავალი რიო დე ჟანეიროდან დაწყებული ამ ბოლივიური სოფლიდან დამთავრებული, ხოლო ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამას მადა გართობა, დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ცეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელები ცეკვავენ. სულეთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა. ხალხი მაინც ცეკვავს. მათთვის ეს სულეთია.
1: გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. თვარის ზეგანი.
0: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
1: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილა შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რა გოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. თვარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლებ იღეს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი დადის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჯერი. ბავშვებზეა გათვლილი.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარის ზეგანზე ვარ.
1: მომბძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაცხოთა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ.
0: რასი ლამაზია.
2: პუმპულიჩკა.
0: აი ეს მესმის. როგორი უჩოულოა ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა აქ ჩამოვიდა კაცმა, რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს? არა, არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon. Yeah. Лунная долина это
0: Тварис ზეგანი კლდის კოშკურების, მინიატურული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა.
2: Это из
0: единой წვიმისა და ქარისმიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს. ყველაფერი რაც თვალწინ იშლება იმდენად უჩვეულოა, რომ ვერაფერს შეადარებს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტაზე რომ გამოდროს, არც კი გამიგვირდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიან. მთავარია გახსოვდეს, რომ ირგვლივ რბილი თიხა, ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალუწვდენელ უბსკულში ჩავარდები. Краси ламазия. Симшиде, сицнаре. Зихар инда упскрули спирас медитиреб. Гербиан сафасури, лапаси.
1: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი დავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი ეშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცან. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდეს გავს. თუმცა მისი სილამაზე შენობებში კი არა, მომღიმარ ადამიანებში. ძველი ძველ ჩვეულებებში და ღრმა სუსტაცაშია.

0: ისრაელი. ყველაზე არ წარმოვიდი ქალაქიდან საინტერესო რაღაცეების საძებნელას. აბალაბაში რა არის ანახავ? ჩვეულებრივი ადამიანური ჭენჭველების ბუდეა. ყველაფერი საუკეთესო აქ, ქალაგარეთაა.
1: გერბია საფასური, ლაპასი.
0: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შებზარეულის ძვირი კერძი შეუკეთე.
1: რესტორანი კამინორიალი.
0: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში. ასეთი მსხვილი მარილი ხორცზე უბრალოდ ბოლივიური პონტები როდია. ირკვევა, რომ მარილის მსხვილი კრისტალები უფრო ნელად ნება, ვიდრე ჩვეულებრივი მარილი. კრისტალები ხორცს აშლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად ლაშე და ნაზი რჩება. თებზე კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სვაროვსკის ქვებივით ბრჭყვიალებს. და როგორც გაირკვა, ისეთივე მკვრივია. ეს რა არის, კბილი თუ მარილის კრისტალი? ალპაკა ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავით მდიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი. ალპაკას ხორცი.
1: ლამაზ ფილე შევუკვეთე. ლაპასში $100 პატრონს, ანუ მე, თავისუფლად შეუძლია წესიერ რესტორანში ვახშმოს.
0: მარილი ღმერთო, რა ლაშეა. ესეც დესერტი, კოკას მუსი. მის გარეშე როგორ შეიძლება? ახლა ავიღებ და დაყნოსავ.
1: გერბია საფასური, ლაპასი.
0: ანგელ დე ლა გრანდეს ქუჩა.
2: лучше подселить
1: ჯობია ქურთუკი და ვიპინო.
2: тот кто-то тоже
1: чемамде ак вигат схват кбебода варсквалоби
2: да меня ой
1: ну ძალიან დავიღალე შანგბადის ნაკლებობამ დამღალა თუ რაღაც სხვა გონი მკვდარი ვიტამინება შარვალიც რომ მქონდეს ფეხქვეშ ამოსადებად კარგი იქნებოდა ძილნებისა გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელალტო
0: მეორე დილას უთენია აღდექი. თვითფრინავში ჩავჯექი. ქალაქ უიუნში გამემგზავრე. ლაპასიდან სამხრეთით 500 კილომეტრში. იქ პლანეტის ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი. უიუნის ლაშოებია. თუ ბოლივიაში ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველა ჩამოსულხართ. ანდრეი შურეთ გასკდება.
1: საუზმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა, რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
0: კამაჩოს ბაზარი.
1: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტოაპარატით რომელიმე ქალთან მიხვდე და როცა დაინახავს, რომ ფოტოს უკვე ბანანს კესვრის. ერთი უკვე მაქვს. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან. ასეთი დახლები ლაპასში მრავლადაა. აქ ხილის ახალ გამოზრული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრესს რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. ათქვე ფილი ლუდი თუ შეიძლება. ბატიდო დე სერვის. დიახ. ხოთ. ბატიდო დე სერვის ეს უბრალოდ შავი ლუდის კათხა. კვერცხის და ოდნავ შაქრის დამატებით. კუჩის ლუდი. უმი კვერცხი და თან შაქარი. ღმერთო, როგორ შეიძლება ამის დალევა? ლუდი კვერცხი. გამსინჯოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან გემრიელია.
0: ამისთვის განსაკუთრებული ინდიელების ლუდია საჭირო.
1: ძალიან გემრიელია, გასაგიჟებლად გემრიელი. ამას ძალიანაც არ აუშავს. კიდევ ერთი. და მაინც, ფეხმძიმე ქალისთვის ლუდის მიწოდება რაღაცნაირად?
3: Не знаю.
1: წესი არის, აქციები არ არის. ღმერთო რა კარგია. მადლობა. აინახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ. გერბია საფასური, ლაპასი. ორთქლმავლების სასაფლაო.
0: იუინის ბლაშოებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ. ორთქლმავლების სასაფლაო. ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია. ორთქლმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების ჩონჩხებს გავს. ასი წლის წინ ბოლივიელებს ამ უდაბნოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება უნდოდათ. ამისთვის რკინიგზა გაიყვანეს. ყველაფერი თითქოს კარგად იყო. მაგრამ მადნი დაწირთულ მატარებლებზე ადგილობრივმა ინდიელებმა დაიწყეს თავდასხმები. მათ არ უნდოდათ მათ მიწაზე რკინის საშინელ ეტლებს ებლოთ. ამასობაში წიაღისეული სამოიწურა, გადასაზიდიც აღარაფერი იყო. და რკინიგზა ნელ-ნელა მოკვდა. მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორთქლმავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიკული.

0: სწორედ ვიყენებო რაღაცას.
1: აი
0: რა რომანტიკულ აღღებს. უსიცოცხლო უდაბნო ლურჯიცა, თეთრი ღრუბლები გარშემო. უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი. რკინის დეტალები. რომ არა ერთი, მაგრამ. რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი? ჯანჭველები ვიდარიან მოდებული ყველაფერს. ერთი საქანალაზე ქანაობს, მეორე ფოტოებს იღებს. ისინი ამათ უყურებენ, ფოტოები გამიფუჭეს. ეს ოქლავლები სასაფლაო, სათამაშო მოედანს გავს. მე მგონი ზრდა სრულებს. ბავშვებზე მეტად მოსწონთ აქ დრომიანი. ყველას უნდა ნამდვილი ორთქმავლის მემანქანეობა. თუნდაც ჟანგიანი იყოს.

0: გერბია საფასური ლაპასი
1: ინდა ბუროს ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენია. ჩაის სახით სვამენ საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ გავიგერა ეს სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან მკითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსე რომ მკითხავენ. ქუჩაში არ მკითხავენ, სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონ საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამცხებს თავში და მორჩა.
2: Всё гадание происходит.
0: Кითხაობა микроскопულ ოთახში ხდება. მეტრი მეტრზეა.
2: Сначала
0: предсказатель кითხავი მაგიდაზე კოკას ფოთლებს ხრის და შესაფერის სარჩევს. როგორ? აბა საიდან ვიცი? იმიტომაც არის მკითხავი. ხედავ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჯინებს. მე მგონი იმიტომ რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღენტოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ? ანდრეი. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები, ღერო საით იყურება, სად დაეცა მეტი ფოთოლი. წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ხელად უნდა იყო, რადგან მომავალში ისინი მეტი იქნებიან. რაც შეეხება შენს მომავალს, დიდი ფული და წარმატება გელის. მაგრამ შენ გრინგო, ეჭვიკა ხნის. ну это праймес систасацвис шиха
2: жанда
0: эс потлебзя მოიკითხა მადლობ იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია რაც კი გაინტერესებს მაგრამ მეჩვენება რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი მით უფრო მშვიდად გძინავს
3: вот и завистники по-моему
0: აი მოშურნეებიც უცებ გამოჩნდნენ
3: ოხალან,
0: ოხ პადოე. შენზე უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა? გერბია საფასური, ლაპასი.
1: დედამიწაზე არც იმდენი ადგილი, რომელთაგან სუნთქვა გეკვრის. ყველა პროგრამაში ვერაჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს. ერთი მათგანია იუნის მლაშობი. როცა დაინახა, თვალი აგიხილებათ.
0: ეს ძალიან ლამაზი ადგილია, განსაკუთრებით როცა წვიმს. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
1: სადამი წაერთაი წერწმიან არა?
0: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.
1: აი ისიც უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას მეტყველებ

სონას კარგა. როგორ? საიდან გაჩნდა ასეთი ადგილი დედამიწაზე? თუ ვერ შეამჩნიე და სხვა განზომილებაში აღმოჩნდი. ასობით სინათლის წელი გადალახე და სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდი. ხალხო, ეს ხომ წარმოუდგენელია, შეხედეთ. სამი წას ერწყმის. ეს უბრალოდ ეს რაღაცა უხსნელია.

0: უიუნის მლაშობი გიგანტური მლაშე ტბის ფსკერია. ეს თვალისმომჭრელი ველია, რომელსაც თითქოს არც დასაწყისი აქვს და არც ბოლო. უიუნი გახამებულ სუფრას გავს, რომელიც კოსმიური ზომის მაგიდაზეა გადაფარებული. მანქანა აქ მიწაზე კი არ მოძრაობს, არამედ მკვრივ თეთრ ღრუბელზე. მეგობრებო, ნახეთ, ირგვლივ ყველაფერი გათეთრებულია და ეს ანტარქტიდა კი არაა, თოვლი კი არაა, ეს კილომეტრობით მარილია, ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. А ესეთი гигантური სამარილია. ლაპას კორიოკოს ტრასა.
1: გუშინ ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოში ყველაზე ექსტრემალური ექსკურსია შევუყვეთ. ველოტურის სიგდელის გზაზე. სიგდელის გზა ოფიციალურად არის აღიარებული პლანეტის ყველაზე საშიშ გზა. მისი არსებობის განმავლობაში აქ 30000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუ კურს მომიგდებთ, გაიგონებთ, როგორ მიკაცკაცებს ხმილები. ოღონდ ეს სიცივის ბრალი არაა. მე მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გზაზე ვარ, რომელსაც სიკვდილის გზას ეძახიან. 10 წლის წინანდელი გზის ფოტოების ნახვაზე კანკალი გიტანს. სატვირთო მანქანები და ხალხით გადატენილი ავტობუსები ვიწრო გზაზე ერთმანეთისთვის გვერდის ავლას ცდილობენ. ბევრი მათგანი დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწევს. უფსკრულში დალეწილი მანქანები ყრია. გზის პირებზე კი ავარიის მსხვერპლთა სახსოვრად ჯვრები დგას. აი აქედან იწყება ჩემი მარშრუტი. თეები, კლდეები, კილომეტრიანი ხრამები, სველი გზა, წვიმა, როგორც სიკვდილის გზა შეეფერება.
2: ფუ!
1: მაგრად მეშენია. ყველა ველოსიპედისტს დამცავ კომპლექტს აძლევენ. კომბინეზონს, შლემს, კიდაღზე და მუხლზე ჩამოსასმელებს და ხელთათმანებს. ფოტოაპარატის წაღება აკრძალულია. არაერთხელ გადაჩეხილა ფოტოს გადაღებით ქართული ტურისტი ამ უფსკრულში. დასაწყისი კარგია. მოასფალტებული გზა. სულ 5 წუთი ვიარე და საცვლებამდე დავსვამდი. მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს. ერთი ამ პეიზაჟებს შეხედეთ. განსაცვიფრებელია.

0: საერთოდ არ განსხვავდება ჩვეულებრივი გემრიელი მარილია. ჩვეულებრივი მლაშე მარილი. მარილის ფენის სისქე ზოგან 10 მეტრს აღწევს.
1: 10 მეტრო.
0: გასაგებია, რომ ადამიანები ამდენ მარილს ისე არ დატოვებენ. ეს რა არის?
2: ეს მარილის პირამიდები.
0: მარილს ჯერ ასეთ პირამიდებში აშრობენ, მერე კი მანქანებზე ტვირთავენ და ქალაქში მიაქვთ გასაყიდად. ტურისტებისთვის ახლა უნდა მშვენიერი დასვენება. დაუვიწყარი ატრაქციონი, ხოლო ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიური მძიმე შრომაა. ნახეთ, როგორ მუშაობენ.

მე გონა მოვიწყენდი. მაგრამ უეცრად კარგი გზა დამთავრდა. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ამბავი ახლა იწყება.

0: არც ისეთი საშიშია. ეს თქვენი სიკვდილის გზა. შეხედე. რა მაგარია. Ква-ква. ხილად გაიარეთ. რა მოხდა? გუშინ გოგონა ჩავარდა. გუშინ? დაიღუპა? არა, საავადმყოფოშია. საავადმყოფოში?
1: ვчера?
0: გუშინ, სწორედ ამ ადგილზე ტრაგედია მოხდა. ველო ტურისტი გოგონა გადავარდა. არც 6 წლის წინ, არც 5-ის. გუშინ მოხდა ეს ამბავი და რაც ყველაზე საინტერესოა გადარჩა. არ ვიცი როგორ დავიჯერო. ეს გოგო ახლა საავადმყოფოშია. მისი ველოსიპედი კი ქვემოთ დარჩა. ნაბიჯი მარცხნივ, ნაბიჯი მარცხნივ და მარჩა. ჯვარი გაქვს გასმული. მერტო რამდენია? საწყლები. მართლა ძალიან ბევრია. Красашинели гза. Сигудилис гза. Ара марто ყველაზე საშიში, არამედ ყველაზე ლამაზი ადგილიცა ჩვენს პლანეტაზე. სულ არ ვნანობ, რომ $100 მაქვს. ერთი შეხედეთ ამ ყველაფერს. განალესი ამის ნახვას მოახერხებს? გონი რომ ვერა.
2: Ойონის ნაშობი ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. Разве можно? Конечно, შეიძლება დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. Тебе хайршია გამოკიდებული. დედამიწას ერთმის. Да где рамдени ასეთი ადგილია, რომელთა გამო მოგზაურობ აღირს. Ара აქვს მნიშვნელობა. Окрос баратит ту зургчантит. Ай, ასეთი ულამაზესი სურათისთვის. ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
0: გერბიან საფასური ლაპასი.
2: ალასიტასის ბაზრობა.
0: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამიში. მაგარი ჯიპი. სოლი. ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხვდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ: ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირებული ასლი. აი ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებო, ჩემოდანი უნდა შესწირო მინიატურული დოლარებითა და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებო, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიერთვი. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა. იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს ღმერთის ფიგურასთან და დგას და მომავალ წელს კოლას მიიღებს. მაკრატელს ბრტკელ ტუჩას. ამ ბაზრობაზე ყველაფერი არ ასეთ შეიძლება იოცნება. პატარა მანქანები, წერაქვი, ცოცხი, ბურღი, ფეხსაცმელი, ყველანაირი ფული, გასკურები, ფილები, სანტექნიკა, მათთვის, ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდა, აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება. აი ამ ჩემოდანში, როგორც ხედავთ, უამრავი ფული და დოკუმენტია, რომელიც საზღურის გადასაკვეთას ჭირდებათ და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი. აი ეს მაგალითად, American Airlines-ია. ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს. მაგალითად, Luganski, New York. New York-ი Luganski business class-ი. ყველაფერი ისეა, როგორც წესია. ღმერთ ეკეკოს, თავისუფლად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სახლი, მაღაზია, ამერიკის მოქალაქეობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი. გამაკვირვეს. ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვაც შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდებათ. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკოს საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. Да, бавши. Аба, марто гартобазе ხომ არ უნდა იყო. 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა ეფიქრო. მართალია ცოტა ქერა, მაგრამ არა უშავს. შავგრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება ეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ თქვა, არ ვიცი სად არის. იქნება, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებზე აწებებს სასურველ ნივთებს. კული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის კვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარეტი აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკის სიგარეტი. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩამამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარეტია მოწონებული. სიგარეტი მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო. პირში წვეთი არაყი, კონიაკი, ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ, უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები.
1: Я сейчас задаюсь вопросом. Როგორ
0: გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინეტში ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ. შედიან, ხელს აწერინებენ. უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერათ, თუ ვითომი იქორწინებ, მალე ნამდვილი ქორწილიც იქნება, რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია. ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური

0: მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა. Камада арчирდებათ? გასაგებია. Гербиан сапасури, лапаси.
1: რამდენი დამიმალავს და კიდევ რამდენს დამალავ. მეგობრებო, მორიგ ბოთს აქ. ლაბაში მალავ, იჩქარეთ. უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაბაში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან. მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.
0: ლაპასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოбеზრდა.
1: ეს გეოგრაფიის კიდეა. და აქ სამი გადაჯდომით უნდა ჩამოხვიდე.
0: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
1: ასეთი არამ ქვეყნიური სილამაზის შესნების შემდეგ თვარეზე რომ ფეხს დაადგამს ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივეა როგორც ბოლივიაში.
0: ფოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ.
2: Тут очень много туристов.
0: Бევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად.
2: Что это такое?
3: О.
0: Гемრიელია.
1: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
0: ოსკარი. ჯოხიმეს როლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: გერბიან საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა, მაპატიო, რომ უკროს ბარათი მე შემხვდა. გინდა შემდეგადაც ამაში შენ კონდეს. გამარჯობა. როგორ ხარ? როგორ მოგეწონა ბოლივია, ლაპასი?
2: Знаешь, хорошо.
3: Иди, каргат.
2: Хорошо.
1: Каргат.
3: ყველაზე მაგარია, რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავი.
1: რა სამბობ იმ საშინელ სიკვდილის გზაზე?
3: სულ რამდენიმე საათის წინ. მაგარია, ძალიან საშიშია, მაგრამ ძალიან მაგარი.
1: ღმერთო ჩემო.
3: Если будет что-то, то могтеби. Так осквеш балиши амойде, имитом. Кимнеулия. Савиде. Огонтнева. Меджер кидам кива.
1: Моди савиде.
3: Шуида. Ещё да, так калаки.
1: Да и
3: ყველა ფერი კარგადაა, საქმეები კარგად მიდის.
0: Гербиан сафасури. Лапаси.

არის ნაპოლი. გამარჯვებულთა სასამელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს.

ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი. ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთს საფრანგეთის ხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის ხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა-არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს
თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვიკითხო ეს ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და უცხოეთ შემოფი ქართველი და ყოველას რაღაცა ის გისურვოთ მხნეობა რაც თავარია და დღევანდელი ჩვენი თემა არის ხა ვაკვირდები რომ რამდენად ვერ შეიკრა ჩვენი ქართულიერი და საერთოდ ადამიანი როგორ გაუცხოდა ერთმანეთისაგან აი ყველა ეს დიდი პრობლემა რაც კი შეიძლება დღეს ქრისტიანები რო ქვია და ერთმანეთის სიზულში ზიზღში რო ატარებთ ხო რამდენად ეს არის პერიოდი მეორეთ მოსვლის ან აი ჩვენი ზიზღი თუ შეიძლება დავაბრალოთ რომ აი მეორეთ მოსვლის პერიოდია და რა ვქნა ესე უნდა ძულდეთ ადამიანებს ან ესე უნდა გაცივდეთ აი ამასთან დაკავშირებით ყავს мама გიორგი ჩაჩაო რომელიც ძალიან ღრმად ხედება ხოლმე ამ თემებში და აუცილებლად მინდა რომ мамаო არ გა ამ შანსს არ გაუშვებ ხელიდან და კითხოთ мамаო აი ეხლანდელი ადამიანი რა პერიოდის ადამიანია და რამდენად შეესაბამება ქრისტიანს ეს ადამიანი
1: ну რა თქმა უნდა იცით ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა გავდივართ ძალიან რთულ ფორმაციას გავდივართ და ну პირველ რიგში მე რა თქმა უნდა მინდა ძალიან მიხარია რომ ისევ ჩვენ მაყურებელთან ერთად ვართ
0: და
1: ჩვენ ძალიან უკვე ერთმანეთს გვიყვარს პატივცემთ ერთმანეთს ძირითადად და რა თქმა უნდა ყოველთვის მათთან შეხვედრა ეს ჩემთვის დღესასწაული არის და მე ძალიან მიხარია
0: ქვეზე ბერწერე ხო
1: და მე მინდა რომ რაღაცნაირად პირველ რიგში ვიყო გულწრფელი იმიტომ რომ რა არის იცით ჩვენ უკვე ისეთ პირამდე მივედით რომ უკვე რაღაცა თამაში, რაღაცის გადადება, რაღაცის ნახევრად თქმა, მიკებულ მოგებულენით საუბრის დრო უკვე წავიდა. ჩვენ უკვე მივედით აი სულ ისეთ პირამდე რომ დღეს ჩვენ ყველაფერი უნდა გქონდეს, კოშერი უნდა იყოს, ყველაფერი, აი წმინდა უნდა იყოს ჩვენში და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ამავე დროს იცით რა არის? მე მინდა გითხრათ რომ აი მე მინდა ეს ვთქვით როცა ჩვენ რელიგიაზე ვსაუბრობთ რელიგია არ შეიძლება იყოს განხილული ცალკე სეგმენტებად ეს ყველაფერი ერთად არის განხილული და ახსაქმელი რატომ ვთქვით რა არის აი როცა დაუშვათ არის ქალაქი რომელიც საუკუნეების მანძილზე შენდებოდა ხო ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ამის ეპოქა იყო მე იმის ეპოქა იყო მე აი დაუშვათ როგორც ლონდონი ვიქტორიანული ეპოქა არის მე ან დაუშვათ ევროპა აღორძინების ეპოქა და ასე შემდეგ და მიხედვით არქიტექტურა გასხავდება ამ შემთხვევაში რელიგია შექმნა ღმერთმა. ერთი გონები არის შექმნილი ერთი ამოსუნთქვით, ამიტომ ეს არის ერთი მთლიანი. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ რაღაცები ცალ-ცალკე დავინახოთ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ყველაფერი ერთმანეთთან არის, ეს იცით როგორ არის? აი როგორც ობობას ქსელი. ობობას ქსელი იცით რა საინტერესო არის? ობობას ქსელი ისე რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის გაერთიანებული. გადაბმული არის. და თვითონ ობობა ცოტა იქით შორს ზის სოროში. მაგრამ ქსელთან მას აქვს

0: რაც არის მოხვედრილი აი ამ მის ქსელში. და აი ასევე მე მინდა ნახლა სტატისტიკი არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ ცით რა არის, რელიგია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. და როგორც კი შენ იწებ ერთ თემაზე საუბარს, ის აუცილებლად გამოდის მეორე თემაზე. მეორე თემა არის შეკრული მესამე თემასთან და ყველაფერი ერთად არის.
1: ყველაფერიულივით.
0: ხო, მთლიანობაში არის. იმიტომ არის, როცა ჩვენ სახარებას კითხულობთ, ბიბლიას კითხულობთ, ჩვენ უნდა ის მთლიანობაში დავინახოთ. და მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არის რამდენიმე საკითხი. ნუ პირველი საკითხი არის ის, რომ საერთოდ მე მინდა ერთი გადაცემა მიუძღვნა თითქოს შეიძლება ხალხმა თქვას რომ რა ის არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს დღეს ეს არის მისიონერობა. ღვთის სიტყვის ქადაგება, რომელიც სავალდებული არა მარტო სასულიერო პირისთვის, არამედ ბრევლისთვისაც. მაგრამ ამისთვის სასულიერო პირებსაც და მრევლსაც ძალიან ბევრი ცოდნა და გაგება არის სჭირდება. და ეს დღევანდელ საკითხთანაც არის ძალიან დაკავშირებული და საერთოდ ამ დღეებთან. ანუ რა? აი წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩვენ რა დღეებში ვიმყოფებით, ხო? ჩვენ გავიარეთ ამაღლება და ეხლა კვირას უკვე ზეიმობთ სულთმოფენობას, სამებობას. და სულთმოფენობა რასთან არის დაკავშირებული? რასთან არის დაკავშირებული? რა თქმა უნდა, იმასთან, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული ბიძგი მოციქულების აქტივაციის, როგორც მოციქულების, მათი ქადაგების და მათი ეკლესიების დაარსების. ეს დღე არის. ეს დღე არის აი ეს წერტილი, საიდანაც იწყება. ეს დღე არის, როდესაც მათზე გადმოვიდა სულიწმინდის მადლი. და რატო სხვადასხვა ენებზე ალაპარაკდნენ, რომ მათ მერე მოუწია სხვადასხვა ქვეყნებში ჩასვლა და სხვადასხვა ერების მოქცევა. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. აი მომენტი, რომელსაც ჩვენ იმაშვრებით, რომ აი განკითხვა, ხო? აი შეუძლებელია, რომ შენ იყო განკითხვაში და იყო კარგი მოციქული. მოციქული მე არ გულის ისინი, მაგრამ შენც თუ სადღაც დადიხარ, ქადაგებ, ხო? მისიონერო, კაი მისიონერი.
2: აი ქრისტიანი რა.
0: ხო, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, შენ უნდა ესე იგი ისწავლო საუბარი შენგან განსხვავებულ ადამიანთან. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა შემთხვევაში ის უბრალოდ განსხვავებულია და რა შემთხვევაში ის ცოდვას ჩადის. და ამასთან ერთად მე მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ აი ეს განკითხვა, მხილება, ეს არის ძალიან აი ესეთი თხელი ყინული. აი წარმოვიდგინოთ, ტბა რო არის გაყინული, მაგრამ ყინული ისეთი თხელია, რომ რო დადგები, ჭრაჭუნებს და ნებისმიერში შეიძლება გადატყდე და შეიძლება ჩავარდე იქ. აი ამასთან დაკავშირებით მე მაინც მინდა რომ ჩვენ აი ამ საკითხისადმი აწონილად მიუდგეთ. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა აი უბრალოდ წაგიკითხოთ ადგილი სახარებიდან. აი ნახეთ, სახარება, მათეს სახარება. ხო? ნახეთ, რაც გვეუბნება მათეს სახარება.
1: მე
0: ხოლო თუ შენი ძმა შესოდავს შენს მიმართ, მიდი და ამხილე. გულში კინო ჩაიდებ, მიდი და ამხილე გულწრფელად. ოღონდ ამხილე როგორ? სიყვარულით და არა ნიშნით მოგებით, არა სიძულვილით, ამხილე. როცა მარტო იქნებით, როცა მარტო იქნებით. ორივენი. თუ შეისმინა შენი, შეგიძენია ძმა შენი. თუ შეისმინა. ხოლო თუ არ შეისმინა, მიიყვანე ერთი ან ორი კაცი, რათა ორი თუ სამი მოწმის პირით დადასტურდეს ყოველი სიტყვა. და თუ არ მათსაც შეისმინეს, უთხარი ეკლესიას, ხოლო თუ არც ეკლესიას შეისმეს, მაშინ იქნება აი კი შენთვის როგორც მებაჟე ან წარმართი. აი, შედავთ?

0: ანუ აქ ისე უნდა ვთქვა, რომ აი საერთოდ თუ ყველაფერზე უნდა თვალი დავხუჭოთ, არც ის არ არის სწორი.
1: ხო.
0: ხო. იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ არსებობს მომაკვდინებელი ცოდვები. და წარმოვიდგეთ, ადამიანი ჩადის მომაკვდინებელ ცოდვას და მე მას არ ვეუბნები. და თითქოს მისი მეგობარი ვარ და რაღაცა ისდილობის გამო
1: ტარს უკრავ.
0: ხო, ტარს უკრავ და
1: თვალს. რაც დღეს ხდება.
0: ხო, თვალს ხუჭავ ამაზე. მაგრამ აი როცა ის მოხდება, წარსდგება. მეორედ ვაჩო როცა ვსაუბრობ მეორედ მოსვლაზე. და იქ თუ ის იქნება გაშვებული ჯოჯოხეთში, ხო? მე რიფიქრებს და გაიგებს რის გამო. და იფიქრებს, აი ამ ჩემმა მეგობარმა როგორ არ მითხრა.
1: და შენც წახვალ სხვათაშორის რო
0: არ მითხრა. ხო, შენც, რა თქმა უნდა, შენც ვალდებული ხარ რო უთხრა, იმიტომ რომ თუ შენ, ესე იგი, თუ შენ უნდა იქადაგო მართალი სიტყვა, სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა, ხო? თუ შენ არ იქადაგე ეს სიტყვა, მაშინ ესე იგი შენ შენ მისიას ვერ ასრულებ.
1: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე არსებობს აი ეს მომენტი. მაგრამ აი ეხლა აი აქ უნდა ჩვენ ნახოთ რა არის განხილვა
1: ხო
0: და არის განკითხვა.
1: კი ბატონო, მამაო რაც დღევანდელ ადამიანს ძალიან გაუჭირს.
0: ეს ძალიან ძნელია. ეს არის ძალიან ასე ისე ვამბობ, რა ძალიან თხელი ყინული, რომელზეც ჩვენ დგებით. და განხილვა ჩვენ შევიდა განვიხილოთ მოვლენა. მაგრამ არ შევეხოთ ადამიანს. ანუ როგორ არის იცით რელიგიაში? მე ცალკე უნდა მძულდეს ცოდვა, რომელიც აქ გააჩნია იმ ადამიანს. მაგრამ ამავე დროს, ამავე დროს მე უნდა მიყვარდეს ის ადამიანი, კიდეც ის ცოდვილი ადამიანი. აი ამაში შესაძლებელი. და რა თქმა უნდა, თუ მე რაღაცას ვაკეთებ სიყვარულით და რაღაცა თბილა და სწორედ ვაწვით ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, იმას უფრო მეტი უფრო მეტი საშუალება არის, რომ ის მოგისმეს. არ შეიძლება არ მოგისმინოს, ეს არ არის პანაცეა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ,
1: მაგრამ შენ ვალდებული ხარ ამო. აი ჩვენ ვალდებულება ამო.
0: მაგრამ არსებობს მეორე კიდევრესობა, როცა ადამიანი როცა არის რაღაცა ცოდვაში, ის ჩვენ არ მოგწოს, ჩვენ დისტანცირებას ვიღებთ მისგან, აღარ გვინდა მასთან ურთიერთობა და აღარ ურთიერთობა, მაგრამ შეიძლება შენ ხარ ბოლო ის კონტაქტი, ბოლო ის ხიდი, რომლითაც ის შეერთებული ეკლესიასთან. და შენ თუ იმას ხელი კარი, ხო?
1: შეიძლება სუ დაიღუპოს.
0: სუ დაიღუპოს. ეს დაახლოებით ის როგორი ის არის და იმიტომ რომ ადამიანი არის, ნუ აი ცოდვილი არის, ცოდვა, როგორ დავშოთ ცუდი სუნი, ხო?
1: ხა.
0: აი როგორ ცუდი სუნი არის, ისე ცოდვილი არის, მაგრამ ეხლა წარმოვიდგინოთ. ექიმთან მოიყვანეს ადამიანი, რომელსაც ფეხზეა განგრენა და დაჩირქული არის და ცუდი სუნი ასდის იმ ფეხს, ხო? და ექიმმა რო თქვა, რომ არ მინდა წაიყვანოთ ეხლა ეს ავანტოფი აქ ცუდი სუნია და მე არ დავეხმარებ იმას.
1: აირიდოს.
0: ხო, აირიდოს, ხო? ესე იგი, რა ქნას იმ ავანტოფმა? აი, იგივე ცოდვა არის, აი როგორც ის განგრენა, ის ჭრილობა.
1: კი ბატონო.
0: რომელიც შენ უნდა ამკურნალო და შენ უნდა ის განგრენა ცალკე განიხილო და ადამიანი ცალკე უნდა განიხილო.
1: ხო. ადამიანის სიყვარულით იმას ის უნდა აიტანოს.
0: ხო, რა თქმა
1: უნდა. აი ჩვენთან მომო იქ პრობლემა არის, ადამიანები რო არ უყვართ, აი დღეს თელღე მაგაზე ვფიქრობ, რომ აი ქრისტიანობა რა არის, რომ აი ვიღაცისათვის ვიღაცა რო არის, არაფერი რო არ არის, მომო. ის ღმერთსაც რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ქრისტიანი თუ ხარ, შენთვისაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანი, როცა რამე ნებისმიერ თემას შეეხება და ჩვენ თამამო პირიქით არის, თემა უფრო მნიშვნელოვანია აი მატერიალური თუნდაც რაღაცა ვიდრე ადამიანი.
0: რა თქმა უნდა, იცით რა არის, ჩვენ ხშირად დღეს თვით განწირულობა გვაკლია. ეს სხვათა შორის
1: წეღა რომ ამბობ.
0: მე ვესაუბრებოდი ბატონ გიორგის იმაში, ჩემი ბავშვობა გამახსენდა ფრენბურთზე რო დავდიოდი. და სხვათა შორის 90-იან წლებში, როცა მცხეთა თბილისის შეკრებები იყო, ერთ-ერთ შეკრებაზე მეავდექი და უთხარი, თქვენო წმინდესობაო, მე უთხარი, ის მე ახლა ნატრობ, რომ ნეტავი ჩვენ ახლა სასულიერო პირები ერთმანეთთან ისე ვიყოთ შეკრული და ისე თვით განწირულები ვიყავთ ერთმანეთთან, როგორც მე ფრენბურთის ნაკრებში რო ვიყავი და იგრო ვთამაშობდი.
1: გუნდური ხო?
0: აი ეს გუნდური, როცა შენ მიდიხარ და ტრავმას ღებულობ, განწირვაზე თვით განწირვაზე მიდიხარ იმისთვის, რომ საერთო გუნდის საქმე გაკეთდეს და შენ იქ ართულ ახლა მე ტრავმას მივიღებ, დაუშვად ვეღარ ვითამაშებ ან რაღაცა, შენ ყველაფერზე მიდიხარ, იმიტომ ეს გუნდი შირდება
1: თავგანწირულობა. ხო,
0: აი ეს თავგანწირულობა უკვე დღეს გვაკლია ჩვენ. ჩვენ გვაკლია დღეს თავგანწირულობა და მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა აფხაზეთის ომის დროს მაინც ძალიან ბევრმა ასეთი მაგალითები დაგვანახა, მაგრამ საბოლოოდ
1: ხო, შეხათაშორის ხო, რაღაც მომენტები დგება მაგრამ.
0: ხო, რაღაც მომენტები დგება, სადაც აი ეს გმირები გამოჩნდებიან და გვაძლევენ ჩვენ მაგალითს თავგანწირულობის, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ეს საკმარისი არ არის. და აი დღეს ჩვენ, ამიტომ, მაგრამ ეს ყველაფერი ისე ბუდის განკითხვით. ჩვენ ერთმანეთს იმდენს განვიკითხავთ, რომ უკვე ჩვენ კარგავთ ერთმანეთის სიყვარულს.
1: მაგრად.
0: აი მოდით ერთი წამით ნახოთ, იმიტომ რომ მე ისე ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ძალიან მაგრად უნდა მომული ვიყოთ წმინდა წერილთან. აი ნახეთ ლუკა რას გეუბნება. ნუ განჯდით და არ განიშებით. ნუ დაახმობთ და არა დაიგმებით. მიუტევეთ და მოგეტევებათ. ხო, აი ეს არის. და აი ეს ჩვენ დღეს ძალიან გვაკლია. ჩვენ ეს ძალიან გვაკლია დღეს. და მე მინდა გითხრათ და აგერ კიდე აი ნახეთ კიდე უფრო საინტერესო იოანეს სახარების 20 ეს არის მე7 თავის 24 მოხლიდან. იმის მიხედვით, ნუ კი ჯიტ, რა აი ახლა მაგრამ ჯერ რამდენიმე სიტყვა უნდა ვთქვა და მე წავიკითხე ამ ადგილს. ესე იგი, რა ხდება, იცით, ჩვენ დავეწყეთ კლასიფიკაცია ადამიანების.
1: ხო,
0: მოდის ადამიანი და ჩვენ მისი გარეგნული იმით ვცდილობთ რომ მივანიჭოთ რაღაც კატეგორიას, რაღაცა ა მივიღოთ მის შესახებ რაღაცა შტაბეჭდილება და არ ხედავთ იმის უკან რა დგას. ცით რა შეა საქმე? საქმე იმაში არის რომ ერთი არის ადამიან რასაც აკეთებს, მაგრამ მეორე არის ადამიანი რა დგას ამის უკან.
1: ხო, რამა იძულა ამის გაკეთება. აუ რა მაგარი.
0: აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: აი მამო, თქვენ გაიგეთ.
0: ამიტომ ჩვენ როცა ხედავთ რომ აი ადამიანმა ეს გააკეთა, ხო? კი, გააკეთა. მაგრამ უნდა დავფიქრეთ, აი მოტივი რა იყო, რატომ გააკეთა ეს? საიდან მოდის პირველი წყარო იმისა, რამა იძულა ამის გაკეთება?
1: აი ეგ დაკარგეს ერთმანეთში, მაპატე მამო, ერთი უნდა გითხათ, აი მაპატე პატიმრებზე რომ აქვს გართულება ხოლმე. ჩვენ ყოველთვის ვიღაცა დაურტყავს იმას, რომ 15 წელი 20 წელი ეგ კი არა, რა მიიყვანა აქამდე, ეგ გამოიძიერო. შენ მოქალაქეს და იმ ადამიანს დაეხმარო, სულში ვერ წვდება და რა ადვილია დაუტყა 15 წელი ჩაქუჩით. ახალგაზრდაბიც და იმის სიცოცხლე ისე გავა იქ რომ წარმოიგინეთ. არა, შენ უნდა რა მიიყვანა იქამდე, რომ სიტყვაზე ესე გამწარდა ადამიანი. აი ამას არ უხურებენ, მამო, მადლობა დიდი ძალიან აი ამ თემაზე რომ გამახვილეთ ყურად.
0: აი და ახლა ნახეთ, ეს მე კი არა, იოანე. იმის მიხედვით დუკის ჯიდ რაც გეჩვენებად, არამედ მართალი ჟავრით განსაჯეთ, ხოლო ზოგიერთი ეს იერუსალიმამდე ამბობდა, ეს ხომ არ არის ვისაც მოსაკლავად ეძებენ. რა ხდება, იცით, საქმე იმაშია რომ ჩვენ ეს უნდა ხედავდეთ. აი ეს და აი აქ ჩვენ ნახავთ და რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ ზეპირად აღარ უნდა, ამიტომ სახარებაზე ძველი აღთქმიდან. მოდით ასე ვთქვათ. ქრისტემ ერთხელ გაიხსენა ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი მეფე დავითთან დაკავშირებით. თქვენ თვითონ მეფე დავითი კი აკურთხა სემუელმა, მეფეთ, მაგრამ საულს არ უნდოდა დათმობა მეფობის და დაძლევდა ის მოსაკლავად და მეფე დავითი გარბოდა, ყოველთვის იმალებოდა სადღაც და მასთან იყო მისი თანხლები პირები. და ერთხელ ისეთი მშივრები იყვნენ, რომ არაფერი საჭმელი არ ქონდათ და არც იყო საშუალება რამე რომ ეშოვნათ. და მივიდნენ ერთ-ერთ მასში სინაგოგაში და სთხოვეს იქაურ რაბინს რომ ისაკენიო თუ შეიძლება რამე საჭმელიო მოგვაწოდეო იმიტომ რომ ძალიან გშიაო რაბინმა თქვა ჩვენ არავით არის საჭმელი არა გვაქვს ერთადერთი გვაქვს ნაკურთხი პურები მოწოდების პურები ძველ აღთქმაში ეს პურები იყო რასაც ცხელ ცხელს დაალაგებდნენ ღმერთ

0: ის წინაშე საკურთხეველში რომ გაცივდებოდა იმას აიღებდნენ და სხვა ცხელ-ცხელ ამპურებს დაალაგებდნენ და ასე სულ უნდა ყოფილიყო აი ეს პურები, მოწოდების პურები, ნაკურთხი პურები და აი ეს ცივი პურები მხოლოდ ღვთელს უნდა ეჭამა. არავის არ ქონდა უფლება ამის ჭამის. და ქრისტემ თქვა, აი თუ ნახეთო, როცა ქრისტეს უთხეს, აი ასე რატო შეჭამეს ისაკნეს და მან უთხრა, არ გასწორდო დავით მარა გაგეთა, როცა მივიდა.
1: დიახ.
0: და ეს ნაკურთხი პური, რომელიც ღვთელს ეკუთვნოდა და მარტო ღვთელს უნდა ეჭამა. ღვთელმაც უარი თქვა იმ პურებზე და მისა დავის და უთხრა რომ შეჭამეთ. ანუ ამ შემთხვევაში ღვთელმა არც ქრისტემ არც შეაფასა, არც დადებითა და არც უარყოფითა დავითის ქმედება. მან თქვა რომ აი ნახე, ანუ არის შემთხვევები, არის შემთხვევები, როდესაც შენ იმას კი არ უყურებ, რაც მოხდა, არამედ რა მდგომარეობა იყო, რა მაიძულა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცუდად იყვნენ, ну кай შიმშილისგან კვდებოდნენ. და ადგა და თვითონ იმ მღვდელმაც თავში შეგნებით მისცა ეს პურები. ანუ შენ უნდა უყურო იმ ვითარებას. და მერე კიდე მოიყვანა ეს მაგალითი მოსესთან დაკავშირებით. როცა მოსემ ერთ ქალბატონს, ჩვენ ხო ვიცით რომ წერია, რომ ესე იგი საერთოდ იდეალურად ღვთაებრივი იმით ჯურის აღრა არ შეიძლება. ხო.
1: დიახ.
0: ხო, ჯურის აღრა არ შეიძლება.
1: უბრალოდ შეიძლება მეორე ჯურის წერის უფლება.
0: ხო, არა, საერთოდ ესე იგი რაოდენი ღმერთმა შეაუღნა კაცნი ნუ განაშორებ.
1: მერო იგივე ნათლობაც.
0: ხო, ხო, მაგრამ ნუ იქ, მაგრამ ის ქალი რო იჯდა მოსემ ადგა, მოსემ ხო ჩამოიტანა ეს ჯული თვითონ სინას ვთიდან, ვარ შეიძლებაო. და თვითონ მოსემ, როცა იმ ქალმა მოყვა ეს სიტუაცია, ადგა და თქვა: მიდიო, მიეციო, გაყრის ფურცელიო და გაეყარეთო. торо ман михтаро ეს ის კი ისეთი სიტუაცია არის რომ ისინი ერთმანეთს განადგურებენ ჯობია რომ ცალცალკე იცხოვრონ ხო აი ამაშია საქმე ამიტომ მე ესე იგი მე მინდა გითხრათ რომ ორივე შემთხვევაში ქრისტემ არც დადებითად შეაფასა ეს მოვლენა არც უარყოფიდან მან როგორც მაგალითი როგორც პრეცედენტი როგორც კაზუს ბელე მოიყვანა ეს, რო თქვა, რომ კი თითქოს ეს არისო სწორი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის არ ექვემდებარება განკითხვას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ გავიხსენოთ ის ცნობილი ადგილი, როცა ქალი მიუყვანეს
1: მაცხრისტეს
0: და მაცხრან ის რაღაცას სხვადასხვა ერთადერთი სიტუაცია არის, შემთხვევარი, როცა ქრისტე რაღაცას ხაზავდა.
1: მაცხოვებს წერდაო, ხო? თქმულა.
0: ხო, ნუ რაღაცას ხაზავდა თუ წერდა, რაღაცა ქვიშაზე წერდა ჯოხით რაღაც იმას და მიუყვანეს ქალი და უთხრესო რომ ეს ქალი არისო აეხლა დაჭერილი ჩვენს მიერ მრუშობის ფაგზეო და როგორც წერია ჩვენ წინაპრებშიო, მოსეს ჯულში ეს უნდა ქვებით ჩავქოლოთო. და ქრისტემ უთხრა რომ ვინცო უცოდველი ემან პირველმა ესროლოს და მაგრამ რატო ნუ მეორე მხრეს ისო ღმერთის მიერ დაწესებული წესი მაგრამ ის ღმერთი რომელმა წესი დააწესა იქ იჯდა იმ წუთში ამან რო ეს თქვა შიშისგან ისინი ძვინს მოიყვანეს ეს ქალი და მოციქულებიც გაიქცნენ სხვათა შორის. იმიტომ რომ ვე იმ მომენტში ვერ აღიქვეს ეს სიტუაცია. მოციქულები წავიდნენ და საბოლოო ჯამში იქ წერია რომ რჩება მარტო ქრისტე და ეს ქალი. და ეს უბრალოდ წადიო და მე ნუ
1: არაცოდაო და. მამო ამბობე რომ აი ქვიში თუ მათ ცოდვებს წერდაო, ვინც მოუყვანაო რა ესეთი ის არის.
0: ხო, ნუ ეს არის მაგრამ ეხლა ხო აპოკრიფი, ამიტომ ჩვენ ეხლა ვერ ვისაუბრებ დაბეჯითებით ამის შესახებ.
1: მაგრამ თუმცა კაია უხდება მაგას.
0: მაგრამ თავისთავად ნახე, ნახეთ რა ხდება. ამ შემთხვევაში მან ესე იგი დაინახა რომ ეს ეთყობა ეს ქალი ასეთ მდგომარეობაში იყო და საქმე იმაშია რომ ქრისტე ღმერთმა მოგვავლინა ქრისტე როგორც მხსნელი და არა როგორც მოსამართლე
1: ხო
0: იმიტომ რომ ქრისტეს რო ღმერთს რო დომებოდა რო კაცობრიობა გაესამართლა ის გამოგიგზავნიდა მოსამართლეს
1: ხო
0: ხო და ნახეთ და რატო არ გვაქვს ჩვენ უფლება რომ განსაჯოთ ხო აი ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი
1: აი გთხოვთ რა მამო აი ამაში თუ თან ჩაგეკითხებით ეს რაღაცას რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე რას რაშიც განსჯი მე იგივეში განისჯები რა და აუცილებლად მამო აი ხა იმ დღეს мама მეუნებოდა კიდე ერთი რომ რაცო გამკრუებიაო ახსარებაში რაღაცა რომ მეუნებიანო ესო ჩემის ხრიდა რომ ხიბლიაო რომ მე არასარ ამას არ ჩავიდენო და მე იგივეს ვიდენ ხოლმეო წარმოიდგინეთ мамо ანუ აი ეს ორი მომენტი мамо როგორ გავითვალისწინოთ იმიტომ რომ ეხლა ხო ვიცი მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება მეც ისე მოვიქცევი როგორც სხვა აი ხა მე ხო რასაც გეუნებით ხო სწორია მაგრამ ეს იმ დროს ყველას ავიწყდება мамо იმიტომ რაღაცნაირად ადამიანის ჩაქოლვა და ეს უფრო მოგწონს რა ადამიანს რა.
0: აი აბაზე, აი ძალიან გენიალურად სხვათა შორის პავლე მოციქული თავის რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში მე-14 ეპისტოლეში მე-4 მუხლიდან აი არის ძალიან გენიალური და აი ეხლა მე წავიკითხავ და შემდეგ სტროფზე იქნება ზუსტი ახსნა რატომ არა. აი ნახეთ, შენ ვინ ხარ რომ განჯი სხვის მონას დგას თუ ეცემა ეს მისი ბატონი საქმეა მაგრამ მაინც მოახერხებს ფეხზე დადგომას რადგანაც უფალს შეუძლია წამოაყენოს იგი
1: კი ბატონო ანუ შენ შანს არ უტოვებ ეგრე გამოდის ხო
0: ხო და ამიტომ შენო ესე იგიო შენ რა უფლება გაქვს სხვისი ბატონის მონა განსაჯო და შენ იმისთვის რომ განსაჯო ნუ განჯი ნუ რავის აი ნახეთ აი აქ არის ესეთი მომენტი მოდი შენ იმიტომ რომ ნახეთ რა გובה თუ ესე იგი ისე კოლასელთა მიმართ პავლე მოციქული თუ ქრისტესთან ერთდროულად ამ ქვეყნიური საწყისისათვის მაშინ როგორ სწურთ კვიდრნი რატომ მისდევს მისწეს ანუ რა ხდება ახლა ახლა აგიხსნით საქმე იმაში არის რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება განსაჯოთ ვიღაც ადამიანი იქამდე სანამ არ იქნება მეორედ მოსვლა აი მეორედ მოსვლის დროს ქრისტე მოვა და იმ ბნელ ნაწილებს გამოანათებს გამოანათებს იმ ბნელ ნაწილებს და ჩვენ შევძლებთ რომ მაშინ მიხვდებით ეს რატო გაკეთდა აი რა შეასე
1: ხო რატო იყო ის ტიპი ისეთი
0: ხო იმიტომ რომ იქ შეიძლება რაღაც ისეთი მომენტები დგას რომელიც მეორედ მოსვამდე ჩვენ ვერ გავიგებთ და მხოლოდ ქრისტეს შეუძლია როცა იზმოვა ის გამოანათებს იმას აი თვითონ პავლე მოციქული ბძანებს რომ მეო სულ არ მაინტერესებს ჩემზე რას ფიქრობენ და რას ლაპარაკობენ მეცო საკუთარ თავზე რას ფიქრობ ამასაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს
1: თავარიო
0: თავარი არისო მე ჩემი საჯული არის ღმერთი იმიტომ რომ ჩემი ნამუსი როცა მე ვირჩევ ჩემი ნამუსის და სულიწმინდის მათ შორის რა თქმა უნდა სულიწმინდის მადლი უფრო უკეთესად განჯის მე ვიდრე ჩემი ნამუსი იმიტომ რომ ჩემი ნამუსი ისე ჩემი თავის ადვოკატი არის აი რა შეასაქმე
1: ხო მაინც შენ გემხრობა
0: ხო
1: ხო, იმიტომ რომ რაღაც ოდილი რო არის ადამიანი და აი мамо, როგორ უნდა შევიდეთ სხვის მდგომარეობაში თუ შეიძლება? აი აქ აი ეს კითხვა რა, იმიტომ რომ ეს ძირთან გამოწეულია мамо, ის რომ ჩვენ სხვისი მდგომარეობის გამთავისებელი ვეღარვართ мамо. აი ელემენტარი მაქსიმუმ, ეხა უკვე ჭირის უფლებსაც ვერ უზიარებ
0: мамо. ანუ რა ხდება? აი მისთვის რომ ჩვენ აი მოდით ასე ვთქვათ. რატო არსებობენ მოსამართლეები?
1: კი.
0: აი რატო ყოს მოსამართლე?
1: რო საერო კანონი დაწესდა და ის ამას
0: მაგრამ რატო ყოს ჩვენ ხო გვაქვს კანონი კონსტიტუცია ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი და მაშინ პირდაპირ შეიძლება კლასიფიკაცია გააკეთო, არ გინდა მოსამართლე. ანუ აი დავშვათ ადამიანმა ეს ჩაიდინა, ამას ეს კლასიფიკაცია ეკუთვნის და პირდაპირ მოსამართლის გარშე შეიძლება ის გასან. აი ზუსტად იმისთვისაც არის მოსამართლე, რომ მან უნდა განსაზღვროს ის
1: მდგომარეობა გაითვალისწინოს.
0: რა დეტალები იყო, აი შევიდეს იმ მდგომარეობაში.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს არის. იმიტომაც არის მოსამართლე, თორემ მოსამართლე რა შეიძლება უბრალოდ იყოს ვიღაცა
1: კომპიუტერი დადო.
0: აჰო, ან ნოტარიუსი იყოს და ნოტარიუსმა ისაკნას, თორემ აი ესეთი ის გააკეთოს. და იმიტომ რომ იცით რა შეესაქმე, ცრუ ჩვენება, ეს იცით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა გაგვახსენდეთ იმის მეფე თელი წერო დაიღლები მე. ერთმა მეფემ მოინდომა, ახლა უცბად ყველას.
1: არა, უშავს მოხევი.
0: ერთმა მე ერთ მეფეს უნდოდა ვიღაც ადამიანის თავისთვის უნდოდა ვენახები, რომ იქ თავისთვის ბაღი გაეშენებია მეფეს. იმ ბატონ თქვა, რომ მე მჭირდებოდა ვერ მოგცემო. და მეფეს ძალიან უნდოდა, რომ ეს თავის მიწებთან ერთად გაერთიანებია, გაედიდებია თავისი მიწები და შეექმნა უფრო დიდი ბაღი. და 500-ზე მოვიდა სახლში და მისი ცოლი, რა მემართა კაცო, რაღაცა.
1: არა უშავს მომდა, თავი შინაარსია.
0: ხო, აი საღამოს მაინც როცა რო ადამიანი რო იღლები, ხანდისან ასეთი მეხსიერება და მისმა ცოლმა
1: დიახ.
0: ასეთი საჭადი სახელი რომ დაგავიწყდება. მისმა ცოლმა, კი მაგრამ შენო მეფე ხარო. როგორ ვერ ჩაიგდე ხელში ეს ისა? ადგა და ქალაქის მთავრებს დაუწერა წერილი, რომ შევკრიბოდო ყველაზე ცნობილი და საპატიო ხალხი ამ ქალაქშიო, გამოვიძახოთ ეს კაცი და ორი ცრუ მოწმე დაუყენოთ. და ეს ბიბლიაში წერია, მაგრამ
1: დიახ,
0: მე რა სახელები ყველა მომივარდა.
1: არა უშავს მომო, შინაარსი მოხევი და მე მოვა.
0: იცი დიდი ხანია რო არ წამიკითხავს, ესე იგი, ნუ ეს ძველი ის არის და ამდენ წელიწადში უკვე რაღაც სახელები გეშლება. და მართლაც შეკრიბეს ეს ხალხი და გამოვიდა ორი ცრუ მოწმე და უთხრეს, რომ აი ამ ადამიანმა
1: კი
0: გმობას ლაპარაკობდა ღმერთზე, ღმერთს გმობდა და მეფესო. და ჩვენო მოწმეები ვართ, რომ აი ასე.
1: და ჩამოერთვას ეს ყველაფერი.
0: ხო. და ხალხმა ეს რო გაიგო, ადგნენ და ჩაქოლეს ეს კაცი.
1: ხა.
0: იმიტომ რომ ღმერთის გმობა და მეფის გმობას, ესე იგი, იმ დროს კანონით ეკუთვნოდა ქვევით ჩაქოლა, ჩაქოლეს და იმ მეფემ ძალიან ლამაზად ეს ისე ჩაიგდო.
1: ეს ცოლმა მიაწოდა ხო ეს არის ძალიან საინტერესო ცოტა შორი
0: ვაი სახელები არა და შეიძლება ცნობილი სახელები არის ხო და და მე მინდა გითხრათ რომ რამე შეიცვალა დღეს ამ სამყაროში
1: არაფერი მამო იმათი შთამომავლები ვართ ჩვენც ზუსტად ის ვაკეთებ კი ბატონო
0: ხო აი ნახეთ როგორ შეიძლებოდა ასე ის ამიტომ რომ ასე არის როცა შენ და ახლა ნახეთ ეს ხალხი ცოტა რომ ცოტა სხვანაირი ყოფილიყო, ხო? გინდათ ეს ქალაქის ცნობილი ადამიანები, ხო? მას უნდა ერთხელ მოიცა. აბა მოდით განვიხილოთ, მართლა ეს ასე იყო? რატო არის რომ ადამიანი ასე იოლად ღებულობს, ხო? მაგრამ ადამიანებმა ათქეს, მოდი, ეს კაცი ადრე არ იყო შემჩნეული ასეთ იმებში, ხო? სულ ყოველთვის პატიოსანი წესიერი კაცი იყო და უცბად ცარიელ ადგილზე აი ამხელა ბრალდება წარმოიშვა. მოდი რა განვიხილოთ. ჩვენ და აი ასევე ზუსტად ჩვენ აი როცა ჩვენ სხვაზე გვესმის რაღაცა ცუდი. როდესვე ჩვენ ვიცდია რომ ჩვენ იმ წუთში ვიმეორებ და ვამრავლებთ იმას. ტირაჟირებას
1: უნდა. არავინა დაკო,
0: ხო, და ვინმე შეეცადა რომ გაერკვია რომ აი ეს მართლა ასე არის? აი მო ჩვენ რაღაც ან გასაკუთრებით მას მედიიდან იმიდან რაღაცა ინფორმაცია მოდის, ჩვენ უკვე აღარ ვცდილობთ რომ განვიხილოთ ჩვენით, რაღაც ანალიზი გავუკეთოთ და ჩვენ თვითონ მე ამ ამბავს კიდე ტირაჟირებთ და გადავცემთ ერთი მეორესთან, აი როგორც ისა ვირუსული გრიპი რო გადაიცემა.
1: აპატი, იცით რატომ მამაო? ჩვენერი საზიზღარი კიდე სხვა რო არის, გიხარია, გულსუ ხარი, აი მარტო არ ქურდი რო ხარ, ვიღაცის იმას რო იგებ ქურდობას, ხო? აი მარტო მე კი არ შემეშალა, აი იმასაც შეეშალა სიტყვას.
0: ხო და არაზუსტი, აი ქურდი მოდი ტაიპულებში შევხედოთ, რამდენჯერ ყოფნა რო ვიღაცაზე ცუდი თუ გაგვიგი, აი როდისმე გვიცდია რომ ჩვენით მე რაღაც მინი გამოძიება ჩაგვეტარებ, რამდენად ეს ბრალდება იმ ადამიანზე, რაც ცელდება ეს ჭორი ცუდი ინფორმაცია, რამდენად ის შეესაბამება რეალობას, ხო?
1: კი ბატონო. ხო. კი ბატონო. არა, ეგრევე გადაულიანო ჩვენთან.
0: პირიქით იმ წუთში მიიღებენ და უკვე წავლენ გაიგებენ, წავლენ ხუთ კაც იმას მოუყვებიან, რომ ტირაჟირებას გააკეთებენ.
1: კიდე დაამატონ შეიძლება.
0: ხო, და შეიძლება კიდე უფრო გაალამაზონ, შეალამაზონ და უფრო ისე გააკეთონ. აი ეს არის. ამიტომ ეს ისეთ როგორ არის, ეს კაცობრიობა სულ აი მოდი მე-16 საუკუნეში რაც მოხდა კათოლიკებმა ღვთებმა, როცა დაწეს იანგუსი. იანგუსი იყო იმ დროინდელი ჩეხეთის ერთ-ერთი ცნობილი ღვთელი და პრაღის უნივერსიტეტის რექტორი იყო. მაგრამ კათოლიკე ღვთებს რაღაც არ მოეწონა მისი ნაშრომები და თვითონ იანგუსი და მისი ნაშრომები ერთად კოცონზე დაწვეს. და იქ ცნობილია ეს დარჩა, ეს მართლა ეს აპოკრიფე მართლა არის, რომ როცა იანგუსს წვავდნენ ერთი მოხუცებული ქალი, ნუ ის თვლიდა რომ ის ამით რაღაცა ღვთაებრივ საქმეს აკეთებს. მოიტანა რამდენიმე დამატებითი შეშა და იმ კოცონს ჩაამატა რომ კარგად ამწვანიო ეს იანგუსი და იანგუსმა რო შეხედა უთხრა სვიატაა პროსტატა ამ ქალზე.
1: კი
0: ხო, აი ამაშია საქმე. ამიტომ
1: ეს მამაო დღეს
0: დღეს იანგუსის ძეგლი დგას პრაღაში ერთ-ერთ მთავარ მოედანზე და ეროვნულ გმირად ითვლება. და ადამიანი აი ასე არც გაარკვეს, არც არაფერი და დაწვეს კოცონზე. ხო. ხო. და ამიტომ ესე იგი ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ საერთოდ ადამიანი არის დესპოტი. აი წარმოიდგინეთ ოჯახში თუ გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჭყალებში მართალი კაცი, წმინდა კაცი. ოჯახის ყველა წევრი უკვე ავტომატურად მოწამეებად იქცევიან. თუ ეს არის მართალი, თავი გონია სხვაზე ერთი საფეხურით მაღლა დგას და იწყება ყველა სუყველა სტრეტირება. ხო.
1: ხო. ეს ამიტომ დაუშვა ღმერთმა რომ შენ ცოდვილი ხარ, უბრალოდ დაнахო ამას, თორე მართლა ვერ დაიტეს მამა დღევანდელი ადამიანი. მამა, ისე რა მაინტერესებს თვით
0: მამა? მაგრამ ესე იგი რა არის იცით? აი ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმაზე რომ ამით რატო ვარ დაკავებულები? იმიტომ რომ ჩვენ თავს საქმეს არ ვაკეთებთ, ვერ ვაკეთებთ
1: ჩვენი თავი შეცნობას, ხო?
0: ხო. და სხვა რაღაცა კიდე. აი მოდით ეხლა მე მინდა მაშინ აი ზუსტად აი მე რო გეუბნები რომ ერთმანეთთან არის ყველაფერი გადაბმული. აი ამასთან დაკავშირებით მე ეხლა მახსენდება იგავი ტალანტებზე. და აქ იცით ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? საქმე იმაშია რომ ტალანტი დღეს ჩვენთან არის ისე აღმული როგორც ნიჭი, პირადი ადამიანის ნიჭი.
1: ხო, კი, ტალანტი პირდაპირ.
0: მაგრამ ეს მარტო მე-13 საუკუნეში ევროპულ ლექსიკონში შევიდა როგორც ნიჭი და ამ ლათინურ ევროპულ ენებში გავრცელდა. სინამდვილეში ტალანტი ეს იყო ფულის ერთეული რომელიც იყო 15 კილოგრამი ვერცხლი. 35 კილოგრამი ვერცხლი. და ახლა რა პრობლემა, მაგრამ თავარი რიცხვი გამოცეს, ამდენს საუბრობ. და ეს 35 კილოგრამი ვერცხლი უდრიდა 6000 დინარის ერთი ტალანტი. აი ჩვენ ვიცით რომ დინარი, ერთი დინარი იყო იმ დროინდელი მუშის ერთდღიანი გადასახადი.
1: წარმოიდგინე.
0: ანუ 6000 დღე მისი მუშაობის იყო ერთი ტალანტი. ანუ ვისაც მას მისცა 5 ტალანტი, ანუ მისცა ასი ესე იგი 100,000 დღის ნამუშევარი დაუტვა, ზოგს 2, ზოგს 1. და მერე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცი დრო იქ წერია, რომ იმან წავიდა, გაამრავლა და
1: ვიღაცა გამარხა
0: 200 აქცია, 500 აქცია, ვისაც 2 ქონდა 400 აქცია და

0: ერთმა დამარხა. ერთი მხრივ ახლა ნახეთ რა ხდება. ყოველთვის
1: პასუხისგებლობა
0: არა, ნახეთ ერთი მხრივ მან შეასრულა კანონი. აი ხანდისხან კანონის შესრულებით შეყველას დიდ დანაშაულს ჩადიხარ. ანუ რა ხდება? რაბინების იმაში კანონში წერია. თუ კი ერთმა პიროვნებამ გადასცა მეორეს რაღაცა ფული შესანახავად, ის ვალდებულია რომ დამარხოს მიწაში და შეინახოს. თუ მან არ დამარხა და არ შეინახა და სადღაც ქისი ტატარა და დაკარგა, მაშინ ის პასუხისგებელი ხდება იმ ფულზე. და თუ არ დამალა, თუ დამალა, მე აღარ არის პასუხისგებელი. თუ ვიღაცა მოიპარა, ნუ მაგან დამარხა და ისაკნა. და ახლა რა ხდება? აი ეს ერთზე მიდის აბა. ამან წესიერად მოიქცა თითქოს არ გარისკა და დამალა და რომ მოვიდა ბატონი უკან დაუბრუნა. მაგრამ ბატონი ძალიან გაბრაზდა მასზე. რატომ? ანუ აქ რაზეა მამ ლაპარაკი, რომ ის ბატონი დიდი ხნით წავიდა. და აი ხა ჩვენ რომ მეორედ მოსაზრე საუბრობთ. და წინა თავში იგავში, მათეს იგავში 24 თავში. იქ არის ისეთი ადგილი, ისე ბატონი რომ მიდის. და ორ თავის მონას უფროსად ტოვებს სახში. და რო დააგვიანდება, ის დაიწყებს ძალიან ცუდად მოქცევას თავის მეგობრებთან, სხვა მუშებთან. და მოულოდნელად ბატონი რომ მოდის და მერე იჟება. და აი აქაც ის მოვიდა და გაგდებული იყო, სადაც იყო წვენა და სიბნელე, კბილების წვენა და სიბნელე. ანუ რატომ? ხო, ეს იგავი რაზე არის იცით სინამდვილეში. ანუ მან და მან უთხრა, კარგიო, თუ შენ ვაჭრებში არ გამოიყენე და საქმეშიო, რატო არ წახვედი და იმებ იქ იყვნენ ასეთი კომერციული ისინი, რომ იმათ არ ჩააბარე მაინც, რომ იქიდან პატარა პროცენტი მაინც,
1: რომ ბანკი, ასე.
0: ხო, ბანკი, პატარა პროცენტი მაინც ჩემთვის გაგეკეთებიაო. ანუ, მაგრამ აქ ლაპარაკი რა თქმა უნდა თანხაზი არის, ანუ ღმერთი წავიდა. და ჩვენ ამ ქვეყნა დაგვიტოვა გასაკეთებელი საქმე. ის კი არ დაგვიტოვა ფული და რაღაცა, იმან დაგვიტოვა საქმე, რომელიც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და გავამრავლოთ. მაგრამ ჩვენ იმის გამო, რომ ჩავთვალეთ, რომ ეს მეორედ მოსვლა მოხდება, როდესღაც ძალიან ძვია, გვიან, ძალიან შორს და ჯერჯერობით არ არის, ჩვენ აი ამ მისიას ვერ ვასრულებთ.
1: კი ბატონო, მოშებულები მოვიდეთ.
0: ხო, მოდინ და ჩვენ რაღაცა დავიწყეთ, რაღაცა ამ ქვეყნიური ფუსფუსი, რაღაცა ის ესეთი რაღაცა უაზრო საქმიანობა, მაგრამ აი ის მისია რა მისითა ჩვენ კი ზოგისგან მეტი მოითხოვება, ზოგისგან ცოტა ნაკლები, ზოგისგან სხვა ნაკლები, მაგრამ იმ ნაკლებზე ნაკლების გაკეთების უფლება შენ არ აქვს. და აი ამაზეა ეს იგავი. იგავი ამაზეა, რომ ეს არის მანძილი, აი ეს ტალანტები რომ დაუტოვა, ეს არის მანძილი ქრისტეს ამ დედამიწაზე ყოფნიდან ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. და როცა ის ბატო ისიც დატოვა თავისი ისა ყმა, რომელმაც ცუდად მოექცა თავის დანარჩენ ყმებს და მოულოდნელად მოვიდა. და აი ეს იცი ტალანტი, აი ეს ტალანტზე ეს იგავი არის 25 თავში. პასუხი მოწაფეების კითხვაზე, როდის იქნება და რანაირად იქნება მეორედ მოსვლა. და 25 თავში, მე 25 თავი იწება ეს სხვათაშორის ეს ქადაგება, მან თქვა დიდ სამშაბათს უკვე. როდ ეს თავი იწება ბრძენ და სულელ ქალწულებით, შუა იმაში არის თავში არის აი ეს მეც რა თქვი ტალანტები და ბოლოს არის ვაცებზე და იმამზე რა ქვია ცხრებზე სამი იგავი არის და ეს სამი იგავი ეს ტრიპტიხი ხო ეს ამიდის მოყოლა მის მეორედ მოსვლაზე ანუ რომ ჩვენ უნდა მუდმივად ვიყოთ მოლოდინში მაგრამ იცით ორი ტიპის მოლოდინი არსებობს არსებობს აი ის სპეკულაციური მოლოდინი, რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ ოჰ, მალე ახლა მეორედ მოსვლა მალე იქნება, ამიტომ მოდი დავანებო თავი, არაფერი აღარ გავაკეთო, დავჯეთ
1: გულხელ დაკრეფილი.
0: გულხელ დაკრეფილი, ასე დავჯეთ და ველოდოთ მეორედ მოსვლას. აი ეს არის ყველაზე მძიმე შეცდომა და აი ამ ზუსტად აი ამ იგავებით ის ჩვენ გვახსენებს, რომ არა, აი მისი ამ დედამიწაზე ყოფნიდან მეორედ მოსვლამდე მან ჩვენ დაგტოვა გარკვეული მისიით.
1: კი ბატონო.
0: და რა ის რომ ბუზები ვთვალოთ ჭერზე.
1: ხო. ვერ ცხონდები უბრალოდ.
0: ხო, ვერ ცხონდები. და აი სამი გავიყვე და აი ეს ყველაფერი დღეს არის ერთმანეთთან გაერთიანებული, როცა ჩვენ განკითხვით ვარ დაკავებული, იმიტომაც ვარ და აი რატომ უგიყევით ეს ტალანტებზე?
1: ხო,
0: იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს დრო გაგვიჩნდა ძალიან ბევრი დრო, იმის მაგრად რომ ქრისტემ დაგვიტოვა ჩვენ საქმე, იმის გამო, იმის მაგრად რომ ჩვენ ის ქრისტეს მიერ დატოვილი საქმე შევასრულოთ, მისია შევასრულოთ, ჩვენ დროს კარგავ და ერთმანეთის განკითხვაში და რაღაც ერთმანეთის ბრალდებაში და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ ცილის წამებაში.
1: ხო. და თუნდაც მამო ადამიანს უჭირდა ის უმაგას ფიქრობ, აი თუ შენ ამდენს ამბობ რო სიტყვაზე ეს ესეთი ესეთი როგორი გასაჭირია ღვთისათვის რომ ადამიანი ესე დამახიჭდა დაეხმარე შედალოცილო თუ ვერ ეხმარები არ ჩაქოლო მაინც ხო
0: არა საქმე იმაში არის რომ ჩვენ ვართ აი ის ხიდი ეკლესიასთან ღმერთთან და მე თუ იმას ხელი ვკარი ხო машин всё ყველაფერი მე ისე გითხარი როგორც ამ ექი მადგეს და ავანტყობს რომ ხელი ხო არ არ შეიძლება და აი ეს არის და ამიტომ აი ეს ჩვენი მისიები და ამიტომ მე ჩვენ დღეს ახლა ვისაუბრე ამ ტალანტებზე მაგრამ ეს ტალანტი უფრო ცლად რო ისავქნათ ჩვენ აუცილებლად
1: შემდეგში რომ მომძანდებით ვისაუბრეთ
0: აუცილებლად უნდა განვიხილოთ აი მისიონერობა ღვთის სიტყვის ხადაგება
1: კი ბატონო, პრობლემა
0: ეს არის დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა. იმიტომ რომ მე პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დღეს კარგად ჩვენ ახალგაზრდობას
1: მაგ დაკარგული ყავს
0: იმიტომ იმის გამო რომ მაგრამ აქ ჩვენი ბრალიც არის. საქმე იმაში არის რომ აი ეს მისიონერობა როგორც საგანი ჩვენთან არის სწავლება. აი მე ცხეთის სასულიერო სემინარია მაგ დამთავრებული ლენინგრადის აკადემია მე თბილისის აკადემიაში ვიყავი ლექტორი დეკანიც ვიყავი და არაზუს არსად ჩვენთან არის სწავლება და მისიონერობა რაც არის ძალიან რთული ინსტრუმენტი
1: ხათაშოვის მე უფრო დანიელს აქვს რაღაც ჯგუფები რაღაც ესეთი
0: ხო მაგრამ ეს მეცნიერულ დონეზე შეიძლება იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე იქამდე მივედით რომ ეს ჩვენ ძალიან გჭირდება ჩვენ საოცრად გჭირდება ეს ამბავი
1: ძალიან
0: და ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ
1: კი
0: ხო აი ეს იქნება ზუსტად ჩვენ დავემსგავსებით ზუსტად აი ამ ადამიანს რომელმაც მიიღო აი ეს თანხა რაღაცა დიდი ქონება იმისთვის რომ ეს ქონება უნდა გამრავლებულიყო ანუ გამრავლებული რა ჩვენ მივიღეთ ყავს მრევლი
1: ხო
0: რომელიც ჩვენ არ გავამრავლეთ
1: პირიქით
0: ხო არ გავამრავლეთ და ვარ თვითკმაყოფილებაში რომ აი ნახე აი ტაძარი სავსეა მაგრამ ეს არის პატარა ტაძარი სავსე.
1: აბა ხარისხსაც ხო გააჩნი.
0: ხო. ხარის
1: ეს ადამიანები ერთ პატარა რაღაცაზე რომ ტოვებენ ამ ტაძარს. ეს ეხა მრევლად ხო არ ითვლება, მამო, ერთ სიუჟეტით რო დატოვებს ადამიანი იმაზე რო გადათავს ფორმულაზე და ეგეთ იმაზე და ერთი სიუჟეტი რო გავა ეგ მოდელზე და რო დატოვებს ეკლესიას. ეხო
0: მე ისე ვამბობ რომ ერთი არის მოვლენა, მეორე არის პიროვნება და საერთოდ ჩვენ არ უნდა
1: აურიოთ ერთმანეთს.
0: განვაისავქნათ, გავაერთიანოთ. აი ეს ძალიან ცნობილია. აი ყველა რაღაც ეროვნებას უთვით, აი ყველა ეს ეროვნება ასეთია, ან ეს ესეთია, ან აი ამ პროფესიის ხალხი ყველა ასეთია. არ შეიძლება. არ არსებობს ცუდი ეროვნება, არ არსებობს ცუდი პროფესია. იქ არსებობენ კარგი ადამიანები და ცუდი ადამიანები. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც ჩვენ იმაშვრები.
1: ეს არის ვიწრო აზროვნება, ხო, და ვიწრო ხედვა. უფრო მეტად
0: ავდგეთ რომ გავაერთიანოთ ყველაფერი ერთ მასში, პაკეტში, ეს ძალიან
1: აუცილებლად, მამა, აი ამაზე მე
0: ამაზე აუცილებლად, მე ძალიან გული მткиვა, იცით რატომ? აი ყველაზე მეტად დღეს მე გული მткиვა აი ეს მისიონერობის საკითხში გვაქვს ყველაზე მერთვლი
1: გარღვევა.
0: გარღვევა და რაც ყველაზე მეტად ჭირდება. სხვა სიტუაციაში შეიძლება გვეთქვა რომ არ აუშვეს, მაგრამ დღეს ისეთი სიტუაცია რომ ჩვენ უნდა გავაათმაგოთ ეს ყველაფერი და აი ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, მამა, უღრმესი მადლობა. თან აი მართმაიდებლის სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს და ბევრი მისიონერი თუ იქნება, მართლა აი ჭეშმარიტი ხა რაღაც ხილში ჩავარდნი და ვიღაცები რომ რეკავენ ეგეთი კი არა, აი მართლა სწორად მოაზროვნეები. ისე

0: ტები როგორც არიან, აი მამები, ვინც მოდიან, мама გიორგი, мама ალექსანდრე გვეყოლება ხოთ ბოლქვაძე აუცილებლად საღამოსვრის ნახევარზე და აი ესეთი ხალხი თუ გვეყოლება და აი ამ ეს ჯგუფი მე უფრო დანიელი თუნდაც და ის ადამიანები ხო საოცარ იმას ექნება წისვლას ჩვენი ეკლესიისას ისა რა ქვია რაღაცა სტარტი და ძალიან კარგი იქნება. სხვა შეიძლება ბევრი мама ზრუნავს ამას, მაგრამ რო უყურებ რომ მე არაფერი გამოდის, ეშვებიან ხომ თუ რამდენი სიტია, იცი ხე თქვი რასაც ამბობ. სხვათაშორის სოფელში, რეგიონში მღდლები ძალიან მაგრას ზრუნავენ ამას და მადლობა ღმერთს. აი მართლა რომ სოფლის მღდელი არსებობს. ძალიან მაგრები.
1: და ამას ყველაფერს სისტემატიზაცია სჭირო. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ საუკუნეში, რომ ასე თვით შემოქმედებითი კოლექტივები არ ვარ. ეს უნდა იყოს სისტემატიზაცია მოხდეს და ჩვენ უნდა ვიყოთ საოცრად მომზადებულები.
0: აუცილებლად. და ერთიანი, რაც თავარი მო. ამ ყველაფერს სჭირდება რომ ხედავდეს ყველა რომ ჩვენ ვართ ერთიანი. გაერთიანება გვაკლი რაღაც სექტება დავიყავით, არ შეიძლება. ჩვენ ვართ ღვთისიანები და არა იმისიანები, ამისიანები, იმისიანები. ჩვენ ერთად ერთი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ერთი ხრისტოტები ვართ და ერთი პატრიარქის შვილები ვართ, ილია მეორის და აუცილებლად უნდა ვიყოთ ერთად. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს კარგს. мамаო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. мама გიორგი ჩაჩაო გახდა ჩემი სტუმარი. წმინდა პანტელეიმონის ეკლესიაში არის ვერის სასაფლაოზე. ბევრი ბევრმა იცის ძალიან, მაგრამ ვიღაცა მეკითხებიან ხოლმე რეგიონიდან და აი თოიცო და მადლობა რეგიონის სასულიერო პირებს მართლა იგულით მოგიკითხოთ. იმიტომ თქვენ გმირები ხართ მართლა. დიდი მადლობა იმ ღდლებს, ვინც სახურობთ რეგიონში. ხვალ დაგიბრუნდებით мама ალექსანდრე ბოლქვაძესთან ერთად საღამოს რუსნახევისათვის დროებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია: ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა: ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა: თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება, და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: მოგესალმეთ, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანის პატიმრობას შეხართ განსაკუთრებით განსაცდელს შეინაყოფი ადამიანები და ის ადამიანები, ვისაც რა ვიცი, უცხოეთში ხართ, პრობლემა გაქვთ, ყველა სიკეთე და სიხარული მინდა გისურო და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი თან არ მინდა რომ ეს ძვირფასი დრო დაუკარგო. მამა ალექსანდრე ბოლქვაძეა, მამა ალექსანდრე შესახებ ყველა მიცით, არა მარტო ჩვენგან, ეს ადამიანი აი ქვეყნიერებას ედება მისი აი მისი მხდლობა და მისი სიკეთე და დიდი მადლობა მამა რო ხართ
1: მამა ქვეყნად და
0: ჩვენს ირგული რო ხარ გვიხარია ყველა იმ ადამიანს მამა ვინც ვართ და დიდი მადლობა ყველაფრისათვის მამა ძალიან დიდ
1: პატრონს ის მადლობა მოწვევისთვის გიორგი დაგლოცოთ ღმერთმა ხო და აი გურულებს როგორა ვართ იცი რომ შექება არ გვნებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიქებთ ხოლმე თავის თავს.
0: ხო და კაია მამაო, ეს
1: ესე თვისება გურულკაც რაღაცა იმის არ იყოს იქ სუფრაზე რომ უკვე პატრიარქმა მაშინ მოსაღდრემ, მითხრა უძლების სახელითო შენ თქვიო. სადრიგძელეო და იქ გამოვედი და რაღაცნაირად ისე ვილაპარაკე რომ მე ვიღაცამ ჩაილაპარაკა ის ვიმეორებ, მე მგონი თქვი კიდევაც რომ მამა ალექსანდრე გამოუშვესო რომ დღრდელები დაილოცო და თავის თავის სადღეგრძელო დალიაო გამიგე. ესეთები ვართ გურულები. გიორგი.
0: დიახ.
1: მოგესალმებით. ჩემთვის ეს გარემოცვა ეს არის ჩემთვის თერაპია ძალიან დიდი რა. და ყოჩახ რომ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით, აც განსვენებული ილია მეორეს ლოცვა კურთხევით, შენ გააკეთე ეს, შენ შექმენი ეს ყველაფერი. ეს ატმოსფერო და საოცარი ის არის გიორგი რომ 18 წელი აი ვერ ვიჯერებ იმიტომ რომ 18 წლის უკან აი რამდენი გადაცემები იყო რა არისო ყველა გაქრა ყველა მოისპო და ეს არა იმიტომ რომ ღვთისმადლია პატრიარქს ლოცვა კურთხევა და შენ ყოჩახ რომ გაუძელი ამას ყველაფერს იმიტომ რომ ეს კვირაში ორჯერ წაიყვანო 18 წელი საათები ეს გადაცემა ეს რაღაცა ღვთისმადლი თორე სხვანაირად როგორ შეიძლება რომ ადამიანური გარე ადამიანური ძალებით ესეთი რამე შეძლო ანუ შენზე არის განსაკუთრებული ღვთისმადლი გიორგი და აბა შენც მიხედე თავს ყველანაირად რომ კიდევ მრავალი 18 წელი სამი მაინც თუ 4 არა წაგეყვანოს ეს გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია გიორგი ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი როგორი სიყვარული ჩვენი მესათრე ჩვენი ძალიან დიდი დამხმარე ნელი შუშანიკი ნელო გარდაიცვალა შენ იცნობდი მას და ძალიან გინდოდა დასაფლავებაზე წამოსვლა კახეთში და შენ უბრალოდ ბარსელონიდან იყავი ჩამოსული ახალი და მე უბრალოდ თხოვე რომ კაი რა დაისვენე ხა და ვერ წამოხვალ მეთქე ხა მეორე დღეს ჯობია დაისვენო აი მართლა იცი შენ რომ ამის გამო რაღაცნაირად უარი გითხარი რომ არ წამოხვიდი რომ დაგესვენავ და ამ დროს როგორ ვინანე და რატო იქ რომ მივედით ესე იგი და ქელეხის უფრა იყო და ერთი კაცი მიყურებს დიდი სიყვარული ცოტა წინიჯდა ესეთი მოხუცი 80 წლის კაცი გოდერძი სოლომნიშვილი მე როგორც გამეცნო და რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი გავედი და მამა ალექსანდრე როგორ მიყარხა რომ გიორგი დარასელიას გადაცემაში გიყურებო ყველა მგდელი მიყვარსო და რა ბედნიერი ვარ რომ გაგიცანიო და როგორ მინდოდა დარასელიაც გამეცნო აი კვიფიკერ ნეტო წავალე აი გიორგი რას
0: ნიშნავს
1: ეს ნიშნავს რომ ხალხს როგორ უყარს უძლები შეაყარე შენ დიდი დამსახურება ხალხი უსმეს მორწმუნე საზოგადოება რა თქმა უნდა მორწმუნე საზოგადოება 90% იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ არ ეკლესიურად შეიძლება ცხოვრობს რაღაც 10% საქართველოს მოსახლეობის მაგრამ პატრიარქის გარდაცვალება ჩვენ დაგვანახა რომ 10% კი არა მთელი 90% პოტენციურად არის ეკლესიური რა აი დროის ამბავია, აი ხვალმოვა, ზეგმოვა დანარჩენები და აი ეს დიდი სიყვარული რაც გამოხატეს და ის სასწაული რაც პატრიარქის დასაფლავებამ ესე იგი მოიტანა რომ სოფლიო ისტორია

ში უბრალოდ ანალოგია არ არის რომ პროცენტულად ამდენი ადამიანი ადამიანის დასაფლავებაზე გამოსულიყოს ეს უბრალოდ სასწაულია და რაღაც ისეთ მოვლენას მოვესწარით რომ ღმერთი იყო ჩარეული და იქ

0: ერთ-ერთი დამხვდა თავის საოცარი წირვით, რომელიც მან მოაწყო და სამი სულ ვიმეორებ სამი საოცარი გუნდით პატრიარქი ერთხელ რაღაც ერთმა გუნდმა რაღაც მდარეობა გამოიჩინა, გამიგე და შეკრიბა და გააფრთხილა, რომ ესო არის უდიდეს დღესასწაულიო. შეიძლება ადამიანი პირველი მოვიდესო, პირველად მოვიდესო და ამ გალობებმა, ამ წირვამ უნდა მოხიბლოსო ადამიანიო. და აქო არ შეიძლება ეგრეო, ისე ყოველთვის ისეო და აღამაღლე ეს ის და ეს პატრიარქის მოწყობილი ამ წირვამ ისე იმოქმედა ჩემზე, რომ იმის მერე აღარ გამშორები ვარ ეკლესიას და აი სამოთხია, სამოთხეში ვცხოვრობთ, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ეკლესიურ ცხოვრებას, რა. მანამდე არის ჯოჯოხეთი ეს ცხოვრება, რა და როდესაც ადამიანი ეკლესიურ ცხოვრებას იწყებს, იმ რატო არის საერთოდ ეს, იმიტომ რომ ადამიანი ამ ცოდვებისგან თავისუფლდება, გიორგი, როცა ახსარებას ამბობ. ეს ისე დიდი საიდუმლოა. ეს არის ყველაზე მეტი გაჭირება. შეიძლება ყველაფერი კონდეს, ну სასახლეები, ყველაფერი აგარაკები, რა ის ყველაფერი რაც გინდა კონდეს, მაგრამ თუ ახსარება ნათქვამებია ცოდვაში ხარ, ხარ მაშრალი, ხარ დამძიმებული და მაცხოვარი სიტყვები ზუსტად ამიტომ არის. მოведით ჩემ და დამაშრალო და ტვირთ მძიმენო და მე განგისვენო თქვენ და იმის მერე რა თქმა უნდა პრობლემები არის ცხოვრებაში, მაგრამ გასვენებული ვარ. ყოველი ეკლესიური ადამიანი არის ლიმენაში, სამოთხეში ვცხოვრობ, ჩემო ძვირფასო, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უნდა ხელმძღვანელი ეს იყო ჩვენი ილია მეორე პატრიარქი საოცარი, რომელიც ჩვენ საოცრად გიყვარდა გიორგი და დღეს მიულოცოთ ჩვენს ახალ პატრიარქს და დღეგრძელობა უსურვოთ. შიო, მესამეს და როგორ არიცი გიორგი, მეც ასე ფიქრობ, ყველა ასე ფიქრობს, რომ პატრიარქმა რაც გააკეთა ის ვინ რა როგორ უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გაიმეოროს სხვა, ის იყო განუმეორებელი, მაგრამ და ზოგი ამბობს, ის მეათედიც რო გააკეთოს პატრიარქმა, შიო, ისეც დიდი იქნება, მაგრამ ესე რაღაც დარემ მდგომარეობაში ვართ, მე სხვანაირად ვიტყოდი რა გიორგი. აი ხო პატრიარქს ძალიან უყვარდა ევროპული კულტურა რა, როგორც წმინდა დედა მატრონას ხო გახსოვს მის ცხოვრებაში. ხო და იმიტომ ვახსენე ხარ, რომ ვინმე მარი ფიქროს რა რა შვაშია პატრიარქს, რატო უყვარდა და აი წმინდა მატრონასაც უყვარდა და პატრიარქს უყვარდა ძალიან. ეხა ეს მე ვიცი პირადად და ყველა მიცის რა, ევროპული კულტურა და წარმოიდგინე ხა ავიღოთ რაფაელი მხატვარი რა და აი სიმბოლურად შევადოთ აი პატრიარქი რაფაელი თქვა. ნუ რაფაელმა ისეთი შედევრები შექმნა, ну წარმოუდგენელი და შეიძლება ვინმეს ეფიქრა, რომ აი ამის შემდეგ სხვა ვინ უნდა რა უნდა შექმნათ, მაგრამ მიქელანჯელომ შექმნა ხო რაღაც
1: ალტერნატივა,
0: ხო რაღაც ისეთი დიდი, ძალიან დიდი, სხვა ცოტა სხვა მიმართულებით, მაგრამ აი ეს უსურვოთ პატრიარქ შიოს, რომ პატრიარქმა რაც გააკეთა შიოსაც გაეკეთებინოს არა 10% იმის, არამედ გაეკეთებინოს აი როგორც რაფაელმა რაც გააკეთა და მიქელანჯელომ, აი რაფაელი ილია მეორე და მიქელანჯელო შიო მესამე. აი გაეკეთებინოს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი რაღაც ალბათ სხვა მიმართულებით, იმიტომ სხვა ტიბაჟია ხო პატრიარქი. ის სხვანაირი ადამიანი იყო, ეს სხვანაირი და აი მე ამას ვისურვებდი და მე დიდი ისა მაქვს სიყვარული ილია მეორესი, დიდი სიყვარული მაქვს პატრიარქის ახალი შიო მესამესი და რა ვიცი მე დიდი იმედი მაქვს რომ მერტი მოგხედავს და ყველაფერი.
1: თან მამო, მათი გამარჯვება, ეხლა როგორ უნდა გეწყინოს, იმიტომ მათი გამარჯვება და კარგი მიმართულები წაყვანა საქართველოს გამარჯვება, მამო. როგორ უნდა გეწყინოს? აი ბოროტი უნდა იყოს, საქართველოს ტერი უნდა იყოს, ეხლა რო განიკითხავენ ხოლმე, ხშირი შემთხვევა ხოლმე, ან პატრიარქსო განიკითხავთ. როგორ შეიძლება აი თუ რამე გააკეთებს და აკეთებს, ხო? ადამიანი საქართველოს წარე ნებისმიერ სფეროში, მამო, თუ გინდა მთავრობა იყოს, ნებისმიერი, მამო, ვინც კარგს გააკეთებს, სახელმწიფოს უკეთებს და შენი სახელმწიფო წიროწავა, შენი პირადი რაღაცნაირად ინტერესის გამო, როგორ შეიძლება რომ აქ გეწყინოს? და ამაზე ზემოთ უნდა დაუდგეთ. დიახ,
0: რა თქმა უნდა.
1: მადლობა დიდი მამო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი შესავლისათვის და ეხა მამო, მე გისმეთხო, ხო იცი ხე ჩემ გადაცემაში რომ მოდიხართ მამო, მე კითხებს არ ვსვა თქვენ წვითავთ ხოლმე ამინც და
0: არა, ნუ გადასარევი გადაცემა ჩემო გიორგი და რამი ხარია, იცი აი ისეთი ხალხი მოყავს, აი მაგალითად ხა мама ლუკა, ხო? რომ მოდის, როგორი გაწონასწორებული ადამიანია,
1: საოც.
0: ხო და როგორი ისეთი

0: რაღაცა უნიკალური თავისებური გამოსვლა აქვს, სიტყვა აქვს და ძალიან მიხარია ხოლმე.
1: და ტელევიზორს უხდება, ძალიან ლამაზი კაცია, ხა?
0: ნუ რა, ლამაკაციც ლამაზია ფიზიკურად და სულიერადაც ეთყობა, რომ ძლიერი და კარგი კაცია. სხვათა შორის მასზე რომ ფილმი ნახე მე საპატრიარქოს ტელევიზიაში, ძალიან დიდი შტაბეჭილობა დატოვა მამამისმა, რა. ესე იგი, როც დესაც მოდიოდა ეკლესიურ ცხოვრებაში, ну მშობლების პრობლემა იყო ისეთი დრო იყო რა როგორ გაგიწევენ წინააღმდეგობას თუ თანაგიგრძნობენ და ასე და მამამისმა როგორი სიტყვა უთხრა რომ როგორ დალოცა და როგორ ეს გზა აკურთხა მამამისმა ესე იგი მამამის შინაგანად როგორი ქრისტიანი იყო და მე მაშინ ვიფიქრე რომ ალბათ აი ეს ლუკას მამის ნაირი ხალხი იყო ესეთი შინაგანად ქრისტიანი ტიპები ტიპაჟები რომლებმაც შემდგომ აი ეს თაობაშვა და ეს საზულიერო პირები და მათ შორის мама ლუკა და ძალიან ისე გახარებული ვიყავი და мама ლუკა თევდორაშვილი мама გიორგი რომ მოყავს ეს სულ სხვა ტიპია ის სულ სხვა მაგრამ აი мама ლუკას რო უსმენთ თევდორაშვილს მაგალითად სახალისო შენ და თევდორაშვილი რა დიალოგები გამოგდით თუ რა არის ისეთი სახალისო საყურებელია ხა
1: მამწარებს ხოლმე და მე მეც მომწარე. და ეს ხოცავთ ერთმანეთს.
0: თევდორაშვილს არაკლია სერიოზულობა და ძალიან კარგად საუბრობს, მაგრამ რაღაც ისეთი სახალისო გადაცემა რომ და ესე ყველა ეს სამუდელოება ციცქიშვილი და თავარი რა არის კიდე ხა აი ნახე როგორი კაც ხალხი მოყავს ციცქიშვილი ჯერ მარტო რა დღირს ჯერ ძალიან განათლებულია და ძალიან კაი გადაცემებია. ატრიარქის შვილიშვილია წარმოიდგინე. ანუ ქრისტეფორე პატრიარქის შვილიშვილი რა მხელა რამია ისტორია ლეგენდაა რა ნუ კაცი არაფერი რო არ თქვას და უბრალოდ მოიყვანო აქ და დასვა უკვე ლეგენდა კაცია რა ხო და აი საინტერესოა ძალიან და მე ხანდახან რომ თუ ვერ უყურებ რომელიმე სასულიერო პირის გამოსვლას მე ვახვე მეორე დღეს თუ მესამე დღეს და აუცილებლად უყურებ იმიტომ რომ არა სხვებისთვის ჩემთვისაც კი ძალიან ბევრის მომცემი არის ეს გადაცემა და მათი საუბარი ხო და ესე იგი გიორგი მე
1: мамо მათთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს თქვენაირი ადამიანი ხა თქვენ ხა მოძღვართ მოძღვარი ხარ და უამრავი მოძღვარი აღგიზდიათ და თან ეკლესიას ძალიან დიდი დამსახურება გაქვთ ჩვენი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია რომ ესე დონეზე არის და მათთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და აღიარება мамо ბევრს უჭირს ძალიან სხვისი და ეს რო გაქვთ და გაგაჩნია დიდი მადლობა
0: გაიხარეთ დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და რა მინდა კიდევ ერთ არ შემილია რო არ აღნიშნო ხა ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში პატრიარქის გარდაცვალება ეს ისი დასაფლავება რაღაც სამ მიუხედავად იმისა რომ ეს ტრაგედია იყო ჩვენი საქართველოსთვის ისე მოაწყო უკვე გარდაცვალების შემდეგ პატრიარქმა რომ ისევ სახალისო და ისევ რაღაც ბედნიერად წაიყვანა მე ჯერა რომ ღმერთმა იმიტომ მოაწყო ეს ყველაფერი რომ ილია მეორეს დამსახურება იყო ეს ყველაფერი და ისე მოაწყო რომ გადავედით ტრაგედია კი აღარ იყო რაღაცა დიდი ბედნიერება იყო რა და მე უბრალოდ არ შემილია რომ არ აღნიშნო აი მე პატრიარქს არჩევა რო იყო ესე იგი როდესაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გიორგი სინოდი რას გადაწყვეტ და ვის აირჩევდა რა თქმა უნდა სინოდის გადასატყვეტი იყო და ვისაც უნდა და იმას აირჩევდა სინოდი მაგრამ აქ რატომ მოხდა რომ და დიდი სიხარული რატოა რომ მე ისა პატრიარქი გახდა მეუფე შიო იმიტომ რომ ის პატრიარქის დანიშნული იყო და აქ უნდა გამოჩენილიყო და გამომჟღავნებული იყო რომ სინოდი პატრიარქის სიყვარულით აირჩევდა თუ არა მეუფეს და ეს იყო პატრიარქის ყველაფერს რო თავი დავანებოთ რა თქმა უნდა იქ მეუფეს ძალიან დიდი დამსახურებები აქვს ძალიან ბევრი 9 წელი ჯერ ხომ ნახეთ როგორ ღირსეულად მსახურობდა ეხა მე ჩემი გართულება მაგ და დედით ბაგრატიონია და ამაზე ნუ ჭკუამეკეტება ხოლმე გრიგოლ ხანძთელის წინასწარმეტყველება რომ აშოტ კუროპალატს აკურთხებს რომ შენი შთამომავლებიო იქნებია მუდამო საქართველოსში უკუნისამდეო ტახტზე მჯდომარეო და ეხლა ეს პირდაპირ წინასწარმეტყველება ახთა გრიგოლ ხანძთელის და კიდე სხვა რამ მაგრამ სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება ყველაფერსო თავი დავანებოთ პატრიარქის დიდი სიყვარულის გამო ესეც არის ნამდვილად და პატივისა პატრიარქ ილია მეორეს და ვინც აირჩია ილია მეორემ ის აირჩია წმინდა სინოდმა და მე ვთქვი კიდევაც გადაგებაში რომ წმინდა სინოდი ჯერთი ცუდიც რომ იყოს დიდი შემადგენლობა შენ სამღვდელო ყოველთვის უნდა თქვა რომ კარგია და იმიტომ შენ შენი მამები კი არ უნდა ცუდი წარმოაჩინო რომ კარგად უნდა თქვა ხო შენ მამაზე ცუდ ხარეთ თუ ეხა მამაჩემი თუ ცუდი კაცი ყოფილიყო რაღაცნაირად შენ მაინც უნდა დაგეფარე სიცუდე როგორც ნოეს შიშიშლე დაფარეს ესე იგი მისმა შვილმა ქამის გარდა და ამიტომ
1: ესე იგი ლამაზი სინოდი ყოს მე ძალიან
0: მე უკვე ჩემ სინოდს უკვე უწოდებ არა მარტო წმინდას არამედ წინვალეს რა ამ გადაწყვეტილების გამო და ესე იგი განსაკუთრებით მინდა შევაქო ბიძა ჩემი ხა ეს ობიექტ სუბიექტურად არ ჩამიტვალოთ ობიექტ ტიპში ვარ და ობიექტურია ნამდვილად ჩემი
1: ბიძა არის მართლა
0: ესე იგი ხო мама ჩემი და ესე იგი მეუფე დანიელი დაძმის შვილები არის რა და მეუფე დანიელმა როგორ ღირსეულად ყველაფერი წარმართა იმიტომ რომ მე ჯერ ადრე უთხარი მეუფე დანიელს რომ მეუფე დანიელ მე მეგონა რომ პატრიარქი აგირჩევდა თქვენო და იცი რა მითხრა მაშინ ანუ 9 წლის უკან რა არა პატრიარქმა ერთჩეულ ღირსეული ადამიანი და იცი რა სასწაული რამე თქვა მეუფე შიო აირჩიაო პატრიარქმა იმიტომ რომ არიო ბავშურად კეთილი და ბავშურად უბიწო ადამიანიო რა და ეს ხო და რაღაც ისე გამიხარდა ჯერ ნუ ხო რაღაც ხო შეიძლება ეთქვა რაღაცა რა შინაურად რაღაცა და მე იქ უკვე სინოჩი იქ არც უბძოლია თორე ყველაზე დიდი კონკურენტი იქნებოდა მეუფე დანიელი არც უბძოლია და არც ისე ლამაზად ყველაფერი გააკეთა და ძალიან გამიხარდა რომ ბიძა ჩემმა ასე ვთქვა მეუფე მიტროპოლიტმა დანიელმა ძალიან ღირსეულმა ადამიანმა სასწაულმა კაცმა ყველანაირად ესე იგი და თელმა სინოდმა ასე ვთქვა ესეთი ამბავი მოხდა და რაღაც ისეთი და ეს გძერდება გიორგი რაღაც აი 60-ისეულ იმაში ვართ რა გარემოში ვართ რა სასწაულია და ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ილიას პატრიარქი ილიას გარდაცვლის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორეს დიდი დამსახურებაა, იმიტომ რომ რა გამახსენდა გიორგიცი, პავლიანე იყო ესეთი წმინდანი მეხუთე საუკუნის პავლიანე მოწყალე ეპისკოპოსი და აი როგორ მაგონებს იცი ჩვენ პატრიარქს. ესე იგი როგორი ადამიანი იყო, ყველაფერს გაცემდა აბსოლუტურად, რაც ჰქონდა. და რაღაცა ხო შეიძლება გაცე ძალიან ბევრი და უკვე მოწყალე ადამიანი ხარ, მაგრამ ამას არ შეეძლო რამე დაეტოვებინა. და რომ თუ ქონდა რამე დატოებული, ფიქრობდა რომ არა, მე არა ვარ გამცემიო, ნუ რა დონის სულიერი იყო. წარმოიდგინე და იმასაც რაც ქონდა გასცემდა და ეს უმდიდრესი კაცი, ნუ პრაქტიკულად სულ ღარიბი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის გასცემდა ყველა. და ერთხელ ვანდალებმა იქ შემოესციან ქალაქს და ძალიან ბევრი დაატყვევეს და ერთი ქალი მოვიდა, ერთადერთი ჩემი შვილი, ერთადერთი შვილი მყავსო, ვანდალებმა დაატყვევესო და მომეციო რა ფულიო, რომ წავიდე და გამოვისყიდო და პავლიანე ეუნება რომ აღარაფერი აღარ მაქო, ყველაფერი გავეციო და მოდი მე წამიყვანეო იმ ვანდალებთან, სადაც ჩემი შვილიაო. და ჩემი თავი მიყიდეო და იმით გამდო მართლა ესე მოხდა, წარმოიდგინე რა. ესე იგი ეს გაყიდა და ის გამოატანა რა და ეს დაემონა ეპისკოპოსი ეს იმ ვიღაც მართლა
1: და მე რა გაიგეს უკვე
0: მე თავს ხო და წარმოიდგინე ეს რა, წარმოიდგინე რა. და პატრიარქი იყო ესეთი რა. ესე იგი აბსოლუტურად ყველას გვიქმნიდა კომფორტს რა. რაღაც საოცარ კომფორტს. მე ხა სტიხაროსნობაში ვიყავი 2 წელი მასთან. მე ნუსიონში რო გადმოვედი უკვე 4 წელი ვიყავი მასთან და ეს 6 წელი ძალიან სიახლოვეში ვიყავი და ნუ ფულადი დახმარებები, ბარტერული დახმარებები. კიდე ძალიან ბევრი რაღაც რაც მახსოვს სულ. მარტო მე ხო არა რა ყველას, ესე იგი ისეთ კომფორტში ვყავდით, ნუ ჯერდი კომფორტში ვიყავდი, წარმოიდგინე ხა პირადად მე სიონში დელი ვიყავი, მაშინ იყო საკათედრო ტაძარი სიონი, სემინარის დეკანად დამნიშნა, აი ყველაფერი რაც კი შეიძლება და ნუ რაღაც საოცრად ყველაფერს გასცემ და უწმინდეს, აი პავლიანეს არ იყოს და ნუ საოცარი კიდევ ის არის რომ ხო გაგიჟებით ბოდიში ამ სიტყვაზე უყარდა ქართველი რა გაგიშ განსაკუთრებით ქართულობა მაგრამ მე მაშინ დავინახე ერთი რამოდენიმე ადამიანის ყველა სომხის რამოდენიმე ადამიანის სომხებისთვის თავდადება იმ ლეგზე ხომ მოგიყევით, ესე იგი, რამხელა სი

0: ყვარული დავინახე. ესე კაცს უყვარდა აბსოლუტურად ყველა, ყველა ეროვნების ადამიანი რა. არ ვიცი მე რაღაცა ლიმენაში ვარ, ლიმენაში, აი გეუნებით რომ
1: აბა მოგვენათ რა, თქვენც მოგნატრებიათ ეთერი და მინდა რომ ბევრი ილაპარაკოთ, ანუ აღარ მოდიხართ რაღაც ამ ბოლო ხანებში.
0: აი მე ხო წინა ოთხშაბათს უნდა მოვსულიყავი, მაგრამ აი როგორ აიცი ამდენი შვილი და ამდენი შვილიშვილები ეთყობა, ნუ რაღაცა იმაში ჯაფაში ვარ რა რაღაც და ჩემი აი თერაპია არის აქ მოსვლა, ნუ იშვიათად თვეში ერთხელ თუ თვენახევარში ერთხელ მოდივარ, მაგრამ ძალიან შველის რა და ჩემი თერაპია ღამე რო ყველა დაიძინებს, რო ავანთებ მაგიდასთან დაჯდები, ლამპას ავანთებ და მკითხულობ და ვემზადები გადაგებისთვის და ნუ კვირა დღე როცა წირვას მივიდა რო ეს არის ჩემი ამბილი თერაპია.
1: დიდი მადლობა მამაო. ყველაფრისად. ეხა კიდე რას გეტყვით მამაო, ძალიან მაინტერესებს.
0: რა ვიცი, ბევრი მინდა ვილაპარაკო.
1: კი, აბა რა რას გეტყვით? აი, რაზე არის გასამახვილებელი ყურადღება მაშინ მამაო, რახაც ისაუბრეთ?
0: ხო.
1: აი, რას რას უნდა ვიყოთ?
0: რა ვიცი, მე აი 64 წლის კაცი ვარ და აი ახალგაზრდებს სულ იმეორებ ამას, რომ ზოგიერთი ახალგაზრდა ამბობს, რომ აი რომ დავბერდებით რა ცუდია და არა ჩემო ძვირფასებო. ესე იგი 60 და 70 წელი, აი მეც ხო ნენელა უახლოვდები, ყოფილა პირიქით, ყველაზე ძვირფასი წლები და დრო გაცილებით ყრმობაზე და ახალგაზრდობაზე რა, გაცილებით, იმიტომ რომ აი ვავდარებ ხოლმე ხეჭეჭურს, ბავშობა რო ყვარს შევადაროთ, პატარა ნაყოფი კუხე რო ყრმობას, მე ზრდასრულობას დიდი ნაყოფი ოგონ კუხე და 60 წელს რო შევადაროთ უკვე ხეჭეჭურის შემოდგომაზე, მაშინ არის უკვე დამწიფებული და გემრიელი. აი ეხლა ვგრძნობ ზუსტად აი იმ სიგემრიელეს და იმ გემოვნებას და იმ ყველაფერს, ანუ ეს არის რაღაც უძვირფასესი დრო და არა რაღაც სიბერე და ასე შემ პირიქით, ხო, რუსებს როა გამოთქვა, სულ არ ვეთანხმები სტარას ნერადას ეს საერთოდ ვერ ვეთანხმები, მაგრამ იმიტომ რომ კიდევ გიმეორებთ, რომ აი ამ დროს არის ყველაფერი, აი რა ვიცი, ყველაფერი და ეხლა ვფიქრობ, გიორგი, რა თქმა უნდა, ხო თეორიულად ვიცოდით, ღვთისმშობლის წილყვედრი საქართველოა. ეხლა ახალი ტერმინი გაჩნდა, ხო იცი, ჩვენ მომრევმა აღმოაჩინასავეთ ნიკოლოზ დარსაველიძემ, რომ ესე იგი ქრისტეს დედულეთიაო საქართველო, მართლაც ესეა. მოდი ახლა ნუ დაეთანხმები და
1: ღვთისმშობლის წილყვედრი ახაც.
0: ბერძნები და რუსები ხო უწოდებენ საქართველოს ღვთისმშობლის ბაღს და აგერ ახლა ქრისტეს დედულეთი და ძალიან ბევრმა ღვთისმეტყველმა, მათ შორის ედიშერ ჭელიძემ, ერთ-ერთმა ავტორიტეტმა, მაშინ თქვა ზუსტად, რომ ეს არის ცენტრიო, სულიერი სვეტი ცხოველიო, სადაც უფლის კვართი, ხა რა გვინდა, ვინმე ღვთისმეტყველი ეგრია, ნამდვილად ვიცით, არისო ცენტრიო, სოფლიო სულიერი ცენტრი, იმიტომ რომ აქ არის კვართი, სისხლიანი მაცხოვრის სისხლიანი კვართი, ღვთისმშობლის მიერ შეკერილი და ესეთი ნივთიერი სიწმინდე არ არის არც იერუსალიმშიც არ არის, სოფლიოში არც არ არის სხვაგან. სხვათაშორის ასევე ძველი აღთქმის ხალემი, ანუ ძველი აღთქმის ყველაზე დიდი სიწმინდე ილია და ელისე წინასწარმეტყველის ხალემი, რომელიც გადმოცემით ასევე სვეტი ცხოველშია და რაღაცნაირად აქ ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმის გაერთიანებაა და ორივე ეს უდიდეს სიწმინდე არის სვეტი ცხოველში და სვეტი ცხოველი არის რა თქმა უნდა სულიერ ცენტრი და ამის გააზრება, გიორგი, ნუ ამის გააზრება, ნუ ხანდახან გაოგნებული ვარ და დიდ აღმაფრენაში და სიხარულში ვარ. აი რომ ვიღვიძებ და ფოთლები ოქროსფრად ლივლივებს, ხო? და აი ღვთისმშობლის ბაღი, ფიქრობ, ღვთისმშობლის ბაღში ვძინავს, ღვთისმშობლის ბაღში ვიღვიძებ და სხვათაშორის ეხა განსაკუთრებით ვაკვირდები თბილისს, როგორც გაცხდები ყველა მხრიდან, რა? რამხელა სიწმინდე, რამხელა სილამაზია, გიორგი, რამხელა, აი რა კუთხიდანაც არ უნდა გასცდე, ხო? ეხლა წავკიში ვიყავით ამას წინათ და გადამწვანებული ყველაფერი. სხვათაშორის ტაბახმელა იყო რეზიდენცია თამარ მეფის, ხო და ეხლა თამარ მეფის ცუდ ადგილზე ხო არ ექნებოდა რეზიდენცია. მე ვამბობ, აქვე რო გაცდები, ხო? აგერ ლიში გაცდები და ბუნების რასასწაულია ბევრჯერ მითქვია, ხო? იქვე თხინ იმას რა ქვია წოდორეც როგორც გაცდები, პატარა ტბა იქ რო დადგები და დაიყვირებს სამაგეხოსი მოაქვს, გამიგე სამაგე, ეხო საერთოდ არის უკვე ბუნების სასწაული.

0: ორმაგი ეგო მას სამმაგი ეს არის ნუ სამმაგად სასწაული ეს აი ვამბობ თბილისს რომ ოდნავ გასცდები და აღარაფერს ვამბობ რა რაჭაზე სვანეთზე აფხაზეთზე გურიაზე აჭარის მაღამთიანზე არ ვიცი რაღაც საოცრებაა და ამას დაფასება უნდა ჩემო ძვირფასებო და არასოდეს სხვათა შორის ამას წინათ мама кахабер ტვილდიანთან საუბრობდით და საოცარი რამ თქვა საერთოდ мама кахабер ტვილდიანი ძალიან გამოირჩევა ეს ანალიტიკური უნარით და
1: ძალიან იჭირი
0: მე იმას მე უფეს გავაცანი და მე უფემ მითხრა რომ ძალიან ესეთი ნიჭიერი კაციო ისე ელაპარაკო ან ნინოს გზაზეო და ძალიან მოეწონა და
1: დანიელს
0: დანიელმა ხო და ძახე мама кахаберმა რა მითხრა გიორგი ჩვენო რუსეთშიო ვიყავით მაგალითიო საბჭოთა კავშირშიო ქართველობა იყო მაგალითიო მართლა ესე იყო რა მაგალითი ვიყავით ყველასთვის იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიღებდითო ახლა სადღაც ხდებოდა ეს ყველაფერი ხო ჩვენს გარეთ ცუდი რამეები მაგრამ ჩვენ არ ვიღებდით ამ ცუდს რა იმიტომ რომ ვიცოდით ჩვენი ღირსება და აი ახლა რატო ვიღებთო ამ იმასო იმიტომ რომ ვიღაცა ევროპა გავაკერპეთო გამიგე და რაღაცნაირად უკვე იმას ბაძავთ არადა ჩვენ უნდა მოგბაძონ გამიგე რაღაც ჩვენ ისეთი ღირსეული ხე ჩვენმა წინაპრებმა როგორ ღირსეულად იცხოვრეს რა თქმა უნდა ხა ლაფსუსები ყოველთვის არის და მოღალატეები ყოველთვის იყო და არის მაგრამ ძირითადად რასასწაულია რომ ესე იგი ათანასე დიდი მახსენდება რომელმაც დაწერა დევნილობის აპოლოგია ესე იგი სუდევნაში იყო რა საქართველოს
1: გაზეშეს ეგ ციგნი თქვენ მე მაჩვიქე
0: ხო მართლა და ესე იგი ეს ადამიანი სუდევნაში იყო და ამბობდა რომ დევნაში რო ვარო ვარო ბედნიერიო და როდესაც დევნაში არა ვარო რაღაცა ცუდები ხდებაო და მართლაც როცა დევნაშია ყველას უყვარდა რა და სუდევნაში იყო მაგრამ ამ დევნულობის დროს ღმერთი ისე აწყობდა რომ სულ ნიტრის უდაბნოში იყო სულ აი ეგვიპტის უდაბნოებში იყო და ეს ეგვიპტის უდაბნოში ყოფნა ეს არის სამოთხე რა იმ მამებთან მაკარი დიდთან ცხოვრობდა კარგი ხანი როცა დევნულობაში იყო და მახსენდება როცა 3000 ბერი პატრიარქია წარმოიდგინე ალექსანდრიის და დევნულობაში ოღონ და 3000 ბერი უსმენს ღამია და როდესაც დასრულდა ეს საუბარი პატრიარქი ეუბნება ეხა უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ და წავიდეთო და არ დაგვივიწყო არ დაგვივიწყო პატრიარქმა და შეტრიალდა ახლა რამეა რა უკვე თუ დაგივიწყე შენ იერუსალიმ დავიწყებული იყოს მარჯვენა ჩემი ესე იგი აი ხო და საქართველოს რაღაც ესეთია უყურეთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენმა წინაპრებმა თავი დადეს ერთ დღეში 100000 კაცი მოკლეს თბილისში წარმოიდგინე იმ ჯალათებმა ერთ დღეში 100000 მოწამე სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ ცოტა ადრე ბუღათურკის თავდასხმა რომ მოხდა თბილისზე 55000 თბილისელი გაწყვიტეს შესთავაზეს რომ მუსულმანობა მიიღო ვარი თქვენს იქო დააფურთხეთო ფეხი დადევითო არა არ დადეს და იქ მო აქ მუსულმანობა შესთავაზე ვარი თქვენს და 55000 თბილისელი მოკლეს უნდა მოხდეს რა ვიცი ანუ დავწე ალბათ ან
1: მიწე იმაშოს მიჭყალული
0: ხო რომ 55000 მოწამე თბილისელი მოწამე შენაცხონ წმინდანად იმიტომ რომ ნამდვილად ესია და ესე იგი რას ვამბობ ამით რომ ესე იგი რა ბედნიერი ხალხო როგორ ჩვენ წინაპრები და მიუხედავად ამ დევნულობისა გიორგი რა შექმნა ქართველმა ხალხმა რა ლიტერატურა შექმნა რა არქიტექტურა შექმნა ხა გუში ვათვალიერებდი და გონებით ვიაზრებდი ესე იგი წარმოიდგინე სვეტი ცხოვრება სამთავრო სამთავისი ბანა იშხანი ოშკი ღმერთო რაღაც სასწაულები ხდება ხო ხირსა იქ ალავერდი ეხა რომ მივყვეთ რა გამაოგნები
1: გელათი მამა
0: გელათი ბაგრატი აი შეიძლება აი ბაგრატი წარმოიდგინე მე-11 საუკუნეში შექმნილი ტაძარი ბაგრატი და მოდი ეხა ევროპას უთხარ მე-11 საუკუნეში აი ბაგრატი ავიღო და გინდა ჩარდიპიტს ეკითხეთ გინდა წარმოაჩინონ ევროპაში ამაზე უფრო მაგარი და ძლიერი და შესანიშნავი რა იყო არაფერი იქ მე დაიწყეს მე-14 მე-16 საუკუნეში დაიწყო რენესანსი ხო? როდესაც ჩვენ აქ ამ ბრძოლის და ამ დევნილობის დროს მე-11-ში ქონდა და უფრო ადრეც გრიგოლ ხანძთელის დროს წარმოიდგინე ის ყველაფერი შექმნილია მე-9-10 საუკუნეში. მე-11 საუკუნეში წარმოიდგინე. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: აა თქინეთ მომაგერი ანჩის ხატი და ისე.
0: ანჩის ხა ხო თბილისში სხვათაშორის ზედა ბეთლემი, მეტეხი, ანჩის ხატი და სიონი და ლურჯი მონასტერი არის უძველესი ტაძრები რა. ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
1: და მამაო თან ამ ხელა რაღაცამ დაიდო, ეხა ისე ხო არ ხდება ისე რომ წარმოიდგინეთ მამაო მაცხორის კვარტიდან მოყოლებული რამდენი რაღაცა არის და მართლა მაგას იცავს ღმერთი ამ ქვეყნად რომ არ გადავშენდით და მართლა აი ჩვენით რაღაცენად ბევრი ერები მოიზომება მოვადრო რომ სანაკებო იქნები და ამისათვის თავარია ერთობა და სიყვარული ერთმანეთის, იმიტომ რომ რას აი ეგ არ უნდა დავკარგოთ მამაო რა. აი რაღაცა პატარა პირადმა, რაღაცა წენებმა და რაღაცა გვერდზე უნდა გადაინაცვლოს, როცა თავარს ეკუთვნის, მამაო, თავარზე არის გასამახვილებელი ყურადღება მამაო რა და
0: ხოდა გიორგი რა გამიხარ და კიდე მე ჯერნო ნუ 64 იყო ის როცა პატრიარქის არჩევა სამებაში და სხვათა შორის აი 95% დიდი სიყვარულით და აი ხანგძლივით აში შეხვდა პატრიარქის მეუფეშიოს გაპატრიარქებას და ნუ ახლა ნუ დაახლოებით ხო ვიცით ვინც თქვა ხმა არ მიცა მეუფეშიოს მაგრამ ყველაზე კარგი რა იყო იცი აი ეს ეპისკოპოსებიც დიდი სიყვარულით მერე საზეიმო სუფრა რო იყო იქ იყვნენ რა და სპეციალურად ვაკირდებოდ დიდი სიყვარულით უყურებდნენ მეუფეშიოს უკვე როგორც პატრიარქს აი ეს იყო ჩემთვის აი ძალიან დიდი რამ რა და ძალიან დიდი სიხარული რომ ну, რა ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ რა. და ბედნიერია ყველა ქართველი, ვინც ჩართულია ამაში და ამაში ჩართულია სრულიად საქართველო, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა არ არის ეკლესიური, მაგრამ თანაუგზნობს ამ ეკლესიურობას, ყოველ მთლიანად თანაუგზნობს, გამიგე?
1: იმიტომ რომ მამაო პატრიარქი თვითონ არის სრულიად საქართველოს პატრიარქი. აი სრულიად საქართველოში ვინც არის, რა ერებიც არ უნდა იყოს, ყოველას პატრიარქი არის და აი ამ ყველა ადამიანს უნდა უხაროდეს კიდევაც და თან კიდე უნდა გულშემატკივრობდეს, რომ მათზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული პატრიარქზეც და აქედანაც და აი ერთობა უნდა შედგეს აუცილებლად რა. მარტო ის არ არის ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა რაღაცნაირად გვერდში უნდა დაუდგეთ და იქიდანაც დადგომა უნდა იყოს, აქედანაც და ესე ერთიანი ის უნდა იყოს რა. ჰარმონია, სულ ყოველთვის ეგრე იყო ხოლმე, რა ვიცი, როცა ერი ხარობდა мамо. ეხა აი პატრიარქს мамо ილია მეორის მაგალითად мамо როცა ისე ერი უყვარდა. აი მეორე მხრიდანაც რომ მიდიოდა სიყვარული უკვე ძალიან მაგარი იყო რა. აი ეს ერის რომ დაინახო სიყვარულს мамо, ხო მაინც დრო გჭირდება ხო ის რაღაცა ისა და ძალიან მაგარი არის.
0: გიორგი ეთყობა აი პატრიარქმა ძალიან დიდი გული და სული ჩადო, გამიგე აი ამ სიყვარულში რა. იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არ მოხდებოდა. ეხა პატრიარქი რომ ყოფილიყო რაღაც სხვანაირი რა, უბრალო და ის ეს არ მოხდებოდა რა თქმა უნდა. ესე იგი და ყველაზე მთავარი ისაა ჩვენ ძალიან დიდად უყურებდით პატრიარქს და დიდ კაცად, მაგრამ ნუ როგორ გითხრა რა, აი თურმე
1: ჩვენ
0: ამაღლებულად უყურებთ, მაგრამ თურმე გალაქტიკაში ყოფილა, ძალიან ზემოთ ყოფილა, ძალიან სულ ძალიან დიდი კაცი ყოფილა რა. ისეთი რომ ჩვენ ისტორიაში კი არა, მარტო სოფლიო ისტორიაში აი ანალოგი არ აქვს, რაც ჩვენ ნახეთ ამ ყველაფრის შემდეგ. სასწაული კაცი, სასწაული აღმოჩნდა პატრიარქი ილია მეორე და რა იყო ცი სუფრაზე, ეს იყო მე-40 დღის სუფრა იყო, მე მგონი აღარ მახსოვს, ხო, ნუ პატრიარქთან დაკავშირებით სუფრა იყო და როგორ ვეფერებოდი ყველა პატრიარქის ხორციელ ნათესავს, ღდლებს, ძმიშვილებს, დიშვილებს, აი მინდოდა მისვავ, ეხუტებოდი, გამიგე, იქ ერთი ღდელია პატრიარქის ნათესავი ხორციელი და რავი, აი ყველას, აი იმ ხელა სიყვარული დაგვიტოვა პატრიარქმა, რომ მან ისე გვიყვარს პატრიარქი, რომ მის ირგვლივ ვინც კი არის, ყველა გვიყვარს რაღაც საოცარი სიყვარული. და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ და არ აღნიშნოთ, რომ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის ხალხი, რა, ვინც პატრიარქთან ძალიან ახლოს იყო, რა, ძალიან ახლოს. აი, როგორც მე ვიცი, აი, მთელი თავის შემადგენლობით დედაქეთევანი იყო პატრიარქის, ნუ აი, ფარიდა მახვილი იყო. გადაუდგებოდა და პატრიარქს დაიცავდა სიცოცხლის ფასად. შორენა, რომ საოცრება შორენას, დღესაც მოყანილი იყო პატრიარქი აქამდე რა, იმ უკვე რა ვიცი მე ეს არასდროს არ უნდა დავიწყოთ ეს ადამიანი.
1: მეუფე დანიელს აუცილებლად.
0: მეუფე დანიელი, მეუფე შეხვათაშორის ძალიან დიდი დამსახურება აქვს, ასევე მეუფე ნიკოლოს ფაჩუაშვილს რა. ნუ ეგენი იყვნენ
1: ამოღებული ხმარი ტერსინა
0: პატრიარქის სასარგებლო და ძალიან ბევრი ხა გამოგჩა შოთა რომელიც გარდაცვლილია დაცვა იყო პატრიარქის მართალია ყველა დაცინო და ბიჭო შენ კი არიცავ პატრიარქს პატრიარქი გიცავ შენო მაგრამ შოთა მაინც კაცი იყო ვაშკაცი რომელიც ეთქვია რომ ეს როლად გადაუდგებოდა პატრიარქს უთხო არად რა რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგი გავიდა ამ ქვეყნიდან ზოგი
1: დედა ბარბარეს ხათაშორის მამა და მამა გიორგი ზვიადაძე
0: სასწაულო ისინი ნუ მამა აი გამომჩევ მამა გიორგი ზვიადაძე ხა ნელ რომ მიყვეთ ამა გიორგი ზვიადაძე.
1: ნუ ამრავი რა თითქმის. რავი ხა პატრიარქს ერთგული რო არ ყოფილიყავი, ნუ პერი იყავი საქართველოს პირდაპირ და მაგრამ სხვათაშორის მამო, აი თქვენ გიყვართ ეგეთ შედარებები და
0: მამა ელისე აუცილებლად.
1: აუ, კი, მამა ელისე და ეგრე ძალიან ბევრი ჩაჩავა მამა გიორგი და რა ვიცი, უამრავი, მაგრამ ნახეთ მამა რა რას ამბობ მეუფე დიმიტრი სიტყვაზე ხო რო ავიღოთ რაღაც ყველანი როგორ და მამა ნახეთ ეთ აი საქართველოს ვინ არ ყოლია გამოჩენილი და მსოფლიოს მამა მარ თავის ქვეყანასთან რო ასოცირდებოდა ეგეთი არავინ არ ყოფილა და ერთადერთი ილია მეორე იყოს რო ახსენებდი საქართველო გეუნებდა ერთადერთი ადამიანი იყო და ეხა უკვე წმინდანი რომელიც საქართველოსთან ასოცირდებოდა
0: რა
1: აი არც ერთი არც თანამდებობის პირი არც დიდ საზოგადო მოღვაწეინების მე არავინ არ არის რო ახსენო და აი სპორტსმენი მაგარია იტყვი და ნუ საქართველოსთან ასოცირდება ეს იყო პირდაპირ საქართველო რაღაცნაირად, ხო?
0: ო, ძალიან ძალიან რაღაცნაირად დიდ სიხარულში ვართ რა და
1: ხო და რა ვიცი, ღმერთო, ზუსტად ვიცი რომ იქნება გეხმა არ უყარდა ხოლმე პატრიარქს მისი პრობლემები ხვის შეწუხება და ისე წავიდა რომ აი რო ამოდიოდნენ ხა ხო ამ ხელად ტკივილია მისი ამ ქვეყნიდან წასვლა, ხო ფაქტიურად წმინდანი დაუკარგეთ აი ამ ქვეყნად ვიზუალით ხედავდი და ეხა ზეციდან უნდა გვიპატრონოს, მაგრამ იმ ხელა ის იყო ნუგეში იქიდან მაინც ზეციდან მამაო რომ ვერ გაითავისეს კიდე ად ბევრს მამაო გონია რომ მამაო არც არის გარდაცვლილი მართლა აი რაღაცნაირად თითქოს
0: ყოველთვის საქმე ყველა შეიძლება მათ შორის მე სულ
1: ხა რომ
0: მოხსენიებს პატრიარქს მე და თურმე შიო მღვიმელობას მეუფე დავითს შეშლია ცოცხლე ისა პატრიარქი ხოშიო უნდა თქვა თურმე ილია მეორეო და მე დაუჩოქა თურმე პატრიარქს და უთქვია რომ აპატეო პატრიარქო ანუ შიო პატრიარქს დაუჩოქა და უთხრა რომ ესეო და არა რა გაპატეო როგორ მიყარიო პატრიარქმა თქვენცი როდესაც ილიას ახსენებთო და მე რაღაცა საოცარ სიხარულს გძნობო რა და ნუ ხელა ის დატოვა კაცო ხა მე პირადად ხა 40 წელი ვიხსენიე პატა ძნელია რა თქმა უნდა მაგრამ
1: ხო უკვე ტვინს აქვს ისე შემუშავებული რომ
0: ოხ რა ბედნიერება ქართველობა სამართლმადებლობა ეკლესიური ცხოვრება სამოთხია რა სამოთხე და აი ყველა ვინც არა ეკლესიურად ცხოვრობს მე მინდა რომ მოუწოდო რომ ეს ცხოვრება ხო რა არის ბოროტებასაზე და დევს ამას ვინ ვერ მიხვდება ახლა რა ხო და ეს ბოროტება ეს ჭირი, ეს გასაცდელი, იმიტომ რომ ისპობა როგორც დაიწყებთ ეკლესიურ ცხოვრებას. რატო? იმიტომ რომ ღვთის მადლი მოდის და უკვე რაც არ უნდა იყოს, წარმოიდგინე ყველაზე აი ძირი, ასე ვთქვათ, გაჭირების იყო გლახაკი ლაზარე. არც სული ყავდა, არც შვილი ყავდა, არც ნაცავი ყავდა, არც სახლი ჰქონდა, არც კარი ჰქონდა, ჩასაცმელიც არ ჰქონდა. ავადმყოფი იყო, ნუ ამაზე მეტი რა იყო, ეგდო ნაგვის ბუნკერთან, ხო და ძაღლები ლოშნიდნენ და იქ ნაგავთან რასაც დააგდებდნენ, რამე
1: ნასუფრალი ნაგადმოყრეს.
0: იმას ჭამდა, მაგრამ იყო ბედნიერი და რო გავიდა ამ ქვეყნიდან აブラამის გვერდზე, აブラამის სიახში, აブラამთან მოხდა. აი ეს არის მე და ღმერთი ხა ესე არ დაუშვებს, რომ ესეთ გაჭირებაში ვიყოთ, ყველაფერს მოგცემს, ამიტომ აი ეკლესიური ცხოვრება უკვე ღვთის მადლის მონტანია და მადლი ღვთისა რო გაქ მორჩა რა სამოთხეში ხარ რაც არ გინდა ირგვლივ ჭირი იყოს და რაც არ უნდა იყოს უკვე
1: მეორე ხარისხოვანი ხდება
0: მეორე ხარისხოვანი
1: გადასატანი ჭირი იქნება აუცილებლად უბრალოდ ადვილად გადავიტანთ აი ამიტომ უნდა იყოს ეკლესიაში იმიტომ რომ ეკლესია ამ ჭირის გადატანას გასწავლის რა იმიტომ რომ საწახვიდე ადამიანმა აღარ საყდენი არის გამოცლილი დღეს ძალიან მაგრა რა უკვე ადამიანებსაც აღარ დაიყნობი და აი ეკლესია არის ის კედელი რომელიც აი მუდმივად შეიძლება დაიყნო იმიტომ რომ დღეს ვინც კი გადარჩა და დღესაც რო გახსოთ უეკლესიოთ არავინ არ ყოფილა დააკვირდით. აი ნებისმიერი თქვენთვის საყვარელ მოღვაწეს, აი მღვდელზე და იმაზე აღარ ვამბობ. აი ნებისმიერი ეკლესიის გარეშე ვინ გახსოთ ისეთი, რომელიც იყო არაეკლესიური და დღეს თქვენთვის არის თითიც საჩვენებელი. ყველა პატივცემდა, როგორ შეიძლება ეს შენ უარყო და შენ გინდოდეს კიდე მეორე დიდობა, ხო?
0: ხო და კიდევ აი ჩემ ფიქრები ძალიან ხშირად უკვე ასე მოდის, რომ და სულ ფიქრობ და ნამდვილად ესია და ამაში ერანუერი ტყვის უარსო ესი არ არის. Ну ეს ებრაელი ერი იყო, რა თქმა უნდა, გამორჩეული ერი და აブラამის შემდეგ, აブラამიდან მოყოლებული ღმერთმა აღთქმა დადო ისრაელთან, ხო? თუმცა იქ ძალიან ბევრი ეგვიპტელი გამოვიდა, ძალიან ბევრი წარმართმა მიიღო მათი სარწმუნოება, ესე არ შეიძლება თქვა, რომ მარტო ერი ებრაელობა, იმიტომ კი არ გამოირჩია ღმერთმა რაღაცა ებრაელობა გამოირჩია, არამედ გამოირჩია იმიტომ, რომ ეს იყვნენ გაჭირვებულ მდგომარეობაში, ჩაგრავდნენ ამათ, აブラამის შთამომავლები იყვნენ ესენი და აブラამი კი იყო ღვთის დიდი თაყვანისმცემელი და აი ამ ღმერთმა ესე გამოირჩია და ძველ აღთქმაში იყო ესე, მოდიოდა და მერე ახალ აღთქმაში, ესე იგი ახალ აღთქმაში, რა თქმა უნდა, ახალ აღთქმაში უკვე ზოგადად ყველა ქრისტიანი სომეხი იქნება, რუსი, ებრაელი, თუ ყველა ამ ქრისტიანებზია ყველაზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ქართველებზეც, მაგრამ ისე რომ ვთქვა, როგორც ერი, ესეთი გამორჩეული ნამდვილად საქართველოა ხა. აი ყოველგვარი იმის გარეშე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი თავდადება მოხდა საქართველოში. ქართველებისგან 100000 მოწამე არავის არ აქვს ერთი დღის ქართველებს.
1: 6000 ბერი მომწყდა.
0: 6000 ბერი ერთ დღეს მომწყდარი არავის არ აქვს და ნუ ასე შემდეგ
1: და 55000
0: წერა. რომელიც თქვი, რომელიც აუცილებლად იქნება და სინოდე ალბათ მოვადრო, რომ შერაცხავენ წმინდანად, წმინდანები არიან და ნახე ახლა კიდევ.
1: და მამაო, დიდ მოწამე სულ რაღაცა თითზე ჩამოსათვლელი და ჩვენს
0: დავითა
1: კონსტანტინე, დავითა კეთევანი და
0: კეთევანი დავითა კონსტანტინე განსაკუთრებული წმინდანები და ხო და აი რა გამახსენდა ეხლა მოყოლებული, როდესაც ჩვენ გავქრისტიანდი 1700 წლის არის, ეხლა საქართველოს სექტემბრისა, მე მგონი ოქტომბერში დიდი ზეიმი იქნება აღნიშნა, ესე იგი როგორ ფარველობდა ღმერთი. წარმოიდგინე, მირიან დასაწყისში იყო მირიან და ნანა და წმინდა ნინო. წარმოიდგინე. მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ გორგასალი. მეექვსე საუკუნეში 13 ასურელი მამა. და ესე მოდის მე-19 საუკუნეში გრიგოლ ხანძთელი და მთელი მამები აშოტ კურუპალატის ასეთ საოცარი მეფის ხელმძღვანელობით. მერე ხო მოდის ესე ნელ-ნელა დავით აღმაშენებელი,
1: თამარ მეფე,
0: გიორგი ბრწყინვალე, სულ ესე იყო და აგერ ახლა რო მოведით აქამდე პატრიარქი ილია მეორე. რა სასწაულია, ღმერთი რო არ გტოვებს რა. ნუ აი ესეთი რაღაცნაირად განცდებში ვარ, დიდ სიხარულში ვარ, დიდ სიყვარულში ვარ და როგორ არის ცი პატრიარქმა, ესე იგი ისეთი რამ გააკეთა, ხო პატრიარქი ვერიტანდა ქართველობის ამ დაპირისპირებას და აი მუსიყვარულობას რა, ყველაზე მძიმე რაც ქონდა პატრიარქს და პრობლემა ქონდა აი ეს გულში წუხილი ქონდა, ეს იყო ეს. და ამ პატრიარქის გარდაცვალებამ სულ გააერთიანა საქართველო. რა იქ აღარავინ ისეთ სიყვარული იყო, აღარავინ არ იყო რამე. ერთ მოწინააღმდეგე, აი მე მინდა რომ ეს გაგძელდეს რა და
1: მე მამო, საოცრება გითხრათ, 5 წუთი დარჩა. მარა ინახეთო 5 წუთზე. ისეთ შინაურული 5 წუთია ეს, შეიძლება 7 გახდეს აი.
0: პატრიარქის დამსახურება, პატრიარქის სიყვარულში გავატარეთ ეს წუთები, თუ საათი თუ რა ვიცი.
1: მამო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ მოგახსენო თქვენ მართლა და ძალიან ბევრი მამო იღირსეული ჩვენს უკან და ის არის რა ქვია, დაფას ძალიან ბე მამაკაკიდან მოყოლებული მელიქიძიდან, мама იოსებ ბურჯან, мама ვახტანგ გასათიანი და ისეთი აი ლეგენდა ხალხი არიან და აი რა ბედნიერი არის რომ მართლა 7 დაწერეს мама, მადლობა დიდ. ხო და რა ბედნიერია ერი мамаო, რომ აი ესეთი ადამიანები мамаო გააჩნია რა და აი როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი мамаო არ გავითვალისწინო და როგორ უნდა мамаო აი ეს გზა როგორ უნდა გავიაროთ ჩვენ, ну უწმინდაზე აღარ საუბრობ და აი ეს мама თეიმურაზი და мама სისო ეს რაღაცა საოცარი ხალხი, მაგრამ როგორ შეიძლება мама რომ ეს შევინარჩუნო, თუ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი ხო კარგია мама, მაგრამ აი ჩვენ რომ აი ეს ხალხი ყავდა ჩვენამდე, ჩვენში არ შეიტყობა, მამაო, იმდენად ზიზღით და რაღაცა ცუდად-ცუდად ვართ ერთმანეთსადმი განწყობილი. აი ამას როგორ ვაჯობოთ, მამაო, აი როცა ვიღაცის დაჩაგვრა მინდა, რაღაცა პრობლემაში რო ვარ, როგორ უნდა გავიხსენო, რომ აი ილია მეორეს ეს არ გაიხარდება, ეს არ გაიხარდება, იმას და ასე შემდეგ, მამაო. აი როგორ გავიხსენოთ, მამაო, აი როგორ უნდა გვახსოვდეს?
0: ხო, აი გიორგი რა არის ხა, ხო ძნელია საერთოდ ადამიანი, ცოდვილია, ცოდვილია ადამიანი, ყველა ცოდვილები ვართ. ბოროტებისადმი მიდრეკილი ვართ პირდაპირ და მხოლოდ ქრისტიანობა არის რომ გამოგვახედებს თვალებში და ქრისტე მაცხოვარიც რომ მოვიდე, ხა მესია წარმოიდგინე, მოვიდა მაცხოვარი, ხო? განკაცებული ღმერთი, ხო? და აი რა სიტყოდა მაცხოვარი, ყველაზე საინტერესო და რასაც სიტყოდა, ის იყო ყველაზე მთავარი. და თქვა, შეინანე. მოახლოე, მეტი პრობლემა ადამიანს არ აქვს. რო აი ეს რაც შენ თქვი გიორგი რომ ეს არ იყოს ერთმანეთს სიყვარული იყოს შევინანოთ აი ეს რაღაცა და აი ყველაზე დიდი სიკეთე ზუსტად ესაა და სიყვარული შენი შენთვის გიორგი შენი თავისთვის არის ყველაზე კარგი იმიტომ რომ შენ თუ სიყვარულს გამოამჟღავნებ ხარ ბედნიერი აი მაგალითად
1: ისევე შენ
0: შენ აი მაგალითად მე მქონდა ესეთი რამ რომ ერთი კაცი იყო რომელიც რაცა რა ვიცი ხა იყო ესეთ რა შინაგანად დაძაბულობა იყო და არადა ხო და არადა მე ეს ადამიანი ნუ მიყვარდა შინაგანად ყველაფერი თან ძალიან ნიჭიერი კაცი ვარ და ნიჭიერი კაცი იყო და მივედი და აი ქრისტიანობა ეს არის მამები პატერიკებში ზუსტად ეს არის მივედი და გამოვხატე ჩემი სიყვარული და თითქოს როგ ვიფიქრობდი რომ ის ტრულად იყო ჩემ დამი განწყობილი იმანაც ისეც ჩამეხუდა
1: მე მივხვდი უკვე ვინცა
0: და ისე გამიხარდა და ისეც ისეთ ბედნიერი იყო რა
1: როაილოტა
0: ეს არის ნუ რა არის მე როგორ შეიძლება ესეთი რამე რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარდეს ეს არის ყველაფერი და უცებ შენს გეხსნება ეს პრობლემა ხო
1: სხვა შეიძლება ეხლა დავიწყებ მოწევას ეგეთი ხალხი ხო მე ვიყოთი
0: ო შენ ვიღაც ვიღაცები რა თქმა ძარ არადა იმგე ზარ უყვარდა და დიდ პატივს
1: იცი ხო ჩვენ ერთმანეთს ყველას გვიყვარს მამო რაღაცები აი რომ რაღაცას უნდა მოერიო და არის ხოლმე რაღაცა მამო რაღაცაა ისე ძალიან მადლობელი ვარ იმისა რომ რაღაცა 30 სასული რო პირიხართ რომელიც აი მართლა ჩემთან ხართ ხოლმე, ეს 18 წელია თქვენით არის, მამო, ის რომ რაღაცა შეიძლება ეს ყველაფერი და მადლობა და აუცილებლად კიდე მინდა რომ აუცილებლად ყველას მოვიწვი, აუცილებლად, მამო, რა თქმა უნდა და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში მიდგანან, მამო, რა ვიცი, ყველას აბსოლუტურად ჯერ ამხელა საშუალებას გვაძლევს ეს ტელევიზია, რომ ჩვენი საათი, ეკლესიის საათს ადამიანები რომელ ტელევიზიაში დაგითმობენ, მამო, 24 საათს. არსად, კაცისშვილი და აქ როგორ გითმობენ, მამო, 2 საათს და სასულიერო პირებს უჭირდება და ეკლესიას როცა ჭირდება, პატრიარქის დროს, მამო, 4 საათი დაუთმეს. წარმოიდგინე 4 საათი ვიჯექი რამდენი 4 მღვდელი მოვიდა და წარმოიდგინე ვეღარ ვდგებოდი უკვე და აი ეს არის რომ აი ესეთი რაღაცაა მამაო არის დასაფასებელი და დასანახი და მადლობა მართლა ყველა იმ ადამიანს ჩემს ირგვლივ ვინც არიან აბსოლუტურად რომ ესე გვერდში მიდგა ხართ და დავეხმართ უნდა მამაო ერთმანეთს თორე ისე ხო არაფერი არ ვართ ეხა მე თქვენ რო გამო თქვენი ძალა რო გამომეცალოს მამაო მე რა ვარ მარტო მე ხო კარგად ვიცი ხო და ასე რომ ერთმანეთს თანადგომა და აი პატრიარქსაც გაიხარდებოდა ხო მარტო ის ძახილი არ არის მამაო რო პატრიარქი მიყვარს და ეს და ის ის აქციელებით უნდა დავამტკიცოთ მამაო ბევრი არის რომ აი პატრიარქთან რაღაცა ზოგი ინტერვიუს მისცემს რომ აი პატრიარქი როგორ აი რაღაცა მის გარეშე რაღაც შეიძლება არ ჭამდა და რაღაცა და ამდო საქციელით არ ეტყობა და საქციელი თუ არ გეტყობა პირიქით უნდა დამალო რომ პატრიარქს იცნობდი იმიტომ რომ იმის ახელს არ წვენ აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ მამაო, აი ძალიან ცუდი არის ეს მამაო, თუ შენ არ შეგეტყობა ის აქციეთ. და ამნიშნულობა ხა მე რაცა უნდა ვილაპარაკო ხა და რაღაცა მესის ვიცნობ თქო, თუ ცუდი ფეხბურთელი ვარ ხო? პირიქით უნდა დამალო ხო? ეგეთი რაღაც არის. თუ რაღაცა აი ამის ამას ამოფარება არ შეიძლება და ერთმანეთს უნდა დავინდოთ მამაო, რა ვიცი, ყოველთვის რა.
0: ესე იგი პატრიარქზე რომ
1: ეხა პატრია ის სიტყვაზე მაპატიეთ. აი პატრიარქზე რომ აი მე ხარო იმასაა ხნა ძალიან დიდი ურთიერთობა მქონდა მართლა და არც არც არ წამოწე ამ თემას, მაგრამ პატრიარქზე რომ იმას ხნა და რომ დამინახო სადღაც ძალიან ცუდად ვიქცევი მამა. ხო იტყვი რომ პირიქით და თუ ესე ცუდად ის პატრიარქთან ურთიერთობა მამა, ჩემი საქციელი თუნდა გამოხატო, ხო? რომ ის რომ თქვენ მამა ალექსანდრე უყვარდით პატრიარქს და თქვენ ცუდად მოგეკეცით და მე გეუბნები რომ პატრიარქთან იცი რა ახლოს ვიყავ. ეს არ არის პატრიარქთან ახლოს. ა პატრიარქთან ახლოს ყოფნა ის არის მამა ალექსანდრესო დავაფასებ რო უყარდა რა და აი ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ყველამ რა და ერთმანეთს პატრიარქი უნდა უცეთ რაც თავარია და გვიყვარდეს ერთმანეთს.
0: და აი ამ დროს
1: პატრიარქის დანატოვარი რაც თავარია. დიახ
0: ამ პერიოდში ყველა ესე იგი ამბობს რომ აი პატრიარქი შეწევნო მქონდა პატრიარქი შეწევნო მქონდა და ეს აშკარად იგრძნობა რა. აი ჩვენშიც და აი ამ გადაცემაშიც თუ გინდ გიორგი
1: ხო თითქოს
0: პატრიარქს ხო მიუძღვენით და რაღაცა პატრიარქს ძალიან ახლოს გრძნობთ და პატრიარქმა აი თითქოს წაიყვანო სულ სიყვარულზე ლაპარაკობთ იმაზე რაზეც პატრიარქი სულ ორიენტირებდა რომ თავი სიყვარულიაო და ეს არის ყველა ლიტონის სიტყვები რა თქმა უნდა მას მართლა გულში ჩემ მეუღლეს არაჩვეულებრივი ლექსი რომელიც ძალიან მოეწონა პატრიარქს როცა მე წავიკითხე ა იქ წერია რომ პატრიარქმა ესე იგი მე პროზაულად ვამბობ ხა ძალიან ლამაზად წერია პატრიარქმა საქართველო გულში ჩაიდო რა და ეს სიყვარული ქონდა და რაღაც აი სრულ სიყვარულზე ვლაპარაკობდი აშკარად პატრიარქის სული აქ იყო და აქ არის და ჩვენთან არის
1: ეს აქ არის მართლა აი უნიკალური ყველანაირი ნიჭი დაჯილდოებული მამა აი პატრიარქი რო არ ყოფილიყო პატრიარქიც მამა აი ნებისმიერ რეგიონში რო ყოფილიყო აი ნებისმიერ სასულიერო პირი რეგიონსაც გაამდიდრებდა ეს იყო მე არ ვიცი ესეთი უნიკალური ესეთი ყოვლის მომცველი ადამიანი მართლა ცხოვრებაში მე ხო არ მინახავს ალბათ საუკუნეები ვერ ნახავს კიდე ვერავინ და მადლობას გიხდით მამა მოგზანებისათვის და იგივეს გეტყვით მამა თქვენ იმიტომ რომ თქვენ ხართ მართლა აი თუ ვინმეს რამე აკლია ყველა ყოველას იმ ტკივილს და იმას უსებს და უსუბუქებს და მადლობა მამო აი მათასობი ადამიანით რომელიც რეგიონში მომიდა ხოლმე რაჭაშდა იმეში მამაოსთან მატანე სოფლებიდან გამოაგდ ხოლმე რაღაცე მამა ალექსანდრეს წავდე სადაც უნდა მოხდე და მადლობა მამო იმ მათასობით ადამიანის სახელით გიხდით მართლა და აი მა დიდი მადლობა მამო თქვენ აი ყოველი წელი რო გემატებათ რატო არის ლამაზი იცით რომ უფრო ლამაზდება თქვენი სული და უფრო მეტად რაღაცა მოწყალე ხდები სხვა ადამიანის მიმართ და უღრმესი მადლობა მამო უღრმესი მადლობა დიდი და ბედნიერებას გისურვებთ მართლა ის წმინდანები რო იცით ხოლმე პავლიანე და ის რო ახსენეთ წეგან აი მას ბაძავთ
0: ეს უფრო გამახსენდა აი პატრიარქი და გამომდინარე
1: ხო, გაიხარეთ. მაგრამ აი მართლა და დიდი მადლობა. ამისაც აი გეტყობათ, ვინ რო ლაპარაკობენ ხოლმე, მოძღვრები, რომელიც მინდარესა წამოწევენ ხოლმე, ძირითადად ვატყობ, რომ მათი ცხოვრება მასზე აისახება და მადლობა დიდი მამო. მადლობა თქვენ ყველას. ბედნიერებას გისურვებთ, მე გახდით გიორგი დარასელია. სხვათაშორის მამა, მამა კახაბერ ტუღუში რო იყო, აი მის სახელზე მის მამა მეუღლემ გამოგიგზავნათ, არაჩვეულებრივი ქალბატონია. აი კურნალთა პარაკლისი არის გამოურშეს და რუსთავში რომ სახურობდა და დიდი ღვაწლი აქვს მამაოსაც და აუცილებლად გადმოგცემთ გადაცემის შემდგომ ღლებს დაურიგეო ესე მითხრა და ეს არ გამომრჩება ესეთი პარაკლისი გამოვიდა საოცარი სხვათაშორის ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს, კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფეთ.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი

მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახლდათ, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბად რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბად რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბად რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბად რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია Объективи. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ, თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ცხადია, დღესაც ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს, აფიქრებს და ადარდებს, რაც ჩვენს ქვეყანას და ხალხს ეხება. ქვეყანას, რომლის დამოუკიდებლობაზეც ძალიან ბევრი ისაუბრეს გუშინ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო. ეს არის მონაპოვარი, რომელსაც არამხოლოდ აღნიშნა ხაზგასმა, აქცენტირება, სადღეგრძელოები სჭირდება, არამედ რეალურად სჭირდება გაფრთხილება. აი ამ მოპოვებულს სჭირდება დაცვა და გაფრთხილება. ხოლო როდესაც საუბრობთ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის თემა, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ და როგორია ეს სახელმწიფო ხალხთან მიმართებაში, რა სპირდება სახელმწიფო ამ ხალხს მომავალში. და ჩვენ ვხედავთ ერთ ძალიან მარტივ რამეს: ხელისუფლება ხელში აქვს ჩაგდებული კობახიძის დაჯგუფებას და ის მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად აყალიბებს ფეოდალურ ბატონყმურ, არ ვიცი, მონათფლობელ უწყობილებას და ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანთა ერთი ჯგუფი ძალიან სწრაფად მდიდრდება, ხოლო დანარჩენი საზოგადოება ასევე სწრაფად ღატაკდება. აი ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, კონკრეტულად ბატონი კობახიძე, გამოდის და არწმუნებს ჩვენ საზოგადოებას იმაში, თითქოს და სიღარიბე სძლია და შესამჩნევად გამოსწორდა ჩვენი მოსახლეობის ყოფა, ცხოვრება და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეკონომიკა იზრდება და ამ ზარდი ეკონომიკის ფონზე თქვენი კეთილდღეობაც იზრდება თურმე. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, მე გთხოვთ თქვენი ოჯახებიდან გამომდინარე იმაზეც ისაუბროთ, რა კეთილდღეობა შემოვიდა თქვენს ოჯახებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში.

0: ხალხის უკიდეგანო უკმაყოფილება. მე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოგზაურობ, სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ აჭარაში ვიყავით და არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ ადამიანი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა იმ პოლიტიკით, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს დღეს. სიღატაკე დაუსაქმებელი ჩვენი ოჯახები. მიზანი, რომელიც არ აქვს ამ ქართულ ოჯახს, როგორ განვითარდეს, ხვალინდელი დღე როგორ დასახოს, ყველა იბრძვის გადარჩენისთვის, ფიზიკური გადარჩენისთვის. წნეხი უზარმაზარი. საბანკო ვალდებულებები, არ არსებობს ოჯახი, რომელსაც არ ქონდეს საბანკო ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტის ვალი. ყველა სესხი აქვს აღებული. ასევე მზარდი ჯარიმები. და ეს ჯარიმები, ავტოსაგზაო ჯარიმები, გახმაურებული თემა, უკვე ხაფანგების სახით არის დაგებული მთელ ქვეყანაში და კიდე უფრო აძლიერებს წნეხს ჩვენს უბრალო მოსახლეობაზე, რომელიც არ შედის იმ ჯგუფში, იმ პატარა ჯგუფში, რომელიც წურბელასავით კისერზე აზის. ამ ძალიან ლამაზ ქვეყანას და სისხლს წოვს, იმიტომ რომ ეს პატარა ჯგუფი ჩვენი მოსახლეობის 0.7% მხოლოდ დიდრდება, მის ხელში არის მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილი, ხოლო დანარჩენი საქართველო და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა რას შვება, რას აკეთებს? მე შენ გეტყვი, მომავალს ახავს, საკუთარი შვილების ხვალინდელ დღეს ხედავს ამ ქვეყანაში, თუ რა იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ამ ქვეყანაში აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. ბევრი ადამიანი ამ დავალიანებას ვერ იხდის და ეს არის მძევლობა პირდაპირ ჩვენი მოსახლეობის, მძევლობა საბანკო სექტორზე. და აი ამ ფონზე კიდევ, როდესაც ყოველი ოჯახი იმისთვის იბრძვის, რომ გადარჩეს და ვალს ვალზე იდებს და ამ ვალების ღრმა ორმოდან ვერ ამოდის, აი ეს ხელისუფლება კობახიძის კისერზე ადებს ამ ისედაც დატანჯულ ხალხს, ჯარიმებს, ჯარიმებს და ჯარიმებს. აი ესე ივსება ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არ ივსება, მეგობრებო, წარმოებიდან შემოსული სახსრებით, რომ არაფერი წარმოება საქართველოს სინამდვილეში არ აქვს. თქვენი ტანჯვით ავსებენ ამ ბიუჯეტს. პირველი ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ქარბატონო ირმა. მინდა ასეთი წინადადება და ჩემი დადი შემოგთავაზოთ. ნუ თუ ამას ვერაფერს ვერ ხდება, ივანიშვილი რო დღიდან მოსვლის ასე გაგვიჭირდა ხალხსა, აღარაფერი აღარ გვაინტერესებს, ნეტარობის დავა მარტო იმას ფიქრობდა, რატომ ეგუყანა ხალხი ამ მდგომარეობამდე? თუნდო და ის ნაცემი რაც გაასამართა თინაწრუკიანმა, რა გააკითხა თათები და ყველაფერი ის რაც წერა გვაკითხა და იმედი
0: მოგცა, რა ხდება, რა წადიან? წეღან, მე ვთქვი ქალბატონო, რომ თქვენი ოჯახის გადმოსახედიდან ისაუბრეთ, როგორ ცხოვრობთ მეთქი და ეს კეთილდღეობა, რაზეც კობახიძე ლაპარაკობს, თქვენს ოჯახში შემოვიდა რაიმე ფორმით? ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდით.
1: არაფერი არ შემოსულა, როგორც ვიყავი და უარესები გახდით კიდე. არიქა მიშა გადავანგდო და წავიდეს მიშა უგვიხარო და ივანიშვილი მოვიდა, არიქა იქნებ გვეშველოსო. რაც აშველია, ის აშველია. ამ ხელა პენსია რა თმინდა, თუკი ხუთი ლარი გახდება, ყველა უბრალოდ ბაზარში ვერ შეხვალ, ვერაფერს ვერ იყიდი. მე რაღა გავაკეთოთ იმ პენსით, ერთი კითხვა პამდორო მიყიდოთ, მე აღარაფერი გვინდა. ქარიელის მარცხებიდან ლონდინი იქნებ, იქნებ როდის მე გადმოგხედოს ივანიშვილმა ხალხსა. ეს იყო მაგისი დაპირება? აგარი 5%-იანი ვალი. იმედი სულ დაგვიჭარდა უკანაფერი.
0: მადლობ ძარისთვის. აი ეს არის ქართველი ხალხის ხმა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ესე გმინავს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც კობახიძე და კობახიძის ხელისუფლება იმაში არწმუნებს, რომ თურმე თქვენი მაცივრების ავსრეა, თურმე არავითარი საბანკო ვალები არ აქვთ, თურმე გადასარევად სარგებლობთ ჯანდაცვის

0: სისტემით და ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე, როდესაც გადახედავ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ნამდვილ საქართველოში რა ხდება, იმიტომ რომ საქართველო დღეს გაყოფილია, ერთი არის ვირტუალური საქართველო, აი ამ ფეოდალების საქართველო და მეორე არის ნამდვილი საქართველო, ხალხის საქართველო, რომელსაც უკიდეგანოდ უჭირს დღეს და რომელსაც აი ამ ფონზე, ამ დიდი გაჭირვების ფონზე თავს ახვევენ პროპაგანდას, რასაც ქვია, აი წეღამ კითხულობდი მასობრივი ფსიქოზის მეთოდოლოგიის არსი რაში მდგომარეობს. Ну, მასობრივი ფსიქოლოგიის ტერმინი ძირითადად ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში გამოიყენება, მაგრამ პოლიტიკაში გამოიყენებენ ტერმინს მასობრივი დარწმუნება, მასობრივი ისტერია. და სწორედ ამ მეთოდს, პროპაგანდის ამ მეთოდს იყენებს მთელი ამ წლების მანძილზე ქართული ოცნება და განსაკუთრებით ეს მეთოდი დახვეწა ამ ბატონმა კობახიძემ. და ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი ცხოვრობს მუდმივი პანიკის ქვეშ. ჯერ იყო ტალღა, ნაცები მოდიან და ჩვენ უნდა ვიყოთ თორე აი ისინი მოვლენ. მე ეს ნაცები გაქრნენ, უკვე გაიჟღინთნენ, რაღაცა სადღაც შეერწყნენ ქართულ ოცნებას 80% დანარჩენები სხვა იმ ფრთის, ლიბერალური ფრთის სივრცეში გაიჟღინთა. ეხლა ეს საფრთხე აღარ არის. ამას ვერ ამბობენ ნაცები მოდიან. მე იყო მეორე ტალღა, აბა ომი გინდათ. და აი ამ მუდმივი პანიკის ქვეშ აცხოვრებენ ჩვენს ხალხს და ეს არის მეთოდი, რომელსაც აქტიურად უნდა ითქვას იყენებს ქართული ოცნება, საზოგადოების მანიპულაციის დაშინების მეთოდს და აი ამაზე დგას სინამდვილეში მისი ძალაუფლება, ხალხის მხარდაჭერაზე კი არ დგას. კიდევ ერთი ზარი მოუსმინოთ. გამარჯობათ.
1: აჩქება კროსტრო ხალხი სისტემატიკურად მარტო ფესიანი 80 წლების გასული ელიქმერო ხალხი სისტემატიკურია რომელმაც თავობა მიწონა ხალხი არქესმა და ეს აღაფები ისრო გამმიეო ეს სამფაიჯეთი მე მაგას ჯარნა იმაცია სხვა ვინც არის კანონ მოწის. Ну да, ანუ არის ქნება ჯარნა.
0: მადლობთ, მადლობთ, ცუდად ისმის სამწუხაროდ და ტელემაყურებელის წუხდება. ბევრი შემთხვევა ქალბატონო მინდა დიდი პატივისცემით აგიხსნათ, რომ არ არღვევენ და ჯარიმა მოდის. და ხაფანგებში სწორედ ის იგულისხმება, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ასეთი, მერე როდესაც ასაჩივრებენ ამას მძღოლები, ვერავინ ვერ იგებს ამ გასაჩივრებული განცხადების მიხედვით, ვერ ახერხებს იმას, რომ დაამტკიცოს, რომ არ დაურღვევია არაფერი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხორციელდება წნეხი ჩვენს ხალხზე და საზოგადოებაზე და ყველა მხრიდან ალყაში ხართ, რო იტყვიან და ალყაში ვართ. ამაზე, თორე ხა თქვენ თუ იმას გვიხსნით, როგორც ქართული ოცნების ზოგიერთი დეპუტატი, რომ ეს мотиваცია არისო, ჯარიმებიო. აი ამ სამარცხვინო განცხადებას რომ მოისმენ, რომ ჯარიმები თურმე არის мотиваცია, რომ ავტომანქანები გააჩეროთ და გადაბრძანდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. და ავტობუსები თიაროს ხალხმა. კი ბატონო. ეს არჩევანის საკითხია, ხა ვინ მიცა უფლება ქართული ოცნების ნებისმიერ დეპუტატს განსაზღვროს ავტომობილით ივლის ადამიანი თუ ავტობუსით. ადამიანს ხან ავტობუსით უნდა გადაადგილება და ხან ავტომანქანით. და мотиваციის ამაღლებაო, ეხა როგორ შეიძლება ის იფიქრო, რომ мотиваციის ამაღლება ჯარიმა. მარა აგერ ფიქრობენ, ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ. ხმა მაღლა. კარგად, ნორმალურად.
1: გამარჯობთ, ყოველთვის გამარჯობთ ხარია. ეხლა მინდა გითხრას, აი ბატონო, ამ თავობა ხალხს ყველაფრის უნები დაუკარგა. ეკლესიის უნები დაკარგა, საპატრიარქოს უნები დაკარგა. ალბათობი დაუშვებს პრობლემს პოლიციას თავუკება, გაიგია? 100% გვარ დაკნებული. ამ თავობას ნეციდან უკაი იერტოპისტერო ესუბრო იმასაც პოლიცია დააჭერინებს და ხელმეორე დაწამის გვარ ამათი არაფერი არ დაიჭერება და თუ რამე შეიძლება ისევ თქვენ სარტან ერთად თქვენთან ერთად გამოე რაღაცა უცნაად რაღაცა კომბალი მიიდება საჭირო ალბათ ისიც გრაუნდად გავხსნა და მედის და არჩევნების ამას ვერაფერს ვერ წაასწრებს ქენ არჩევნებში 45% რო აიღო 40% გადაიჭერ მენ და ბოდიში და აი ნაგლიობე ნაგლიები არიან და გავხსნათ აიჩი შეიძლება დაწყდეს კომბალი მე პირადად დადავარ
0: მადლობ დიდი მადლობა ზარისთვის კომბლების გარეშე შეიძლება მოქმედება თუ ჩვენ ბერნი ვიქნებით მე დღევანდელ გადაცემაში ვაპირებ გადაცემის ბოლოს მოგმართოთ თქვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან ალალად გითხრათ რასაც ვფიქრობ შექმნილ ვითარებაზე იმ კუთხით როგორ ჩაერთო საზოგადოება ამაში მხოლოდ სატელეფონო ზარებით ეს არ გამოვა ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ ნახეთ გუშინ აქცია გამართა, აი იმ ფლანგმა, საპირისპირო ფლანგმა გამართა ეს აქცია. და როგორც ხდება ხოლმე, ქართულმა უცნებამ გადაწყვიტა, რომ დააკნინოს იმ აქციის მნიშვნელობაც, იმ აქციის მონაწილეთა რაოდენობაც და ასე შემდეგ. ერთი რამ უნდა ითქვას. ხალხი გავიდა გარეთ. ბევრი ხალხი იყო და დიდი შეცდომა იქნება, ვიფიქროთ, რომ ამ ხალხის უმრავლესობა ნაცების, ან გვარამიების, ან დანარჩენების მომხრე და მოკავშირეა. ხალხი გარეთ გაყავს ოცნებას. ხალხი გარეთ გავიდა და ახალგაზრდობა გარეთ გავიდა, იმიტომ რომ არის ზიარებს ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების პოლიტიკას. ახალგაზრდობის უმრავლესობას არ მოწონს ის, რომ უზურპირებულია ერთი ჯგუფის მიერ ხელისუფლება. არ მოწონს ის, რომ არის რეპრესიული კანონები. არ მოწონს ის, რომ ტროტუარზე დგომის გამო შესაძლებელია ციხეში გაუშვა და უშვებენ აგერ ახალგაზრდებს, სამაგალითოდ აპატიმრებენ მათ უმაღლესი სასწავლებლების ეზოებში, კიბეებზე და ეს ხდება, იმიტომ რომ დანარჩენები დააშინონ. მაგრამ თავი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ? არ ეშინია ქართულ საზოგადოებას ამ რეპრესიების ახალგაზრდებს არ ეშინიათ, არ ეგუებიან, არ ეპუებიან ამას და ძალიან სწორადაც აკეთებენ რომ არ ეგუებიან და არ გაჭრა ამ რეპრესიულმა არც კანონმდებლობამ, არც რეპრესიულმა პოლიტიკამ, რაც დანერგა მიზანმიმართულად და გულმოდგინედ ბატონმა კობახიძემ ამ ქვეყანაში. ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმს იმიტომ ვეწინააღმდეგებოდით და ის იმიტომ არ მოგწონდა, რომ არ ბევდა აქციებს, ხურავდა მედია საშუალებებს, 50-ზე მეტი ტელევიზია მიიტაცა, ესენი ტელევიზიებს სხვა ფორმით ანადგურებენ. რეკლამა რომ უნდა მიიტანოს რომელიმე კომპანიამ ტელევიზიაში, არავინ არ მივა და არ მიიტანს ამ რეკლამას. და ტელევიზია სხვაგვარად ვერ ისუნთქებს, ჟანგბადი არ ექნება, თუ არ ექნა შემოსავალი. ბიზნესი არ მიდის დამოუკიდებელ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ის არის მიბმული პირდაპირ ხელისუფლებაზე. იკვებება ხელისუფლების ტენდერებით, ფარველობით და შემდეგ ამ ტენდერებიდან შემოსულ მილიონებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას უნაწილებს და იმის პარტიას წირავს ფულს. ეს ორმხრივი თანამშრომლობა და სააკაშვილი თუ პირდაპირ ხურავდა ტელევიზიებს, ესენი ხურავენ იმ გზით, რომ ტელევიზიები სულ ზღაფავს. ამიტომ არის ეს წარწერა ობიექტივის ეთერზე. ეხლა მიმდინარე გადაცემაზე, ეკრანზე. ჩარიცხეთ თუ შეგიძლიათ. ერთი ლარი წერია, ხო? და საზოგადოებას მიმართავენ არა მარტო ობიექტივი, სხვადასხვა ტელეარხები, დამოუკიდებელი ინტერნეტ გამოცემები. და ეს არის სხვა ფორმით ტელევიზიების და თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა. არაპირდაპირი ფორმით დახურე. არამედ ესე ნელა მოსპე და მოგუდე. ესენი არიან ანაკონდები, პოლიტიკური ანაკონდები, რომლებსაც უნდათ ყველას დახრჩობა, ყველას მოგუდვა, ვინც არ არის მათ მხარეს, მათი ნაწილი, მათთან შეზრდილი. ამიტომაც ყოფენ ესე ჩვენ ხალხსა, ჩვენი ანები და მტრები. ბოლშევიკებიც ესე აკეთებდნენ სხვათა შორის და ძალიან გვანან ერთმანეთს ისინი. ზარი კიდევ ერთი
2: გამარჯობა ხალხო.

0: ბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
0: რა, ძიცი, ეხლა მე გიშვენთ ეხლა ცოტა აი გული შემიჭუხრა თქვენ საუბარზე რა.
1: დიახ.
0: ეს თქვენ ამართლებთ იმ ახალგაზრდას, რომელმაც გამოიტანეს ღმერთის აბოტიტრული კუბო და დაწვა ეს იმას რუსთავებზე და წვალენ ყველაფერს, იცლიან მაშხალებს. და რაღაც საშიშნელი ხერა ყოველ ერთი თქვენ ზემხრობით ასეთ რამეს
1: გიპასუხებთ გიპასუხებთ ძალიან კაფიო და ნათელი პასუხი მაქვს ამაზე ახალგაზრდების უდიდეს ნაწილს და ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს სადაც ჩვენი კონკრეტულად პატრიოტ ალიანსის მხარდამჭერი ეროვნული სულისკვეთების ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდებიც არიან არც არაფერი დაუწვავთ არც არაფერი არავისთვის დაუზიანებიათ ისინი გადიან ქუჩაში გადიან იმიტომ რომ არ მოწონთ ქართული ოცნების მართლობა თუ ვინმე რამეს ისურის რამეს დაწვავს ის პასუხს აგებს კანონის ფარგლებში, მაგრამ თქვენ პირადად ჩემო ბატონო ვერ დამისახელებთ მასობრივად ასეთ ფაქტებს, რომ ახალგაზრდები რაღაცას ანგრევენ, წვავენ, ანადგურებენ. ახალგაზრდებს არ მოწონთ ის პოლიტიკური სისტემა, მართლობის ის სისტემა, რომელიც დანერგილია ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ბოლო ამ ორი წლის განმავლობაში და დიდი შეცდომაა ახალგაზრდები ჩვენ მივაკეროთ ან LGBT მოძრაობებს, რასაც აკეთებდა ქართული ოცნება, ან ნაციონალურ მოძრაობას, ან მხოლოდ ლიბერალურ დაჯგუფებებს, არა, ეს არის შეცდომა, ესე ფიქრი. დიდი ნაწილი ეროვნული სულისკვეთების, პატრიოტული სულისკვეთების, ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდობისა არ არის მომხრე ქართული ოცნების პოლიტიკის და ეს ახალგაზრდები კი არ უნდა გავრიყოთ, ხელი კი არ უნდა ვკრათ. და კი არ უნდა დავადოთ რაღაცა ярლიყები პირიქით. ეს ახალგაზრდები უნდა მოვიზიდოთ და უნდა მივცეთ მათ გეზი, რომ ჩვენთან იდგნენ, გვარამიებთან კი არა, გვარამიებისკენ ამ ახალგაზრდებს უბიძგებს ქართული ოცნება, ქართული ოცნების პოლიტიკა. და თვითონ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას კარგად ჰქონდა თათი ჩაყოფილი იმ ფლანგში და ბევრს აფინანსებდა და მართავდა. ისინი აწყობს ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას დღეს თუ ვინმე და რამე არ აწყობს, ეს არის ნაღდი ოპოზიცია. ჩვენი სახით მაგალითად. ამიტომაც ვართ ყველგან ბლოკირებულები. დებატებშიც, პოლიტიკურ სივრცეშიც და ყველგან. მე ვლაპარაკობ გულისტკივილით ამ ქვეყანაზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე გულისტკივილი არის თქვენი განცდაც დღეს. ჩვენ, როდესაც თვალს გადავავლებთ ქართული ოცნების მართლობის ამ წლებს, მინდა რომ კარგად გაიაზროთ. ცუდები იყვნენ, კარგები იყვნენ, ცუდად მართავდნენ თუ კარგად მართავდნენ, არც ერთი წინა პრემიერი ქართული ოცნების პრემიერები არ იყვნენ იმ პოლიტიკის გამტარებლები, რაც დღეს დანერგა კობახიძის ხელისუფლებამ. არც ერთ მათგანს აი ესეთი რეპრესიული უკანონო ბოლშევიკური კანონმდებლობა არ მიუღია. იქნებოდა ეს კვირიკაშვილი, ბახტაძე, ღარიბაშვილი თუ სხვები. არც ერთ მათგანს არ უწარმოებია ესეთი პოლიტიკა, რომ ქვეყანა გადაენტერებინა მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის. და ქვეყნის შიგნითაც დაეთესა მტრობა, სიძულვილი, სიცივე, გულქვაობა, დაპირისპირება ოჯახებში, დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. წეღან ჩვენმა ტელემაყურებელმა ბავშვები ახსენა. აი ხლა 1 ივნისი მოვა მალე. და ქართული ოცნება ზარზე იმით აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩვენ მოვისმენთ ბრტყელ სიტყვებს. ბავშთა კეთილ დღეობის, ბავშთა დაცვის შესახებ. და ჩემი აზრით ეს იქნება ძალზე ცინიკური, იმიტომ რომ კარგად გამოჩნდა ბავშვების მიმართ ქართული ოცნების დამოკიდებულება. კარგად გამოჩნდა ქართული ოცნება, როგორ უფრთხილდება განსაკუთრებით ავადმყოფ ბავშვებს. და ეს გამოჩნდა დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებთან მიმართებაში. რომლებიც თვეზე მეტია სახელმწიფო კანცელარიის წინ სხედან ინვალიდის ეთმებს. მართავენ მარშებს, იპყრობენ ყურადღებას. და ეს ბავშვები და მათი მშობლები ცდილობენ, რას ცდილობენ სინამდვილეში, რომ რაღაცა დიალოგი აეწყოს ხელისუფლებასთან იმის თაობაზე, როგორ ვუშველოთ ამ ბავშვებს, როგორ დავეხმაროთ, როგორ გადავარჩინოთ მათი სიცოცხლე. დავიჯერო ეს ასე ძნელია. და აქ მხოლოდ ფულზე არ არის საუბარი. თუნდაც შენ გაქვს შენი შეხედულება აი ამ მედიკამენტის შეძენის თაობაზე, ხომ შეიძლება? პრემიერი ხარ, პირველი პირი ხარ ამ ქვეყნის. შეხვდე ამ შობლებს, მოусმინო, გამოიჩინო გულისხმიერება. მათთან ერთად, მედიკოსებთან ერთად დაგეგმო მოქმედება. აჩვენო ამ შობლებს, აჩვენო ბავშვებს და მთლიანად საზოგადოებას, რომ შენ არ ხარ გულქვა რობოტი. რობოტია, გულქვა რობოტია სინამდვილეში, კობახიძე, მაგრამ აჩვენე, რომ ზრუნავ, აკეთებ, ცდილობ. არა, გადამისამართება. ჯანდაცვის მინისტრი გააკეთე, 2 წელი არაფერი არ გაუკეთებია ამ ჯანდაცვის მინისტრს. ეხა რა უნდა გააკეთოს? ისევ და ისევ ამ მშობლების პროტესტის შედეგად მიაღწიეს იმას, რომ რაღაცა მულტიდისციპლინური ჯგუფი შეიქმნა თუ შეიქმნება და ამ ბავშვებს კონტროლის ქვეშ მოაქცევს ჯანდაცვის სისტემა. იმიტომ რომ მუდმივი დაკვირვებაა და ანალიზებია საჭირო და კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეს ეს 100-ოდე ბავშვი. და რა სახელმწიფოა, რა მართლობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ისეთი, რომ ამ 100 ბავშვს ვერ უვლის და ვერ აძლევს იმეც, ვერ აძლევს რწმენას, რომ მის გვერდით დგას ქართული სახელმწიფო. და აი ეს აჩვენა მერე ხალხმა. და ამაზეც 1000 კუდი იყო გამობმული. არ არის კუდების გამობმა საჭირო და არც არანაირი მიკერება სხვადასხვა იარლიყების. ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანაგრძნობას უცხადებს ამ ბავშვებს და იჩენს გულისხმიერებას ბავშვების მიმართ. ხალხის ფულს ვერ დავხარჯავთ. ბიჭო, ხალხის ფულიდან არ იღებთ ამ პრემია დანამატებს? ეკითხებით ხალხს, შეიძლება გავიზარდო ხელფასი? არაფერს არ ეკითხებით. ბიუჯეტი არის თქვენი სახლის მუთაკა. ქართულ ოცნებას ვეუბნები. და ამ მუთაკიდან როცა უნდა ამოიღებენ ფულს პრემია დანამატებს გაზრდიან, როცა უნდა ხელფასებს გაიზრდიან, ვის ახსოვს ეხა ეს ბავშვები და ვინ არის იმაზე ორიენტირებული, რომ მოდი ეხა ვეტერანებს დავეხმაროთ, პენსიონერებს მოუმატოთ რაღაც შესამჩნევად თანხა. იგივე ავადმყოფ ბავშვებს შეიქმნას ინოვაციური მედიცინის ფონდი, რაც არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს. არა, ამ მუთაკიდან როგორც უნდა, რასაც უნდა იმას გააკეთებს, მაგრამ აი ეს არა ხალხის ფული და ეს ხალხი გეუბნება ქართულ ოცნებავ, რომ ზად არის ხალხმა გაიღოს თავისი გადასახადები იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა.
0: ები ხოჩაძე წერა გახდება სერო საქართველოს. კაცები ეი.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ამ ქვეყანას არ ეშველება. მეც ესე ვფიქრობ როგორც თქვენ. და პირველ რიგში ვფიქრობ იმას, რომ ბატონი კობახიძე უნდა წაბრძანდეს. ან გადადგეს, ან გადააყენონ, ან რაღაცა იმოქმედოს ბატონმა მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ. ძალზედ გაკვირვებული ვარ, რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ვერაცნობიერებს განა იმას, რასაც ეს კაცი ქვეყანას უკეთებს. ნუ თუ ესე ძნელი დასანახია ეს ყველაფერი, რა მოხდა კობახიძის ორწლიანი მართველობისას? ქვეყანა მოექცა სრულ იზოლაციაში, გადაამტერა მთელ მსოფლიო, საქართველო ქვეყნის შიგნით ტრობა, სიგარები მოვერიეო და პირიქით სიგარების ორმოში ჩვენი ხალხის უდიდესი ნაწილი, ტყუილი მასკარადები, პოლიტიკური სპექტაკლები და მე რომ ვახსენე წეღან მასობრივი ისტერია. აი ამ მასობრივ ისტერიაზე ადგას ძალაუფლება დღეს კობახიძის. უნდა წავიდეს, უნდა გადადგეს, უნდა დაანებოს თავი, იმიტომ რომ ვერ მართავს ის ქვეყანას.

0: ვერ მართავს ვერც ეკონომიკის მიმართულებით, ვერც პოლიტიკის და ვერც კიდე სხვა სფეროებში. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი აზრით, მაგალითად, საქართველოში რა ხდება დღეს არის შედეგი მისცა, რაც დაიწყო დაახლოებით 40 წლის წინ, გულისხმობ 91-92 წლების სამხედრო გადატრიალებას. აი მას მოყვა ყველაფერი, ამ რაღაცა ჯგუფების მოსვლა, გამდიდრება, გაბატონება და 40 წელია ჩვენ ერთ დაახლოებით 40 წელია ერთ წრეზე ვწრიალ. და მე ორი შეკითხვა მას. როდის უნდა აღნიშნავდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს? 1991 წლის 9 აპრილს ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა ხო ეს დამოუკიდებლობა. რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს? აი მე ვერ გავიგე რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს და რატო აღნიშნავს 26 მაისს. და მეორე, უნდა მოხდეს თუ არა გამოძიება იმ მოვლენებისა და შეფასება მიეცეს 91-92 წლების სამხედრო გადატრიალებას, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის რასაც მოყვა უბრალოდ მოსახლეობის გადაცვა, ქვეყნის გრევა, ქვეყნის დაშლა და განადგურება. და იმის მერე ჩვენ ვერ გავსწორდით და ქვეყანას ვერ გასწორდა. აი ორი კითხვა მაქვს. როდის უნდა აღნიშნავდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და უნდა მოხდეს თუ არა იმ მოვლენების გამოძიება და შეფასების მიცემა?
0: არ გახვიდეთ წერიდან. თუ შეიძლება დარჩით, დარჩით ხელზე. მეორე კითხვიდან გიპასუხებთ. უნდა მიეცეს შეფასება, უნდა ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოძიება, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს იყო გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება და აუცილებელი ამისი გაანალიზება, შეფასება და თქვენ გეთანხმებით იმაში, რომ იქიდან დაიწყო ძალიან ბევრი ნეგატიური რამ ჩვენი ქვეყნისთვის, უკვე რაც აისახა მომავალზე. დაგაკმაყოფილა თან პასუხმა.
1: უნდა გამოძიება მოხდეს უფრო
0: კი ბატონო,
1: დონეზე რა რომ იმ ადამიანებს რომლებიც მონაწილეობას იღებენ მორალური პასუხისმგებლობა მაინც დაეკისროთ იმისთვის რაც ჩაიდინეს.
0: კი ბატონო,
1: აეკრძალოთ საერთო პოლიტიკაში ყოფნა.
0: კი ბატონო, რა შეეხება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას, ჩვენ პარლამენტშიც საუბრობდით ხოლმე ამ თემაზე. კი ბატონო, 9 აპრილს ბატონმა ზვიად გამსახურდი ამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, აზრი გაყოფილია ჩვენს საზოგადოებაში, აღინიშნება 26 მაისს, 9 აპრილსაც აღნიშნავენ, 26 მაისსაც აღნიშნავენ, არ არსებობს ერთი პოზიცია და გითხრათ სიმართლე, 9 აპრილსაც ვზეიმობ პირადად მე და მიხარია და ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და 26 მაისსაც. მადლობ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენს ქვეყანაზე, საქართველოზე. და აი ამ პატარა და ლამაზ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს სინამდვილეში, რომ არ ვიყოთ დამძიმებული იმ თემებით, რა თემებზეც იძულებით გვიწევს საუბარი. მაგრამ საუბედუროთ ამ ქვეყანას ხელში იგდებენ ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავიდან ძალიან ისეთი ლამაზი ლოზუნგებით მოდიან ხელისუფლებაში, ხალხის მოთაფულას ახერხებენ და ბოლოს ამ ხალხის დაჩაგრვასაც კარგად ახერხებენ. ტკბილია ეთყობა ეს ძალაუფლება და აი ამ ძალაუფლების შეტკბობის იმ ხარისხშია დღეს კობახიძის მმართველობა, რომ უკვე ძალზედ სახიფათოა ის კონკრეტულად ეს კობახიძის ჯგუფი ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის. პერიოდულად მე ვლაპარაკობ ხოლმე იმაზე, რომ რა ზედგას დღეს კობახიძის მმართველობა, რომ ეს არის პროპაგანდა და ხალხის დაპანიკება, ამიტომაც არის, რომ აი რომ გადახედო, უფრო აქტიურები არიან ისეთი სააკაშვილის ფლანგის იქ და ლიბერალური ფრთის მხარდამჭერები. და ეხა მოდი სხვა კითხვა დავსვათ. აკეთა ფლანგი ჩვენი, რას ვაკეთებთ ჩვენ? მხოლოდ გადაცემებში გვიზიარებთ თქვენს სულისკვეთებას, თქვენს მოსაზრებებს, თუ მზად ვართ ჩვენც რომ ну вткват ეს ქვეყანა ჩვენიც არის საქართველოს ჩვენს გვეკუთნის ჩვენც ბევრნი ვართ ჩვენ უმრავლესობა ვართ სინამდვილეში ტრადიციონალისტები და როდის ვაპირებთ ჩვენ ეს ვაჩვენოთ ერთმანეთსაც ვაჩვენოთ რამდენი ვართ და სხვებსაც ვაჩვენოთ ქართულ ოცნებასაც ქართული ოცნების ის პლანგი რომელზეც საუბრობ გადაცემაში სინამდვილეში საფრთხობელად ყოველთვის ჭირდება ქართულ ოცნებას იმიტომ რომ თუ ისინი არ ექნებიან ქართული ოცნება რანაირად იმტკიცებს ძალაუფლებას ის საფრთხეები თუ არ იქნება და ჩვენ როგორ ვაპირებთ გააქტიურებას არის ეს ჩვენს გონებაში გულში სულში ეს აზრი რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ხშირი ახოლმე ობიექტივის ეთერში ზარები როდესაც გვეუბნებიან თქვენ მარტო საუბრობთ და როდის აპირებთ მოქმედებას ეს საუბარი პოლიტიკის ნაწილია და პოლიტიკოსისთვის საუბარი ბერკეტია აბა ჩვენ მართლა ხელკეტებს ვერ ავიღებთ ხელში პოლიტიკოსმა სიტყვით უნდა შეძლოს ის რომ შევიდეს ადამიანების გულებში მისი სიტყვა და აანთოს ეს გულები სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ მე თქვენ ანთებულ გულებს ჯერ ვერ ვხედავ კი ვხედავ ძალიან ბევრ პრობლემაზე ვფიქრობთ ბევრი საწუხარია მაგრამ მეტი ანთებაა საჭირო და როდესაც ეს ანთება იქნება თვალსაჩინო ჩვენ მართლა გავალთ გარეთ და ვაჩვენებთ ამ ქართულ ოცნებას რომ ეს ქვეყანა არ არის მისი პირადი საკუთრება რომ ეს ქვეყანა ქართველი ხალხის საკუთრებაა პირველ რიგში და ქართველი ხალხია ეს ტრადიციონალისტები ეროვნული ფლანგი უმრავლესობა არის ამ ქვეყანაში ეს ტელემაყურებელს ძალზეც სურს ეთერში შემოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ ითიშება მისი სატელეფონო ზარი და იმედი მაქვს მოხდება დაკავშირება. ხაზეა ჩვენი ტელემაყურებელი გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო.
0: გისმენთ. ისა.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ირმა. ისე ძალიან მიყვარხარ და მე ვარ 83 წლი. თავიდან მე მიყვარხარ შენ ახალგაზრდობიდან. გენაცვალე, მე რას გეტყოდი? ჩემი სიტყვა ვიზრაში არდია, მაგრამ მე რას ვიტყოდი? სამი თვით იყო ჩემი შვილი ზვიადის აქციებს რომ ესწრებოდი, სამი თვით. მიმდიოდი ძუძუაჭმევდი ისრომ მორგოდი რუსთაველზე ჩერო ზვიადი ხოლო და ჩვენ ვიქნებოდით ქვეყანა ჩემო სიცოცხლე მართლა ვიქნებოდით ქვეყანა მაგრამ მე მეორე რაღაცა მე კიდე რა არ მინდა დედას ნაჩები და ხო ესენი არ მიყვარს ჩვენ ყველა ქართველები ვარ და ყველა უნდა მოიქცე შესაძლებლად. აი ამას ვიტყოდი მე. ყველა ქართველები ვართ. ნაცი ისა ესეთი რაღაცები არ ვიცი მე. ძალიან ბეგერი ვარ ალბათ, იმიტომ არ მიყვარს ესეთი რამ. ძალიან მიყვარხარ ერთმა, ერთმა. შიდრა უფრო მოდიხარ მაინც ახალგაზრდახარ.
0: მადლობა.
1: მადლობა, მოგწესდა და ყველაფერი კარგი.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენი მოფერებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის და იმისთვის, რომ ესე გიყვართ საქართველო. ჩვენ მართლა უნიკალური ქვეყანა გვაქვს, უნიკალური ქვეყნის შვილები ვართ სინამდვილეში. აი ნახეთ, რომ გადახედოთ, აი აჭარიდან მოვდიოდი. როგორც გითხარით ორი დღის წინ ამდენი სიმწვანე, ამდენი სილამაზე, ესეთი მთაგორები, ესეთი უნიკალური ბუნება, აქეთ ზღვა, იქით თოვლიანი მთები, კავკასიონი, უნიკალური ქვეყანა ვართ და გვაქვს. და ხალხი ძალზედ ნიჭიერია, ქართველი არის ძალიან ნიჭიერია. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს საუბედუროთ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გმინავს, ვერ გაიხარა ქართველმა კაცმა თავის სამშობლოში. ვერ გაიხარა, იმიტომ რომ სულ არის გასაჭირი, უსიხარულობა.

0: მიყარდი და ეს უსიხარულობა განსაკუთრებით თვალში საცემია თბილისში. როდესაც ამდენი დაღვრემილი, თავდახრილი, შეწუხებული ადამიანი დადის ქუჩაში და ვერ ნახავთ თქვენ გაღიმებულ სახეს. და არა ვართ ჩვენ ბედნიერი ერი ეხლა ჯერ ამ ეტაპზე. დიდი იმედი მაქვს რომ მოხდება რაღაც გარდატეხები სასიკეთო ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში. იმათთვის კი არა ხელისუფლებებში ვინც მოდიან და მე ხალხი ავიწყდებათ. ხალხისთვის. მაგრამ ეს რომ მოხდეს ამ ხელისუფლებაშიც ისეთი ხალხი უნდა იყოს ვინც არ ვიცი ფანჯრიდან არ გადახედავს ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს თუმდაც ვისაც ეყოფა სიყვარული გაწუდება სიყვარული იქამდე რომ ჩავიდეს ამ ბავშვებს მოეფეროს დაიმედოს რაღაცა უთხრას თბილისი თქვა და არა იძულოს ეს ბავშვები ეტლებითი არონ რუსთაველზე იმიტომ რომ მიიპყრო ყურადღება ხელისუფლებისაც და საზოგადოებისაც. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: ირმა, ირმა ძამ. გამარჯობა, ირმა.
0: გისმენთ.
1: მე ვეცდები იმ ხალბატონს, რომელსაც ძალიან მიყვარხარ. მე გაწუხეთ ის ადამი, რომელიც რუსთაველის ზეკთან რომ იყო აქცია მე რომ მომიყვანა ჩემო мамаო და ჩემი თავი გადასცო საკმაოდ ასაც გადაცილებული ადამიანი ვარ. კოცნი ჩემო ირმა ისურებ ძაფელობას გაძლებას და წრებზე გამარჯვებას.
0: მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თანადგომისთვის, თქვენი სიყვარულის გაზიარებისთვის, მერწმუნეთ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თქვენი თითეული თბილი სიტყვა ნიშნავს მეტ მოტივაციას ჩვენთვის, ნიშნავს ძალების მოკრებას, ნიშნავს გაასმაგებულ ენერგიას, იმიტომ რომ უნდა ვიმოქმედოთ იცით, რაც არ უნდა იყოს, ჩვენი ვალია არ გავჩუმდეთ, არ გავჩერდეთ. ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, ვიწროა ეს გზა, რასაც ჩვენ გავდივართ ახლა, თუნდაც ჩვენი გუნდი, ჩვენი ერთობა, ჩვენი პოლიტიკური ერთობა. მარტო პატრიოტთა ალიანსი არ ვართ, ჩვენთან შეკრებილია დიდი გუნდი პატრიოტი ადამიანების, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების და გარწმუნებთ იმაში, რომ დღენიად აგვფიქრობთ ჩვენ, დუხს ჩვენი აზრები, როგორ მიმოქმედოთ, რა გავაკეთოთ თქვენთან ერთად და როგორ ვაჩვენოთ ქართულოცნებასაც და სხვებსაც, რომ ქართველი ხალხის უდიდეს ნაწილს უნდა სხვა საქართველო. კეთილი საქართველო, საქართველო სადაც ამ ადამიანებზე ზრუნავენ, საქართველო საიდანაც არ გარბიან ქართული ოჯახები, საქართველო სადაც ტროტუარზე დგომის გამო არ იჭერენ ახალგაზრდა ადამიანს და პირიქით აძლევენ საშუალებას ყველამ გამოთქვას მისი აზრი. ეს თავისუფლება არის, მოპოვებული თავისუფლება ჩვენი წინაპრების ბრძოლის შედეგად. აი ხარ რომ ხშირად ტელემაყურებელი საუბრობს ზვიადზე, ზვიადის და მერაბის ბრძოლის შედეგად მოპოვებული თავისუფლება მოტანილი ჩვენამდე და ამას გაფრთხილება და დაცვა ჭირდება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ შევეგუოთ იმას რომ ადამიანს აქვს განსხვავებული აზრი დგას ტროტუარზე და ის უნდა დავაკავოთ და არ შეიძლება ჩვენ ეს ჩავთვალოთ რომ ნორმალურია. ძალიან გთხოვთ სწორად გაიაზრეთ რასაც მე ახლა ვამბობ. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: ქალბატონო, დიდი პატივისცემა. თქვენ ბავშვებს პირადად მოგესალმებით. ყოველთვის ვისაუბრეთ თქვენ გადასცემა. აა, თქვენი ასრები მაგრამ
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. აზრი გავიგე უბრალოდ ტექნიკურად ცუდად ისმის და

გიპასუხებთ ამაზე. განა თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამ ძალას? პირველ რიგში ეს ძალა თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში უნდა დაინახოს. როგორც წესი ლიდერებს შეუძლიათ წინამძღოლობა. მაგრამ ეს წინამძღოლობა უნდა იყოს გამაგრებული და უნდა იყოს ხალხის მხარდაჭერით გაძლიერებული. ჩვენ წინ წავალთ, მაგრამ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. წეგანმე ვთქვი, რომ ბოლომდე ანთებულს ვერ ხედავთ თქო. და აი იმიტომაც არის აუცილებელი ჩვენი გადაცემები, ჩვენი საუბრები, თქვენი ჩართულობა და ეს ზარები, თქვენი სატელეფონო ზარები. მართლაც უნიკალური არის ობიექტივის ტელემაუწყებლობა. მართლაც სახალხო ტელევიზიაა ეს, იმიტომ რომ არსად არცერთ ტელეარხზე თქვენ არ აგაქთ იმისი საშუალება, რომ თქვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ ცოცხალ პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები თქვენ უბრალოდ გესაუბრებიან ტელეეკრანებიდან, მაგრამ აი ესეთი კომუნიკაცია, რაც არის პოლიტიკოსსა და ხალხს შორის ობიექტივის ტელეეთერში, გადახედეთ, აბა, არცერთ სხვა არხზე არ არის ასეთი რამ. და სხვათა შორის დიდი ბედნიერებაა ის, როდესაც პოლიტიკოს არ ეშინია ხალხის მოსმენის. გნებავთ, მარტო მოფერება კი არ უნდა გიხაროდეს. ძალიან ბევრი ზარი არის კრიტიკული, ხო? ჩვენ ამ კრიტიკასაც საღად უდგებით. ვიზიარებთ ბევრ ამას. თქვენი მოსაზრებები ზოგჯერ არის ოქროს მოსაზრებები. და ძალიან საინტერესო, ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთეს რჩევას მიცემთ თქვენ პოლიტიკურ პარტიასაც და მოძრაობასაც. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერ ვხედავ არ თქვათ არასდროს. ვერ ვხედავ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამას. და შესაბამისად, თუ თქვენ თავში ვერ ხედავთ, ვერც გარეთ ვერ დაინახავთ ამას. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი პირველ რიგში ჯერ საკუთარი თავი უნდა ანთოს. გინდათ თქვენ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება? აი მოგწონთ სადაც დღეს ვართ? გინდათ რომ ასე გაგრძელდეს ერთი პატარა ჯგუფის გამდიდრება და დანარჩენი ქართველი ხალხის და თითოეული თქვენგანის ოჯახის გაღატაკება? გინდათ ეს? გინდათ რომ თქვენი შვილიშვილი, როდესაც აქციაზე გავა, რომელიც აი ბატონის საყურადღებოდ ვამბობ, არაფერს არ წვავს ჩემო ბატონო და არანადგურებს. უბრალოდ არ მოწონს ეს სისტემა. არ მოწონს დასაკუთრებული საქართველო. ეს არ არის დამოუკიდებლობა, როდესაც ერთი ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, ისაკუთრებს ქვეყანას და გეუბნებათ, რომ მე არ მაინტერესებს. აი ეს ჩემია და მოვეპყრობი ისე, როგორც მე მინდა. მოდით რა აჩვენეთ აი ამას, კობახიძის პოლიტიკურ ბანდას. თქვენ რა გინდათ? ქართველ ხალხს რა უნდა? და გპირდებით, რომ ჩვენ წინ ვიდგებით. მე ასეთი ანთებულები მინდა გნახოთ. და აი ესეთი ანთებული საქართველო ნამდვილად შეძლებს გამარჯვებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გმადლობთ, რომ ასე აქტიურად გვიკავშირდებით და თქვენს მოსაზრებებს გვიზიარებთ. მე გემშვიდობებით დროებით. ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის ვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის ვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა.

შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ბატონი ოთარჭიტანავა და ირმა ცხორაგაული, მოგესალმებით სტუდია ნომერი 8-დან. მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ელოაპურებებს და რადიო მსმენელებს.
0: ბატონო ოთარ, მოკლედ, უნდა დავიწყო ბატონი კობახიძის განცხადებით. მან ასეთი რამ ბრძანა, რომ 2025 წლის მაჩვენებლით სიღარიბე 7.1%-ით შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე 90.000-მა ჩვენმა მოქალაქემ დაძლია. 5 წლის განმავლობაში სიღარიბის საშუალო წლიურმა კლებამ 2.84%-ული პუნქტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.200.000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსცდა. სანამ 280.000-ი კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აი როგორ ფიქრობთ ბატონოთა, რეალურია ეს ციფრები და რეალურ საკითხებზე საუბრობს ბატონი კობახიძე? ესე იგი, გვეუბნება, რომ ჩვენო დავძლიე თუ ეს ეკონომიკური სიდუხჭირეო, ანუ ყველა დღეს რომ გამოდიან და რომ გვესაუბრებიან იმის შესახებ, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ქვეყანაში, უკვე გვეუბნებიან, რომ რახან ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ესე იგი ხელფასებმა მოიმატა, პენსიებმა მოიმატა და შესაბამისად სიღარიბემ დაიწია. აი რამდენად რეალურია ეს საუბარი? აი რა გვაქვს რეალურად ცხოვრებაში, სინამდვილეში რას ვაწყდებით?
1: მივესალმები კიდევ ერთხელ ტელემაყურებლებს. მართლაც საოცარია ეს ციფრებით ჟონგლირება, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვისმენთ ხელისუფლების მხრიდან. გვესაუბრებიან, რომ არის ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა, როცა რეალური სექტორი პრაქტიკულად ქვეყანაში არ მუშაობს, არ შექმნილა არც ერთი ახალი საწარმო ქვეყანაში. ქვეყანაში იზრდება უმუშევრობა და იზრდება ემიგრანტთა რაოდენობა. მხოლოდ შარშანდელი მონაცემებით ქვეყანა ბოლო 2 წლის განმავლობაში დატოვა 50.000-ზე მეტი ჩვენმა თანამოქალაქემ. ჩვენი სტატისტიკით გვესმის, რომ მოსახლეობა გაიზარდა ასევე 300.000-ით და რის ხარჯზე გაიზარდა, რა დემოგრაფიული აფეთქება მოხდა, თუ კაი ცხოვრებისგან თუ ის ხალხი დაბრუნდა უცხოეთიდან რაღაც, ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება ამასთან დაკავშირებით და რაღაც გეგმინდოდ გეკითხა.
0: კი კი, არა, უბრალოდ ჩანართი მინდა გავაკეთო, სანამ სხვა რამეზე დაიწყებ საუბარს. მე ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რომელი კლინიკა? ჩემი ახლობელი იყო, მან იქ მისმა ქალიშვილმა იმშობიარა და იცით რა მეთქვა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 10 მოლოგინე ყავდა სამშობიაროს, 10-დან 1 იყო ქართველი, 9 იყო არაქართველი, გესმით? აი ახლა დემოგრაფიაზე რომ საუბრობთ, აი ეს არის რის ხარჯზე მოიმატა
1: მოსახლეობა? აი გასული წლის მონაცემები გვაქვს, ხო? გარდაცვლილია 37.000-ი და

0: ნაკლები გაცილებით ნაკლები არის ახალშობილები.
1: კი ბატონო. არის 25000-მდე თუ რაღაც.
0: ჩვენს მოსახლეობა
1: მსვენებს. და ნუ არ მესმის ეს რა რას ეყრდნობიან, მოკლედ ქაღალდზე ყველაფერი წესრიგშია ქვეყანაში, მაგრამ
0: აი ზუსტად ქაღალდზე
1: რეალობა გვაქვს სამწუხარო, თუ სხვა რეალობა ის არის რომელიც აისახება ჩვენს ჯიბეს და ჩვენს ცარიელ მაცივრებს სამწუხაროდ.
0: არა, იცით რა არის საოცრება, რომ გინდა თუ არა უტიფრა თვითონ ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობდე, თვითონ ჩვენ თვითონ არ გქონდა შეხმებლობა ამ ყველაფერთან, აი ასე უტიფრათ ადამიანი, რომელსაც პირველი პირია ქვეყნის, აი ასე გამოდის და პირდაპირ გვეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის, სიღარიბე დაძლეული, იმისი არ იყოს, იცით, ეს კომისიამ რო დაასრულა მუშაობა, ესე იგი ჩემი თვალიდან არ ამოვა, კომისიამ დაასრულა მუშაობა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი პირდაპირ ასე გზად მიეწია პრემიერ-მინისტრს, ვისაც უნდა ქონდეს წორება და ვისი იმედიც უნდა ქონდეს, პირდაპირ მიეწია ბატონ კობახიძეს, რომელიც მანქანაში ჯდებოდა უკვე და პირდაპირ გითხარ, რომ აიხლა ეს ფასებიო, რომ არიკლებსო ბატონო ირაკლიო, თქვენ ხომ დაგპირდითო, რომ უკვე მაისის ბოლოს უნდა დაკლებულიყო და რომ არიკლებს კი არა, პირიქით რომ მოიმატო, შემოხედა ასე ჯიბრით. ძალიანაც კარგი ფასებია, ჩახტა და წავიდა. აი ამ პასუხს უნდა იძლეოდეს პრემიერ-მინისტრი და ასე უნდა გვექცეოდეს. ეს ხო არის იმის მაჩვენებელი, რომ არაფრად მივაჩნივართ და საერთოდ ერთი წუთი არაწუხებს აქ არსებული პრობლემები. აბა სხვაგვარად როგორ ახსნათ ეს?
1: ჩვენ გვახსოვს მისი ახალი წელი იყო, როცა დაანონსა, სწორედ აი ამ ფასების დარეგულირებაზე ეს კომისია შეიქმნება, გვითხა, გაგვახარა და თან გვითხა, რომ პირველი კვარტალის ბოლოს ფასები დარეგულირდებაო და ეს თვალშისაცემი იქნებაო, ეს კლებაო ძალიან ბევრ პროდუქტზე სურსაც გულისხმობდა და ასევე საწვავზე, მედიკამენტებზე ფასების კლება, ნუ რა ფასების კლება ვნახეთ, ეს უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში კარგად დავინახეთ, როცა ფასების კლება კი არა, ფასების ზრდა ისეთ ტემპებით მიდის, რომ და ეს არის ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული, როცა ჩვენ გავზარდეთ ელექტროენერგიაზე ფასი და სემეკმა გამოგვიცხა და ორი თვის წინ რომ უნდა გაზარდოს ფასი ესა ელექტროენერგიაზე გაიზარდა 30-33%-ით ტარიფი, როგორ შეიძლება რა ფასების კლებაზე შეიძლება საუბარი, ყველაფერი ამაზე არის სამწუხაროდ მიმული და ეს თვითონ მიზეზი რაც დაასახელა ნარმანიამ, ესეც კარგად გვახსოვს, რომ ინვესტიციები ჭირდება დარგს და ეს ინვესტიციები თურმე ხალხის ხარჯზე, იმდრო გარედან ვერაფერი ვერ შემოდის და ამიტომ იმ ქსელებს, გამანაწილებელ სისტემას ელექტროენერგიის ჭირდება განახლება და ამიტომ იძულებული ვართო, რომ ეს ფასები გავზარდო, თუ ასევე გაიზარდა ფასები საწვავზე, ამას ხელისუფლებამ ეს დააბრალა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს, თითქოს ხელისუფლებას არ ვიცი და მის კომპანიებს აქ მარაგები არ ქონოდათ დიდი შემოტანილი საწვავის, ყველა ერთდროულად უმატებს ფას დიზელზე და ბენზინზე, ერთდროულად იმატებს ფასი მედიკამენტებზე, რო რა ხდება მოკლედ ბოლო თვეების განმავლობაში, ნუ არ ვიცი, სამარცხინო იყო ეს კომისიის,
0: აი ბოლო თვეს უფრო მოიმატა
1: კომისიის შექმნა, და საერთოდ არ შექმნილიყო, რომელსაც ეს მულტიმილიონერები ხელმძღვანელობდნენ და რა შედეგებიც მივიღეთ ამ კომისიის შექმნისგან, ესეც ყველამ კარგად ვნახეთ და კარგად დავიმახსოვრეთ. ხალხი მოკლედ ძალიან გაბრაზებულია ოცნებაზე და ეს ობიექტურად გაბრაზებულია და ეს გაბრაზება არ უნდა გადაიზარდოს არავითარ შემთხვევაში იმედგაცრუებაზე, არამედ პირიქით რაღაცნაირად უფრო უნდა მობილიზდეს ხალხი ბაიან პრო მართლაც სამარცხინო პროპაგანდის წინააღმდეგ და ყველა ირგვლივ ყოფები უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება და ისევ და ისევ ხალხის იმედი გვაქვს, რომ რაღაც მაინც ხალხი
0: დადგება,
1: კი, გამოფხიზდება და თავის პრინციპულ პოზიციას ბოლომდე დაიცავს.
0: ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მითითებულია აგერ ეკრანზე, 557-48-95 და დაგუშვით შეკითხვები ან და მოგახსენეთ თქვენი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა თქვენ ფასების კომისიაზე საუბრობთ და ფასებთან დაკავშირებით, ბატონო თამა

0: ჩვენზე კაი, დეზეზე კაი, ეს ოპოზიცია კაი, ყველაფერი კაი, მაგრამ ეს რა მაინტერესებს? ვინმე არის შემოწმებელი? აი ხლა მაგალითად გლდანში, გლდანში ყიდია ცხენის ხორს, ვირის ხორს, ყიდია რამ საწყალხელს აკიდებენ, ორლანიან ხორს ადლებენ, ოცლარად, ალბათ მაგაზეთმა იუტიმან დაქვია.
1: კობახიძე.
0: კობახიძე. ეს კიდე რამ, ეს კიდე რა უნდა შეგეკითხოთ ერთი?
1: გისმეთ?
0: კობახიძე რომაც ეგაცხო რა კაცო.
1: კი, კი.
0: წამალი, ჩვენი წამალი.
1: დე.
0: აქ ჩამოტანილი წამალი. არაფერი არ შეიცავს იმ წამლის. ხალხი მეტობლები ხოს, მე და მიდიან იმაში, ვინმე რომ მიდის თურქეთში, მიდის რუსეთში, ეხება აქ რო კიდროს, არ ვარგა და ჯობია იქ ჩვენ წამომეს. როგორ შეიძლება ამ ხალხმა რა უნდა დავაკეთო? კაი, მიშტი მიშტი წამლი. ხო, ფულს, მაგრამ რო არ შეიცავს იმას რა უნდა გავ ოცი კიდე წახვალ აფერისტები. ჯიპები იყიდეს აი ხა. აი ეს იმაში, განის იმაში. ნახო რა არის შემოწმება, რა შემოწმოთ კონკრეტულად.
1: გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, მედიკამენტებზე აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. დაახლოებით 70% ჩვენი მედიკამენტების გაჯერებულია კრახმალით და წყლით, ასე რომ იმიტომ არ არის შედეგი და იმიტომ ვერ ვიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგსაც ვიღებთ, თქვათ, იგივე თურქეთიდან შემოტანილი პრეპარატებიდან. კლავზარია ბატონო, თერმოდი შემოვიყვანო და გავაგზავნოთ საუბარი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამომშვიდობისა, ქარბატონებო და ბატონებო. ასეთი ხონა და შეკითხვა თქვენთან. არ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის როგორმე მიაცნო ხალხმა ხმარო. პენსია შემოუმატებენ და ხალხთან პენსიონერ თვითონ იმატებენ 4-დან 5-მდე და ელპროდუქტ დაუკრო მაღაზიაში რო შევა შეგვეძლო ხიდა.
1: გასაგები. მადლობა. მოკლედ მე აუცილებლად ბატონის ზარი რომ იყო ვინ არის შემოწმებელი, ამასთან საკითხთან ცალკე თემათ მაქვს გამოტანილი და ძალიან საინტერესო სტატისტიკა მაქვს და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიპასუხებ და ფაქტიურად პასუხს გაგცემთ თქვენს ნათქვამზე. მე ვსაუბრობდი სწორედ აი ამ კომისიაზე, ფასების კომისიაზე. მოკლედ ჩვენ არახალია რომ ყველა მარკეტს აქვს ფასდაკლებები ხოლმე ამა თუ იმ პროდუქტებზე. ძირითადად ეს გახლავთ ისეთი პროდუქტები, რომლებსაც უფრო ძალიან სწრაფად უნდა გაუვიდეს ვადა, ან ხშირ შემთხვევაში ვადა გასულებიც კი იყიდება ხოლმე. ახლა მე არ მინდა არც ვინმეს რეკლამა იყოს და ანუ ვინმეს ანტირეკლამა, მე არ დავასახელებ იმ მარკეტებს, მაგრამ ყველა აქ ცხოვრობთ, ყველა სარგებლობთ ამ მარკეტებით და შესაბამისად ვიცით რომ ასეა. ახლა რა გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ? ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა რომ აი ეს ფასდაკლებები ჩათვალოს იმათ რომ აი ამ კომისიის მუშაობის შედეგად ფასებმა ამა თუ იმ სახის პირველადი მოხმარების ეს კვერცხია, ფქვილია, შაქარია, მაკარონია, ცხიმია, ზეთია და ასე და ასე შემდეგ ჩათვალოს რომ აი ჩვენ რომ ვიმუშავეთ, მივიღეთ ის შედეგი რომ აგერ მარკეტებში რომ შევზანდებით უკვე ფასდაკლებული ხდებათ. ანუ ის ფასდაკლებები რაც სულ ახლდა მარკეტებს და ეს ჩვეულებრივი მენეჯმენტის საკითხია რომ იქ ყოველთვის როცა ვადაგაზდის საქონელს სწრაფ რეალიზაციაზე არიან გადასულები და იმის სწრაფად გაყიდვა უნდათ, აი მაშინ უკლებდნენ ხოლმე ყოველთვის ფასხო. ეხლა დიდ პიარის ნაწილად ჩაითვალა ქართულმა ოცნებამ ეს დაკლებული ფასები და ნახეთ ეხლა თქვენ მილიარდელი კომისიის თავმჯდომარე თუ მილიონერი აღარ ვიცი, ესენი მილიონებს ისე ახსენებენ რომ მე მგონი უკვე მართლა მილიარდელები არიან რა. კომისიის თავმჯდომარე სწორედ ამ მისი ფასების კომისიის შოთა ბერეკაშვილი ფასები საუკეთესოა აღრთოვანებული დავრჩი. დიდ მიღწევად მივიჩნევთ რომ დიაგნოზი სწორად დავსვით. ანუ ეს დაფასდაკლებული წამლებზე, ისა საკვებს პროდუქტებზე ამბობს რომ ძალიან სწორი დიაგნოზი დავსვითო და სწორი მიმართულები წავედითო და აგერო შევძანდითო ახლა ნებისმიერ მარკეტში ქალბატონი ცილოსალი მეუბნება და ყველგანო ფასდაკლებულები დაგხვდებათო ეს პირველადი მოხმარებისო. და თუ ქალბატონი წილოსანი ამბობს რომ თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ კონკრეტულ ქსელებში არის ფასდაკლება და საკმაოდ კარგი ფასი. ეხლა ამის პარალელურად რომ მართლა ამათ ჩაეთვალოთ ეს საქმე, ეს ფასდაკლებული პრეპარატები, რომელიც ყოველთვის იყო ერთი კვირით სამი დღით რომ აკლებენ სუპერმარკეტებში, შეიქმნა კონკურენციისა და მოხმარებლის დაცვის სააგენტო, რომელიც ეს საოჯახო კალათი

0: დაარქვეს ამ დაფასდაკლებულ პროდუქტებს. საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის. პროგრამაში ჩართული ქსელები ვალდებულნი იქნებიან ყოველ კვირეულად სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე. ანუ არაფრისგან შექმნეს რაღაც, რომ ვითომ კი ხედავს არია. ეხლავე შემოგიყვან, არაფრისგან შექმნეს ეხლა თემა, რომ აი ეს რაღაცა პორტალიც კი შექმნეს, რომ მოგვაწვისო ყველა ისა მარკეტიო, სადრა ფასდაკლებებიო. არ არის ბატონო ეს ახალი, ეხლა დაგვერიეკეთ, გითხარით, რომ არ ყოფილა ეს ფასდაკლებები, ეს ყოველთვის იყო და 1 ლარი და 2 ლარი შეღავათი ნამდვილად არ არის და გარდა ამისა, ძალიან გთხოვთ ყურადღებით გადაამოწმოთ ხოლმე ის ფასდაკლების კალათები, სადაც არის და ფასდაკლების თარუები შეერთ შემთხვევაში იქ ვადა გადასული, ან და აი დღისით ან მეორე დღისით გასდის ვადა, ასეთი პროდუქტები იყიდება. ზარია კლოპირდა პირეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: საღამო მშვიდობისა, ერთი წუთი. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი ფასებზე.
0: დიახ.
1: აქ არის ლაპარაკი სოციალურ მდგომარეობაზე. და ჩვენ ამაზე საუბრობთ უკვე ძალიან დიდი ხანია. ეხლა გამოსავალია ქადაგმა დარიკა, მე მინდა ვუპასუხო ქალბატონს, რომ მივაჭდინოთ ხმა ბატონ ბიძინას, რომ აი ისინი რეგულობენ მაღალ ხეფასე, ჩვენ კი პენსიონერებს გვაქვს დაბალი პენსია. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ პენსიონერებმა ქალბატონო ძვირფასო უნდა შევიკრიბოთ რაღაცნაირად, მივიდეთ მის სუში სასახლესთან და უთხრათ, რომ უკაცრავად ბატონო ბიძინა, მაგრამ თქვენი ძვირფასი მთავრობა გაწყვეტს თქვენ, თუ ის ამის ყურში არ არის და ძალიან ეწინეპარება, რომ ამის ყურში არ არის, იმიტომ რომ მე მგონი ინფორმატიკის პერიოდში ვცხოვრობ და აქ არის პრობლემა, არ არის ინფორმაციის მიღების, ვის ატყუებენ. უბრალოდ უნდა მივიდე და ვუთხრათ, რომ უკაცრავად, მაგრამ აი ამ ფასების გამოგჯანდეთ ბატონი ბიძინა და გვიპასუხოს, როგორ ვიცხოვროთ ამ პენსიით და ამ ფასებით. ეს ერთი. ეხლა მეორე, ბატონმა რო დარეკა და წამლებს იძახი და ამაზე 100%-ით ვეთანხმები, რაღია ლაპარაკი. აბა ეხლა ჯანმრთელობა გინდოდეს და ჭამალი არ შველოდეს, ეგ არ არის ნორმალური ტემპონი არცერთ ქვეყანაში. ჩვენ გვითონ, ხოლმე გავაკეთოთ ის, რომ მოვითხოვოთ ამ ჩვენი ძვირფასი მთავრობისგან, რომ შექმნათ ჩვენი სპეციალისტებისაგან გუნდი და ჩვენს მიერ დაყენებული პიროვნებზე გუნდი, ან სააგენტო, ან რაც უნდა დაარქვით, რომელიც ამოწმებს რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის წამალი თავის ხარისხ და თავის დანიშნულებას და საერთოდ როგორი შედეგი გვექნება. იცით როგორ არის? თქვენ მსოფლიოში ამას ძალიან დიდი ყურადღებას აქცევენ. ეს არის უმაღლესი დონე, იმიტომ რომ ეს არის წამალი და ეს არის ადამიანების საკეთილდღეოდ მიმართული საშუალება. თუ ის არაფერს არ აკეთებს, მაშინ ჩვენ უნდა მიმართოთ იმ ფირმებს წერილი, რომ ჩვენ მათ წამალმა არ გვიშველა და ამით ჩვენ მათ პროდუქციას პრინციპში ზიანს მივაყენებთ. სხვა საშუალება ვებრძოლოთ ამ ჩვენ არანორმალურ სიტუაციას არ არსებობს. ეს მეორე პასუხი. მესამე, ჩვენ ლაპარაკობთ პროდუქციების, კვების პროდუქტების ფასებზე და მის ხარისხზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ რაც ვჭამთ და ვაჭმევთ ჩვენ შულებს, არ უნდა ვიცოდეთ რა არის ეგა? ეს როგორ შეიძლება, რომ შენ რამოდენიმე თვით უნდა ვადა გასულს პროდუქტს მე მაჭმევ და ჩვენ შულებს აჭმევ? შენ რა უფლება გაქვს ამის გამაგებინეთ ეს? და მეოთხე, ფული არ აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, რომ იქ მშობლებს მისცეს ბავშვების გადარჩენის თვით წამლის საკითხი და რაღაც ამიცი რა ქვია, არ ვეკვლი ამაში, უბრალოდ ვიცი, რომ პრობლემა დგას. აი ყავის, შაქრის და ჩაის და ამ რაღაცების, ტელეფონების საუბრის, მათი მომსახურეობის სხვადასხვა ისინი რა უფასო ჩვენ ძვირფასო მთავრობას, რომელსაც ისე უწევს, რომ როგორ შეიძლება სახლი ჩაი დადიოს ან სახლიდან მოიტანოს ის რანეთი კოლოფი ჩაიშოდოს, რომ დაიო.

0: ჯამში განალობაში. ანუ როგორ შეიძლება საფარი იყიდოს? როგორ უჭი ჩვენ თავობას, კაცო, ეს 16000 აღარ ყოფნის, კაცო, როგორ გეკადრება ამ ქვეყანაში და ისე უნდა მოიმატოს ხელფასები, იმიტომ რომ არ ყოფნის ავაზე და საფარზე, ხედი და ჩვენი ჯიბიდან უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი, ხო? აი ეს ყველაფერი, როდესაც მოიშტობა ამ ქვეყანაში. აი ესეთი სისულელებზე ფული რო გადაიხარჯება ჩვენი ბიუჯეტით. მაშინ პენსიასაც მოემატება, იმ ბავშვებისთვის წამლის საშუალებებით მოიძებნება, იგივე ის ფასების გაყრებასაც მიმართულად და საუკეთესო პროდუქციასაც მოუტან. ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველაფერზე თვალით ხუჭავთ ჩვენ. და ამაზე თქვენთან რომ ვრეკავ, ჩვენ 10-15 კაცი დანარჩენს ყველას უხილ, არავის არ უნდა განძრევა არცხელით, არც აზრით, არც ყვინით. აი ამას ველოდნები ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენ თანამომამულეებს. უსინთისოები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ არავინ არ დაინტერესებს დედამიწის ზურგზე. აი ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის. ბოდიში, მაგრამ ეს არის სიმართლე. კარგად
1: გაგზავნეთ. გასაგებია, მადლობა. ბატონოთარ, ახლა ქალბატონეც და ის ბატონეც, რომელზედაც მე ვისაუბრე, რომელმაც ისაუბრა, პირველი ზარი იყო თუ არ ვწდები, მოწმდებაო საერთოდ საკვები პროდუქტიო, მოკლედ საგან გაშო მაჩვენებელი გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ 2-დან 7 წლამდე ბავშვები შეამოწმეს და ამ შემოწმებული ბავშვებიდან 41% ბავშვებში მომატებულია რკინა, რკინის შემცველობა. გესმით თქვენ, აი რაგორი საგანგაშო მაჩვენებელია, რომ ბავშვების ორგანიზმში 41%-ით არის მომატებული რკინა. ეს ერთი საკითხი. მეორე, ევროპის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანამ აკრძალა ბრაზილიური ხორცის შემოტანა. ჩვენი ქართული ბაზარი გაჯერებულია ამ მეთქი რა ქვია ბრაზილიური ხორცით, იქ ფრინველი იქნება თუ საქონელი იქნება, ძალიან ბევრია, ჩვენ ვიცით, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა ამოწმებდეს ამას, უნდა ამოწმებდეს თუ არა, უნდა არსებობდეს ასეთი სამსახური, თუ არსებობს ეს სამსახური და არ ფუნქციონირებს? აი რას მეტყვით ამასთან დაკავშირებით?
2: საინტერესო საკითხია ძალიან და დიდი მადლობა ასევე ბოლო ზარისთვის, ქალბატონ, რომელიც სიტუაციის არაჩვეულებრივ ანალიზს აკეთებს და ისიც შეეხო ამ სურსათის და მედიკამენტების ხარისხს და საერთოდ არ ვიცი, არსებობს ჩვენთან ეკონომიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სურსათის უნებლობის სააგენტო, რომელიც
1: არსებობს,
2: რომელიც არის პრინციპში ძალიან მრავალრიცხოვანი, როგორც მე ვიცი, მაგრამ რასაკეთებს, მე მათი საქმიანობის ისე ვერაფერი ვერ გავიგე, როგორც მაგალითად კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც არის ძალიან დიდი ორგანიზაცია, რომელიც უნდა მუშაობდეს ამ ფასების სტაბილურობაზე და ფასების კონტროლზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ საიძზე რო შედიხართ, ორივესი, რა ვიცი, საქმის გარდა ყველაფერზე საუბრობენ. მე არ ვიცი წამლის ხარის რომელი უצება არეგულირებს, არის ალბათ ჯანდაც სამინისტროში რაღაც შესაბამისი სამსახური, ოღონდ ჩვენ არ გაგვიგია მის შესახებ. ძველად არსებობდა.
1: ფარულად არსებობს.
2: ძველად არსებობდა საავტიაქო მთავარი სამმართველო, რომელიც ამ პროცესის ზედამხედველობას უწევდა ხარისხს მათ შორის პირველ რიგში. ეხა ეს ყველაფერი მთელი სისტემა არის სამწუხაროდ მოშლილი და სურსათის უსაფრთხოება ყველა ნორმალურ ქვეყანაში პრაქტიკულად
1: ძალიან მაღალ დონეზეა.
2: მაღალ დონეზეა, აბსოლუტურად ყველგან ეს მოწმდება და მართლაც ეს მაგალითი კაი იქნება ჩვენმა ქვეყანამ, სახელმწიფომ რომ გადმოიღოს, მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ მართლაც გაუსაძლისია დღეს ყოფა, პრაქტიკულად შეუძლებელია სურსათის შეძენა ადამიანისთვის, ასე იგი ერთ პარკს ვერ გაავსებ, ასლარად უკვე ისეთ სიტუაცია, ხელისუფლება ამას რატომღაც მხოლოდ მიწოდების ჯაჭვს აბრალებს, ძალიან გრძელი ჯაჭვი არისო მიწოდების, ამიტომ ესო ზრდისო ფასებს, იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ როგორმე შეამციროს დღგში ამ ციროს აქციზი.
1: თუმცა სურსის პასუხი ჯერ არ ვიცით. მდინარაძე მესო დიდი ხანი უნდა ამას ოკულევაო პასუხი რომ დადოსო.
2: და სუსი კი უნდა შედიოდეს იქ და აგროჰაბს კი უნდა ეძახდნენ, რომელიც მდიდრებს მდიდრულ სეგმენტზეა გათვლილი კომისიაზე. არამედ უნდა დადიოდეს ამ თემაზე, უნდა მუშაობდეს კონკურენციის სააგენტო, ხო? ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ესეა. კონკურენციის სააგენტო წლების განმავლობაში უნდა დაედგინა, რომ ხედავდა, რომ ზეთი, რძის პროდუქტები, საერთოდ ყველა პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ინვოისით მაგალითად შედის ლარნახევრად და იყიდება 8 ლარად, 10 ლარად, 12 ლარად, 15 ლარად, უნდა დაეძახა ამ ქსელების მეპატრონებისთვის და ეთქვა, ეს ფასნამატი, რომელიც თქვენ გააქვთ 100%-იანი, 200%-იანი, აი პირველადი მოხმარების პროდუქტზე შემცირდება 10-15%-ით და იქ ეს პროცესი ნორმალურად წავიდოდა და ფასები დარეგულირდებოდა ერთ კვირაში, მაგრამ ეხა ხელისუფლება, რომლის ცალკეული წარმომადგენლები იქ აი ამ ბიზნესში წილებში ზიან, რა თქმა უნდა, ამაზე არ წავლენ. და ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელები, მათი მფლობელები დღესაც პარლამენტში და ყოველთვის პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილები და ყოველთვის მათ ინტერესებს იცავდნენ. მე ბევრი ვიცი ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც ამბობს, რომ კი შემოგვაქვს, გაგვდის და რატომაც არ გავყიდით იმ ფასად? იმიტომ რომ ხალხი მაინც ყიდულობსო და რატო გავყიდოო ნაკლებ ფასადო?
1: და არავინ არ არის ჩემთვის მაგის აკრძალავია.
2: არავინ არ თხოვს ამაზე
1: ფასს. კანონი რისუფლებასაც აძლევს, იმას ისიც იქცევია სრულად ასეა.
2: ეს სიტუაცია და ზარია და
1: ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
3: საღამოშიდობის. საუბრები საუბრებ, მაგრამ ამ ხელისუფლების ყუბებში არაფერი შედის. ინიციატივა მაქვს ასეთი.
1: დიახ.
3: რომ გადაცემა შეიქმნას სატირული უმორისტული. მასალა ქვეყანა არის. ამ წელში გამოყვანილი სისულელები, ყოველფერი სამიჯერო სისულელს ამატებენ. არ იქნება მეგონი ურიდო. ხო, მაგურებთან დიდი ნაწილიც მოვაწონეს, პატარა გასალაშინება დაკიდება და მიმხიარულოს, რომ სხვაგზა არ არის, ჯაჯურობით ხალხ ზინავს. სანამ ესენი გაიგვიძებენ, რა მოხდება, არავი არ იცის. ხო, უნდა მიხვდე, შედავოთ, რომ შიფშილებს იქნება ოჯახი.
1: დე.
3: პატარა, უნდა ცოტა სხვანაირად იაზროვნო. გამოდი ინიციატივით, მე მზათავარ, როგორც მე მაგათ მზათავარ ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ დაძახილზე მოვდივა და მოვყავ ჩემი პატარა რაზმი. რა სიტყვით, ამა?
1: გადასარევი. არაჩვეულებრივი აზრია ბატო. სრულიად გეთანხმებით. მოკლედ, გამოუვალ სიტუაციაში ვართ. ბატონმა კობახიძე დაანონსა, რამოდენიმე ხნის წინ და ახლა უკვე აღსრულებაშიც მოიყვანა. და გვითხრა ასეთი რამ, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზები უნდა გადაიხედოსო და დაახლოებით 36000 ადამიანი გადაამოწმეს ბენეფიციარი აი ამ ბოლო პერიოდში და 36-დან ნახევარს მოუხსნეს. ახლა ხელისუფლებამ სოციალურად დაუცველებისთვის ამ ბაზების გადახედვას იმით თქვა, გვიხსნის, რომ კოვიდის შემდგომო და კოვიდის პერიოდიო და კოვიდის შემდგომიო ძალიან ძიმე იყოვო და შესაბამისად ჩვენო ეკონომიკურათო ჯერო წინ არ ვიყავითო წასულებიო, არ ვიყავითო მოძლიერებულებიო. ახლა ყველაფერი გამოსწორდაო, მოსახლეობის დონეცო ამაღლდაო და შესაბამისად გადავხედეთო ამ ბაზებსო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რეალურად და არგუმენტირებულად არ დევს ჯერ პასუხი, თუ რის მიხედვით უნდა მოეხსნას, ან და რის მიხედვით არ უნდა დაენიშნოს ეს დახმარებები. ძალიან ბუნდოვანია ეს ჩანაწერი, ანუ ადამიანმა არ იცის, მას მიენიჭება ეს სოციალურად დაუცველი სტატუსი თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერია. ბატონო თარ, მართლა ასეა სოციალური დაუცველების რიცხვი, ასე იკლებს და ჩვენ ვერ ვიგებთ, სათუცხოვროს.
2: ჩემ მონაცემებით 500000-მდე სოციალური დაუცველი ყავს და კიდე ამდენი ითხოვს აი ამ სოციალური დაუცველთა ბაზაში ჩართვას, იმიტომ რომ დიდად გაუსაძლის მდგომარეობაში იმყოფებიან და ეს როგორ მცირდება ეს, არ ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელია. ასე
1: საზარია პირეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
3: საღამოშიდობის.
1: საღამოშიდობის.
3: ისმის ამდენი.
2: დიახ, კი, კარგად ისმის.
3: ერთი ბევრია საქმე, მაგრამ აი სახელმწიფო ნიუტლეკები და სხვა
4: შეგამურან ბარტოებ ხალ ფასერძიან იმედი აღსდეთ მაგრამ აი ამდენი გუბერნიები და გუბერნატორები რომ საქართველოს პირდება ეს რომ ბიუდე დაწერა პერაფე რაში პირდება ეს ყველა ხანა თან ფარიში მე და მარტო მე მერმა ყველა ხანა მათი დამები ყველა რაიე არ ხალხი წერებია საჭიროა აფხაზეთის ხალხთან დაძრაუნდა რა ეს საჭიროა ეგინარი საქართველოსა რას ვაფიქრებდა ეს საქართველოს მიიჩნე საქართველოსა დაიბრუნონ ეს საქართველოსი მე დაუგები ხმები და აფხაზეთის ხალხთან მიიჩნეო ესე იყო მაგ თუ მუკალჭამე ან შეიძლება ახ ყველაფერი სხვა ძაცი შეატამო მუკადა მე ამდენი პენსიონერი ინდომაიური დია პენსია მე მარკე არ იყო ბაიზიკო წამი ფული არ მისცე დაუშვე წარმოგიდგენი რა პოლიცია რა თავწელე ანუ გაჭირვებულ წელე ამის წელე რა უნდა ამთავრობა ყველაფერზე პატრულობენ და ყველაფერზე იწვია რა მაგა სიდენი გონივა წენ და არ ვიცი აი თქვენ რაც ვიცი მე მინდა თქვენმა პარტიამ უმუშაოს მაგრამ თქვენ ვარ ფალში თქვენ და მოუდივარ თქვენი სამეგრელო როგორც წონები ოთახში გამავალ დაგვიდა თქვენ მოინდომეთ და თქვენ თქვენთან გამხდებით წელა ყოველი სამართი დაწყდება ყოველი რაცნადა არ ჩემები არ გამძიო ხმას 100% რომ მოვდი მაინც აგარდნენ ნაგრად 2% დაიწერენ და რა ხმას
2: ბოლოს ოდის შეხვდნენ ან აფხაზურ მხარეს ან რუსულ მხარეს ან ამერიკულ მხარეს რომელიმე მხარეს ან დასვანე საკითხი ხო ბოლოს როდისმე გაიგეთ საქართველოს მთავრობის პირობებში ამ მთავრობის პირობებში რომ აფხაზეთზე იყო საუბარი არ ვიცი აფხაზეთის მთავრობას ხელმძღვანელობდა მართლა მაგარი ხალხი აი ჟიული შარტავა ოთარ ზუღბაია იქ რა ვიცი ნიუზა უბილავა ჩვენი ბატონი ვახტანგ ყოლბაი, აი ეს იყო მართლაც მთავრობა, აფხაზეთის მთავრობა, რეალური ეფექტური, რომელიც მუშაობდა ჯერ ხოლმე კონფლიქტების მოგვარებაზე და ძალიან ბევრ საჭირო ორტო საკითხებზე, რომელიც ჩვენ დევნილობას აწუხებს. დღეს ესენი არ სადარჩან, იღებენ კარგ ხელფასებს, მოკლედ ძალიან კომფორტულ ავტომობილებით გადაადგილდებიან, ამაში მიდის ქვეყნის ბიუჯეტის 2/3 პრაქტიკულად აი ამ ასეთ გაუთვალისწინებელ ხარჯებში პრაქტიკულად ჰაერში გადაყრილ ფულში და ჩვენი ბავშვები, რომლებიც 100 თუ 200 ბავშვი ამ დიუშენის იმით დაავადებული, ამათთვის ამბობენ, რომ ის არ არის, რა ქვია, სახელმწიფოს არ გააჩნია ფინანსური სახსრები
1: იმის. ეს ხომ გაგცათ პატივცემულმა პრემიერმა.
2: იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს დაეხმარონ და ეხლა კიდე ახალ სამსახურს ქმნიან რაღაცას. ქმნიან სამსახურს, რომელიც ესე იგი ადამიანის აი Facebook-ში რო რაღაც კრიტიკულ გამონათქვამს ან კრიტიკულ პოსტს გამოაქვეყნებ, ამისთვის მუშაობენ, ესე იგი ჩართავენ ახლა თავიანთ ტროლბოტებს და ასაქმებენ ამ პროცესში, ამ დეპარტამენტში, რომ გამოავლინონ ესეთი ხალხი, რომ ის ხალხი შემდეგ დააკავონ. გაგიგიათ, ესე იგი ამაში იხარჯება სახელმწიფო
1: სოფლიოში ერთადერთი შემთხვევა, რომ ესეთი გენერალი აკონტროლებს Facebook-ს ჯორებს. ესეთი რა არ ყოფილა. ჩვენ გვაქვს ეს, ჩვენ გვყავს და ჩვენ ყველაფერი ჩვენ
2: გვჭირს. ეს ხო უფასო არ ხდება, ამაზე უნდა გამოიყოს ძალიან დიდი თანხები. და აქ უნდა დაასაქმდნენ ეს ტროლბოტები აუცილებლად, ამაში უნდა აიღონ ხელფასი და აქ პარალელურად ბავშვებს არ აქვს ამალი.
1: მოკლედ ბატონმა კობახიძემ ჩვენ

0: და აქ პარალელურად ბავშვებს არ აქვთ ამალი.
1: მოკლედ, ბატონმა კობახიძემ ჩვენ ხის დაუკითხავათ, როგორ ავიღებთ ამ ფულსო და მინდა გითხრათ ბატონო ოთარო, აი სწორედ ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ზუსტად ამ ორი კვირის განმავლობაში მარტო რესტორნებში ჩვენმა ხელისუფლებამ დახარჯა 211000 ლარი. შემდეგ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მივლინებებში 2022 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით 230 მილიონია გახარჯული ამ სამივლინებო ხარჯებში და ამავდროულად ის რესტორნები, რაზედაც მე ვსაუბრობ, ეს არის მხოლოდ ორი კვირის თანხა, ეს 211000 ლარი. აი რა სახელმწიფოს ბიუჯეტის რაციონალურ ხარჯვაზე აქვს საერთოდ კობახიძე საუბარი და რას იმაშებოდა ეს, არ ვიცი მე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც საკითხია კიდევ ერთი, მაგრამ ზარია შემოსული და აუცილებლად გავაგრძელებ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. გაითიშა. ნახეთ, ბატონი კობახიძე საუბრობს, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო. ეხლა ბატონოთა, ჩემი ვერც გამოცდილება, ვერც განათლება, ვერც ცოდნა, ვერც გასწავლა, ვერაფერი, ჩემი IQ მოკლედ ვერანაირად ვერ წვდება ბატონი კობახიძის აი ამ ნათქვამს და იქნებ თქვენ მაინც გამიშიფროთ ან ჩვენმა ტელემაყურებლებმა. არ ვიცი, მე ვერ გავიგე. ანუ საუბრობს, რომ შემცირდაო ფორმალურადო დასაქმებულთა რიცხვიო და რის საფუძველზე შემცირდაო, ამას გვიხსნის. და აი ეს კაცი არის პრემიერ-მინისტრი და ამან უნდა მომიწყოს მე ქვეყანა. ეს შემცირება არის მთლიანად ფორმალური და ამას აქვს ერთი კონკრეტული მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ არსებობდა სოციალური დახმარების ჩანაცვლების პროგრამა და 30000 ადამიანი იყო რეალურად, შეიძლება ითქვას, ფიქტიურად დასაქმებული. რეალურად იყო თუ ფიქტიურად იყო, ვერ გავიგე. რეალურად იყო, მაგრამ შეიძლება ითქვას ფიქტიურადო. აი ეს მე აზრი ვერ გამომაქვს. სინამდვილეში ისინი ითვლებოდნენ დასაქმებულად, მაგრამ იღებდნენ სინამდვილეში ისევ სოციალურ დახმარებას. ასეთი იყო თუ არ ვწდები 29000-ზე მეტი ადამიანი, წეღან 30000 იყო. ეს პროგრამა გაუქმდა, რაც აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ფიქტიური იყო და ამან გამოიწვია ფორმალურად დაახლოებით 29000 დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. რეალურად დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება, მხოლოდ ეს კონკრეტული ფაქტორი განაპირობებს ფორმალურ შემცირებას. გავაუქმეთ უსარგებლო პროგრამა და ამით ფორმალურად შემცირდა 29000 დასაქმებულთა მაჩვენებელი. Ну, ესე იგი, არ ვიცი მე, სასწაულს ამბობს, მაგრამ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძალიან რომ არ დაგაბნიოთ, ძალიან ბევრი ჩავეძიე, ვიშრომე და მოკლედ გამოვიტანე ასეთი დასკვნა. ამ რამოდენიმე წლის წინ სახელმწიფომ შექმნა სოციალურად დაუცველებისთვის სპეციალური პროგრამა 4 წლის წინ, რომელშიც ამ სოციალურად დაუცველებს ასაქმებდნენ და ძალიან დაბალ ხელფასზე ამუშავებდნენ. ანუ ნახეთ რა გააკეთა ხელისუფლებამ. მაშინ როდესაც შექმნა ეს პროგრამა, ბატონმა ღარიბაშვილმა, მაშინ ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, თავი მოიწონა და გითხრა, რომ ჩვენო ვასაქმებთო სოციალურად დაუცველებსო. მაშინ ხო ჩაიწერეს ვითომ ეს პლუსები, რომ რა კარგი ეს სამსახური შეიქმნაო. დღეს ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ არა, ესო ტყუილი იყობო, ფორმალურად იყო ის ხალხი დასაქმებული, მაგრამ ხელფასებს უხდიდითო. ეხლა ნახეთ, ხელფასებს რომ უხდიდნენ, აი პარალელურ რეჟიმში ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზებს ამოწმებს და ნახულობს ის, სადაც ამ ხალხს ხელფასი ერიცხებოდა აი ამ ფორმალური პროგრამით, რომ შენ რომ შემოსავალი გაქვს, ამიტომ მე შენ გიჩერებ სოციალურ დახმარებას, გესმით? ამით როგორ გაიძვერობს ხელისუფლება, რამდენ მაგ თამაშს თამაშობს, რომ პირველი ის, რომ ხალხს სოციალურ დახმარებას არ თმევენ. ეხლა ესენი ორიენტირებულები არიან რაზე, რომ რა შეიძლება ნაკლები გასავალი იყოს ამ სოციალურად დაუცველებისთვის, რომ ფული ნაკლები გადაუხადონ და ამავდროულად სიტყვიერად თქვა, რომ სოციალურად დაუცველთა რიცხვი კლებულობს, ანუ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა რო გვაქვსო, ამას უდებენ სასრულად. აი ეს არის ის ყველაფერი, ამათი სიბინძურე, რომ სასრულად დაუდეს ამას, რომ აი ხალხს შემოსავალი აქვს, ხალხი გამდიდრდა და შესაბამისად სოციალურად დაუცველთა რიცხვი ჩვენთან იკლებს და იკლებს. და აი ეს არის ის სიბინძურე, მსგავსი უტიფრობა, მსგავსი უკაცრავად

0: თქვენთან ასეთი უნამუსობა მე თუ მენახოს, წარმოუდგენელია ბატონოთა. ესე იგი, რას გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ისო, რაც მე 4 წლის წინ დავიწყე ის პროგრამა, ის იყო სისულელე იყო, მაგრამ თავს ხო იწონებდნენ და ხო გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ეს ხალხი დავასაქმეთო. აი ამ პროგრამით გუშინაც ვამობდი ბატონ დავითა და თარხან მოურავთან ერთად ეთერში, ცხეთის სასაფლაოზე 40 ადამიანი იყო გაფორმებული, რომ მაშინ დასანახათ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ჩვენ სოციალურ დაუცველებს იმაშვებითო, ვასაქმებთო. ანუ მასხრათ იგდებენ ხალხს, აი გესმით თქვენ და ამიტომ აი ამის საფუძველზე გვეუბნებიან, რომ ხალხი გამდიდრდა, ხალხს შემოსავალი აქვს, ეკონომიკური ზრდა რომ გვაქვს, იმის მაჩვენებელია, რომ ხალხს აღარ უჭირს და ამიტომ ჩვენ ეს სოციალურ დაუცველთა ბაზები უნდა გადავამოწმოთ და უნდა შევამციროთ აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება სწორედ ამ იმას, რა ქვია, ფასებთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტები საუბრობენ ძალიან საგანგაშო ვითარებას ამასთან დაკავშირებით და გვეუბნებიან, რომ ეს ოცნების, როგორც მონეტარული, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ფასები არა შემცირდეს, არამედ პირიქით გაიზარდოს. დაწყებული არასწორი მონეტარული პოლიტიკითა და ფულის მასის ზრდით გაგრძელებული სრულიად გაუაზრებელი რეგულაციებით, რომელიც ბიზნეს საქმიანობას ურთულებს და უძვირებს. ეს ყველაფერი მოქმედებს ფასების გაზრდისა და არაშემცირების მიმართულებით. აი ესეთი საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს ჩვენ და მოკლედ ნუ ველოდებით ჩვენ ფასების შემცირებას, ხელისუფლება არ მიდის ამ მიმართულებით და ბატონოთა, რა უცებლად მინდა ახლა ჩვენ 2 წუთი გრჩება და იქნება 2-4 სიტყვით მოგცეთ ახლა საშუალება, მე უკვე ვისაუბრე ის ჩემი რაც მინდოდა ამ თემასთან დაკავშირებით, მე თქვა ჯარიმებთან დაკავშირებით. თუ გნებავთ მე სტატისტიკას მოგაცვით ჯარიმებმა როგორ მოიმატა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. მოკლედ გეტყვით, რომ ბოლო 4 თვეში მგზავრობისთვის საჯარიმო ქვითრების რაოდენობა 100%-ით გაიზარდა და 1.1 მილიონს მიაღწია. და 4 თვეში საგზაო მოძრაობის დარღვევების გამო კი 108 მილიონია შესული. 4 თვეში ამ მოძრაობებით. აი როგორ ფიქრობთ, რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა გადაიტვირთოს ეს ყველაფერი? წილოსანის გამონათქვამის გეცოდინება თქვენ, რომ ჯარიმებსო იმიტომ ზდითო, რომ თქვენ გადაჯდეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ჩვენ უნდა ვიაროთ მარტო ავტომობილებითო.
1: პირველი კვარტლის მონაცემებით 5.3 მილიონია ამოღება მარტო დედაქალაქში, წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა ციფრია. ყველაფერზე აჯარიმებენ, მაგალითად დღეს ვიყავი, რომ შემემოწმებია რაზე დამაჯარიმეს, 30 ლარიდან ჯარიმა იყო. ტელეფონი გეჭირაო ხელშიო მანქანაში, ანუ ტელეფონი ხელში სადღაც რო გეჭირა და ამისთვის
0: მალე კამერებია უკვე სპეციალურად დაყენებული.
1: ხო, მალე 9 ჩასუნთქვისთვისაც ჯარიმა იქნება. მე მგონი შემოღებული. ნუ ესეთი არაფერი მინახავს. ეს იმაზე მეტყველებს, კიდევ ერთხელ ამბობ და რამოდენიმე დღის წინ თქვი გადაცემაში, რომ ქვეყანაში არ შემოდის არც ერთი თეთრი ინვესტიცია და ეს დაადასტურა კიდევაც ხელისუფლების ამ კარის ბიზნესმენმა რუხაძემ, რომ საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი არ შემოდის. ამიტომ ეს დამატებით შემოსავალი პრაქტიკულად არის ეს ინვესტიცია სავით არის, რომელსაც იღებენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობიდან. ასევე ამაზე ისაუბრა სწორედ სემეკის თავმჯდომარემაც, რომ ინვესტიციები ჭირდება ჩვენს იმას ენერგეტიკას და ამიტომ ზრდით ტარიფს. ანუ ტარიფს ზრდიან და იმისთვის, რომ ეს ინვესტიცია ეს ხალხისგან ამოიღონ და ჩადონ ამ ქსელების განვითარებაში. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანა არის სრულ იზოლაციაში. ეს უნდა ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ისე წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან და ამერიკიდან. ამერიკამ გუშინ მოგვილოცა 26 მაისი, ოღონ მოულოცა არა ხელისუფლებას, არამედ ქართველ ხალხს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რა დღეშია ჩვენი ხელისუფლება, როგორ არ ცნობს მას არავინ, არ აღიარებს მას ხელისუფლება და ეს ვხედავთ ამას ჩვენ ყველას. შესაბამისად ქვეყანაში არ იქნება ინვესტიციები, ქვეყანაში არ იქნება ეკონომიკური ზრდა აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში არ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ძალიან გაჭირდება იმ ხალხის დაბრუნება, რომელიც ქვეყნიდან არის გაქცეული სამწუხაროდ იმისათვის, რომ და საკუთარი თავი და საკუთარი ოჯახები შეინახო.
0: ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა, უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით.
1: ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენო და უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განლო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი

0: საქართველოს ციხესიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერი, მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი და ზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარლის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დავლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე, კახეთი დიდი საქართველოს ტერი, მაგარ.
1: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა პატრიცენულებო, მოგესალმებით ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ტრადიციულად სტუდიაში ვართ და ჩემთან ერთად ბრძანდება ჩემი თანაწამყვანე გეგა ხვედელიძე და ჩვენ გვყავს დღეს სტუმარი პიროვნება, რომელიც ბევრი და საკმაოდ მრავალი ადამიანისთვის არის ნაცნობი, ბლოგერი,

რა თქმა უნდა, მამულიშვილი, თამამად ვიტყოდი ასე, ქალბატონი ნათია ქოლუსი. პიროვნება, რომელიც არაერთი თემატიკით, პრობლემატიკით ინტერესდება და მის ინტერნეტ აქტივობას, ვინც თვალს ადევნებს, კარგად ნათლად შენიშნავს, რომ მის აქტივობაში თვალსაჩინოთა დასურათ ხატებული მისი მიდგომები საერთოდ და მისი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები მრავალ საკითხთან მიმართებაში. მოგესალმები, ნათია. დღეს ძალიან დიდი დღეა, უპირველესად ამით მინდა დავიწყო. დღეს არის გარეჯობა, წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა, ერთ-ერთი უდიდესი მამათაგანი, წმინდა ასირიელ ასურელ მამათაგან, წმინდა დავით გარეჯელი, რომლის მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით ვერ გამოითქმის. მას ძალზედ ბევრი სასწაულები სიცოცხლეშივე აქვს აღსრულებული, ღვთის მადლითა და ძალით, რა თქმა უნდა, და ასევე გარდაცვალების შემდგომე მსურს და ყველა ჩვენთა გვანს, ყველა მართლმორწმუნეს, რომ წმინდა დავით გარეჯელის დიდი ძალა და მადლი და მთელი ასურ, ყველა ასურელი მამისა შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას, მთელ სამართლმადიდებლოს, ივერიას, პირველეს ყოვლისა და თითოეულ ჩვენთაგანს შემოკარგებო. რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც დღეს საქართველოშია, ეს დღეს არ დაწყებულა და გუშინ არ დაწყებულა, დამეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ამას საკმაოდ დიდი საფუძვლები აქვს და დიდი ფესვები, შეიძლება ითქვას, რამე თუ ეს 14 წლიანი ეპოპეა, ასე ვთქვათ, თუმცა ეპოპეა კიდე სულ სხვა რამეს ნიშნავს, და ტანდემში წინა რეჟიმის ეპოპეასთან, ბატონო, საკმაოდ დიდი დროა, საკმაოდ დიდი დროა იმისათვის, რომ მოწყვლადი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, აი იმ მრავალი უმსგავსო ნაბიჯებისაგან, რომელიც გნებავთ ერთმა, გნებავთ მეორე ოფიციოზმა გადადგა და თან გადადგა საკუთარი ერის, საკუთარი ხალხის, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგოდ. დღეს გითხარით, სტუმარი ყავს და ბლოგერობა გაქვთ არჩეული, ნათია. ბლოგერობაც იმას მიუთითებს, რომ თვითმყოფადი პიროვნება ხართ და ის მასმედიური, საერთოდ ის სივრცე, სადაც თავისუფალი სიტყვა უნდა პოზიციონირებდეს და არსებობდეს, იმდენად გაღელვებთ და იმდენად ტკივილით უყურებთ და მართლა კარგად უყურებთ, რომ რა თქმა უნდა, ამანა ესეც იყო ალბათ ერთ-ერთი ინსპირაცია იმისა, რომ თქვენ ასე სათნო ყურებად, ბლოგერად და მოსმენად ბლოგერად ჩამოყალიბდით. მე აღარაფერს აღარ ვამბობ, ნათია, ღვინის კუთხითაც არის განვითარებული მრავალპროფილური პიროვნება. მე მინდა სიტყვა გადმოვიდე დიდი სიამოვნებით და მოგისმენთ. გნებავთ თქვენს არჩევანზე დაიწყეთ ეს ბლოგერობა, რატომ და რის გამო, და აი იმ თემატიკას, რაც ახლა ძალზედ მრავალ წახნაგოვანია. გნებავთ ბავშვების თემა, რომელიც კვლავ უმწეოთ არიან ამ უწამლობის გამო და უყურადღებოთ არიან, რაც საშინელება. გნებავთ ახლა 1 ივნისიდან, წეხამ საუბრობდით, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ 1 ივნისიდან მრავალი ფსევდოკანონი შემოდის ძალაში, რაც, რა თქმა უნდა, წესებს, უმსგავსო წესებს და რეგულაციებს კვლავ ამკაცრებს და მართლა წნეხივით იქნება ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებისათვის. გულისხმობ, თავისუფალი სიტყვის კვლავ, იმ სიტყვის მიმართ კვლავ იმ დიდ წნეხს, იმ დიდ მანქანის ამუშავებას, რასაც ქვია მართლა ჩაწეხვლა და იგნორი, საერთოდ აკრძალვა თავისუფალი სიტყვისა, რისი გამოხატულებაც არის, მეგობრებო, ახლა შეიძლება ღიმილის მონგრელია, მაგრამ ეს გასაღიმი ნამდვილად არ არის. ერთდროს გემახსოვრებათ, სიტყვების პოლიცია უნდა შეექმნათ, მაგრამ ახლა უკვე ჩამოყალიბდნენ და განყოფილებას ქმნიან, ბატონო, ფეისბუქ კონტროლისას, ხომ ესეა, ნათია, გეგა? და კიდევ სხვა მრავალ პრობლემებზე თქვენი არჩევით იყოს, გნებავთ, სიამოვნებით მოგისმენთ, დაიწყეთ.

0: მადლობა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ LGBT მოძრაობას თუ ვებრძოდი, ბევრ შეიძლება ეგონა, რომ იმიტომ ვებრძოდი, რომ ან ჰომოფობი ვარ და ვინმეს პირადად ვებრძვი, რომელიმე ადამიანს, ან რა ვიცი, ოცნებამ დამიქირავა. ნუ ბევრ რამე ეგონათ რა, მაგრამ ანუ უმთავრესი რაც იყო ის, რომ გავიცანი ეს მოძრაობა ძალიან ახლოდან და დავინახე რამხელა ცენზურის მამოძრაობელი იყო. ანუ ხალხს აცენზურებდა თვითონ მოძრაობის იდეები და ანუ თავისუფლება ეს ღუდავდა მოკლედ რა, თავად LGBT მოძრაობის წევრების მიმართაც კი. ანუ რაღაცნაირი შემოჭველი მარწუხი იყო რა და ნუ მაგიტო ვებრძოდი პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა საშინელებაც არის, ანუ სხვა მხრივაც რა, მაგრამ მე ვერ ვიტან აი ზოგადად ესე, მაგრამ ვერ ვიტან რომ რაღაცა სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ ზოგადად თავისუფლებას რომ ზღუდავენ რა მოკლედ და ну LGBT მოძრაობას მაგიტა ვებრძოდი. და ქართული ოცნებაც და მისი მხარდამჭერებიც წესით იძახდნენ რომ მაგიტა ებრძოდნენ. ანუ სულ ამას ვისმენდი რა, ძალიან ხშირად რომ მაგიტა ებრძოდნენ და ანუ ვითომ ევროპაში შეხედეთ როგორ წნეხში ყავთ ხალხი, როგორ იჭერენ, ვიღაცა პასტორმა კანადაში სიტყვა ვეღარ თქვა LGBT მოძრაობის გამო და ასე შემდეგ და ანუ ცოტა ხანში და ერთ წელში თუ რაღაცა გამოდის ქართული ოცნება ესეთი ინიციატივით, რომ ეხა თვითონ უნდა გააკეთონ ეს. და ანუ არ მაინტერესებს მე ვინ აწარმოებს ცენზურას, ყოველას შევებრძოლები ვინც ცენზურას დაიწყებს და ეცდება. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება არის.
1: არ დაევიწყოთ და გემახსოვრებათ ძალიან კარგად, რომ სრული ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა რახან ახლა ამ თემით დაიწყეთ, თქვენ არ შემიძლია არ გითხრათ. სრული უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა დღევანდელი ოფიციოზისაგან მათ ჰქონდათ. აი ამის გამო რომ სწორედაც აი ეს მართლაც ჩვენს კურთხეულ მიწაწყალს მიწაწყლის წაბილწვას ჩვენ ყველა კუთხე კუნჭულში ვებრძოდით, ვებრძოდით არა ხიშტებით ბატონებო მეგობრებო, არა და უშოთ რაღაც ის

0: სადაც რუის ურბნისის ძეგლის წერის მიხედვით მე-18 მუხლია სისაძაგლე ეწოდა და რა თქმა უნდა წმინდა მირონცხებულმა დავით მე-4 აღმაშენებელმა დიდ ჭონდიდელთან, მის გამზრდელთან, აღზრდელთან ერთად ვიცით რაც მოიმოქმედა. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა წნეღს და ცენზურას, მოძდევს კიდევ გაპიარება იმ ჯგუფისა, ვისაც ვითომ ებრძვი. ხომ ეთანხმებით? ასე რომ თუ არ დაიჭირე რაღაცის, ასე ვთქვათ, მართლა დემოკრატიულ, დემოკრატია ეს მონოპოვარია, ეს ხომ ხალხის მართლობაა, შეიძლება დემონოკრატიად გადააქციეს თანამედროვეთ. და ამ დაუშვათ მე ბაირახტრებმა ამ დღევანდელი გლობალური პოლიტიკისა ნაწილმა მე ყველას არ მოვიაზრებ, მაგრამ რეალურად შეიძლება გააპი, აი როგორც ერთი პერიოდი გაგახსენებთ, როგორც ბოკერიას დაძდევდა мама ბასილ კალავიშვილი რა და ვითომ იეღოველებს დაძდევდა და ამით შეამცირებდა, ეხლა ძალიან გთხოვთ რა, ეს არის ხამურაბის დროინდელი მეთოდები, თუ შეიძლება ითქვას.
1: ხო, ნუ დევნით არავინ არ იძახის ბრძოლას, ვიძახე იმით, რომ ანუ სიმართლე უნდა ითქვას და სიმართლე შეიძლება თავად რა, თავრე ითქვას.
0: დიახ.
1: და ნუ რაც შეეხება თუ გადავიდე შემდეგ თემაზე, ბავშვების თემაზე რაც შეეხება, ნუ იმდენად უცნაური არის ჩემთვის, იმდენად სულელურად არის წარმართული ეს, არ ვიცი რა საკეთებენ რა, რატო არ იმჩნევენ ამ ბავშვებს ვერ ხვდები და როცა შეიმჩნევს თქვას მარტო ის რომ ძვირია, ვაუ, ანუ ძვირია ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ იმატებენ სიტყვაზე ხელფას, იმატებ შენ ყოველ რამდენ თვეში ერთ ხელს იმაზე პარლამენტში, ხო? ანუ გაჩნია რა, მაშინ გამოვიდნენ და დაელაპარაკონ ამ ბავშვებს და მშობლებს წესიერად. ანუ დაუჯდნენ, ექიმებიც მოიყვანონ, მშობლები და ბავშვები, რა ვიცი, ანუ ძალიან უყურადღებოდ იქცევიან და ვერ ხვდები ამას, როგორ ვერ ხვდებიან, რომ ძალიან არაპოპულარული საქციელი არის რა და არ ვიცი, მინიმუმ ეგ მაინც უნდა მიხვდნენ, თუ სხვა რამე არა, თუ მართლა მართლობის სწორი ფორმა არა.
2: დიახ, დიახ. ეხლა შემოვიდა ახალი, მე პირველი მოსმენით ახალი კანონი მიიღეს და ამტკიცეს, ესე იგი არამხოლოდ ჩინოვნიკებს, თავარ ანუ პირველ მოხელეებს, მათ მოადგილეებისთვის და მესამე და მეოთხე კატეგორიის ჩინოვნიკებისთვის, ეხლა ზუსტად იმ კანონში როგორ წერია, მე არ ვიცი ეხლა იმას. ვიღაც ამბობს, არ დამაბრალოს თუ ესე იგი რაღაცას მე ვიგონებ. ანუ პირველ მოხელეებს, ვისაც ჰქონდათ პრემია და ნამატები და საჩუქრებს უკეთებდა ქართული ბიუჯეტით ბიძინა ივანიშვილის გუნდი, ეხლა უკვე ეს ქსელი გაფართოვდა, ეს წრე გაიშალა, ეხლა უფრო მეც უნდა დაურიგონ საჩუქრები, რატო არ არიგებს, ხო, ქართული ოცნება საჩუქრებს, იმიტომ რომ ყიდულობს ბიძინა ივანიშვილი ვიდრე პოლიტიკაში მოსვლამდე დაკავებული იყო ქართველი ხალხის შესყიდვით, ანუ რაც შეიძლება მეტი უნდა და მას კულტურის სფერო, მეცნიერების სფერო, იგივე პოლიტიკოსები, ანუ ამ პიროვნების ივანიშვილის პოლიტიკა აგებულია იმაზე, რომ მე ფული მაგ და შენ უნდა მემსახურო, მე იმიტომ რომ მე ფული მაგ და მე შენ გიყიდი და თუ ამ ფასად ვერ ყიდულობ, უფრო მეტად გიყიდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე შენ უნდა გიყიდო, ასე საბაზრო საქონელად განგვიხილავს ჩვენ ეს პიროვნება და მისი პოლიტიკური გუნდი რეალობაში. და აი ახლა ახალი ეს კანონით შემოუღიათ, დღეს ვკითხულობდი რომ ესე იგი ეს პრემია და ნამატები უკვე გაფართოვდება და კიდე უფრო მეტ და ახლა წინასაარჩევნო დრომ დაიწყება ხოლმე პროპაგანდა, აგიტაცია, რომ ესე იგი ოცნებების ახსულების წელი იწყებაო, რეალობაში ოცნებებს მართლაც ისრულებენ და ნამდვილად იწყება და ფართოვდება ეს ოცნებების ახსულების წელი, მაგრამ ეს ოცნებები სრულდება იმ ჩინოვნიკებისთვის და იმ ქართული ოცნების მიერ დაწინაურებული პიროვნებებისთვის, ვინც მართლა აი ქართული ბიუჯეტის ხარჯზე ახერხებენ საკუთარი ბავშვების ოცნებების ახსულებას, ხო, სამოგზაურო დადიან, კარგ მანქანებს ყიდულობენ და ასე შემდეგ, ანუ ნამდვილად ოცნებების ახსულების წლებია ოღონდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს პოლიტიკური ძალაუფლება ხელში უყრია. ეს არის რაღაც რამოდენიმე 1000 ადამიანი, შეიძლება გინდას 10000, მაგრამ დანარჩენი მილიონზე მეტი ადამიანი საქართველოში არის აბსოლუტურად უფლებებს შელახული და ეს ადამიანები არიან პროტესტის საშუალებაც კი აღარ ეძლევათ უკვე რის გამო, ხო? 1000 გვარი ამ ცენზურა წნეხების მოფიქრები, ეს გენერალ მდინარაძის მოფიქრებული ახალი ეს ისა რა ქვია?
0: გენერალი.
2: ხო, ახალი სტრუქტურა ვიკონტროლებს, რომ ჩვენ პროტესტსაც კი ვეღარ გამოხატავთ მალე სოციალურ ქსელში, არავთ ვეღარ ტროტუარებზე ხომ გვიჭერდნენ, მაგრამ ეს არ გახდა მართველი ელიტისთვის საკმარისი და Facebook სტატუსებისთვისაც უნდა დაგვაპატიმრონ და ასე შემდეგ, ანუ ვინც ვერ გიყიდა შენ უბრალოდ მაშინ

0: გაჩუნდი ამას გეუბნება ივანიშვილი. თუ გიყიდე, მაშინ კარგად იქნები ჩემ ჯიბეში, ჩემ მორჩილებაში, ჩემ სახურებაში იცხოვრებ ისე კომფორტულად.
1: და ის ვინც თავისუფალი რადიკალია, მათი თვალთახედვით, ხო? კონკრეტულად ნათია წარმოადგენს ახლა ამ ჯგუფს, რომელსაც ხო მიუხედავად იმისა, რომ როგორ არ უნდა მოიწვიო, როგორ არ უნდა მოусმინო, ხო? ასეთ ადამიანს ქნებავთ ჩინაარსით, ქნებავთ ყველა ასე ვთქვათ მიმართულებით, ხო? პარამეტრით, მაგრამ იცით, დამოუკიდებელი პიროვნება როცა ხარ, შენი აზრის გამოთქმას, რა თქმა უნდა, შენი აზრის ტირაჟირება ხდება და საზოგადოებამდე მიყვანა, შენ ტელევიზიისთვის უკვე აი ამ მასმედიური სივრცისთვის აღარ ახარ საინტერესო.
0: რა თქმა უნდა,
1: რაც არ უნდა მოეჩვენოს მაგალითისთვის, ხომ? აი საოცნებო ტელევიზიებს, არა? მათაც კი აქვთ თავიანთი რეგულაციები და რაღაცა თავისი ფეის თუ რაღაცა შინაარსის კონტროლი, ხო, რომ აი ეგებ რაღაც რამე ხომ არ არის ისეთი, გესმით? და აი ასეთი თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანი გვყავს და საერთოდ ნათია იცის, ვფიქრობ კარგად, რომ ეს უპრეცედენტო ამბავია ჩვენს ტელევიზიაში, როცა თავისუფალი სიტყვა ხშირად გაისმის. შესაძლოა მოისმინო აქ ის მოსაზრებაც, რომელიც ერთ-ერთში არ ჯდება საერთოდ თითოეული ჩვენთაგანის მოსაზრებასთან. აქ კიდე უპრეცედენტო აბა რომელი ტელევიზიაა, სადაც პირდაპირ შემოდის ხალხი კომუნიკაციაზე და ზარებით შემოდის.
0: არა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ აი დღეს ნათია ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო, არის ის, რომ ესე იგი ნათიას ვინც იცნობს და ვინც მეტნაკლებად სოციალური ქსელებით ბევრმა გაიცნოს ადამიანი, ესე იგი ხო კონსერვატიული რაც დღეს არის, ხო, ესეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი, მე საერთოდ ეს სიტყვა არ მიყვარს, ხა მე და შენ გვისაუბრი ამაზე, ხო? ანუ თვითონ ეს მიუღებელი იდეოლოგიური ფორმაციაა ჩემთვის, მაგრამ ეს ცალკე საკითხია, ხა რატომ მე არ მომწონს თვითონ იდეოლოგია კონსერვატიზმი, თორე იმ გაგებით, ხა კონსერვატიულს, რასაც დღეს ბევრი ძახის, რო ხა ტრადიციების დამცველი, ჩემთვის ამას ტრადიციონალიზმიც ქვია და ეს ტრადიციონალიზმიც არ მაკმაყოფილებს კიდე იმ ფართო გაგებით, მე ცოტა უფრო ამ იდეო ლოგიურ, ეს უკვე პოლიტიკური,
2: ხო, ქრისტეს ან ძილიარი რომელიმე,
0: ხო, აი ამაშია საკითხი. ანუ ეს პოლიტიკური ფილოსოფია უკვე კიდე საკეხა შორს წავიყვანს, ხო? ჩემთვის იმდენად მთელი სისავსეა მართლმადიდებლობა და სახარება, რომ აი ეს პოლიტიკური იდეოლოგიები, ხო, რაღაც ენდრიუ ჰეივუდის განმარტებული იდეოლოგიები და შემდეგ ჩემთვის ძალიან არადაგმაყოფილია, შემზღუდველია, მაგრამ ეს ცალკე იყოს. ამიტომ გვინდოდა დღეს ჩვენ ნათიასთვის რომ მოგესმინა, რომ აი ეს ტრადიციული ღირებულებების დამცველი ადამიანი, როგორც ნათია, როგორც ჩვენ, როგორც ახლა ხვები კიდევ ჩვენს გარშემო, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ესე იგი ტაშის მკრლებად გადავიქეცით ყობახიძე ივანიშვილის ამ რაღაცა დიქტატურისა, რა. რასაც დღეს თავს გვახვევენ და რაც უნდა დაგვაჯეროთ, რომ ესე იგი დიპ სტეიტთან ბრძოლა და სუვერენიტეტის გადარჩენა არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინაშე ქედი უნდა მოვიხაროთ. ანუ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი პოზიცია. აი ჩვენ სამის და არა მხოლოდ ჩვენ სამის, და მხოლოდ აი ამიტომაც გვინდოდა დღეს ჩვენ სამს ერთად რომ ამ თემაზე გვესაუბრა, რა
1: თქმა უნდა.
2: მე ამ თემაზე მაინც მინდოდა ჩემთვისაც ცალკე მინდოდა ჩაწერა და გეგამ რომ ითხრა შენეგრო მეთქი, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ მე ძალიან, ანუ აი რაღაცა ზღორები არსებობს რა, ზოგადად არ ვლაპარაკობ ხოლმე ესე პოლიტიკოსებზე, რაღაცა ჩემმა გამომწერმა იცის რა, რომ ესე ვერიდები მთლად პოლიტიკაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, სულ ვიძახ ხოლმე, ძალიან რთული არის ზედაპირულად რამეზე ილაპარაკო და არ შეცდე, შიგნით რეები ხდება, რომ არ ვიცი, აი მე რა ვიცი რა, მეთქი რაღაცებზე არ შემიძლია ლაპარაკი. მით უმეტეს არავის სალანძღავას და იმათ მე არ ვარ, ანუ არ მინდა არც ერთი კონკრეტული ტული ფიგურის ლანძღვა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ისეთ სერიოზულ რაღაცას, როგორიც არის სიტყვის თავისუფლების კონტროლი, მან გაჩუმება ძალიან სახიფათოა. ну чемთვის ძალიან სახიფათოა, როგორც ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს თავისუფლება, ასე თუ ისე. და ძალიან ცოტა ხნის წინ მახსოვს, როცა ჩამოედი რა 21-ში თუ როცა გამოვჩნდი მოკლედ ეს ქართულ სოციალურ სივრცეში, ფინარის ქალი დამოუძღა სახელი, ну, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის ანწევრი იყო, ან ასოცირებული მასთან რა,
1: და
2: Facebook რაღაცა ის ქონდა, კაცო, ჯგუფი და ჯგუფებასავით, რომ Facebook თვითონ მეტადან ქონდა ძალაუფლება, რომ აქ ვიღაცაები დაებლოკათ.
0: ხო, ხო, ხო.
2: ანუ აღარ მახსოვს უბრალოდ სახელი,
0: მე ვარი. ხო, გვარი დამოვიდა,
2: მაგრამ ხო რა, ვიღაცაები დაებლოკათ, ამაზე ძალიან კარგად მახსოვს.

0: რამხელა შეშფოთება იყო ხალხისგან ყველას მხრიდან აბსოლუტურად რა ანუ ვიძახი ეს ოცნების გამო ის იყო რა ქვია ხარდამჭერი იყო თუ უბრალოდ ესეთ საშუალო მოქალაქე რომელსაც ანუ არც ერთ იმას არ მიეკუთვნებს თავს ყველას ესეთისგან იყო ძალიან სერიოზული ის შეშფოთება რომ ანუ ვეღარ გვილაპარაკია რა რასაკეთებთ როგორ გვიკრძალოთ რაღაცებს ლაპარაკს ანუ ამას აპირებს ოცნება და ვერ ხვდება ხალხი რა ანუ ჯერ ბევრი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ჯერჯერობით ისეთებს თუ შეეხება ეს კანონი ჯერ რა ვინც მათ არ მოწონთ ძალიან მარტივია რომ გაატარო ეს როგორც ძალიან რაღაცა ოკეი, კაცო, ძალიან კაი. რატო უნდა აგინო ვინმე საერთოდ რა? ბევრისგან წავიკითხე ვიღაცებს ეწერა კომენტარები, რომ რა თქმა უნდა, საერთოდ რა შუაში რა პრობლემაა ეს კანონიო? რატო უნდა ვიგინებოდეთ? და ვეთანხმები, არ უნდა ვიგინებოდეთ, მაგრამ ეს პრობლემა ამ კანონში ისაა, რომ შენ ანუ აქ გინებაზე არ არის, აქ არის იმაზე, რომ ხო, ქართულოცნება შენის დილობიანობა არ უნდა, საწუხაროდ ამაზე არ არის, არის იმაზე, რომ მას რაც არ მოწონს, ის ვეღარ ილაპარაკო რა, ანუ ვсё, დაგბლოკო.
1: ანუ ქართულოცნებას შენი ჭირიმეთი ვეღარ მიმართო.
0: ანუ ზოგადად, ვინც არ მოეწონებათ, იმათზე ამუშავდება ეს კანონი და ვინც არ მოეწონებათ, ეს წრე აუცილებლად გაფართოვდება. ანუ
2: მოერგება ეს კანონი.
0: დაიწყება ნანუკა ჟორჟოლიანით და იმებით, რა ქვია, ფორმულა ტელევიზია ფორმულათი და მსგავსებით გაგიხარდებათ ჯერ, ანუ ძალიან ბევრს გაუხარდებათ ჯერ, იმიტომ რომ ისეთ ხალხს შეეხება, ვინც აი არ მოწონთ რა,
2: ძალიან მოიხრიან, ხო.
0: აუ ძალიან კაი კაცო, ერთი ეგ უზდელი იყო ისედაც. ან ძალიან კარგი, რომ ის რა ქვია, ის ტელევიზიაში აი ეს რა სიტყვები იყო, რაღაცა სუსი სრო ახსენებენ და მოიცა გადავიღე. აი
2: ეს კონკრეტული სიტყვები რომ შეგვიძლია
0: რეგულირული
2: და ასე შემდეგ.
0: ხო, კონკრეტული სიტყვები აი მოიცა ოცნების სუსი რეჟიმის სასამართლო ივანიშვილის ხელისუფლება და მსგავსების გამო დააჯარიმეს ტელეკომპანია ტელევიზია ფორმულა და ანუ ამას მოусმის ადამიანი და იფიქრებს რომ ხო ანუ კაია ეს, იმიტომ რომ რატო არასტორ უბრალოდ როცა ინფორმაციას მაწვდი შენ ხო მართლა რანაირი სიტყვებით მესაუბრები, რატო ამ კონკრეტულად სიტყვებს რატო გადამიკეთებ რა იმისთვის რომ ჩემზე რაღაცა სპეციალური შთაბეჭდილება მოახდინო, რაღაც სპეციფიური რა, ამას რატო მიკეთებ? არ მინდა, მე მინდა უბრალოდ ინფორმაცია მომაწოდო და ამაზე ანუ ვიღაცა შეიძლება ნორმალურადაც აზროვნებდეს და ეს ამ ეს გაატაროს ისე როგორც აი კანონი. იმიტომ რომ ანუ მე ჩვეულებრივი ინფორმაცია მინდა რომ მივიღო როგორც მოქალაქემ და რა პრობლემაა რომ ესეთ სიტყვები ავუკრძალოთ რა და ამაში აი რაღაც მხრივ შეიძლება ეთანხმებოდეს რომ ხო რა პრობლემა არის რომ სწორად ლაპარაკი ანუ დაავალო რომ ნუ მატენი პროპაგანდას რა.
2: მაგრამ მანდ არის ძაღლის თავი, რასაც ეს ხალხები ვეღარ ჭორეთს, გასაგებია.
0: ზუსტად, მანდ არის ძაღლის თავი. დამალული რომ ვინც შენ არ მოგწონს, იმათით იწებენ, მაგრამ შენამდე აუცილებლად ანუ არ არსებობს ცენზურა, მით უმეტეს როცა ეს მოდის მთავრობიდან, როგორ შეიძლება გიხაროთ ეს სიტყვის თავისუფლება შეზღუდა მთავრობიდან? ანუ ერთადერთი გონე ხო, ეგრე გიხარია რა, რომ შენ ვინც არ მოგწონს, იმათით დაიწყეს.
1: თან მად არის ერთი ნიუანსი და ერთ-ერთი უმთავრესი ნათია, რომ საერთოდ ხშირად მითქოს და კლავ ვიტყვი, რომ სიბრიყვია შედეგებთან ბრძოლა. ის რომ შენი ანტაგონისტური დიდი ჯგუფი და ლამის მთელი ერი სულ მალე თუ უკვე არ არის, სულ მალე კონსოლიდირდება შენი უმსგავსო პოლიტიკის წინააღმდეგ, მას არ წამოწდება თაფლა სიტყვა შენს მიმართ. ანუ ის რაც შენ დასთესე და მოიმუშაკე, აქედან გამომდინარე მიიღე სწორედაც ის ნაყოფი და ნაყოფს ნოებძვი შედალოცილო. ებძოლე მიზეს შენ თავში მოიგე.
2: აი მაგაზე ახლა იგივე მომენტი არის, აი გუშინ ახლა ეს გორში რო ახალგაზრდები ცემეს ხო ეს ხო რაღაც უბედურება დატრიალდა ვიღაცებს ახლა კონც გამправებლებს, ამაზეც ქონდათ არგუმენტი რომ ესენი წამლის დამდებები იყვნენო და მე ამაზე სოციალურ ქსელში დავრეგე წამლის დამდები ჯერ ეს ერთი ისინი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ იმ სიტუაციაში
1: არავითარი წამლის დამდები არის
2: სიტუაციაში მოყოლილი პოლიციას აერიენის მაგრამ ადამიან მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი აი დაუშვად იყვნენ წამლის დამდებები ხმები იმათ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ღერთან კარგათ ამოფეს ეგა აი უშოთ სხვა წამლის დამდები არის და მასე მოექცა პოლიცია არ ვიღაცა ამის დამდებია კანიბალი არის, რა ვიცი, პედოფილი ან რაღაცა უბედურება, ყველაფერს
1: ზვარდასული,
2: რა ვიცი, ხო, რაღაცა ის ჩიკატილოა თუ რაღაც ედგეინია, რა ვიცი, რაღაცა რა. იმასაც კი არა აქვს პოლიციას უფლება რომ ცემოს. როდესაც ხელები უკანა აქვს ადამიანს აღებული, პოლიციას არა აქვს უფლება რომ იმას დაარტყას. მაშინ კანონში ჩაიწეროს რომ რაღაცა დანაშაულებების გამო შეიძლება ადამიანის ცემა. კი ბატონო, თუ ეს დაიწერება კანონში რომ პოლიციას უფლება აქვს კაცს ხელები უკან წააღებინოს და თავში უტყაფუნოს, მაშინ გააკეთოს
1: პოლიციელებს.
2: პოლიციელებს, მაგრამ თუ ეს არ წერია კანონში, მაშინ ისეთ რაღაცას თუ ვაკეთებს პოლიცია, რაც კანონში არ წერია, უკვე ანტისახელმწიფოებრივია, უკვე ეს არის სისტემური ძალადობა.
1: სისტემური
2: დანაშაული და სისტემური დანაშაულის მიმართ ჩვენი, ესე იგი, გუგრილი დამოკიდებულება სისტემური დანაშაულის მიმართ. საბოლოო ჯამში პასტორი მარტინი მოლერი როიძახის იქ გერმანიაში ჯერ რომ მიადგენო კომუნისტებსო, კომუნისტი არ ყოფილიარო, მერე სოციალ-დემოკრატებსო, სოციალ-დემოკრატი არ ყოფილიარო, მერე პროკავშირებსო, პროკავშირი არ ყოფილიარო, ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ და აღარავინ დარჩა რომ ხმა მომეღო. აი ასე გავანადგურებს სახელმწიფო და შეგჭამს. თუ ზილშევი არ აღმოფხვრეთ, ფსალმუში რო არის ნეტარია კაცი რომელმაც შეიყრეს ჩვილი შეინა შეახეთეს კლდესაო, ბაბილონის იმას რომ მიმართავს. რას ნიშნავს ეს წმინდა მამათა განმარტებით ესე რომ ვნებაო, როდესაცო შვილიაო საწის ფორმაცი მაშინვე მოსპეორო თუ იმან ფესვი გაიდგა მერე უკვე ძნელია დასაძლებოდო იგივე შევა გამოსახოთ ყველა ასპექტში და თუნდაც აი ამ პოლიტიკურ ასპექტში ზირშივე თუ არ აღმოფხედი ჩვენ პრობლემა და სისტემურ დანაშაულს ზირშივე არ დაუპირისპირდით აი მერე ასე
1: ყველა არიცი შვილებს ბრძოლა
2: მერე უკვე ფესვებს გაიდგამს და უკვე ჩვენ ყველანაირი ძალიან წავერთმევა რა
1: კი ბატონო გეგა იცით რა ამ ყოველივეს რა თქმა უნდა დაგეთანხმები თავიდან ბოლომდე ჩუმად ვერ იქნებიო და ურეაქციოთ ობძანე ხო ესე შინაარსით რა თქმა უნდა ურეაქციოთ კი არა სიმართლე გითხრათ ძალიან შემაძრწუნებელი იყო ის კადრი და აქაც შეიძლება ძალიან დიდი აი ზუსტად მსგავსების პარალელის გავლება ძინა რეჟიმთან ან ის ძინა დრამაქცია კაცო ესენის პორტირებული ერთმანეთში აზელილები არიან მაგრამ რეალურად აი ამ რეჟიმის არქიტექტორები ხომ ვიცით ვინც იყვნენ რომელიც ამათმა დააწინაურეს მერე ამათ აი სწორედაც იყო ზუსტად ეს პარალელი და აი რა მინდა იცით მიუმართო პოლიციელებს ახალგაზრდებს და ეხლავე გადმოვალ სიტყვით რომ ჯერ ერთი ახალგაზრდა კაცი რომ პოლიციის მუნდირს იცვამს და ცრუმოწმეთ განამწესებენ ანუ რითი აწყებინებენ ხო რითი აწყებინებენ აი ამ სისტემაში მუშაობას. მერე უყურეთ ხომ შენიშნეთ პატივცემულებო, რომ რაც არ უნდა მიტინგების დარბევისას მათი ბრძანება, უკანონო ბრძანება შეასრულეთ თქვენ და გგონიათ ვალშია თქვენთან ხელისუფლება, ერთი მცირე გადაღება და ისიც ღვთის მადლით რომ მართლა გადაღებული იქნა თორე ესეთი ენ რაოდენობით ფაქტი იქნება და ამათ ვერ დაუმტკიცებ ამათ.
2: რა თქმა უნდა.
1: რეალურად როცა დაჭirdat უცებ გაიწირეთ. იქ რა გარიგება რა
2: წარმოა ის გაიწირებით.
1: ყოველთვის ასე გაიწირებით, თუ სახალხო პოზიციას არ დაიჭერდა, იქ გამოსულ პროტესტანტს, პროტესტანტიც სულად ხვდება ყურს. მოწინააღმდეგეს იმ ყველაფრის, ყველაფრისა რა ტრაგიზმით საქართველოსში ხდება, აღიქვამთ მტრად, აღიქვამთ ჭრელად, აღიქვამთ რაღაც LGBT-დან კავშირად და ასე შემდეგ. ეს არის იმდენად დიდი ცინიზმი და დანაშაული, რომ ანალოგიურად შედეგებს მსგავს მოიმკით რა. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა რეაქცია გაქვს, სულ გექნებათ და გვაქვს და რა თქმა უნდა სულ გექნება. აი როგორ ფიქრობთ, აი როგორ მიგაჩნიათ? საზოგადოებრივი აქტივობის აი ესეთი მასშტაბურ ზრდას მასშტაბურ ზრდას რა უშლის ხელს? აი რა ამუხრუჭებს და კონკრეტულად სანამ პასუხს გამცემთ ერთ წინადადებას ვიტყვი. ნუ ის ფაქტი რომ დაუშვათ იქ ვიღაც დააშინეს, მოისყიდეს, აი თლად ამით არ შემოვიფარგლოთ. აი რაღაც ჩვენში ხომ არ არის მსგავსი. მე ჩვენ სამეულს და არა მხოლოდ კიდევ ამ პოლიტიკურ ერთობას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რადგან სადაც რამე ყოფილა, სული ყოფილვართ. მაგრამ აი როგორ მიგაჩნია თქვენ? რა არის ის მასშტაბური? თუ ჯერ კიდევ გასაღვივებელია? და კიდევ მუხტი გასაზრდელია. მეტი როგორ უნდა გაიზარდოს, ნათია, სრული ქაოსი და ვაქხანალია და ტრაგიზმია, ხო? ანუ რაღაცა უშლით ადამიანებს ხელს, რომ სოლიდარობის, ან ეს როგორ ვერ უნდა შეიტკბოდა ახალგაზრდებისგან, როგორ არ უნდა ისწავლო, რომელთაც რამდენი შეაგროვეს გეგა?
2: მილიონზე
1: თუ ორწდები, თუ მეტიც
2: უკვე.
1: მილიონ 700,000-მდე ახალგაზრდებმა აი შემრცხვა. ამათ მაგივრად შემრცხვა. დიახ, აი ეს მინდოდა მე თქვენი აზრიც მომესმინა, რომ აი რაღაცა არის მუხრუჭი.
0: ვიღაცამ დაწერა, რომ ის არის, რა ქვია, პუტინის მართლობა შემოაქო ამასო, აქო და ეს, ანუ შეიძლება ოცნებას ეგონოს კიდევაც, რომ შემოაქდა, შემოიტანა და აქ არის, ანუ მსგავსი, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცახი, რა პუტინიზის და ის მართავს
1: პაპეტებად.
0: მსგავსი უბრალოდ, ანუ ხო შეიძლება სკოლა აიღო მისი რა და შეიძლება ეგ ეცადოს და რაღაც ნაწილში გამოუვიდეს, მაგრამ ანუ იმაში არ იმაში როგორ უნდა შეესწესო ეს საქართველოსა და ის რუსე, ანუ საერთოდ სხვადასხვანაირი ადამიანები ვართ რა. საერთოდ სხვადასხვანაირები ვართ და თუ რუსეთში რაღაცა ამართლებს არ ნიშნავს რა გამართლებს. უბრალოდ ჩვენ ბევრის მომთმენები ვართ სამწუხაროდ. ძალიან ბევრის მომთმენები ვართ რა ქართველები პოლიტიკურად ძალიან. მით უმეტეს როცა არსებობს ონლაინ სივრცე, სადაც ბოლს ვუშვებთ. ანუ ძალიან ეს ძალიან რაჩე. ეს მგონია რომ იმდენად აჩერებს, რომ აი მაგიტო არიან ესეთი თავში ავარდნილები ამ ეტაპზე მართველები, არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში. მე მგონია, რომ იმის იმედი აქვს, რომ არასდროს აღარაფერი არ მოხდება არც ერთ ქვეყანაში, ანუ მარტო აქ კი არა,
2: ვირტუალურში
0: რო იცლები, ხო? ანუ იქ ვიღაცა იგინება და გონია, რომ გაიგო კობახიძე, დამიწება
2: რო ხდება, ანუ დაამიწეს, იქ გადაიტანეს მოხდება.
0: კი ბატონო, გონია, რომ ანუ ერთ ეგ ერთი, რომ ანუ ვერ ფეთქდება და ვერ აფეთქდება, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ზღურები, სადაც აფეთქ, ანუ ეს არ უნდა დაავიწყდეს შევეზერ თავრობას, რომ სადღაცა ქართული აუცილებლად აფეთქდება. ანუ სადამდე გაწევს ალბათ მაგას თამაშობს, სადამდე გაუვა.
1: და აქვე ნათია, აი არ მეგაჩნიათ, რომ დიდი შეცდომაა, როცა ნაწილი საზოგადოებისა, თუმცა აქ შემეცნება გაიზარდა და ის ნაწილი შემცირდა. მაგრამ მაინც რჩება მნიშვნელოვანი ნაწილად, ხო? ნაწილი საზოგადოებისა მიიჩნევს, რომ სოციალურ თემატიკაზე გამოსვლა, ეს უკანონო ჯარიმები, ჩვენი კისრიდან ბიუჯეტის შევსებებით და რაღაც ესეთი
2: არ გვეკადრება
1: და ეს უკადრებელია, ეს შეურაცხყოფა. როგორ იკადრებს ქართველი? ეს არ მეგაჩნიათ, რომ არის დიდი შეცდომა?
0: ძალიან ესეთი თემა არის.
1: და ამაზე მიზანმიმართულად დამუშევარ.
0: კი, ანუ მაგაზე მე თვითონაც დამნაშავარ ეგ მაგ თემაზე რა, ანუ მე თვითონაც არ ვარ პოლიტიკურად აქტიური ეგეთ თემებზე, სადაც უნდა ვიყო, ანუ არ ვამბობ რომ ეს სწორი არის, უნდა ვიყო, მაგრამ არ ვარ. და ჩემი მიზეზი რატომაც არ ვარ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ის, რომ აი ის მიბმული რო აუ ვიღაცა, აი არ ვიცი რა, ეხა ჯაფარიძე რო გაბოვა და დადგება, არ მინდა იმასთან. ან ის ვიღაცა, რა ქვია, ელენე ხოშტარია და ასე შემდეგ ვიღაცები რო გამოვლიან, აი რომელი იმიდან არ, ნუ სორი.
1: იქნებ ნატურა.
0: რო გამოვლიან
1: შემი პოლიტიკური.
0: რო გამოვლიან ხოლმე და დადგებიან, ანუ მაგ კათარერთად არ მინდა.
2: ასოცირება არ
0: მინდა, ასოცირება არ მინდა მასთან. არა და ძალიან სწორი არის. მიუხედავად იმისა, რომ იმასთან არ გინდოდა, შეიძლება რომ მაინც უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ ის რა ქვია, ცოტა მიხვდეს მთავრობა, რომ ცოტა მეტი ხალხი ნერვიულობს რაღაცაზე, ვიდრე მაგათ გონიათ, რა.
1: და არა ერთფეროვანი ადამიანები.
2: მე მაგაზე გუშინ მქონდა, კაცო, სოციალურ ქსელში ხა, შეძადევნებდი იმას თვალს.
0: კეთახები.
2: კაცო, ვეუბნები ადამიანებს, რა. არ გამოსული რამოდენიმე 1000 და 20000-მდე ადამიანი თუ 15 თუ რამდენი იქიდან.
1: გუშინ წინ.
2: ხო, გუშინ წინ. ხო არის რამოდენიმე 1000 კაცი. ეხლა ჯერ ეს ერთი სულიერი ქრისტიანული გაგები ძალიან ცუდი არის, როდესაც ამ ყველას ერთ ფაფში ხარშავ, როდესაც თითოეული ადამიანი უნიკალური პიროვნება და უნიკალური ინდივიდია. ვის გულში რატრიალებს და ვის რა განაპირობებს იმის ცნობიერებას და ხელოვნებას, ეს ხალხში მაქვს. ეს ერთი. და მეორე კიდე, კაცო, ადამიანს რაღაცა სადაც მიეცა საშუალება ეს დაღროვილი ეს შინაგანი რომ გამოავლინოს, შენ ესე ყველას რა უფლებით უწყვიტავ, რომ ვიღაცა ის ეპშტეინელიო და რაღაც ტერმინები მოიფიქრეს, ეხლა ნაცები, ლიბერასტები, ეპშტეინელები, ანუ ეს ხოცური მეფს
0: საუბრობ მე,
2: ხო, აკაცუკები და პროპაგანდისტულ ტერმინოლოგიაზე ვინ მოგწა ამის უფლება? ზურაგირჩიდა იმე ვიღაცა ჯაფარიძეებს და რაღაცა ისღარ ხალხს, რომ ჩვენ ვებრძოდით, ვაფშე მაშინ სად იყავით თქვენ? მასე რო დადგეს ეხანდელი ხოცები, თქო პირველი ვიბრძოდები, ჩვენ რომ ვიბრძოდით ხოლმე და იმ მარიხუანის ლეგალიზებაზე და ამ ყველაფერზე რომ გამოვდიოდით ხოლმე
1: ეკლესიის წინააღმდეგ,
2: ვიჭერდით და გვარბევდით და ვცემდით და ხელები გიგრიხავდით. რო ეს რა ქვია, დემოკრატიული მასი ცავდით ინსტიტუციებს, LGBT პროპაგანდას წინააღმდეგ რომ გამოვდიოდით, იგივე აგერ რაზეც ნათიას ქონდა საუბარი, იგივე ეს ზურაგირჩი ჯაფარიძე და ეს ხალხი რომ საქართველოსი მარიხუანის კულტივაციასა და ლეგალიზაციაზე სახესი ხოკავდა და ასე შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით და ეხლა კაცო ჩვენ ვის გვასწავლით ეხლა რომ ნიკა გვარამია ვინ არის და ზურა ჯაფარიძე ვინ არის, მაგრამ ეს ამდენი ხალხი, ეს დატანჯული და დაღლილი ხალხი რომ ქუჩაში გამოდის, არაგაკ შენ უფლება რომ კლავიატურიდან ყველა ერთკვაფში მოხარშო და იქ შოურაცყოფას აყენებდე და დამამცირებელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდე. არანაირი მორალური უფლება არ აქვს სტატისტიკურ კოს პროპაგანდისტურ ამ ხალხზე ესე ილაპარაკოს.
1: ერთია,
0: ბოდიში, მარტო კოცი პროპაგანდისტი არ არის ვინც მაგას ამბობს და ფიქრობს, სამწუხაროდ მათი გავლენა გადადის ისე ჩვეულებრივ მოქალაქეებზეც, ვინც საერთოდ აი არ არის რა ეს მაინდამაინც აქტიური ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ სიტყვაზე არ მოწონს ისე ეს ვიღაცები და მათ თვალშიც გაერთიან და ეს ხალხი, იმიტომ რომ ნუ მუშაობს ამ კოცების თუ ქართული ოცნების პროპაგანდა მუშაობს მაგაზე, ეგ სიტყვები მუშაობს და მაგიტო იყენებენ. ანუ მუშაობს და გადის და გადადის მერე ჩვეულებრივ მოსახლეობაზე, რომელიც წესით არ არის პარტაქტივი.
2: ხო,
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: გური სულთანაშვილი რა ყავთ ეხა ეს ეროვნულობის დამცველი მებაირახტერო დაჯი და იქ გრეჩხასთან ერთად იმაში რა ქვია, თუ ვისთან გრეჩხასთან კი არა ქვია ეს შალვა რამიშვილთან ხო? არა, რამიშვილი ოდიშარია და ეს ისა სულთანიშვილი. ესენი იყვნენ ეს ორი კაცო 17 მაისს ეხა ვინც არის ის იმის მამათმავლებთან ერთად ავტობუსით რო გაიქცნენ იქიდან. ეხლა რო გამოვიდნენ, თქვენ არაგაქთ არანაირი უფლება რო ჩვენ გვამუნათებდეთ და რაღაცებზე გველაპარაკებოდეთ. აქ თუ ვინმე ვიბრძოლა ამ ყველაფრისათვის, ვიბრძოლეთ ჩვენ. აქ მედაბექაძე და ნათიაზი არ არის კონკრეტულად. ანუ ჩვენ გულიცხობ აი იმ ტრადიციულ საზოგადოებას, იმ პატრიოტ ხალხს, მართლა ქრისტიან ხალხს და იმ ყოველთვის ეს სრული მიუღებლობა გქონდა, გვაქ და გვექნება.
1: არა მხოლოდ ჩვენ,
2: რა თქმა უნდა. მაგრამ იმ ხალხის დამუნათების უფლება არ აქვს თქვენ, ვინც დაამშიეთ, გააღატაკეთ, სახელმწიფოებიდან გადახვეწეთ. აბორტები, რატო? ეხა აბორტებზე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ ლაპარაკი, რომ ვითომ რაღაცა და მაგაზეც ბოლომდე ვერ იმუშავებია. ხო, ნუ ეს ნუ პატრიარქის
0: იმას.
2: ხო, ხო, სერფერებით უნდათ რომ ეხა იმაზე მოახტნენ ტალღას,
0: მაგრამ
2: აბორტების რაოდენობა თქვენ თვითონ ხელი შეუწყეთ მთლიანად საქართველოსში ამ გაღატაკებითა და ამ სოციალური უბედურებით, რაც საქართველოს ჩააგდეთ, ეხა სოციალურ დახმარებებსაც უხსნიან, ნუ 1200 ლარზე მეტი თუ გაკეთო რაღაცა, ისინი
1: მოუხსნეს.
2: ხო, ამოაგდეს უკვე სოციალური მე. გააგდებს ეხა აბორტს, როცა ადამიანს არა აქვს მაღალი სულიერება და ისეთი სასუფევნის რწმენას, ეხა არა აქვს ბევრ ადამიანს ის მარადიული მიღმიერი სამყარო, ისეთი რწმენა სამწუხაროდ საქართველოსში და ისეთი ადამიანისთვის აბორტის გაკეთება არის როგორც ეხა ლირო ამოიღო. Ну სამწუხაროდ ესია რა. არის ის იმან რა ხდება დედის წიაღში ჩასახვის მომენტში და ასე შემდეგ, ეხა თეოლოგიას ვარ მიხვე და თქვენ თვითონ უწყობთ ხელს რომ ეს ამდენი აბორტი კეთდება. ეხა მაგას იდეოლოგიური მიზნებიც აქვს, ბევრი მიზეზები და ასე შემდეგ, ეს ძალკე საკითხია და ის ბევრი რამე რაზეც ეხა ძალიან შორსავალ.
1: რა თქმა უნდა.
2: ერთ-ერთი მთავარი ის სოციალური უბედურება, რაც თქვენ საქართველოში დაატრიალეთ და ატრიალებთ, განაპირობებს ჩვილთა კლასს. და ამაში ხართ ხელშემწყობები ამ თქვენი ამ ხალხის გაღატაკებითა და დამშევით.
1: და კონკრეტულად აქაც რომ შედეგებთან ბრძოლა არ გამოგვივიდეს, შედეგებთან, რომელიც როგორ გითხრათ, შეიძლება უსაგნო არ არის, მაგრამ არ იქნება არცეთი დივიდენდის, არცეთი ბენეფი, არცეთი პოზიტივის მომცემი. აი იმ კუთხით, რა კუთხითაც გნებავთ ჩვენმა უწმინდესმა ბრძანა, აქ პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს გამოსწორებული ის მიმართულებები, გაჯანსაღებული, რომ ქართველ ქალს და საერთოდ ოჯახს, არათუ შვილის მოშორება და მოცილება, არამედ პირიქით, თავის გენოფონდის, თავისი ერის გამრავლება სურდეს და ამის ხელშემწყობი პირობები ქონდეს. ეს ვრცელი თემაა და ცალკე შეიძლება ეთერი დაუთმოთ, თორე რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ შემცირებულნი ვართ, ჩვენ რომ გაქცეულები ვართ და დაქცეულები ვართ და სხვა შემოდინებულია, ეს შეუიარაღებელი თვალით ჩანს და ეს ყველამ კარგად იცის, პატარა ბავშვმაც კი იცის უკვე. მე ერთი რამის თქმა დასრულება ფრუსულად დამატება მსურდა, რომ იცით გეგა ნათია, გასაგებია რომ ის ადამიანები რომელთაც თავიანთი ბეკგრაუნდი ასეთი გააჩნიათ, როგორიც გააჩნიათ, მათთან თანაზიარება, მათი ასე ვთქვათ პოზიციები ჩვენთვის ჩვენგან უარყოფილია და წარმოუდგენელია, ხო? აი იმის ცხოვრების წესი, რა ცხოვრების წესაც ნაწილი მათგანი მისდევს, რის მიმართაც ემპათიას გამოხატავენ და მრავალწერტილი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე კეთროვანია. უფალი ჩვენი მაცხოვარი კეთროვანის ოჯახში შებძანდა და საერთოდ კეთროვანებთან მიდიოდა. მე მოვედი სნეულებისათვის და მე მოვედი მათთვის, რომ უმკურნალო და არა ჯამთელებისათვის, ხომ? აი ხლა თლათ ასე ვთქვა ციტირება რომ არიყოს. ასე რომ ვინც უცოდველია პირველმა იმანეს როლოს ქვა რა. აქ ასეთ შეიძლება ითქვას, თორემ ცალსახად სიბილწე ყოველთვის სიბილწეთ კვალიფიცირდება ჩვენთვის და ამის გამო დევნა და არაერთი წნეხი განგვიცდია. დიახ, ჩვენ ახლა არ გჭირდება დიდი დრო და მინდა რომ თქვენი სიტყვაც.
0: კი ბატონო, აქ პრობლემა არის პროპაგანდასთან, იყო პრობლემა, მაგასთან მქონდა პრობლემა და არა ვიღაც კონკრეტულის ცხოვრების წესი. მე ვერავის ვერ ვეთყვი ჟენ რა, ანუ რანაირად ცხოვრობ და ასე შემდეგ, რა სისულელია. Просто ის ბოდიშია ამ სიტყვაზე.
1: არა უშავს.
0: უბრალოდ
1: ბლოგერულად მოსულა.
0: ანუ ხო რა ხან რა სიტყვას
1: ხარ? ეგენაც.
0: მე ძაა თავისუფალი ბაში რა შეჩეული.
1: კი ბატონო.
0: უბრალოდ ანუ ძალიან ადამიანისთვის საზიანო თემის პროპაგანდის წინააღმდეგი ვიყავ მოკლედ რა და ერთი კიდე რაზეც მინდოდა ყურადღება გამომეხმარებინა იყო ის რომ ძალიან რამდენიმე დაწერა რომ ეს რამდენიმე მე ვნახეთ რომ შეიძლება მეტმა დაწერა რომ მსგავსი ისენიო მსგავსი კანონები არის ბრიტანეთში, ევროპაში და ოცნების წარმომადგენლებისგან ძალიან ბევრისგან ვნახე მსგავსი მოწოდებები და პოსტები, რომ აგერ ევროპას უბაძავ, სხვას კი არავის, ევროპას აქვს, იქ უფრო იჭერენ ამ იმებზე თან, ანუ ისე გეუბნება, გეგონება კაი რამეს გთავაზობენ, ანუ იქ იჭერენ და ნახეთ ხალხო რამდენს, ევროპას გთავაზობთ, თან გეუბნებით. მე ვიღაცამ დაწერა, რომ რუსეთშიც არის ეს კანონიო და ევროპაშიცო, მაგრამ ძალიან საინტერესო ის არისო, რომ ევროპაში უფრო მეც იჭერენ ამ კანონებითო ვიდრე რუსეთშიო რა და ანუ მსგავს იმას ძალიან მოკლე დასასრული აქვს რეალურად ამ უაზრობას რა, რომ ანუ რუსეთში უბრალოდ აიუნებიდან აგდებენ ხალხს და მაგიტო, ანუ ძალიან მარტივი არის. არიჭერენ უფრო მეც სიტყვის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ლიტერალი კლავენ, ანუ პირდაპირ. და არ შეიძლება მაგის შედარება. მე კიდე როდესაც ოცნება გამოდის, რამდენი წუთი მაქვს, ერთ წუთში ჩავედებ. მე კიდე როცა გამოდიან და იძახიან რომ აი ევროპას გთავაზობთ და ვაუ, ძალიან დიდი მადლობა, ევროპას მთავაზობთ ცენზურით, რასაც წესით შენ თვითონ იბრძოდი ცოტა ხნის წინ, აგერ მე მომწრე ვარ ამის, იმიტომ რომ მე რო ვებრძოდი ლგბტ მოძრაობის ირგლივ მყოფ ცენზურას, მე თანხმებოდნენ მაშინ და ეხლა მოწონთ ევროპის ცენზურა რა და ევროპიდან დავაკვირდით ამ ხელა ევროპის კონტინენტს, ევროკავშირს დავაკვირდით მაგრად და ავიღეთ იქიდან ყველაზე მაგარი კანონები, ყოჩახ, მაგარია ძალიან, რომ როგორმე ხალხი, რომელიც თქვენზე გაბრაზებულია, ხმას ვეღარ იღებდეს. ვაუ! და არა ის, რომ ევროპაში მინიმუმ ხელფასი რო არის და წამლების ყიდვისთვის ხალხს ფილტვის მოჭრა არ ჭირდება და ასე შემდეგ. ანუ ევროპას გვატენიან იმითი, რომ ცენზურა შემოა, აი ვის რას ეღადავებით ხალხს პროსტა. ანუ აი უბრალოდ ეგ მეტოდა.
2: როგორც ადრე თუ ევროპა გინდა, უნდა რაღაცა ის.
0: ხო, რა სისულელე ხარ?
1: ხო, მათ სელექცია ყოველთვის უჭირდათ და
2: მას. ადრე ტრანსგენდერი იყო ევროპის ისა სახე ქართული ოცნებისთვის, ხო?
0: ეხა მაგარია.
2: ტრანსგენდერობა იყო ეს ევროპული არჩევნის, ესე იგი, აუცილებელი კვინტენსენცია.
1: ეხლა მამული ენას არწმუნებს.
2: ხო, და ეხლა ევროპა, ნუ აი ეს დაცენზურება და ესე იგი, ანუ კოკას ეს ერთი ანეკდოტი არის რა, ეს კედელზე კაცი იძახის, რა, კედელზე კიდია და გროხუნებსო და აბა თუ იცი რა არისო და რა არისო და მასკვიჩიო და კედელზე რა უნდა მასკვიჩიო და ჩემი ეს მასკვიჩი და სადაც იმენა იქ დავკიდებო, გამიგე? აი ეს არის ოცნებისთვის ეს ევროპული კონსტიტუცია და სამართალი. როგორც უნდა და რასაც უნდა და არა მარტო ევროპული ზოგადად, ანუ სამართალს, აი როგორც
3: ნაბაც ესე ხანაკიდან მოიგდებენ, ხანიკიდან მოიგდებენ და რანაირ ფორმასაც უნდათ იმას აკეთებენ სამართალს, კონსტიტუციას და მთლიანად სახელმწიფოს, ყველაფერს. ანუ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი კორპორაცია, პატარა ოფისი, სადაც ივანიშვილი როგორც უნდა ისე წარმართავს ქვეყნის პოლიტიკას. ეხლა თუ ეს თქვენ მოგწონთ, ну ჩვენ რა შეგვიძლია სხვა, მაგრამ თუ არ მოგწონთ, მაშინ უნდა ვიბრძოლოთ და ამასო დაუპირისპირდეთ, რომ აღარ ვიცხოვროთ აი ამ ივანიშვილის სეულ მატრიცაში. ეს არის ამოცანა ჩვენი დღეს, რომ ამზე ნამთავისუფლოთ.
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმები, ჩემო კეთილო ადამიანებო, ჩვენ როგორც შეგვირდით, მეორე ნაწილიც გვექნება. დიდი მადლობა პირველ ნაწილს, ვინც ეს ერთგულად უსმინა. დიდი მადლობა ჩვენს ნათიას. რა თქმა უნდა, კვლავ იქნება საშუალება მისი მოწვევისა. და მე შემთხვევით არ მითხოვს, იქნება პოლიტიკური ნაცლობაც ამ სტუდიაში მიიღოთ მეთქი და მე ნათიას ვენახებიდან დავაგემოვნოთ, იზვინო კაცო. აბა დროებით

ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქო

ხოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

ტელერადიო კომპანია ობიექტივი გულბა თრცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ობიექტივი წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს ობიექტივის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით ობიექტივი ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბა თრცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანის სტატუსით მიყავდა გადაცემები ობიექტივის არხზე. ის არ გახლავთ ობიექტივის წევრი ან თანამშრომელი. გულბა თრცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებადაა თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბა თრცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დავუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბა თრცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო

0: ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ობელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი,

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიოს ვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური იუტა.
3: Salt Lake City-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მის მინეპტუშკინ და ვფიქრობ იქნებ ფრჩილებზე შავი ფერის ლაქი წავისვა. წესით ამ ლაქს თითები უნდა დაეგრძელებინა, მაგრამ რაღაც ვერ ვატყობ.
3: მაგარია.
4: რას უყურებ?
3: ეს ხომ იუტა. შტატი, სადაც მივფრინავ.
4: მე აქ მინდა.
3: რა ჭკვიანი ხარ? აქ მეც მინდა. მაგრამ აქ მხოლოდ ის ადამიანი მოხდება, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება.
4: კარგი, მოდი მონეტა ავაგდოთ და გავარკვიოთ, ვინ იქნება ოქროს ბარათის ფლობელი. რატომაც არა, ჩვენ უკვე მეორე წელია წამყვანები ვართ. გარკვეული პრივილეგიებიც გვაქვს ბონუს და ბოლოს შეგვიძლია სისულელეებიც
3: ვაკეთოთ. ასე იქნებ, ცოტაც მოვითმინოთ.
4: შენ რა გეშინია?
3: მე?
4: შენ.
3: გერბი.
4: საფასური.
3: კარგი. ავაგდო.
4: დიახ.

0: ფიქრავ. შვენიერია პტუშკევიჩ, შვენიერი.
1: მომეცი.
0: ნებამი ბოზე იმ ადგილს დავაკვირდე, სადაც გაფრინდები ან წავალ. არ ვიცი, შეიძლება თვითფრინავით ან ლიმუზინითაც. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი. ფულს სადავხარჯავ, ღმერთო რა სილამაზე აქ. ანტო, შესაკეთებ.
1: თავი დამანებე.
0: რა მოხდა?
1: შემეშვი.
0: კარგი რამე, ხომ მხოლოდ ოქროს ბარათი მოვიგე.
1: თავი დამანებე.
2: იუტა უდაბნო სახელმწიფოა შეერთებული შტატების დასავლეთით. წინაშაბათ კვირა იუტას დედაქალაქ Salt Lake City-ში გავატარეთ.
0: მაგრამ იქ მხოლოდ მორმონები, მორმონების სახლები და მორმონების ეკლესიები ვნახეთ.
2: დღეს ჩვენ მოგზაურობას პატარა ქალაქ მუაბიდან დავიწყებთ.
0: იგი მთებით და თაღებით არის გარშემორტყმული
2: და ამერიკის ყველაზე ლამაზი ადგილებით.
0: ამ ორ დღეში ჩვენი სიამოვნების მაგნიტუდა მაქსიმუმს მიაღწევს.
2: ღმერთო, ეს რა არარეალური სილამაზეა.
0: თვალებს არ უჯერებ.
1: მე არ მძინავს.
0: პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა.
2: ჯანდაბა, ეს არარეალურია, შეუძლებელია.
3: გერბიან საფასური იუტა
2: მოაბას აეროპორტი.
0: მეგობრებო, იუტა იმდენად ლამაზია, მაშინ იმდენი არარეალური სილამაზეა, რომ ამ ყველაფრის დანახვა მანქანიდან უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ პირადი ვერ ფრენი დავიქირავე, რომ ეს ზეციური სილამაზე სწორედ ზეციდან დავინახო. გაფრინდით.
2: სამყაროში ჰარმონია ყოველთვის უნდა არსებობდეს. თუ მდიდარი ადამიანი ვერ ფრენით გაფრინდა, ღარიბი კაცი ავტობუსის საძებნელად უნდა წავიდეს. მაშასე. კეთილი იყოს ჩვენი მობრძანება ველური დასავლეთის ტერიტორიაზე. გარშემო უსასრულო ლამაზი არაფერია.
4: Никакой цивилизации.
2: არავითარი ცივილიზაცია, არანაირი ავტობუსი, ეს კიდევ არაფერია. ფეხქვეშ ასფალტიც კი არ არის. მაგარია. ოჩა, იქ ადამიანია? უკაცრავად. ქალაქში როგორ მოხვდე? რომელ ქალაქში? მაგისტრალზე გადით და პირდაპირ 18 მილი იარეთ. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის? არა. არა, შეგიძლია ფეხით ორ დღეში ჩახვიდე. აქ ტაქსიც კი არ არის. საერთოდ არაფერია. არც ტაქსი და არც ავტობუსი. მოიცა, იქნებ მატარებელია? არა, არა. არც მატარებლებია. საერთოდ არაფერი. სინამდვილეში არსებობს უამრავი ვარიანტი, მაგრამ მე მხოლოდ ერთი მათგანი მაწყობს. არ შეგიძლიათ მოაბამდე მიმიყვანოთ. შემიძლია ამაზე დავიჯდე. თუ კანონს დავარღვევ. კარგი. დაჯექი. მიგიყვან. უბრალოდ მოვედი, რომ მეკითხა მოაბამდე როგორ მივსულიყავი. მან კი უბრალოდ მითხრა, დაჯექი, წაგიყვან.
3: გერბიან საფასური იუდა
0: 191 გზატკეცილი

0: ღმერთო რა სილამაზეა, არ ვიცი აქ ხალხი როგორ ცხოვრობს.
1: იუტა ალბათ ამერიკის ყველაზე ლამაზი შტატია. აქ ბუნება მაქსიმალურად დაიხარჯა. მაგრამ ერთი პრობლემა აქვთ. იუტა უზარმაზარია. მთელი ბელორუსიის ფართობი უკავია და მისი ყველა მშვენება უზარმაზარ დისტანციაზეა მიმოფანტული. კანიონ ლენცი, კეპიტოლ რიფი, მკვდარი ცხენი, მონუმენტების ხეობა და მდინარე პაუელი. ღარიბი ტურისტი ორ დღეში ამ ყველაფრის ნახვას ვერ შეძლებს. ამ 1000 მშვენების ნახვა მხოლოდ ვერტ ფრენით შეგიძლიათ. იუტა

პრაქტიკულად უწყვეტი ნაკრძალი და უწყვეტი ბუნებაა. ბედნიერი ვარ, რომ ას ადამიანის ხელი ჯერ არ შეხებია. საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ საჰაერო მოგზაურობის ფინალურ წერტილს მივაღწია და იუტას ერთ-ერთ ულამაზეს კანიონში, ბრაის კანიონში ჩამოვფრინდი.

0: როგორ ანაირად საკუთარ თვალებს ვერ უჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ქარმა და ბუნებამ შექმნა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ეს ქალაქის ძველი ნანგრევებია. მადლობ. მეშინია, მეშინია. მეშინია, ბრავო ამ ფრენისთვის, ბრავო მფრინავს და ბრავო იუტას. ას 91 გზატკეცილი.
1: და აი, ჩვენ მოაბში მოვედით. ვერც კი შევამჩნიეთ მთელი მოაბი ისე გამოვიარეთ. მადლობ, ლუკ. ნახვამდის. რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკა. იუტა ექსტრემალური სპორტისთვის იდეალური პლატფორმაა. მიუფრინავ. მოაბიკი ექსტრემალური აღჭურვილობის საწყობია. ყველგან ჩანს, რომ ეს არის ქალაქი, საიდანაც თავგადასავლები იწყება. ყველგან გაქირავების პუნქტებია: ქირავდება, კვადროციკლები, მოტოციკლები და ველოსიპედები. ტურისტები აქ მხოლოდ ერთი მიზნით მოდიან: იქირავონ, აი ასეთი,

0: რა უნდა გააკეთოს ტურისტმა $100? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. კარგი, შევეცდები მინიმუმ ჩვეულებრივი მანქანა მაინც ვიქირაო. მანქანას ვეძებ. მანქანის დაქირავება გსურს? ჯიპის? დიახ, იაპასიანი მანქანის მე მხოლოდ $100 მაქვს. გასაგებია. მაშინ წარმატებებს გისურვებ. $100-ად მანქანას ნამდვილად ვერიპოვით. ასეა. დიახ. კარგი. წარმატებებს გისურვებთ. $350-ად ბაგი ქირავდება. $350-ად? აშკარაა რომ მოაბით ჩემი ხაფანგია. აქედან გონია რომ ვერასდროს გამოვა. კარგი, ტურისტულ ოფისშიც კი ვიკითხავ. გამარჯობა. მინდა ყველაზე იაფიანი მანქანა ვიქირავო. ყველაზე იაფი მანქანა $129-ია. მასე იაფს მოაბში ვერიშობით. მაპატიეთ, მაგრამ რომელი სულელი სიდია იყო იუტაში $100 წამოსვლა. ამიხსენით ეს ვინ მოიგონა? აქ კოსმოსური დისტანციებია. მანქანის გარეშე ვერსად გადაადგილდები. ჩემი ბიუჯეტით ამ ქალაქში მანქანა როგორ ვიშოვო? ნამდვილი სოფელია. იცით რა? მე არცადაც არ წავალ. უბრალოდ აი აქ დავიჯდები და ვიჯდები. ვერავინ ვერაფერს ნახავს. არ ვიცი, გაფიცვას ვაწყობ. გერბიან საფასურში ასეთი პიროვნების წინააღმდეგ პროტესტს ვაცხადებ. ეს მართლაც იდიოტიზმია. ეს ამერიკაა და არა მუმბაი, ინდოეთი ან იაფასიანი პორტუგალია. ეს არის ამერიკა. გესმით? ეს კი ჩემი ბოლო იმედია. მანქანა მჭირდება ძალიან, მაგრამ მხოლოდ $100 მაქვს. ის მხოლოდ ერთი დღით მჭირდება. თქვენ მანქანას ვერ იქირავებთ, რადგან ეს საკმარისი არ არის. რაღაც გამოსავალი ხომ უნდა არსებობდეს. აქვე ძალიან ახლოს საფოსტო განყოფილებაა, სადაც სპეციალურ დაფაზე ადგილობრივი მოსახლეობა განცხადებებს ათავსებს და შეგიძლიათ რაიმე ინფორმაცია მოიძიოთ. გმადლობ. იმედი მაქვს, რამეს ვიპოვი. იმედი ვიქონიოთ. გმადლობ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მოაბიში $100 ფული არ არის. ვიცი, მე იქით მინდა.
1: აჰა.
0: კარგი.
1: ვისტოვკა ცვეტო.
0: ყვავილების გამოფენა.
1: რობოტა.
0: და საქმება?
1: Кто-то кошку потерял.
0: Вегацам ката да карка. Скотაშორი შეგვიძლია $100 გამოვიმუშაოთ.
1: Нет, это не то.
0: Заксуреби, ара-ра, ეს არ მაწყობს. Манканები, манканები.
1: О.
0: შეხედე?
1: Смотри, чувак.
0: მანქანის დაქირავებაზე უკეთესია. დღეში $30. ბარათის გარეშე, სწორედ ეს გჭირდება. ალო, გამარჯობა. მანქანების დაქირავებასთან დაკავშირებით ვრეკავ. თავისუფალი მანქანები გაქვთ? შენიერია. 40 წუთში შევთანხმდით. გმადლობ, დაგელოდებით. გმადლობ. ეს მანქანის დაქირავების სააგენტო არ არის, უბრალოდ კერძო პირი საკუთარ მანქანას შაბათკვირას აქირავებს. ფიქრობ, მანქანას საშინელ მდგომარეობაში იქნება ადამიანი რაღაცას მიხსნი და ბამპერის თაობაზე ვერ გავიგე, მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია მანქანა მეყოლება. მე გავიმარჯვე, გავიმარჯვე.
2: გერბიან საფასური, იუტა.
0: ბრაის კანიონის აეროპორტი.
3: ვინაიდან მე ნამდვილი მკვლევარი ვარ, მოგზაურობისთვის ექსპლორერი ავირჩიე. ასე 100% დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ბუნებრივი, მაღალმთიანი რელიეფისთვის დაბალი სპორტული მანქანა არ გამომადგებოდა. აქ ნამდვილად ჯიპი გჭირდებათ. მაგალითად, ისეთი, როგორიც მე მყავს. მაგარი, დიდი და მდგრადი მანქანა, რომელშიც მგზავრობისას თავს მშვიდად იგრძნობთ.
2: გერბიან საფასური, იუტა.
3: South Main Street.
0: გამარჯობა. ანტონი ხარ? გამარჯობა. მე ჯონი ვარ. სასიამოვნოა. შენ ჩემი მხსნელი ხარ. მანქანის გაქირავება არარეალური ფასი ღირს. დიახ, ვიცი. მანქანა 2 დღით მჭირდება. მოაბი უნდა დაათვალიერო? დიახ, ეს მხარე. გასაგებია. ფასი რა იქნება? ჩვეულებრივ 2 დღეში $80 ვიღებ. ჩემი აზრით ეს ნორმალური ფასია. ძალიან გთხოვთ. მომეცით $60-ად, რადგან მე მხოლოდ $100 მაქვს. კარგი, ვხედავ რომ ნორმალური ადამიანი ხარ. იყოს 60. პასპორტი და $100. კარგი, მანქანის ნომერი ჩაიწერე. ის ავტოსადგომზეა. დიდი მადლობა. არა, ეს მისი არ არის. არც ეს 77. უცნაური იქნებოდა ეს რომ ყოფილიყო. არ არსებობს. არ მჯერა. ეს ბედის ირონიაა.

0: იოტა ფორანერი. ცოტა ძველი, ცოტა მტრიანი, მაგრამ ჩემთვის ის ვერტმფრენზე ბევრად მაგარია. გახსოვთ ბამპერზე რაღაცას გვეუბნებოდა. მოდი აქ, შეხედე. შეხედე. უბრალოდ პატარა დეტალია. წებოვანი ლენტი ძალიან აკურატულად აქვს გადაკრული. სულ ეს არის. ფიქრობდი ბამპერი საერთოდ არ ექნებოდა. ბამპერი არის. უბრალოდ მას პატარა პრობლემა აქვს. თითქოს თვით მფრინავს მართავ. $60 მანქანა კი არა, ჯავშნიანი მატარებელია. ხელები აშკარად უფრო დიდი უნდა მქონდეს. შეხედე რამ ხელასაჭი აქვს? იცით რა არის ყველაზე მთავარი? რომელიც პროექტმა გერბიან საფასურმა მასავლა, არასოდეს დანებდე. არასოდეს. იკითხეთ, მიიღეთ ის რაც გსურთ, გაჯიუტდით, ითხოვეთ, ზოგჯერ ემუდარეთ. ეს ყოველივე შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. მუაბის ყველა ბარიერი რომ არ გადამელახა, ახლა იუტაში ფეხით ვივლიდი. ახლა კი თქვენს ხედავთ, როგორი ტოიოტათი უმგზავრობ. ტრანსპორტის ამბავი გავარკვიე. ახლა დროა საკვები პროდუქტი მოვიმარაგო. ზოგადად ამერიკა რა თქმა უნდა ძალიან ძვირი ქვეყანაა, მაგრამ სუპერმარკეტებში ყოველთვის შეგიძლიათ იპოვოთ იაფი ან ფასდაკლებული პროდუქტები. სპაგეტის კილო ფასდაკლებით 99 ცენტი ღირს. სოსისი 99 ცენტი. უშინდელი პური $1.90. ზუსტად არის. 5.86 ცენტი.
1: გერბიან საფასური იუტა
2: ერჩეს ერნესტ როუდი
0: მუაბის გვერდით ცნობილი თაღების პარკი მდებარეობს. პირველ რიგში სწორედ იქ მივდივარ. შენიერია, სალარო დაკეტილია. შესანიშნავია, ასე $25 დავზოგე.

ღმერთო ჩემო, დედიკო, ეს რა არარეალური სილამაზეა. კორვალოლი უნდა წამომეღო, ხომ ვიცოდი? იუტა ხელუხლებელი ბუნების ქვეყანაა. ყველაფერი, რასაც ხედავთ, მილიონობით წლის განმავლობაში ადამიანის ჩარევის გარეშე იქნებოდა.

0: დამიჯერეთ, ნამდვილად არ არსებობს ისეთი სიტყვები, რომ ეს სილამაზე აღწერო. ვერც ლერმონტოვისა და პუშკინის ენით აგიხსნით, თუ რაოდენ ლამაზია აქაურობა. დაუჯერებელია. ივლეევას მსგავსად, უხამსი სიტყვების თქმაც მინდა, რადგან ამ ყველაფერს სხვაგვარად ვერ აღწერ. შეხედეთ, გადახედეთ.
1: ბუნება ყველგან ბუნებაა. საითაც არ უნდა გაიხედო, არარეალურად ლამაზი და გიჟური ხედები გვხვდება.
0: ღმერთო, შენ უდიდესი დიზაინერი ხარ. უბრალოდ აპლოდისმენტებს იმსახურებ. ბრავო.

0: გერბიან საფასური იუტა
1: ზაიონის ეროვნული პარკი
2: იუტა დიდ ექსტრემალურ პარკს გავს, რომელიც თავად ბუნებამ ააშენა. მისი ყველაზე საშიში ატრაქციონი ანგელოს დაკლდეა. მისი დაპყრობისთვის
3: чтобы её покорить
2: 450 მეტრის სიმაღლეზე

0: დაზღვევის გარეშე მოვლიპულ ქვებზე ასვლა საჭირო. მაგრამ ვინც გაბედავს და ამ მარშრუტს გაივლის, არანქვეყნიური ხედით დაჯილდოვდება. ამ გზის ბოლოს მინუს 2 კილოგრამი გარანტირებული მაქვს.
1: გერბიან საფასური იუტა.
0: არჩეს სინიკ დრაივი.
2: თაღების პარკში აუცილებლად უნდა ნახოთ მისი მთავარი ღირსშესანიშნაობა, დელიკატური თაღი. თაღთან მანქანით ვერ მიხვალთ. მასთან ფეხით მისვლას კი 1 საათი სჭირდება. საკუთარ თავს თაღების დამყრობლის გვირგვინს თავად დავადგა. 1 2 3 4. წავედით. მერტო. კიდევ ძალიან ბევრი უნდა ვიარო. ახლა აქვე. მაგრამ აი იმ ადგილას უნდა მივიდე, სადაც ადამიანების პატარა ფიგურები მიცოცავენ. ადგილობრივ ტურისტებს ვუსრებთ, რადგან ჩვენ ახალგაზრდები და ენერგიულები ვართ. ისინი კი ტურისტს ყოველთვის უნდა მიესალმოთ. თუ რამე მოხდება, ისინი აუცილებლად დაგიმახსოვრებენ და იტყვიან: ჩვენ ის ვნახეთ. გამარჯობა. ეს იაპონური მისალმება იყო. გამარჯობა. გამარჯობა. დრო რომ არ დავკარგოთ, პირდაპირ სიარულის დროს ვიხდით. შემდეგ ჩართვაზე გასავლით, თუ როგორ უნდა მოისაქმოთ პირდაპირ სიარულის დროს. გამარჯობა. ალბათ ჩემს შესაძლებლობებს ოდნავ გადავამეტე. ტურისტების დახმარება არასდროს დაგეზაროთ.
0: მადლობ.
2: ექვსი ფოტო გადავიღე, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ გამოვიდა. რაც მთავარია, ადამიანებს დავეხმარე. ნელ-ნელა ვშტერდებით და ვიღიმით. ალბათ ყველა საინტერესებს, რა მაძლევს ძალას და ენერგიას მოგზაურობის დროს. ეს ოლეგ ვინიკია. თქვენ კერძზე განთავსებული ოლეგ ვინიკი პლუს 5 გამძლეობას და პლუს 7 იღბალს ნიშნავს. ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. სასურველი სამიზნე უკვე ახლოსაა. ნუ გააფუჭებ ხეთს თვალების აკეთიკით წეცებით. ესეც მთავარი წესია. მასთან ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდეთ. ჯანდაბა ეს არარეალურია.
0: ვაუ. ძალიან მაგარია. მაგრამ მეგობრებო, ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენ მარშრუტს ვაგრძელებთ და იქ უნდა ავიდეთ. შეგახსენებთ დაზღვევის გარეშე. 2004 წლიდან იმ წერვალზე, სადაც ახლა ვაპირებ ასვლას, 4 ადამიანი გარდაიცვალა. ისინი კლდეზე დასურდნენ და უფსკრულში გადაიჭერდნენ. 6 ადამიანი. ამ ინფორმაციის შემდეგ ფეხები დამიმძიმდა და ასვლა ორმაგად გამიძნელდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან საშიში კლდეებია. ამიტომ ძალიან მაგრად უნდა მოეჭიდოთ. კრიეპკა.

0: Вау.
1: Здесь так фехи განსაკუთრებულად ცურავს.
0: Прямо держать.
1: Ჯაჭვს ორივე ხელით უნდა ჩაეჭიდოთ.
2: Капец.
1: Кем дабы?

0: ღმერთო, თითქოს პლანეტის ყველა სიდიადე ერთ წერტილში მოგროვდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გზა მარტივი არ არის და არც ისეთი უსაფრთხოა, აქ თუ მოყვალთ, მიხვდებით და დაიჯერებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი, წარმოუდგენელი, არარეალურად გასაოცარი ხედი, რაც კი ოდესმე გინახავთ და მომავალში ნახავთ.
1: მეგობრებო, ამას ხედავთ? მაგარია. იუტას ღვთის სახელოსნოს უწოდებენ. აქ იდეალური პირობებია იმისთვის, რომ კლდეებიდან არარეალური ქანდაკებები შექმნათ. უდაბნოში ტემპერატურის ძალიან მაღალი ცვალებადობა. ის დღისით პლუს 35 გრადუსიდან ღამის პლუს 5 გრადუსამდე ჩამოდის. მილიონობით წლის განმავლობაში ტემპერატურის ასეთი ცვლილებები ძლიერ კლდეებს ავიწროვებდნენ და აფართოვებდნენ, რის გამოც შემოქმედების თვალსაზრისით ადვილად დამუშავებად მასალად გადააქციეს. ბუნების შედევრია.

0: Да.
1: Диах.
0: Нарко, конечно,
1: тагис ყურება, რა თქმა უნდა, საინტერესოა, მაგრამ როგორ ფიქრობთ? თავად თაღი რას ხედავს?
2: გერბიან საფასური იუტა
1: ეროვნული პარკი კაპიტოლ რიფი
3: იუტაში სასტუმროებს ვარსკვლავების რაოდენობით კი არა არამედ ადგილმდებარეობით აფასებენ რაც უფრო შორს დაიმალები ცივილიზაციისგან მით უფრო მაგარია მე კაპიტალ რიფის პარკში მივდივარ ეს გიგანტური ქედია რომელიც 160 კილომეტრზეა გადაჭიმული იცით რატომ დაარქვეს ეს სახელი ერთ მეცნიერს მოიჩვენა რომ მისი ბორცვები კაპიტოლიუმის გუმბათს წააგავდა სასტუმრო აქ ყოველთ არ ავარჩია შეხედეთ რა სილამაზეა ამაზე უარის თქვა ნამდვილად არ შეიძლებოდა ვერთო რა სილამაზეა რა ჰაერია რა სივრცეა დაუჯერებელია იცით მნიშვნელობა არ აქვს შეგნით რა დამხდება თავარია ტერასიდან მთელი ეს ბრწყინვალება იშლება როგორი სასიამოვნო სუფთა ხის სუნი დგას ძალიან მყუდრო გარემოა სამზარეულო დივანი მშვენიერია შემიძლია ვთქვა რომ ცუდი არ არის მიუხედავად იმისა რომ ყველაფერი მინიმალისტურია ნომერი ძალიან ლამაზი და თანამედროვეა ძალიან საყვარელია 64 პატარა კუთხეს გავს მე აქ დავწვები შემდეგ კი გავიღვიძებ ხედით დავთკვები ამდგები გავალ სუფთა ჰაერში ავისუნთქავ მადლობას გადაუხდი ყველას და ისევ ოთახში დავბრუნდები ბედნიერი ვარ რომ ამ ორ დღეს ან გავატარებ
2: გერბიან საფასური იუდა

0: სასტუმროს პული არ მაქვს, ამიტომ ღამე მანქანაში უნდა გავათიო.
1: გზატკეცილი 191.
0: ახლა წავალ და სუსხიანი ღამის წინ სადმე გავთმები. დღეს ნომინაციაში ყველაზე იაფი კერძი იმარჯვებს არ გამგვირებია. ეს ჩაია. 2.75 ცენტად. შეძლოთ ნორმალური ჩაი მაინც მოეტანათ. ჯომა, ხედავ? მაგიდასთან მსხდომ ბიჭებს შენზე მეტი ფოტოები აქვს. ვიცი მსგავსი რაღაცები გწყინს, მაგრამ მაპატიე. სურათს შეხედე კომპიუტერში. ის უბრალოდ არარეალურია, ხედავ? ბიჭებო, მაპატიეთ, თქვენ ფოტოგრაფები ხართ? დიახ. და ეს ფოტო რაღაც არარეალურია. შემიძლია ვნახო? დიახ, რა თქმა უნდა. მაგარია, მოდი, შეხედე, წარმოუდგენლად ლამაზია. აარონი და ბრენდონი ფოტო მონადირეები არიან. ისინი ვარსკვლავებზე ნადირობენ. ეს აქ გადაიღეთ? დიახ, აქვე ახლოს. დღეს ღამე ისევ წავალთ. ამას რეგულარულად აკეთებთ? მართლა? შემიძლია, შემოგიერთდეთ.

0: ბიჭები ჩემით გაოგნებულები იყვნენ, ჩემი სითამამით, მაგრამ უარი არ უთქვამ. დიახ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. სერიოზულად, ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება, მაგრამ იქ მთელი ღამე უნდა დავრჩეთ, თითქმის დილამდე. არსებითად რას ვკარგავ? ღამეს მანქანაში გავათებ. კარგი. ასეთი სილამაზისთვის საათობით ჯდომაწყერს. კარგი. თქვენ წადით და მე უკან გამოყვებით. კარგი, საათნახევრის გზა. უბრალოდ არ მჯერა. ეს ღამე მანქანაში უნდა გამეტარებინა. ამის ნაცვლად კი აი ამ შვენიერ ბიჭებთან ერთად ღამის ფოტოსესიაზე მივდივარ.
1: Ну что, парни?
0: Расокетებთ? Затхар? Да. ცოტა ცივა. იუტაში ღამით ტემპერატურა 33 გრადუსიდან პლუს 5 გრადუსამდე ეცემა, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაშინებს. კარგი ამბავი მაქვს. პატარა კამერას მეც მაძლევენ.

0: wow.
1: არ მესმის, როგორ შეიძლება ამ შავ ხრელში შედევრი გადაიღო. კარგი, ამას ახლა გავიგებთ. ცოტა სინათლე დაგჭირდება. ბიჭები რბილი შუქის მეთოდს იყენებენ. განათებას მინიმალურ სიმძლავრეზე აყენებენ და მას ოდნა მოშორებით ტკამენ, რომ კადრი ძალიან არ გაანათოს. შესაბამისად ნათდება холод კლდეები, მაგრამ ცა ისეთივე ლამაზი და ბნელი რჩება. მაგრამ წარმატების საიდუმლო $2000-იანი პროფესიონალური ობიექტივია. მთელი ნაკრები, რომელიც აქ მოვიტანეთ, დაახლოებით $20,000 ღირს. ბიჭებს ნამდვილად ვირატყირებული ჰობი აქვთ. ჩვენი ვიდეოს მთავარი გმირი კი გალაქტიკის ნათელი ზოლი იქნება. ისინი ვარსკვლავური ცის რუკებს მუდმივად ამოწმებენ და ზუსტად იციან გალაქტიკის ნათელი ზოლი როდის ჩნდება. ის მზესავით ამოდის. მისი ამოსვლის დროც იციან და ისინი ამ კადრის დასაჭერად საჭირო მომენტს ელოდებიან. როდესაც ყველაფერი მზად გაქვს, უბრალოდ უნდა დაელოდო, რომ კამერამ თავისი საქმე შეასრულოს. რამდენი დრო დასჭირდება დაახლოებით? დაახლოებით 2 საათი. 2 საათი? დიახ. ჯანდაბა. ძალიან ცივა. Через 2 საათი შემდეგ ბიჭებმა ფოტოები მაჩვენეს, რომლის გადაღებაც კამერამ შეძლო.
2: Это какая-то
1: магария. Эс рагат საოცარი მაგია. თვალთან თიც ვერ მიიტა. ძმ, აჩვენე, წინ არაფერი ჩანს. საერთოდ არაფერი. აქ კი ყველაფერი ჩანს. დეტალებში გამოსახული ვარსკვლავური ცის რუკა. მსგავსი არაფერი მინახავს. ასობით ასეთი ფოტოდან ასეთი საოცარი ვიდეო გამოვიდა.

0: როგორ ცევა. ხამემშვიდობის არჯო.
1: გერბიან საფასური იუდა.
2: გობლინების ველი, ეროვნული პარკი.
0: ახმერთ.
3: Что сплю?
0: И сам дзинавс?
4: Арм дзинавс! Ля!

0: გაუთვით ცნობიერებლად ღამე იუტას ყველაზე უნიკალურ ადგილას ეროვნულ პარკში გობლინის ველზე გავატარე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს დედამიწაზე დავიძინე და მარსზე გამომეყვიძა. ირგვლივ კი ქვიშის უცხო პლანეტელი მონსტრები მახვევია. მილიონობით წლის წინ გობლინის ველი მთლიანად წყლით იყო დაფარული. როდესაც წყალი დაშრა მრავალწლიანი ძლიერი ქარებისა და წვიმის ზემოქმედების შედეგმა არარეალური სილამაზის ველი წარმოქმნა. ორი წლის წინ ჩვენმა წამყვანმა თქვა, რომ ამ ქვებს წვიმები შლიდა და შესაძლოა 10 წელიწადში მათგან აღარაფერი დარჩეს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის სანახავადაც უნდა იჩქაროთ. მას აბსოლუტურად ვეთანხმები. გობლინების ველი საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. სხვაგვარად მისი არსებობა რთული დასაჯერებელია.
1: გერბიან საფასური იუტა
0: რესტორანი რიმროკი
2: დღის საუკეთესო დასაწყისი გემრიელი ამერიკული საუზმე და კაპიტალ რიფის ხედია. საუზმეზე ისეთ კერძებს მომართმევენ, რომლებსაც ველური დასავლეთის აღმომჩენები მიირთმევდნენ. ძალიან მადი საღმძვრელად გამოიყურება. აქ გვაქვს ორაგული სტეიკი, პატარა ქათამი, რომელიც ძალიან პატარაა. მოყვითალო ყვითელი მოკლედ გოგრა.

0: ვენური სოსისები ძალიან ჰგავს ქაღალდის ქარხნის პროდუქციას. და გაყენული და უგემური სპაგეტი? არ ვიცი, ეს ალბათ ყველაზე უგემური საუზმეა.
1: ძალიან უცნაურია, მაგრამ ამ პატარა მწყერის მკერდს ღვიძლის გემო აქვს. შეხედეთ, როგორი პატარა ფეხი აქვს. ფეხი, რომელსაც ახლა სიამოვნებით შევჭამ. მაპატიეთ. სრულ ფასოვანი ქათმის გემო აქვს. ბიზონის ძევზე გადავდივართ. საკმაოდ გემრიელია. არავითარი უსი ამოვნო სუნი. ბუნებრივი ხორცია და არა გენმოდიფიცირებული. ორაგული სტეიკი. უმშვენიერესია. უცნაურიც არის, რომ... რომ...
2: Ну мне казалось, что
1: ратом вас фикробди, რომ ამერიკელებს მხოლოდ კარგი ხორცის მომზადება შეეძლოთ. ტრიანი ბურგერებისთვის და ყველა სახის მაღალკალორიული კერძებისთვის, მაგრამ შეხედეთ, თევზი გრილზე უბრალოდ არაჩვეულებრივად არის მომზადებული. ლიმონი და სუნელები იგრძნობა. შემწვარი გოგრა. წინმიდებს და შევესტები დავაგემოვნო. გემოთის კარტოფილს გავს. შაქრით დამდინარე კარაქით.
3: გერბიან საფასური იუდა
1: 191 გზატკეცილი.
0: იუდა 50 ფერის წითელ ელფერ შეიცავს, მაგრამ ყოველთვის ასე ყოფილა. სულ რაღაც 75 მილიონი წლის წინ ყველაფერი სხვაგვარი იყო. აქ იყო ჭაობები, ტყეები და აქ ინდიელების ნაცვლად ნამდვილი დინოზავრები ცხოვრობდნენ. უზარმაზარი, ეშვებიანი და რქებიანი დინოზავრები. ისინი უდავოდ სამყაროს ბატონ პატრონები იყვნენ. იუტას ყველა დინოზავრის ნახვა მოაბის გიგანტურ პარკში შეიძლება. ბილეთი $17 იღებს. რა თქმა უნდა, ამერიკა ძვირი ქვეყანაა. იუტაში დინოზავრების უამრავი ნაკვალევი და ტონობით ძვლები დარჩა. გათხრების დროს ასობით მტაცებელი დინოზავრის სახეობა აღმოაჩინეს, რომელ

0: სადაც ნამგლისებური ბრჭყალები ჰქონდა. აქვე არიან სატვირთო მანქანის ზომის ბალახის მჯამელი დინოზავრები. ამ ძვალს რომ ვუყურებ, ფიქრობ, მაგარია ეს ხომ ნახევარი დინოზავრია, მაგრამ შეხედეთ, ეს უბრალოდ მისი უკანა ფეხია. გიგანტური დინოზავრის უკანა პატარა ფეხი. იმისთვის რომ უკეთ წარმოვიდგინოთ როგორ გამოიყურებოდა ადამიანი დინოზავრის გვერდით, პარკში ბუნებრივი ზომის 100 პლასტმასის დინოზავრი დადგეს. ეს უტრაპტორია. ეს ავაცერატოპსი. რამდენიმე საურულოფუსი და გარგოლეოზავრი და რა თქმა უნდა თავარი ზავრი. ტირანოზავრი რექსი. მოდით უბრალოდ მაგალითისთვის ცოტა წესები დავარღვიოთ. შეხედეთ, მას იქამდეც ვერ ვწდები. უცლამდე. ასე რომ, ახლა ერთ რჩევას მოგცემთ. თუ როგორ გადარჩეთ ტირანოზავრთან ბრძოლის დროს, თუ მას ერთ-ერთზე შეხვდებით, ერთადერთი რაც შეგიძლიათ მოიმოქმედოთ, მას მუხლზე დაარტყათ. დანარჩენს ვერც მიწვდებით. კარგი, სხვა ვარიანტებიც არის. მაგალითად, გაქცევა. მოდით ცადოთ. ჩემი ხუთი ნაბიჯი მის ერთ ნაბიჯს უდრის. გაქცევა არ გამოვა. იქნებ ბუჩქად გადაიქცეთ. არა, ეს კარგი იდეა არ არის, რადგან მათ კარგი ყნოსვა აქვს. მინდოდა რაღაც რჩევა მომეცა, მაგრამ ამ კვლელისგან თავის დაღწევა უბრალოდ შეუძლებელია. იცით რა არის ამ მუზეუმის მთავარი მახასიათებელი? აქ იდეალური დეკორაციებია. უბრალოდ ის გზა რომ არ ჩანდეს, შეიძლებოდა გეფიქრათ, რომ 75 მილიონი წლით უკან გადაგისროლეს. ამ ყველაფერს შენობაში ნამდვილად ვერ იგრძნობდით.
1: გერბიან საფასური იუტა.
0: ეროვნული პარკი ფიშლეიკი.
2: ვისაც იუტა ზედმეტად წითელი ფერის მოეჩვენა, ინებეთ. ფანჯის მიღმა ფონი მუდმივად იცვლება. ან გაუთავებელი მწვანე ტყეები ჩანს, ან მთიანი მწვანე მდელოები, რომლებზეც ირმები ბალახობენ. ზოგან კი თავლიც დევს. კიდევ ერთი სასწაული, რომელიც ტურისტმა იუტაში აუცილებლად უნდა ნახოს. პანდოს ტყეა. ეს არის პლანეტაზე ყველაზე იდუმალი ტყე. მეგობრებო, ეს უბრალო ტყე არ გეგონოთ. აქ მდებარე ყველა ხე ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელსაც მთრთოლა გიგანტს უწოდებენ. სწორედ ამ ჭალას ჩვენ პლანეტაზე ყველაზე დიდ ორგანიზმს უწოდებენ. არც სპილოს და არც ვეშაპს, არამედ ამ კონკრეტულ ტყეს. ახლა ვე აღიხსნით. ერთხელ ამ ადგილას ერთი ასპენის ფორმის ვერხვი გაიზარდა. მან გრძელი ფესვები გამოიღო, საიდანაც ეს ხეები აღმოცენდნენ. სინამდვილეში, რასაც ახლა ხედავთ, ეს ერთი ხის ორგანოებია. ყველა ხეს ერთი და იგივე დნმ-ი აქვს. ასპენის ფორმის თითო ვერხვი უძველესი ხის კლონია. ეს კლონია. ესეც კლონია. კლონი და კლონი. და ესეც ასევე კლონია. პანდოს ტყე ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე ძველი ცოცხალი ორგანიზმია. ის უკვე 80,000 წლისაა. მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის წინ მან კუდომა დაიწყო. ამის მიზეზი დანამდვილებით არავინ იცის, მაგრამ ძალიან საეჭოა, რომ მისი არსებობის 80,000 წლის მანძილზე ეს სწორედ ახლა და ამ მომენტში ხდება, როდესაც ადამიანი ასე სწრაფად და უხეშად ანვითარებს თავის საქმიანობას.
1: გერბიან საფასური იუტა.
2: იუტაში 100 დოლარის მოსაძებნად ეროვნული პარკი ფიშლეიკისკენ გაემართეთ. ჩვენი საგანძური პარკი შესასვლელთან ხის საინფორმაციო დაფასთან ახლოს უზარმაზარი ქვის ქვეშ იმალება.
0: ოცდამეოთხე გზატკეცილი.
2: როდესაც იუტაში მოგზაურობ, გეჩვენება, რომ პლანეტაზე სრულიად მარტო ხარ. 2 საათის განმავლობაში შეიძლება არც ერთი მანქანა არ შეგხვდეს. თუ გზაცობლებს წააწყდით, თავი ფილმში გეგონებათ. ისინი მიტოვებულ და მარტო სულ სახლებს გვანან. მათთან მობილური კავშირი ან Wi-Fi-ის კვალი კიდევ დიდხანს არ გამოჩნდება.

0: მიუხედავად იმისა, რომ იუტაში დღის განმავლობაში ვერანაირ მდიდრულ გასართობს ვერ იპოვნი, ერთი მაინც აღმოვაჩინე. ცხელი წყაროების სპა კომპლექსი. Hot Springs.
1: Hot Springs.
0: ანუ ცხელი წყარო. სწორედ მისკენ მივემართები.

0: სვან.
1: შენ რას აკეთებ?
0: Извиняюсь.
1: Укатравать.
0: Можно такая.
1: Их тепес рагачес тома. Икнеп цқарос назлад жартис нагавсақрелзе моведи. Сададзелабазанებს და ჯაკუზებს აგროვებენ.
0: Я, конечно,
1: სიმართლე გითხრათ, ყველაფერი სხვა გვარა წარმომედგინა. არ ვიცი ეს რა წყალია, საიდან მოდის? კანალიზაციიდან უშვებენ? საშინელი ფერია, გამჭვირვალეც კი არ არის. ეს რაღაც ცემენტის ფერს უფრო გავს, რომელიც აბაზანაში რემონტის შემდეგ ჩაასხეს. ეს აბაზანა კი უნდა გადააგდონ და აქ მოდური ჯაკუზი დამიდგან. კარგი, ამდენი გზად ყველა თხომ არ გამოვიარე. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ენტროპეა. მერტო ის თბილიც არ არის, ძალიან ცხელია. შიგნით ყველაფერი სრიალებს. თქვენ არ გეგონოთ, რომ წყალი სადმე გადის, არა? უბრალოდ მე ჩავჯექი და ნაკადმა იმატა. ეს ბუნებრივი მოვლენაა, სხვა არაფერი. იქ რაღაც ხვრელია, რომელიც პირსახოცით არის დაცული. მე კი მასზე დავჯექი. არა, მირჩევნი აქეთ გადმოვიდე. ეს მაინც უყურებ. საზიზღრობა, ვიღაცის თმებიც ვიპოვე. მართალი გიცხრათ, ყველაფერი უცნაურად გამოიყურება. ზირვარ ჟანგიან და პრეისტორიულ ძველ ბერძნულ აბაზანაში. ყავისფერი მთიდან ცხელი წყალი საიდან რაღაც ჩამოედინება. რატომ რისთვის და საიდან არავინ იცის, მაგრამ ჩამოდის. ყველაზე უცნაური კი ის არის, რომ წყარო მიწის ქვეშეთში 500 მეტრის სიღრმეზეა. წყალი კი ზემოდან ჩამოდის. წყაროს წყალი აკროლებული და ბლანტია, მაგრამ ძალიან სასარგებლო. ქანების გავლით იგი გამდიდრებულია ნივთიერებებით, რომლებიც კურნავს კანს, სახსრებს და იმუნურ სისტემას აძლიერებს. მის აბაზანებს თავად ოზი ოსბორნი იღებდა. ალბათ ფიქრობთ, რომ რატომ არის ეს ადგილი მდიდრების გასართობი? აქომ ჭიქა ღვინოსაც კი ვერ შეუკვეთავთ, სამაგიეროდ შეგიძლიათ ახალგაზრდა მომღერალი ყმაწვილი შეუკვეთოთ.

0: არა, საკმარისია. ფეხები ძალიან მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენშიც აგერიოთ.
1: გერბიან საფასური იუტა.
2: სკრომნე. თამდაბალმა და არა რეკლამირებულმა იუტამ ყველა იმ ულამაზე

0: ადგილებს გადააჭარბა, სადაც აქამდე ვყოფილვართ. ეს შედევრია. თითქოს მთელს მსოფლიოში ყველაზე გამოცდილი მოქანდაკის სახელოსნოში ვიყავი.
1: იუტაში მოგზაურობისთვის ორი დღე ძალიან ცოტა. არაჩვეულებრივია იმის ცოდნა, თუ რისთვის უნდა დაბრუნდეთ ამ ულამაზეს სივრცეში. საოცარია.
0: არა, კორვალოლი უნდა წამომიღო.
1: ერთი ციცქნა, რომელსაც ახლა შევჭამ.
0: ეს გაფიცვა, პროტესტს ვაცხადებ. ვიღაცას კატა დაუკარგავს.
1: ის თბილის არ არის, ძალიან ცხელია.
0: ეს ოლეგ ვინიკია.
1: შემწვარი გოგრა.
0: მოგზაურობა საოცარი რამ არის.
1: საკმარისია. ფეხები მომეხარშა. შეიძლება მოხარშულ პელმენში წაგერიოთ.

0: 191 გზატკეცილი.
1: ნასტა, როგორც ყოველთვის დამამბრმავებელი ხარ.
0: ეს ვიცი ანტოხა. მანქანა საიდან ყავს? მოითმინე, ვინმე გაძარცვა თუ რა ხდება. შენ ხომ საკმარისი ფული არ ქონდა?
1: მომისმინე პატარა. ამ საოცარ ამბავს აეროპორტის გზაზე მოგიყვები. მანამდე კი შენი ამბები მითხარი. როგორ მოგეწონა იუტა?
0: ტუსკინ, იუტა ჩვენს გადატვირთვაში აღმოჩენა.
1: ჩემი რეიტინგის მიხედვით ეს ნომერი პირველი ადგილია.
0: დიახ, ჩემთვისაც.
1: რადგან ასეთი პეიზაჟები ცხოვრებაში არ მინახავს.
0: დიახ, მეც.
1: ნასტა, ასეთი ემოციები ცხოვრებაში არასდროს განმიცდია.
0: მეც.
1: კარგი, ყველაფერი ნათელია. უკვე ვისაუბრეთ.
0: კარგი, რაპტუსკინ, არ გაბრაზდე. იუტა ისეთი ლამაზია, რომ მეტყოლების უნარიც დავკარგე.
1: ხო, გეტყობა.
0: კარგი, ჩვენი წასვლის დროა.
1: ხო,
0: ჩვენ თვით ფრინავი და ვერტრენები გველოდება.
1: მოითმინე, თვით ფრინავი კი არა, მანქანა პატრონს უნდა დავუბრუნო. მერე წამომიყვან?
0: არა. მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ნასტა.
0: კაცი ხარ თუ რა? პრობლემები თავად მოაგვარე. მე სუსტისკესის წარმომადგენელი ვარ.
1: ამას გაგახსენებ. მომისმინე, სარეცხის საშუალება ხომ არ გაქვს? კარგი, კარგი.
2: გერბიან საფასური. იუდა.

ბუქსნაპოლი. Супер энергия на сауке тесо ганцхоба гарантированная. ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა, თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხ

საფრთხე აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოსი გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობ გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოსზე გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლაარტანსა და ტაო-კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლაარტანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური სიეტლი.
1: სიეტლ ტაკომის საერთაშორისო აეროპორტი. შესანიშნავი ინგლისური ან ნასია, ამინდზე რა სიტყვი?
2: დიახ.
1: მადლობა ღმერთს, ვიფიქრე რომ ნასია შემიცვალეს. ინგლისურად ისე ლამაზად ცხლავდი რომ.
2: ესე დაიწყე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ სიეტლში ვიმყოფებით. მაგრამ აქ ძალიან მოგრუბლულია და ცივა.
1: ეს ხომ სიეტლია? აქ სულ წვიმს. ეს ამ ქალაქისთვის დამახასიათებელია.
2: არა, არა, წვიმა არ მინდა. აჯობებს მდიდრული მანქანისთვის ერნო. აბა მიდი მონეტა აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: გამარჯობა სიეტლო.
2: მომინდომა.
1: 1 2 3.
2: ანტონ, ასე დამინჩი ფეხით როგორ უნდა ვიარო?
1: აიღე პატარა. ეს შენი გაჭირვების დაგვესია. ეს კი სპეციალური მოწყობილობა. მე მაინც მანქანით ვივლი და აღარ დამჭირდება. შენ კი გამოგადგება. კარგად, არ დასველდე.
2: დღეს როგორი ამინდია? ძალიან ცივა. მეგონება ინგლისური არ ვიცი, ყალთაბანდი.
1: ჩვენ ამერიკის ყველაზე შესანიშნავ ქალაქში დავბრუნდით.
2: მოგესალმები სიეტლო.
1: ზოგი ამბობს, რომ სიეტლი გიჟების ქალაქია. ზოგს კი ის მილიარდელების თავშესაფრად მიაჩნია. ვიღაცას კი სჯერა, რომ აქ ზღაპარი ცოცხლდება. ღმერთო ჩემო. ამდენი ხანი რატომ არ ჩავწერეთ ეს გადაცემა?

0: გერბიან საფასური სიეტლი
1: სიეტლ ტაკომას საერთაშორისო აეროპორტი
2: ამ ბოლო დროს ჩვენ გადაცემაში ბევრი უცნაური და დახვეწილი მანქანა გვყავდა მაგრამ სიეტლში ძვირიანი და მდიდრული მანქანა მინდა მეგობრებო აი ეს მესმის წარმოსადეგი მანქანა წარმოსადეგი წამყვანისთვის უკაცრავად თასმა გამეხსნა ერთი წუთით
3: ოკეი
2: კარგი წავიდეთ Rolls-Royce Ghost-ი ჩვენენაზე მოჩვენება ультра лукс класის მანქანა მისი ფასი 250000 დოლარიდან იწყება ტყუისფერი ბზინვარება სიეტლის ცისფერს უხდება მასაჟორიანი სავარძლები და ვაიფაი წვიმიანი ამინდისთვის ქოლგაც კი გათვლილია სინამდვილეში Rolls-Royce Ghost-ი სპორტული მანქანაა, რომელიც დიდგვაროვანი ბრიტანელის სხეულშია მოთავსებული. ის საოცრად სწრაფი და ამავდროულად სუპერკომფორტაბელური მანქანაა. Seattle Tacoma საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Seattle-ის უსნაურობები აეროპორტიდან ვეიწყება. უსნაური მგზავრები. უბრალო სკამების ნაცვლად სარწეველა სავარძლები. უკვე ერთი სული გაქვს, ქალაქს როდის გაიცნობ. როგორც ყოველთვის აეროპორტიდან ქალაქამდე მისასვლელი საუკეთესო საშუალება მეტროა.
4: Смотрите.
1: Уყურეთ კიდევ ერთი უცნაურობა. შეიძლება დავჯდე. აეროპორტში მსგავსი ელექტრომობილები დადიან. მათ მძიმე ჩანთებიანი და გზაბნეული ტურისტები პირდაპირ მეტროსთან მიყავთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად სტუმართ მოყარე ქალაქია. ძალიან საინტერესოა რომ ბილეთს არავინ არ გიმოწმებს. არც სკანერები, არც კონტროლი. ვიდიდეთ?

0: დავთ. არც კონტროლორია, არც სკანერი. მაგრამ მე სულაც არ გაძლევთ უბილეთოდ მგზავრობის უფლებას. პატიოსნად იმგზავრეთ და სისულელე არ ჩაედინოთ. უბილეთოდ მგზავრობის ჯარიმა $124. აქ ადამიანი შეიძლება გაგიჟდეს. არ ველოდი, რომ აეროპორტიდან გასვლისთანავე ამდენი სიმწვანე შეგხვდებოდა. გასაგიჟებელია. მართლა, ასე მგონია ტყეში შევედით.
1: მართლაც, სიეტლში ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ტყეში მიდიხარ, სადაც სახლებია ამოსული.
0: ვაგონიდან ჩამოხვალთ, მესამე უცნაურობა გაგაოცებთ. მოიცადეთ, ეს რა არის? ავტობუსი, მეტრო? გამახსენდა, რეგინა ხომ ყვებოდა ამის შესახებ. იმისთვის, რომ ქალაქი ტრანსპორტისგან განეტვირთათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაწილი მიწის ქვეშ, სპეციალურ გვირაბებში ჩაიტანეს. სხვათა შორის ერთად ძალიან მშვიდობიანად მოძრაობენ. ტროლეიბუსები, მეტროს მატარებლები და ავტობუსები. კიდევ რა გამოივლის? იქნებ ტუშკინმა ჩაიქროლოს.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: ვიადუკ ალასკან ვეი.
1: სიეტლში ნაცრისფერის 50 ველფერია. ნაცრისფერი წყალი ყურეში. ქალაქს ნაცრისფერი ცადა ყურებს. ნაცრისფერი ბეტონის სათამჯენები. მაგრამ ნუ იჩქარებთ. სიეტლის ყველაზე უჟმური ქალაქების სიაში ჩაწერას. სიეტლი უფრო შავ თეთრ ფოტოს გავს, რომელიც ქალაქის ხასიათს გადმოგვცემს და კაშკაშა ფერებზე არ გიფანტავთ ყურადღებას.
0: კაშკაშა ფერების ნაცვლად აქ კაშკაშა პერსონაჟები არიან. აი ადამიანი მუქლხო. ეს კი ელეგანტური ქალბატონები წარსულიდან. სიეტლის მოქალაქეებს სტერეოტიპები არ უყვართ. აქ ვერ განასხვავებ ჰიპსტერს და უსახკაროს. ვერ გაიგებ ადამიანი 20 წლის არის თუ 50-ის. ვერ ხვდები ქუჩაში წარმატებული პროგრამისტები ხვდებიან თუ გაჭირვებული სტუდენტები. მოგესალმები, სიეტლო.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: ჰარისონ სტრიტი.
1: ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მუზეუმები ყოველთვის მეცნიერებას, ბუნებას და ცხოველების ფიტულებს უკავშირდება, მაგრამ სიეტლში არის მუზეუმი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პოპს ეძღვნება. ოღონდ არ ფიქრობთ, რომ ეს ჯგუფი ვიაგრას და ვალერი მელაძის სიმღერების მუზეუმია. ეს მუზეუმი პოპ კულტურას მიუძღვნეს. მუზეუმის გარეთა ხედითაც მიხვდებით, რომ შიგნით არ მოიწყენთ. ამ მუზეუმს გიდი არ ყავს. მაგრამ თუ ძალიან მდიდარი ხარ, გიდს $500 წამში გააჩენენ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: ჩემთვისაც, მე კეროლი ვარ.
1: ეს კეროლია, ჩემი ექსკურსია მძღოლი. ჩვეულებრივ გიდს არ გავხარჯ.
0: ეს ხომ არა ჩვეულებრივი მუზეუმია.
1: მაგარია. პოპკულტურა ესთეტების და აკადემიკოსების კულტურა არ არის. ის მოიცავს ყველაფერს, რაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხალხს ითრევს. ეს არის პოპმუსიკა, კინო, კომიქსები, ალბათ მიხვდით. და აი პირველი ექსპონატიც. ეს ხომ ნამდვილი გიტარების ტორნადოა. შეხედეთ, ჭერამდე ადის. ეს უზარმაზარი კოლექცია ყველაზე პოპულარულ ჟანრს, როკს მიუძღვნეს.

მე ვფიქრობ, რომ ჯგუფი არიას ფანატი აქვე ატირდებოდა. ამ ტორნადოში 700 მუსიკალური ინსტრუმენტია არეული, 500 გიტარა, 1000 დრამი და სინთეზატორი. ინსტრუმენტების ნაწილი

0: ეს რა თქმა უნდა მეტალიკა არ არის, მაგრამ რამდენადაც ეს ყველაფერი რაღაც სპეცბლოკებით იმართება. ეს ფიქრობ რომ ძალიან მაგარია. პოპ მუზეუმში არა მხოლოდ მოსმენა, დაკვრაც შეგიძლიათ.
1: ეს დასარტყამი მაგიდაა.
0: დასარტყამი მაგიდა და შეიძლება დავუკრა.
1: რა თქმა უნდა, შეხედე რამდენი ინსტრუმენტია.
0: შეგიძლია ასე დაჭდე და რასაც მოისურვები საკეთო. მეგობრებო, მხოლოდ ამ მუზეუმში შეგიძლიათ ნამდვილ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე ივარჯიშოთ. თან სპეციალურ პროფესიონალურ ხმისჩამწერ სტუდიაში. აქ ყველაფერი ნამდვილი სტუდიის მსგავსად არის გაკეთებული. აქ შეგიძლია საათობით იარო, იმღერო, დაუკრა სხვადასხვა ინსტრუმენტზე და ყველაფერს შეეხო. ან თითქმის ყველაფერს. აქ არავის არაფერი არ მოუპარავს. ეს ეერ გიტარა, ფაერის გიტარა. შეხედეთ? თავარი ეს წარწერა. გთხოვთ, ნუ შეეხებით. ძალიან გთხოვთ. გამოდის რომ ეს ექსპონატია. საქმე იმაშია რომ ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ჰაერის გიტარებით შეჯიბრება. ანუ ხალხი იღებს წარმოსახვით გიტარას და ისინი მთელი გულით და ემოციით უკრავენ. ბოლოს ვითომ ძვირფას გიტარებს ლეწავენ და ამტრავენ. ეს ძალიან სასაცილოა. აი ეს გიტარა, ეს ჰაეროვანი გიტარა, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, 2016 წელს ამ ჰაეროვანი გიტარების კონკურსის ჩემპიონს ეკუთვნის. გესმით? ხელები მექავება და ისე მინდა რომ დავუკრა, მაგრამ რადგანაც ის ექსპონატია ხელი შეხება აკრძალულია. პოპკულტურის შემდეგი განყოფილება კინოა. ახლა საერთ?
1: ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის დარბაზია. აქ მთელ გალაქტიკაში მოგზაურობების შემდგომი არტეფაქტებია გამოფენილი.
0: ეს დარბაზი ყველაზე პოპულარულ ფილმებს ეძღვნება. აქ თვალები გაგირბის. აქ მაგალითად, სხვადასხვა ფილმების იარაღებია გამოფენილი. შეგიძლიათ ჩემთან ერთად ამოიცნოთ. წამოდით, წამომყევით. 100% ვიცი ეს სად იყო. თქვენ? ეს ხომ კაცები შავებშია. ეს ფილმი უცხოა. ეს რობოკოპია. აქ კიდევ უამრავი სხვადასხვა ნივთია სხვადასხვა ფილმიდან, რომლებზეც ბავშვობაში ყველას უოცნებია. მოჩვენებებზე მონადირე. გახსოვთ ეს სატელიტი და ხაფანგი, რომლითაც მოჩვენებებს იჭერდნენ? ეს ალბათ ის არ არის, რომელსაც ფილმში იყენებდნენ. ასლია?
1: არა, ნამდვილია. ამ ხაფანგს ფილმში იყენებდნენ.
0: და ამასთან სურათის გადაღება მინდა. საშა, გთხოვ ამ ჩარჩოსთან გადამიღე. ეს რა თქმა უნდა, ტერმინატორია. ეს არნოლდ შვარცნეგერის ნამდვილი ქურთუკია. ფილმ ტერმინატორიდან. იცით როგორ მიხვდებით, რომ უკვე ბებერი ხართ? როცა გაიგებთ, რომ ტერმინატორის პირველი ნაწილი შენი დაბადების წელს გამოვიდა. მხოლოდ მაშინ. ის 34 წლის არის. მეგობრებო, 34-ის.
1: აქ მეხუთე ელემენტის რამდენიმე კოსტიუმია.
0: ყველას გვახსოვს მილა იოვოვიჩი, რომელსაც საოცრად სექსუალური და ლამაზი კოსტიუმი ეცვა. გახსოვთ, როგორ გამოიყურებოდა? ვერ ვიჯერებ, რომ ზუსტად ის შარვალი და მაისურია, რომელიც მას ეცვა. კიდევ უფრო დაუჯერებელია, რომ ეს კოსტიუმი ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა ჟან-პოლ გოტიემ შექმნა. ყველას ვურჩევ პოპ მუზეუმში წასვლას. ამ მუზეუმში შეუძლებელსაც შეძლებთ. გახდებით ვარსკვლავი და ეკრანის მეორე მხარესაც შეგიძლიათ იმოგზაუროთ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: ნავსაყუდელი კოლმანდოკი.
1: ქალაქის გასაცნობა სიეტლელებმა. სიეტლელებმა. სიეტლის ხალხმა. მოკლედ, სიეტლის მოსახლეობამ კიდევ ერთი ნივთი გამოიგონა. კვატიმობილი, საექსკურსიო ავტობუსი, რომელიც ჯერ ხმელეთზე დადის და მერე წყალში ჩადის.

მაგრამ $40 ღირს და მე ამდენი საშუალება არ მაქვს. არაუშავს, რამეს მოვიფიქრებ. აბა, უფულოებო. ჩაიწერეთ. უნდა მიხვიდეთ ნავსაყუდელში, კოლმან დოგზე და 305 ნომერ ბორანზე ახვიდეთ. ასე 4-ჯერ ნაკლები დაგიჯდებათ. თუ შეიძლება ბეინბრიჯის 2 გზის ბილეთი მინდა.

0: ბორანით გასეირნება საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. არავითარი ტურისტები და ჭყლეტვა. მიცურა მშვიდად და ამ სილამაზე სათვალიერებ. ძვირადღირებული ავტობუსიდან ასეთი ხედი ნამდვილად არ იქნება. თან თავს ისე კომფორტულად გრძნობ, როგორც კრუიზის ლაინერზე. აქ არის სავაჭრო ცენტრი, კაფეები, კვების ობიექტები, დასასვენებელი ზონები დივნებით. თანაც $30 ეკონომიაც გავაკეთე.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
2: რა თქმა უნდა, თავისუფლად შემეძლო ქალაქის ცენტრში ძვირადღირებული ნომრის დაქირავება. მაგრამ სიეტლის ბეტონის ფერის 50 ველფერი დავიზებირე. სიეტლში ბუნებასთან ახლოს კიდე ყოფნა. მე ქალაქგარეთ სელიშ ლოჯის რეზიდენციაში დავბინავდები.

როგორ თვილა? კარგია. ხალხი ბუხართან სისტემდება. ძალიან სასიამოვნოა. თავი გასული საუკუნის ძველმოდური ადამიანი გგონია. სინატრას მოსმენა და ბუხართან დაჯდომა მოგინდება. შესანიშნავია. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ შეხედეთ? ყავისფერი ტყავი, მუქი ფერის ხე, მორებისგან დამზადებული ულამაზესი მაგიდა და ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარაკზე ხარ. ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კარს მიღმა იმალება. საოცრება. გინახავთ სადმე სასტუმრო ჩანჩქერზე. სნოკვალმის ჩანჩქერი 82 მეტრის სიმაღლის არის. ნიაგარას ჩანჩქერი კი მასზე 30 მეტრით დაბალია. წარმოგიდგენიათ? და ეს არ არის ყველაფერი. ეს ჩანჩქერი სერიალ Twin Peaks-ის შესავლისთვის იყო გადაღებული.

0: აქ ჩანჩქერის ხმაურის რეგულატორია დამონტაჟებული. სიჩუმე? ცოტა ხმაური? და ძალიან ხმამაღალი. გავაჩუმოთ? და ისევ ავახმაუროთ. ჩანჩქერის სასტუმროს არამხოლოდ სილამაზისთვის, არამედ სარგებლობისთვისაც სჭირდება. მთელი სასტუმროს ელექტროენერგიას სწორედ ეს ჩანჩქერი გამოიმუშავებს.
1: ჰოსტელში ადგილი მინიმუმ $35 ღირს. მაგრამ თუ ქაუჩსერფერების გვერდზე ხარ დარეგისტრირებული, ჰოსტელის დებნა არ მოგიწევს. ხომ გახსოვთ, ადგილობრივი მოგზაურები უფასოდ გიშვებენ სახლში ღამის გასათევად. მაგარი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ჩემი თანამემამული ცხოვრობს აქ და ალბათ არ გამიჭირდება ბინის ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ნასტა.
0: ლოშა.
1: სასიამოვნოა.
0: გოგზანდი. გაიყინე.
1: რა თქმა უნდა, გავიყინე. არც ისე მზე

0: ანი მხარე გაქვთ?
1: დღეს მართლა ძალიან ცუდი ამინდია.
0: კარი დახურეთ.
1: დახუროთ, წავიდეთ.
0: Couchsurfing-ი თავიდან არა მხოლოდ უფასო საცხოვრებლის შეთავაზების მიზნით იყო შექმნილი. მისი მთავარი მიზანი ხალხის და კულტურების დაახლოება და საინტერესო ინფორმაციების პირველი წყაროდან მოპოვება იყო.
1: სიეტლი ანტიამერიკული ქალაქია. აქ ის ხალხი ჩამოდის, ვინც თვლის, რომ ამერიკული კულტურის ჩარჩოებში ვერ ჩდება. ეს ყველასთვის ერთგვარი ნიშანია. მათთვის, ვისაც ორიგინალურად და განსხვავებულად უნდა თავის წარმოჩენა. აქ ძალიან პოპულარულია არაორდინალურობა, რაც უფრო უჩვეულოდ გამოიყურები ხალხი, მით მეტად მიგიღებს და შეგიყვარებს.
0: ლოშამ სიეტლის შესახებ ისეთი ამბები მომიყვა, რომ თვალები შუბლზე ამივიდა. სიეტლში ყველაზე დიდ პატივს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებას ცემენ. იმ დონემდე, რომ ვეგეტარიანელ მაწანწალებს ვეგეტარიანულ საჭმელს უგროვებენ. დიახ, ხარ მოგესმათ. სიეტლში უსახკარო ვეგეტარიანელები არსებობენ. მხოლოდ სიეტლში მიაღწია ხალხმა იმას, რომ მდინარიდან ჰიდროელექტროსადგური აიღოთ, რადგან ის თურმე ორაგულებს სურვაში ხელს უშლიდა.
1: იმ შენობებზე, რომლებიც ამაზონისკენ შენდება, უზარმაზარი აფიშები გააკრეს, რომ ეს მშენებლობა ორაგულებისთვის უსაფრთხოა. შენობის ქვემოთ ისეთ ინფრასტრუქტურას ვქმნით, რომ წყალში არანაირი ნარჩენები არ მოხვდეს და ბუნებამ კომფორტულად იგრძნოს თავი. ამ დღეებში კი წავიკითხე, რომ ჩვენთან ფიჯეტ საუნში, იმ ყურეში, რომელზეც სიეტლია გაშენებული, ვეშაპები ბინადრობენ, 12 ნიარია. ყველას თავისი სახელი ჰქვია. ადგილობრივებს ძალიან უყვართ, როგორც კი გამოჩნდა დებიან ყველა სურათს უღებს. შტატის გუბერნატორმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამ ყურეში შეზღუდოს გემების გამოსვლა, რათა ვეშაპებმა კომფორტულად იცხოვრონ. გემები ხმას გამოსცემენ და მათ აფრთხობენ.
0: ადგილობრივების დამოკიდებულება ნაგვის დახარისხებასთან დაკავშირებით საერთოდ ცდება ჩვენი აზროვნების ფარგლებს.
1: არსებობს ნივთების სამი ჯგუფის სახეობა: რესაიკლი, რაც გადამუშავებას ექვემდებარება, კომპოსტი, რაც თავისით იხსნება, და ვეისტი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ ჩაის პაკეტში არის პატარა რკინის მავთული და თავად პაკეტი. პაკეტი კომპოსტია, მავთული კი რისაიკლი.
0: მართლა? ანუ არც გავიწყდება, არც გეზარება და ყოველჯერზე ასე ახარისხებ?
1: დიახ. და ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება, რომ ყოველი ჩაის დალევის შემდეგ იმის შეგრძნება გაქვს, რომ სამყარო დაბინძურებას გადაარჩინე.
0: მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ აქ ხალხი უკვე ისე აზროვნებს, როგორც ალბათ ჩვენი შვილიშვილები აზროვნებენ.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: 98 მაგისტრალი.
1: სიეტლში ჩამოსვლისას გონია, რომ ეს მხოლოდ ჰიპსტერების და მაწანწალების ქალაქია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სიეტლი მილიონერების, არა, უფრო სწორედ მილიარდერების ქალაქია. ყველაზე დიდი კომპანიები აი აქ არის დაარსებული: Microsoft-ი, Starbucks-ი, Boeing-ი და Amazon-ი. მათი დამფუძნებლები სიეტლში, ერთ უბანში ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორ მოეწყვნენ, მაგრამ მანქანიდან მხოლოდ ღობეს თუ დაინახავ, მეც ვერაფერს. მილიარდერებს რომ მიუახლოვდე, მილიონერს მაინც უნდა ჰყავდე. ამაში 300000 დოლარიანი იახტა Kingship-ი დამეხმარება. მაგარი იახტა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. კაპიტანი გარი. სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი.

სიეტლის შემოგარენში ბევრი მილიონერის სახლია? დიახ. დიახ. მაგალითად ვისი? ბილ გეიტსის, პოლ ალენის, ჯეფ ბეზოსის, კოდი ბეკის, რასელ ვილსონის. ფეხბურთელი არა? პირველი Microsoft-ის კორპორაციის დეველოპერის ჩარლ სიმონის სახლი შეკვეთა. მას 2.7 მილიარდი დოლარი აქვს გადანახული. სახლი Windows-ის ლოგოს სტილს

0: ჩიპშია დაპროექტებული. სხვათა შორის, სიმონი ცნობილი კოსმოსის ტურისტია. მას არ დაენანა 60 მილიონი და კოსმოსში ორჯერ იმოგზაურა. ეს კი ყავის სახლის ყველაზე დიდი ქსელის, სტარბაქსის დამფუძნებლის, პრეზიდენტის და ასე შემდეგ ჰოვარდ შულცის სახლია. მას პირად ანგარიშზე 2.8 მილიარდი დოლარი აქვს. სახლი კი რუბლიოვკაზე მდებარე ჩვეულებრივ აგარაკს წააგავს. მისი კომპანიის წლიური ბრუნვა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარია. ამის მიუხედავად ძალიან მოგრძალებული სახლი აქვს. მხოლოდ ორი სართულია, პატარა ეზოთი, მეტი არაფერი. დროშაც დაუკიდია. სად არის კრეატივი, სად არის ფანტაზია? არ შეიძლებოდა რამე ქანდაკებები ან თავისი პატარა ძეგლი მაინც დაედგა? ეს კი თავად ბილ გეიტსის, მაიკროსოფტის კორპორაციის დამფუძნებლის სახლია. მას ლეიბის ქვეშ 91 მილიარდი დოლარი აქვს ამოდებული. სახლი წყნარი ოკეანის ხის ქოხის სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, მეგობრებო, ასე გამოიყურება ამ პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის სახლი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახლის კეთილმოწყობის საკითხებში ბილ გეიტსი ნამდვილად მოიკოჭლებს. მას ჩვენი პოლიტიკოსებისგან ბევრი აქვს ასწავლი. აბა დააკვირდით. ერთი სირაქლემა მაინც თუჩანს მის ტერიტორიაზე. სულ რაღაც 600 კვადრატული მიწის ნაკვეთია. ალბათ ჰექტარიც კი არ იქნება. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ბილ გეიტსის სახლი ნამდვილი ფუფუნების შადრევანია. ის ჭკვიანი სახლის სისტემით არის აღჭურვილი, რომელიც გამზადებულ ცხელ აბაზანას დაგახვედრებთ. სანამ სამსახურიდან სახლში მოხვალთ, რა თქმა უნდა. სადღაც ხეების იქით კი ავტოფარეხია, სადაც 33 სტატუსიანი ავტომობილი დგას. თავად ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ასე თავისუფლად ვიღებთ, იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკაში ვართ. ეს რომ ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდეს, ბილ გეიტსი უკვე აქ იდგებოდა საცვლებში, ცულით ხელში და იღრიალებდა, რომ უკვე შეწუხდა და რომ აქაურობას მოვშორებოდით. და ბოლოს, სოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანის, ჯეფ ბეზოსის სახლი. ის კომპანია ამაზონის დამფუძნებელია და მისი ქონება 130 მილიარდში ადგენს. მას ჩვეულებრივი მყუდრო სოფლის სახლი აქვს. ამას ქვია წარმატება. 37 წლამდე ის ინტერნეტით წიგნებს ყიდდა. შემდეგ კი მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ინტერნეტ მაღაზია გააკეთა და რამდენიმე წელიწადში მილიარდერიც კი გახდა. როგორც ჩანს, ეს სიეტლელი მილიონერები ძალიან გამოუცდელები არიან. აბა როგორ შეიძლება საკუთარი სახლის აშენება 18 სართულიანი კორპუსის მოპირდაპირე მხარეს, საიდანაც მარტივად დაგინახავენ დურბინდით? კაპიტანო, როგორ მოხდა, რომ სოფლიოს ორი ყველაზე მდიდარი ადამიანი წარმოშობით სიეტლიდან არის? როგორ გახდნენ ისინი მილიარდერები? არ ვიცი. სადღაც სიეტლის ფარდულიდან დაიწყეს და ისე განვითარდნენ, რომ მილიარდერები გახდნენ. იქნებ არსებობს რაიმე საიდუმლო. იქნებ სიეტლში გენიოსები იბადებიან. მოიცა, ეს როლექსია?
1: Это
0: Rolex? Ну да. Бер. Я просто спросил. Арара убралот викитхе. Мართლა. Rolex გესმით? გამოდის რომ სიეტლში უბრალოდ ყველა მდიდარია. ასე მარტივად გავეცი ამ კითხვას პასუხი. უბრალოდ ვიკითხე. მოიცა, ეს Rolex-ია და მართლა Rolex-ი აღმოჩნდა. ჩემს ასტავმალავ. კარგი? ასე ჯობია.
2: გერბიან საფასური. სიეტლი.
0: Оливей.
3: Слышите?
4: Гесмит.
3: А вот.
4: Да, ай исиц.
3: Начался дождь.
4: Кацим, да.
3: В этом году.
4: Ам калакши мас განსაკუთრებულად შეიგრძნობ.
3: Создаётся
4: романтики ситпос. Да сахлис симқудровис шегзнебас кмнис. ადგილობრივებისთვის წვიმა ცუდ ამინს არ ნიშნავს. მას განსაკუთრებული ხასიათი აქვს. ეს კიდევ ერთი უცნაურობა. ისინი კოლგებს არ ხმარობენ. თითქოს სიეტლის მოსახლეობა წყალგაუმტარია. ისინი იმ კვატებს გვანან წყალი რომ არეკარებათ. აქ ამბობენ, რომ თუ სიეტლში ჩამოხვალ და გაწვიმდება,

0: ეს ნიშნავს, რომ ქალაქი გაგეცნოთ. მეგობრებო, ეს სიეტლის ყველაზე ცნობილი ხედია. მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს ქარია და ძალიან ცივა, მაინც ჯადოსნური სანახაობაა და უნდა დავთკბე. აუცილებლად. მორჩა, მე მგონი დავთკბი.
1: მინდა ამ ქალაქის საფრთხე გრძელო დავლიო.
2: Cheers.
1: გაუმარჯო სიეტლს.
3: გერბიან საფასური სიეტლი.

0: საღამოშვიდებისა.
1: გამარჯობა.
2: It's nine.
0: რასაკეთებთ?
1: ჩვენ კატანს ვთამაშობთ. ამ თამაში ძალიან ბევრი რესურსი გაქვს. მიწები, საძოვრები, მინდვრები. კამათელს რომ გააგორებ, უნდა დააკვირდე, ხომ არ იმყოფება შენი სახლი, შენობა, გზა, აი ამ რესურსებზე. თუ შენი შენობა, ქალაქი აღმოჩნდება ამ რესურსზე, მაშინ იღებ მის ბარათს. შემდეგ შენ
0: მაგარია.
1: ყველაფერი ძალიან ადვილია. ფიქრობ რომ საინტერესო იქნება.
0: გაგაჯობია, წავიდე და წიგნი წავიკითხო. ჰარი პოტერს გადავხედა.
2: დავაი.
0: დიდი მადლობა, კარგი საღამო გაატარეთ. დროზე უნდა დავწვე დავიძინო, სანამ ნაგავი არ დამახარისხებინეს. გოცნით, ძილინებისა.
3: გერბიან საფასური, სიეტლი.

0: სასტუმროს ელიშ ლოჯი.
1: დილით ყველაზე საშინელი, ნამძინარები. დასიებული სახის დანახვა. თან როცა ხვდები, რომ ეს შენი სახეა.
0: სიეტლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა, ძეგლი ან ქანდაკება კი არ არის, არამედ ეს კაფეა. გარედან თითქოს უბრალო სასადილოს გავს, მაგრამ ეს კურტ კობეინის საყვარელი სასადილო ყოფილა. ის უკვე 73 წელია დღე და ღამე დასვენების გარეშე მუშაობს. სიეტლის ყველა მაცხოვრებელი ერთხელ მაინც არის ამ კაფეში ნამყოფი, ამიტომ მე მას გვერდს ვერაული. კაფე ბეცი თავის 12 კვერცხიანი ომლეტით არის განთქმული. მე ყველი ცოკოთი და შაშხით შეუკვეთე. იმხელა, რომ გავშალოთ კარგი ზომის ზეწარი, ან გადასაფარებელი გამოვა. ომლეტის გარდა სამი ორმაგი კარაქიანი ტოსტი და შემწვარი კარტოფილი მოაქვთ. ეს ამოვნება არც ისე იაფი, $20 ღირს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ ყველაფერს ერთ ჯერზე ვერ მოვერები. მაქსიმუმ ნახევარი მივირთვა. დანარჩენს თან წავიღებ. მაგარია, მე ხომ მთელი დღე ქალაქში უნდა ვიარო. ასეთი გრანდიოზული პორციები ყველა ამერიკული სასადილოს და კაფეს დამახასიათებელი ნიშანია. ჩემი პირველი ნაჭერი ნორმალური ადამიანის სრულყოფილი დილის საუზმის პორციის ხელაა. გემრიელია. ნახევარი სიეტლი მსგავსი ომლეტებით საუზმობს. კაფე ბეცში წლის განმავლობაში 450,000 კვერცხი იჭმება. ცოტა ხანში კაკანს დავიწყებ. ერთი ქალისთვის ძალიან ბევრი კვერცხია. დანარჩენს თან წავიღებ. ამერიკაში მოჩენილი სატვლის თანწახება მიღებულია. უფასო კონტეინერსაც გაძლებენ და როგორც გაუმაძღარს, ისე არ გიყურებენ. Нам сейчас ардавтове.
2: Только посмотрите.
0: Шехедет 2 узармазари контейнеры гаивсо. Эс მთელი დღე მეყოფა. Шимშილისგან ნამდვილად არ მოკვდები.
3: Гербиан сапасури, Сиэтли.
1: Ранчо Вобли.
0: Сиэтли

0: აგრძელებს ჩვენს გაოცებას. ხის იოგა.
1: Друзья, не обращайте внимания.
0: მეგობრებო, ყურადღებას ნუ მიაქცევ ჩემს ცეკვას და სიმღერას. უბრალოდ როგორც იქნა, მივედი იმ ადგილას, სადაც დედამიწაზე ყველაზე უცნაური იოგა მელის.

ხის იოგა შემთხვევით გაჩნდა. ერთხელ ხალხი რანჩოზე სავარჯიშოდ შეიკრიბა. უცებ მათთან თხები მოვიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ასეთ კამპანიაში ვარჯიში ბევრად მხიარული და უფრო მშვიდი იყო. ბოლომდე ვერ ხვდები რა ხდება, მაგრამ ჩემი აზრით მაგარია. ხის იოგა იდეაში ჩვეულებრივი იოგაა. უბრალოდ სანამ შენი ჩაკრების გახსნას ცდილობ, ცხვირწინ ფუმფულად ხები ეხახუნებიან ერთმანეთს. საინტერესო იოგაა. მაპატიეთ, მე იოგათი მინდა დავკავდე. ცოტა სხომ ვერ შეიწევით?

0: სურათი გადამიღე ჩემ მეგობართან ერთად.
1: იოგა
0: ჩემთან ერთად, მაგარია. ჯანმრთელობა. ხანდახან ხები დამატებით სამსახურს გიწევენ, მასაჟს გიკეთებენ. ჩემზე მოისაქმა. ისინი ძალიან კეთილები არიან. ადამიანებთან ახლო კონტაქტში შედიან. მოდიან, გეფერებიან. ძალიან საყვარლები არიან. რა საყვარელია.
2: После занятия
0: варджиში შემდეგ შეიძლება მათ ეთამაშო და მოეფერო. რა საყვარელია.
3: просто картина
0: масло карги нехати камова настюшка да тха не რა თქმა უნდა ამ იოგას უამრავი დადებითი მხარე აქვს ბუნებასთან საკუთარ სხეულთან ხასიათთან განმარტოვება ხასიათთან განმარტოვება
3: вот пожалуйста
0: აი ნებეთ ზიხარ არაფერს არაკეთებ შენ გარშემო ორი პატარა თხა დახტის და საოცრად ბედნიერ გაწყობას გიქნის როგორ შეიძლება აქ ბოროტი ადამიანი იყო და ცხოვრება არ გეყვარდეს ეს ყველაფერი შესანიშნავია
4: გერბიან საფასური სიეტლი
0: მე-6 ავენიუ
5: სიეტლი შორი ახლოს იდუმალი ტყე ხოხო მდებარეობს. იქ ხეები ზღაპრულ გოლიათებს გავს. აქ გობლინები ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ მხოლოდ ამ ტყეში შეიძლება ნამდვილი საოცრება მოხდეს. როგორ არ უნდა წახვიდე ესეთ ადგილას? ტყეში შესვლა $25 ღირს. მაგრამ მე ხომ ყველა გართობის გაძვირების პროფესიონალი ვარ, ამიტომ ტრადიციულად $500-იანი გიდი ავიყვანე. გამარჯობა ტომი, მე ენტონი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. ერთი წუთით შენ 100 აპირებ ტყეში წამოსვლას. რა სერჩი ჩემ თეთრ ბოტასებს? შენ მათ გაანადგურებ. მოდი წესიერ ფეხსაცმელს მოგცემ. კარგი. აი ეს ჩაიცვი. ღმერთო ჩემო.
4: ლეს ხოხოს
5: ტყე ძალიან ბებერია. ამ ხეს შეხედე. ის დაახლოებით 1000 წლისა. 10 საუკუნის ხე. დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლის ხეა. 100 მეტრის. ამ სიმაღლის შენობებიც კი არ გვაქვს. როგორც ტომიმ თქვა, მეცნიერულად ამ ადგილს ატლანტიკურ წვიმიან ტყეს უწოდებენ. ყოველწლიურად ციდან 4 მეტრი წვიმა მოდის. აქ ყველგან წყალია. აქ ჰაერიც კი ღრუბელივით არის წყლით გაჟღენთილი. ეს ხავსისთვის იდეალური ადგილია და ის ყველაფერზეა მოდებული. ირმების გარდა ჰოჰოს ტყე მართლაც ზღაპრულია და ტომი მისი საოცრებების შესახებ ყველაფერი მომიყვა. ამ ჭარბი წყლის რაოდენობის გამო ყველაფერი სწრაფად იზრდება. ებერი ხე თუ მოტყდება, მის ადგილას ერთ წელიწადში ახალი ხეა მოდის. ხე უპება და რაღაც კომპოსტის მსგავსი გამოდის. ძველი ხეებისგან არას უფთავებენ. მას ნიადაგის გასანოყიერებლად ტოვებენ. გამოდის, რომ მკვდარი ხე ახალ სიცოცხლეს იძლევა. ეს მთელი ფილოსოფია, ინი და იანი. ხავსი ხეს წყალს უნარჩუნებს. ის შეგიძლია ღრუბელივით გამოწურო. შეხედეთ? მთელი ხელი სველი მაქვს. კიდევ ერთი საოცრება ის არის, რომ აქ ხეები თავის თავს არ გავს. მეგობრებო, ალბათ უმიხვდებით ეს რახია. მას რომ შეხედა, ვერც კი იფიქრებ, რომ ამ ხეს ხშირად ხვდები. იმიტომ რომ ის ნეგერჩხალია. ერთი შეხედვით არ ეტყობა, არა? აქედან მარტო წადი. რადგან მარტო ტყის სიჩუმეში შეიგრძნობ თელ მის მაგიურობას. დიდი მადლობა, ტომი, არაჩვეულებრივი ექსკურსია იყო. კიდევ მოდი.

ჩემი გიდი მართალი აღმოჩნდა. ხოლოდ მაშინ შეიგრძნობ ამ ადგილის მაგიურობას, როდესაც ამ ცოცხალ მორცხ გოლიათებთან ერთად მარტორჩები. ეს ხე ტრინიტის მაგონებს მატრიცადან. გახსოვთ? აი ამ პოზაში რომ იდგა. ეს კი ენთია, ბეჭდების მბრძანებლიდან. ხომ გახსოვთ ის ხეები, ჰობიტებს რომ ეხმარებოდნენ? საინტერესო ის არის, რომ ყველა ხე თავისებურად უნიკალურია და ამავდროულად თავში სხვადასხვა ასოციაციებს გიქმნის. აი ეს მონსტრს გავს, ის კი ობობას, თითქოს ობობის ფეხები აქვს. თითქმის ყველა ხე რომელიღაც საინტერესო პერსონაჟთან ასოცირდება. კარგი ფანტაზიის მქონე ადამიანისთვის აქ ძალიან საინტერესო გარემოა. ამ ზღაპრული ადგილიდან გამოსვლას ვაპირებდი, როდესაც თავს თავარი საოცრება გადამხდა. შეხედეთ, შეხედეთ, ეს ხომ ველური ირმებია. ხალხი საერთოდ არ ეშენიათ. ეს კი ზღაპრულ ბემბის გავს.

0: მართალია ძალიან გავიყინე და სულსველი ვარ, მაგრამ ენით აღუწერელ ბავშვურ სიხარულს განვიცდი. ჩვენ ძალიან ადრეულ ასაკში აღარ გვჯერა ზღაპრების. არა და ზღაპრები ხდება.
1: გერბიან საფასური, სიეტლი.
0: მეგობრებო,
2: რესტორანი კრიქსაიდი.
0: ბოთლის დამალვას ვაპირებ და პირველი მითითება რესტორანია. მეორე მითითება დღე. სიეტლში $100-იანი სპონა

0: არც ისე ადვილი იქნება. ასმე ერთე ტრასით ოლიმპიკის პარკში წავით. რესტორან ქრიქსაითთან კალალოკის ქუჩაზე შეუხვიეთ. მარცხნივ 100 მეტრით გაუყევით სანაპიროს და ბოთლი იქვე ხეებში ეძებეთ. წარმატებები. სიეტლი პანკს გავს წარმატებული ბავშვების ჯგუფში. ის ვერ იტანს სტერეოტიპებს და თავისი წესებით ცხოვრობს. პაკეტი კომპოსტია. მავთული რისაიკლი. სიეტლი ნაცრისფერი თაგვი კი არა, ექსცენტრიული ვინმეა, რომელიც თავისი იდეოლოგიით ცხოვრობს. სამწუხაროდ ხელით შეხება აკრძალულია და მას საერთოდ არ აინტერესებს სხვისი აზრი. როლექსია? დიახ. ალბათ ამიტომაც გაატარებთ აქ უქმეებს მსუბუქად და სასიამოვნოდ.
1: როგორ არ უნდა გიყვარდეს აქ ცხოვრება?
0: უკეთესი იქნება ერთ კვირას და მეცაც თუ დარჩებით.
1: ვაუ! გონი უკვე ვისი ამოვნე. ადამიანი მართლა გაგიჟდება.
0: რამე ფიგურა მაინც დაედგა.
1: მეგობართან ერთად გადამიღე.
0: აბა, როგორია?
1: მეგობრებო, არავის არ ურჩევ რომ პირველივე სოკო შეჭამოს. მეგობრებო. მეგობრებო.

0: მეშვიდე ავენიუ.
1: ანტოხა, დროზე მოდი აქ.
0: გამარჯობა. რა ხდება?
1: რა ხდება, ანტონ? რა ხდება და სიეტლი მოხდა? აღფრთოვანებული ვარ, შეყვარებული ვარ. მზე არ არის, სულ მოგრუბლულია და წვიმს. მაგრამ ამავდროულად ისეთი სულიერია.
0: იმიტომ რომ წვიმა უხდება.
1: რა პოეტური ხარ, ტუშკინ.
0: ეს უნიკალური შემთხვევაა, იმიტომ რომ სიეტლი ორივეს მოგვეწონა. შეგვიძლია ამ ქალაქს ერთი მსუქანი ლაიკი დავუწეროთ. შეიძლება ხუთიანი დავუწეროთ.
1: მაგარი ხარ. ასე რომ მეგობრებო, ჩამობრძანდით სიეტლში. ჩვენ კი ამ დროს შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად გავფრინდებით. როგორი ეს ცულოვნები ვართ?
0: მოშორე ეს შენი ვარდისფერი ქოლგა საერთოდ არ ჯდება ჩვენ სფერებში. ვერ ხვდები? რა ჭირს?
1: ფერში არ ჯდება ღმერთო შემო.
0: ხელი მომკიდე? არ მინდა რომ გვეყურა. რა ჭირს? საქმის კეთება მინდა.
1: რა საქმის? ჩვენ ხო მეგობრები ვართ.
0: მაგალითად ქალაქობანას თამაში. მოდი აქეთ.
1: საით.
0: აი, აქეთ მოდი. შენ რა სრიალებ? ადეკი.
1: მორჩა.
0: ადეკი. მოიცადე, ივლეევა. რატომ ბრაზდები? ნასია, ნასია.
1: თავი დამანებე.
2: გერბიან საფასური, სიეტლი.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინის შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია.

აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1994 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები. გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების,

იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ხანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ხანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ხანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ხანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ვუხ გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
2: ულამაზესი აეროპორტი არა?
1: ისევე როგორც სადგური.
2: ხო. გამარჯობა, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ შეერთებული შტატების მთავარ ქალაქს ვესტუმრეთ. ეს ამერიკის დედაქალაქია, ვაშინგტონ დი.სი.
1: ნასტია, ეს არის ქალაქი, სადაც პრეზიდენტები ცხოვრობენ, სენატორები, დიპლომატები. ეს სერიოზული მამაკაცების ქალაქია.
2: ტუშკინ, ეს ხომ მშვენიერია.
3: ტუშკინ.
2: დარწმუნებული ვარ, მათ ულამაზესი ქერათმიანი გოგონას კამპანია გაახარებთ.
1: მესმის შენი, და გთავაზობ ეს საკითხი მოლაპარაკებების გზით გადავჭრათ.
2: პირვა მისაღებია, საფასური.
1: გერბი, დილამშვიდობის ამერიკა.

0: Настя, дипломат გამომართვი?
1: Антон, გონი ეს უკვე მეტის მეტია. სულ არ მეცინება.
0: მიდი, იმედი არ გამიწრუო. კარგი?
1: მორჩა, წადი. წადი. წადი. მეგობრებო, ყველას კარგად გესმის, რომ ნიშნულობა არ აქვს ანტონს. ოქროს ბარათი შეხვდება თუ 100 დოლარი. ჩემი თავგადასავალი ყოველთვის უფრო საინტერესოა. ნასტუშკა სიღარიბე აქ არის.
2: ვაშინგტონის შეერთებული შტატების მართვის ცენტრია. თემსოფლიოში მისი ეშინიათ და პატივს ცემენ. მის ერთ სიტყვას მთელი ქვეყნის ბედის შეცვლა შეუძლია.
1: გამეთანხმებით, ხიარული ვიკენდის გასატარებლად საუკეთესო ადგილი არ უნდა იყოს. მაგრამ თუ არ გავრისკავთ, სიმართლეს ვერასდროს ვერ გავიგებთ.

0: ვიჩ რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, ხუთ წამში ხელები გადაუგრიხეს.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
0: გერბიან საფასური ვაშინგტონში 3 წლის წინ იყო. პირველი რაც შეერთებულ შტატებში ჩვენი არ ყოფნისა შეიცვალა. ეს პრეზიდენტია. მაშინ იყო ასე. მაგრამ გახდა ასე. ეს სუვენირი $19 ღირს, მერტო ჩემო. დოლარი. დოლარი.
2: ვაშინგტონში დიდი ზომის შავი ლიმუზინი ვერავის გააგვერდა. მანქანა ჯავშნიანი უნდა იყოს. და მას დაცვა უნდა ხავდეს. თან სპეციალურად გაწვრთნილი.
0: ტუშკინ. ტუშკინ. ტუშკინ. ტუშკინ. ტუშკინ. ტუშკინ. ტუშკინ.
2: ой. მანქანა კი არა. ნამდვილი ჯავშნოსანია. ეს მინები 7.62 კალიბრიანი ტყვიის მოხვედრას უძლებს. გესმით?
0: ანტონ, $100 არ მოგიწია, გესმის? შენ გაქვს. ანტონ, ორი დღე თავი როგორ გავიტანო? ტუშკინ, გამიღე.
2: თუ ეს მანქანა ავტომატური იარაღისგან გიცავს, თავისთავად დაგიცავს ყველა მათხოვრისგან. მას ასეთი სისტემაც აქვს, ელექტროშოკერი. შარონ? შეხედეთ?

0: ხელი მომეცი. მაგარია.
1: ეს რა იყო?
0: და ეს ყველაფერი არ არის. აქ მიკროფონიც არის. მასთან სალაპარაკოთ. ნასია. რა გინდა?
1: რა მინდა? ფული მომეცი.
0: ნასია, ამ ადამიანმა მეხამრედი გამოიგონა. უბრალოდ შემდეგ ჯერზე გამოიყენე. კიდევ რამე რომ არიტკინო. გამომართვი და მომწყდი თავიდან.
1: შემაძლებ. სასტიკი ვაშინგტონი.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: მე-14 ქუჩა.
0: სანამ ნასტია კულტურულ შოკს უმკლავდება, ჩემი ჯავშნოსანი მანქანის შესწავლას ვაგრძელებ. მას GMC დენალი ჰქვია. ვაშინგტონში ასეთი მანქანები სენატორები, კონგრესმენები და თავად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დადის. ეს ჯავშნოსანი ნამდვილი სუპერგმირია. ალბათ გაინტერესებთ, რითგან სხვდება ჯავშნოსანი მანქანა ჩვეულებრივი ავტომობილისგან. სალონში ყველაფერი იგივეა. მაგრამ მინების სისქე 4 სანტიმეტრია. მეორეც. ისინი არიხსნება. ზარა სპეციალური კევლარის ფირფიტებით არის აღჭურვილი, რომელიც ჯავშნოსანს ტყვიებისგან იცავს. რამდენ ხანში ავითარებს ეს მანქანა ადგილიდან საათში 100 კილომეტრს? 4.9 წამში. არაფერი მესმის. რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს? ეს ყველაფერი არ არის. თუ ჩემს სუპერგმირს ფეხში ტყვია მოხდება, ის სირბილს მაინც მოახერხებს. ის აღჭურვილია სპეციალური საბურავებით, რომელიც ტყვიის მოხვედრის შემდეგაც მანქანას საშუალებას აძლევს საათში 100 მილი სიჩქარით იმოძრავოს. საჯეს ბუნებრივი არა რიგითი ტაქსისტი, არამედ ნამდვილი პროფესიონალი მართავს. ეს მხარბეჭიანი კაცი წინა სავარძელზე შარონია ჩემი პირადი მცველი. შარონ ამარი ყოფილი სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი. დღეს უცხოურ დელეგაციებს, მინისტრებს, შეიხებს და უმდიდრეს ამერიკულ ოჯახებს იცავს. ასე რომ მთელი შაბათკვირა სრულიად უსაფრთხოდ ვიქნები. რამდენად? სასაცილო თანხად. დღეღამეში სულ რაღაც $6000.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: სადგური რონალდ რეიგანის სახელობის აეროპორტი.
1: მაშასე. ჩემი უქმეები ვაშინგტონში. მეტროს სადგურით იწყება. პირველი, რამაც მაშინვე გამაკვირვა. ამ მატარებლის ვაგონებს შეხედეთ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ 60-იანი წლებიდან ჩამოვიდნენ. ვაგონის ინტერიერი სწორედ ამას ადასტურებს. იატაკი გაცვეთილია. ყველგან სიბინძურეა. სიმართლე გითხრა, შეერთებული შტატების დედაქალაქისგან ამას არ ველოდი. კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ მეტროს ვაგონი ეკონომ კლასის უკიდურეს ეკონომ ვერსიას მაგონებს, ქალაქით უნდა დავთქვე. დარწმუნებული ვარ, მშვენიერი იქნება. როგორც ჩანს, ეს დღეს არ გამოვა.
0: როგორც იქნა შევხვდით ერთმანეთს? ვაშინგტონი, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ქვეყნის დედაქალაქი. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
1: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: ვაშინგტონი ძალიან უჩვეულო ქალაქია. ის ტიპურ ამერიკას არ ჰგავს. იმასაც ვიტყოდი, რომ ზოგიერთ ადგილას ის საბჭოთა ქალაქსაც ჰგავს. აი შეხედეთ. ეს შენობა რაღაც კულტურის სახლის მსგავსია. ეს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ჰგავს. ეს კი საქალაქო საბჭოს. აი ეს კი ტიპიური სახმმართველობის შენობაა. მოკლედ, ყოველწამს ფოტოების გადაღების სურვილი ჯერ არ გამჩენია. ამერიკული სტანდარტებით აქაური შენობები უბრალოდ ჯუჯებს ჰგავს. არც ერთი ცათამჯენი არ შემხვედრია. არსებობს პოპულარული იმითი, რომ ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე მაღალი ნაგებობის აშენება არ შეიძლება. ეს ყველაფერი სისულელია. ვაშინგტონში სახლების სიმაღლე დამოკიდებულია ქუჩის სიგანეზე, რომელზეც ის დგას, რასაც 6 მეტრი ემატება. ამ კანონის გამო ქალაქს ბევრი ჰაერი, შუქი და რცა აქვს. პენსილვანიის გამზირი.
1: მაშასე. რა წარმოადგენს ერთი შეხედვით ვაშინგტონი? აქ არც ერთი რეკლამა არ არის. ვერც ადენებს დაინახავთ, რადგან ისინი ძირითადად ეზოებში და მიწის ქვეშ არის გაყვანილი. აქ არც გრაფიტია და არც მოხატული შენობები. და აქ არ არის ნაგავი. ქაღალდის ერთი ნაგლეჯიც კი. მოკლედ ყველაფერია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა მთელი ყურადღება საჯარო სამსახურზე გადაიტანონ და მშვიდად იაზროვნონ. ხო მართლა, ვაშინგტონში ძალიან განიერი პროსპექტებია, რაც ქალაქს სივრცეს მატებს. გეჩვენება, რომ ქალაქში ძალიან ცოტა ხალხია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: კვარტალი პენი.
0: ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ხელისუფლების ყველა სისტემა იყრისდავს. ეს ქალაქი არა საცხოვრებლად, არამედ ქვეყნის სამართავად აშენდა. პრეზიდენტი თეთრ სახლში ცხოვრობს. კონგრესი კაპიტოლიუმშია. ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო

სახელმწიფო ხაზინი შენობაში. თავდაცვის სამინისტრო პენტაგონში იმყოფება. სენატი და მერი ჯონ ვილსონის შენობაში. ფაქტიურად ეს ქალაქი ოფისია და მის ქუჩებში მხოლოდ პიჯაკებში გამოწყობილი თანამდებობის პირები

0: პოლიტიკოსებთან შესახვედრად ჩამოდიან. მათ არც მე ჩამოვრჩები. პროდიუსერ სენატორთან შეხვედრის დაგეგმა ვთხოვე და შეხვედრა მაკდონალდში კი არა, მისივე სამუშაო ადგილზე დავგეგმეთ. ხალიჩები, ფოტოები. სოფლიოში ყველა ადმინისტრაციული შენობა ერთნაირად გამოიყურება. სენატორი კვირაში ერთხელ სტუდენტებს ლექციას უტარებს. პოლ შტრაუსი, ქალაქ ვაშინგტონის სენატორი. პოლიტიკური სტაჟი 22 წელი და მისი ოფიციალური ხელფასი წელიწადში $150,000-დან იწყება. ჰობი ბეისბოლი და ნათელი ფერი სალსტუხები. სასიამოვნოა, სენატორო. მადლობ, რომ შეხვედრაზე დამთანხმდით. სასიამოვნოა. ჩემი როგორც სენატორის პირდაპირი მოვალეობა, დედაქალაქის მნიშვნელოვან სტუმრებთან შეხვედრასაც ითვალისწინებს. ვაშინგტონი საუკეთესო ქალაქია შეერთებულ შტატებში. თუმცა, ის მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქიც არის ტურიზმის, ბიზნესისა და ცხოვრების თვალსაზრისით. ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მითხარით, სენატორი რა პრივილეგიებით სარგებლობს? არანაირი? ჩემთვის უფასო მანქანა ან საცხოვრებელი ადგილი არავის უჩუქებია. არც სეიშელის კუნძულებზე მიშვებენ დასასვენებლად. ხელფას ჩვეულებრივ თვეში ერთხელ ვიღებ. არც ბრონირებული მანქანა არ მემსახურება და არც მჭირდება. არ მჭირდება ნამდვილად. ჩემს ქალაქში თავს უსაფრთხოდ ვგრძნობ. ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი სენატორების სახელობითი ნომრებია. მათი დახმარებით პარკირება ნებისმიერ ადგილას შემიძლია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ ხომ არ სარგებლობთ?
1: არა.
0: ყველაფერს ვიხდი. კარგით რა. რა უცნაური ქვეყანა გაქვთ? ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. უბრალოდ თუ ამერიკელი პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იმუშაო და ხალხს უბრალოდ თავი არ უნდა მოაჩვენო. ხალხთან ახლოს უნდა იყო. ვიცი რომ მეგობარიც ჩამოიყვანე, რომელსაც 2 დღისთვის სულ $100 აქვს. არ მინდა ხალხმა იფიქროს, რომ სენატორთან შეხვედრა მხოლოდ მდიდარ შეუძლია, ასე რომ მეგობრის ნომერით ჩამაწერინე. თავისუფლად შეგიძლია. რა? მომესმა? სენატორს ნასტია მაწანწალასთან უნდა შეხვედრა. შოკში ვარ. მაგრამ სენატორს ვერ შეეკამათები. მადლობ შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: ეროვნული ხეივანი.
0: ნასია?
4: დია.
0: გამარჯობა, სენატორი პოლ შტრაუსი ვარ. მე თქვენ შესახებ გავიგე.
3: უკაცრავად რა? სენატორი?
0: დია, ვაშინგტონის სენატორი ვარ.
3: მეხუმრებით არა?
0: არა, ხუმრობა არ არის. თქვენ მეგობარ ანტონს შევხვდი და გადაცემის შესახებ მომეკვა. მინდა რომ ერთ გამორჩეულ რესტორანში დაგპატიჟოთ. ეს განსაკუთრებული ადგილია, სადაც პრეზიდენტები და მეფეები დადიან.
3: სერიოზულად ამბობთ?
0: დია, სრულიად სერიოზულად.
3: უკაცრავად შოკირებული ვარ. დია, თანახმა ვარ. რა პრობლემაა? მისამართი თუ შეიძლება. ეს ადგილი როგორ ვიპოვნო?
0: ბენს ჩილი ბოული ქვია. ძალიან ცნობილ ქუჩაზეა. იუსტრეთი.
3: კარგი. მადლობ.
0: დიდი მადლობა, პირიქით.
3: ნახვამდის. ეს რა იყო? მე უბრალოდ ახლა ვაშინგტონის სენატორმა დამირეკა და ერთ-ერთ ცნობილ რესტორანში სადილად დამპატიჟა. უკაცრავად რა? სენატორმა მითხრა, რომ რესტორან ბენს ჩილი ბოულში ლანჩის დროს დამელოდება. მოიცადეთ. პოლიტიკოსები ამ რესტორანში სადილობენ? ეს ხომ იაფასიანი ტრაფიკების სასადილოა. მისამართი ხომ არ შემეშალა? გამარჯობა. თუმცა არა.
0: გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ანასტასია, სასიამოვნოა.
0: სასიამოვნოა. მე სენატორი შტრაუსი ვარ.
3: ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია.
0: ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა.
3: დიდი მადლობა.
0: დაბრძანდით.
3: სიამოვნებით.

0: სხვათაშორის ეს ბარაკ ობამას ადგილია. აქ ხშირად მოდის ხოლმე.
1: რესტორანი Ben's Chili Bowl ვაშინგტონის ისტორიული ადგილია. იმ დროს, როდესაც ამერიკაში ფერადკანიანთა უფლებებს აღვნიშნეს, მე პატრონი მათ უფასო სადილით უმასპინძლდებოდა. ეს კეთილშობილი ქალი აქ დღემდე მუშაობს. მის რესტორანს მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები და პრეზიდენტებიც კი სტუმრობენ. ჩემთან შეხვედრა რატომ გადაწყვიტეთ?
0: ჯერ ერთი, არ მინდა იფიქრონ, რომ სენატორი მხოლოდ მდიდრებს ხვდება. მეორეც, მინდა დაგეხმაროთ, $100 ვაშინგტონში არ დაიკარგებით. თანხა დაგრჩებათ კიდეც. შეხედეთ, ტრანსპორტში ფულის გადახდა საჭირო არ არის. ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრშია განლაგებული. მუზეუმების უმეტესობა კი უფასოა. გარდა ამისა, ხელმისაწვდომი და გემრიელი საჭმელი ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ. მე ასეთ ადგილებში ვიკვებები ხოლმე. აქაც ამიტომ დაგვატიჟეთ. აქ გემრიელი და იაფი საკვები აქვს.
1: სენატორმა ბარაკ ობამას საყვარელი კერძი მირჩია. საფირმო ჰოთ-დოგ მენიუმ დოგვით და წიწაკა ჩილით. გარეგნულად ძალიან ჩვეულებრივ ჰოთ-დოგს გავს. მითხარი, ჯერის იმირთმევა ჯობია კარტოფილის თუ ჰოთ-დოგის?
0: როგორც გინდათ. ეს ამერიკა. გემრიელად მიირთვით.
1: გემრიელად მიირთვით. წარმოუდგენელი და გემრიელი სოსისია. ჯერ ერთი უზარმაზარია, ახლა ვეგაჩვენებთ. გრილზე მომზადებული და ძალიან წვნიანია. პრეზიდენტმა იცის რა შეუკვეთოს.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: ბოგი ბოტომის რაიონი.
0: მე კი ვაშინგტონში ჩემს უსაფრთხო ვიკენდს ვაგრძელებ. შარონ, თუ გავლენიანი პოლიტიკოსი ხარ და პირადი დაცვით დადიხარ, თავი როგორ უნდა დაიჭირო მითხარი. მანქანის კარი თავად არ უნდა გადაღოთ. აკრძალულია. დაცვის გარეშე სიარულია აკრძალული. სადაც მოგესურებათ ვერ წახვალ. მხოლოდ იქ შეგიძლიათ წახვიდეთ, სადაც პირადი მცველი გეტყვით. შარონ, მაშინ უსაფრთხო ადგილი შემირჩიე, სადაც 2 დღის მანძილზე დავრჩები. შარონმა ჯორჯთაუნის ძველ უბანში მიმიყვანა, სადაც მხოლოდ ელიტარული სახლებია. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, სხვა დეტალების გამხელა აგვიგრძალა. შენობის ჩვენების ნებაც კი არ მოგცა. ახლა შემოწმებას გავივლით და ყველაფრის ჩვენებას შევძლებთ. მოიცადეთ, ერთი ნაბიჯიც არ გადადგათ, სანამ ყველაფერს არ დავათვალიერებ. პირველი, რაც დაცვის თანამშრომელმა უნდა გააკეთოს, ფარული კამერების, მოსასმენი აპარატურის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შემოწმება.

0: ყველაფერი რიგზეა. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ. იცით რა, მეგობრებო? ეს პროცედურები ყველანაირი სპონტანურობას ფობს. მინდა და შემოვსულიყავი და მეთქვა. მაგრამ მომენტმა ჩაიარა. ვეღარ დავაბრუნებ. ბინა ძალიან მაგარია. მაგრამ
1: уже нет, понимаете?
0: Вау, эффекты агар არის. Панჯარასთან დგომა უსაფრთხოა. ყველა და მინახავს. რომ შეიძლება снайპერმა მიზანში ამომიღოს. ეს სპეციალური ტონირებული მინებია. მათ მიღმა არაფერი ჩანს. ასე რომ ბინაში სრულიად უსაფრთხოთ ხართ. აივანზე გასვლა კი მკაცრად აკრძალული გახდა. მოგბრძანდით? ეს რა არის? ეს რამე აკარით? ამ წებოვან ქაღალდს ჯაშუშები იყენებენ. ის გვიჩვენებს ჩვენს არყოფნაში ბინაში ვინმე შემოვიდა თუ არა. რომ იცოდეთ ამ ქაღალდს სერიული ნომერი აქვს. ანუ მისი გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ თუ ისეთი ჭკვიანი ხარ, რომ წებოვანის ადრობა ოთახში შემოწევა და შემდეგ ისევ დაწებება მოახერხე, ქაღალდი ფერსი წვლის და მასზე წყლის წვეთების კვალი რჩება. მორჩა, გასაგებია რომ ოთახში ვიღაც იყო. ასე რომ ნამდვილად ვერავის მოა

0: გერბიან საფასური ვაშინგტონი
1: მეშვიდე ქუჩა.
2: სენატორის თქმით, ქალაქის ყველა მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნაციონალურ ხეივანში, ნეიშენალ მოლშია განთავსებული. შევამოწმოთ. მაშასე, ეს კაპიტოლიუმის, ეს თეთრი სახლი, ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალი, ეს კი თომას ჯეფერსონის მემორიალია. ამ ყველაფერს ჯორჯ ვაშინგტონის მონუმენტი აგვირგვინებს. ასევე ხეივანში არის პარკები, მუზეუმები, ხელოვნების ეროვნული გალერეა და ბოტანიკური ბაღი. ძალიან მოსახერხებელია. შეგიძლია მთელი დღე ერთი საინტერესო ადგილიდან მეორისკენ ისეირნო. ეს აბრაამ ლინკოლნის მემორიალური კომპლექსია. წარმოიდგინეთ, მარმარილოს ასეთი დიდი ზომის პანთეონი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ააგეს, რომ უზარმაზარი მონუმენტი გადაეხურათ. ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხედია, რომელიც ვაშინგტონის გამოსახულებიან ყოველ მესამე ბარათზეა გამოსახული. ეს ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა. ვაშინგტონის მონუმენტი. და რა თქმა უნდა, ნაციონალური ხეივნის ვარსკვლავი. ყველაზე ცნობილი სახლი მსოფლიოში. თეთრი სახლი. მაგარია. აი ისიც, შეერთებული შტატების ყველა პრეზიდენტის სახლი, რომელშიც ახლა დონალდ ტრამპი ბინადრობს. თეთრი სახლი განსაკუთრებული ემოციებით მავსებს. ახლა ის ჩემგან თითქმის გაწვდილი ხელის მანძილზეა. წინანჯერზე ჟენიას თეთრ სახლთან ნაცნობობა კარგად არაეწყო.
3: სიმართლე გითხრათ, მეგონა უფრო დიდი, უფრო მასშტაბური და პათოსური იქნებოდა.
2: გეთანხმებით, მაგრამ ეს სახლი სოფლის სახლს მხოლოდ გარეგნულად გავს. მის შიგნით მთელი ქალაქია. აქ არის 16 სადინებელი, მისაღები, ბიბლიოთეკა, სტომატოლოგიური კაბინეტი, საკონფერენციო დარბაზი, კინოთეატრი, საბანკეტო დარბაზი, ბოულინგის დარბაზი, დასათვალიერებელი მოედანი და ყვავილების მაღაზიაც კი. პრეზიდენტ შეუძლია ამ სახლიდან ერთი წელი არ გამოვიდეს, თანაც ის არც ისეთი დაუცველია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. თეთრი სახლი სუპერ უსაფრთხო ადგილია. მის პერიმეტრს 24 საათის განმავლობაში 500 პოლიციის ოფიცერი. და სამოქალაქო ტანის სამოში გამოწყობილი 500 აგენტი იცავს. საიდუმლო სამსახური. და სნაიპერები, რომლებიც სახურავებზე მორიგეობენ. ასე რომ ამ სახლთან ხუმრობა არ შეიძლება. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ბიჭს, რომელმაც რაღაც წესი დაარღვია, 5 წამში ხელები გადაუგრიხეს. პოლიციის მანქანა 2 წამში გაჩნდა ადგილზე. პოლიციელები ბიჭს უცერემონიო ჩხრეკენ. შეხედეთ მის ნივთებს ზურგჩანთიდან როგორ ყრიან. თვალის დახამხამებას ვერ მოასწარი, რომ სახანძროც მოვიდა. მოგაცრავად, დიახ. ხომ არ იცით რა მოხდა? ვიღას დააპატიმრეს. მართლა? ხო. საოცარია. ბიჭს ველოსიპედით თეთრი სახლის ტერიტორიაზე შესვლა და სეირნობა უნდოდა. პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეშლილი სტუმრების ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდიან. ზოგი შეიძლება ტერიტორიაზე ვერტფრეინიდან გადმოხტეს. ზოგი ღობეს მანქანით შეეჯახოს. ერთმა ბიჭმა, რომელსაც პიკაჩუს ქუდი ეხურა, კიბე მოიტანა და ღობეზე გადაძვრა.
0: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
2: სკვერი ჯუდიშერი.
3: მე და შარონი კვლავ მნიშვნელოვან საქმეებზე დავდივართ. მისმინეთ, ამ ოფიციალურობამ თავი არ მოგაბეზრათ? შარონ, ვაშინგტონში რამე უფრო მხიარული, უფრო სასიამოვნო ადგილი არ არის? არის. ეს ადგილი ვაშინგტონში ყველაზე უცნაური ადგილია. საკონდიტრო მაღაზია It's Sugar. ამ ადგილას აძლევენ ბიზნესმენების საკუთარ თავს მოშვების უფლებას. მაშასე, როგორ დავატყობოთ მდიდრული ცხოვრება უფრო მეტად. არ მეყოფა. არც ეს მეყოფა. აი, ეს კი უფრო სოლიდურია. უზარმაზარი ჟელე. ჟელატინის დათუნია. 1 კილოგრამი. თუმცა არ მიგვერს. ამერიკელებს ხომ გიგანტური საჭმლის მანია აქვთ. ამერიკაში ეს არაერთხელ შეგვიმჩნევია. უზარმაზარი ბურგერები. უზარმაზარი კოქტეილები. უზარმაზარი დონატები. ალბალსაც დავამატებ 800 გრამს. ცოტა მეჩვენება, მაგრამ არა უშავს. ეს კი ნასტიას ვუყიდე. მოსწონს ასეთი რაღაცები. სოფლიოში ყველაზე დიდი ჭიაყელაა. ეს ჟელატინის. ჩაისთვის ნამთვარიც მინდა. არა, არა, მეგობრებო, ნამდვილად გავსკნები.
0: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: მე-11 ქუჩა.
2: როგორც სენატორმა მითხრა, ცენტრში უამრავი იაფასიანი ჰოსტელია და გარეუბანში წასვლა არ არის საჭირო. ერთი მირჩია კიდეც, დისი ლოფტი. გამარჯობა, ერთი ღამით საწოლი მჭირდება.
3: 6 ადგილიან ნომერში საწოლი $35 ღირს.
2: იქნებ ამ ფასში საუზმეთ შედის, თუ მხოლოდ საწოლის ფასია.
3: ეს მხოლოდ საწოლის ფასია.
2: შეერთებულ შტატებში საწოლში $30 უკვე მერამდენედ ვიხდი და ყოველჯერზე ისე მიყვირს, თითქოს პირველი იყოს. კარგი. მაგრამ ამ თანხის ფასად იღებ.
3: აქ კი შეგიძლია ყავადალიო როგორც სახლში. აქ კი შეგიძლია იმუშაო. Wi-Fi უფასოა. აქ კი შეგიძლია საყვარელ სერიალს უყურო როგორც სახლში.
2: ძილი კი ისე მომიწევს როგორც იაფასიან მატარებელში. კიდევ კარგი დიდი ფანჯრები მაინც დამხვდა. ზურგჩანთით მოგზაურობისას ერთ რამეს მივხვდი. ჰოსტელში ცხოვრების მთელი ხიბლი არა, მათი დაბალი ფასი არამედ საინტერესო ხალხია, რომელთა გაცნობაც აქ შეიძლება. ეს ბრაიანია, ის ამერიკაში ფეხით მოგზაურობს.
3: ფლორიდის შტატიდან მაიამიდან 1000-ზე მეტი მილი გავიარე.
2: უმანქანოდ?
3: უმანქანოდ და ავტობუსის გარეშე.
2: გესმით? ეს ხომ 2000 კილომეტრია. ის უკვე 2 თვეა გზაშია.
3: პულს ყველმოქმედებისთვის ვაგროვებ.
2: რენი ერაყის ომის ვეტერანია. ომიდან დაბრუნების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ცხოვრების ბოლომდე ყოფილი ჯარისკაცების ოჯახებს დაეხმარებოდა. კიდევ რამდენი უნდა იაროთ?
3: 650 მილი.
2: ზოგჯერ უბრალო ადამიანის ისტორია მეტ ემოციას გიტოვებს, ვიდრე ყველაზე უნიკალური პეიზაჟების თვალიერება.
0: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
3: ეროვნული ხეივანი.
2: ეროვნულ ხეივანში საღამოს სინათლე შოუ იწყება. ყველა მემორიალის განათება ერთვება და საოცრად გამოიყურება. სენატორის დამსახურებით გავიგე, რომ ღამით შეიძლება ძალიან კარგად გავერთო. და ასეთ ღირსშესანიშნაობებს შორის ვისეირნო.

0: Thomas Jefferson. Martin Luther King. აფროამერიკელების უფლებების ყველაზე ცნობილი დამცველი.
1: Ух ты.
0: Монументи Санарекле წყალში ძალიან ლამაზია. იცით რა? ეს ადგილი ღამით უნდა დაათვალიერო. ტურისტები თითქმის არ არიან. მე მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ვარ, აქ ისეთი სიჩუმე და სიმშვიდეა. გარშემო ყველაფერი განსაკუთრებით ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ჯორჯ ტაუნის რაიონი.

0: ცხოვრება იავარდით მოფენილი არ არის. მაგრამ არჩევანის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება.
1: ხორანოში,
0: ხამემში დაბისა. სპილძის გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

0: ჰოსტელი დისი ლოფტი.
1: ვაშინგტონი მუზეუმების ქალაქია. აქ ყოველ მეორე კაცს მუზეუმში შეყავხარ. მაგალითად, ეს ბუნების ისტორიის მუზეუმია, სადაც სრული ზომის ტირანოზავრის რექსის ნახვა შეგიძლია. ესეც ფედერალური ხაზინის მუზეუმი, სადაც მწვანე დოლარებს ბეჭდავენ.
0: აი თურმე როგორი ყოფილხარ. მილიონო დოლარო.
1: ეს ჯაშუშური მუზეუმია, სადაც გიჩვენებენ ჯაშუშები კამერებს და მოსასმენ აპარატურას, სადაც ამაგრებდნენ. წარმოგიდგენიათ, კედელში სულ პატარა წერტილია, რომელიც ხედავს და გისმენს. მოკლედ, ვაშინგტონში სულ 220 მუზეუმია, ნებისმიერი გემოვნების და ბიუჯეტის შესაბამისად. ცნობილი მომღერლების კონცერტების ბილეთების რიგი დაივიწყეთ. ახლახანს გათენდა და ეს ავიაციის და კოსმოსის მუზეუმია. დიუპონ სერკლის რაიონი.
0: დამიჯერეთ ყველაზე საინტერესო რაც შეგიძლიათ ვაშინგტონში ნახოთ, ეს მუზეუმებია. ამიტომ მათ ვერც მდიდარი ტურისტიც დაემალება. პირველი რაც შევარჩიე, ნამდვილი მამაკაცების მუზეუმი, საავიაციო მუზეუმია. კითხვა რომ არ გაგიჩნდეთ, მდიდარი ადამიანი უფასო მუზეუმში რატომ მოვიდა? გეტყვით რომ აქ პარკინგი ფასიანია. და საწვავის თანხაც გადავიხადე. საავიაციო მუზეუმის დარბაზში ყველაფერს ნახავთ, რასაც ბოლო 100 წლის მანძილზე ჰაერში უფრენია. ავიაგამანადგურებლები, სამგზავრო ლაინერები, ჯაშუში თვითმფრინავები, რაკეტები და კოსმოსური ხომალდებიც კი. ჩემი აზრით, ეს საუკეთესო საავიაციო მუზეუმია, რადგან აქ წარმოდგენილი ექსპონატები არა ასლები, არამედ ნამდვილი თვითმფრინავებია. ყველაფერს დეტალურად გაგაცნობთ. ეს B-29 ბომბდამშენია სახელად ენოლა გეი. იაპონურ ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბი სწორედ ამ თვითმფრინავიდან ჩამოაგდეს. ეს კი კონკორდია, ზებგერითი სამგზავრო ლაინერი. მისი ფრენი სიჩქარე წამში 630 მეტრია. წარმოგიდგენიათ, ლონდონიდან ნიუ-იორკში 3 საათში ჩადის. მაგრამ სოფლიოში კონკორდზე სწრაფი ჩიტებიც არსებობს. ემოციების შეკავება არ შემიძლია, რადგან ჩვენ წინაშეა მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი სერიული წარმოების თვითმფრინავი, რომლის სიჩქარე უბრალოდ დაფიქრდით, საათში 3700 კილომეტრია. Артём, раз ехать. А им софлиоши ყველაზე სწრაფი თვითმფრინავი.
2: Это самолёт шпион
0: Blackbird-ია. თვითმფრინავი ჯაშუში. Арсебобис манძილზე ამ თვითმფრინავისთვის 4000 რაკეტა უსრიათ. მაგრამ საფრენი აპარატი ისეთი სწრაფია, რომ ვერც ერთი ვერ მოარტყეს. რაკეტა თვითმფრინავს უბრალოდ ვერ ეწევა. აკი ავიაციის ისტორიაში ყველაზე პატარა თვითმფრინავიც არის წარმოდგენილი. გინახავთ ასეთი პატარა თვითმფრინავი? ეს მინი ლაინერი სახელად Sky Baby-ა. კონსტრუქტორებმა ის ხელით ავტოფარეხში ააწყვეს. თული წარმოსადგენია, რომ ამ სათამაშოს ფრენა შეუძლია. ეს კი ლეგენდარული კოსმოსური ხომალდია სახელად Discovery. მისი დამსახურებაა, რომ კოსმოსში გადაღებული ფოტოების ნახვა შეგვიძლია, რადგან სწორედ Discovery-მ გაიყვანა ორბიტაზე ტელესკოპი Hubble, რომელიც ამ გასაოცარ ფოტოებს იღებს. ამ მუზეუმის საინტერესო ექსპონატებზე სალაპარაკოთ, მთელი დღე არ გვეყოფა. ასე რომ, ჩამოდით. და ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახეთ. მე კი სხვა მუზეუმს ვესტუმრები.
3: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: ვაშინგტონში არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ამჟამინდელ პრეზიდენტს შეხვდეთ. ასევე ყოფილი პირველი და საერთოდ ყველა პრეზიდენტი ნახოთ. ეს მადამ ტუსოს მუზეუმია. ჩვეულებრივ მადამ ტუსოს ძვლის ფიგურების მუზეუმში შოუ ბიზნესის და სპორტის ვარსკვლავების ასლებს შეხვდებით. მაგრამ ვაშინგტონში თავარი ვარსკვლავები პრეზიდენტები არიან. აქ ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ვე პრეზიდენტია შეკრებილი. მას ასე, მათი გაცნობა დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი ჯორჯ ვაშინგტონი. თეთრი სახლი სწორედ მან ააშენა, მაგრამ სამწუხარო ცხოვრება ვერ მოასწრო. ჯონ ადამსი ის იმით გამოირჩეოდა, რომ სახლში მოშინაურებული ალიგატორი ყავდა. ფრანკლინ პირსი იმდენად არაფრის მაგნისი იყო, რომ მისი გაპრეზიდენტება მისმა მეუღლემაც არ დაიჯერა. ჯეიმს მედისონი შეერთებული შტატების ყველაზე ტანმორჩილი პრეზიდენტი იყო. მისი სიმაღლე 164 სანტიმეტრი იყო, წონა კი 45 კილოგრამი. პატარა. შეერთებული შტატების ყველაზე კარგად ნაკვები პრეზიდენტი უილიამ ტაფტი იყო. ამბობენ, რომ რამდენჯერმე თეთრი სახლის სააბაზანოში გაიჭედა და გამოსასვლელად დახმარება დასჭირდა. ენდრი ჯონსონი საკუთარ თუთი ყურს სალანძღავს სიტყვებს ასწავლიდა. უილიამ მაკილინი გამოსახული იყო $500 კუპიურაზე. აი რატომ არასდროს მინახავს. ჯეიმს პოლი ცნობილია, რომ მისი მეუღლე ლოცულობდა, რომ მას არჩევნები წაეგო. მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალს შვიდი ოჯახური ცხოვრება სურდა, არ გამოუვიდა. კელვინ კურიჯი დღეში მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში ეძინა. შესამჩნევი განსხვავება არა. ადამიანი, რომელსაც ღამით 3 საათი ძინავს და ადამიანი, რომელსაც 12 საათი ძინავს, და მეჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. დუაიტ ეიზენჰაუერი ქვეყნის მართვის ნაცვლად თანხევარ დღეს გოლფის თამაში ატარებდა, თუმცა მეორე ვადით მაინც აირჩიეს. მილარდ ფილმორი ეს ვინ არის? ერთხელ მან გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა კერძოდ. მეგობრებო, სანამ ყველა პრეზიდენტზე მოგიყვებით, ჩაგეძინებათ, ამიტომ ყველაზე ცნობილებზე ვისაუბროთ. ლეგენდარული აბრაამ ლინკოლნი ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოსვლამდე ლიცენზირებულ ბარმენად მუშაობდა. ამერიკის ყველაზე სიმპათიური პრეზიდენტი ჯონ კენედი. ამბობენ, რომ მას თავად მერილინ მონროსთან ჰქონდა რომანი. ჟაკლინ მაპატია, მაგრამ ფაქტებს გვერდს ვერ ავუვლი. ჰარი ტრუმენი მისი პრეზიდენტობის დროს შეიქმნა ფედერალური ბიურო. ბილ კლინტონი ბევრი საუბარი არ ღირს, ალბათ თავადაც იცით, რომ დიდებული მმართველი იყო. დიდ პატივს ქცემთ. ჯორჯ ბუში უფროსი 80 წლის იუბილეზე პარაშუტით გადმოხტა. წარმოგიდგენიათ? და ჯორჯ ბუშუნცროსი ერთხელ თეთრ სახლში ლუკმა გადაცდა და კინაღამ დაიხრჯო. წარმოგიდგენთ ამერიკის შეერთებული შტატების 44 პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში. და ბოლოს შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. სხვათა შორის ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელიც ტელეწამყვანი იყო. ალბათ ხვდებით, რისი თქმა მინდა.
3: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
1: მერილენდის გამზირი.
2: მე კი ვაშინგტონის საინტერესო მუზეუმებში მარათონს ვაგრძელებ. თუ დედაქალაქში ჩამოხვალ, აუცილებლად ესტუმრეთ გალერეა არტჰაუს. ეს მუზეუმი მსოფლიოში ულამაზესი ექსპონატებით გამოირჩევა. სამიდე პროექციები, ყვავილები. გამარჯობა. ხალხი ხელებს უცნაურად ამოძრავებს. ოჩა ამას თქვენ აკეთებთ? დღეს აქ ინტერაქტიული ინსტალაციებია წარმოდგენილი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ ციარული დაყურება

0: არა, მონაწილეობაც შეგიძლიათ. წარმოუდგენელია. სასწაულია. შეხედეთ, ეს შუქი ჩემი ხელის მოძრაობას ემორჩილება. და კედელზე ფერადი შუქის ლაქები ჩნდება. ტრაექტორიას მე თვითონ ხაზავ. ეს წარმოუდგენელია, მეგობრებო. აი რა შეასაქმე. ათასობით სპეციალური გადამცემი შენს მოძრაობას აფიქსირებს. კომპიუტერი მათ ამუშავებს და ეკრანზე გამოსახულების სახით გადასცემს. ამ მუზეუმში მხატვრად იქცევი, რომელიც 3D სამყაროს ხატავს. თითქოს ხელში ჯადოსნური ჯოხი გიჭირავს. თუმცა სინამდვილეში არაფერი გაქვს. ცოტა დაუმატოთ ლურჯი. არა, ყვითელი. დიახ, აქ კიდევ ერთი შეფი. ცუდი არ არის. უკვე 30 წუთია აქ ვარ. 30. ჩემი შეგრძნებით სულ 3 წუთი გავიდა. აქ დროის შეგრძნება საერთოდ კარგავ. ამას კი ჩვენი გადაცემის ყველა მაყურებელს მოწყვნი.
1: кажется, что ты попал в какой-то
0: титкос, рагац жадоснур сахчи мопри, набичткам да синатле индеба. схелцев да кеделзе нахати цоцхлдеба.

ეს ყველაფერი ახალი ტექნოლოგიების დამსახურება. მაგრამ მაინც როგორ გააკეთეს ეს? ფუნჯის და საღებავის გარეშე ვხატავ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობაა.

0: აქ ნებისმიერი ადამიანის ატვირთოს მძღოლი, მექანიკოსი, მაღაზიის გამყიდველი. ხელოვნად იქცევა. დავიღალე მეგობრებო. ზოგჯერ ხელების ქნევაც კი დამკლელია. თელამ სივრცეში ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჯადოქრობა არა მხოლოდ იქ, არამედ აქაც კი არის, კოქტეილში. თითქოს ჩვეულებრივი კოქტეილია, მაგრამ მობილური ტელეფონის კამერით კოქტეილს იღებ და რაღაც საოცარი ხდება. ასეთ ეფექტს დამატებითი რეალობა ჰქვია. სპეციალურ აპლიკაციას იწერ და მორჩა. მაინც რა საოცარ და იღბლიან დროში ვცხოვრობთ. მაღალი ტექნოლოგიები ჯადოქრობისგან არაფრით განსხვავდება. საინტერესოა, 10 წელიწადში რომელ არარეალურ სამყაროში მოვხვდებით?
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: მეგობრებო, ვაშინგტონში უამრავი უფასო მუზეუმია.
2: მედისონ დრაივი.
0: ერთ-ერთი მათგანი არა მხოლოდ უფასო, არამედ აქ სასიამოვნო ბონუსიც გელოდებათ. ხვდებით რა გულისხმობ. ვაშინგტონში განძი ეროვნულ ხეივანში ხელოვნების გალერეის სიახლოვეს ეძებეთ. 300 მეტრი ქანდაკებების ბაღის მიმართულებით გაიარეთ და გაჩერდით. ბოთლი $100 ღობეშია დამალული. როცა იპოვით, სასწრაფოდ აიღეთ, სანამ პოლიციელს ტერორისტი ეგონებით.
1: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.
0: ვაშინგტონი არ არის ის ქალაქი, რომელიც სამ წელიწადში მკვეთრად შეიცვლებოდა. ის თითქოს იმისთვის არის შექმნილი, რომ კაცრი და უცვლელი იყოს, როგორც ლინკოლნის მემორიალია. ის დოლარივით სტაბილურია.
2: მაგარია.
0: და სერიოზული, როგორც თავად ამერიკა.
2: ერთადერთი, რაც აქ იცვლება, პრეზიდენტები და მუზეუმის ექსპოზიციებია.
0: უმაგრესია.
2: ასე რომ აქ სტაბილურად საინტერესო ვიკენდს გაატარებთ. ფული მომეცი.
0: ცოტა მეჩვენება, მაგრამ მე ყოფა.
2: პატარა.
0: რამე სარაკეტო დამაჩქარებელი აქვს?
2: ჯერ პრეზიდენტიც არ ვარ. ტუშკინ, გამიღე.
0: ხელი მომეცი.
2: რაო? ნობელე ვაშინგტონი.

0: ყოველთვის აგვიანებს.
1: გამარჯობა, იბლეევა.
0: გამარჯობა, როგორც იქნა?
1: გამარჯობა.
0: ნაჩვენე, რას მიმალავ? რა არის?
1: საჩუქარია შენთვის, მაგრამ არ მოგცემ სანამ არ მომიყვები შეერთებული შტატების დედაქალაქი, როგორ მოგეწონა. მე კი ამ ქალაქმა უბრალოდ გამაოცა.
0: ესე ანტონ, მეც იგივე გზნობა მაქვს, თუმცა მოიცადე. მას მერე, რაც შენმა მანქანამ ელექტროშოკი დამარტყა, ვიფიქრე, რომ მორჩა. საშინელი ვიკენდი მექნებოდა.
1: მინდოდა იმ ცირე ინციდენტისთვის ბოდიში მომეხადა. ელექტროშოკის გამოცდა მინდოდა. ის არ მოსულია.
0: ჩემზე არა?
1: შენი საჩუქარი.
0: საჩუქარი?
1: დიახ.
0: მიდი, მაჩუქე. რა მომიზადე?
1: ასეთი რაღაცები ხომ გიყვარს? მხოლოდ შენ კი არა, შენს მეგობრებსაც ეყოფა. გახსენი.
2: открой.
1: გახსენი. მიდი.
0: გახსენი.
1: მაგარია, გახსენი, სწრაფად.
2: და ბესტრიე.
3: ნორმალურია.
0: ნორმალური ხარ.
1: სწრაფად, სწრაფად. მიდი.
2: так удобнее. давай.
3: не в тайланде.
1: აი, ასე ჩუბია.
0: ტაილანდში ხომ არ ვარ.
2: давай, доставай.
1: მიდი, ამოიღე.
0: ეს რა არის?
1: მოკაჩე? მოკაჩე.
0: ეს იჭმევა?
1: რა თქმა უნდა, კბილეულია იმევა. შენ რა გეკონა? კარგი მეგობრებო, სანამ ნასტია საჩუქარს ეცნობა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივემგზავრებით.
0: ტუშკინ, ტკბილია?
1: რა თქმა უნდა, ტკბილია და იჭმევა.
0: კარგი.
1: ცოტა მეც დამიტოვე, არასწორად ჯამ წვანემ ხრიდან დაიწყე.
0: ანტონ, კარგი რა?
1: წვანე უფრო მოგეწონება.
0: იდიოტო.
1: კიდევ კარგი კამერასთან ზურგით გახარ, ასეთი რამის ბავშვებისთვის ჩვენება არ შეიძლება.
4: გერბიან საფასური, ვაშინგტონი.

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რამ. ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანუ ანუ სა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.

0: Телерадио компания Объективи Гулбат Рцхиладзис დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს. Объективи წლებია აშენებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს, რომელიც უნდა აეშენებინა საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მაგრამ ეს არ გააკეთა. ჟურნალისტებს, ექსპერტებს, ადვოკატებს, ახალგაზრდულ მოძრაობებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაუძღვნენ გადაცემებს Объективის ეთერში და მოუკიდებელი წამყვანების სტატუსით ყოველგვარი ცენზურის გარეშე. ამ პრინციპით Объективи ხელმძღვანელობს 10 წლეულებია და მაყურებელს საკუთარ საშუალება ეთერში მოისმინოს მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები. გულბათ რცხილაძე სწორედ დამოუკიდებელი წამყვანი სტატუსით მიყავდა გადაცემები Объективის არხზე. ის არ გახლავთ Объективის წევრი ან თანამშრომელი. გულბათ რცხილაძე წარმოადგენს არასამთავრობო სექტორს. ის მონაწილეობდა და თავადაც მართავდა საჯარო კონფერენციებს, ბრიფინგებსა და ღონისძიებებს, აქტიურობდა საჯარო სივრცეში, რაც ჩვენი აზრით ნაკლებად თავსებადი ჯაშუშობასთან და საიდუმლო საქმიანობასთან. ასევე ნაკლებად დამაჯერებელია, რომ გულბათ რცხილაძეს ხელი მიუწვდებოდა რაიმე საიდუმლო ინფორმაციაზე და თუ დაუშვებთ, რომ ასეთ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა, უნდა დავასკვნოთ, რომ მასზე მუშაობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რაც ასევე დაუჯერებელია. სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოებში ამოვიკითხავთ, რომ მაგალითად, რუსეთის ჯაშუში საჯაროდ უნდა ლანძღავდეს რუსეთს და აქებდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ყოველივეს არანაირად არ ესადაგება გულბათ რცხილაძე, რომელიც საჯაროდ აქებდა რუსეთს და ღიად უპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას.
1: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე

შვიდზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. დიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსადაა, რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე 19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომ ეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით, ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტეროს სტილოები.
ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად, მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად

0: двух гадатверт вам даамскица ром ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს გერბიან საფასური ნიუ-იორკი
1: ჯონ კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: მოგესალმებით. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენი ამერიკული თავგადასავალი დასასრულს უახლოვდება.
1: ამერიკაში მოგზაურობისას იმდენი რამ ვნახეთ. ჰავაის ხავერდოვანი ბალახი. ცისფერთვალება ოკეანე.
2: გახსოვს კარნავალი ახალ ორლეანში?
1: და ბოლივიის უკიდე განო უსაზღრო მარილის მდელოები გაიხსენე.
2: ჩილე? როგორ გადახტი იმ უბსკრულში, გახსოვს?
1: ახლა ტანზე ჟრუანტელი მივლის.
2: და არიზონა? არიზონა გახსოვს? კანიონებს რომ გადაუფრინე, გახსოვს? ცოცხალი ვარ.
1: დუშკინ, რამდენი საინტერესო თავგადასავალი გადაგვთა თავს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ამერიკული მოგზაურობა დასასრულს მიუახლოვდა.
2: და ამერიკული გადატვირთვის ბოლო თავგადასავალი, რა თქმა უნდა, იქნება ნიუ-იორკი.
1: ეს ამერიკული სეზონის საუკეთესო ფინალი იქნება. ნიუ-იორკი ხომ ამერიკული ოცნებაა.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: მოგესალმებით, ნიუ-იორკო.
1: მიდი, დრონუღა გაყავს.
2: ნიუ-იორკში უბრალოდ პარატი მემეკნება ნასტია. არ გეწყინოს. შეიძლება ძალიან ბანალურად მოგეჩვენოს, მაგრამ ნიუ-იორკი $100-ითაც ძალიან ლამაზია. წარმატებები. გასაგებია. მე წავალ.
3: Хорошо.
1: ნიუ-იორკ? ნიუ-იორკი უდიდესი ქალაქია.
2: ამ მიწას განსაკუთრებული გრავიტაციის ძალა აქვს.
1: ეს საშინელი ძალით იზიდავს ადამიანებს სოფლიოს ყველა ქალაქებიდან.
2: გადაწყვეტილებას ვერ გაუძლო ნიუ-იორკის მაგნიტურ ძალას. შესანიშნავია.
1: სუპერ.

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი
1: ჯონ კენედის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სერ, უკაცრავად გამარჯობა. მანჰეტენამდე რამდენად წამიყვანთ?
1: $50.
2: ამბავია. $50 ნახევარი ბიუჯეტია. ტაქსით მგზავრობა ბიუჯეტური და ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ძალიან ძვირია. აეროპორტში პირველ რიგში AirTrain-ი უნდა მოძებნოთ, რომელიც მეტრომდე მიგიყვანთ. ეს ჩემი საყვარელი ღია ვაგონია, საიდანაც ქალაქის დათვალიერება შეიძლება. ცუდ ადგილას დავსხედით, წამოდი.

0: ამერიკული სეზონის ფინალურ ეტაპზე გადავწყვეტე არც Rolls-Royce, არც Bugatti და არც Ferrari არ მეკრავებინა. მე ნიუ-იორკის ყველაზე საკულტო მანქანა, ლეგენდარული ყვითელი ტაქსი ავირჩიე. თანაც ისეთი, რომლის საჭესთანაც საუკეთესო მძღოლი ზის. გამარჯობა, სად მივდივართ? ეს ჯონია, ყვითელი ქების მძღოლი, რომელსაც 40 წლიანი სტაჟი აქვს. მან ქალაქის შესახებ ყველაფერი იცის. ჯონს თავისი კომედიური შოუც აქვს. რა უნდა ქნას ახალგაზრდა ნიუ-იორკში? წერი მოუშვას, რომ სიგარეტი გაყიდოს. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი, რომ ეს ფოტო ჩემს მოწმობას 10 წლის მანძილზე დაამშვენებდა. ჯო, ერთდროულად მძღოლიც არის და მხიარული ექსკურსია მძღოლიც. ჯო, წინააღმდეგი ხომ არ იქნები ორი დღით, რომ დაგიქირავო? 2-4, რამდენი ხანიც გინდა? მე არაფერს არ ვკარგავ. მინდა ხელი ჩამოგართვა. შევთან ხდით. და რა იღირება შენი მომსახურება? დღეში $300. და საწვავი? ამ ფასში ყველაფერი შედის. შესანიშნავია.
1: ახლა კი მშვიდად ვეძებთ მეტროს. მეტროს სადგურში სპეციალური ბარათი უნდა აიღოთ და შეავსოთ. ჯერჯერობით $10 ჩავრიცხავ. წავედით. ბარათიდან მაშინვე ერთრეინის ბილეთის $5 და მეტროს ბილეთის 2.70 ჩამოიჭრა. ეს რა არის? ქალაქში შემოსვლა ვერ მოვასწარი და უკვე $7.5 წამართვეს. მხოლოდ ერთი მგზავრობის ფული დამრჩა. საკმაოდ ძვირია. ბევრი ამბობს, რომ ნიუ-იორკი მსოფლიოს დედაქალაქია, მაგრამ როდესაც მის მეტროში ჩადიხარ, ეს მითი მაშინვე იმსხვრევა. ჩამონგრეული კედლები, ნაგავი და ვირთხები, რომლებიც დაჭირობანას თამაშობენ. მაგრამ სადაც არ უნდა იყოთ, მეტრო ნიუ-იორკის მაინც ყველაზე კომფორტული ტრანსპორტია, სადაც არ უნდა იყოთ, მაინც ყველაზე სწრაფად მოხვდებით დანიშნულების ადგილზე. ბევრი ხალხია. მეტროთი ყოველდღიურად 7 მილიონ ნახევარი ადამიანი მგზავრობს. თუ რამე მოხდა და ერთი მატარებელი შეფერხდა, მორჩა, ქალაქი პარალიზებულია. მეტრო ასევე ნიუ-იორკის ყველაზე ხელმისაწვდომი ტრანსპორტია. ნიუ-იორკში მეტრო 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. მას ღამით არ კეტავენ, ტრანსპორტი ქალაქს შეუჩერებლად ემსახურება.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: Ormuz demetsem

0: 15 აღმოსავლეთის ქუჩა.
1: ვიტელი ტაქსი ქალაქის ისეთივე სიმბოლოა, როგორც Empire State Building-ი ან თავისუფლების ქანდაკება. ეს ამ ქალაქის ლეგენდაა. ნიუ-იორკში 13000 ვიტელი ტაქსია, რომელსაც ყოველდღიურად 600000 ადამიანი გადაჰყავს. დიახ, ბატონებო, 600000.
2: Итак,
1: რა არის ამ ტაქსიში განსაკუთრებული? პირველ რიგში ეს დიდი სივრცეა. შეხედეთ რა მხელა ადგილია. შემიძლია ბოლომდე გავშალო ფეხები. ასევე არის კავშირი მძღოლთან. აი, აქ არის სპეციალური ღილაკი, ეგრეთ წოდებული ინტერკომი. მას ხელს აჭერთ და მძღოლის ხმა გესმით. ჯონ, დიახ. მაგრამ თუ არ გინდათ რომ გაიგოთ მძღოლი რას გეუბნებათ, ისევ აჭერთ და არაფერი აღარ ისმის. შვენიერია. აქ ასევე არის რუკა. აქ აღბეჭდილია შენი მგზავრობის ისტორია. ნიუ-იორკში არ არსებობს შემოვლითი და ფაქსები, სადაც მიდიხარ ყველაფერს დამონტაჟებულ ეკრანზე ხედავ. აქ ასევე არის საბანკო ბარათების მიმღები ტერმინალი და ასევე ბუღალტერიის ფანჯარა, ნაღდი ფულის მისაღება. ასევე არის კონდიციონერი. და პანორამული სახურავი, რომელსაც სურვილის მიხედვით დახურავთ.
2: Удобно закрывается такой вот шторкой.
1: Квители такси ძალიან комфортულად იმზადებს.
2: Путешествие с комфортом.
1: Нью-Йоркში такси супер транспортია. არ გჯერათ? Да თუ გეტყვით რომ ეს კები Bugatti Veyron-ზე ძვირიღებს? Диах. ეს მართალია. იმისთვის რომ ნიუ-იორკის გზებზე გახვიდეთ, სპეციალური ლიცენზია ასაჭირო. აი ასეთი ჟეტონი, რომელიც მანქანაზე წინ მაგრდება. ასეთი ჟეტონის ფასი 2 მილიონი დოლარიც ყოფილა.
2: Джон,
1: кстати, Марталия, რომ ტაქსის ლიცენზია მილიონი დოლარი ღირდა. არა. 2-3 წლის წინ ქალაქში ადგილი 2 მილიონი დოლარი ღირდა. მაგრამ როდესაც ქალაქში ტაქსის გამოძახების განცხადებები გაჩნდა, ფასებმა 100000 დოლარამდე ჩამოიწია. ადამიანები, რომლებმაც ტაქსის ლიცენზიის ასაღებად მილიონ დოლარიანი კრედიტები გამოიტანეს, გაკოტრდნენ. ძღოლების მეოთხედმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს საშინელება იყო. დღეში რამდენს შოულობს ტაქსის მძღოლი? ჩვენ დღეში 12 საათით ვმუშაობთ და დაახლოებით 125 დოლარს ვშოულობთ. ხანდახან 200-საც. მაგრამ გამოძახების აპლიკაციის გამოჩენის შემდეგ მდგომარეობა ნამდვილად შეიცვალა. ახლა შეიძლება ვერაფერი ვეღარ იშოვო. და რატომ ირჩევს ხალხი გამოძახებულ ტაქსის და არა ყვითელ კებს? მიზეზი რაოდენობაშია. ისინი ბევრნი არიან. თუ ქალაქში 13000 ყვითელი ტაქსი დადის, ახალ კომპანიებს 100000 მანქანა ყავთ. რეკავ და მანქანა 5 წუთში ადგილზია. ისინი ყველგან არიან და თან შედარებით იაფია. მათ სხვადასხვა ტარიფები აქვთ და ფასებს ცვლიან. ჩვენ კი ყველაფერს მრიცხვით აღვრიცხავთ.
2: Это всё, конечно, очень
1: дасанания. Легенда Нью-Йоркის ტაქსის შესახებ ნელ-ნელა კვდება. იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ვერ იხდიან ტაქსის არენდას.
3: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: მანჰეტენი.
0: აი ესეც ნიუ-იორკი.
4: Что тут говорить?
0: Რა უნდა გითხრათ?
4: Как
0: როგორც კი ამ ქალაქში ხვდებით, ფილმის პერსონაჟი ხდებით.

0: მაგრამ ასე მაშინ ხდება, როდესაც ნიუ-იორკში ტურისტის სტატუსით პირველად ჩამოდიხართ. ადგილობრივებისთვის კი ცხოვრება ცათამბჯენს გავს, სადაც ქვემოთ სიღარიბეა, ზედა სართულებზე კი მდიდრული ცხოვრება. მე ზემოთ ვიქნები, ღრუბლებთან ახლოს ვიცხოვრებ და მდიდრების ცხოვრებას გაჩვენებთ.
1: მე კი მიწაზე ვივლი და გაჩვენებთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვისაც ჯიბეში მხოლოდ $100 უდევს.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
1: ორმოცდამესამე დასავლეთის ქუჩა.
0: ნიუ-იორკი ქვის წეს გავს. დადიხარ და სულ ზემოთ იყურები. ქვემოდან უყურება მცათამჯენებს. სიმართლე გითხრათ, დავიღალე. მინდა ქალაქ ზემოდან გადმოვხედო. ამისთვის ბევრი არაფერია საჭირო.

0: კონტინენტი თავის საუკეთესო მხარეს თავისით გამოაჩენს.
1: ух ты!
0: ეს ხომ თავის უფლების ქანდაკება.
1: А вот и Манхэттен.
0: ეს მანჰეტენი. Central Park. შეხედეთ რა მხელა.
2: ჩვენ თვითმფრინავით მივფრინავთ და ზოგიერთი ცათამბჯენი ჩვენზე მაღლა მაინც არის.

0: არ მჯერა. დაუჯერებელია. ვინმე მიჩქმიდეთ. მადლობა ღმერთს არ მძინავს.
1: კარიბულ ნიუ-იორკშიც მოიფიქრეს ქალაქის დათვალიერების საშუალება. მაგრამ იაფად. ამის გაკეთება

0: წლიდან ძალიან კარგად ჩანს, რამდენად მჭიდროდ არის ნიუ-იორკი დასახლებული. აქ უამრავი შენობაა და ეს მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქია, სადაც ამდენი მონუმენტური შენობაა. და ასე ლამაზად ჩანს. კოლუმბს რომ სწოდნოდა, რომ ამერიკა, რომელიც აღმოაჩინა, ასეთი იქნებოდა, ალბათ გული გაუსკდებოდა. არა და ერთ დროს მანჰეტენი ევროპელებმა ინგლისელებისგან ორი ტომარა მძივების და ანკესის კაუჭის სანაცვლოდ იყიდეს. მისი საფასური სულ $24 იყო. დღეს მანჰეტენის ფასი თავისი სახლები და მიწის ნაკვეთებით $1 ტრილიონი იქნება.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: მეხუთე ავენიუ.
2: დიდერ ნიუ-იორკში უზარმაზარი ფული ტრიალებს. აქ იმდენი ფულია, რომ დიდრებმა არიციან სადა ხარჯონ.

0: ევროთასის პასად. მეგობრებო, სწორედ გამიგეთ. სეზონის დასასრულია, ბოლო გადაცემა. რა თქმა უნდა, შემიძლია შევუკვეთო ჩვეულებრივი ომლეტი, მაგრამ ვერ გავიგე რატო. აქ ომ $2000-იანი ომლეტიც აქვთ. აი ისიც. მადლობს, სერ. არ მოგესმათ. $2000-იანი ომლეტი. სასაულია. რითი მზადდება ყველაზე ძვირად ღირებული ომლეტი? ქვემოთ შემწვარი კარტოფილია. ზემოდან ხუთი კვერცხისგან მომზადებული ომლეტი. და ლობსტერის ხორცი ნაღების სოუსით. და რატომ ღირს ამ ხელაფასი? აი, რატომ ღირს. მას ზემოდან 300 გრამი რჩეული შავი ზუთხის ხიზილავა აქვს. აი ასე, ფასიც გამართლდა.
1: ჭამა ღარიბ ნიუ-იორკშიც ყველას უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად იაფად. აქ ყველა ცენტი დათვლილია. გასაკვირი არ არის, რომ ქალაქში იაფასიანი საკვების მთელი ინდუსტრია გაჩნდა. თქვენ შეხვდებით $6-იან შაურმას, ესეც 2-და 75-იანი ჰოთ-დოგი და არის $1-იანი პიცა. ასეთ იაფასიან კაფეებს ღარიბი ემიგრანტები თავისივე თანამემამულეებისთვის ხსნიან. ნიუ-იორკში ბიუჯეტური ტურისტისთვის 60-ის პატარა კუთხეები არსებობს. ერთ-ერთი ასეთი 60-ი კი ეს პიცერია, სადაც ერთნაჭერ პიცას $1-ად იყიდით. როგორც ჩანს, ეს ადგილი ადგილობრივებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. შეხედეთ, რამდენი ხალხია. დაუსრულებელი რიგია. ყველა იაფასიან პიცას ეტანება. ერთი ნაჭერი ყველით. მეგობრებო, შეხედეთ, რამხელა ნაჭერია. ზემოდან ყველიც კი კარგად აქვს. $1-ად ასეთი პორცია დაუჯერებელია.
0: კარტოფილის, ლობსტერის, კვერცხის და ხიზილალის ძალიან ორიგინალური ნაზავია.
1: უგემრიელესია. ხელი ცომი. ყველაფერი კარგად არის შემწვარი. და ყველიც უგემრიელესია. ნამდვილი ღვთაებრივი პიცაა.
0: გულახდილად გეტყვით. ეს ძალიან ჩვეულებრივი ომლებია. ჩვეულებრივი ლობსტერი და ხიზილალი. მაგრამ საქმე კვერცხში არ არის. თავარი აქ ის არის, რომ მასში $2000 იხდი. და ამას გარშემო ყველა ხედავს. ასე რომ საქმე იმიჯია.
1: $1-იანი პიცა. აუცილებლად მოდით და გასინჯეთ. მართლა უგემრიელესია. იტალიურს გავს. აუცილებლად მოდით.
2: გერბიან საფასური. ნიუ-იორკი.
1: მეხუთე ავენიუ.
0: დიდარი ნიუ-იორკში, ქალაქის ყველაზე მდიდარ რაიონში, მანჰეტენზე ცხოვრობს. მაგრამ მანჰეტენზე ბინიშოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. აქ სპეციალური რუქებიც კი შეიმუშავეს, რომ ძიება გაგიადვილო. რასაც ახლავე გიჩვენებთ. ეს რასობრივი რუქაა. ზონეფერი აღნიშნულია ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი თეთრკანიანი ცხოვრობს. ლურჯი ფერი აფროამერიკელების რაიონებს აღნიშნავს. წითელი ფერი ლათინოამერიკელების უბნები ამონიშნული. წითელი ფერი კი აზიელების. არსებობს რუქები, სადაც ასევე ფერებით არის აღნიშნული ბინების ფასები. ასე უფრო ადვილად შეძლებთ შესაფერისი ბინის პოვნას. აქ მავნე მწერების გავრცელების ადგილების რუქაც არსებობს. არ ხუმრობ. თუ ფიქრობთ, რომ ბაღლინჯოები მხოლოდ ცუდ რაიონებში უნდა ცხოვრობდნენ, მაშინ იცოდეთ, რომ ისინი თავს მანჰეტენზე არაჩვეულებრივად გრძნობენ. ასე რომ, როდესაც რუქაზე განსხვავებულ ფერს შეხვდებით, უკვე იცით ეს რასაც ნიშნავს. აქ ერთი ბინა ვიპოვე და მისი პლუსები ის არის, რომ კარგი მდებარეობა აქვს. და მეორე, აქ ზემოთ ამერიკის პრეზიდენტის ბინაა. აი ზემოთ. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საკუთარი ცათამბჯენი აქვს, სადაც ის ცხოვრობს კიდეც. სხვათა შორის, ამერიკელები ცათამბჯენებს არ ეძახიან. მათ უბრალოდ კოშკებს უწოდებენ. მოკლედ ამ კოშკის ზედა სართულზე ამერიკის პრეზიდენტმა თავისთვის დიდრული სამსართულიანი აპარტამენტები მოიწყო. მოხუცი კონსიერჟის მაგივრად შესასვლელში ნამდვილი ბლოკპოსტია. გართან ჯავშანჟილეტიანი შეიარაღებული დაცვა დგას. ორი დღით მე მისი მეზობელი გავხდები და იმედია დონალდი ძალს არ ჩამომიშვებს ჩემ ბინაში. აქ ბინა ვიქირავე. რომელ სართულზე მიბრძანდებით? 32-ზე. გამარჯობა, ენტონი. გამარჯობა. მიახ, მობრძანდი. ეს ნამდვილი ვინტაჟია. ეს იტალიური ანტიკვარიატია.
3: Антикварная.
0: Италия, антикварная.

0: ნორვეჯი. იტალიელი მხატვრების ორიგინალები. აბრეშუმის დივნები. დეს ვერცხლის ლანგარი მილიონი დოლარი ღირს.
1: ვინტაჟная коллекция.
0: ლუი ვიტონის შემოდნების ვინტაჟური კოლექცია. და დომოფონიც არის. თუ ასეთი ბინის ყიდვა გადაწყვეტთ, მასში 4 მილიონი დოლარი უნდა გადაიხადოთ. ფასში ყველა ხელოვნების ნიმუში და მეხუთი ავენიუზე ხედიც შედის. 4 მილიონ დოლარად ბინა გექნება ხედით მეხუთი ავენიუზე.
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: Bowling Green Park-ი.
3: არც ესე კარგი ამბავი მაქვს. ნიუ-იორკი ძვირი ქალაქია და ბინების ფასებზე უბრალოდ არ ვისაუბრებ. რაღა უნდა ვთქვა, როდესაც მანჰეტენზე ჰოსტელში ერთი ადგილი მინიმუმ 50 დოლარი ღირს. და ასეთი ფასების მიუხედავად, სამი თვით ადრე უკვე ყველა ადგილი დაკავებულია. ასეთ შემთხვევაში ძველი კეთილი ქაუჩსერფერების გარდა სხვა გზა არ მრჩება. ნიუ-იორკში 600,000 ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს. მათ შორის ძალიან ბევრი ქაუჩსერფერია. ჩემს მოთხოვნაზე გოგონა ჟენია გამომეხმაურა, რომელიც ბეიშორის რაიონში ცხოვრობს. აი ეს მესმის. რომ ცოდნოდა, რომ ქაუჩსერფერამდე ბილეთი 11 დოლარი ღირებოდა. მოიცადე და უკანაგზა კიდევ 11, სულ 22 გამოდის. კიდევ 10 დოლარს დავამატებდი და ერთ ადგილს ნიუ-იორკში ვიქირავებდი. კაუჩსერფინგში 22 დოლარი გადავიხადე. თულია პოზიტივი მოვძებნო ფანჯრების მიღმა, საიდანაც არაფერი არ ჩანს. თან ერთი საათი სავალია. აღმოჩნდა, რომ ბეიშორი ნიუ-იორკის რაიონი კი არა, ლონგ-აილენდის სანაპიროზე მდებარე პატარა ქალაქია. მანჰეტენიდან 80 კილომეტრია.
0: მიგელე მამიხსნა, რომ ამ ბინის პატრონი იტალიელი ქალი და დონალდ ტრამპის ახლო მეგობარია. როდესაც ქალბატონი ძვლების გასათბობად სიცილიაზე მიდის, ბინას აქირავებს. და დონალდ ტრამპი ხშირად რჩება ხოლმე ამ ბინაში. ამჟამად ის ოჯახთან ერთად ვაშინგტონში ცხოვრობს, მაგრამ როდესაც ნიუ-იორკში საქმეზე ჩამოდის, აქ ხშირად რჩება ხოლმე. თქვენ შეხვედრი ხართ? რა თქმა უნდა, ფოიეში ბევრჯერ შეხვედრილ ვართ. მიგელეს უნახავს, ეს იგი მეც მაქვს შანსი მისი ნახვის. იმიტომ ახლა უქმეებია და შეიძლება ნიუ-იორკში ჩამოვიდეს, რომ თავისი ტრამპ ტაუერის სამსართულიანი ბინიდან ქალაქის ხედებით დატკბეს. მაგრამ ჩვეულებრივი სათვალეებიანი ბიჭისთვის ტრამპის მეზობლობა არც ისე მარტივია. იურისტები ჩემს საკრედიტო ისტორიაში ამოწმებენ. უშიშროების სამსახური მთელს ჩემს ბიოგრაფიას და მემკვიდრეობას გამოიკვლევს. მაცხოვრებლები შეიკრებებიან და გადაწყვეტენ, ხართ უარა ღირსი გახდნენ მათი მეზობელი. მაგრამ მთავარი პირობა ის არის, რომ ტრამპის სახლში ბინა მინიმუმ 1 წლით უნდა აიღო. ასე უნდა მოვილაპარაკოთ. ეს ბინა მინიმუმ 1 წლით ქირავდება. ასეთია პირობა. მაგრამ აპარტამენტი 2 დღით მჭირდება. შეუძლებელია. მინიმუმ 1 თვე მაინც უნდა აიღოთ 16000 დოლარად. ნაკლები არა. საკუთარ თავზე ისედაც დიდ პასუხისმგებლობას ვიღებ. 16000 დიახ. ეს სიგიჟია. თვეში 16000 დოლარი. კარგი. შევთანხმდით. 16000 დოლარი. დიახ, თვეში. კარგი. მოვილაპარაკე. თანახმავარ.
4: ფუხ.
0: ბეიშორი.
3: ეს რა სოფელია? ვერ ხვდები სად ჩამოვედი. ნიუ-იორკში დარჩენილი ყავი. სათამჯენებს მაინც დავათვალიერებდი. მოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
0: არ ვიცი.
3: მადლობ. მოკაცრავად, ვერ მეტყვით. კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე? ბეიშორი. იცით?
0: ნამდვილად არ ვიცი. არ ვიცი.
3: მოკაცრავად, კლივლენდ ავენიუზე როგორ მოხვდე?
0: ტაქსით ხარ?
3: არა, ფეხით.
0: მაშინ ძალიან ბევრი სიარული მოგიწევს. 1 საათი სავალია. მერე მარჯვნივ.
3: სახლში მინდა. პრეზიდენტის სახლიდან 1 საათი სავალზე ნამდვილი ტრეში იწყება.

0: გაფუჭებული გზები. ფეხით სავალი ნაწილი არ არსებობს. ფეხებში ნაგავი გედება. ფეხით მოსიარულეებისთვის ძალიან პატარა ადგილია გამოყოფილი. გამწვანებასაც დააკვირდით. ისეთი შტაბეჭილება მაქვს თითქოს. როგორც იქნა, კლივლენდ ავენიუ. მაინც მოგაგენი. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ჟენია ვარ, ანასტასია. სასიამოვნოა. მიხარია რომ მოგაგენით. დიდი ხანი გეძებდით. გავიყინე, მაგრამ მოვაღწია. ეს ახლია, დიახ. როგორი სიმყუდროვეა. რაქია, ინგლისურად ლაპარაკობს თუ რუსულად? ორივე ენა ესმის. ჩემს არ ვიტყოფილა. ჟენია წარმოშობით კიევიდანაა. სამი წლის წინ დასვენების ნიუ-იორკში გატარება გადაწყვიტა. აქ თავის მომავალ ქმარს შეხვდა და დარჩა. თქვენი ქმარი რა საქმიანობს? ნაყინის მანქანაზე მუშაობს, როცა სეზონი არ არის ლიმუზინზე. ეს როგორ? ტაქსის მძღოლივით არის. მას იძახებენ, მაგრამ ლიმუზინით. აეროპორტიდან ხალხი მოყავს. გასაგებია, სხვა ვარიანტებიც არის ხოლმე, ზაფხულში კაფეს გირაობს. ჟენია მომიყვა, რომ ნიუ-იორკში ცხოვრება ადვილი არ არის. რომ გადარჩე, 24 საათი გაუჩირებლად უნდა იმუშაო. ყველა კრედიტით ცხოვრობს. ნიუ-იორკი ქალაქი ოცნებაა. აქ ჩამოსასვლელად ადამიანები მანქანებს ყიდიან, სახლებს, ბიზნესებს, მაგრამ ნიუ-იორკი გაუმაძღარია. ის ამ ფულს დიდი ლუკმებით ყლაპავს. ერთი თვე აქ დასარჩენად ადამიანი დღე და ღამე მუშაობს. მე და ჟენიამ გვიანობამდე ვისაუბრეთ და მერე ნიუ-იორკის მაცხოვრებლის სრული პორტრეტი შევადგინე. ნიუ-იორკში არასოდეს არ უნდა მოეშვა. როგორც კი მოდუნდები, იმ წამსვე დადგება შესადგილზე ვინმე. ხორხე მექსიკიდან, ჩინეთიდან, ლუიძანი, ან ბელორუსიელი კოლა. მას ყოველი წამი დათვლილი აქვს. ის სიარულში ჭამს, სვამს სიარულისას, შეტყობინებასაც სიარულის დროს აგზავნის, არასოდეს ამზადებს სახლში. მისი საკვების სწრაფი კვების ობიექტები და სუპერმარკეტების მზა კერძებია. ის არაბამს ურთიერთობებს, მისთვის ეს ზედმეტი დროის და ფულის ხარჯვაა. მას ურჩევნია მარტო ხელა კარიერისტი იყოს. თუ თქვენ ასე ცხოვრებაზე ოცნებობთ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნიუ-იორკში. ძალიან მეუხერხულება, მაგრამ ძალიან გაყინული და ღარიბი ტურისტი ვარ. და იქნებ ცხელი ჩაი ან ბუტერბროდი ქონდეთ. უკრაინული ბორში მაქვს. ბორში? მართლა? სიმართლე გითხრა, დიდი ხანია ბორში აღარ მიჭამია. თან ამბურგერების შემდეგ უარს ნამდვილად არ ვიტყოდი. ბორში, მოულოდნელია. ვერ ვიფიქრებდი, რომ ამერიკაში ბორშ შევჭამდი. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
0: ტრამპ ტაუერი.
2: ესეც თქვენი ამერიკა, მეგობრებო. ზემოთ მეზობელთან ამედი.
3: Ну чисто просто по-соседски познакомиться.
2: Что там Арели Миндода метхова?
3: За солью, скажем.
2: И когда что там хта? Я убнеба, რომ ეს კერძო ტერიტორია, რომ აქ პრეზიდენტი ცხოვრობს, გესმით? И გადაღებაც კი ამიგძალეს. Камера გამომართვინეს და ჩანაწერიც წამაშლევინეს. Имис გამო, რომ პრეზიდენტი ცხოვრობს, ყველაფერი წავშალეთ. Митхари. Мезоблеби.
3: Ну, так вообще совсем не поступает, вот скажите мне.
2: იცოდეთ რომ თუ მესამე სართულზე მილი გაუსკდებათ, მე არ დავეხმარები. პრინციპულად არ გავანძრევთ იქ. მორჩა, გადაწყვეტილია.
0: ძალიან კარგი მულტფილმებია. რასაც ლაპარაკობენ ეკრანზე იწერება. ასე მალე ინგლისურსაც ვისწავლი.
4: ბანანას.
0: ნელ-ნელა გამოჩნდა გამოუმჯობესე. ხოლ გავაგრძელებ. ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: ცენტრალური პარკი.
0: ყოველი ნიუ-იორკერის უქმე დღე.

0: ცენტრალურ პარკში იწყება. ცენტრალ პარკი უზარმაზარი, მართკუთხედი ფორმის გამწვანებული ადგილია მანჰეტენის ცენტრში. პარკის საბაზრო ღირებულება 30 მილიარდი დოლარია. მიუხედავად ამისა, მისი ერთი კვადრატული სყიდვაც კი თავში არავის მოსვლია. ცენტრალ პარკი რომ არ იყოს, ნიუ-იორკი ბეტონში დაიხრჩებოდა. ასე კი შეხედეთ ხალხს, დასასვენებელი ადგილი აქვს. ისინი ველოსიპედებით ეირნობენ. გორგოლაჭებზე სრიალებენ. ძაღლებს ასე ირნებენ. ფრენბურთს თამაშობენ. ცენტრალ პარკში უკლებლივ ყველა დარბის.
1: დიდარი ნიუ-იორკელები ცენტრალ პარკში პირადი ფიტნეს ინსტრუქტორის თანხლებით ვარჯიშობენ.
0: ღარიბი ნიუ-იორკელები კი თავისი დარბია და იმდენივე კალორიას წავენ, რამდენსაც მდიდრები. როდესაც მდიდრების და ღარიბების ცირკელს ამთავრებენ, ყველა მწვანე ბალახზე წვება. ამ დროს პარკი ერთ დიდ პიკნიკად იქცევა. იდეალური ადგილია პიკნიკისთვის. მზე ანათებს აქვე სიმპათიური ბიჭები ბურს თამაშობენ, რომელიც მინდა რომ შუბლში მომხვდეს. კიდევ რა უნდა ინატრო? ნასტუშკა ივლეევა სასაცილო თანხით ნაყიდ პიკნიკში შედის. უბრალო ჰოთ-დოგი. გამაჯანსაღებელი იოგურტი. ძალიან გემრიელი ყველის ჩხირი. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ერთ დღესაც ცენტრალ პარკში ბალახზე ვიჯდებოდი. სადღაც აქვე ახლოს კაფე ცენტრალ პარკია. სწორედ აქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს სერიალ მეგობრების პერსონაჟები. ისეთი შტაბიშტირება მაქვს, რომ თითქოს ეს ყველაფერი სიზმარია. გონია რომ ძინავს.
2: ნასტა?
0: მერტო ჩემო.
2: გამარჯობა.
0: აქ რასაკეთებ?
2: და შენ რა გინდა აქ?
0: მე პიკნიკი მაქვს.
2: პიკნიკი?
0: ხო, გარშემო ყველა ჭამს.
2: ხო. პიკნიკი კარგი იდეაა. მაგრამ ამის ლამაზად მოწყობა შეიძლება. გავბატონებო? მე გამოსვლა. დიდარ ნიუ-იორკში არსებობს მომსახურება. იდეალური პიკნიკი. $250 სანაცვლოდ შენ რბილ დასაგებს და ბალიშებს გაგიშლიან. ასევე გაშლიან იაპონურ ხოლგას მზისგან დასაცავად. დაგიჭრიან მარტს, ყველს, სხვადასხვა სახის ჩირს, მოგართმევენ შვრის ორწყვილას და კენკრის წვენს. აი ეს არის პიკნიკი. აი ეს კი არის პიკნიკი.
0: რა გადაიხადე ამ შენ? აი მაგ შენ ქოლგაში.
2: $250 პლუს ჩაი, სხვაგვარად არ შემეძლო. ოქროს ბარათი მაქვს და მინდა გამორჩეული ვიყო.
0: მაგ ქოლგით ნამდვილად გამორჩეული ხარ, დამიჯერე. მაგრამ ისე არა, როგორც გინდა და. მე $10 ნაკლები დავხარჯე და ყველიც მაქვს. ჰოთ-დოგიც და იოგურტიც. მარტო ქოლგა არ მაქვს. 4 თვალასულელი.
2: გინდა მარწყვი ან სნეკი?

0: გერბიან საფასური ნიუ-იორკი.
1: თერთმეტი სექტემბრის მემორიალი.
2: ნიუ-იორკში არის ადგილი, რომელიც მდიდრებშიც და ღარიბებშიც ერთნაირ ემოციას იწვევს. ეს 9/11-ის მემორიალია. 17 წლის წინ აქ საშინელი ტრაგედია მოხდა. მას შემდეგ ამერიკა დღემდე ცდილობს გონზე მოსვლას. სექტემბრის ჩვეულებრივი მზიანი დღე იყო. უბედურებას არაფერი მოასწავებდა. ვიღაც დილის ყავას ვავდა. ვიღაცას სამსახურში აგვიანდებოდა. ვიღაც კი თავის საქმეებზე ლოს-ანჯელესში მიფრინავდა. დილის 10:15 წუთზე ტერორისტების მიერ გადაცებული სამგზავრო ლაინერი თელისის სწრაფით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრს შეეჯახა.

ადამიანებმა, რომლებიც ქვედა სართულზე იყვნენ, შენობიდან ევაკუაცია მოახდინეს. ისინი კი ვინც ზემოთ იმყოფებოდა, შენობაში ჩარჩნენ. ყველა გასასვლელი კიბე ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ცოცხლად დაწვის შიშით ადამიანები ფანჯრებიდან ხტებოდნენ. ხანძარი სართულს სართულზე წვავდა. ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, რომ მალე ლითონის კარკასმა დნობა დაიწყო და სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო. 10:59-ზე ზედა სართულების სიმძიმემ ჯერ ერთი კოშკი გაასწორა მიწასთან, ნახევარ საათში კი მეორე.

ამ საშინელ დღეს ტრაგედიას 3000 ადამიანი ემსხვერპლა. მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწა მილიარდები ღირს, არავის აღარ მოსწია თავში ამ ადგილას ახალი ცათამბჯენების აშენება. ამ დღის ხსოვნის საპატივცემულოდ კოშკების საძირკველის ადგილას შადრევნები გააკეთეს. მასში გამდინარე წყალი სიცოცხლის სიმბოლოა. შავი ხვრელი კი უსასრულობა, რომელმაც ათასობით სული შთანთქა. საიდანაც არ უნდა შეხედო, ყველა მხრიდან შავ უფსკრულს ხედავ. მონუმენტის მთელ პერიმეტრზე გარდაცვლილების გვარები ამოტვიფრული. აქ მათი ჯერ არ დაბადებული შვილების სახელებიც არის. თუ სახელთან ყვავილს დაინახავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ამ ადამიანის დაბადების დღეა. ამ ხეს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ხე ტერაქტს გადაურჩა და დღეს ის ყველა ნიუ-იორკელისთვის სიცოცხლის სიკვდილზე გამარჯვების სიმბოლოა. მომხდარიამის შემდეგ ამ ხისგან მხოლოდ დამწვარი ძირი დარჩა. ხე სხვა ადგილას გადაიტანეს და მას მთელი 9 წელი უვლიდნენ. როდესაც მსხლის ხე თავის ადგილზე დააბრუნეს, ის აყვავილდა. 9 სექტემბრის მემორიალი განსაკუთრებული ადგილია. აქ ათასობით ადამიანის ტკივილს გრძნობ.

0: Я не знаю,
1: как. Ар ვიცი როგორ, მაგრამ ამერიკელებმა ტრაგედიის მთელი მასშტაბის გადმოცემა ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი შადრევნის აგებით შეძლეს.
2: Гербиан Сапасури, Нью-Йорки.
3: ვაგრძელებთ რუბრიკას. ისადილეთ რესტორანში ბიუჯეტური ადამიანის ხელფასის ოდენობით, მაგრამ ახლა 1 წლის კი არა, 5 წლის ხელფასის ოდენობით. მაგათიეთ.
1: სასტუმრო ალგონკუინის რესტორანი.
3: გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. შეიძლება 10000 დოლარიანი მარტინი შეგიკვეთოთ. რა თქმა უნდა. აი ასე, 1 ჩიკა მარტინი 10000 დოლარად. ეს ხომ ნიუ-იორკია.
4: коктейль за
3: 10000 долларов мартиниში შედის ყინული араყი იტალიური ვერმუტი ზეთისხილი და ბევრი სისულელე
4: бриллиант
3: მაგალითად ეს კარატ ნახევრიანი ბრილიანტი რომელიც 9990 დოლარი ღირს
4: აქ
3: Настя, наси бюджетия.
4: Да.
3: Хорошо мы с Адуладечевой.
4: Настя.
3: Настя, чем таки марчос?
1: Нашими злеем буржуазе шури арвизио. Амитом ресторанში მოведи, სადაც ყოველ დღე საღამოს 7 საათამდე შეგიძლიათ გამანძგები მხოლოდ დოლარად და 25 ცენტად შეუკვეთოთ. მადლობ. გავთამამდი. სამი ცალი შეუკვეთ. ეგონოთ რომ მილიონერი ხმარი მყავს.
5: ладно.
1: კარგი.
5: возьмём.
1: და ვიწყოთ.
5: она такая маленькая, что.
1: ისეთი პატარაა, რომ ვერც გავიგე რა შევჭამე. საკმარისია. ჩემი არისტოკრატული ვახშამი ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა. ცოტა იყო, მაგრამ ლამაზი.
3: ბრილიანტი კოქტეილის გემოზე საერთოდ არ მოქმედებს. და საერთოდ ეს გოგონების ასმელია. ამერიკელები მარტინით თავის გოგონებს ხელს ხოვენ ხოლმე. მაგრამ ძვირფასი ქვის მაგივრად ჭიქაში ბეჭედს აგდებენ. კოქტეილი დავლიე და რა ძირზე დარჩა? იმას დედას ვაჩუქებ. იცით ამ კოქტეილის საიდუმლო რაში მდგომარეობს? ჭიქაში დარჩა თვალი? ნუ ეს ბრილიანტი სად არის? ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. როგორ ვერ შემამჩნიე?
2: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
3: სადგური ლექსინგტონ ავენიუ 53 ქუჩა.
1: ნიუ-იორკის მეტრო კომფორტულ ტრანსპორტთან ერთად უფასო ტალანტების შოუც არის. ძალიან საყვარელია.

0: შეყვარებული წყვილები ცეკვავენ კიდეც. ძალიან კარგია.
1: თუ ნიუ-იორკში ფული არ გაქვს, წარმოდგენას ნასტიასავით მეტროში უყურებ. მაგრამ თუ ფული გაქვს, ბროდვეიზე მიდიხარ და ლესია და ალანი ვით ცნობილ მიუზიკს უყურებ. მაგრამ თუ ძალიან ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლიათ თავად გახდეთ ცნობილი ბროდვეის წარმოდგენის სტომპის მონაწილე.

შოუს ტომპი ბროდვეის უკვე 25 წელი აღებებს. არტისტები ყველა შაბლონს არღვევენ და სცენაზე მუსიკალური ინსტრუმენტების გარეშე გამოდიან. დასარტყამი ინსტრუმენტების მაგივრად მათ ნაგვის ურნები და იატაკის ჯოხები აქვთ. თეფშების მაგივრად მეტალის სახურავები. დასარტყამი ინსტრუმენტების ჯოხების ნაცვლად კი ჩვეულებრივი ჯოხები უჭირავთ.

0: ძალიან მაგრები ხართ. თქვენ შესახებ ბევრი გამიგია. როგორ მოგივიდა თავში ასეთი შოუს დათმა? იდეა მარტივად მოვიდა. ფულის საშუალება ჩვენ პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში ვუკრავდით ხოლმე. ხალხს ეს ძალიან მოეწონა. და დღეს ჩვენ უკვე დარბაზებს ვავსებთ. მუსიკოსი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ კარგი მსმენელი ვარ. რითმის კარგი გრძნობა მაქვს. იქნებ მაჩვენოთ, აუცილებელი არ არის დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავდე. უბრალოდ ასანთი გამომართვი. აი ასე. აი ასე. ერთი, ორი. კარგი. ასე მასწავლეს ასანთის ხუთზე დაკვრა. გავიგე, უკაცრავად.
1: Да.
2: Дальше
0: я стал А мишемдек мен нагвис урнების ნამდვილი гуру გავხდი. Да болоски? Пойла я такის ჯოხით გამოვედით. Куавачкарებთ მოგეჩვენებათ რომ ყველაფერი გამომდის.

0: დღემდე ალბათ მუსიკის გარეშეც მენდითი ატაკებს. მაშინ ჩვენ თქვენთან მოვდივართ.
1: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.
2: Tompkins Square Park-ი.
0: ესეც ამ სეზონის ბოლო $100. ბედნიერი.
3: Блин, думал про.
0: Гандаба. Гавхие?
3: А,
0: ра-ра. Гадарча.
3: Чтобы найти
0: Нью-Йоркში $100 საძებნელად, Tompkins Square Park-ში წადეთ. ძაღლების სასეირნო მოედანთან მიდით, ისე რომ ავენიუ B თქვენ ზურგს უკან აღმოჩნდეს. Зореди Гробестан ხის ძირში იქნება დამალული ჩვენი ნიუ-იორკული საჩუქარი.
1: Гербиан Сапасури, Нью-Йорки.
0: Бродвей.
2: Давайте признаемся. Мы тут гуляхтилат вагиарот, რომ Нью-Йоркში მოხვედრა ყველა ჩვენგანი სოცნებაა. ყველა უნდა უოლ-სტრიტის ნახვა. ბროდვეიზე გასეირნება. და რა თქმა უნდა, ღამის Times-Square-ის განათების ღირებში ჩაძირვა. აი ისიც. Нью-Йорკის მთავარი მოედანი. Times-Square.

0: Спасибо тебе, Нью-Йорк.
1: დიდი მადლობა ნიუ-იორკ იმისთვის, რომ ფინალური გადაცემისთვის Times Square-ზე ნამდვილი ფეერვერკი მოგვიწვე. ახლა თქვენს თვალწინ ერთი გოგონას ოცნება ახდა. მე Times Square-ზე ვარ. ამერიკა. მადლობ ნიუ-იორკისთვის. და დიდი მადლობა ამ სეზონისთვის.

0: Times Square.
1: რა ლამაზია ეს ქალაქი.
0: Настя, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: აბა,
1: აბა.
0: როგორ მოგეწონა?
1: ნიუ-იორკი.
0: კარგი, შენ დაიწყე.
1: მე ვიტყვი, ნიუ-იორკი ჯადოსნური ქალაქია. ვენიერი ვარ, რომ სწორედ აქ ვასრულებ ჩვენს ამერიკულ არდადეგებს. იმიტომ რომ ნიუ-იორკი შემდეგ ყველაფერი ხრება. ძალიან წინს რომ ეს ყველაფერი სრულდება.
0: კარგი რა, ნასია. არ მოიწყინო. შეხედე. გაწვიმდა. ქალაქმაც მოიწყინა. თელი ქვეყანა მოწყენილია რომ მისი გადატვირთვა დასრულდა. მაგრამ წინ უამრავი ახალი ქალაქი გველოდება, რომელიც გადატვირთვას ეთხოვს.
1: ამიტომ ჩვენ მათ არ ვალოდინებთ და მალე დავიწყებთ სხვა ქვეყნების გადატვირთვას. მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე ძალიან გვიყვარხართ. გიყვარვარ?
2: Да.
0: О,
2: შენ?
1: მე.
0: Да მე უფრო გიყვარვარ თუ ნიუ-იორკი?
1: ნიუ-იორკი.
2: Знаешь, почему-то я тебе верю.
0: შენ იმჯერა.
1: მიზეზი არ გაქვს იმისთვის, რომ არ გჯეროდეს.
3: გერბიან საფასური, ნიუ-იორკი.

ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები

აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდა. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი კვირდებოდა, რომ ქართულ მართველობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გადანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორმხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთის მხრივ თებერვალში
საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკებიც ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ, თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთ შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი, ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ჩვენ უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსვენელებო. ბატონი დავით არხან-მოურავი და ირმა ცხორაგაული.
2: მოგესალმებით
1: სტუდია ნომერი 8-დან. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამობზანებულიყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება არ სურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხოვაა?
2: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
1: დიახ.
2: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველო დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და არა 26 მაისს. 26 მაისი რა დღეა? ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველო შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოგეხსენება თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-78 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართველ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს. ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათა შორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე გულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მან იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლე ჰყავდა ოსთა, ну, ბოლო ბატონის, კასპოლატ ესენათის ქალიშვილი და იქით ამ ხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათინათესავი და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო, კიდე ბევრი ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბრძოლის გარეშე დაგვითმო. და ამის მერე გადის დრო, უკვე პირველი მსოფლიო ომი იწყება 1914 წელს. ეს იყო ომი, სადაც 25-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ძირითადი ორი მხარე იყო. ერთ მხარეს იყო რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, აი ეს იყო ძირითადი მხარე, და მეორე მხარეს იყო გერმანია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია, მაშინ მას ოსმალეთის იმპერია ერქვა. ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის მხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ ხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის ხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ და მეორე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეთაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე, და მან იმ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათა შორის ამავე პერიოდში, ნუ ცოტათი ადრე, იქ თვეებით ადრე, ამერიკის

გაერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასხმოდა ამერიკას და დაპირდა რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკა ჩაერთო ამ ომში. მაგრამ თავარი ისაა რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ, ანუ თურქეთმა არა უბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არა მარტო ვთქვათ კოლარტანი ან ტაო-კლარჯეთი ან ჭანეთი ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც, ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთს დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ესაა ზუსტი. ეს ფედერაცია გამოცხადდა 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად. 22 აპრილს გამოცხადდა, მიუხედავად ამისა ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს, რუსეთს კი არა, მაპატიეთ, ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს, რუსეთი უკვე დაშლილი აქ აღარ მონაწილეობს, ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს უკვე მიმართა საქართველოს, რომელიც ხედავდა რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა მიმართა გერმანიას. გერმანიას მიმართა მფარველობის თხოვნით. ახლა გერმანიამ რა უპასუხა? გერმანიამ უპასუხა რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან, დაშალე ეს ფედერაცია, გამოაცხადე დამოუკიდებლობა, მაშინ მე ავიღებ მფარველობას, მაგრამ ამ მფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა, დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველოს და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველოს რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთიც, ახალქალაქიც, ახალციხეც, გესმის, არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა. ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაო-კლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მერე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის.

0: ანუ ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია.
1: თურქეთის და
0: და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკების საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, ну, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, დიახ, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვა, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და 26 მაისი, 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მე დაიკარგა ასე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ვულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენი ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიის იმპერიას აქ მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქ დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე ვუსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს ჩემ თავს შენ

0: მარკო რუბიო. ვინ არის მარკო რუბიო? ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების, ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული
1: შტატების.
0: ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ვიცე-პრეზიდენტიც, მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია, მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა იმიტომ რომ კიდე კონგრესს თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრივარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის.
1: დე.
0: არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამერიკის.
1: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
0: გასაგები ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზე რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ახლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს, ესე იგი რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
1: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
0: აქო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ რომ ტყუილია რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი, ეს არის სისულელე. ეს კიდე ცალკე თემა, ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ დააკვირდით, აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში. ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის, ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება ამას კობახიძის თავრობას, თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები. რუსეთი პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ, მოკავშირეობის შესახებ. ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა როგორც რუსეთი ბელორუსია, მაგრამ უახლოვდება იმას, ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს, რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან ომი.
1: აფხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი?
0: ნუ რუსეთში იყო აფხაზეთში ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
1: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
0: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთის ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
1: ახალი.
0: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველო და განსაკუთრებით გამრიელ აი 2 წელიწადში რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა, ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას, რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხარ თუ როგორ არიან პრორუსები, რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო თვითონ იძახე, როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდაო, როგორ ახართ ევროპა, ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები. და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ რაც უდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით რომ კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონ დავით, რახან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მე როგორ ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრი?
0: არაფრით არ არის დამოკიდებული. სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს.

0: ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს. ეს მძიმე გამიჯნვა იყო, ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 8 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. ნუ პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გვესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩასძახა პირდაპირ ასე ხელი და ის საფლავს ჩასძახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, აც განვანთავისუფლე სამეფო შენი. და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა, ესე იგი, გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს, რა თქმა უნდა, სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 8 წლის განმავლობაში ერეკლემდე, თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ, მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადად გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის, ხან თურქეთის ხელში და საქართველოს ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველოს სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში, ნუ უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს, ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა ვთქვათ სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭერა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა აყოლა და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავისი მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. ნუ ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძე მთხოვა ამის შესახებ პაშინიანს. მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი.
0: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს, მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს, რომ რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა, პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათმობა არ მოხდება, არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი, ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, ეხლა ჩვენ სასუფხეთზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულად აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნებია ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი ვასილი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ ახლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი, ასე პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმარჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამარჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
0: წინააღმდეგ? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაციაა. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთს. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლება, შესაძლოა სიცრუე. სომხეთის უსხვა საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით უკვე წართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო, და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არც ერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს სხვათაშორის სომხეთისთვისაც არ იქნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვს ამ ჯარების გაყვანას.
1: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
0: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის პარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთს ჩემი აზრით უკვე წართვა, რუსეთს შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ აი ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერა, არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აგვაქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებულა.
1: რაღაც
0: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არისო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია. ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, პარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიის იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა. ახალგაზრდა თაობამ არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრი, გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალი. $4,000 დოლარის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო, ну, убралот შემოსავალი და თანხა, რომელიც იხარჯებოდა. იმ დროინდელი $4,000 დღევანდელ დაახლოებით 18,000, შეიძლება 16-დან 20,000 დოლარს უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო დიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო, ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს არ ამის ლაპარაკი სულ არნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთის აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
1: ხალხს ესმოდეს.
0: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემაა. ეხლა მეორე საკითხი არის. პირველი თემა რომ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რაც მოხდა. მეორე რომ ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა მივდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხლა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში უცხო ვითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან, რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია. და ჩვენ დავინახავთ, ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
1: დაკარგა საბოლოოდ
0: სომხეთი. მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც ხომი დაუკარგეთ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში. აი ეხლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაკარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალო და
1: არა. შვიდობიანად გადაცა.
0: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ თუ გამარჯვებს პაშინიანი, მაგრამ ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოში. საქართველოს ააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველო უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუე. აი სულ ყველაფერი ტყუილი. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკაი ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყებს დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულ ოცნებას ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადითო. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სად ხედავთ, რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს? ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო, ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო. ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა იგეთვე ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერ აცნობიერებს, აი ამაზე შოკის მომგვრელია, რომ ამას ვერ ხვდება ის. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
1: კუბაში.
0: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა, და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილი წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგარი ტყუილი თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონოფლობელურ სახელმწიფოს, ეს უნდა გავიაროს. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რო ვიყავი
1: ციხის კადრები,
0: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო.
1: დე
0: ну гаоцებული ვარ ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთ იქ
1: ხო ეს დადგმული იყო ბატონო დავით
0: აი ეხლა უყურე ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე ყველგან ყველა ქვეყანაში ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე რატო რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა რას გულისხმობს ეს იმას რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა.
1: დე.
0: ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყურ არის ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს თელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგა სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება. რატო რო სხვანაირს და ასევე აი სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართველოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი გარდა იმისა, რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ხურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ხურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფი სამართველოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ხურში.